0: Datu egingo dute match bilketa garai batean iraileko azken astean edota urrian egiten zen match bilketa bi edo hiru aste aurreratuko dela aurre ikusten dute mahastizainek. Datozen egunetako temperatura eta lehezetasuna erabakigarriak baitira match bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere aurten inoiz baino gehiago aurreratuko dela aurre ikusten dute. Nagore García de Lano izen bereko upategiko nagusiak bianako mahastizaina.
1: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
0: Matxaleak gozoagoak datoz, azuke gehiago dute eta ondorioz aurtengo ardoak alkohol graduazio altua izango omen du. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta euri txikia egingo du batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek behera egingo dute batez ere ipar partean hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albisteen emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain elbizte zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Zortzi amarreko abesti zerrenda handia edo txikia ze iruditu zitzaizun proposamena jasotakoan?
1: Ba, kostatu zait hautatzea, ez? Zerrenda luzea izan ziteken. Ba, azkenean ez dakit, oraindik aste konsideratzen naiz, baina 43 urte egingo ditu laister, eta bazoaz ja bizitza esperientzia bat metatzen, ez? Eta asko dira zure bizitzan ba, markatu zaituzten kantua, orduan, bai, autapen hori egiterak orduan, ba, oso asko utzi bat dira kanpo.
0: Zetorri zitzaizkizun parrastan edo txinka?
1: Ez, pentsatu egin behar izan nuen. Bueno, pentsatu azteko programan zer nahi nuen kontatu ere, ez? Bueno, ba, oso asko kontatu ditzakezu zure gustuko kantuak baliatuz, eta erabaki maluzu zer nahi duzun kontatu. Eta horren arabera ere, ba, kontatu nahi duzun hori ze kantuk horrezkatzen duten.
0: Eta kosta?
1: Bai, naiz kontatzekoa. Asko kostatzen zait ba, personalak diren gauzak bai, publikoan jartze edo aukate ere paro bat hor. Naiz oso jende zalea ere. Esposizio publikoa kostatu egiten zait, eta tokatu zait ba, hori paper publiko bat hartzea, esposizio publiko handi izatea, eta saiatzen naiz gauza berizten, persona eta personaia berizten. Odan, alako ariketa batek bizkat persona eta personaia lotu edo egiten ditu, ez, edo nastu edo persona ateratzen da publikora, eta ez dakit jendeak ikusten hau modu batera, baina ni gauza askotan beste zerbait naiz, eta ez dakit zenbateraino nahi dudan ere ba hori jende jakiterik.
0: Bueno, ba, ordu bete daukago gure artean bakarrik egoteko. Pello Otxandian, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Ez horatik.

0: Leio Otxandiano kanpo Otxandiokoa, Euskal Herria Bilduren ordezkari legebiltzarrean eta baita bozeramalere. Politikan sartu modu publikoan eta dozena bat urtetara lehendakari gai aurkeztu zuen bere alderdiak. Txiketik handira bezala egin zuen bidea, herriko zinegotzi izan baitzen hasieran, Bildukoa. Herrigintza lanak eta doktora dutzarenak bateratzeko modua izan zuen, egin zuen. Telekomunikazio inginaria ordurako, Mondragon Unibertsitatean, Sueziara joan zen, izenburua esaten asmatzen ez dugun tesia egitera. Eta ezer baino lehen, zertaz egin zuen ere galdetu beharra daukagu. Pantailak dituela tartean, mugimenduan dabilen pantaila zariote den, algoritmoak, seinalea... Ulertu zazu ba, lurtar normal izan da, zer den DVB sistema eta zer OFDMA. Pello Otxandiano telekomunikazio inginaria zu, ze tesi egin zenuen?
1: Bueno, ba, egia esan ez da erreza azaltzen eta gainera ordutik ja pasar dira 14 urte, beraz teknologiak aurreratu izugarri. Orduan, ba, nahiz eta oso sofistikatua dezaketen alako hitzek, ez, OFDM edo DVB-A da telebista digital terrestrea. Ba, hori ere gainditu da, nola baiz, gaur egun ba, telebista seinale asko jasotzen du kable bidez eta ezain beste baita ere, biak kompatibilizatzen ditu, ez, baina orduan, nik tesi egin nuenean telebista inteligenteak edo ditzen dienak, ez, gaur egun adimendunak ez ziren existitzen, orduan internet bidez jasotzen zen seinaleak pasaukan erabilera bat eta telebistak orduan egin zuen saltua analogikotik digitalera. Orduan, ba hor tesiaren helburua bazen nola jaso telebista digitalaren seinalea rezeptore mugikorretan, mugimenduan zeuden rezeptoretan. Kasu hortan, rezeptorea mugimenduan baldin badabil, edo emisoraren eta rezeptoren artean bago mugimendua existitzen bada, horrek seinalea egiten du kaltetu nola baita esatearen. Eta horban rezeptzioa ba, asko zaiagoa, eta horban ba, kodifikazioa aurreratu eta behar dira, zarata nola bait kentzeko eta seinalea rekuperatu alizateko. Gutxi gora bera, baina ez ezate izu dena, gaur egun hori guzti hori oso gainditua dago, eta kuantikaz hitz egiten ari gara, adimen artifizialaz, eta beste hau askotaz, eta ni zentzuotan, ba, pixkat, ja, atzean ditu naiz ingeniero bezala, esan behar dut.
0: Ingeles ezen genial zenuen?
1: Bai, tesi europearra zen, edo ditzen zena, eta orduan gutxienez partzialki ingelesez idatzia goma zen, uste dut oso ki atzin nuela ingelesez, eta estantzia bat egin bazen nuen Europako beste herrialde batean, eta nire kasuan Suedian egin nuen.
0: Mugitzen diren pantailak, edo, eta egunean daudenak, politikan ere, gauza bera, pasatzen alda, aldardiekin?
1: Bai, bueno, politika... oroar dena, ez? Mugitzen da, eta gero azkarrago mugitzen da, ez? Igual, mugimendu baino behar duguna da gelditu, ez? Kasu askotan, edo, sensazioa bada pizkate hiperazelerazio garaibaten bizigarela, eta neurri baten nik ere ingenieritzaren mundutik eta batez ere ikerketarekin pizka gogaituta bukatu nuen, edo dezepzio puntu batekin ere bai. Akademia orduan zer den, ikerketa zer den, nola ba, publikazioen logika horretan dagoen oso txertatu, ez? Orduan da, ba, gerozta gehiago publikatu, orduan eta meritu gehiago, eta ez dain beste helburua zer publikatzen den, o publikatzen den horren kalitatea, bezik kantitatea, eta non publikatzen duzun, ez? Hori gehi, zeren zerbitzura dagoen egiten den ikerketa hori guztia. Eta nire kasuan, ba, momentu baten itxin nintzen, pensatzea, ba, telekomunikazio mundu honez egiten gaitu hiperkonektatu, ez? Eta horrek jendearen bizitza hobetzen du, ba, nire baten bai, ez? Baina agian kalteak ere sortzen ditu, ez? Edo ze puntutara inoia, gaudena baino gehiago konektatzeak zerbait ematen digun, ez? Gizarte gisa, edo sensazioa izan dut telekomunikazioen esparruti baino jo izan manu elektronika potentziatik eta bar eta ordan energia berriztagarri munduan eta ez nire adinkide batzuk izuten bezala Orgun, adibidez, nirekin parlamentoan dagoen Andergoikotxea nire adinkidea izan zen, eta Montana Universitatean elkarrekin ikasi genuen, berak elektronika potentziaren bide hartu zuen, eta energia berezaren esparruetan eta murgildu zen. Horrek gaur egun bapadauka, ez? Ora, buru belarri dedikazte hortara, ze ikerketa oso exigentea da, karrera akademikoa egiteak asko exigitzen dizu, ez? Entregan dia, eta, bueno, igual asebeteko nindukeen gehiago, ez? Baina telekomunikazioetan aritzea gaur egun, ba, ez dakite, ez dit gehiagia izaten egia esateko.
0: Hitzak komunikazioa du?
1: Bai, bai. Baina komunikazio motago komunikazioa, ez? Ez da egitago esan barri, no? Baina hasi gara hitz egiten ez, telebistaren eta irratiak eta balako elkarrezketa batek ematen duen patxada, ez? Komunikatzeko beste aukera batzuk egitzen ditu, baina sare sozialen komunikazioak, ez da egitzen batean hori komunikazioa den, edo komunikazioen kontrakoa den, ez? Komunikatzen baino beste gauza batzuk egiten ote ari garen, eta eztabaidak polarizatzen, eta zarata gehitzen, eta orduan, hainbesteko zarata baldin badago, hor komunikazio baino beste zerbait gertatzen ari da, ez? Edo, isolatzen, paradogikoki, inoiz baino gizartik konektatuagoa gara, baina jendea, eta hori badago dokumentatuta, jendea bakarrik sentitzen da inoiz baino gehiago. Eta galtzen ari gara, harreman gertukoak, eta sakonak, eta egundura komunitarioa gari da hultzen, eta gizartea gari da fragmentatzen, eta inoiz baino oskorragoa gara, ondorioz, nola, behar dugun gizartea, eta garen gregarioa garen, ez, gizakiok, ba utxuna handi bat sortzen ari da gure baitan gizarte hiperkonektatu eta hiperkomunikatu honetan. Orduan, ustut telekomunikazioen bidea pixkat alboratu izanak beste perspektiba batzuk ere ireki dizkidala eta
0: betiko komunikabide zahar honetan egindakoa aldiz izan daiteke gerturatzeko eta aurrez aurrerako modua. Ez dugu aurkezpenean datu eman, baina Pello Otxandionen Otxandianoren bihotzeko fonotekan lehen abestia, jaioturteko?
1: Bai, uste bai, ez, 83koa dela.

0: Eta abesti adinkidea?
1: Bueno, hau... Ba, Ruperren kantu bat, Bernardo Atxagaren hitzak, Pot Banda, nik nuen ezagutu noski, baina gerora asko entzun dut, ez, hortaz, eta Pot Bandako kideaz, eta kideiek, bizitza bere bidea izuen, eta niretzat bada kantu bat deskribatzen duena mundu gainberan dagoen mundu bat, mundu surrealista bat, ez, eta... oso sugerentea da, ez? Agertzen dira irudiak eta referentzia kulturalak eta baina amaieran badoka mezu hori, ez? Berandu dabiltza. Eta kartzeletako hormak erortzen ari dira eta jada ez dute zer lortuko eta gu libro ari gara dabiltza kaletan kaletza laren dizan zirik. Kuriosoa da, gaur egun badago baita ere gainbera zeraren sensazio bat, ez, mundu bat erortzen ari den mundu baten zera, ez, eta itxaropen gutxiko garai bat ez ote den nau, ez, baina orduan ere ba laroi garen amarkadan ez da ez zegoen ospatzeko, oza aurre ikusten zen mundu etzen bereziki esperantzagarria ere, neoliberalismoan erabateko garaipena ja ordurako martxan zegoen, ez, eta baina nolabait, bueno, aldarte kontua da, ez? Bai, dena ilun ikusi dezakegu momentu baten, baina beti sortu daiteke indar bat, baldin gai bagara iluntasun hortatik pentsatzeko, ba, agian baietz, agian berandu dabiltzala, eta libertatea irabazteko moduak ere badaudela, ez? Egun, ba, irutzen zait hori, oso sugerentea, garai baten amiltzea, nola deskribatu daiteken eta aldi berean ba jarrera hori hartu, ez? Baina lasai berandu dabiltza eta badator beste mundu bat, ez?
0: Zu bazara zure garaiko semearen ordezkari?
1: Bai, ni sensazioak bi garaien artean hor, ez? Zubi bat gurutzatu du bala, ez? Enaiz natibo digitala, ezagutu beste garai bat, pantailari gabeko garaia, beste politika beste era batera ere ulertzen zen garai bat, konpromisoa ere beste era batera ulertzen zen garai bat, nitasuna eta gutasunaen artean beste oreka bat zegoen garai bat, baina tokatu zait salto egitea beste mundu batera eta beste garai batera oso ezberdina, ez? Eta hor garai hortan ba veteranoa gara, baina beste batzuen aldean ere berriak eta tokatu izan zaigu garai hau interpretatzea eta gure aurretik joan diren hoiei nolabait esatea dizu hemen gauzak bestera batera datoz eta mendi doa gauzak, ez? Naiz eta guk beste batzuen aldean, gu baino gazteagoa diren aldean, gu konturatu garen ba igual ere pizkat zahar gelditu garela, ez, gauza batzuk interpretatzen orduan.

0: Hau berri xabarra, zure fonotekan?
1: Bai, hau igual bada hotz bat, ez? Mundu hau ni baino beto interpretatzen dakiena, ez? Gazteagoa eta emakumea. Uste kantau kantua badela, libertade personalaren gorazarre bat, ez? Eta hori bada guretzat, niretzat, anie belamatintzat, belamatintzat, anie belamatiko gizonentzak gehiago, ba, igual kostatu izan zaigun gauza bat ulertzen, ez? Segu, esan dako, esagutu du gara iban, non kolektiboak zeukan pisu guztiak kasik persona eta nitasuna ezabatzera ino, ez? Eta hemen, bueno, aldarrekatzen da, ba, hori, askatasun personal hori, ez? Ez deus ere ez dut, baina ez dia zuber, ez ditxiko atea, ez deus dut, ez zuten duela. Eta horrean, ba, horren kontra ere, horrekin pixkat aserretu izan gara momentu baten, ez dugulako gara beste ondu ulertu, ez? Nitasuna eta gutasuna ustartu daitezke, ez? Eta ulertu gara da, ba, ba nitasunak, nitasuna gutasun horrekin harremanetan jartzearekin, ba, igual, osak, hobetu kolore gehiago osatzen dugula, osak bestera batera egiteko moduak irekitzen direla, bide berriak irekitzen direla. Eta hori, bada zerbait, kostatu izan zaiguna. Orduan, uste dut hori egin ziarte badela gaur egungo kultur panorama, euskal kultur panorama, ba, hotz importante bat. Eta gaztea, ni baino gazteagoa eta emakumea.

0: Bilberi, ama abestiaz, noiz dirago? Zure bihotzeko fonotekan?
1: Bau, gogoan dut, entzununean, unkitu ninduela, ez? Kantu unkigarria da, Maren Galeraren inguruko kantua. Eta gero ondoren, eta hau pixka berestatzen ari nintzela, etorri zaite hori lotu dut, berriki sentitzen duen gauza batekin, ez? Bi alaba dauzka, 7-11 urteko alabak, eta ikuste ditut azten, eta oso azkar azten, ez? Denbora pasatzen da izugarri azkar. Oraindela gutxi neuzkan eskutan, ez? Eta berrepente ja, ba, nagusia oraindik ez, baina ja, maten duen nera bezarora urbiltzen ari dela, ez? Eta konturatzen zera denbora ze azkar pasatzen denez. Norbaitek izan zuen, bizitza dela, etorkizuna prestatzen dugun bitartean gertatzen den hori, ez? Etengabe ari gara etorkizunari buruz, eta bizka politika gintzen ari garen, no, ez? Eta saiatzen arazoa konpontzen, edo etorkizuna bestera batera izan dadila, etengabeko hortan, ez? Alegin hortan, bitarte hortan denbora pasatzen da. Eta oso azken pasatzen da. Eta derrepente, konturatzen gara, ba, oso batzuk, ja, galdu direla. Ezagertu dira, kasu enten ama hilda. Beste kasu batzutan, alabak hasi dira. Ez, eta gara hori pasada, ez. Boan dut behin, Raúl Zelikekin ninduan, Kanpazarren gora, Arrasatetik Durangora, saioa genokalakoan, Raúl Zelik Euskal Herria ondo zagutzen duen ezkerreko militantea alemandar bat. Eta esan zidala, oso bat, iltzatuta geritu zaidan aburuan, eta honekin kantu hau bere horretu danean, eta entzun danean, etorri zaidan aburura. Esan zidan, es curioso, cuando te acostumbras a cuidar de alguien, de repente ya no está. Bera arizen bere alabagatik, orduaina hori urte zozkan eta etxetik alde izuen, ez? Eta de repente, eta ez dakit nola aterazen hori, ari ginen, ez dakit, ariko ginen, ez dakit horoko erregan bizitzaz, ez dakit politikaz, ez dakit Euskal Herriaz, ez dakit Europaz, ez dakit, baina derrepente hori izan zuen, ez? Eta ustut hori, hori, ikasi behar da momentu eta gozatzen, ez? Eta hori da bizitza azkenean. Gertatzen den hori, ari garenean, ustez, gauza undiak egin aian, inoiz zeugazki erdietxiko ez ditugun gauzak, inoiz lortuko ez diren gauzak, edo ez behintzat imaginatzen ditugun moduan eta moduetan, baina bitarte horretan, ba, bizitzar gozatu egin bada. Eta kasu honetan, ba, berak kantuan zaten guztut Ibai Osinagarena dela, ez leta. Inoiz ez ziola amarizan maite zuela. Ez, hori da gertatzen dena, bizitzan.
0: Teoriatik praktikara, eramate hori?
1: Hori, praktikara eramatea.
0: Bai.
1: Ba, ez da erraza.
0: Garbi duzu teorian, gero ez dakite politikak sakrifizio eskatzen dizu eta demorak entzen dizun zure alabekin ere oteko?
1: Ez, hain behar teori, zaiatzen aiz horrekak egiten deno bezala, ez? Eta gainera, moni bikotekide gainera, ma, eskola bateko zuzendaria da. Berari ere lanak demora asko kentzen dio, beti ari gara gurasoi eskatzen, gauzak, ez umen zaintzari da, okin ez da, bar. Baina, bueno, hartze ditugu denborak umekin egoteko, eta kalitatezko denborak, eta hori, baina ala ere, ez bizitza oso azkar pasatzen da, ez. Eta batzutan badukazu sensazio hori, edo zure buruari galdera hori horiek ere egiten dizkiozu, zer da hemen importantea, zenbatera nio, eta ez da esatea, ez importantea bizitza, eta jazta ez, eta individualismoaren gora zarre hori egitea, ez, baina ustartu behar da, zein noait gizartea aldatzea eta hori bada harremanak zaintzea eta momentu horieke ondo bizitzea, ez? Ba, segurazki horieke momentu horiek asuntan gure alaben bizitzan ere maitzatuta gaituko dielako etorkizunan.
0: Uh-huh. Aita moduan, bikote moduan, politikari moduan, zeuretzako tarterik?
1: Ba, hori...
0: Zeure gustoko musika entzuteko adibidez?
1: Ba, hori ere zaila. Musika entzun, adiz, irakurtzeko demora gutxi, irakurri asko, baina irakurri ba, zera politikoa, txostena, artikula, prensa, ez?
0: Azpibaratzeko poligrafoa eskura duzu.
1: Hori da, eta beti, augustura egizten naiz, sekulako goekin, beste, ba, irakurtzeko demora hartzeko, irakurri literatura egotzeko, eta zure buruarekin egoteko, ez? Eta zure burra zain du, ba, gutxi, egia zan. Nintzantzia politikoak eta denbora asko hartzen du, gero familiak hartzen du denbora, eta zuretzako egiten denbora da, ba, ez da egitaztean behin, ordu erdizko horrika egiteko edo mendigo eta

0: Bueno, txan geno keztu baztuta, nongoa den.
1: Bai, kantu hau Mikel Urdan gainek abesten du, baina doinu originala ez da berea. Txomin Bengoa nire herrikidearen da, bera kantu gila da eta kultur gila. Eta letrak Unai Iturriaren dira. Eta kantua abesten da urtero, Otxandion egiten den omenaldian. Otxandio bombardatu zuten 1936ko ustean 22an, altxamentu fasistatik 4 egunetara, jaietan ginen. Hortela 50 urte betetzen dira. Eta bertan abesten da urtero kantua, beraz, Otxandion ba, zera, esan nahi handia duen kantua da. Bombardaketa hartan, egun hartan, hil zen nire birraitona, hil zuten. Hil zuten nire birraitona eta bere biseme. Eta nire birramonak, biramamak, Bilbora alde egin zuen, beste boste semalabekin, eta ordunaldi estrauterino bat zuela. Basurto nago zen ingresa duta ustut hilabete, hilabetez. Eta momentu baten erabaki zuten, ze, ba, aukera onzen, ba, semalabak ba, Ingalaterra bidatzeko barkuz. Baina erabaki zuten Bilboan gelditza eta bertan hilko baziren, ba, bertan hiltzeaz. Ondorena, bira mama izen oso goiz, ba, segurazki, ez daite osasun arazoen gatik, zu tuberkulosi hartu zuela, baina esango nuke asko, bon, senarra galdu zuen bizeme galdu zituen, eta ez zuen etorkizun ikusten, ez, gerra ostean, eta bar. Bueno, hori da jende askoen historia. Eta nik, ni Otxandioko omenaldi hortara urte luzez amamarekin joan itzen. Edo amaman zegoen, ez. Eta kuriosoa da nola, garai hori bizi izan zutenek, jakin izan zuten, barkatzen. Ez? Ze, Otxandion, urte luzez gerra ostean, ba, elkar bizi zuten, mugimendu fasista horren ardura honak izan zirenak, eta biktimak izan zirenak. Ba, biktimak oso modu dramatikoan izan zirenak, ez? Eta, bueno, isiltasun handia hon zen, baina momentu batetik aurrera isiltasun hori hautsi zen eta berreskuratu zen historia hori guztia eta jakin izan da modu esango nuke osasuntsu batean egiten erreparazioarik eta bat, ez? Egia jakinda, memoria eginda, erreparazio ez ofiziala, ze ba bertan arduanak izan zirenak kondekoratu egin zituzten, ondoren demokrazian Juan Carlos Lehenak eta Felipe González presidentea zela. Ángel Salas Larrazabal izan zen ba, piloto frankistetako bat eta urduinen izan da zameku joan izan datua urte luzez 2011 hartu ustut, ezen inolako erreparaziorik egin, baina bai eginda ariketa komunitaria ustut oso osasun txu eta osasun garri bat.
0: Familian, jaso duzu zure amamaren ahotik, transmisio izan da?
1: Bai.
0: Zure alabei ere bai. Kontatu diezu?
1: Aurten 80 urte betetzen dira eta omenaldia pixka berezia izango da eta nik urtetan egin dut agurra omenaldi hortan beste bi herrikiderekin batera dantzatu dut agurra uste ja, ez da gito 20 urtez edo ja, esan dut aurten ja azken urtea dela niretzat, baina urten egin dut alabarekin batera, agur hori un polita izango da pixka ba, lako transmisioarik eta baita ere ez jakin behar da, ze kasu honetan guk askotan esan dugu handiko nada, Otxandioko plaza hura bombardatu zuten jaietan geundelarik, 70ra hildako izan ziren tartean umeak, zibila gehienak, hor zu horietat txingar bat utzi zuten, eta txingar batatik piztu da beste ez, esperantza bat, eta konsientzia bat. Ez? Gara hartan nahi izan zuten noski herri baten aurka egin ez bakarrik ezen gerra zi, espainolen arteko gerra zi izan hori baino, soilik izan hori baino askoz gehiago izan zen eta Euskal Herria ezabatu nahi izan zuten eta Euskal Herriak erresistentzia egin zuen eta galdu egin zuen gerra hura eta ondoren ben egon zen gerra ostean ba derrotatuak egon ziren baina hor txingar batzuk gehitu ziren dortik piztu da, ba beste belaunaldi batzu piztu dira, eta transmisio hori gertatzen ari da. Nik ikuste du nia alabengan ere, beste modu batera, eta bila zeburrun gehitzen zaien, ez da, mundu hain diferentean jaio diren, baina badago, bueno, konsientzia hori, ba, ernaltzen ari zaien.
0: Eta zu agur eta horrez, dantzan. Gainerako dantzetan, zer moduzko dantzaria zara?
1: Ez dute dantza gehiagia egiten. egia esateko. Eta gainera espaldien naizola takitantza Iron eta ibili. Bai, eta gainera persona ja publikoa ere banaizen tik, ba, eventu mas.

0: Zer behar doa besti batek, Pello Otxandiano harrapatzeko?
1: Ba, kasu hontan, hau da, alabek eskatze duten abesti bat kotxean, oazen, sarri eskatze duten kotxe abesti bat. Eta gu posten gaituz, lehen esan dago, ez, transmisioa, askotan gaude, ez da, aurten ez, Espainiak irabazi mundiala, eta batzutan nabari ditzen dut, ez, ze olatu honek ez dena izte, irentzten du, eta ez, da, dena hartzen du, eta nik uste dut, askotan, ba, ez da, igual, katastrofista ere badaela, ez, zalantzari gabe, eta oso txikia gara, eta azpiratu gaude, baina transmisioa posible da, eta nik ikusi dut, nire alabengan, nola, euskal kantuak maitatze dituzten. Asmatu gara transmisio moduetan. Kasu honetan adiez goazen telesaiak, uste dut, paper importante bat betetzen duela, zentzu hortan. Nire alabek ikasi dituzte kantu asko, hemen gaur aipatu ditugun itako batzuk ere bai, gero aipatuko dugun bat adibidez, goazen enbidez, jakin gabe noen aziren tabar, baina jaso dute hori ez, eta gustatu egiten zai, zean maizen elektrizitatea asko gustatzen zaie, adibidez, edo hau bera, Lapurta Artalde baten musika, ez? Eta askatu egiten dute, eta ordan, bueno, hori, eta horrekin batera gogoratu dut, ba, nola kotxean emate ditun momentu hiek, familian, umeekin, badiren kalitatezko momentuak. Ni gogoratzen ditut, nire umezaroko kotxe oporetara ginduazenen, gindazenean, kotxeko orduaiek egoratzen ditut. Horaiti bizten zait, pantaila jartzea, kotxe bidaia horietan, fiskata bergaztia, ba, zaila da, guri ere gertatzen zaigu, bidaia luzea bada, jartze duz, pantaila bat horan aurrezten dituzu, gauza asko edo inkomodidade batzuk, ez? Baina, aspertzen zarenean, bueno, ba, hor sortzen dira gauza asko, ez? Eta elkarrezketa batzuk, ba, familia artekoak asuntan, oso polita goratzea dituzunak, ez? Edo musika entzuten momentu hori gozatzeko aukera, eta bar, ez? Ba, kasu honetan, kantau bada, alabek, kotxean asko eskatzen duten kantu bat.
0: Zuk ere eskatzen antzenien gurasoen? Eh?
1: Orduan ez zegoen, radio kaseta zegoen, uste dut, kasetea bueno, zegoen.
0: Gira eta bira, tragatzen etzenean.
1: Ba, hori da. Ba, gaur egun oso erosoa da, ez? Eta joan zaitezke musika entzuten, eta era askotako era guztietako musika entzuten, eta horren inguruan bastakit hitz egiten, eta beste. Bueno.
0: Baina orduan gurasoak nahi zutena, edo zeuk nahi zenuena?
1: Bueno, nik uste guk nahi genuena, gehiago.
0: Irabazizan
1: dut. Gozategi eta lako kantuak eta entzuten genituen, edo alaitz eta maider eta lakoak asko.

0: No, narrapatu ote zintuen, narramorik gabeko gauak?
1: Narramorik gabeko gauak, hau, askotan pentsatzen dute, ni orain naiz personalia publiko bat, mediotan nago, eta hori jakin barra kudatzen, eta ondo kudatzen. Ze, persona gara, eta egoa ondo kudatzea oso importantea da alako esposizio publikoa daukazuna. Jende asko emango izu atxegit sare sozialetan, komentario asko jasko dituzu, ba, laudori asko, eta ez, jendeak esango izu entzuna nahi duzuna, sarri, eta hori ez baduzu ondo gestionatzen, arazo importantea izan ditzakizu zuk, eta ondorioz horrezkatzen duzun mugimenduak. Eta honek, hori izaten duz, ez zuragarizkoa da gure jaia edo gure festa, ez? Eta erramuri gabeko koroak. Argiak itzaltzen dienean, egiten zara zu, eta ordan konturatzen zara, ba, hori ez, zer zaren benetan. Eta hori oso presente izatea oso importantea da.

0: Berritxarrak.
1: Hau da, gure benaldiaren soinu banda, zango nukez. Eta uste dut oso ondo interpretatu zuela garai bat, ez, Berritxarrak, ez. Eta kasuntan kantu hau, gustatzen zaiz, gutxune bat ez hitz egiten, no? Eta nola prozesu bat egiten duzunean, eta guztia ematen duzunean, ez? Ja etzara berdina izan, ez? Eta hor, hori ondo, askotan hori, utxune hori porrot gisa identifikatzen da, eta hortik arazo asko.

0: Diozeko fonotekan bada maitasuna ere.
1: Bai. Hori da kantu bat bueno, Silvioren kantuak asko izan daitezke eta hau baino igual ezagunagoak beste batzuk, ez? Hau kantu honik ezagutu nuen 2003an urtean Kolombian, 2003an Kolombiara joan nintzen udan, ba, beste herrikide lagun batzuekin batera Kolombia ezagutzera, barrutik ezagutzera, eta hango jendearekin eta ezkerreko mugimenduekin eta egon ginen, eta garai batean Kolombia oso arriskutsua zen. Moratzen dut amarekin elkarrezketa bat martxoa inguruan etxean, esan zela zubakizu Kolombian bizitzak ez duela deus balio, ez da. Eta han ezagut...
0: Eta txenion kasorik ere, amari.
1: Bere askotan pentsatu dut, niri alabak antzerako zerbait plantatuko balit urte batzu barro, ze nola reazionatuko nukeen, ez?
0: Gogoratu.
1: Eta ordan han ezagutu genuen Pasajeros deitzen zen talde bat, eta abesti hau abesten zuen berak. Eta orduan enekien Silvioen azenik kantua. Gero 2008an Kolombia o Kubara joan nintzen, eta Kuba ezagutu nuen, gertutik, eta... Eta bon, uste dut Kuba dela alegin frakasatu bat, gizarte aldatzeko goiti bera, baina ze injustuak garen batzutan, edo ni parlamentuan entzute dituan diskurso batzuk Kubanen kontra, eta guri kastrista etzen diutenean, eta zezu oso ideologiko kigurru nagun zaitezke, Kuban egin din autuetatik, eta irautzak zei suposatu duen, baina uste dut, Silvio entzun da, hor badagoela, ne bada alegin frakasatu bat, ez? Mundu hobe bat sortzeko, eta hori gutxienez errespetua eta begirunea sortzaiola, ez? Maitasunaz ari da kantu hau, eta askotan gure buruei egin diogun galdera da, bizartea hobetzeko, mundu aldatzeko, zerk dauka indar handiagoa? Maitasunak ala gorrotoak. Gustu dut maitasunak gorrotoa baino indar gehiago dut.

0: Itzetan, esateko modurik bai Izaki Gardenak zergatik?
1: Ba, amaieratik hasi, amaiera guztia dira hasiera bat izan daitezke, ez? Hasi dugu berandu Ruperren kantuarekin, ez? Eta hori gainbera bat, ez? Intuizio badago aro baten bukaerarena, ez? Berandu daia da, eta honek esaten diguna da, ba, amaiera guztia izan daitezkela hasiera berriak, eta ba, uste dute badagoela hasiera berritarako aukera badaudela.

0: Zuhurtziaz datorrela garbi utzi digu lehen unetik Pello Otxandianok. Politikoa eta pertsona bereiztu nahian. Ezagutzen ez duenari, ze ezagutarazi nahi dion edo nahi ote dion ere zalantzan jarriz. Beraz, bihotzeko fonoteka, ba, pentsatutako fonoteka, politikariek hitzak diskurtsorako hautatzen dituztela gogoan izaki. Egindako lanak eta bideak zaharkitu daitezkela eta atzendu segitut igarri. Gain bera doan mundua aipatzen zuen kantuaren garaian jaioa, berak aurrekoei esan bezala aldaketa datorrela sentitut entzun behar duela jakitun da. Orduan bezala, ba ote, ze ospaturik, ze iraulirik? Ba, gogoratu araziz adibidez, nitasunaren eta gutasunaren arteko aldea. Kolektibotasunean gizon jarrera aztertuta, eta transmisioan lan eginez, familiak bizitutako istorio partikularra herriarena ere badelako, alabei kontatu, eta alabekin musika konpartitu, autoan bidaia kalitatezko harreman bihurtuz. Izan ere, etorkizuna hobetu nahian, oraina zertan? Denbora hain azkar pasatzen da, batez ere aitatasun ikuspegitik, norbait zaintzen ohitu zarenerako, alde egiten omen dizu.
1: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, hautsak harrotu dituzte uharteko apaizak auzi honen arira, zeutako auziaren arira, zare sozialean egindako adierazpenek. Javier Aizpun apaizak zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du, Eli Eraso.
3: Bai, horrez gain, Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtze aldarrikatu du Javier Aizpun uharteko apaizak. Isabel Katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Adierazpen hauek hautsak harrotu dituzte. Nafarroko artzapezpikutzatik argi utzi nahi izan dute Aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular hutsa direla, Elizbarrutiak ez dituela inola ere onartzen, Elizaren doktrinaren aurka doazela, eta Florencio Rosello, Iruñeko artzapezpikua, uharteko apaizarekin mintzatuko dela ere esan digute.
2: Gai zaldatuta, ehunka karabela iritsi dira Gipuzkoako kostara, eta horregatik aste arteko arratsaldean Donostiako hiru hondartzetan baino galarazi behar izan dute. Asko iristeaz gain, tamainan ere orain artekoak baino handiagoak direlako. Egoerari komplikatuena Zurriolako hondartzan izan da, bertan gutxienez 25 lagun hartatu behar izan dituzte. Toño Ramiro, Zurriolako hondartzako sorosleen arduraduna da.
4: Tanto yo no he visto nunca aquí. Muy grandes, empezaba a acumularse las picaduras con la subida de marea, y entonces hemos quitado zona baño y hemos pasado a roja ahí para como prevención, porque se nos está viendo en las manos.
2: Egoera ikusita, bandera gorria jarri eta bainoa debekatzea erabaki dute bertako sorosleek. Getarien eta Zarautzen ere zur jokatzeko deia egin dute sorosleek, eta Mutrikuko zaturraren hondartzan ambulantzia zeraman behar izan dute karabelen ziztada jaso duen pertsona bat. Bestelakoetan, Radio Euskadin Andramari Zuriaren festen atarian egin dioten elkarrizketan, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Kerman Bilateren heriotzaren erantzukizuna nork duen epaiak erabakiko duela esan du, ez beste inork, zeharka erantzun dira hortaz Kermanen gurasoei. Azken horiek atzo udalak mitika diskotekako atezainen erasoen berri zuela, baina esku hartu ez zuela salatu ostean. Andoni Amadoz.
5: Hori da, Gasteizko udalak ez zuen mitika diskotekako atezainen erasoen berri, eta are gehiago ez du zertan gertatzen diren eraso lapurreta edo liskar guztien berri izan behar ere, Maider Etxebarria alkatea.
6: Yo no tengo un listado de todas las denuncias que se hacen sobre un caso, sobre otro caso, sobre un robo, sobre los hurtos.
5: Hala ere, Kermanen kasuaren gainean egon direla esan du Etxebarriak, eta horren lekuko Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun langileen gaineko araudia berrikusi eta lausoegia zen puntuetan indartu egin zutela ez beharra gertatu eta gutxira. Baina gauzak horrela, gaztearen heriotzaren gaineko erantzukizuna nork duen epaileak soilik erabakiko duela argi du Gasteizko alkatea.
6: Las responsabilidades sobre el caso Kerman se van a dirimir en los juzgados. Es el juez o la jueza, quienes en este caso va a...
5: Etxebarriaren ustez, kasuak epaitegietan egin behar du bere bidea, eta beste inorrezingo da erabaki gertatutakoaren erantzukizuna zeinek duen.
2: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta euri txikia egingo du batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da nabaria izango. Gurale besterik ez, hurrengo albistea emankizuna, lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albistea zerbitzu digitalean. Gero arte!

Zein pozik bizigaren mendian, Schuberten goza mundo berako alegro moderatoa bizkor zuzentzen Claudio Abado italiarra genuen. Bileps sich sof hölig im ruinen. Milanen jaioa bere ibilbidea la eskalari oso lotuta egon zen. 26 urterekin zuzendari titularra aukeratu zuten, eta handi gutxira konpainiaren buru. Eta Milango antzokin mitiko honetan entzun zituen aurra zela bizitzako lehen kontzertuak. Toscanini izan zen zuzenean ikusi zuen lehen orkestra gidarietako bat. Eta gerora, heldua zela gogoratzen zuen, fasismoarekin lotura izan zuen zuzendaria izan zenez, gorroto zuela. Askorako ematen du Claudio Abadoren biografiak. Eta beste batean jarraituko dugu. Klasikoak eliteben. Orain itzordua dugu, bi trompeta jolean direkin, Otto Sautza eta Franz Wagnermeier.

0: Nicole Maten batutapean aritu dira Kapela Istropolitana Orkestra eta Otto Sautamaisuak Franz Wagnermaierekin osaturiko trompeta duoa. Moltaren Re Maiorreko trompeta kontzertuaren alegro pasartea eskaini digute.
1: Klasikoan, EITB.
0: Abanera doinuz jarraituko dugu. Mundu erdia unkitu duen La Paloma entzunez. Batzuentzat Yesterday da inoizko kantari grabatuena, baina beste estimazio batzuen arabera The Beatlesen kantak baino bersio gehiago ditu Iradier Arabar Errioxarraren kantak. Eta hori bai estatuz, Hego Afrikako soprano baten ahotsean entzungo dugu. Pumeza Matxi.

Guinness liburuaren arabera The Beatlesen Yesterday abestiak 1600 grabazio inguru ditu, baina hori ez da ezer, beste iturri batzuk diotenaren arabera, Sebastian Iradiarren La Palomak 2000 edo auskalo 5000 grabaketatik gora izan bailitzake. Hainbat kultura, eskenatoki eta moldaketa ezberdinetan entzun izan da bakardadea, maitasuna eta heriotza bezalako gai universalez hitz egiten baitu. Globalizazioari aurre hartu ziola esan liteke bat ere lotsari gabe internet sortu baino 100 urte lehenago. Klasikoak EITB-en.

Londresko Academy of St. Martin in the Fields ospetsuaren eskutik entzun dugu Edward Griegen Holberg suita, kompositore norvegiarrak idazlearen 200. urteurrenean Ludwig Holberg idazlearen omenez idatzitakoa. Obraren hasiera eskaini digute Allegro vivace preludioa hain zuzen.

On Broadway, honen egilea William Simock musikaria Londresen eragin handiena izandako mila personen artean kokatu zuen Evening Standard aldizkariak. Musikari britainarra Keith Jarrett estatu batuarrarekin alderatu dute askok. Musika klasikoaren eta jazzaren mugak austeaz gain bere sofistikazio harmonikoaren gatik. Eta baita ere, hain berea duen tradizio musikalen sinkronizazio burutsu horren gatik. Klasikoak egiten. Mozart entzungo dugu orain bere piano sonata klasiko bat metalezko instrumentuetara eramanda eta Straussik ederrena ondoren. Ezazue galdu Nance Kurz, Sumi Joe soprano egokorriararen agotzean.

0: Empire Brass taldea lehendabizi eta ondoren Sumi Yo Ego Koreako promesa berri bat entzun ditugu. Mozarten pieza bat eskaini digute batzuk. Schuberten Laura's Song interpretatu du berriz Herbert von Karajan zenak abesten lehendabiziko zentzun zuenean zeruko abots bat zirudiela esan zuen abeslari asiatikoak. Nazioarteko fama lortu zuen ekialde urruneko lehen abeslari lirikoa izan zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Sevillara joko dugu. Blasco de Nebraren dominorreko lehen teklatu sonataren bigarren alegro mugimendua entzuteko. Javier Perianes, pianista andaluziarrak, inork baino hobeto interpretatuko du. Entzun.

Martin Bravin segidatu duen BBC Eskoziarraren orkestrak lagunduta Imish Milne pianista entzun dugu Sergei Mikhailovich Liapunov errusiarraren Ukrainiako gaien gaineko rapsodia deiturikoa interpretatzen. 18-19 mendeetako pianista eta kompositore garrantzitsua izan zen. Errusiako zonalde desberdinetako folklorea biltzen lan handia egin zuena. Pianista modura ere karrera interesgarria egin zuen, bizpairu bira burutu zituen mendebaldeko Europan zehar, eta zuzendari modura arrakasta izan zuen baita atzerrian ere. 1923an sovietar irautzatik iesi Parisera erbesteratu zen eta hurrengo urtean hiltzen bihotzekoak emanda. Alegreto eskertzando mugimendu entzun dugu Imish Mill piano jole ingelesaren eskutik. Eta jarraian Tartiniren trompeta kontzertu baten Allegro grazioso pasartea. Pacho Flores venezolararen interpretazioan.

0: Berlingo Concert House Orkestako musikariekin batera aritu da Patxo Flores trompetista. 2013an Kantar izeneko diskoa grabatu zuen haien laguntzaz, eta Tartiniren barroko garaiko pieza poli bat eskaini digute bertatik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beti egiten dugu gure kompositore bati ezpada hemengo abeslari, musikari edo zuzendariren baten aipamena. Ba, etxeko txelista badugu Larri Tirata Ganbera Orkestraren espiritua eta arima. Josetxu Obregón, Arriagaren kompozizio bat interpretatuko dute gainera.

0: amairu urterekin idatzi zuen Arriagak Parisera ikastera joan baino urte bete lehenago tema variadoen kuarteto opus 17 deituriko lan hau. Ze polita, Larritirataren emanaldian Juan Crisóstomoren lan hain goiztiar hori beti harritzen gaitu kompositore bilbotarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain Donizettiren opera bat entzungo dugu. Sumillo sopranoaren abotzean, Pregiera di Maria, Mariaren otoitza.

Hirugarren aktoan Donizettiren operaren amaieran Maria Estuardaren papera egiten duen sopranoak aria zailau abesten du arnazaren kontrolizuarria eskatzen baitu. Montserrat Caballé, Joyce DiDonato edota oraingoan egokoreako Sumillo sopranoak primadona handienek abesten dute. Klasikoak EITB.

Star of County Down, Ipar Irlandan dagoen Down konderrian kokatzen den irlandarra besti zaharra da. Cathal Gabi, koru eta orkestra zuzendaria da hitzen sortzailea, baina hitzi gabeko bertsio instrumentala entzun dugu. Barry Douglas, pianista, Ipar Irlandarraren emanaldian.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzuna, Estatu Batuetako presidente Donald Trump Los Angelesera iritsi da errepublikarren diru bilketa ekitaldia inauguratzeko. Ba, Los Angeleseko poliziak azaldu du joan den asteburuan Trumpen golf zelaian pistola bat zeraman gizon bat atxilotu zuela. Bertan izango da alderdiaren ekitaldia gaur, Trumpen golf zelaian hain zuzen. Poliziak egindako adierazpenen arabera, 38 urteko gizona argazkiak eta bideoak ateratzen ari zen eta bere jarrera susmagarria zenez identifikatu zuten eta atxiloketan 16 balako kartutxoa topatu zuten bere poltsikoan eta bere autoan pistola bat. Susmagarriaren etxebizitza erregistratzen arma gehiago topatu zituzten. Eta Estatu Batuetan ere, Erreserba Federaleko presidenteak inflazioari aurre egiteko politika ekonomikoa zorroztu behar dela adierazi du. Bere esanetan horrela baino ezin da lortu Erreserba Federalaren 1.2% inflazioa lortzeko helburua. Gurean, aurten guztaia ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat, langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afiliazioak bera lan ministeriaren datuen araberan. Euskal Autonomia Erkidegoak 1.400 langabe gehiago izan ditu ekainean, baino eta 584 gehiago Nafarroak. Lurralde guztietan haundi da langabe kopurua eta igoera honen ondoren Bizkaia da langabe gehien duena, 160.000. Eta igoera honen ondorioz Hego Euskal Herria uztailean 124.000 langabe izatera iritsi da. Arantza Martinez, Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
2: Urgentziazko prozeduran egin du.
1: Markatu hori ezan entzun nahi genituen adierazpenak, orain bai Arantza Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendaria.
3: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final del curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo.
1: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kurtsoa lamaieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik, horrek hori dio ama Arantxa Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendari ordea. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2.400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jodu uztailean 22.500.000 izatera iritsi da. Urte betean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 76 hilabeteetan enplegua etenik gabe azida. Bestelakoetan Marienia Lurzaiaren auzia epain zain geratu da gaur, lurren jabeak eskatuta, Baionako epaitegian urgentziazko prozedura egin ondotik. Lurzaiaren jabeek jabetza eskubidea eta hirigintza araudia defendatu dituzte Lurzaian etxebizitzak eraikitzeko, aurrez aurre LELBB eta Lurzaindia Frantziako konstituzioak ingurumen legeak Lurzaia laborantzarako erabiltzea babesten du duela adieraziz. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera lurjabeen abokatuak eta epaia irailerako izatea seinale ona izan daitekela dio Lurzaindiako abokatuak Xabir Larreak.
4: Tageri da estela presarik bere ustez, besten az biharamunean edo hemendik 8 egunetarate maiten altzuen erabakia.
2: Lau hautetsiren gutunak lagunduta joan dira, Peio Difok, Peio Txelekuk, Ana Iriartek eta Misel Iribarrenek idatziak salatutakoen alde. Auzia maitu eta kolektibiko kideak Maris Kasinotek errandu, zentzugabeko salaketa dela ezpeitu deusetan afera aldatzen.
5: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla, tasendi dutela, partida galduko dutela. Diabek zer dute hor jokoan, 3.000.000 € sakelan txartzia edo ez.
2: Konponbidea lortzeko hartu emanek segitzen dutela errandu Kasinotek.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta euri txikia egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu horretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta zertzoak indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoak behera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da ainabaria izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Eibarrera begira jarriko gara gaur, Mendiarteko herri industrial gipuzkoarrak emandako seme batekin. Bere jaioterria bezalaxe, kanpotik grisa eta barrutik berdea da, aurkeztu duen lehen diskoa, arkitekturaren eta ingurumeraren arteko kontrapuntu hori musika zislatuz. Azal edo portadaren txuribeltzeko estetikak, beste garai batera garamatza, eta bertako kantuekin, 60 eta 70 hamarreko hamarkadetako folk kantautoren giro bukolikoan murgiltzen da entzulea. Psikodelia Zipristin artean hartuko dugu beraz gure gonbidatua. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xavier Badiola.

0: Xavier Badiolaren lehen bakarlan homonimoari hasiera ematen dion abestia da entzuten ari garen bizitzaren legea. Zaharren ondotik dator gaztea eta sasi hartua erreostean hazi da Ibarren larre berdea. Xavier Badiola, ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, Sotomonte rock taldean gitarista moduan ezagutu zaitugu, baina gitarra elektrikoa akustikoagatik aldatu eta bakarkako bideari ekin diozu zure izena bizenarekin aurkeztutako proiektu honetan. Zer dela eta eman duzu pausu hau?
1: Ba, beti da nik elektrikoakin batera, ba, gitarra akustikoakin beha ibili izandakoa nahi. Ta bueno, ba, beti gertatzen da ez taldietan ibili, ta justo Sotomonte inglesez kantatu, ta denborakin kantu bat, beste bat, ba, pilatzen doiaz. Ta ideiak eta akustikoak, ostras, epolitxau, garra ba bengo dut. Ta ba, batean, ba, esan, ostras, honekin, zoze, atera leike. Eta ba hortik pixkat ba pretensio handi barik hasi nintzen ba nere azkenengo urtietako artxibo lan hori egiten eta ba bueno, 10 kantu horrek geratu ziren borobilenak edo iruditu jata zen eta ba hortik gero beti izan nahi oso folk bertako eta Inglaterra inguruko eta bueno, Ameriketako ba, folk salia eta bueno, pixkat horri bere ikusgarritasuna edo bere dagokion tokixa emoten nahi horrek ba, nire bat graban dut.
0: Zure beste alderdi bat nola baitez, gustuko duzun beste alderdi bat, eta bueno, dan kantu multzo bat bildu zenuen, eta hor ikusi zenuen, ba, disko bat osatzeko gaitasuna, edo, bueno, bidea, ez, zegoela behinik behin.
1: Bai, gainera hori gitarrakin ibiltze horrek emoten detzun askatasuna, beste inguru batzutara heltzen zara, hainbeste amplita, hainbeste gitarratak, trastotak, atxarrota. Eruan biharrez izate horrek emoten detzu beste askatasun bat.
0: Logistika aldetik askoz errazago ez.
1: Bai. Ea, ni bezaleko garraio publiko sale baten dako.
0: Hori da. Nick Drake, Simon & Garfunkel, edo Euskal Herri mailan Izukaitz, Aizea, edo Txomin Artola moduko referentziak nabari ditzakegu zure kantuen atzean. Badago zarraren eta gaztearen arteko lotura hori zure musikan, ez? Generazio ezberdinen arteko lotura moduko bat edo, eta esango nuke justu bizitzaren legea kantuak hori transmititzen duela melodian eta baita hitzetan ere.
1: Mm-hmm. Bai, ez iraganean geratu soil hortan ez geratzia eta pixkat eguneratzia. Ez lehiua zabalduta ixe freskua sartzea gela hontan. Eta bai, ba, musika zarran oso salia nahi, baina ikusten eban be, bueno, gaur egun bastante zen genezakegu folk revival kaeko txartian badaola gertatzen Ingalaterraldian, eta ba, horrek beherak harri zostan. Justo nire momentu musika estilo hori benetan ba, sakontzen nebilan bitxartian alako mugimendu bat topatziak, eta ostra, dana jende gaztia da. Justo Nick Drakeen urte betetzen egon ginenan Londreseko Hackney moz alako auzo txungo bateko sala handi baten, estelen baten, beteta. Eta gaztiak, zarrak, jarritxa zutinik, eta zen jo, hau, Euskal Herrian ez da alako horik. Eta ze komunitate politxa. Eta era guztitako jendia biltzen daben mugimendu eta genero bada. Eta oso erakargaixa irutzen jata.
0: Hogeita hiru urte dauzkazu ez, Xabier?
1: Hogeita lau beteta.
0: Bueno, ba, hori indikarrera luzea duzu aurretik, eta ziur zure larre berde horretan lore asko aziko direla oraindik. Gaurkoan, orain artekoen petaloak ostokatu nahi ditugu.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta horretarako lehen proposamena eskatuko dizut, Xabi. Zarekin hasiko gara.
1: Itoitzen Ezekielen album mitiko hartatik, Ezekielen esnatzea bi. Eta, bueno, nik Itoitzekin beti aukio izan dut harreman bastante gertukua. Ez dakit, beti egoten da alako banda bat, nahiz eta oso ezaguna izan, bueno, ni beti izan nahi Itoitzen lehengo diskuen oso salia alkolear arte do, eta gero be ba, asko gustatzen gataz, baina ni oso progresibo salia
0: bai,
1: nahi
0: bai.
1: Eta beti izan dut alako sekretu bezala. Ta guai, toiz gustatzen jatzue, ba, entzun lehenak. Eta boa, hori txikitan gertatu jatan bezala, ba, egal egiten entzune banean ikastolan, bere kantuan narratiba horri gainestak, eta Bernardo Atxagak ezaban idatzi letra hori, dela gutxi komentu sosten, meia, hau, jokan fact-checkin egin bia da. Eta, bai, meia da, kan, gauza oniriko misterio txu hori, eta horrek neri txikitan, boa.
0: Aura berezi bat, bezala, bai, bai, kantuak.
1: Bai, iruditzen jatan, boa, fascinantia. Eta gero ba, ja, bostakitan mazei urte bueltan, ba, topaule lehengo dizka, ye, flipau. Eta Ezekiel, gainera, justo Ezekiel, mazei urteko tipo baten historia da. Ya. Eta, wow, eta justo, ba, universidade amaitxu eta, amen, praktikak amaitxu eta, Madrilera ingurura jun nahi hortan, justo burrengo kantu honekin asko goratzen nintzen, ze, da, ni, bueno, ni kalekuma nahi, ni oso kaletarra nahi, eibartarra nahi, baina, bueno, baina, bua, alako hiri batera jute horrek suposatzen daben esnatze hori, nik uste kantu honek izatzen dabela, bikain.
0: Zure burua ikusten zenuen Ezekiel bai, bai. Paperean, ez?
1: Enbeste estimulo, enbeste dudaia isa eskizofrenia baten sartze hori, ez dakizula ia isa zetan.
0: Ez dakizula non kokatu, ez?
1: Bai, bai, izkuntza bera da oso aldrebeza, daka konfusio punto hori, ja, ostra, irian munstrotasun hori izlatzen dau, baina, bua, bai, bai, paperera eruaten, eruatia posible da lan ikustot frogatza bera kantu horrek.
0: Mila beratzen da Lauro Goieko Ezekiel diskoa irekiko dugu beraz, esan bezala, baina Lauro Goieko amarkadako sarerako izan arren, irurogeita amareko amarkadako kutsua dario psikodeliaren eta rock progresiboaren bide horretan kokatuz, bateria ritmoiek, Jetro Tullen flauta ukitu hori, bai. Argi dago gustuko duzula, ez? Psikodeliaren sentsazio lisergiko hori, eta...
1: Gainera disko nahi dakan berezitasun bada... Itoitzek banda originalak graue ban lena, Itoitz, eta gero usto solda euskan zegoa zela Foixis eta bestiak, eta disko hau konsideratzen da bastante Juan Carlos Perezen lehen bakarkako lan bezala, baina Itoitz izen pian. Eta, bueno, alatan be, talde originalekiko da gara maitasuna, bueno, alde batera utzita ez, baina horrekin nik uste dut ba, horri berdinian edo mai gainean ipinileikela be disko hau dala, pasada bat, eta musikari xadia brutala bai. Amasei urtekin topaune bandizka, eta hor badago, pixkate nera bera, auztzarotik nera bezarora, elduen mundura sartze hori,
0: esnatze hori, ez?
1: Esnatze hori, gero berriro ba hori, hogeta bi urtekin unibertsitate eta lan mundura sartze hortan ja, ez, mundu errealera berriro esnatze hori, eta esnatzea bi gainera. Eta bai, ba, momentu oso ez dakit traumat, bueno, ez jaiotza den trauma askotan esaten da jaiotza bera be trauma dala. Orduan esnatzearen trauma ben ikustot oso ondo izlatzen da bela. Mm-hmm. Ta diskoa bera bedala Ezekiel honen bere bizitzan ziarra ukitzen ditun kolpe edo.
0: Ba, esan bezala, irurogeita amar eta laurogeieko amarkaren arteko trantzizio horretan kokatuko gara orain, Itoizen Ezekiel diskoa irekita. Bertatik ekarri du Xabier Badiolak, Ezekielen esnatzea bi.

Itoizen musikarekin bat egiteko gonbital luzatu digu Xavier Badiolak, eta Ezekielen esnatzea entzun ostean, urrengo hauekin sakontasun hipnotiko moduko batean ondoratuko gara.

0: Amaia Zubiriaren ahots zoragarria entzun dugu Pascal Gagné frantziarrarekin 1985ean kaleratutako egun argi hartan diskoko itxasoan laino dago Zehazka kantaren bertsio magiko honetan. Trantze moduko batean sartzen da entzulea hau entzutean, ez da Xabier?
1: Bai, bai. Iko hori komenta da, filosofa bindot nahiko Amaia Zubirian irudian inguruan. Eta zelan jende askon begitan Amaia dan, ba, norbait olan, jo, Amaia Zubiria hori loiteko. Eta ba, bai egisa dela, alako musika trantz eta psikodeliko, komei arte den, ba, horre inguru hortan daren musikek dake asko subkonsientetik. Eta subkonsientea oso lotuta da hola, lo, ez, zure kontzientzia amatatzen den momentu horrekin, orduan dago muga horrekin jolasten, ez, alde batetik eta bestetik, hor, ja, soka tinkortan, eta buah, disko hau da, pasada bat, eskartzen dutza pixko pilo bat, elkarreri reditau izana, eta, ba, da disko bat nire lagun eta gertuko da niri pixkate evangelizatzen juten nahi, eta entzuna Amaia Zubirian, Pascal Gagnékin dakan egun argi hartan da, pasada bat. Eta askotan kantu hau bidaltzen dut lehengo, eta gero bai, sartzen zara jadizkan eta ba, mundu bat.
0: Kurioso da, ipatzen duzun hori, ez, asko kulotzen dutela balotako musikarekin, edo, bueno, baditu horrela Zehazka kantuen bertsio bai. Modukoak, eta nola dagoen psikodeliaren, edo trantzearen, edo ba, muga hori, ez, ba, egia da, loarekin konektatuta, nola bai, ze lotan, ametxen munduan sartzen zara, hor sartzen zara subkonstientean, zure bester errealitate horretan, zure barneko errealitate horretan.
1: Eta kantu tradizionala di askotan, eruaten dutzu be aurre garaira, bai. Ez, lokanta da oso lotuta be ama eta aurran arteko harreman horrekin, orduan bada atzera buelta bezala. Tipo, ez, bueltatzen zara zure pertsonan zorrera hortara.
0: Bai.
1: Gainera bai, soporiferu hazian be... edo bai lo eragiten ebanak justo Amaia zetorren aizeatik, eta aizean erreferentzia handi bat, eta nere talde top, ez dakit, top, ba, bost, nek ustot, top bost baten sartuko zera Pentangoldan bezerako talde bat, eta liburuan, badaka liburu bat Bert Jansen gitarristan biografia bat, nun izaten dan kontzertuetan geratzen zela gitarra gainean lo. Igual iten zabala kantantiak solo bat, eta geratzen ziala lo gitarra gainean. Eta isa eurak be muga hortan bizi zialako.
0: Bai, bai, guztiz, eh?
1: Baina, ba, bai, muga hortan emoten dut aukera hori sakontzeko asko, eta heltzeko momentu oso transzendental batzutara, bai.
2: Ekaitz berezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Noranoan nondik natorren abestuz, bidegurutze horretan beste behin iparra argi izan nahian azaltzen zaigu Xavier Badiola, Euritan Blai izeneko kantuan. Nola sortu zenuen abesti hau?
1: Uf, ba, abesti honek, ba, ja bat ditxu bastante instrumentalak behintzat, bat ditxu bastante urte.
0: Gitarrak berak.
1: Bai, gitarrak.
0: O, gitarra rifak.
1: Beti, bastakit fingerpikinan edo eskuekin jote honetan, ba, ariketa bezala jaio zan, ba, nere, ba, igual, ba, folk amerikarra oso sartutan egon garai baten.
0: Bai, batu kutsu,
1: ja. Bai, Dave Van Ronk eta Dylan, eta gustatzen gata zen pila bat. Ta barik eta bezala sortu zan, eta, ostras, ze guapu bat, hasieran instrumentala bazuian izatera, baina, baina, beti, ba, niztakit, artista bakoitza bere prozesu badaka, baina egoten dira momentuak, ba, niri gustatzen jata, ba, laga, handikan denbora batera bueltau, eta, ba, bueltau nintzen baten esanean hamen melodia bat, uff, honek joku asko emoten dago hamen melodia bat sartzeko, eta, ba, justo, ba, lehen Ezekielekin egon garan komentau dugune egoera baten, ba, non, ba, galduta neuan, ba, mundu batetik besterako muga hortan, ostra, nora, eta oin? Eta ba urten zan, letra bastante azkartxo gainera, ez ala tipo zerutik jausten jatzu zen kantu horietako bat izan zan, eta ba Euritan Blai, eta ba jendeak asko konektatzen dago kantuakin, be oso
0: politxa da,
1: osua da, melodia be politxa da.
0: Eta prozesua normalean horrela izan ohi da, hau da, gitarra riff bat egiten duzu, gainetik melodia eta gero hitza, edo nola izan ohi da zure kantua sortzeko prozesua normalean?
1: Ni bastante gitarrista komplejoa da gato orduan.
0: Hor da, oso oinarri, bai,
1: riffak eta ideiak eta gitarrakin pasatzen ditut orduak, eta atera, igual, inkluso, akats bat itetik, sortzen da ideia bat.
0: Aha.
1: Baina
0: akatsaren magia, ez?
1: Hori da. Just happy accidents. Eta azken aldian baina hola igartzen igual etortzen jata zela letrak. Igual bestakidan bertso saio askotara nabilelako juten. Baina
0: agian prozesua inbertituko duzu momenturen batean. Bai,
1: eta gero esaten dut, zelan ipiniko txaton erioin gitarra, wow. Baina bai horri beni oso arregluak eta ateratzen ditut oso modu atzetik egon bihar hortan, isa iruten egoten da norbait bezala, ez? Isa notaka, ez hamen kontrapuntua zela nien. Orduan, denbora asko basatzeo gitarra, baina bai, osea, kantu batan erraz eltze horrek, memutu da bela olako, lazaitasun bat, ez? Azkenean, kantua da importantiena. Kantua behin horre onda, atzetik da ondana, ba, ekstra bada, jakin bihar da ben horarte. Ez, itzala, ez emote, ez ipintzeko, ba, kantuan beran gainean, baina bai. Mm-hmm. Azkatzaia da kantu aukitzi.
0: Jarri dezagun, Xavier Badiola, ostokate.
2: Lore ostuak.

0: Zuk egindako musika zitegin ostean, zuk entzuntakoaz solasten jarraituko dugu. Zeren atzeti jareko gara orain?
1: Ba, zerrendia bihari notzunean kontuatu nintzen badare laholako lotura batzuk artista eta kantuen artean.
0: Bai.
1: Eta urrengo hau lotzen da Amaia Zubirian diskakin. Eta bueno, nik uste Joan Fokasekin bebai hori toitzen produktoriakin. Ze elkarrek publikauzaban disko hau laro gehian, ez?
0: Bai.
1: Nik topaune banean Amaia Zubirian disko hori flipa hoin eban Pascal Gagné deitzen da berakin daun gitarrista. Gero, ba, gerora bisek batera, Pascal gero ibili izan da zineman. Asi eran ba Maiakin, La fuga de Segovia eta Ineben, eta garaiko beste pelikula batzuk, eta gero ibili izan da ba Frantziako zineman, handian soinu bandabe...
0: Bai, sariak irabazitakoa da.
1: Bai, bai, oso, oso finetipua. Eta, ba, hau tipo hau misterio bada, ze bere garaian gitarrista virtuoso bat izatetik zinemara pasau eta pixat desagertu bezala izan euskal musikatik. Eta, bai, Imanole, pixat euskal musikan horre aztartzen, topa unean Imanolen disko bat, eta ez dakit, Imanolen aberar nadan, ze lotura asko ikustetxu da bezbe, urria deitzen dan banda oso oso interesgarri batekin, oso ba, jasa eta folka eta ustartzen eben zondiakin, ze bainate atxiari be amendago kantuan,
0: bai.
1: Eta bertako kantantia izan zan, eta topa unean dizka hau, eta Amaia Zubiria bedau bertan, Niko Etxart, eta zanen jo, hau disko hau da.
0: Arribitxu bat ez.
1: Bai, erderaz ez supergrup. Ose, euskal musikan erraldo idan adare amen. Eta, wau, ose, pasada bat, txaun eta etxaun dia bi ez dakit poeta musikari idazle bat lanak biltzen ditu, eta interpretatzen da bez, ba, modu oso desberdinetan da, oso disko politxa da.
0: Eta ze interpretazio ederra Imanolena hotx jario boteretsu horrekin, eta zein ederra den bertso doinu hori Mikel Aboak zartasuna eta gaztetasuna bestian erabiltzen duen berbera, bai. Oso doinu polita da.
1: Bai, hau kantu honekin egon nintzen bastante obsesioneuta ikusi nebanean hau Jurgek iza bertsonatzen hane barren, bai. Estok tabernan.
0: Aha.
1: Eta kantu honen interpretazio horretan flip, oso pasada bada, zelan jarraitzen dutan Pascalek Imanoli.
0: Hori da,
1: ez da, kantuak ez da jarraitzen instrumentala jarraitzen dago Imanol. Eta maieran da, katarsi bat, ala, entzuten jako zelan aldentzen da mikrofonotik, entzuten da elkarren estudioa, ez dakin unta honra bat, entzuten da, espazio hori da, oso gordina, eta ejekuzioa bikaina.
0: Bai, ze ondo uztartzen diren ahotsa eta gitarra, ez?
1: Bai, bai.
0: Bien sinergia hori edo biak bat bihurtzen dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Momentu baten, ez? Harmonia hori, bai, ahotsaren bai. Joan etorri horretan gitarra nola joaten bai, bai. Gora, bera,
1: bai, ez da, aurririk da fluidua dan zehose. Eta zelan jarraitzen dutzen bat abestiari, pasada bat. Eta zelan, oso, emodo zinio aldetik, asko transmititzen daren kantua, eta dizkabe bai ez, pasada.
0: Niko Etxart, lehen aipatutako Amaia Zubiria, noski, Beña Taxiari, Xanti Jimenez, eta noski, Imanolek, abesti honetan entzungo dugun moduan, osatu zuten Etxaun eta Etxaun, 1980ko Etxaun iruriren omenezko lana. Gaztalondo Handian, izena du, bertako kantu honek.

Eta 1970ko hamarkada aipatu bai, baina oraindik ez dugu bizitatu ofizialki. Izan ere, 1980garren urtean izan gara Imanolekin, eta urte bat atzera eginda, orain bai, muga hori zeharkatuko dugu, 1979ra.

0: ahots berezi edo pertsonalak eta doinu magikoak aipatu baditugu, ederki uztartzen ditu bi kontzeptu horiek oskorrik. 1979ko lan homonimotik azpimarratu nahi izan duzu, itxasotik ilargira. Nola zaramatza besti honek edo zergatik ekarri duzu?
1: Ba, abesti hau beti izkutuan egondan zehose izan da niretako, ze nik uste dut horregondala generazio bat azita ez igaranak, izan garanak oskorri 95. urte urreneko diska gris horrekin, eta bertan dago abesti honen moldaketa bat oso jazera eruan da, eta karo, kotxean autuan entzundako, entzuteko diska badanez, ba, aitzak paso bitzen zeban. Eta bagero bagerora oskorrin lana, pues, ba, oskorrin lanian sakontzen edo topaunean kantu hau, eta iruditu jatan ezta, instrumentala da super psikodelikua, kantua bera itzala, letra be ze da hau.
0: Eta produkzioa bera, ez?
1: Bai, bai, amen, Jan Focas berriro.
0: Horren abari da.
1: Jan Focas benetan, The Real MVP. Euskal musikako maixu isilean lanian ibili izan dan maixua.
0: Bai, atzek alde horretan, ez? Bai, bai. Ikusten ez duen alde horretan.
1: Eta bat, kantu hau iduitzen gata. Gero versionatu izan dute zuzenian, baina bai, oza, instrumentazio hori da itzala. Eta, ergoten zaitxu, itxasotik ilargira, ta...
0: eta urrutira hau ere.
1: Ba.
0: Anton Latxarena da doinua, eta hitza berriz Xabier Amurizarena. Be, dena den, nik mikroskapo aipatzen izun, Eskerbori Fer, beste Simonan Garfunkelek egindako bertxe ikaragarrian entzun alizan genuen kantu herriko ingelesaren kutsua nabari diot une batzuetan, ezakitzuri oroitarazi izan dizun hori edo...
1: Bai, gero jende honek hango garai hartako musika asko entzun eban nik uste.
0: Noski.
1: Ta, bai,
0: internetik ezen garai hartan, baina...
1: Baina hartu labe entzun izan dut berroetan Pentango lehi buruz eta garaiko bandei buruz, eta hori Simon Garfunkel lehi buruz, topera. Orduan, ba, handikan ekarri eben, eta nik uste dut, ezke hainbeste entzun izan dugu musika hori, ja, gure ADN-an beba daola.
0: Bai.
1: Ziruro eta margarren amarkadatik ona hor badare belaunaldi asko hor doinuiekin eta ez izan dianak. Orduan, ba bueno, tanto en la Chave esan bia dugu beste genio, itzaletan egon dan genio badala.
0: Euski behietz. Bueno, zein modutara zora garria da bestia, ez oik kantu bezala edo interpretazio bezala, produkzioa bera, ez? Zuk lan oso soia aurkeztu duzu, gitarra eta ahotsaz, ia efektu edo elementu gehigarri gabe. Aurrera begira, horrela jarraituko duzu, edo gustatuko litzaizuke modlaketa, instrumentazio edo produkzio aldetik lan nolabait kakotxartean komplexua goren bat egitea?
1: Bai, ba, hori momentuan ezin esan, baina bai, etorkizunera behira gustatu jotala beste kolore batzuk sartzea. Ezkenian, bakarka olako diskoak ba, asko gustatzen gataz, baina be, produzioan friki nahi zen hortatik be gustako jatala banere diska bera ba, lantzia. Ta, ba, baditzute referentzia ba, bakarkako zenbait artista, ba, Daisy Rickman bat adibidez, ean nungoa da nundar nada tipia, bai, Inglaterrako hegoaldeko neska bat, eta iruditzen jata fascinantea bere produkzioa. Orduan, ba, nik uste dut, alako jendeari gauzatxoa kostuko dutza zedala, eta, bai, torkizuna behira, ba, ez inoiz ezin lehik esan aurretik, baina, bai.
0: Intentzio hor dago.
1: Bai, aterik ez dut izten, alako produkzio jantzi hau ari.
2: Lore Ostoak.

0: garrik eta ez otoi ama, aske sentitzen naiz, alakorik bada. Hemen bertso batekin abesten duzu, Leioko Argian abestia, ezta?
1: Bai, ta kantua hasi orduko ja poto. Zake, bai, bertsolari moduan nahi oso trebia.
0: Bueno, baino, abeslari edo kantautore batek badu lizentzia hori hartzeko gaitasuna ez.
1: Bai, bai, hemen lizentzia nahiko txartu nitsun ze idazteko orduan kantua banekan bolan orokorrian hartuta eta topaunean Iparragirren kantu bat eta gitarra zartxuan aberari oztu notzan. Ta gero Ibarko hiru gizon ilustreti behor, ez? Tradizinua eguneratze hortatik.
0: Begira.
1: Piskate, bueno, ez piskate eskuartizauta eta berregin da. Baina bai, kantu honek badaka zarretik eta berritik.
0: Zer kontatzen diguzu bestela kantu honetan?
1: Ba, kantu hau da, piskate, niri ezagun batzukin be holan kantu, entre komillas, kantu gile lagunekin be komentatzen eta kantu gile piskat pedantetxua ez dakigudan. Dan bada pixkat uko egiten dut zau kontzeptuari, baina gero badak alako mitologia o xarma batez, gitarri hartuta, plazatik plaza ez plaza gizono, plaza emakume horren irudia, da oso niri beholako fastina zinio batera egiten dugu. Pixkat niri bet txikitan pirata salian intzan, asko gustaten galtazen piratak, eta be, ez dakita. Kantu gila plaza gizona ez da nolako pirata be, pixkat norabide gabe ibiltzen dan tipo bat, bere gitarra horrekin, ez? Eta jo.
0: Herria konkistatzera, ez? Edo jendearen arima konkistatzera nola baita.
1: Bai, baina bai, bueno, konkista justo ekilan bertan invasio alako bat, ez? Baina bai, holan, ez dago konkista, ez? Konkista grin bat. Da, pixkat, elburu zuzen bat ez dakan tipo bat, edo tipa bat. De, holan, agertzen dana, ez? Pixkat, aparizino bat edo alako ente bat balitz bezala. Eta bai hori oso kosmikoa da, alako tema zen da. Elementu sublime bat moduan ikuste dut, ez dakit nire nahu pixkate kolumpiatzen, baina.
0: Bueno, eta lehen bakarlan hau aurkeztuta, orain zer, zasmo dituzu buruan?
1: Ba, bai, azaroan auto ekoiztu neban, eta atera neban ban ere kabuz. Oin, justo, eldu berri diaz Gaztelupeko txakin bateratu atera ditxudan biniluak, formatu aldeti be, nahiko eskatzen dago diskoak gelditu eta arreta zentzute hori, ez bada gehiagia eskatzia. Da torkizunera begira, ba, oinarte kontzertu nahiko txo eman ditut, oin tranquila ona bil, udan ez dakit zer gertatuko dan, baina argi dago jarraitzuko dela nire plaza gizon maskara honekin edo, bueno, maskara ez dakit ze puntora arte dan maskara, ze beste ze egiten ez dakit o ze gutxi. Osa que bai, jendeak ikusiko nau. Taberna, eta areto, eta plazetan, espero dut.
0: Da, bueno,
1: aurrera.
0: Ba, alakorik bada, izan zaitez edo senti zaitez aske zure bidea egiteko, beti egongo baita bestalde horretan zure musikarekin konektatuko duen entzule bat. Eskerrik asko, Xabier Badiola nirekin Lore Ostoakin izateagatik.
1: Zurekin, plazer bat.
0: Berdin, ondo izan. Eta zuri beste alde horretan entzule gisa zauden horri, mila esker gurekin batera gaurko bidaia musikal hau egiteagatik. Xabier Badiolaren Leioko Argian entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, jaia lehertu da Gasteizen Baskoniako kideek tartean entrenatzaile Paolo Galbiatik zuziria bota eta gero Zeledon San Miguel Elizako kanpadorretik jaitsi, balkoira igo eta bertan orain dela 50 urteko martxoaren iruko biktimen onomenez mezua eman du.
2: Aitor, eta morin batik, beraik batik, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako, zer den duintasuna. Hora martxoaren irua! Hora Zeledon! Hora Kropari zuriaren jaiak! Hora Araba! Hora Gasteiz! Zeledon!
1: Andra Mari zuriaren jaien egun handia izango da gaur Arabako hiriburuan. Goiz-goizetik izango dituzte ekitaldiak. 7:00 Arrasoriaren prozesioa egingo da Alde Zaharrean, 8:00 egun sentiko meza Andre Mari zuriaren plazan eta ondoren blusaetan esken kuadrilek lorezkaintza eta oreko aurreskoa egingo dituzte. Arratsaldeko ordu batean Gasteizko alkate Maider Etxebarriak urrezko domina emango dio Laskarai enpresari. Eta egunean zehar kontzertuak edo bestelako ekitaldiak izango dira, baina ikusteke dago egingo diren ala ez. Goizeko 6:00 aurrera ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba ditu dute lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatutak daudela salatzeko eta elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6:00. Ander Tejerina teknikariok taldearen bozeramailea Araban.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko. Lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Beraz gaurko emanaldiak kolokan daude, tartean Laire Martinezek gauean egin behar duen kontzertua. Bien bitartean Gasteizko txosna batzordeak, GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta kitaldietako teknikarien aldarrikapenekin eta ondorioz gaur gauean txosnagunetan ez da kontzerturik izango. Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, iluntzeko 8:00 sare eta etxeratek deituta manifestazioa egingo da. Eta jaiekin lotuta goizeko 11:00 Donostiako udalak aste nagusiko eraso sexisten aurkako kanpaina aurkeztuko du. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipari xurialdean eta euri txikia egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu horretik, batez ere lurraldaren ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, abuztuak bosgarrena du gaur, eta aste azkena da, zeledonek entzun duzue, etxe berria egin duela. Norra ez da, hortaz, jabetu norda despistatu bakarra, lehertu da festondiak aste izan eta sei eguneko egitarau zabalari, hasiera eman diote, Arabako hiriburuan galdetuko diogu Loliri gaur, ea festarako tarterik baduen berak, landare tartean. Baina gaur, beste galdera bat ere badugu Loliri egiteko. Akaso Xabierrek ere eskertuko du baratzelanak arintzeko. Izan ere, eguzkiak gogor jotzen duenean, guk ez ezik landarek ere sufritzen duten. Tomateak, kalabazak, kiwiak, beroak eta urfaltak arrastak uzten ditu. Eta hasi gara gure baratzetan hori xesomaten. Tomatek orban zuriak dituzte. Kiwi ostoak lehortuta eta zulatuta agertu dira, ilunduta, eta kalabazak ximelduta. Leku askotan ordea, baratzea ureztatzeko aukerarik ere ez dute urreskasiak eraginako mozketen gareka guztia kontuen hartuta. Galetuko diogu Loliri, gaur ureztatze sistemen gainean. Nola egin aurre, egun sargori hauei eta zer egin dezakegun etxeko baratze txikietan ere egoerari hobeto eusteko. Hori guztia bigaren orduan egingo duguna atzeko zaurrera hasi baikara, baina aurretik gaur beste kontu batez aritu nahi dugu. Dakizuenez, asteartetan Marisak ekartzen dizkigu efemerideak, baina gaur asteazkena da. Eta gaur, zientziaren historian aintzindari izan ziren, baina askotan, itzalean geratu diren emakume erreferentei buruz gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Horretarako, Ana Galarraga zientzia dibulgatzaiarekin izandako solasaldia berreskuratuko dugu. Menua hauxe gaur, ea plateren bat gustuko duzuen alaixe espero dugu guk peintzat. Mirari Egurtza gaur ere teknikan eta realizazioan. Gure partez, bi muixu.

0: zazpiak eta zazpi minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasokoren temperaturak gradu bat egindu bera, 23 graduan gaur. Itxasgora, goizeko 10ak 10 gutxien izango da, eta itxasbera arratsaldeko 4etan. Itxasgora, berriro, gauean, 10ak eta 4denean, iragarri du Euskalmetek. Eta entzun behar dugu, Euskalmetetik gaur Olatz Printzipek egin digun eguraldi iragarpen hausia.
1: Giro motelagoa espero dugu, iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu gurean, eta euria egingo du tarteka batez ere kantauri zurialdean. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Egoera honekin temperaturak behera egingo du eta maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira hegoaldean izan ezik. Bertan muga hori gaindituko dute. Beraz, aldaketa dator, freskatzera egingo du eta giro umela nagusituko da batez ere ipar partean.
0: Goizeko 5:50 dira ikusiko dugu egun nola datorren egunkari azalak.

berria dugu lehena eta bertan irakurri dugu piztu dela jaia Gasteizen martxoaren 3a oroimenean hartuta. Martxoaren 3an Aiton Amonek egindako duintasun erakustaldia gogoratuta abiatu da jaia, abiatu du Zeledonek. Baskoniako jokalariek piztu dute suziria eta 6 egun iraungo dute. Bestelakoetan Txinako autoen salmenta 0,9%-tik 16,6%-ra igo da azken 3 urteetan. Goranzko joerari eusteko Europan ekoizten hastea da saltzaileen asmoa. Txinako saltzaileen arabera prezio apalek, prestazio handiek eta berme luzeek eragin dute salmenten igoera Ego Euskal Herrian, eta uste dute joera hori goranzkoago izango dela Europako eta Ego Koreako marken kaltetan. Gasteizko alkateak esan du, ez dakiela udalak mitikan gertatzen zenaren berri ba ote zuen. Europar Batasunak bestalde zeutako krisia baliatu du Europako migrazio politikak are gehiago gogortzeko. Gobernuzkanpoko erakundeko hartarazi dute elikagai eskasia dutela migrantek zeutan. Eta kiroletan, ansa babestu dute erremontistek enpresak buruz burukotik kanpo utzi duela. Eta,

garak dakar, ia 2023an hildako 112 biktimaren hileta jendetsua egin zutela atzo Gazan. Egunkariren arabera, Israelek egindako genozidioaren froga argia da. Eraikina bombardatu eta bi familia hil zituztenetik ia 3 urte igaro direnean, atzo Gazak bere 112 kideri eman zien azken agurra. Horietako hainbat adingabeak ziren. Bestalde, Gasteizko jaiak ere izpide ditu egunkariak zeledonek jaiei hasiera eman zien atzo, berdintasuna eta memoria aldarrikatuz. Hortaz gain, Sumarrek Gasteizko legebiltzarrera eramatea proposatu du autogobernuaren estatusari buruzko eztabaida. Eta etxebizitzaren arlorrean, Urnieta izan da Lakuari lurzorua Lagadion lehen udalerria etxebizitza publikoen parkea handitu asmoz. Eta azkenik, Lizarran gizon bat hilda, indarkeria matxistaren inguruko abisu baten ondoren, ies egiten saiatzen ari zela. Noticias de Gipuzkoak berriz, ondarretako ondartzaren egoera eramandu azalera. Beste uda batez, itxasertza ondakina arriz beteta agertu da eta itxasoan sartzera doazen bainolariek arri zerrenda zabal batekin egiten dute topo. Ondartzekin jarraituta Donostiako hiru ondartzetan bandera gorria ezarri dute karabela portugaldarraren presentziagatik. Eta beste gai batera etorrita, Europar Batasunak alde batera utzi ditu Ceutako krisien ondorengo kritikak eta mugak indartzea erabaki du. Barne ministroek Espainiako gobernuari babesa agertu diote eta neurri disuasorioak indartzea adostu dute. Aldi berean, Alderdi Popularrak gatazka aurreratu du, iragarri baitu gobernatzen dituen erkidegoek ez dituztela adingabeak hartuko. Etxe bizitzan, Urnieta izan da Jaurlaritzari lurzorua eskaintzen dion lehen udalerria. Babilonia eremuan alokairurako babestutako 30 etxe bizitza eraikitzeko erabiliko da lur hori. Ekonomiari dagokionez, hezkuntzako kontratuen amaierak azken 5 hilabetetako enpleguaren goranzko joera eten du. Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia 1,32 igo da, baina aldi berean gizarte segurantzan kotizatzen dutenen kopurua 19.000 pertsonatan handitu da uztailean. Azkenik, Alderdi Popularrak indarkeria matxistaren biktimen ebaluazio zerbitzua Boxen esku utzi duela dio egunkariak. Juanma Moreno presidenteak zerbitzu hori ultra eskuinari eman diola, nabarmendu du.

aipamen laburra oso notizias de Alabari egingo dioguna, izan ere portadan gai bakarra eta irudi nagusi bakarra dator. Zeledoni besarkatuta dio titularrak, Gasteizek bere jaiei hasiera eman die, Andre Maria Zuriaren plaza jendez gainezka zela, ekitaldian Baskoniari omenaldia egin zioten, eta martxoen hirua ere gogoratu dute.

Agintarien notiziasek dakar, gizon bat hildela lizarran, laugarren solairutik erorita, bikotekide oia, eraso ondoren. Biktimaren arabera, erasotzailea bere etxean sartu zen, eta poliziatik ies egitera zioala amildu zen behera. Emakumea biogen sisteman zegoen, eta gertakaria Lizarrako jai bete-betean izan zen, Santiago Plaza, jendez gainezka zegoen unean. Bestalde, enpleguari dagokionez, erregularizazio berriak, Nafarroa inoizko enplegu daturik onenera, eramandu. Uztailean, 323.000, 313 afiliatu erregistratu dira. Hori da, historiako kopururik handiena. Alaber, PSN-ek eta Geroabaik, Iruñeko artzapezpikutari eskatu diorte uarteko parrokoa ordezkatzeko. Eta azkenik, PSN-ek gaitzetsi egin ditu alkate sozialistei gutun bidez egindako mehatxuak.

azkenik diario de Navarran irekusi duguna, Nafarroko gobernuko langileen kostua dagoeneko 1.903.000 eurokoa dela, gastuak gora egiten jarraitzen du. Oraindik ere lanbide karreraren eragina kontuan hartu gabe. Eta azken albiste gisa Lizarrako jaietan, entzierroan 20 urteko iruindar bat adarrean hartu zuten sabelean.

Ba, badakizue, aste hartetan ekartzen dizkigula aste artero eta astero astero Marisa Barrenak gure wikilariak efemerideak. Gaur ez da aste artean, gaur aste azkena da, baina ikasten segi nahi dugun hontan beste efemeridea batzuri lotuta, beste emakume batzuri buruz eta beste emakume baten eskutik. Horregatik gaur zientzian aitzindari, baina horren ez ezagun zaizkigun emakume referentei buruz gehiagoko jakinmin hori asetu nahian, Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearekin izandako solasaldia bereskuratuko dugu segidan. Baina aurrez, nola ez, musika pixka bat gehiago eguna girotzen segitzeko.

0: Emakume, jaio nintzen entzun dugu, Maixa eta Ixiar nazen kantua. Gaur, emakumeek zientzian egindako ekarpenak aldarrikatzeko eguna, eta guk, kazetari, idazle, zientzia dibulgatzaile, eta Euskadi Irratiko lagunden agurtu behar dugu. Ana Galarraga, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Ana, zer moduz?
1: Oso, ondo.
0: Aurten urte urrena du emakumeak zientziak, ez? Amargarren urte urrena esango nuke?
1: Hori da. Uh-huh. Nazio Batuen Erakundeak izendatzarekin batera sortu zen, eta... Mm-hmm. Eta artean 10 urte.
0: Zuk, gaur, lau emakume zientzialariren biografiak aukeratu dituzu, ezta?
1: Bai, ez aizkigulako sartzen 12, eh? Bestela danak, hogeio.
0: lau emakume hauek oso desberdinak dira elkarren artean, ez? Bai garaiaz, bai jatorriz, lan esparrua ere oso desberdina dute, ara?
1: Hori da, eta hori importantea da, bai, ikustarazteko betitik egon direla zientzia egiten duten emakumeak, batetik, bestetik, gaur egun ere oraindik jarraitu berdala aldarrikatzen esate genuen bezala, eta arlo guztietan batzuk askoz maskulinizatuago daude beste arlo batzuk baino, adibidez, fisika kuantikoan kasik ez zaigu emakumeri bururatuko, eta aldiz ingurumenarekin eta medikuntzarekin oro har zaintzarekin lotutako hoietan hor bai hor ikusten da emakumezkoak leku batzutan gizonezkoak baino gehiago direla, eta hala ere gehiago izateak ez du esan nahi ezagunagoa direnik, prestigio handiagoa dutenik edo ospetsuagoa direnik, eta ere gutxio goikarguak hartu dituztenik. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori ere importantea da ikusaraztea.
0: Aukeraketarako zuri zer erakarri zaitu bakoitzaren handik?
1: Lau hauetatik, nik uste dut aukeratu ditu dela, batetik gehien gertuen gelditzen zaizkidanak, ez dakit, kariño berezia dira, dezaket ez da, nola bait, eta bestetik oso argi erakusten dutelako, ze arlo desberdinetakoa diren, eta batez ere, ze konprometituak guztiak ere, bai zientzia arlo horretan egiten duten lanarekin, baina batez ere gizartearekin eta berariaz neskea eta emakumeekin eta hien eskubideekin.

0: has gaitezen lehenengotik, nor da lehenengo emakumea?
1: Ba, Jane Goodall. Zende askok ezagutuko du, pentsatzen de?
0: Nor da bera, zer da egin duena?
1: Ba, bueno, primatologoa zen, egia zen, eta horregatik baita, ba, jendeak esan bezala, ba, segurazko izena besterik espada ere ezagutuko du, baina egia da, ba, oso lan publiko, ba, batez ere azkeneko hamarkadatan bere urte luzeetako ibilbide horretan, azken hamarkadetan aktivismoa egiten zuen, ba, ingurumenaren alde batez ere, baina astapenak izan ziren primatologo modura. Hau da, ba, primateak ikertzen eta bereziki txinpantzeak. Eta iraultza ekarri zuen bere arlora, ordurarte ikerketa hoietan distantzia handia jartzen zutelako ikertzaileek ikertzen zituzten animaliekiko, eta gainera gehienetan, ba, animalia basatiak izan arren, ba, ikertzen zituzten eremu kontrolatuetan. Ba, askotan egia esan, kaiola barruan, zoologikoetan. Eta bera erakutsi zuen, benetan ezagutu behar balima ziren haien ohiturak, nolako harremana zituzten, ze portaera zeukaten, ezinbestekoa zela bizi diren lekuan bertan ikertzea eta nolabait kamuflatzea albaiek ez izateko gure eskuartzerik, ez nabaritzeko, ba, gu hor gaudenik. Eta iritsi zen iaia, ba, hori, taleko bat izatera zeu esango, baina egia da, ba, bueno, nolabait onartu zuten begirale bat izatea, izaki begirale bat, eta haren aurrean portatzen ziren benetan beste inor egongo ez baliz bezala. Eta horri esker, ba, iritsi zen ikustera, bueno, horri esker eta batez ere aurriritzi pila bat gainditu zituelako, iritsi zen ikustera lehen uste zutena baino askozaz ere gertuago daudela gugandik, bai portaeran eta baita tresnen erabileran, esate baterako, hori izan zen lehenengo iraultza.
0: Alere, berak, bere lanatzen soilik zientifikoa izan, nola uztartu zituen berak ikerketa, aktivismoa eta divulgazioa?
1: Ba, ez zituen bere izten. Eta bizitza pertsonala ere, guztiz emana zegoen horretara. Eta nik uste dut, eta lehenengo hori, jabetzea benetan animalia, gu ere animalia garela, hori onartzea. Eta ez ikustea gu hierarkia baten buruan, ez da, animalia batzuk, ba, ez dakit, ez sinpleagotzat hartzen ziren, eta hartzen dira, baindik ere, baina, bueno, antropozentrismo horretatik ateratzea lortu zuenean, ba, hartu zen, berez, animalia garela, eta animaliok, ba, horrekan bizi behar dugula naturan. Eta orduan natura bat balitz modura ja hartzera joan zen, eta horrekin tematu zen, ez? Nahi zuen erakutsi, ba, ezinbestean, naturaren parte garenez, behartuta gaudela natura zaintzera. Eta, klaro, kontrako norabidean goaz, oraindik ere. Horregatik aktivismoa bihurtu zen, ba, beretzako zen behar bat.
0: Bai, begira, gustatu zaigu asko, egutean ikusi dugulako, bakoitzetik aipu bat dakarrela, eta berak alaxe dio, hemen gaude, inoiz izan den espezierik adimentsuena, eta nola da posible dugun planeta bakarra suntzitzea. Aipu honek, zer esaten digu, Godalen pentsa eraz eta gaur egungo erronkezana, ze garaian irakurriala orain, nahiko pareko dela esango genuke?
1: Bai, dudik gabe. Ba, horretan ere aintzindaria izan zelako esaten genuena, ulertzen naturaren parte garela. Eta natura suntzitza balima dugu, azken finean gure buruaz beste egiteko beste modua dela. Eta bereziki gazteengan jarri zuen itxaropena, eta uste osoa zeukan, eta horren alde egin zuen bizi osoan, ba, eziketa, ba, tresna, oso boteretsua zela justu, ba, pentsamolde hori aldatzeko eta ikusarazteko, berez, ba, naturarekin bat eginda bizi behar dugula. eta gazteen barruan gainera ba neskak estatu zituen, aldundu nahi zituen, ezta?

0: zituen indartu eta bigarren emakumea gazteagoa da. Konta eguzu, gaina oso kasu bereziak arre diguzu.
1: Bada berezia eta horrexegatik aukeratu dugu. Izan ere, bueno, bada emakume gazatar bat, farmazia ikasi zuen eta, bueno, urte batzutan lau semeala baditu eta ama izatera dedikatu da, baina orain bioteknologia enpresa badauka nun eta Iruñan eta hori gazatarra izanik baina aspaldi etorri zen duela eta bi urte 2022an barkatu iritsi zen Nafarroa eta kerozi ba hor bizira bai.
0: Zeren gaineko enpresa da, zer da bertan egiten dutena?
1: Vale, enpresak izena du DNA Catcher, esan bezala bioteknologia enpresa bada, eta egiten dituzte, farmazia ikasi zuenez, botikak biltzeko polimeroak, farmakoak etortzen dira, bai, pilula edo kapsula modura, eta bilgarri hoiek egiten dituzte, baina baita aplikatzen dute beren teknologia, farmazia arloaz aparte, ingurumen arloan, elikagaien zientziaren arloan, eta ba, nolabait soluzioak sortzen dituzte, ba, industriak eta enpresek eskatzen dituzten behar horiek betetzeko.
0: Askotan esaten da, zientzia neutrala dela, baina bistakoa da, ez dela, gut artean gauden bitartan behintzat, baina olak aktivismo politiko eta humanitarioa ere oso argi du. Nola, uztartzen ditu bi esparruak, ez dakit berak ere bereizteko aukerarik duen, gaitasunik duen edo nahiik duen?
1: Bueno, ikusi du bere gorputzean bizitu du ez da, nola, kiza eskubideak bazapalduak diren ze puntutara nio gainera, eta orduan egia da, ba zientzia ez bakarrik zientziatan, baina bueno balima daukazu tresna bat, hobetzeko zure ingurunea behartuta zaude zuk ere eskubideen alde egitera. Batez ere hori ikusten dezulako bidegabekeria hori zenbateraino den krudela. Eta, bueno, erabiltzen du bere daukan jakintza eta dauzkan baliabideak, adibidez Gazan urrebangarria jartzeko, baita jaten toki publiko bat ere jarri du, ume zurtzentzako sortu du laguntza azpiegitura oso bat, eta giza eskubideak aldarrikatzen ditu eta horren alde egiten du, eta injustu horregatik sariak ere irabazi ditu. Baina bain ikuste dela bete behar moral bat, ez da? Jabetza, bueno, zu badaukazu zerbait egitea, zauden lekutik, eta bueno, badaun lekuan badauka aukera laguntzeko Gazan bertan, eta hemen ere, jabetu gaitezen zari den gertatzen.
0: Zer erakusten digu, berak migrazioari eta zientziaren unibertsalizazioari buruz?
1: Ba, garbia ikusten da, zientzia badaela bide bat hobekuntzak lortzeko. Eta orduan, hobekuntza horiek behar dira mundu osoan. Momentu honetan, ikusten da nola, ipar globala bizi den ego globalaren kontura. Eta garapenak gelditzen dira munduaren erdi batean eta beste erdi da, ezta? Eramaten da hemen nahi ez duguna batetik, gure zaborrak eta hori dana, eta bestetik gainera haien baliabideak ustiatzen ditugu gure bizi modua nolabait aurrera eraman alizateko. Eta hori da lehen esate gendunak, izan eskubide guztien kontra doa, eta horregatik dain importantea leku guztietan egotea zientzialariak eta zientziarako sarbidea. Unibertsaltasun hori hortik dator.
0: Berak eskerrak ematen zio gainera zientziari, ze berak dio zientziari esker nire giza laguntzak bihotza ez ezik norabidea indara eta itxaropena ere badituela. Horrek asko esaten du.
1: Claro, esan lako nahikoa borondatarekin. Badaukazulako ja tresna bat, aukera ematen dizuna, giza eskubidea hoien alde egiteko, bai.

0: Lehenengoa Londres tarra zen, bigarrena gazatarra da, baina Nafarroan Iruñan bizi da, Iruñerria mentzat, eta hiruarna australiarra da, ezta?
1: Hori da. Mm-hmm. Eta omen da, Australiak izan duen zientzialari importanteena, hori ere irakurri.
0: Ara, bai, noski, aintzindaria bai.
1: Hori bai.
0: Mm-hmm. Zertan?
1: Ba, izena du Ruby Payne Scott, eta izan zen aintzindaria astronomian erabiltzen irrati frekuentzia begira.
0: Begira.
1: Orain erabiltzen ari garen maiztasun hauek berak, maiztasun hauek berak, erabili zituen berak arakatzeko espazioa, eta batez ere eguzki erupzioak eta eguzkiaren gainazalaren ezaugarriak eta ezagutzeko.
0: Mm-hmm. Eta eguzkiaren erupzioak irrati uinen bidez aztertu zituen lehenengoetarikoa izanik, zergatik geratu da itzalpean hainbeste demoraz?
1: Ba, esaten dizu, gaina, pentsa, ez bakarrik aintzindaria horretan, Australiak eman duen zientzialari nagusiena omen da leku batzuetan ala aitortzen dute. Eta ala ere, ba, jende askorentzat, ba, erabat ez ezaguna izango da, ez da? Eta nik uste bi gauzta ekartzen dira, lehenengo ba, emakumezkoa dala. Eta bestea, bueno, ba, behar bada arloare, bai, ez da askotan espada benetan liguratzen gaitula zerbaitegatik, astronomia ez da ez dugu ikusten lotuta ba, gure eguneroko tasunarekin, eta espada ba, adibidez, ba, GPSA edo horrelako zerbait praktikotarako balio digula hor ikasten dena, ba, igual ez digo, diogo aitortzen balio horik ikerketa horri jabetu gabe, gero benetan danak daukala aplikazioa.
0: Bera komunista, bueno, emakumea komunista eta ateoa zen, berez bizitza etzen erraza izango noski, ze oztopo topatu zituen bidean?
1: Ez, etzen bat ere erraza izan. Ez hori bakarrik. Gainera eskonduta zegoen, eta badakizu gara hiartan, eskonduta balin mazuen den emakume izanik, ez zintzen dula ikerketan aritu. Ba hori gertatu zitzaion. Orduan, eskutatu egin barri izan zuen adibidez, eskonduta zeola, eta bestela, ba, ezingo zuen ikertu. Ikertza egizateko ere, ba, benetan burugorra tematia eta saiatu zen emakume hau, ze hasiera batean, ba, liburu zain lanetan hasi zen telekomunikazio enpresa batean, baina nola aniona zen, irrati uinak, ba, benetan bazekien erabiltzen eta ulertzen zituen, ba, bueno, ba, telekomunikazio enpresa horretan bertan irrati ingenaria izatera pasatu zen, eta izan zen lehenengo emakumezkoa ingeniari lanak egiten hor, eta horrela iritsi zen, ba, Australiako, ba, CSIC edo CNRS-ren pareko zientzia kontseiluko ikertzaile izatea. Baina ordurako esan bezala, ezkonduta zegoen, eta nola lege absurdo hori zegoen, ezkutatu zuen ezkonduta zegoela, ama izan zen arte 29 urterekin. Baina ja bai, baitortu zuen, eta bota zuten, eta etzun, ja etzan gehiago itzun
0: ikertzaile. Badu berak, janzteko moduari, erreparatzen dion esaldi gogoan emgarri bat, ez da?
1: Bai. Eta, jo, argazkiak benetan dia ikustekoak, eh? Alba dezue, gogoa piztu bat mazaizue, sartu horri interneten eta ikusiko dezuen nola saltzen den jantzita.
0: Ze, berak dio, tira ez du zantzurik, egunero igotzen gara eskaileretara edo antenatara, ez naiz eskailera batera igoko gona jantzita, prakamotzak askoz ere egokiagoak direlako guretzat.
1: Oixe, eta horra saltzen da, prakamotzetan, sandaliak eta nola ez galtzerdiekin. Kombinazio hori ikusten da, ja leno ere eramaten zela, eta
0: lai.
1: Bueno, ba, 1948 argazki batian adibidez, horrelaxe jantzita saltzen da, beste gizonezko baten onduan, ura ere, kaltzamotxetan eta sandaliak.
0: Zer galdu du ona Rubik eta antzeko emakumek merezitako aitortza garaiz jaso ez dutelako?
1: Bueno, ba, galdu du, ba, batetik hori, ba, ba, ikusten dugu horrere nola bere eskubidea zapalduak izan ziren, baina behintzat irabazi ere egin dugu, izan bezala Zesiro hango zientzia kontseiluko ikertzaile izan zen, eta lortu zuen ba ezkontzea ezkonduta egonda debeku hori izatea hori atzera bota zuten ondoren bere kasurako ja berandu zen, baina ireki zizkiona ateak beste emakumezko askori eta beka bat dauka Zezirok bere izenarekin ama izan ondotik ba ikertzera bueltatzen laguntzeko emakumezko. Orduan, bueno, ba egia da ondare polita dela, bai.
0: Berak praka motzak aipatzen zituen, baina guk gona aukeratu dugu, ea zer iritzen zaizun Maite. Maiterena, bai.

0: Azkenan akume etxetik gertuago dugu. Nor da Lourdes Errasti Erlogorri eta zein da bere karpena, Ana?
1: Bai, ba, nik uste dut asko ezagutuko dutela arkeologia lanetan eta seguru asko lotuta ba, gerra zibileko desobiratzei. Gehien bat hortik ezagutzen dugu. Eta gonaz askotan ibiltzen da, eta gazte garaiko argazkietan orra, ba, lehenengo arkeologia lanetan eta ikusten da gonaz jantzita, eta bere alaba atxo jaio berria ondoan duela. Adibidez, orduan honek bai ama izanagatik jarraitu zuen ikertzen, eta jarraitzen duen.
0: Historialari eta antropologoa da, erantzati zientzia elkarteko ikertzailea. Berak, arkeologia eta antropologia ikertzen ditu, eta askotan bi hauek lotzen dira iragan urrunarekin, baina Lourdesen kasuan esan duzu, memoria historikoa dagoela erdigunean, eta horrekin askok lotuko dutela, zer esan edo horrek?
1: Bai, bueno, egia da, karai guztitako aztarnekin egin duela lana, ba, zita paleolito garaitukoetatik, beraz, bai, iragan urrunetik, gaur egun gora arte. Eta erabili izan du bere zientzia, ba, jakitera emateko, adibidez, neolitoan, baz, emakumezkoen batazbestekoa, bere haien altuera, ba, zela, adibidez, gerra zibilan baino, altuagoak ziren. Eta horrek erakusten du, ze baldintza txarretan bizi ziren emakumezko hoiek, ba, mendeak eta mendeak geroago. Orduan, ba, beti ere ikuspegi feminista horrekin begiratu ditu aztarnak, berdin, oain dela hori milaka urtekoak edo gaur egungoak.
0: Eta berak?
1: Horretarako,
0: Bai, izan.
1: Ez, eta horretarako erabili duela zientzia, agerian jartzeko ezkutukoa. Lurrazpien zegoena? No.
0: Eta horretarako ere berak badu beste saldi bat, kontaiko zuzen den?
1: Ba, esaten du, goi paleolitoko induzketetan, ez aukazu sentimendurik inguruan. 36ko gerrako induzketa batean, familia hor dago. Sentimenduak hor daude. Sentsazioak desberdinak dira. Eta hori da gertatzen dena, ez? Askotan, desubiratzeetan, familiak horregoten dira, eta nolabait, ba, haie daukaten zor bat, bueltatzea lortzen dute, eta hori, ba, nuski oso asegarria da, baina baita emozionalki impacto handia da. Eta esaten zian baita, bueno, ni suerte izugarri jaukide, bo, ez dakizen bat aldiz elkarrizketatu dudan, bastantetan, eta beti goza herria kontatzen ditu, baina adibidez horrek gerra zibileko aztarneetan, ba, ez dira bakarrik agertzen ezurrak, agertzen dira baita erropak eta objetuak eta oinetakoak, eta horrek, karo, gizatasuna ematen die jazia ezur soia bakarrik, eta zer esanik ez familia bertan manua okazu.
0: Bai.
1: Eta beste gauza bat esaten zuna zan, askotan, gehienetan, ba, gerra zibileko desagertuak nun dauden, emakumezkoek orde izan dutela memoria hori. Eta haiek direla izaten dietenak nun egin behar duten zuloa.
0: Begira.
1: Aztarnak topatzeko. Ba, isiltasun izugarri jaundela eta beldurra eta debekua, baina azkenean ausartzen direnak isiltasun hori puskatzera. Eta bitarte horretan guztian memoria gorde dutenak emakumezkoak izaten direla.
0: Ba, beldurri gabe hori ere.

0: horietako klau emakumezora garen historioak entzun ditugu zure eskutik, baina amaikare izan zitezken amabia ipatu ditugu hasieran, entzulei zer esango diegu egutegi erakurri ezaten ez da?
1: Bai, hori da, Eluiaren webunian daukate eskuragarri, eta bestela ba, paretean nola txukun-txukun jartzeko, ba, liburu dendetan ere badago salgai, pentsatzen dugu hendik ere izango dutela, adibidez elkarren, eta onbidatzen zaituztegu, ba, ba, hori, hilabete bakoitzean emakume bana ukita hor begira, paretatik, ba, seguro asko gogoa, ez, izango duzu, batiteko gehiago, eta zure inguruan ez seguru badaudela. Emakume zientzialaria gaudek bezala ba, borrokan eskubideak aitortuak izan daitezen jende guztiaren.
0: Ongi esan duzu hasieran gaur ospakizun eguna baino aldarrikapen eguna dela, mezu bat utzi dezagun, zer ikasi behar dugu guk gizarte bezala emakume hauen eta beste hainbesteren bizitzetatik eta zientzietatik haratago?
1: Ba, beitu, nazio batuen erakundea berak, giza eskubideen adierazpen unibertsalean dauka jasota jende guztiak eta beraz emakumeek eduki behar dutela sarbidea eta aukera ba, zientziak ikasteko eta zientzietan karrera egiteko. Baina ez hori bakarrik, baita ere esaten du jende guztiak daukala eskubidea horrek dakartzan onurak jasotzeko. Eta bueno, ba hori, giza eskubidea delako, ba jarraituko dugu lanean.
0: Ba, Ana Galarraga, jarraituko dugu guk ere zurekin lanean. Eskerrik asko gaur argibilira lau historia hauek ekartzeagatik eta gure jakinmina aberasten laguntzeagatik ze ederra izan da benetan.
1: Eskerrik asko zuei baita emateagatik petarte gure guztiago eta gaina hain dotore jantzeagatik kantuekin eta bat. Mila esker.
0: Eskerrik asko.

Ba, beste emakume bate, referente guretzatan Galarraga, zientzia dibulgatzailea eta ARK kontatu dizkigu Jane Goodall Londresko emakume hartaz. Ola Arafat gaztarra, Nafarroan bizi den palestinarraren gaineko xetasunak. Ruby Payne Scott ere kontatu dizkigu bere bibentzia guztiak Australiarra bera, eta Lourdes Errastier Logorri, aratxa baletarrari buruz ere. Kontatu dizkiguna guztiak dituzu entzun gaie, guau, gure audio plataforman hauek eta beste hainbat kontu aipatuko ditugu, Loli eta Xabierrekin batera, bueltan, beroaldiari ere, eutxiko diogu. Laster arte!

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela, Zeutako migrazio krisian 72.000 pertsona izan ziren era irregularrean sartzen saiatu zirenak, 70.000 euren jaioet herrira itzuli dira eta 2.000 leudeke oraindik Zeutan. Fernando Garrande Marlaska barne ministroak emandako datuak dira. Horietatik asko adingabeak eta horiek nork hartatuko dituen da orain kezka.
2: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores
1: no acompañados. El Masaiz Migrazio Ministroak 25 milioi euroko diru partida iragarri du Ceutan bi eskola egiteko bitartean harrera zentroak gainezka. Atzerritarren legearen arabera, gainontzeko erkidegoen artean egin behar da adingabeen banaketa, Alderdi Popularrak aurreratu du, baina ez duela horretarako asmorik.
3: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
1: Manuel Tellado Popularren buruak, Sánchez egin du krisi.

0: Honen erantzule eta hori horrela esan du berari dagokiola konponbidea ematea. Eta APPek eta Voxek elkarrekin agintzen duten erkidegoek, Extremadurak, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute ez dutela adingabekorik hartuko. Eta Juntsek bere aldetik esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Bien bitartean, Europako barne ministroek egindako bileran, Sánchezen gobernuak lortu du gainerako herrialdeekin sortutako polemika apaltzea, babesa eskaini diote 27etako ministroek Espainiako gobernuari, eta horrelakorik ez errepikatzeko baliabideak zehaztu eta mugen gogortzaren alde egin du Europak. Eta gurera etorrita... da festa Gasteizen, gaur egun handia blusa eta neskek lore eskaintza eginen diote ama Virginiari eta ordu bete eskaz barru auroroen errosarioa. Erasori gabeko festa kaldarrikatu ditu zeledonek ama Zuriaren plazan bildutako jendetzaren aurrean.
1: Zaitu zaitezte jaietan! Ez dugu inoko erasori konartuko! Eta erasori badego! Erantzungo dugu!
0: Eta memoriari ere egin dio tartea Iñaki Kerejezuk.
1: Orain dela 50 urte erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Gora martxoaren irua! Gora zelador!
0: Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita poliziaren gandik iesi. Gertaera, astelenetik astearterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu. Ondoren emakumea, Biogen babes sisteman izena emanda dago, gertaera genero indarkeria gisa ikertzen ari da Foruzaingoa. Kiroletan, pilotan, CaixaBank asterrean Ezkurdi Albizu garaipena lortu dute, tanto bakarragatik menderatu dituzte Laso eta Martija, berako Estegara pilotalekuan jokatutako partidan. Eta erremontean, hainbat erremontistak Imanol Ansari babesa adierazi diote Oarbidez, Oriamendi enpresak banakako txapelketatik kanpo utziko zuela jakinarazi ostean Iban Larrañaga erremontaria.
2: Banakako txapelketa hau, Ansa bezala, pilota egatea ez jokatzea, bazkenean, tamai afetatzea gula ez, bai... Remontien espetakulo, ezkenean txapaketa nivela jatxitia.
0: Joaneneak, Barrenetxeak eta Zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu. Eta txirrindularitzan Frantziako turrean Marlen Reuser Movistarreko suitzarra izan da azkarrena 21 kilometroko bakarkako erlojupekoan. Paulin Ferran Prebotek iazko turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan ditu. Eta Usoa Ostolazak 3 minutu terditik gorako galera izan du. Nahi amondarain Ibartarraren balorazioa.
3: Bai izan dela krono gor bat errekorrida baita. Bueno, pixka bat denetik altzeukan, etxe, asierako estatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate batek pideu kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra.
0: Gaurkoan 140 kilometroko etapa bihurria, tartean 8 mendate. Eta Burgoseko itzulia hasi da bart, Gazteluko gainean amaitu da etapa eta garailea Matthew Brennan Brismarreko britainiarra izan da, euskaldun honena Gorka Sorarrain Rural Kutxakoa 11. Postuan. Gaurko etapa 3. Mailako mendate batean amaituko da. Eta triatloian gaur Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia jokatuko da, 2200 metro Igerian, 115 kilometro bizikletan eta azkenerako 20 kilometro korrika. Bertan izango dira Elene Alberdi eta Mikel Arrasate. Eta bestalde atzo kontatu genizuen aurten uztaila azken 56 urteetako beroena izaten ari dela, izan dela. 1970-70 geroztik beroena, gurean ez ezik Europan ere, Alemanian Rin ibaiaren emaria minimo historikoetan da, berdin Danubio ibaiarena ere, eta horrek ekonomian badu eragina. Energia nuklearraren ekoizpenean, itsas merkantzien garraioan eta turismoan besteak beste hasiak dira ondorioak igertzen, lehorteak irudi bi ikultarriak ere utzi dizkigu Bulgarian, duela milaka urte bertan bizi zen mamut baten ezurrak aurkitu dituzte, eta gurean argazkia Donostiako hondartzetan, ehunka karabela areatzan, zista daugari eta bainua debekatuta. Iker Mojón, egunon, kontaiguzu.
4: Egunon, bai, eta orain bain artekoak baino handiagoak izan dira karabelak. Gipuzkoako kostaldera heldu dira, gehienak Donostiara eta beriziki Zurriolako hondartzan, bertan gutxinez 25 lagun hartatu behar izan dituzte. Asko izan dira eta Donostian ez ezik Getaria, Zarautz edo Mutrikura ere heldu dira. Azken honen saturraran hondartzan ambulantzia zeraman behar izan dute karabelen ziztada jaso duen pertsona bat. Eta marmokak ez dira beroak ekarri digun bizilagun berri bakarra. Bakion atzo bandera gorria jarri eta bainua debekatu zuten tiburoi txiki bat ikusi zutelako. Hala ere, tiburoiak alde egin duela ikusi ondoren berriro ere bandera berdeak jarri zuten. Gauza korrela gaur freskatuko du eta odeiak nagusituko dira, euri txikia egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean giroan argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea egunak bukatu aurretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Une honetan Gasteizen eta Bilbon 18 gradu ditugu, Iruñan 19, Donostian 21 eta Baionan 22 gradu.
0: Eskerrik asko Iker, ba horixe eguraldiaren iragarpena gaurko. Horrelakoxea dator abuztuaren 5. asteazkena, teknika eta errealizazioan Mirari Egurtza asteragoaz. Etorri da. Celedón Gasteizen da eta bere etorrerarekin lehertu dira Andre Mari Zuriaren jaiak eta gasteiztarrak festan bete-betean murgilduta. Iñaki Odriozola.
5: Indarrak ordetzeko bat ere intentziori gabe abiatu dituzte festak festazaleek eta denen buru nola ez Celedón bera.
1: Disfrutatu jaiak! Disfrutatu lagunekin, familiarekin! Gozatu! Gora guta gutarrak!
5: Seiak puntuan bota dute Bart Suziria San Miguel Elizako balkoitik aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek. Goitik bera gurutzatutu Celedónen panpinak plaza aurrena eta ezurra eragiztuak egin du jende artean balkoira arteko bidea gero. Mikrofonoa eskutan, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia izan du gogoan.
1: Aitor eta Molin Madrid! Berain Madrid! Orain dela 50 urte! Erakutsi zigutelako zer den duintasuna! Gora martxoaren 3ua!
5: Mezu argi eta zehatzak izan dira Celedónenak, memoria batetik eta errespetuz jokatzeko deia bestetik.
1: Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
5: Andre Mari Zuriaren jaiak abian dira beraz eta askorentzat gauak luze jo duen arren, blusak eta neskek gorriz markatutako eguna dute gaur. Lore eskaintza eta aurreskua egingo dizkiote Andre Mari Zuriari eta arratsaldean egingo dute aurtengo festetako lehen kalejira.
0: Bada gogoratu Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, ikuskizun eta ekialdietako teknikariek greba deitu dutela gaur, lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko. Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 6 Correos aurrean. Gasteizko txosna batzordeak, GKSek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin eta ondorioz, gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Ikusteke, egitarau ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo ote den ala ez. Eta bien bitartean Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita, poliziaren gandik iesi, Gertaera, astelenetik aste arterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Iker Mojon, zer gehiago dakigu?
4: Ba, momentuz Foruzaingoa gertaera genero indarkeria gisa ikertzen ari dela dakigu, emakumea bioken babes sisteman izena emanda zuelako. Goizaldeko ordu biak aldera, gizona Santiago Plazako etxe bizitza bateko laugarren solairutik erori zen. Erorikoa gertatu zen bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko bat bira deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu zenean, gizonak alboko balkoira igarotzen saiatu zen ies egiteko, baina oreka galdu eta erori. Agenteek balkoitik ikusi zuten lurrean ilotz. Lizarran festetan daude eta ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza. Ikuskizunak bertan bera utzi eta plaza ustu egin zuten Foruzaingoek.
0: Sánchezen gobernuak lortu du gainerako herrialdekin sortutako polemika apaltzea eta Europako Batasuneko 27 barne ministroek egindako bileran Espainiari babesa adierazi biden abar egoera erabat bideratzeko beharrezko baliabideak jarriko dituztela adostu dute eta bide horretan horrelako krisi egoerak saihesteko pausuak zehaztu dituzte. Andoni Amadoz, egunon.
6: Egunon bai, 27etako barne ministroak elkartasun osoa helarazi diote Espainiako gobernuari eta Zeutako migrazio krisi alertu zenean Europako batzordeak eskaini zituen baliabideak mantentzean berretsi dira. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
7: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground.
6: Frontexeko 30 agente Zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Hala ere, bileran migrazio krisiei nola erantzun hitz egin dute Batasuneko 27 barne ministroek, aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartu behar direla eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Gainera, Schengen eremuko herrialdeen artean migrazio krisietan informazioa une oro partekatu eta egoeraren kudeak eta bateratu egite aldera, alerta sistema goiztiarra eta sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute. Bileran bestalde migrazio krisian zehar Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzukizuna gizatrafikoan jarduten duten sareei egotzi diote 27ek oso osorik.
0: Bilera hori bukatuta eman duen prentsaurrekoan migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratu ditu Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. 72.000 dira Marokotik Zeutara era irregularrean sartu ziren migratzaileak eta 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dituztela esan du. Eta beste behin CNI izan du jomugan, Marlaskak esan du berriz argi eta garbi CNI-k etzituela ohartarazi Madril. Mikel Klaver.
8: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernandez Grande Marlaskak barne ministroak. Dioenez, 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauzak horrela, inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari, ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez dutela argi utzita ere.
9: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que...
8: Igaro zuten 72.000 lagunetatik, 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
9: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
8: Kidekin batera legez kanpoko migrazioa eta mafin kontralanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, Zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
0: Ba, barne ministroak jakitera eman duenez, 2.000 migratzaile daude Zeutako kaleetan, esan du Espainiako gobernuari dela datuak banan-banan hartzen, eta zenbat adin txikiko diren argitzerakoan erabakiko dutela nola egin banaketa. Espainiako gobernuak bere aldetik jada adin txikiko horiek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du Mikel.
8: Zeutara llegatu diren adin txikikoen kopurua oraindik zehaztu gabe dagoela onartuta ere, hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza berri bat iragarri du Elmasaiz migrazio ministroak.
10: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no
8: eta
10: acompañados.
8: Eta datozen egunetan emango den eztabaidari aurrea hartu, zerkidego guztien elkartasuna eskatu du ministroak aur eta gazte hauek hartzeko orduan. Alderdi Popularrak jada erantzun dio ministroari, diotenez erkidegoek ez dituzte onartuko gobernuaren arduragabekeriaren ondorioak.
11: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
8: Legea bete bai, beteko dutela dio PPek, baina adin txikiokoen ardura Espainiako gobernuak hartu beharko duela.
0: Entzun dugu Miguel Tellado PPko bozeramaleak adingabeak hartatzeko ardura gobernuarena eta Sánchezena dela dio, eta Alderdi Popularrak Voxen babesarekin gobernatzen dituen hiru erkidegoek, Extremadurak, Gaztela, Leonek eta Aragoik jada aurreratu dute ez dutela adingaberik hartuko. Juntsek bere aldetik ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Goizaldean azken datuen arabera 862 adingabe leudeke identifikatuta, adingaben inguruan atzerritarren legeak dio gainontzeko erkidegoen artean banatu behar direla, eta banaketa hori bermez eta modu duinean egite aldera atzo Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak migraziorako plan berria galdegin zion Sánchezen gobernuari. Bada, gogor egin du Jaurlaritzaren aurka Javier de Andrés Popularrak.
12: El plan migratorio de Sánchez son las regularizaciones masivas, es el papeles para todos, es la nacionalización, porque sí, lo lleva aplicando 8 años y el Partido Nacionalista Vasco lo viene apoyando.
0: Denentzat paperak eta nazionalizazioak, horixe dela Sánchezen migrazio plana esan du De Andresek, eta EAJ-ari gogoratu dio 8 urte daramatzala Espainiako gobernua sustengatzen. Bien bitartean, Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak, kazetarien galderei erantzunez esan du, Zeutan dauden adin txikiko migratzaile banaketa egingo balitz, erkidegoen artean, atzerritarren erreglamenduaren erreforman ezarritakoaren araberakoa izango litzateke banaketa hori.
13: Ceuta, si sigue estando en una situación de presión migratoria, habrá el reparto que se establezca en la reforma del reglamento. Eso en cuanto a los menores. Y en cuanto a los mayores de edad, pues será el gobierno de Navarra quien tenga que decir qué capacidad tiene.
0: Adinez nagusiei dagokionez, Etxeberriak esan du orain arteko prozedura berberarekin jarraituko dela, hau da, Nafarroaren kasuan, foru gobernuak esan beharko du zer gaitasun duen pertsona horiek bere gain hartzeko edo ez. Europarako bidea, Espainia hegoaldean hasi duten migrante askok Frantzia izan dute helmuga urte askoan, eta Zeutako gertakarien ostean Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu eginda. Hori da, hain zuzen, Irungo harrera zentroak salatu duena, Eriz Zapirain, egunon.
14: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntzan eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
15: Militarrak 7-8 patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
14: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
15: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
14: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
0: Bada, aurra hautsak arrotu dituzte bestalde uharteko apaizak auzi honen arira sare sozialetan egindako adierazpenek. Javier Aizpun apaizak Zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Nafarroako Alderdi Sozialistak eta Geroa Bai apaizaren kargu gabetzea eskatu dute eta Nafarroako Elizbarrutiak uharteko apaizaren hitzak deitoratu ditu. Hitz egin dezagun enpleguari buruz, aurtengo uztaila ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat, langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afilazioak behera. Lan ministerioaren datuaren arabera hori, Eusko Jaurlaritzak hala ere esan du, ikasturtea amaitu ostean ohikoa izaten dela jende gehiago egotea lanbila eta lan merkatua indartsu dagoela. Andoni Amadoz.
6: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1.400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Eta egoera honen ondorioz, Hego Euskal Herria uztailan 134.000 langabe izatera iritsi da, Arantxa Martínez Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
16: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
6: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kursoa maieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2.400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.500 izatera iritsi dira. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
0: Ekonomia hitz egiten ari garela, hegaluze eta antxoaren kanpainei erreparatu behar diegu. Erdira iritsi da hegaluzearen kanpaina eta antxoaren aia amaituta, urtearen balantzia ona izaten ari dela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira, beste urte batez, eta klima aldaketaren inguruko kezkarekin ere lotu du Azkuek, gero eta nabarmenagoa baita, uraren berotzeak gure biodibertsitatean duen eraginan ere asarriegi.
17: Bai, eta irudikatzeko bi adibide. Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute, azken urteetan, berdelak ur sakonagoak, hotzagoak bilatzen dituela.
18: Gure arrantzalek, amuakin batez ere berdela arrantzatzen dutenak, manan-bana, geota zailtasun handiagok dituzte, eta enkambio sareakin arrantzatzen dutenak, arrantzatu izan dute arazori gabe.
17: Uraren berotzeak belar asiarra ere ekarri du, bertako belarrak desagerrarazi eta arrain anistasunari kalte egin diezaioke.
18: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu gaindikan gure ondartzetan, baina nola badaki igun badagoela, urren urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
17: Etorkizunera begira, ez da kezka bakarra, kontsumo ohiturak aldatu egin dira, eta sektorea garai berrietara egokitu beharko dela nabarmendu du Azkuek. Bestela, urtearen balantze positiboa egindu, hegaluzearen kanpaina erdia eginda, eta antxoarena ia amaituta.
18: Ondo dihuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan berdelaren kasua kenduta orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
17: Hegaluzearen kasuan kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi kilotik gora, 7 milioi euskal arrantzalek harrapatuta. Eta antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 101 soilik geratzen da harrapatu gabe. Berdelaren kasuan, Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dio, Europa iparraldeko herrialdeekin kudeaketa sistema berria adostu dezala.
0: Eta klima larrialdiaren ondorio Zarabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mahats bilketa. Garai batean iraileko azken astean edota urrian egiten zen mahats bilketa, bi edo hiru aste aurreratuko dela aurre ikusten dute mahasti zainek, mahastiak beroarekin sufritzen ari direla esan digute Elieraso.
19: Mastizainak zerura begira eta termometroei so daude, datozen egunetako temperatura eta hezetasuna erabakigarriak baitira mahats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, inoiz baino gehiago aurreratuko dela, aurre ikusten dute, Nagore García de Olano, izen bereko upategiko nagusiak, eta Alberto Los Arcos Bianako mahastizainak.
20: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurregatzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
21: Nik uste irailan ardikaldean egongo litzakela helduta.
19: Matxondoak triste daudela esan digute.
20: Mahastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu, kantitatea dago, gertatzen ari dena da edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
21: Ja ikusten dira mahatzondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, urfaltaren ondorio.
19: Matxaleak gozoak datoz, azukre gehiago dute, eta ondorioz, aurtengo ardoak alkohol graduazio altuagoa izanen omen du.
0: Nazioartean Gazan sendi bereko 112 pertsonaren hiletak egin dituzte Israelek 2023an egindako bombardaketa baten ondoren hilda, gorpuak igandean hondakinen artetik atera zituzten. Israelek ez ditu erasoak gelditu, naiz eta mahai gainean dagoen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak proposatutako bake plana. Hamasek boterea gobernu teknokratiko bati uzteko eta armak entregatzeko prest agertu da Hamas, baina Israel Israelek ez du proposamena onartu. Gazan erasoek etenik ez, Iranen ordea, momentu honetan barealdia indarrean dago, Iker Mojón.
4: Bai, asteburuan erasoa geldiarazi zituen Donald Trump estatuetako presidenteak negoziazioi bidea errazteko, eta ordutik Trumpiek berak behin baino gehiagotan adierazi du Hormuzen inguruan akordioa dutela, baina Teheranek horrelakorik ezurtatu egin du. Alanda be, orain dela ordu bete eskas, astearte osoa hitz egiten egon direla eta elkarrizketak bide honetik doazela adierazi du.
2: We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. They want to make it.
4: Eta Teheranek akordioa lortu nahi duela berretsi du beste behin ere. Negoziazioak lehenengo aukera diren arren, azaldu du ados jarriko ez balira, inoizko eraso handiena prest duela. Dena den ikustekoa da Teherango bertsioak honekin bat egiten duen. Bien bitartean, Errusia eta Ukrainaren arteko erasoak areagotu egin dira. Udan eta bart gauen Errusiaren misilek pertsona batera irztuten Kieven eta beste 24 zauritu zituen. Ukrainak erantzun egin du dronekin eraso batein Estulesko aldeko biltegi batean.
0: Ba, Ukrainako gerra girotik irten eta Gabonetan hilabete bertako familiekin igarotzeko aukera eskaini nahi die Txernobil elkarteak 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabei. Ume horiek etxean hartuko dituzten familiak behar ditu horretarako, aurten inoiz baino azkarrago jarri du martxan kanpaina Janire Gerenabarrena.
3: Bai, Gabonetan aurra gurera ekarri alizateko izapide guztiak irailerako eginda izatea eskatzen zaio Txernobil elkarteari, horregatik kanpaina aurreratu eta dagoeneko harrera familia bila ari da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Libe Alvarez elkarteko voluntarioa.
22: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara Gabonetako garai horretan.
3: Unionetan Ukrainako 82 aur daude Euskal Herriko familietan uda igarotzen, Gabonetan berriz bueltatzeko edo lehen aldiz gurera bidaiatzeko aukera eman nahi zaie beste hainbat umeetan eraberi. Gurean egindako egonaldiek nabarmen hobetzen baitute euren osasuna.
22: Oso ahul etortzen dira, elikadura eskasa dute bertan, familia palekoak dira. Duela lau urtez zer gerra. Ona etortzen dira, elikadura oso batera maten dute, gure etxeko kide bat bihurtzen dira, besterik ez dute behar, bakarrik hori.
3: Interesa duten familiei ahalik eta azkarren elkarterekin harremanetan jartzea eskatzen zaie.
23: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kiroletan pilota abia puntu, CaixaBank Masterrean Ezkurdi Albizuk garaipena lortu dute, tanto bakarrarengatik menderatu dituzte Laso eta Martija berako Ezegara pilotalekuan jokatutako partidan. Adur Sarasua, egunon.
24: Egunon, bai, eta pelota munduarekin jarraituz, baina erremonteari dagokionez, Oriamendi enpresak eren egun jakinarazi zuen buruzburuko txapelketako erremontista zerrendan ez dela Imanol Ansa izango, erabaki horren aurrean, hainbat erremontarek babes osoa adierazi diote urnietarrari komunikatu baten bitartez. Iban Larrañaga erremontaria.
25: Banakako txapelketa hau Ansa ez dela pelota egatea ez jokatzea, bazkenean tamai afetatzi gula ez, bai... Remontien espetakule, azkenean txapaketa nivela jatxi ja, anza ez dago pelotei bat ez zehonda, enpresa ire pentsatzea azetago duela, olago zaiago pelotei bat ez zehote txapaketan, guri ere bai ez.
24: Juan Enea, Barrenetxea eta Zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu. Txirrindularitzan, Frantziako Turreal Marlen Reuser Movistareko Suizara izan zen azkarrena, 21 kilometroko bakarkako erlojupekoan, Paulin Ferran Prebotek iazko turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan zituen, eta oso ostola zak, 3 minutu terditik gorako galera izan zuen. Naia Mondarain Ibartarraren balorazioa.
26: Bai, izan dela krono gor bat, rekorridea baita, bueno, pixka bat denetik atzeukan, ez, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukide 1 kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra.
24: Sailkapen nagusian Marlen Reuser jantzeko du gaur maiotoria, bigarrena Demi Bollerin 14 segundura eta 30. Usoa Ostolaza 4 minutura. Gaurkoan 140 kilometroko etapa bihurria tartean 8 mendate. Burgoseko itzulia hasi zen Bart Gazteluko gainean amaitu zen etapa eta garaia Matthew Brennan Bismako Britainiarra izan zen. Euskaldun onena Gorka Solarrain Rural Kutxakoa izan genuen 11. postuan. Bere iritzia.
1: Krego kilometro hortan, ba bueno, hogei, oita bostaren sartuko nintzen, eta pixka remontatzen jo naiz, baina, bueno, bukaeran puntutxoa falta izan zen, eta hortxe postu batea horrenak amaretan sartzeko.
24: Gaurko etapa, hirugarrenen mailako mendate batean, amaituko da Poloniako itzulian, bitik bi Jonathan Milanentzat atzokoan ere Paul Manierren aurretik esprinean. Gaur, Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia jokatuko da 2200 metro igerian, gero 115 kilometro bizikletan, eta azkenerako 20 kilometro korrika bertan izango dira Elena Alberdi eta Mikel Arrasate. Elena Alberdik bere helburua zehaztuko digu.
5: Horrelako probak egitera ohituta ez nagoenez, ba, lehenengo helburua da, bueno, ezagutu pizka bat proba, buruare ezagutu horrelako egoera baten aurrean nola erantzuten duen, bukatzea, ba, bueno, nola bai.
24: Mikel Arrasatek ikastea du helburutzat.
7: Proba oso luzia eta oso gogorra da. Eta orduan ba batez be nire helburua urten da ikasten etortia.
24: Futbolean lagunartekoak gaur emakumezkoetan 11:30etan Eibarrek jokatuko du Atletico Madrilen bigarren taldearen aurka eta Atletikek ere 7:00etan jokatuko du Tafallan Gerai Martinen Costa de Ge Teneriferen kontra. Aurretik 6:30etan gizonetan Osasunak Napoli hartuko du Castel di Sangron. Deialdian ez dira Rousier, Torro, ezta Raúl Morore.
8: Goizeko 6:28 dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Marijo Armendieta, Izero Insurtiren eskutik.
0: Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte dagoeneko Andra Mari Zuriaren jaietan, atzo arratsaldean Zeledonen jaitsieran festa lehertu eta gara.
8: Andre Mari Zuriaren plaza jendez eta emozioz gainezka zela gurutzatu zi igo da Zeledon balkoira 6 egunez luzatuko den festaz gozatzeko deia egin du erasorik gabeko jaien alde eta elkar errespetatuz eta zainduz. Orain 50 urte martxoaren 3an izan zen sarraski ere izan du urte horren biribilean gogoan Zeledonek.
9: Aitor, ez dagoen batik, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren 3a!
8: Gaur egitarabu oparoa ama zuriaren egun handian, tradizioak dioen moduan goizean goiz egingo dituzte, prozesioa meza eta lore eskaintza, arratsaldean berriz, blusaetan esken lehen paseilloa.
0: Espainiaren kudeak eta txalotuz eta Marokoren papera goraipatu zapaldu dute Europar Batzordeko barne ministroek egindako bileran, Zeutako migrazio krisiak estatukiden artean sortutako ezinegona.
8: 27ek aho bat ezadostu dute Europako kanpo mugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak.
10: The key now is for the European Union to act, I would say, in a united.
8: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara, azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrietara eta berretsi du.
11: No había ningún informe, ningún aviso.
8: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
0: Zeutan gelditu diren 800 gora adin txikikoen egoera da orain kezka, hauek hartzeari dagoeneko atea itxi diote PPek Voxekin gobernatzen duten gobernu autonomiko.
8: Extremadura dela Leonek eta Aragoi gaurreratu dute erkidegoen manaketan ez zutela adingaberik hartuko Mikel Tellado Popularra.
27: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo y se llama Gobierno de España.
8: Juntxek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua bestuko, bada Espainiako gobernuak aurretak gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
0: Lizarran gizon bat hilda balkoitik erorita, bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela laguntza eske larrialdietara deitu eta polizia bertaratu denean ies egiten alde gildu denean.
8: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta foruzaingoa genero indarkeria kasua ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuen atzoko izaldeko ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera salto egiten saiatu zen gizonezkoa lurrera erori eta unean bertan hiltzen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoa ospakizunak zapuztu ditu gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
0: Eta Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi, hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek, baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
8: Gaur egun osoan izango dituztela hartu emanak aurreratu du Estatu Batuetako presidenteak.
6: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. If they don't make a deal, it's going to be too bad.
8: Negoziazioak bide honetik doazela esan du eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itsasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu egin du Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldi gogorra izango dutela.
12: Trafikoan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe berri eman digutena segurtasun sailean, eta Iker Mojon egunon.
13: Egunon.
12: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
13: Unionetan Gasteizen eta Bilbon 18 gradu ditugu, Iruñean 19, Donostian 21 gradu, eta Baionan 22, beraz, temperatura nahiko epelak hiriburuetan.
12: Eta gaurko eguna nola datortzer espero dugu?
13: Ba gaur odeiak nagusituko dira, euri txikia egingo du batez ere kanta hori xurialdean eta hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haize ibiliko da eta indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute batez ere iparpartean, hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango.
12: Eskerrek asko.
13: Gero arte.

Gaur eguzkiak goizeko 7:07 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasokuren temperaturak gradu bat egindu behera, 23 graduan dago, eta itxasgora goizteko 10-10 gutxien izango den moduan, itxasbera arratsaldeko 4etan espero dugu. Eta itxasgora gaueko 10-14erako iragarri dugu Euskalmetek. Eta gaur zehaskako egutegiari begira gaude, Zurine, zorionak.

0: Konturatzea da kontua. Konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zaizkigun eragiten. Gazteak bereziki areta kalteberagoak dira orain buru osasunari dagokionez behintzat. Eta konturatzea baita ere interneteko enpresa ahal guztidun horiek nola eramaten gaituzten oharkabean haiek nahi dituzten gauzak onartzera klik eginda. Gilenetan impunitate osoz, baina isunak ere hasi zaizki ipintzen enpresa hoiei Jesu Jartetxe kontatuko digu.
1: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari. Aro digitala etorri denetik nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean, espezializatutako psikologoa.
2: Krisialdi asko ikusten ari gea, IA eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik. Eta benetan, erreflexio sakon bat egin beharra daukagu gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala. Ze ematen du, ja dala imposizio bat dezela, ez hau dator eta jazta, ez, dator guk nahi balima dugu eta guk uzten badiogu, eta guk sortzen balima dugu. Orduan, guazten hor galera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
1: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezpagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea. Mugak.
2: Momentu askotan jende asko orientuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offlinea oso ezberdinak dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestela gizakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak struktura ematen digu, eta guk struktura daukagunan badakigun onde mugitu gaitezken.
1: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
2: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, orduan gaur egungo gaztek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justo bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen ez niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bat gure intimitatea zaindu, era bat urratua dago gaur egunetako erresistentzia da gure intimitatea eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikargarria handia egitea, ze bai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina aurrera nahi egitea balima ditugu hasi beharko gea humanidadeko gai guzti hauei askoz ere espazio gehiago ematen, bestela jan egingo gaitu.
1: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
2: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen aia, bizitza bera bizitzer eta gu ez gizaki bezala ere hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez hobegoa da nortara gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.
1: Mugak ez ipintzeagatik azken hamarkadan buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek beti ere beren interes partikularraren alde ekarri digute aurre eta nerabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
3: Asko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, nahiz eta berosasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da aurretan nerabeen eskubideen bortxaketa larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu Metak hain zuzen horrexeatik.
1: Interneteko enpresek eta horien artean Meta ahal guztidunak bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan erabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda jakina.
3: Diztiratxuena dator enpresen informe internetatik, nun ja 2018 eta 2021 batetik jakin bazekiten beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzen erabiltzaileengan, batez ere adingabeengan. Beraz, beraien informe internetan irakurri daiteke nola adibidez Metak bazekien nerabene 132-ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatean, edo estatu batuaren 106-aren nerabene 106-a eta erresuma batuaren nerabene 113-a pentsamendu suizidekin atxikitzen zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari ez. Edo 107-ari elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien baino etzun publiko egin.
4: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresak ere izuntzen.
3: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna, eta bar luze bat. Ikusiko dugu irtenbidea ere badaola eta etortzen ari dela, ez? Estatu batuetan 40 estatu federalek auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, Meta adikzioa eta buru gaxotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere eta bestelako sare sozial handi horiek baita ere, hor horretaz ohartuta, Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren parlamentoaren mai gainean dago eta Europa Batasunan ere onartu da hori egiteko egin bidea, ezta?
4: Irten bidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzuen nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.

0: Eta Tabakaleran aurkeztu ditu 15 taldeak dantza eta musika garaikideko zikloak. Musika garaikideko zikloari dagokionez, emakume musikagileen obretan jarriko dute arreta urten. Musika proposamen berritzaile eta usartak oholtzaratuko dituzten hiru kontzertu izango dira. Saxofoiak, pianoa edo biolontxeloa entzungo ditugu, baina klasikotik urruntzen diren estiloetan. Eta bestetik, Tabakalera dantzan zikloaren programazio ere aurkeztu dute gaur, Aimar Perezek kontatuko digu.
1: Euskal Herrian eta nazioartean aurkiditzak egun konposizio joera berrienak entzuteko aukera izango dugu Tabakaleran datozen asteetan. Partituren protagonistak aurten emakumeak dira. Sigma Project izango da abuztuaren 10ean zikloari hasiera emango dion saxofoi laukotea. Haien ohiko programaz gain, Jones Naola musikagile gaztearen zurrumurru lana estreinatuko dute. Jones Naola.
2: Ba, izele jarri mion kuarteto saxofonei zurrumurru. Dia somi batzuk sortzianak ahotsetik gehien bat. Eta diala ba, meiko lausoak nasiak esango nuke. Eta nola materia izatzen soinuan zurrumurru hau. Bueno, ba, kuartetoa lau pertsona ditu. Baina nahi izan dut kolektibitatea unitate baten bezala pentsatu. Laukote instrumentu bat izango balitz bezala.
1: Hiru ikuskizun eta hiru dantzari Jon Munduatek 15 taldeak babesten duen sorkuntza egonaldian parte hartuko du. Gainera, abuztuaren 11an dantza ikuskizun berezia eskainiko du Tabakaleran. Jafura emanaldiak dena esentziara itzul daitekeela erakustea du helburu Jon Munduate.
3: Nere kasuan Afura lemanaldiaren prozesua bueno, hasierat Afura oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu eroisiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtseskoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba hasi nintzen Inaz Astrerekin lanean, bai, Blankatani pentsatzen genuen, ba, nola, claro, nola topaketa hori eman daiteken, ez da?
1: Bestetik abuztuaren 13an Paula Quintanak Atlas de Anatomia aurkeztuko du. Tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko lerroak lausoak direla erakutsiko duen emanaldia hain zuzen ere. Azkenik abuztuaren 14an dantza sari nazionala jaso zuen Lorena Nogal dantzari eta koreografoa izango dugu Tabakaleran. Pablo Picassoren lanaren identitate bisuala oholtzaratuko duen koreografia erakutsiz.

0: Egon ondan hoi, Lazkan, 19 gradu eta 0 eraba lainotuta. Momentu ontan lanbroa itxitxin jazten do, bat eizek ez da bilkiu, eta zera begiratuta laino iuntxo marre guztian dira, eta ber, aspaldiko parte zeuri pixkatitzen diun. Beharra dota. Bueno, egun hona izan, itxi.
1: Aroña, egun hon. Iparra ize fin-fin bat daukagu burlatan momentu ontan, goi alde hori garbi, eta 19 graduko temperatura. Venga, eutxi, eta etzila, ostirala, agur agur.
2: Egun hona, baina, zahole eskuitite. Hemen hoi gradu, goi aldoni, lainotute, belbez, agar hori pixkatik joan, ez du baten asko egoni baino. Gano, gano, ondo pasako gaune, da, pozo bizi.
3: Egun hon, gaurren izen, duizeko segitan, hogeita bi grado terdi. Zerua goi bel, baino gaur ez dugu zoritxarrez urik. Elizondon taratzu 9,2 grado, eta izpegin 16,9 grado. Bastu un ondene gaio.
4: Egunen, aian 8 grado daude. Ta, aspaliko partez ebi pixiata idu. A ber, zenbat iten baino. Venga, egunen aizan, aian.

0: egun.
1: Zer moduz, ongi?
0: Bai, bueno, anje pixkate gire, baina.
1: Abai, nondek ibilizara, ba? Gasteiz aldean?
0: Bai, gasteiz aldean ibilizia, bai, bai.
1: Ta zer moduz, ongi?
0: Bai, babira, junginin paskaltzea, kuadrilla txoindak egu, eta horre ibili ginen, gine, ozeledon, pixatik usik gendun, matxete, plazatik, hola, bueno, han, beberak hazi jola, eta, bueno, eta horre ibili ginen, bai.
1: Bale, bale.
0: Eta horre retirada, bai, bai.
1: Floriri galdetuko egu segitua, baina emai gozu, erasoko temperaturaren.
0: Bai, ba, bueno, ba, ben, ez da, oera ba, laino tuta, baina nahiko laino tuta, nahi ze finier, zena horitzen da, eta hori gradu, eta hemen euri pixka eta eskertuko genduke.
1: Bai, ez da?
0: Bai.
1: Gaur hariko gara hortaz, ureztatzez besteak beste, baina bueno, eguraldi bero ontaz hitz egingo dugu.
0: Loli di galetu hartu joa ber, gazte izen izan zan, no?
1: Hori da, galetu jozuzuk, ea, Loli, egunon?
0: Loli.
2: Kaixo, egunon, Aloña, Xavier.
0: Bai, ez da egite zarri nabaritzen zaiten pixkat igual, nabaritzen zaiten.
1: Bai, bai, bai, bai. Loli, ajeri, bai, bai,
2: nabarira. Bai, baina haizu aurrekoan baita ere, eh? Aurrekoan ari egitzeko porruak sartu zitula gaur
1: ustekizatua.
0: Gaur ustekizien barko dugu gaur. Gaur ustekizien barko jut.
2: Bai, bai.
1: Loli. Eta
2: batagot egin jatu duzu.
1: Zegiro, Loli, ondari aldean?
2: Ba, ondarri bin, 21 grado ditugu, eta bueno, lainotxua dago, lainko potolo, lainko laino, iun potolo batzuk badaude, ez dakit botako duen eudia, beharra badakagu gukide, a ber, zeo ze botatzen duen, a ber.
1: Ez dakit izan zaren, atzo izan zinen, Gasteizen lanean, ala festarako tarterik eukitzen nuen, Loli?
2: Ez, atzo lanean baino, bueno, tarte bat bilatuko dut, eh?
1: Ah, bale.
2: Bai, igual larun bat egan dian tartexon bat buelta bat emateko, bai. bai.
0: Nun duzu den da, Loli, nun Gasteizen?
2: Gasteizen dago gure den da hor Foronda aeroportua hor onduan alako parke komertzial bat badago eta...
0: Ah, bale. Hor kanpo kalden, bale.
2: Bai, Gasteizen erditik ez dakit dauden 5 kilometrotara edo.
0: Bai. Ba, ni Gasteizen bizitakoa naiz, Loli, urte batzuk.
2: Bai,
0: 18 urte gero ikasketak itxea jun ginen, eta geroan zapateri txiki bat irikin unik, korreria, zapateria, herreria kalean. Bai, zapateria kalean nahi nun, baina azken den herreria kalean lokaltxo bat, bai. Laroita amar garren urtea, o pixkalintxo izan zen, bai. Tan urte batzu ginitxo unik. Bai, bai, amair urte bizi izan dagoa nahi zen Gasteizen, kuadrilla txoa baket, bai. Yeah. Bueno, mantentzen nahi kuadrilla txoa bat.
2: Ja, ek lan nahi jendutan, baina beti ondarri din bizitzu garagu.
0: Bai,
2: Gasteizen sekulan ez.
1: Gorbeia.
0: Eta Gasteizea, bai, San Prudentziotan, eta Santiago une, batzutan, da gero, bueno, festetan eta arteka, eh. Zelo nula ikusten urte batzu badi, eh. Baina, bueno, atzo, mitzat, ikusi gendun.
1: Zeongi, Gorbeia, Lore Zaintza Zentroa da, esango dugu. Loli, zurea. Eta handik ikartzen dizkiguzu aldiro gomendioak, eta gaur justu hori, bero bolada hauei aurre egiteko haze oso agerikoa da gure baratzak ere oso zigortuta daudela. Ikusi dituko tomatei, orbain txuri batzuk ere ataraz ezkie, kalabazak ximel eginda, kiwi horiak ere horituta, hau da urfalta izpide baten eta bestan, ez da, Loli?
2: Bai, bueno, azkenian landaria ere, bueno, gure baratzak eta sufritzen ari dire, ur falta horrekin, azkenian, nik beti izaten dur, landaria da pertsonako izala, nahiko enkenke beldin mazaude eta sufritzen, bueno, ba, gaixotasunak asko zerrixago sartzen dire, eta, bueno, ikusten da, adibidez, landare asko dago oidiun izena dunalako onjo bat, gaixotasun bat da, ikusten dire, osto txugilea oiek oidiuna izaten da, zuk esan duzun, kigu oiek erre daude, ostoako lazulatuak, bezala horituak, bai, dena dago, landaria sufritzen, azkenean egun asko eta asko direia, urdirik gabe eta sekulako beroakin. Eta ikusten da, tomatiare, tomate asko dago ondatua ja, eta egia da ur faltarrekin tomatiak loria, berak bere burua defendatzeko tomatiak loria bota egiten du, eta tomatiak loria bota egiten badu, gero futurik ezin du eman. Eta bai, bai, ikusten da, Dare, asko bai, dole, leitxo batzuk ere.
0: Zagarrondo batzuk, eta zagarrondo bat dago, baina ostoa ja lehortzen aiz ezkio,
2: Bai.
1: Eta,
2: bai.
1: Loli, zer egin, ze egia da urmozketak badirela baten eta bestan, eta gomendioa ere egin dutela, hainbat tokitan, etxeko baratzak ureztatzeko debekua dago, ez bada hori ogibide edo lanbide, baina beste kasuetan ureztatzea horrendik posible den lekuetan, nola ureztatu genezake?
2: Bueno, gaur den egundian, a ber, sistema asko daude merkatuan. Gila da, sistema mordo bat daudela, pixka bat ikusi behar dugu zertarako nahi dugun. Ez da berdin, sekulako barat puzkadakan pertsona bat, edo gure tiestotan ditugun lautomate, edo Etxebarrengo landaria ureztatu behar dugula oporretan goazela. Orduan, bueno, guk denda momentu honetan badakagurako sistema bat berria etorri da, eta oso erreixa politia da, dire, gure kono, betiko kono batzuk bezala, orduan horik lurrian sartzen dire, eta sistema hori azkenean eguzkiakin kargatzen da, orduan, bueno, irekitzen da, sentitzen dunean konoiek lurra lehorra dagola sistema hori, balbula horiek ireki egiten dira, eta kontran, ba, lurra bustila baldin bada edo ditzaparra bat botatzen badu, ba, sistemak itxi egiten du. Orduan, bueno, segun zertarako, ona da, sistemari ona da. Gero ere muondilak baldin badaude, ba, betiko goteroak ere izaten dire. Gaur den egunean gainera goteroiek programatzen dire, ba, nik zertakit igual goiz.

0: Iko gure urbotilak buruz bera sartu, eta, bueno, ezetasun pixka bat gauza da, ezetasuna landariari ematia. Nizte dakit, etxe barrengo landari erako izaten dire baita behalako gel batzuk, gela hori ere da, ura eta ongarri pixka bat gehitu badaka, eta, bueno, gela horiek ere landaria ongi busti, eta gero gel hori buruz bera sartzen da, eta, bueno, hori poliki, poliki, desegiten da, eta, bueno, baitare hogei, hogeita bos bat egun irauten du ongi baitare. Buztinezko, olako, eltzetiki batzuk ere izaten dire, buztinezkoak, urakin bete, eta horiek ere lurrian sartzen dire, hori oso oso zarra da, betikoa da. Eta hori ere, ongi funtzionatzen du, bueno, saiatu egin behar da. Gauza,
1: da, egun, beharko dira, eh?
0: Dela, leherra da, bai.
1: Denak
0: bai,
1: beharko dira,
0: bai.
1: Karaiotan.
2: Bai. Bai. Nik lasto pixka gero, bai, gainetik.
0: Bai, gero betiko, bai. Betikoa da, hori ez dena nahiko ongi funtzionatzen du, ba, lagunek eriditzu, edo, zenideak eri, edo, pasa etxetekan, pasa garatzetekan, eta hori zatu pixka.
1: Hori xeingo bai, dugu, bai. Ba.
0: Hori da.
1: Xavier, azkar batean, bai. Aste burontako itzortuen berri, eman nahi aldi gozu?
2: Bai, ba, bira, ostiraren Zumaia kostalde berri, ba, loli. Zumaian Euskal Festa itxaten da, eta urtero, bueno, azken urte eta juten gata, kristo ambiente hautea, buah, gazte jendea eta sasoi hautea, bai. Eta guk epe postu txoa jarte da, eta hola. Eta gero, larun batean lekeitua, ia zehon ginen da, primeran, eta han be, atun pixkatu, be, atun, ez, bonito. Jare ziguten, iaz, lagun batzu, joan, marmitako eta jangen duen, da, berra urten egon biratzen gaituzten.
1: Venga, ba, kontatuko digutzu datorra ostean, eh, Xavier?
2: Han baserritaren neune, ospatzen.
1: Vale. Eskerrik asko bikote.
2: Bai, guan jure ez da, eta jume dugu.
1: Hori da, egin etxokolanak. Aio, aio.
0: Eskerrik asko, ni, agur.
1: Eta erazarrak dio, abuztuak ontzen dituela eta iraiak bilduko dituela, ba ikusiko dugu eta hori ere kontatuko dizuegu, eh? Gogoratu, biharren segiko dugu, ezeko postak eta bostean, Euskadi Irratian argibili, eta gogoratu, pozibizi! Gogoratu!

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztio, izautan hildako migranten kopuru berria hori da goizaldetik datorkigun azkena. Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak emandu datua 141 lirateke zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte onartutakoaren ia bikoitza. 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke eta beste 63 Marokok bere uretan berreskuratu dituenak. Eta hemen dator aldaketa ofizialki Marokoko gobernuak orain arte 11 hildako baino ez dituelako onartu. Gobernuz kanpoko erakundeak dio, lau herrietan, hilerrietan egin duen bilaketaren ondoren bildu duela datu hori. Beraz, 141 pertsona hilda Marokotik Zeutara sartu nahian eta hori oraingoz esan beharko dugu ez baita baztertzen datozen ordu eta egunetan kopuru horrek gora egitea. Astea beteko da Afrikatik Espainiar lurretara sartzeko alegin haundi hori izan zenetik eta kasik egunero pizten da eztabaida berriren bat, azken estatu mailan adingaben harreraren ingurukoa da. Espainiako gobernuaren arabera 62.000 migrante iritsi ziren pasaden astean Zeutara, ia gehienak itzuli dira, 2.500 inguru gelditzen dira eta horietatik 1.000 adingabeak dira. Eskutatuta daude asko, erreguka entzun ditugu, irudi hauetan bezala negarrez Marokora itzuli ez ditzaten eskatuz, ba adingabe hauei harrera egiteko politikak jarri ditu berriz ere aurrez aurre Espainiako gobernua eta eskuineko alderdiak. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon.
1: Moncloak erkidegoen

0: Elkartasuna eskatu du, baina adingabe hauek hartzeari dagoeneko atea itxi diote PPek, Boxekin gobernatzen duten gobernu autonomikoek.
1: Extremadurak, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen banaketan ez dutela adingaberik hartuko, Miguel Tellado Popularra.
2: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
1: Juntzek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Bada, Espainiako gobernuak aur eta gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
0: Adingaben inguruko eztabaida piztu zaio Sánchez Europako kiden arteko harremana baretu duenean. Espainiaren kudeak eta txalotuz eta Marokoren papera goraipatuz apaldu baitute Europako batzordeko barne ministroek egin ko bileran zeutako migrazio krisiak estatukiren artean sortutako ezinegona.
1: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartzea. Batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brugner, barne gaietarako komisarioak.
3: The key now is for the European Union to act I would say in a united manner and also draw the right conclusions.
1: Ceutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira eta berretsi du.
4: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer.
1: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informazio hori jaso.
0: Abuztuak 5 ditu dau, aste azkena da, Gasteizen egun handia, Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte Andra Mari Zuriaren jaiak atzo arratsaldean Zeledonen jetxierak festa lertu eta gero.
1: Mari Zuriaren plaza jendez eta emozioz gainezka zela gurutzatu zigo da Zeledon balkoira, 6 egunez luzatuko den festaz gozatzeko dei egin du erasori gabeko jaien alde eta elkar errespetatuz eta zainduz. Orain 50 urte martxoaren 3an izan zen sarraskiare izan du urte urren biribilean gogoan Zeledonek.
5: Aitor eta Monikati, orain dela 50 urte erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren 3a.
1: Gaur egitarau oparoa Ama Zuriaren egun handian, tradizioak dioen moduan, goizean goiz egingo dituzte prozesioa, meza eta lore eskaintza, arratsaldean berriz blusa eta nesken lehen paseilloa.
0: Festak ospatzen ari ziren beste herri batean gertatutako ere jasoko dugu, Lizarran gizon bat hil baita balkoitik erorita, bikote kideak eraso bat jasaten ari zela laguntza eske, larrialdietara deitu eta gero, polizia bertaratu denean, ies egiten alegindu da gizona, eta balkoitik bere erori da.
1: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta Foruzaingoa genero indarkeria kasua ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuen atzo goizaldeko ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera salto egiten saiatu zen gizonezkoa, lurrera erori eta unean bertan hil zen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoak ospakizunak zapustu ditu. Gertakearien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
0: Eta nazioartetik Ormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi, ala iradoki dute bitartekari diplomatikoek baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
1: Egun osoko hartu emanen ondoren.
6: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens if they don't make a deal.
1: Negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itsasartean ahalbidetzeko. Nola nahi ere mehatxu egin du Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldi gogorra jasoko dutela.
0: Kirol eta Marijo pilotan CaixaBank Masterrean Ezkurdi Albizuk garaipena lortu dute tanto bakarragatik menderatu dituzte Laso eta Martija Berako Estegara pilotalekuan jokatutako partidan.
1: Bai eta erremontean hainbat erromentistak Imanol Ansari babesa adierazi diote ohar bidez Oria Mendi enpresak banakako txapelketatik kanpo utziko zuela jakinarazi ostean. Iban Larrañaga da erremontari hoietako
7: bat. Banakako txapelketa hau ansa bezala pilota egatea jokatzea bazkenean tanoi afetatzea gula ez, bai premontien espetakuloi, azkenean txapaketa nivela jatxitia.
1: Paneneak Barrenetxeak eta Zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu.
0: Eta txirrendularitzan zer aipatu behar dugu?
1: Frantziako Turrean Marlene Rousser Movistarreko Suitzarra izan da azkarrena, 21 kilometroko bakarkako erloiupean. Pauline Ferran Prebotek iazko Turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan ditu, eta Usoa Ostolazak 3 minutu terdeti gorako galera izan du. Naia Mondarain Ibartarraren balorazioa.
8: Bai, izan dela krono gogor bat, errekorridoa baita, bueno, pixka bat denetik atzeukan, ez, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukideu kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra.
1: Ba, gaurkoan, 140 kilometroko etapa bihurria izanen dute, tartean 8 mendate.
0: Atarik honetan errepidei begirada baita ere, ez dago inolako eragozpenik, segurtasun saiak eta foru zeingoak berri eman diguten. Ez errepidetan egoera lasaia da, etzen horrenbesteko izan atzo egoera gure hondartzetan, bateko karabelak eta besteko marrazoa tarteko, badakizu ebakio marrazo txikia ikusi zutela atzo bandera gorria jarri behar izan zuten, baina gero kenduta egora lasaitu zen. Gipuzkoako kostaldera aldiz, 100 karabela iritsi ziren atzo Donostiako hiru hondartzak itxi behar izan zituzten tamaino. Orain artekoak baino hundiagoak dira karabela horiek, Zurriolan 25 personek jo behar izan zuten gurutze gorrira, karabelek ziztatutako zauriak zituztelakoan. Atzo hondartzara joateko eguraldia izan genuen, gaurkoan Meitzai Gozaldean ikusi dugu iragarritako aldaketa, Euskalmetera goaz, iragarpenaren bilaolaz, Printzipe egunon.
9: Egunon.
0: Temperaturalen da bizi.
9: Aurreko egunetako balio berdintxuak neurtzen dituzte termometroek, 22 gradu ditugu Baionan, 20 Bilbon, 19 Donostian eta Iruñan eta 18 gradu Gasteizen.
0: Eta sanakoa guk hemen Donostian mintzat ikusi dugu goizaldean neuria gogotik bota duela, orain baretu du, nola datorreguna?
9: Ba, giro motelagoa espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta ipari zurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta bertan ateri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Kausak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 dira.
10: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
0: Ba bai, etorri da, iritsi da. Zeledon iritsi da Gasteiza eta bere etorrerarekin lertu dira Andramari Zuriaren jaiak Gasteizen, Marijo.
1: Bai, eta gasteiztarrak festan bete-betean murgilduta daude, Iñaki Odriozola.
11: Indarrak ordetzeko bat ere intentziori gabe abiatu dituzte festak festazaleek, eta denen buru nola ez, Zeledon bera.
12: Disfrutatu jaiak! Disfrutatu lagunekin, familiarekin! Gozatu! Gora guta gutarrak!
11: Seiak puntuan bota dute Bart Suziria San Miguel Elizako balkoitik aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek. Goitik bera gurutzatutu Zeledonen panpinak plaza aurrena, eta ez zurra eragizkoak egin dufende artean balkoira arteko bidea gero. Mikrofonoa eskutan, 1976ko martxoaren iruko sarraskia izan du gogoan.
12: Aiton, eta honen batik! Berain batik! Horain dela! Horain dela! Erakutsi zigutelako, zer den duintasuna! Gora martxoaren irua!
11: Mezu argi eta zehatzak izan dira Zeledonen, memoria batetik eta errespetuz jokatzeko deia bestetik.
12: Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
11: Andre Mari Zuriaren jaiak abian dira beraz, eta askorentzat gauak luze jo duen arren, blusak eta neskek gorriz markatutako eguna dute gaur. Lore eskaintza eta aurresku egingo dizkiote Andre Mari Zuriari, eta arratsaldean egingo dute aurtengo festetako lehen kalejira.
1: Badago goratu Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba deitu dutela gaur, lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko. Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko seietan, korreos aurrean. Gasteizko txosna batzordeak, GKS Enpresek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin, eta ondorioz gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Ikusteke, ekitarau ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo ote den ala ez. Eta Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita, poliziaren gandik iesi, gertaera astelenetik astearterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela salatzeko, 112 deitu ondoren. Iker Mojón, zer gehiago dakigu?
13: Goizaldeko ordubiak aldera gizona Santiago Plazako etxebizitza bateko laugarren solairutuk erori egin zen. Eroriko gertatu zen bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu zenean gizona alboko balkoira igarotzen saiatu zen ies egiteko, baina oreka galdu eta erori egin zen. Agenteek balkoitik ikusi zuten lurrean iotz. Lizarran festetan daude eta ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza. Ikuskizunak bertan bera utzi eta plaza ustu egin zuten Foruzaingoek. Foruzaingoaren polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa eta jakinarazi dutenez emakumeak biogen babes sisteman izena emanda dauka.
14: Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea utzira.

0: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
1: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
2: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
1: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
0: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Uf, hotza daukat.
4: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu. Eta otzoza gelditu zara.
3: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Euskadi Irratia.
8: Europako Batasuneko kideek baretu egin dute Ceutako migrazio krisia. Irudi hori eman nahi izan dute 27etako barne ministroek egin duten presazko bileraren ondoren. Oreka politiko ariketa izan da. Aurreko egunetako kritikak baztertu eta Espainiak Ceutan egindako kudeaketari babes osoa adierazi diote. Era berean ukatu dute gertatutakoak harremanaik duenik Sánchezen gobernuak egin duen erregularizazio prozesuarekin. Baina ez dira hor gelditu, ezpatak gorde dituzte. Eztabaida garratzik ez dute sortu nahi izan, baina berriz ere diote Europako segurtasun arduradunek Europako mugak indartu behar direla. Jo puntuan Maroko eta nola egin Italiak egin du proposamena, Meloniren gobernuak nahi du Brusela izan dadila Marokorekin harremana gidatuko duena Jone Larrañaga.
9: Eta laguntza ekonomikoak itzulketekin lotu ditzala zuzenean, hori ere bai Italiak bere eredua defenditu du bileran, defenditu du baita ere krisi betean Espainiarekin muga kontrolak berrezarri izana, baina ez du zuzenean Ceutakoa migranteen erregularizazio prozesuarekin lotu eta malgutu egin du azken egunotako jarrera oldarkorra. Horrek albidetu du 27en arteko kontsentsua, estatukideek elkartasun osoa adierazi diote Espainiako gobernuari eta Europako batzordeak berretsi egin ditu Espainiari emandako laguntzak. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
10: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground with more than 30 people in Ceuta. And also other EU agencies.
9: Frontexeko 30 agente Ceutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Bat datoz, mugak indartu egin behar dira eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Komisarioak jakinarazi du 5 herrialde gutxien ez ari direla Albanian bezala atxikitze zentroak eraikitzeko aleginean, krisien aurrean informazioa partekatzea ere adostu dute 27ek, sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute eta alerta sistema goiztiarrak ezartzea ere bai krisi garaietarako. Bileran bestalde, migrazio krisian zehar Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzunkizuna giza trafikoan jarduten duten sarei egoitzi diote oso osorik.
8: Eta bilera hori bukatuta eman duen prentsa aurrekoan migrazio krisi honek utzi dituen datu Datuak eguneratu ditu Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. 62.000 dira Marokotik Ceutara era irregularrean sartu ziren migratzaileak eta 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dituztela esan du. Eta beste behin CNI izan du jomugan, Marlaskak esan du berriz argi eta garbi CNI-k etzituela ohartarazi Madril Mikel Claver.
11: Ceutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernandez Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 62.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari, ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez dutela argi utzita ere.
12: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido trágicamente, sino nada parecido a lo que
11: igaro zuten 62.000 lagunetatik 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeaketa ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
12: porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
11: Kidekin batera legez kanpoko migrazio eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
8: Marlaskaren arabera, 2500 migrante gelditzen dira Zeutan, Sahara azpikoak asko eta asko, hondartzan ikusi ditugu, itsasoa garbitzen, dutxetatik ura edaten, eta apenas jatekorik gabe. Eta migrante horien artean, adingabeak asko dira. 1000 inguru Zeutako gobernuaren arabera. Horiek identifikatuta dituztenean, baina horiek identifikatuta dituztenak. Baina gehiago direla uste dute, beste hainbat mendietan ezkutatuta baitaude, kanporatu ez ditzaten. Espainiako gobernuak diru laguntza berezia onartu du adingabe hauek hartatzeko, eta erkidegoen elkartasuna eskatu du adin txikiko hauek hartzeko, baina PPek planto egin du popularrek agintea duten erkidegoetan ez dituzte adingabe hauek hartuko esan du. Ramon Sánchez.
13: 862 dira azken zenbaketaren arabera, Zeutako gobernuaren harrera lekuetan aterpe hartuta dauden adin txikiko migratzaileak, denak marokoarrak. Egoitza ofizialetara jo ez dutenak ordea, oraindik asko dira, eta Espainiako gobernuak zenbat diren zehazki ez dakienez, ezin du oraindik banaketa antolatu. Momentuz, 25 milioi euroko laguntza iragarri du Zeutako gobernuarentzat Elma Saiz bozeramalearen bidez.
14: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak hartatzeko. Zeutatik erkidegoetara banatuko ditu ondoren eta horretarako denen elkartasuna eskatu du Elma Saiz bozeramaleak. Ba, Partido Popularrak eta Boxek ezetz esan dute. Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiaren esanetan ez baitago migrazio krisi bat.
15: Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional.
13: Segurtasun nazionala dago krisian, Pedro Sánchezen gobernua da arduraduna eta berak ordaindu behar du.
15: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo.
13: PPek eurodiputatuei gutuna igorri die esanez, Sánchezek Espainiaren segurtasun nazionala arriskuan jarri duela, baina Schengen eremua bera ere bai. Juntsek Kataluniatik esan du ez duela boto bakar bat ere emango Espainiako gobernuaren alde, adintxikiko migratzaileak Kataluniara iristen badira.
8: Europarako bidea Espainia hegoaldean hasi duten migrante askok, Frantzia izan dute helmuga urte askoan, eta Zeutako gertakarien ostean Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu eginda. Hori da hain zuzen Irungo harrera zentroak salatu duena, Eri Zapirain, egunon.
16: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntzan eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
17: Militarrak, zazpinaka edo zortzinaka patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu, mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
16: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
17: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
16: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
8: Hitz egin dezagun enpleguari buruz orain, aurtengo uztaila ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat. Langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afilazioak behera, Lan Ministerioaren datuen arabera. Eusko Jaurlaritzak alere esan du ikasturtea amaitu ostean ohikoa izaten dela jende gehiago egotea lanbila eta lan merkatua indartsu dagoela, Andoni Amadoz.
18: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1000 eta 400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Eta egoera honen ondorioz, Hego Euskal Herria uztailan 134.000 langabe izatera iritsi da, Arantxa Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
19: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
18: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kursoa maieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2000 eta 400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.500.000 izatera iritsi dira. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
8: Eta nazioartean Iran eta Estatu Batuek hitz egiten jarraitzen dute. Donald Trumpek berretsi du gaur goizaldean atzokoa egun osoko eztabaida eguna izan zutela eta bake akordioa gertu egon litekela, baina berriz ere bota du mehatxua, hau azken aukera da Iranentzat atzera egiten badute Hormuz ireki edota arma nuklearrak sortzeko helburuari eutsiz gero, eraso handia etorriko dela Iker Mojón.
18: Asteburutik errepikatzen ari den ideia da, bigarren munduko gerraz geroztik eraso handiena burutzeko asmoa du, bide diplomatikoak aurrera egingo ez balu.
20: We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. They want to make it...
18: Lehen aukera negoziazioi eustea izan arren, Estatu Batuetako presidenteak ez ditu mehatxuak albo batera uzten. Alandabe, azaldu duenez, elkarrizketak bide honetik doaz, eta 48 ordu barru erantzuna heldaiteke.
21: We're moving along very nicely. We'll find out. We'll know in 48 hours, though.
18: Iranek bere aldetik Omanekin hitz egiten ari dela berretsi du eta etxe zuriari leporatu dio Hormuzko itsasartea itxita egotea. Mehatxuak dauden bitartean ez dutelako akordiorik sinatuko.
1: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
8: Kiroletan, Frantziako emakumeen turra abia puntu, Andoni Urbistondo egunon, gaurkoan, bai, gaurkoan etapa gogorra, 140 kilometro aurretik, eta tartean 8 mendate, errex erraten da.
22: Bai, eta 1000 metroko desnibel metatua, eguerdiko, arratsaldeko ordubitan ikusiko da, turra izango dugu mintzagai, noski, gaurko kirole saiotan, atzo diferentzia handiak eragin zituen erlojopeka jokatu baitzen, eta gaur esan duzu bezala, ondo esan duzu bezala, Marijo, ba, eta parik menditsuena, Marlen Ros, Suizarra izazen garaile atzo, maillot hori ere jantzi zuen, Movistar taldekoak, eta favoritoen zeharkapenean garaile argi bat izazen, Demi Bollerin erbereterrak 18 segundo bakarrek eman zituen etapa garailearekiko, baina errenta honak lortu zituen beste aurkari guztiekiko, 36 segundo Cedrin Kerabaoli, 45 Longo Borginiri, 46 Paula Blasiri, 51 Niu Adoma eta Fanderrore geni, 1-0 la Blodarziki, 1-17 Niedermayeri, eta batez ere, ia 2 minutu jarduneko garaileari, Paulin Ferran Preboti, 1:45 zehazki. Uso Austolazak ez zuen lan honik egin, eta 1:31 galdu zuen helmugan, Zarauzara 30. postuan da orain sailkapen nagusian, Rosier lideraren gandik 4 minutura asko zaildu zaio top amara. Atzoko beste probetan, Polonian, Jonathan Bilanek bigarren etapa garaipena lortu zen errenkadan, Paul Manier menderatuz, esprintean noski, eta gaur hirugarren etapa korrituko da, hau ere esprintean erabakitzeko modukoa, gauzak normal. Burgosko itzuri ere, atzo hasi zen, hiriburuko gazteluko igoeran, Matthew Brennan ingelesa nagusitu zen, aixe bukaera pikoan, bigarren zelkatu ere, Bisma Etxekoa izan zen, ingelesa gore, Ben Talet, Gorka Eskolarrain Tolosarrak, zailkapen ona lortu zuen enuan, 11. entzun Kajarro Altaldekoa.
23: Krego, kilometro horta ba bueno, la 20-25 sartuko nintzen eta pixka remontatzen jo naiz, baina bueno, bukaeran puntutxo da falta izan zen eta hasi postu batea horrenak amaretan sartzeko, baina bueno, gustatzen zaizkit holako bukaera explosibo, baina ondo nator, hortaz daur aprovechatu nien, baina bueno, egia da mai asko daola, itzuri honetan eta igual pixka eta kolokazioa faiatu izan dit.
22: Hiru lehiaketekin nahiko ez, eta laugarren abiatuko da gaur, Portugalgo itzulia, han la grandissima izenarekin ezagutua, Agustoren amaseira bitarte jokatuko da, eta sailkapen nagusion bat egiten saiatuko da Euskaltel, Euskadi, Mikel Bizkarra buru.
24: Bueno, asmoan ikuste ba taldiana ba lehenengo hamar horretan egotea dela, eta etaparen bat lehiatia ez, azkenean gorputza gondorantzuten badaue aukerak egongo die, eta bueno, saiatuko gara, ez, ditaz aparte, ba, bueno, Txomin eta Murgibe forma oso honean dauz, lasterketa gu ondo esagutzen dabe eta oso maiauna eman izan dabe beti, eta bueno, ba, irudon artian zaituko gara, ba, zelkapen agusi hon bat eiten, eta lasterketan burrokan horretan egoten.
22: Pilotan CaixaBank Masters Series txapelketako partida jokatu zen atzo, beran, burtzirietan eta eskurdieta albizu 22 eta 21 nagusitu zitzaizkien Martija eta Lasori, akago beraz, Erroi Bargo semearen 14 garaipeneko bola da bikaina. 7 pilotaka da eta ordu bete 20 minutuko partida gogorra izan zen. Eskurdieta albizu bikotearen lehen garaipena da, txapelketan galtzaileak bat balantzearekin daude. Beserikoan, APSH bigarrena eta Aldabe nagusitu ziren, Agirre eta Ugarte Mendiaren aurka, 22 eta 9 eta Lizarran, Beserikoan partida jokatu zen CaixaBank Masters txapelketan, emaitza Suizarreta laugarrenak eta Bikuinak 22, Lozak eta Peñak 20, ondoren jokatu zen Estelarrean, Peio Etxeberriak eta Mariz Kurrenak 22 eta 18 menderatu zituzten Jokin Altuna eta Landa. Futbolean, hiru lagun arteko jokatuko dituzte gaur, Euskal Taldeek Eibarrek Atletiko beren aurka, Atletikek ADG edukiko du parez pare Tafallan, eta Osasunak azkenik Napolin, Napoli taldea Italian jokatuko den partian, eta triatloiari erekiko bat egin nahi diogu albistegia bukatu horretik, gaur Alpedien Baturrean aina ezagun egin zen etapa edo gune bukaera horretan korretuko baita triatloia, begi berezekin erreparatuko diogu, batez ere eguardi partean anlai lehiatuko baitira, Elene Alberdi eta Mikel Arrasate entzun biak Elenerekin hasita.
0: Horrelako probak egitera ohituta ez nagoenez, ba lehenengo helburua da, bueno, ezagutu pizka bat proba, buruare ezagutu horrelako egoera baten aurrean nola erantzuten duen, bukatzea ba, bueno, nola bai, ja, bueno, egia da, dortzala jartzen dugun bakoitzean ba, uneko una ematen saiatzen garela eta abere uneko un horrek ba, bueno, ze postu uraino eramaten nahuen, baina, bueno, prinsipioz elburu nagusia urten behintzat inguru hauek ezagutu, proba ezagutu.
2: Ia aldanik eta onduen urten aldakon eta bazken finean alik eta aurren, ondik nazikusiolako probaten ordune postuak ez denborak ez dezer ezin azipine elburutza, esan izango gauza bat jakinda ipintzotena, eta beraz ordun da ba, urten ikusi nire buruan un, ba hori nun nahon, horako probaten unibiliona zen, zelan gestionaldoten, ikasi baiutatik, beti ikasten da zeusetatik, urrengo probetara behira be gitzinak ikasten joan, eta hori da batez be.
22: Goizeko bederatzi terdietan hasiko da proba.
8: Makiro albisteekin iritsi da gara goizeko zazpi terdietara, orduanetan badakizue berritu egiten ditugula, bai eguraldia eta baita ere trafikoaren inguruko informazioa.
3: Aintzen, 20 gradu daude, aspaliko partez, ebe pixea eta edu.
4: Gaurren izen, 22 gradu terdi. Zerua goibel, Elizondon taratzun 22 grado, eta izpegin 16,9 grado.
5: Lazkan 19 grado, eta zero eraba lainotuta. Momentu enten lanbroa itxitzin jazten do, bate izi egiz da bilkiu, eta zera begiratuta laino juntxo marri guztien, eta ber, aspaldiko parte zeuri pixatitzen diun.
25: Iparraize fin-fin bat daukagu burlata momentu enten, goialde hori garbi, eta 19 graduko temperatura.
8: Eta itxura horretako temperatura ikusi dugu baita ere hiriburuetan, Baionan eta Bilbon. Ordu honetan epelenak 21 gradurekin, 19 gradu ditugu gainerakoetan, Iruñean, Gasteizen eta Donostian. Iragarpena datozen orduetarako Euskalmeten jaso behar dugu, Olatz Printzipek.
26: Giro motelagoa espero dugu, hodeiak nagusituko dira eta ipar isurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoako getalao eta bosgadu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxo baita altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute. Ramon Sánchez Baldugo eragozpenik errepide esaren agusian.
13: Kuartangun istribua gertatu da peirurogeita sortzian, eragozpenik orain gozez, baina furgoneta batek istribua izan du Bilsboran zijoala, ez da inor zauritu, autoilerarik ere ez dago, baina segurtasun saila gohartarazi du eskuineko erreia oztopatzen ari da.
8: Hori orain txeko egora, gogoratuko dugu baita ere bizetan, atzo arratsalean gertatutakoa segurtasun sailak berri eman zuenez, motozale bat ibaltze hil baitzet atzo gaubean izandako zirkula istripu batean motozale horrek talka egin zuen auto baten aurka eta esandakoa 69 urteko gizonezkoa, kasu honetan motogidari hori hil egin zen. Gainerakoan egunak dakazkigun albisten bilduma egin behar dugu Izaroin Sausti eta Marijo Garmendiaren eskutik. Gasteizik abiatuta, Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro baitituzte dagoeneko Andra Marizuriaren jaietan atzo arratsaldean Zeledonen jaitsieraren festa lertu eta gero.
27: Andre Marizuriaren plaza jendez eta emozioz gainezka zela gurutzatu igozen Zeledon balkoira, sei egunez luzatuko den festaz gozatzeko deia egin du erasorik gabeko jaien alde eta elkar errespetatuz eta zaindu zorain 50 urte martxoaren 3an izan zen sarraskia ere izan du urte urren biribilian gogoan zeledonek eta ordukoen duintasuna goraipatu du gaur egitarau oparoa ama zuriaren egun handian tradizioak dioen moduan goizean goiz egingo dituzte prozesioa meza eta lore eskaintza arratsaldean berriz blusa eta nesken lehen paseilloa
6: gainerakoan zeutan gertatutakoaren inguruan dator berritzere aktualidadea Espainiaren kudeak eta txalotuz eta marokoren papera goraipatu zapaldu dute Europar batzordeko barne ministroek egindako bileran zeutako migrazio krisiak estatukiden artean sortutako ezinegona.
7: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunet barne gaietarako komisarioak. Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira eta berretsi du Espainiako gobernuak etzuela gertatutako zenaren informaziorik jaso.
6: Orain kezka da Zeutan gelditu diren 800tik gora adin txikikoen egoera hauek hartzari dagoeneko atea itxi baitiote PPek eta Boxek beraia gobernatzen duten gobernu autonomikoetan.
27: Extremadura, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen banaketan ez dutela adingaberik hartuko Miguel Tellado Popularrak esan du arazoa sortu duena konpondu beharko duela. Hots Espainiako gobernuak Junsek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko, bada Espainiako gobernuak aurre eta gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
6: Ez beharren ingurukoa gertakari hau Lizarran gizon bat hilda balkoitik bera erorita. Orain jakin duguna da bikotekideak eraso bat jasaten ari zela laguntza eske larrialdietara deitu ondoren gertatu zela, nonbait polizia bertaratu denean ies egiten alegindu da gizonezkoa eta orduan erori da.
7: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko Biogen sisteman dago eta Foruzaingoa genero indarkeria kasu gisa ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuen atzo goizaldeko ordu biak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera saltu egiten saiatu zen gizonezkoa lurrera erori eta unean bertan hil zen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoak ospakizunak zapuztu ditu gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
6: Eta nazioartetik hau, Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi ala iradoki dute bitartekari diplomatikoek eta baita ere Donald Trumpek Estatu Batuetako presidentea.
27: Egun osoko hartu emanen ondoren negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldiko gorra jasoko dutela.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
9: Europako bisoia desagertzeko egoera larrian galbidean zegoen eta are eta larriagoa da orain egoera. Azken hamarkadan asko murriztu dira bisoiak. Estatukoa da, hala ere, Europako mendebaldean bisoi gehien dituen herrialdea. Baina esan bezala, urritzen ari da egunetik egunera. Azken hamarkadan 3-4 murriztu da bisoiaren populazioa. Burgos, Soria, Aragoi, Errioxa eta Euskal Herrian ditugu estatuko bisoi populaziorik handienak. 2022an populazioaren zenbatekoa neurtzeko harrapaketak eginda ikusi zen 130-160 bisoi baino ez dela geratzen estatuan. Bisoiena da Europan galbiderik azkarrenetakoa jasaten ari den espezietako bat. 2018an oso egoera larrian zegoela adierazi zuten. Galbide horren zergatietan daude, larrugintzarako eiza intentsiboa, bisoien ingurune natural eta ibaien deusestatzea, eta pestizidez uretako ekosistemak ondatzea. Zientzialarien iritziz, urgentziaz berreskuratu behar da bisoi europarraren populazioa. Lehentasuna eman da, ibaietako ekosistemak errespetatzeari eta kanalizazioak egitea usteari.
10: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
11: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
15: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
16: Konturatzea da kontua, konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zaizkigun eragiten. Gazteak bereziki areta kalte beragoak direlako orain buru osasunari dagokionez. Eta konturatzea baita ere interneteko enpresa ahal guztidun horiek nola eramaten gaituzten oharkabean haiek nahi dituzten gauzak onartzera. Klik eginda gehienetan impunitate osoz, baina izunak ere ari zaizkia ipintzen enpresa horiei. Arlo horiek jorratu dituzte egun hauetan Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan Jesus Artetxe lankideak egingo digu bilduma.
17: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari. Aro digitala etorri denetik nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean espezializatutako psikologoa.
19: Krisi aldi asko ikusten ari gea, ia eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik, eta benetan erreflexio sakon bat egin beharra daukagu gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala, ze ematen du, ja dela imposizio bat dezela, ez hau dator eta ia ez da, ez, dator guk nahi balima dugu, eta guk usten badiogu, eta guk sortzen balima dugu. Orduan, guaztan hor galdera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
17: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezpagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea. Mugak.
19: Momentu askotan jende asko entzuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz, horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offline oso ezberdina dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, eta hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestelak izakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak estruktura ematen digu, eta guk estruktura daukagunan, badakigun honen mugitu gaitezken.
17: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
19: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, ordun gaur egungo gazteek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justo bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen naiz niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bada gure intimitatea zaindu, erabat urratua dago gaur egun niretzako erresistentzia da gure intimitatea, eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikaragarria handia egitea, zebai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina aurrera nahi egitea balima ditugu hasi barko geha humanidadeko gai guzti hauei asko zer espazio gehiago maten, bestela jan egingo gaitu.
17: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
19: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu, eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen aiga, bizitza bera bizitzer, eta gu, ez, gizaki bezala ere, hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez, hobegoa da nortara, gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.
9: Mugak ez ipintzeagatik azken hamarkadan buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek beti ere beren interes partikularraren alde ekarri digute aurretan erabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
0: Asko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, nahiz eta bero osasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da, aurretan nerabeen eskubideen bortxak eta larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu metak hain zuzen horrexeatik.
9: Interneteko enpresek eta horien artean Meta ahal guztidunak bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan erabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda jakina.
0: Distiratxuena dator enpresen informe internoetatik, nun ja 2018 eta 2008 batetik jakin bazekiten beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzaiengan batez ere adingabengan. Beraz, beraien informe internoetan irakurri daiteke nola adibidez metak bazekien era bene 192ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatea, edo estatuatuaren 106aren nerabeen 106a eta erresumatuaren nerabeen 113a pentsamendu suizidekin bat atxikitzen zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari, ez edo 107ari ba elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien baino etzun publiko egin.
9: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresa ere izuntzen.
0: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna eta bar luze bat. Ikusiko dugu irtenbidea ere badaola eta etortzen ari dela, ez? Estatuatuetan 50 estatu federalek auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, Meta, adikzioa eta buru gaixotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere eta bestelako sare sozial handioiek baita ere, horretazo hartuta, ba, Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren ba, parlamentoaren mai gainean dago, eta Europa Batasunan ere onartu da hori egiteko egin bidea, ezta?
9: Irten bidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzuen nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.
15: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
14: Euskadi Irratia.

0: edo bidei erreparatzeko tarteare hartu behar dugu gaur faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta ikusiko dituzue zeledonen argazkiak topatu ditugula gaur inguruko egunkarietako azaletan.
2: Berrian esaterako aterkia goratu zageri da atzo arratsaldean Andre Maria Zuriaren plaza zeharkatu ostean jaiei hasiera ematen atzean milaka pertsona zituela eta lerroburua hauxe piztu da jaia Gasteizen martxoaren hirua oroimenean. Bide batez irakurri diogu eskaini duen elkarrezketan gaurkoa duela Zeledonek egunik gustokoenak. Garak ere azaleko argazki eskaini dio Zeledonek jaietan bere erdintasun eta memoria eskatu dituela azpimarratuta eta Noticias de Álava kalderik aldeko argazkia herritarrak Zeledon inguratzen ageri dira Andre Maria Zuriaren plaza mukuru beteta.
0: Oso bestelako gaia Diario Baskok dakarrena, abiadura handiko trenari lotuta amaitu dituztela altxasun egiten ari ziren zundaketak.
2: Bozen totaldeak dio Espainiako gobernuak atzo eman zituela amaituta Beasain eta Altsasu inguruan azken hilabetetan egindako zundaketa horiek zehaztasunez ezagutu nahi dituztela lursail horien lurpeko ezaugarriak abiadura handiko trenaren loturnearen inguruko erabakia hartzeko alegia Euskal Ligre Rekoaren eta Nafarroaren arteko lotunea nondik egin Ezkio Aralarretik barrena edota Gasteiztik. Zundaketak amaituta orain ondorioen txostena egitea Oskar Puenteren Espainiako Gobernuko Garraio Ministerioari dagokio Jose Antonio Santanorekin batera, Estatuko Garraio idazkariarekin batera. Altsasun egindako zundaketak esanguratsuak izango dira Ezkioko konexioaren bideragarritasuna zehazteko, baina ez omen da erabat erabaki horra izango, txosten teknikoa zaparte badirelako beste adierazle batzuk ere azken txostena eta erabakia baldintza dezaketenak, tartean jakina erabaki politikoa izan ere erakunden arteko polemika eta eztabaida bizia eragindu auziak eta datorren urtea hauteskunde urtea izango da.
0: Etxe bezitzari lotuta gaur herri bat edabidetan nabarmenduta datorrena, urnieta izango da Eusko Jaurlaritzari lurzorua emango dion Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo udalerria.
3: Eta Jaurlaritzaren esku utziko dituzte azki etxe bizitza promozio bateko lurren 5%. Eusko Jaurlaritzak iazko abenduan onartu zuen etxe bizitzaren lurzoruaren eta hirigintza arloko premiazko neurriei buruzko legea eta hainbat neurrien artean helburua Eusko Jaurlaritzaren lurzoruaren erreserba estrategikoa sortzea du. Ba, urnietak urratxea egindu, 3,400 metro pasa kuadroko azalera emango dio Babilonia gunean, bertan alokairu publikoaren parkean sartuko diren 30 etxe bizitza babestu eraikitzeko. Legeak zehazten du Eusko Jaurlaritzak sustapen bakoitzeko kargarik gabeko ustiapenen 15% utziko dizkiela etxe bizitzak eraikitzen dituzten administrazioei eta hainbat baldintza betetzen dituzten promozioetan lurren 5% lakuaren esku utzi beharko da. Errenteria eta Portugalete ere ari dira bide bera egiten. Errenteriaren kasuan Gamongoan 745 etxe bizitza eraiki asmo dituzte, horietatik 165 babes ofizialekoa izango litzateke eta
4: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik Maialen Uarte.
5: Gizonezko bat etxe bizitza bateko laugarren solairutik bera erorita hiltzen atzo goizaldean Lizarran. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek goizaldeko 3 aldera deiei jaso zuten ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela. Berehala bideratu zuten polizia eta etxe bizitza horretara eskaileretatik igotzen ari zirela, gizonezko bat ies egiten alegindu zen etxe bizitzako balkoitik aterata. Ahalegin horretan erori eta bertan hil zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago. Hildako gizonak 53 urte zituen eta erasotu zuen emakumearen bikote oia zen eta seme bat dute. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gertuko informazioa prezioari begiratuko diogu abuztuaren bostonetan ere. Euskalmetek dio gaur zerua hodeiekin ikusiko dugula eta arratsaldetik aurrera bero hodei garatuko direla eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek behera eginen dute eta nabaria izanen da hori. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik gora kokatuko. Eta uztaila izan da bero erregistroak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, bataz bestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da. Eta Iruinerrian adibidez bataz besteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen bataz bestekoa eginda, 33 gradukoak izan dira, 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikiren bataz bestekoa eginda berriz, 18,6 gradukoa izan zen, 15,4 kokatu zen 1981-tik 2020-rako erregistroetan. Bardeak 12 aldez erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta Iruritak 2 aldiz adibidez. Ondorioak ere utzi ditu bere aldiak, bero kolpek eraginda, hiru hildako izan baitira Nafarroan eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 128 lanean ari zirenen herritarrenak izan dira, eta 117 pertsona zaurgarrienei era egiten diete. 111 barrualdean izan dira, etxe bizitza edo lokala gaizki aireztatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik.
4: Iruñerria goizetik. Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos Arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos Arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: berriz konkistatzea eta Rabat bombardatzea esan eta gero, PSN-ek eta gero abaik artzapezpikuari eskatu diote, uarteko parrokoa ordezkatu dezala. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uarteko parrokoak isasare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du, kristautasunera bihurtzeko eskatu du, eta beharrezkoa bada Rabat bombardatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean, gero abaik eta uarteko PSN-ek, udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute, baterezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzunkizurarekin. Gainera, diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uarteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: PSN-eko alkateek beste aldetik mehatxu eskutitzak jasotzen ari direla salatu dute. PSN-ek salatu du eta gaitzetsi azken egunotan Nafarroko alkate sozialiste gobernatutako udalek jaso dituzten gutun anonimo mehatxagarriak. Ester Isok, alderdi sozialistako Nafarroko antolakuntza idazkariak, erabateko elkartasuna eta babesa adierazi die mehatxu horien eraginpean dauden udal kargudun sozialistei eta bidalketen jatorria lehen bailen argitzea espero du. Dagoeneko polizia indarrei horren berri eman diete eta ikerketak gertatutakoa argitzea espero dutela adierazi dute. PSN-ek azpimarratu du desadostasun politikoa demokrazioaren parte dela, baina iritzi ezberdintasunek ez dutela justifikatzen mehatxurik, derrigortzerik edo ordezkari publikoen seinalatze anonimorik. Alderdiak herritarren zerbitzura dauden kargu publikoak betetzen dituztenen elkarbizitza demokratikoarekiko, erakundekiko, errespetuarekiko eta askatasunarekiko konpromisoa adierazi dute. Nabarmendu dutenez, horrelako jarduerek ez dituzte ordezkari sozialistak beren arduretatik eta udalerrietako bizilagunekin duten konpromisotik aldenduko. Eta langabezia antatuak ezagutu genituen atzo, langabe kopurua hasi bada ere, gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak ere gora egin du eta 7587 pertsona gehiago daude. 534 gehiago dira lanik gabe eta guztira 28843 dira egoera horretan. Carmen Maeztu, Eskubide Sozial, Ekonomia Sozial eta Enplegu Kontseilariak esan du, langabeziak eta gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak gora eginen dutela migranten erregularizazio prozesuari esker.
2: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización.
0: Gaineratu du kontseilariak uztailean agerian geratu dela, atzerritarren estoiko erregularizazio prozesuak enpleguan izan duen eragina, baina bai lan

0: 7.700 eta gizonak berriz 11.000.
1: Iruñerria goizetik.
2: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Eta Iruñean asfaltatze lanak eginen dituzte abuztuan eta gaurtik hasi eta bihar arte ibilgailuentzat itxita izanen dira Pio 12garrena eta Antxo Azkarra kalea lotzenen dituen zatia. Goizeko 7:00etatik biharko arratsaldeko 3:00 arte ariko dira lanean eta hortaz ibilgailuek bide alternatiboa hartu beharko dute. Musika aretoa kalean zikloan, basotxoan gaur, arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute, labaren eskutik, zinez taldeko kideek, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak, sarrera librea da, 2021 sortu zen taldea hau, eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten, 2022, burua usteak izenekoa. 2023 EP berri atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarren diskoa irailean kaleratuta, 12 abestiz osatu dute eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Zinez taldearen doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.
1: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egun guztioi babai, iritsi da Zeledon eta lertu da festa Gasteizen. Izen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte dagoeneko Andramari Zuriaren jaietan bete-betean murgilduta dauden herritarrak atzo arratsaldean Zeledonen jetxierak piztu zuen eta lertu zuen festa iragarri zegun hemen faktorian berdintasunaren aldeko deia egingo zuela eta bai entzun genion hori eta izango zela sorpresaren bat eta izan da aipamen omenaldi bat orain 50 urte izan zen martxoaren 3ko biktimei.
4: Zigutelako zer den duintasuna. Oro martxoaren irua!
3: Era berean elkar zaintzeko eskaria egin du aurten ere Zeledonek bartasi eta 6 egunetan luzatuko den festa hauetan. Gaur dute egun handia Amazuriaren eguna, egina dute goizeko 7:00 prozesioa, lore eskaintza eta arratsaldeko blusa eta nesken lehen paseioa horiek izango dira gaurko hitzordu nagusiak. Zeledonen kantuaren doinuekin esnatu zaigu abuztuaren 5, baina bestelako konturik ere izango dugu gaur berriena Zeutan hildako migranten kopuru berria izarin sosti egunon.
5: Egunon oianen.
3: Caminando Fronteras gobernuzkapoko erakundeak emandu datua 141 lirateke Zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte onartutako datuaren ia bikoitza da hori.
5: 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke eta beste 63ak Marokok bere uretan berreskuratu ditu eta hemen dator aldaketa ofizialki Marokoko gobernuak 11 hildako baino ez dituelako onartu gobernuzkanpoko erakundeak 4 herritako hilerrietan egin duen bilekitaren ondoren bildu da datua.
3: Beraz 141 hildako persona Marokotik Zeutara sartu nahian eta hori esan beharko dugu oraingo datua dela ezbait abaztertzen datozen ordu eta egunetan kopur horrek gora egitea. Astea beteko da Afrikatik Espainiar lurretara sartzeko alegin handia egintzenetik eta kasik egunero pizten da eztabaida berriren bat azkena estatu mailan adingaben harreraren ingurukoa da. 1000 adingabe daudelako unionetan Zeutan, harrera etxeetan eta beste hainbat mendietan ezkutatuta. Azken orduetan sare sozialen bitartez zabaldutako bideotan horietako asko ikusi ditugu erreguka Marokora itzuli ez ditzaten, ba adingabe hauei

0: Jarrera egiteko politikak jarri ditu aurrez aurre Espainiako gobernua eta eskuineko alderdiak. Moncloak erkidegoen elkartasuna eskatu du, baina adingabe hauek hartzeari dagoeneko itxi diote atea PPek eta Voxek, beraie gobernatzen duten gobernu autonomikoetan.
1: Extremadura, Gaztela-Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen manaketan ez dutela adingaberik hartuko. Miguel Tellado Popularra.
2: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España.
1: Juntzek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko, bada Espainiako gobernuak aurretak gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
0: Albistegietan kontatuko dizugu adingabeen inguruko eztabaida hori, kontuan hartu piztu zaiela orain aurrez aurrekoa Sánchezi Europako kideen arteko harremana neurri batean baretu duenean Espainiaren kudeak eta txalotu eta Marokoren papera goraipatu baitute Europako batzordeko barne ministroek atzo egindako bileran. Zeutako migrazio krisiak beraz estatu kideen artean sortutako ezinegona nolabait apaldu dela dirudi.
1: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpomugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jar ditu baliabideak eta oraingakoa modu bateratuan jokatza dela adierazi du Magnus Brunner, barne gaietarako komisario.
3: The key now is for the European Union to act, I would say, in a
1: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du bestalde Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira. Eta berretsi du
4: que no había ningún informe, ningún aviso.
1: Espainiako no, gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
0: Eta tariko honetan nazioartera begiratu nahi dugu Hormuzeko egoerara, Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek eta baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
1: Egun osoko hartu emanen ondoren.
5: We're having very good discussions. They want to make a deal.
1: Negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du Trumpek akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldiko gorra jasoko dutela.
0: Kirolak Andoni Urbiztondo egunon.
6: Egunon, oien,
0: Gaur ere turra abia puntu.
6: Bai, lehen zuloak iriki baitziren atzo, turreko zelkapen nagusian, erlojopeko eta gero, zenbaki nagusia, Demi Bolirinek, Polin Ferran Prebot jarduneko garailari, kenduzien arrenta, minutua, eta berrogeita amabos segundo, gaur etapa menditxua korrentuko da, eta mugimendu asko espero da. Eta pilotan bukatu da, unai lasoren garaipen bolada bikaina, ama lau zituen lortua, baina kitxo, atzo, beran bukatu zen, 22 eta 21 galdu zuelako, Martija lagunzuela, Ezkurdia eta Albizuren aurka, lasok dena den, Oiane gaur izango du, bere garaipen zerrendari berrekiteko aukera, Andra Mari Zuriaren txapelketa hasiko baita Gasteizen, lehen finalerdia, Laso Albizu, Larrazabal, Mari Ezkurrena.
0: Ikusiko dugu horrek zer ematen duen. Atariko errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu, Ramon Baldugara Agostinik.
7: Ba, bakarre lehen aipatu dugun hori, Kuartangon, AP-78an ezbeharra izan duen furgoneta da. Ezkerreko herrian gelditu da, ezbeharra izan eta gero eta trafikoa moteltzen ari da Bilborantz segurtasun sailek esan
0: du. Kontuan hartu eragozpen hori eta gogoratzekoa baita ere, atzo errepidetan izan zen heriotza, 79 urteko motozale bat hil zen, atzo arratsalean Araban gaubean izan zen istripu batean, auto baten aurka egin zuen gidatzen zuen ba motor horrek ertzaintzak ikerketa hasi du ezbeharra zerk eragin zuen argitzeko.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Estalita eta inbatu egiten urripean esnatu da aste azkena Olatz Printzipe Euskalmet egunon berriz ere.
9: Egunon,
0: eutxiko aldio ala euria izango dugu gaur nagusi.
9: Ba, giro motelago espero dugu gaur, odeiak nagusituko dira eta ipar partean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta bertan ateri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 graden gurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
0: Kontuan hartu hori lurrak eskertuko du dena den gogoratu lehorte handiaren eraginez larreak horituta ditugula gurean Eusko Jaurlaritzak klima aldaketaren gaia maila osatu zuen pasaden astean eta aste honetan bertan egiliteke mai horren baitan hitzartu zituzten bestelako eztabaida guneak esandakoa zeruari eta euriari begira izango gara. Eguraldiak ez, baina kostara hurbildutako animaliek sortu dute gora bera bat baino gehiago azken ordu hauetan bateko karabelak eta besteko marrazoa tarteko, bakion argazkia ikusi genuen marrazo txikia agertu baitzen bandera zuriagorria jarzuten, baina gero kendu eta egoera lasaitu zen Bakion, Bizkaian eta Gipuzkoan. Bakarabela portugesek sortu dute buru uste bat, baino gehiago Donostiako hiru hondartzak itxi behar izan zituzten atzo, kontuan hartu tamaino zorain artekoak baino handiagoak izan dira Karabelak eta Zurriola hondartzan bakarrik 25 personek Gurutzegorrera jo behar izan zuten Karabelek eragindako ziztadak zituztelako. Gaur eguna nola datorren ikusiko dugu. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta 8 minutu dira.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Aurreratu dizuegu, Zeutara iritsitako adingabien harrera kauzi horrek piztu duel azken eztabaida estatu mailan. Datua berritu du Marlaska Barne Ministroak, 72.000 persona iritsi ziren, ia gehienak bueltan dira, 2.500 migrante gelditzen dira Zeutan, eta horietako asko eta asko adingabeak dira. 1.000 inguru Zeutako gobernuaren arabera, hori euren azpiegituretan, euren erakundeetan, euren jarritako azpiegitura berezi horietan daudenak, baina beste asko ezkutatuta egon litezke. Legeari helduta, guraso gabe iritsi diren aur horiek ezin dituzte kanporatu, estatuak harrera egin behar die, eta horretarako ezinezkoa izango da erkidegoen elkartasuna adin txikiko hauek hartzeko. Baina Alderdi Popularrak jada egindu iragarpena plantu egindu, popularrak diote aginta duten erkidegoetan ez dituztela adingabe hauek hartuko. Ramon Sánchez.
11: 862 dira azken zenbaketaren arabera Zeutako gobernuaren harrera lekuetan aterpe hartuta dauden adin txikiko migratzaileak, denak marokoarrak. Egoitza ofizialetara jo ez dutenak ordea oraindik asko dira, eta Espainiako gobernuak zenbat diren zehazki ez dakienez ezin du oraindik banaketa antolatu. Momentuz 25 milioi euroko laguntza iragarri du Zeutako gobernuarentzat Elma Saiz bozeramalearen bidez.
12: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
11: Bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak hartatzeko. Zeutatik erkidegoetara banatuko ditu ondoren, eta horretarako denen elkartasuna eskatu du Elma Saiz bozeramaleak. Ba, Partido Popularrak eta Boxek ezetz esan dute. Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiaren esanetan, ez baitago migrazio krisi bat.
13: Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional.
11: Segurtasun nazionala dago krisian, Pedro Sánchezen gobernua da arduraduna eta berak ordaindu behar du.
13: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo.
11: PPk eurodiputatuei gutuna igorri die esanez, Sánchezek Espainiaren segurtasun nazionala arriskuan jarri duela, baina Schengen eremua bera ere bai. Junxek Kataluniatik esan du ez duela boto bakar bat ere emango Espainiako gobernuaren alde, adintxikiko migratzaileak Kataluniara iristen badira.
0: Gogoratu Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak aste honetan esan duten hori, oraingoz ez dutela Espainiako gobernuaren deirik jaso adingabe hauek hartatzeko. Adingabeen inguruko eztabaida beraz azkena estatu mailan, Europako batasuneko den egoera, neurri batean, baretu denean, irudi hori behintzat eman nahi izan dute 27etako barne ministroek egin duten presazko bilera horretan oreka politiko ariketa eginaz. Aurreko egunetako kritikak bazertu eta Espainiak Zeutan egindako kudeaketari babes oso adierazi diote, era berean ukatu dute gertatutakoak harremanik duenik Sánchezen gobernuak egin duen erregularizazio prozesuarekin, baina ez dira orgelditu, ezpatak orde dituzte, baina Italiari entzun diogu esaten, Marok korekin harremana nolabait birmoldatu behar dela eta Bruselak hartu behar duela harreman horren gidaritza. Jon Larrañaga.
1: Eta laguntza ekonomikoak itzulketekin lotu behar dituela zuzenean, hori ere eskatu du Italiak, bere eredua defenditu du bileran, defenditu du baita ere krisi betean Espainiarekin muga kontrolak berrezarri izana, baina ez du zuzenean Zeutakoa migranteen erregularizazio prozesuarekin lotu eta malgutu egin du azken egunotako jarrera oldarkorra. Horrek albidetu du hainbatean 27en arteko kontsentsua, estatukideek elkartasun osoa adierazi diote Espainiako gobernuari eta Europako batzordeak berretsi egin ditu laguntzak. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
14: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground with more than 30 people.
1: Frontexeko 90 agente Zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Bat datoz Ondorioz, mugak indartu egin behar dira eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Komisarioak jakinarazi du bost herrialde gutxienez ari direla Albanian bezala atxikitze zentroak eraikitzeko aleginean, krisien aurrean informazioa partekatzea ere adostu dute 27ek, sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute eta alerta sistema goiztiarrak ezartzea ere bai zeutakoak bezalakoak errepikatu ez daitezen. Bileran bestalde, migrazio krisian Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzunkizuna giza trafikoan jarduten duten sarei egotzi diote oso osorik.
0: Batzar hori bukatuta emandu prensa aurrekoa migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratzeko Fernando Grande Marlaskak Espainiako barne ministroak, datua da 72.000 izan direla Marokotik zeutara era erregularrean sartu diren migratzaileak eta ia guztiak 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dira. Beste behin, zenei izan da jomogan prensa aurreko horretan Marlaskak esan baitu argi eta garbi, beraiek ez zutela zeneiren ohartarazpenek jaso Madril Mikel Claver.
15: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernando Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez zutela argi utzita ere.
4: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido trágicamente, sino nada parecido a lo que...
15: Igaro zuten 72.000 lagunetatik, 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
4: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
15: Ideekin batera, legez kanpoko migrazio eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
0: Eta Euskal Herriari dagokionez, oraingoz esan dizuegu, adingaben inguruan eta adin nagusien inguruan ez dela aldaketarik, ez dira jakina zeutan dauden persona horiek oraindik ere iritsi ez dira bidean, jakina izan dugu hala ere Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko egoera zein den eta bertan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek Irungo harrera sarea zentroko kideek esan digutena da, ba Irunetan daia arteko mugan poliziaren presentzia indartu egin dela azken egun hauetan. Rizapirain, egunon.
16: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntza eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun, Anaitze Agirre.
17: Militarrak 7 edo 8 patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
16: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
17: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
16: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
0: Gai honek eragin ditu adierazpen esango dugu lekuz kanpokoak, hautsak arrotu dituen adibidez uharteko apaizak auzionen arira esandakoak, sare sozialetan egin ditu adierazpenak eta Javier Arizkun apaizak zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Nafarroko Alderdi Sozialistak eta gero apaizaren kargu gabetzea eskatu dute eta Nafarroko Elizbarrutiak uharteko apaizaren hitzak deitoratu ditu Elieraso.
18: Bai, horrez gain, Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtzea aldarrikatu du Javier Raizpun uharteko apaizak. Isabel Katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Adierazpen hauek hautsak arrotu dituzte. Nafarroko artzapezpikutzatik argi utzi nahi izan dute Aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular hutsa direla, Elizbarrutiak ez dituela inola ere onartzen, Elizaren doktrinaren aurka doazela eta Florencio Rosello, Iruñeko artzapezpikua, uharteko apaizarekin mintzatuko dela ere esan digute.
19: Eguzkitako jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
20: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsek dago.
19: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
20: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
19: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
21: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
20: Bai, guazen beste batera.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
23: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin. Diru aurreratu gabe. Eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
24: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat. Dutxa ja.
22: Dutxaja.com.
21: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
0: 8:18 ditugu. Abuztuak 5 gaur esan beharrik ez dago. Andramari Zuriaren eguna da eta Gasteizen jai eguna handia. Bartarratsaldeko zeledonen jetxieraren ondoren aparretan dira Gasteiztarrak. Gaurko ekitaldi nagusia goizeko 9:00 izango dute blusa eta nesken kuadrilen. Balore eskaintza San Miguel Elizan Nerea Sarriegi.
25: Bai, arrosarioaren prozesioarekin esnatu da hirian, meza egiten ari dira ordu honetan eta minutu gutxi barru 9:00 aurrera une bereziena. Eta nesken kuadrilek Andre Mari Zuriari loreskaintza egingo diote, ondoren ohorezko aurreskua dantzatzeko. Orduan lehertuko da, jaien egun handiaren festa lo gutxi eginda iritsiko dira asko. Maria Zuriaren plazan Baskoniak ordezkariek San Miguel Elizako balkoitik suziria bota ostean milaka eta milaka lagun gora begira iritsi da Zeledon aurten bi mezu garrantzitsurekin.
26: Aitor eta Molina zin, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hora martxoaren irua! Zaitu zaitezte jaietan, ez dugu inongo erasorik onartuko, eta erasorik balego!
25: Memoria eta errespetua eta batez ere jaiez gozatzeko deia. Bagaur, egun handian 1000 aukera pilota txapelketa, kuadrien kalejira, buru handi eta erraldoiak, tantzaldia Florida parkean, udalak, Gasteizko urrezko domina emango dio gaur, Lea Laskarai enpresari. Bai.
10: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
27: Gizonezko bat etxe bizitza bateko 4. solairutik bera erorita hiltzen atzo goizaldean Lizarran. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzue goizaldeko 3 aldera deia jaso zuten ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela. Berehala bideratu zuten polizia eta etxe bizitza horretara eskaileretatik igotzen ari zirela, gizonezko bat ies egiten alegindu zen etxe bizitzako balkoitik aterata. Ahalegin horretan erori eta bertan hil zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago. Hildako gizonak 43 urte zituen eta erasotu zuen emakumearen bikote oia zen eta seme bat dute. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gertuko informazioa ziari begiratuko diogu abuztuaren 5 honetan ere. Euskal Metek dio gaur zerua hodeiekin ikusiko dugula eta arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko direla eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek behera eginen dute eta nabaria izanen da hori. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik gorako katuko. Eta uztaila izan da bero erregistroak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, bataz bestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da, eta Iruñerrian adibidez bataz besteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen bataz bestekoa eginda, 33 gradukoak izan dira, 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikiren bataz bestekoa eginda berriz, 18,6 gradukoa izan zen, 15,4 kokatu zen 1981-tik 2020-rako erregistroetan. Bardeak 12 aldez erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta Iruritak 2 aldiz adibidez. Ondorioak ere utzi ditu bere aldiak, bero kolpek eraginda, hiru hildako izan baitira Nafarroan eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 128 lanean ari zirenen herritarrenak izan dira, eta 117 pertsona zaurgarrienei eragiten diete. 111 barrualdean izan dira, etxe bizitza edo lokala gaizki aireztatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik.
10: Iruñerria goizetik. Iruñerria goizetik.
2: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
3: Abai, eta zer aldatu da?
2: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
3: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
2: Zeren zain gaude?
3: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
12: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
9: Zato zurea bilatzera, 1972-tik zurekin.
12: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Berriz konkistatzea eta Rabat bombardatzea esan eta gero, PSN-ek eta Geroabaik artzapezpikuari eskatu diote, uharteko parrokoa ordezkatu dezala. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uharteko parrokoak isasare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du, kristautasunera bihurtzeko eskatu du, eta beharrezkoa bada Rabat bombardatzea proposatu du. Adirazpen horien ostean, Geroabaik eta uharteko PSN-ek, udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute baterezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzunkizurarekin. Gainera diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uharteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: PSN-eko alkateek beste aldetik mehatxu eskutitzak jasotzen ari direla salatu dute. PSN-ek salatu du eta gaitzetsi azken egunotan Nafarroko alkate sozialiste gobernatutako udalek jaso dituzten gutun anonimo mehatxagarriak. Ester Isok, alderdi sozialistako Nafarroko antolakuntza idazkariak, erabateko elkartasuna eta babes adierazi die mehatxu horien eraginpean dauden udal kargudun sozialistei eta bidalketen jatorria lehen bailen argitzea espero du. Dagoeneko polizia indarrei horren berri eman diete eta ikerketak gertatutakoa argitzea espero dutela adierazi dute. PSN-ek azpimarratu du desadostasun politikoa demokrazioaren parte dela, baina iritzi ezberdintasunek ez dutela justifikatzen mehatxurik, derrigortzerik edo ordezkari publikoen seinalatze anonimorik. Alderdiak herritarren zerbitzura dauden kargu publikoak betetzen dituztenen elkarbizitza demokratikoarekiko, erakundekiko, errespetuarekiko eta askatasunarekiko konpromisoa adierazi dute. Nabarmendu dutenez, horrelako jarduerek ez dituzte ordezkari sozialistak beren arduretatik eta udalerrietako bizilagunekin duten konpromisotik aldenduko. Eta langabezia antatuak ezagutu genituen atzo, langabe kopurua hasi bada ere, gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak ere gora egin du eta 7.587 pertsona gehiago daude. 534 gehiago dira lanik gabe eta guztira 28.843 dira egoera horretan. Carmen Maeztu eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilariak esan du, langabeziak eta gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak gora eginen dutela migranten erregularizazio prozesuari esker.
2: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización.
0: Gaineratu du kontseilariak uztailean agerian geratu dela atzerritarren estoiko erregularizazio prozesuak enpleguan izan duen eragina, baina bai lanean ari diren pertsonen gehikuntzan, bai eta lanbila ari diren pertsonen gehikuntzan ere. Nafarroan, uztailaren 31an estoiko erregularizazio prozesuarekin lotuta 3.000 atzerritar afiliatu baitziren gizarte segurantzan.
2: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
0: Eta oro har bide honetik doa enplegua.
2: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral de la.
0: Uztailean Nafarroan langabe gisa erregistratutako 10 pertsonatik 6 emakumeak izan dira, 17.700 eta gizonak berriz 11.000.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Eta Iruñean asfaltatze lanak eginen dituzte abuztuan eta gaurtik hasi eta bihar arte ibilgailuentzat itxita izanen dira Pio 12a eta Antxo Azkarra kalea lotzenen dituen zatia. Goizeko 7etatik biharko arratsaldeko 3ak arte ariko dira lanean eta hortaz ibilgailuek bide alternatibo hartu beharko dute. Musika aretoa kalean zikloan, Basotxoan gaur, Arramazka izeneko euren lan aurkeztuko dute, Labaren eskutik, zinez taldeko kideek, arratsaldeko 8:00 aurrera, irailean publikatutako lan aurkeztuko du taldeak, sarrera librea da, 2021 sortu zen taldea hau, eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten, 2022, buru austeak izenekoa. 2023 EP berri atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarren diskoa irailean kaleratuta, 12 abestiz osatu dute, eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Zinez taldearen doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.

0: Honela iritsi gara goizeko 8:30 errepidei lehen begiratua, Ramon, eragozpenik baldugu.
1: Galdakaun 8an kilometro bateko autoilarak daude Irunerantz segurtasun sailek esan digunez. Auto batek istirua izan du eta errepideak dituen hiru erreietatik bi itxita daude. Pertsona bat zauritu eginda istiru honetan, antza arin.
0: Galdakoko arazorrek sortu ditzake goizan zerara gozpenak, bereziki hiriburuetako sarrera erteretan, Bilbora bidean zaudeten ontzat, kontuan hartu, orain eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, gaur euritxo esnatu gara bereziki kostaldean, estalita ere bai, eta nonbait ez du jasoko egunean zehar olatz printzipek iragarpena Euskalmeten.
2: Giro motelagoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta ipar isurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Urbistondo, turrari begira gaude, ekitaldiko etaparik gogorrenetakoa jokatuko da gaur, 140 kilometro etapa bihurria da, 8 mendat ere baditu, eta atzoko erlojupekoan tarte handiak ireki zirenez, gaurko etapa ikusgarria espero da.
4: Bai, Demi Bolerin favoritoak segundo politoak irabazi baitzituen aurkariekiko, batez ere Paulin Ferran Prebot jarduneko garaiarekiko, ia bi minutu kendu zizkion frantziarari atzoko erlojupekoan, eta gaur Paulin berak eta beste aurkari askok jarrera erasokorra erakustea espero da. Dena den Bolerin, bueno, erlojupekoan atzo ondo ibili bazen, ba, maldan gora oso jaioa da, azken urtetan ikusetakoaren nada bera, terrenoa bada oso, bera, zuk esan dugu, zu, 8 mendate goberko dituzte, 2000 metroko desnibel metatua pilatzera nio. Usua ostolazak, etzuen lan nik egin erlojupekoan atzo, asko zaldu dezailu zailu zailkapen agosiko topa marra, eta nintekena da, etapen bila aritzea hemendikan aurrera. Marle, Rosier, etapa garella, eta lidera, 4 minutura ditu orain, laboral kitxon taldeko, zara ustarrak, Polonia, Burgo, Portugal, beste matxinduela ditza probare, jokan izango ditugu gaur ere.
0: Hau da, gertatzen den bezala, pilota ipatu nahi dugu, bukatu du nahi Lasoren garaipen bola da bikaina.
4: Bai, beran bukatu zen atzo, bortzirietan, Lasok Martija labuntzuela, 22 bat galdu baitzuen, eskurde eta bisuren orka, Pirineo eta gaurrelariak gaur bertan izango du, garaipen zerrenda bere estrainatzeko aukera, Gasteizko Andra Mari Zuriaren txapelketako lehen finaletea jokatuko baitu, Albizu izanen du lagun, eta Larrazabal eta Mari Zurrena aurkari.
0: Eta toki zoragarri batean jokatuko den triatloi bati buruz hitz batzuk esanez bukatu nahi duzu gorkoa.
4: Bai, alpe duezen, alpe dien jokatuko da proba, bederatzi terretiatek aurrera, han izango ira, Elena Alberdi Zumaiarra eta Mikel Arrasate lekitarra, interesa bazenu, oiane, ia 3 kilometro igeri, laro gita mar bizikletan eta postra, beste goi korrika, igual hobeto gaude hemen, ezta?
0: Ez dakit interesa ondorik ikusi diazun onelakoetan partartzeko, baina jarraituko dugu Elena Albertik eta Mikel Arrasatek egiten duten, eskarrek asko.
4: Gerarte.
0: Iragarkientzia tartea hartu behar dugu, eta aste azkenetan udako ikastaroi eskaintzen diegun tartean gaur, Euskal Zinemaz, ariko gara.
5: Badira, galdu beharrezitukun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
3: Euskadi Irratia.

0: Aupa Etxe beste filmaren soinu banda da 2005. Urtekoa eta urte hori eta filma hori esan beharko genuke nolabaiteko mugarri baten hasiera izan zirela euskarazko zinemarako loraldi moduko baten hasiera. Samara Belte, egunon.
1: Egunon.
0: Mugarri esateak egi alda?
1: Ez, ez da inondik inora gehiagin. Mugarri bat argita garbi izan zen. Hau beste.
0: Josu Martinez, egunon zuri ere bai.
2: Egunon bai.
0: Mugarria eta bide baten hasiera, hori ere esan genezake?
2: Bai. Bidearen hasiera ere.
0: Bidearen hasiera. Zuen ikerketa justu puntu horretatik abiatzen da, oraintxe sakonduko dugu, baina aurrez Jesus Artetxe jaso dezagun datu batzuk kokatu dezagun, ezertaz ariko garen.
3: Bai, kokatu dezagun. 1956 euskarazko hainbat film estreinatu izan badira ere euskal zinema 2005 ekoitzi zen maistasun jarraituaz. Industria gisa ulertuta. 2005 ura baino lehen 16 urtez euskarazko film luze profesional bakar bat, ekoitzi gabe igar ondotik, ba urte hartan Aupa Etxe beste entzuten ari garen hau, estreinatu zen. Eta geroztik urtero euskarazko orotariko filmak iritsi dira pantailetara. 2005 2025 1200 film baino gehiago ekoitzi dira, lan profesional eta amateur, fikzio, film luze, labur eta dokumentalak kontaturik. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estilo anistasuna ugaritu, film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa lortu dute, eta sektore profesionala sendotzeko bidean jarri da.
0: Hori da argazkia, hori da udako ikastaroetan entzun genuena, Samara, baina zergaitik da mugarria 2005 urte hori zea arrazoi daude abia puntua urte horretan kokatzeko?
1: Bueno, ba Jesus ekipatu duen bezala, ez? Kontestua oso importantea da, nondik angento zen momentu hortan, ez? Horrelako lehorte oso luze batetik angento zen. Eta 2005 urte buelta hortan, aldatzen hasten dira egiturazko hainbat faktore, ez? Nagusiki instituzio publikoen finantzazioa handitzen da, bereziki Jaurlaritzaren eta ETB-ren bidez, ez? Momentu batetik aurrera telebista publikoak Europak ala agintzen dulako behartuta daude beraien diru sarreren 100% zehatz bat tokiko produkzio zinematografiko independentean inbertitzera, eta horrek ematen dio bultzada berri bat, ez? Ordura arte diru pribatuaren, bueno, menpekotasunarekin oso zaila zen, ez? Horrelako benetako industria edo produkzio jarraitu bat sortzea. Eta hortik aurrera hori gauzatzen hasten da, eta gero daude aldaketa globalago batzuk, ez? Zinema sortzeko moduak erresten dira, digitalizazioarekin batera, jaz dira behar ekipo haundi eta garestiak, ez? Erresada kamara txikiekin ere gauza politak egitea. Eta aldi berean ere, hasten da pixkanaka zinegile belaunaldi berri bat formatzen, profesionalki ere eskola profesionaletan edo ikasitakoak, laburretatik antzetozenak pixkanaka hasten dira ere zinema luzeagoa egiten. Pixka faktore dexenteren arteko kombinazioa da, baina ikusten duguna da 2005 urtetik aurrera zerbait martxan jartzen dela.
0: Martxan jartzen da, hasten da nolabait arrakasta bide hori, edo behintzat produkzioaren ikuspegitik lanketa handiagoa, film gehiago jasotzen ditugu. Hori guztiak bilduta zuek udako ikastaroetara bazenuten asmoa liburu bat ekartzekoa, Samara, baina agenda arazoak tarteko apurtxo bat atzeratuko da, ezta?
1: Bai, produkzio arazoa tarteko, horrelako liburu bat egite azkenean lan handia delako, ez? Gure abia puntua benetan, eta azken hilabeteetan Josu eta biok eta EHUko ikusentzunezko saileko eta beste sail batzuetako beste irakasle batzuk aritu gara, hain justure euskal zinemaren azken 20 urte hauei buruzko liburu bat prestatzen, ez? Eta horretarako alde batetik Josuk eta biok sortu dugu horrelako errolda bat edo datu base bat, zeinetan saiatu garen benetan argitaratu diren film guztiak biltzen, ezakit guztiak bildu ditugu, baina segurenik gehienak bai, eta horiek sailkatu ditugu hainbat aldagaien arabera, eta hortikan hainbat irakurketa egin daitezke, ez? Eta gero hori osatzeko beste lankide batzuei ere eskatu diegu ataltxo bana idazteko. Orduan, helburua da euskal zinemaren lehenbiziko fasea uste dugula den hau, ez? edo lehenbiziko fase establezitua esango dugu nola baitez, finkatua. Horri buruzko, ba liburu bat ateratzea, benetan jasoko duna, bere historia, bere formak, bere diskursoak, nabarmendu diren egileak, bueno, ba izatea pixkat liburu erreferentzial bat. Eta horretan aritu gara azken urte betean, helburua genuen berez udako ikastarorako baia eskuartean izatea, azkenean ez dugu lortu, pixkatea atzeratu delako, baina bueno, gure helburua da uda ostean edo argitaratzea.
3: Bai, horixe, Samara eta Josu, datu base zehatza bildu duzue benetan liburu horretan, zaparrada, datu zaparrada ondia entzun genuen, jasota daukazuela, 19 ikerketa dira guztira, eta datu estatistikoak izatea, ba, jakina, ezinbestekoa da, ezta, egiazko benetako horiek, diozun moduan, kontaketak eta azterketa zehatzak direlako.
1: Bai, bueno, askotan, zaila da neurtzea, ez? Adibidez, kulturreko sistema baten osasuna edo, ez? Eta orientatzen gara, ba, gizartean dauden pertsepzioen arabera, dugu pertsonalki izan ditzakegunen arabera, ez? Eta ardon, aldiro, badaukagurlako sentsazioa, hori, zenbateko izten den euskeraz, ez? Eta baten euskal zinema, leku guztietan dago, hiru pelikula batera, eta horrela, ez? Eta, ikusi nahi genuen, ea pertsepzio horiek, gero zifretan ere, ba, islatzen ote ziren, eta hortarako beharrezkoa da, urtez urte, zer ekoitzi den ikustea, baino baita ere, non zabaldu den, zenbat pertsonak ikusi duten, nola finantzatu den, zenbat dirurekin, gauza guzti horiek ere ematen diogutelako ba kulturreko sistema txiki horren osasunaren berri.
0: Josu, eta hortan izan duzu eredu bat, Juan Mari Torralairena, zuek aipatu duzu ikastaroetan.
2: Bai, bagizu, Juan Mari Torralairena zitzen irudera mazazpian, urte, euskal liburuen zerrenda bat egiten, edo, bueno, urteko ustaren analizia bat egiten, ez? Eta hori izen arte, urtero egin zuen, jakinen publikatzen zen, eta gero jakinek segitu du hori egiten, eta hori, ba, izugarrizko altxorra da, ez? Gaur egun pentsatzen zuen eta mazazpitik, badakigu urtero zenbat liburuz, ze motakoak, ze gai liburuz publikatu diren euskaraz, eta bueno, Torrealdarik esaten zuenez, horrek ere nolabait kultura batzela euskal gizarteari buruz mintzatzeko manera bat, edo beste modu batetan esan da, ba, horrek ere euskal gizarteari buruzko pistak eman ziezatzki gula, ez? Eta bueno, pentsatzen genuen, ba, zinemarekin, eta zabalago ere berbada aurrerago ikusentzunezkoekin berezi duela olako zerbait egitea, Samarak esan duenarengatik. Egiazko daturik gabe oso zaila delako, ba, edo zer politika publiko eraginkorrak diseinatzea, benetan zertatzari garen tekitea, gizarteak ze joera dituen identifikatzea. Ordan hori guztia, datuak mai gainean jarrita, bueno, gero, interpretazioak egin daitezke, analisiak egin daitezke, eta, bueno, nahiko genuke hor guk egin dugu, zan duzuen bezala, 20 urteko lan hori, 2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005, baina datu base hori, edo rolda hori, uste dugu, hemendik aurrera, ba, importantea ditzatekela urtez urte elikatzen segitzea, eta atorrean laik egiten zuen bezala, ez, ba, gero horrek erakusten duelako, ez, noiz diren gorakadak, noiz diren berakadak, zegaik hartzen duen gaina, bueno, gaukaza asko, ez, gizartearekin harremanean beti, ez.
0: Jaso ditzakegun datuak, lehen 20 urte horietan, 2000 eta bost eta 2000 eta 25 artean, zehazki, zenbat film aurkitu dituzue euskaraz egindakoak, zenbat euskarazko film?
2: Bueno, zerrendatu ditugu 1267, gaizki oroitzen, kontuan hartuz, laburrak eta luzeak, diru publikoarekin eginak eta ez eginak, eta fikzioak eta ez fikzioak. Zabalki hartu dugu hori, bueno, batetik zaila da batzutan zer den filma profesional bat eta zer den filma amateur bat definitzea, ez? Ta bereziki euskal kultura bezalako kultura txikitu batean, are gehiago, ez? Orduan, bueno, guk hartu ditugun irizpideak euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean, ba, bai, zara sintagma bat, bai euskal zer den eta bai zinema zer den gaur egun ez baian dago, ez? Bueno, guk euskarazko filma hartu ditugu euskal filmatzat eta zinemari dagokionez, ba, hartu ditugu ex-seriak, esan nahi du lan bere gainak festivalen batean edo autaratu dituztenak edo datu baseren batean agertzen direnak edo diru laguntza bat jaso dutenak edo nola baita izateko publikoki erakusteko bokazioa zuten horiek. Eta hori guztiak kontuan hartuta, ba hori 1200 gora lan egin dira euskaraz. Horietako asko noski, ba hori herri ekimenetik, bereziki lehen urteetan, baina horrele, ba, joerak alatu joan dira moralekin.
0: Produkzioak ekoizpenak ia 1300 eta zuzendariak samara zenbat?
1: Ba, oso kerrezpaldimanago, datuak buruz esaten ari naiz, eta inbeste daturekin nik ere paperean behar ditut, baina esango noke 1200 film hoietan gutxi gora bera 800 zuzendari identifikatu ditugula okerrezpaldimanago. Ez dakit, Josuk eskura dauzkan datuak.
0: 800 eta 768 jaso ditu, ez
1: da? Hori da,
3: hori da. Alaxe esan zuten ikastaroan.
0: 800 eta 768 zuzendari, eta hor generoari begiratuta samara gehienak gizonezkoak.
1: Bai, esango nuke proportzioa zala hiru laurdenak edo bieren edo horrelako zerbait, bueno, erdiak baino desenta gehiago gizonezkoak, eta ikusten genuen ere jatorriaren arabera, bueno, ba filtratuta, ba gehiengo handia Gipuzkoan eta gero Bizkaian kontzentratzen zela, ez? Ordan bueno, ikusten da euskal zinema oraindik nagusiki gizon Gipuzkoarrek edo Gipuzkoar eta Bizkaitarrek egiten dutela, baina aldi berean horren urtez urteko behaketa bat ere egin dugu eta ikusten da azken urteetan, bueno, ba dijola pixkat aniztasun gehiago sartzen egileen artean, bai genero aldetik, bai lurraldetasunaren aldetik eta joera hoiek interesanteak dira.
0: Lehen aipatu du Josu ke herri ekimenekoak ere sartu izan direla bertan. Herri ekimena konsideratzen duzu kopuru jakin batetik bera kodiruarekin egin dena, alegia aurrekontu finko batetik bera egin dena edo zer da herri ekimenetik egindako film bat zuentzako samara?
1: Ba bueno, herri ekimenetikan berez, ustez konsideratu ditugula nagusiki ekoiztetxe profesional batek nagusiki finantzatu ez ditunak. Egia da, herri zinema, herri kultura bezala, ba definizio lausoa dela, ez? Eta segun handikan begiratzen diogun, ba izan daitekela komunitatean eraikitakoa, gizartetik abiatutakoa, naiz eta gero behar bada jaso duten nolabaiteko laguntza bat, ez diruzkoa, ze hori ere gertatu izan da bauzkago kasuak, oso modu herrikoian abiatu direnak eta gerora instituzio publikoak sartu direnak diruz hori laguntzera, ez? Baina nolabait mantendu dutenak ba horrelako, ez dakit, espiritu komunitario hori edo, ez? Ez direnak nolabait zuzenean zirkuito komertzialean sartzeko pentsatuak eta sortuak izan. Naiz eta gero batzuk ere proiektatu diren gero zinemetan, orduan, bueno, komplejoa da, eta are gehiago ezagutzen baldin badugu, bueno, euskal kulturaren historia, ez, euskararen orokorrean, bueno, gurean beti egon da, nolabait herri iniziatibaren edo gizarte ekimenaren garrantzia hori izugarria izan da, hori gabe euskal kultura daukaguna zesango izut, ba, bere espresio komertzialenak ere seguruenik ez litzateke posible izango, ez? Eta, bueno, ba, hori importantea irutzen zitza egun aintzat hartzea eta ez bakarrikan zentratzea ba, zirkuito komertzialetara bideratutako zineman, ze horrek kanpo utziko lituzke ba eragin oso handia, sozialki oso eragin handia izan duten lan dexente, eta hori ere ez genu nahi.
0: Lupa jarrita kasik 1300 film horietan zeintzuk dira gehien errepikatu diren gaiak?
1: Ba generoaren arabera aldatzen da, ez da berdina fikzioan zeintzuk diren nagusi eta adibidez dokumentaletan eta ze gaia agertzen diren, ez? Hor ikusi beharko litzateke fikzioan eta fikzio luzeak kontuan hartuta direla normalean, ez? Guretzat euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean hoietan pentsatzen dugu, ez? Zinemako kartelegian ikusten ditugun fikziozko historia hoiek, ez? Hor bai ikusten da, bueno, drama nagusitzen da. Abenturak ere oso goian daude neurri handi batean aurrentzako zinemagatik. Eta gaietan bai, mitologia oso goian dagoela ikusi dugu, aipatu duzu ez, fantasiazko gai horiek, badago horrelako gorakada bat azken urteetan, batez ere hori, ba, aurrekontu handiko filmen artean, ez? Horre ere, ba ez da berdina, zakite, 3 milioi eurorekin egiten den film bat, edo 1 milioarekin egiten dena, ez?
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
5: Gizonezko bat etxe bizitza bateko 4. solairutik bera erorita hiltzen atzo goizaldean Lizarran. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzue goizaldeko 3 aldera deia jaso zuten ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela. Berehala bideratu zuten polizia eta etxe bizitza horretara eskaileretatik igotzen ari zirela, gizonezko bat ies egiten alegindu zen etxe bizitzako balkoitik aterata. Ahalegin horretan erori eta bertan hil zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago. Hildako gizonak 53 urte zituen eta erasotu zuen emakumearen bikote oia zen eta seme bat dute. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gertuko informazioari begiratuko diogu abuztuaren 5 ere. Euskal Metek dio gaur zerua hodeiekin ikusiko dugula eta arratsaldetik aurrera bero hodei garatuko direla eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek behera eginen dute eta nabaria izanen da hori. Une hauetan Iruinean 19 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik gora kokatuko eta uztaila izan da bero erregistroak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, bataz bestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da, eta Iruñerrian adibidez bataz besteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen bataz bestekoa eginda, 33 gradukoak izan dira, 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikiren bataz bestekoa eginda berriz, 18,6 gradukoa izan zen, 15,4 kokatu zen 1981-tik 2020-ko erregistroetan. Bardeak 12 aldez erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta Iruritak 2 aldiz adibidez. Ondorioak ere utzi ditu bero aldiak, bero kolpek eraginda, 3 hildako izan baitira Nafarroan eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 118 lanean ari zirenen herritarrenak izan dira, eta 117 pertsona zaurgarrienei egiten diete. 111 barrualdean izan dira, etxe bizitza edo lokala gaizki aireztatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik.
4: Iruñerria Goizetik.
6: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
7: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kanpion eta Atarrabia.

0: berriz konkistatzea eta Rabat bombardatzea esan eta gero, PSNek eta Geroa Baik artzapezpikuari eskatu diote uharteko parrokoa ordezkatu dezala. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uharteko parrokoak isasare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du, kristautasunera bihurtzeko eskatu du, eta beharrezkoa bada Rabat bombardatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean, Geroa Baik eta uharteko PSNek, udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute baterezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzunkizurarekin. Gainera diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uharteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: PSN-eko alkateek beste aldetik mehatxu eskutitzak jasotzen ari direla salatu dute. PSN-ek salatu du eta gaitzetsi azken egunotan Nafarroko alkate sozialiste gobernatutako udalek jaso dituzten gutun anonimo mehatxagarriak. Ester Isok, alderdi sozialistako Nafarroko antolakuntza idazkariak, erabateko elkartasun eta babes adierazi die mehatxu horien eraginpean dauden udal kargudun sozialistei eta bidalketen jatorria lehen bailen argitzea espero du. Dagoeneko polizia indarrei horren berri eman diete eta ikerketak gertatutako argitzea espero dutela adierazi dute. PSN-ek azpimarratu du desadostasun politikoa demokraziaren parte dela, baina iritzi ezberdintasunek ez dutela justifikatzen mehatxurik, derrigortzerik edo ordezkari publikoen seinalatze anonimorik. Alderdiak herritarren zerbitzura dauden kargu publikoak betetzen dituztenen elkarbizitza demokratikoarekiko, erakundekiko, errespetuarekiko eta askatasunarekiko konpromisoa adierazi dute. Nabarmendu dutenez, horrelako jarduerek ez dituzte ordezkari sozialistak beren arduretatik eta udalerrietako bizilagunekin duten konpromisotik aldenduko. Eta langabezia antatuak ezagutu genituen atzo, langabe kopurua hasi bada ere, gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak ere gora egin du eta 7.587 pertsona gehiago daude. 534 gehiago dira lanik gabe eta guztira 28.843 dira egoera horretan. Carmen Maezu eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilariak esan du, langabeziak eta gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak gora eginean dutela migranten erregularizazio prozesuari esker.
2: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización.
0: Gaineratu du kontseilariak uztailean agerian geratu dela, atzerritarren estoiko erregularizazio prozesuak enpleguan izan duen eragina, baina bai lanean ari diren pertsonen gehikuntzan, bai eta lanbila ari diren pertsonen gehikuntzan ere. Nafarroan, uztailaren 31an estoiko erregularizazio prozesuarekin lotuta, 3.000 atzerritar afiliatu baitziren gizarte segurantzan.
2: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
0: Eta oroar bide honetik doa enplegua.
2: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral de la.
0: Uztailean Nafarroan langabe gisa erregistratutako 10 pertsonatik 6 emakumeak izan dira, 17.700 eta gizonak berriz 11.000.
3: Iruñerria goizetik.

eta Iruñean asfaltatze lanak eginen dituzte abuztuan eta gaurtik hasi eta bihar arte ibilgailuentzat itxita izanen dira Pio 12garrena eta Antxo Azkarra kalea lotzenen dituen zatia. Goizeko 7etatik biharko arratsaldeko 3ak arte ariko dira lanean eta hortaz ibilgailuek bide alternatibo hartu beharko dute. Musika Aretoa kalean zikloan, Basotxoan gaur, Arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute, Labaren eskutik, zinez taldeko kideek, arratsaldeko 8etatik aurrera, irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak, sarrera librea da, 2021 sortu zen taldea hau, eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten, 2022an, buru austeak izenekoa. 2023an EP berri atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarren diskoa irailean kaleratuta, 12 abestiz osatu dute eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Zinez taldearen doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, zerre

0: Maria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Pazikarri una!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
3: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Egunon entzule, goizeko 9:08 direnean, Euskal Herria Irratiaren sintonian segitzen duzu, eta minutu bat beranduago sartu gara gaur, zergatik agortu egin zaigulako tonerra, eta badakizu, astindu batzuk ematen dizkiogu, eta orduan behintzat ikus daitezke hitzak eta hortxe idatzi ditugunak ordenagailuan eta gero paper batean islatzen direnak. Kristalaren bestaldean kontrolean dena, kontrolpean Etxauriko embajadorea gurean Luar Gartzia, egunon.
2: Egunon, pelarginarena.
1: Tonerrarekin badituzuzuk ere truko bereziak edo?
2: Bai, pazientzia.
1: Pazientzia.
2: Hori da truko bereziena.
1: Ez direlako oso merkeak ez da Itxaso Etxebarria? Tonarrak.
3: Kaixo, Peio, ezakit, etxean ez daukan imprimagailurik, ez aitokatu tonerrak erostea, eta ezakit, baino hori Mireni galdetu beharko diogu. Zeberak erosten ditu hemen irratian, eta Maialenek agian jakinen du, zebera ibili da, nik uste, aste bat baino gehiago, bi aste inguru, tonerra xaxatzen, ateratzen zuen, eta ibiltzen zen alde batera eta bestera, ba, probesteko eta azkeneko tantatxoa ere erabiltzeko.
1: Hautsa
4: da. Hautsa da, bai. Eta ezakit garestiak diren ere ez, baina asko irauten dute.
1: Bai.
4: Tintek baina asko zere gehiago.
1: Oso garestiak dira.
4: Bai.
1: 70 euro, horrelako zerbait. Bai, horrelako prezioa
3: dut. Maialenek buruarekin ez ez esaten duke jo.
1: Gero badago merkatu beltz bat, hori ere esan berra.
4: Ez, baina begire badute lagun saltzaile bat galdetuko diogu, entzuten ari bada.
1: Bai.
4: Mikel, konta iguzu zemo balio duten tonerrek. Orain, entzuten duen mezua.
1: Orentxe bertan bidali zure mezua edo deitu zuzenean eta ni ridikulu absolutuan geratuko naiz, baina uste dut behintzat oso garestiak direla, haizu, ba, sarrerako honetan beti gustatzen zaigu izen propio bat aipatzea, eta gaur efemeridearekin lotuta Juana Mir kazetaria, nor da emakume hau, ba, 1927 abuztuaren 5 frankistek hil zuten emakumea, ez bereziki Nafarroan, ez da? Itxaso?
3: Bai, Juana Mir Garzea kazetari eta idazle iruindarra zen eta fusilatu zuten frankistek Derion. Prentxan idazten zuen emakume bakanetakoa zen, garai hartan Espainiako Errepublika garaian, Bilboko La Tarde egunkariko La Mujer Escribe zutabean frankisten krudelkeria tartean Gernika eta Durangoko bombardaketak salatuz 5 artikulu idazteagatik atxilotu eta heriotzara zigortu zuten gorri separatisten propagandista izatea egotzita. Zira Kresporen eta Elena Ziordiaren Bajinen Euskal Herriko Historia emakumeen bidez liburuan jaso zutenez, Juanita Mirren aurka erabilitako frogak gisa honetako pasarteak izan ziren. Egin dezagun zin, herriaren bihotzetik gorrotozko ezeinazi erauziko dugula gaur eta ezeinarraza kondiziotako anaien arteko borrokari borrokarik izan ez dadin. Beste pasarte batean, berak idatzi zuen, gudaren hasieratik bertatik ikusia dago euren erlijio, bernizak ez duela euren diru irritxaren goseari eusteko balio. Gure aberriaren lurra beste nazio batzuei saltzeko nahi dute euren kapital eta privilegioen babesaren truke. Kasontan Gernikak eta Durangokain argi itzeingo ez baldute La Tarde 1927 maiatzaren 5 idatzi zituen, horiek idatzi eta bi hilabetetara hiltzailean aurrean eraman zuten eta 44 urte zituela esan bezala fusilatu zuten frankistek Derion.
1: Eta orain behin Juana Mir gogora ekarri dugula flamenko doinuak.

0: beste izen propio bat, Pepe Abitxuela.
1: 82 urte zituela hilda Pepe Abitxuela, flamenkoaren historiako gitarra jotzaile garrantzitsuenetako bat. Baina haren galera ere oso hurbil sentitzen da hemen Nafarroan, izan ere Abitxuelak oso harreman berezia zuen Iruñarekin, flamenko onfaier jaialdiari esker. Jaialdi hori aita bitxia izan zen jaio zenetik, 2004 urtean jaio zen jaialdi hau, hamarkada batez baino gehiago ziria bisitatu zuen eta bakoitzean kontzertuak eskaintzeko, publikoarekin topaketetan parte hartzeko eta agertokia belaunaldi ezberdinetako artistekin partekatzeko aukera izan zen. Askok udaletxeko balkoitik egindako emanaldia gogoratuko dute pandemia betean edo iaz uguna talde dantza taldearekin batera emandako kontzertua. Eta berta kontzertu horretako audioa daukagu.
0: Hori da, zatitxo bat behintzat entzunen dugu segida.
1: Kasu hartan udaletxe plazan izan zen eta nasi zituzten euskal dantzetako abesti eta erritmo tradizionala, kasu hontan flamenkoarekin.

0: 60 urte baino gehiagoko ibilbidearekin eta Camarón de la Isla edo Enrique Morente bezalako izenekin kolaboratu zuen, Pepe Abitxuelak ezinbesteko ondarea utzi du flamenkoaren historian, era berean Iruñean Flamenkon Faier nazioarteko erreferentziazko hitzordu bihurtzen lagundu baitzuen ere.
1: Bueno, fusioa, beraz, duna taldearekin, esate baterako, nasketa, nola gustatzen zeigun. Ezu, eta, bueno, bidaltzen dituzuen mezu guztien artean, sariketa eginen dugu, urrengo ostiralean, eta ez nola nahiko saria banatzeko, ez da.
0: Ez, kasu honetan ez dantzan saltoka ibiliko gara. Astentako zozketa da saltoka janpera, bi pertsonentzako ordu erdiko sarrera, eta hoi, aukera oso ona da.
2: Gai bazara pello dena den saltoko egin eta dantzan egiteko aldi berean.
0: Bai, egia da, izan daiteke.
1: Eta zu gainean zaudela.
2: Aizu, probatu dezakegu.
1: Bai.
0: Bientzako sarrera da, beraz?
1: Bai,
0: probatu dezakezue.
1: Probatu dezakegu.
0: Zuk esan duzun asketa gustatzen zaizkigula, oso asberasgarriak dira, seguro, norbaitek egin duela dantza salto egiten duen bitartean, ze badago dantza vertikala, modalitatez berdinetako dantzak, seguro hori ere...
1: Aizu, dantza vertikala, horri neurria ez diot hartu oraindik, ikusten dut, eta...
0: Zer esan duzu neurriarekin?
1: Neurria, esan dute, ba, etzetgi gustatzen.
0: Bueno, gustuetarako, peio, niri badaude gauza asko zaizkiana gustatzen, ere?
3: Artea subjetiboa da. Eta
1: zuei gustatzen zaizue?
2: Baina, zelatik ez zaizu gustatzen.
1: Ez dakit.
3: Vertikala zein dira telak.
0: Eta... Izan daiteke telak eta gero ere nik ikusi ditut pareta baten kontra ere egiten dute sokekin eta orduan dantzatzen dute eta paretaren kontra eta egiten dituzte ba, koreografia eta mugimendu zerdinak.
1: Arrezietan ikusi dute, ibiliko arrezietan, sarretan eta aurten ere nik uste dute horrelako zerbait ere antolatuta dagoela hiru lagun hartzen ditugu gurean udako konparsa sartzera dijoa gurera.
4: Gaurko erraldoia.
1: Bueno, eta landare elkartea aipatu beharko dugu, ezta? Frutakiak eta bestelakoak, hortuak ematen dituen fruitu horiek saltzen dituen kooperatiba da, eta 34 urte bete ditu, eta badakizue bi saltoki ditu, bat Arrotxapean, eta beste bat Atarrabian, 4000 lagun bertan daude bazkidetuta, eta arrakasta handiz gainera, eta guztia ekologikoa da, hori kontuan hartzeko modukoa, beraz, landare, zorion eta oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu duela gutxi bazkide eginde emakume bati. Egunon Maialen, zer moduz zaude?
2: Egunon Peio, ongi.
1: Bueno, zergatik egin zara bazkide?
2: Produktu ekologikoak dituzterako, alik eta gertuen nak izaten saiatzen direlako, eta pixka bat ere bai bereien filosofiarekin bat egiten dugulako.
1: Hori da.
2: Ez, nola egiten duten lan, nola, auzo lana ere sustatzen dutelako.
1: Hori da.
2: Kolaboratiboa.
1: Bai, abeltzainen eta nekazarien artean eta beraien artean ez dagoelako erdibideko beste inor, ezta? Eta hori ere, balorean jartzeko moduko kontu bat, ezta? Ba, landare, 34 urte eta zorionak egin dezagun aurrera. Har dezagun konparsako gure bigarren laguna.
4: Gaurko buru handia.
1: Bueno, eta ondartzetan zer gertatzen da? Gure ondoan dagoen horrek, niri, Tarragonan gertatu zait behintzat, gero eta hamaka handiagoak eramaten dituela, gero eta toalla handiagoak, gero eta pareo handiagoak.
2: Hori bintze gauza bat dela, baina gertatzen ari dena, ja da, nik uste dut neurrigabea, zentzugabea, eta uste dut, buelta bat eman behar diogula horri, bestela... itxiko naiz mundu honetan.
1: Bueno, musika ipintzen ez duten bitartean, haizu. Dena den, gai honen inguruan, ondartzen inguruan, goiz-goizetik txosten egiten ibili da itxaso.
0: Uda, ito guztietan deskonektatzeko txoko bat bilatzen dugu, ez? Izan daiteke ondartza, ibai bat, mendi bat. Egunotan birala eginda Poloniako ondartza batean grabatutako bideo bat. Bertan, bainulari batzuek beren espazioa oialekin, zintekin eta inkuso makil moduko batzuekin mugatzen dute eguzkitakoen inguruan lursail txiki propio edo pribatu bat sortu. Zirudi horrek eztabaida bizia sortu du azken finean hondartzak ondasun publiko bat direlako eta ba, mundu guztiarenak direlako eta bertan partekatu eta elkarbizi behar dugulako. Egia da hondartza guztiak ez direla publikoak, baina portzantai handi bat bai, batez ere gure inguruan eta ala ere da ala ere publikoa da Poloniako hondartza hau. Kasu zehatz horretatik arago espazio aman komunak edo publikoak noloak okupatzen ditugun hausnartzeran gonbidatzen gaitu estena honek, zuk esan duzu Peio ere musika jartzearena, ez? Ba, bozgoragailu batekin espazio publiko eta ireki batean. Hemen ere Nafarroan udan ugaritu egiten dira bisitak bai urtegi, mendi eta paraje naturaletara eta horrego gogorarazten digu ba leku batez gozatzeko leku hori zaintzea ere beharrezkoa dela eta zaintza hortan ba horren parte edo bertan dauden pertsona kontuan hartzea garrantzitsua da. Eta bai ni aurten oso gutxi joan naiz hondartzara egia esan, baina egia da espazio hauetan gero eta gehiago ikusten dela bakoitzak bere esparrua egin eta esitu edo mugatu behar hori gero eta tramankulu handiagoekin eta benetan Poloniako irudiak Poloniako hondartzako irudiak terribleak dira. Ze ikusten duzu hondartza batean eta bakoitzak baino inguratua, osea ez da soilik hartzen duzula esparru handi bat baitoa ia pareoekin inguratzen duzula moduren baten bai jendeak ez ikusteko edo zure espazio pribatu bat sortzeko.
2: Oso ongi ulertzen, osea jarrera hori, ez?
1: Bai, adreiluak eta zementu afrutada.
0: Bai. Oial batzuekin inkluso dituztenak ba marrazki zehatz batzuk eta zutenak uzten bestaldean dagoena ikustea. Eta hori ikusten da ere hori bai hondartzan lekua hartzearena eta ni ez naiz azkeneko urteetan egon, baino nere familian komentatu zuten hotel batera joan zirela udan eta nola goizeko lehenengo ordutik jendeak hartzen ditu amakak hartzen ditu bere esparro behar bat zure espazioa hartzeko mugatzeko jendearekin gero eta gutxiago elkartzeko eta esan duzu. Baina, hondartzara joan zara, igerileku batera joan zara, erreka batera joan zara, edoze, hartu behar duzun espazioa, eta kontuan izan, ba, gainontzekoek ere, horretaz disfrutatzeko aukera dutela, noski ez zaudela bakarrik, eta hori errespetatu eta zaindu behar dela.
1: Dela den, Malagan, Castellonen, Benidorren eta horrelakoetan, hasi dira isunak ipintzen.
0: Bai?
1: Goizeko seietarako jende asko joaten omen zen.
3: Eta bozgorailuekin baita ere, hasi ziren esaten bozgorailua kalean eta toki publikoetan isunak jarriko zituztela.
0: Zituztela
1: ba hori, ba, haien aurkiak eramaten zituztelako, hondartzaren ertz horretara, ez da? Eta goizeko seietatik, zazpietatik, eta gero haiek joaten ziren, gozaltzera, hotelera, lasai, eta itzuliko naiz, goizeko 10:00, 10:30, 11:00, ez da? Bai, horrelakoak ere gertatzen direla.
3: Hori, igerilekoetan ere egiten zen, merenderoetan, uste, bai, nitxekitan bizi dut hori, jendea uzten zuen merenderoetan bere poltsa janarietakin, eta gero hiruetan, jaten ziren, edo ordu bitan ez dakit, joaten ziren eta jazokaten bere maila eta bere lekua eta hori
0: bai,
3: gero jarri ziren nola, a ber, hau ez.
0: Bai, hori gertatzen da ere, ni joaten ezen igerilekuan daude, ba, ez dakit material natural batekin egindako sombrilla edo parasol moduko batzuk eta gutxi daude iruzpalau. Eta ordun hortan ere gertatzen da, zeitzala hartzea ez da bazapi igerilekuan, eta ordun jendeak hartzen du, edo joaten da eguerdian eta uzten ditu gauzak, eta hori noski ezin da egin, baina bai, horlakoak ikusten ditugu.
1: Bai. Erreka bazterretan ere, horlakoak ere gertatzen direla ipatu duz. Itxaso, iaz irotzen izan nintzen egun batez, eta izu bozgorailuak atope.
0: Horrek pena ematen du. Joatea espazio natural batera jendearentzako irekia dagoena, eta joaten zaren naturan egotera bainatzera edo itzaletan botatzera edo dena delako, eta apatean sortzea giro hori, eta zerbait desatsegina dena ingurukoentzako, eta gainera nire tokatu zean aurten hurbiltzea, eta esatea, jo, musika kendu alduzu emez, eta baietzko esan ziatea, eta bai, kenduko dugu ezak izan. Baina jo, azkenan ere, zuretzat deserosoa da, egoera hortan zure burua ikuste eta hurbildu behar izatez, ez dakizu nola erantzungo duten, edo zein izango den egoera, eta jo, badain sinplea joaten zarenan leku batera, jende gehiago dagoena, edo irekia dena, ba besteengan pentsatzea ere, pentsatzea ez zaudela bakarrik, osatzarela ez eren zentro edo garrantzitsuena eta ez zaudela bakarrik munduan eta partekatu behar duzuela espazio hori eta errespetatu behar dituzuela dituzula gainontzekoak.
1: Oso logikoa, ez da?
0: Ez?
2: Super logikoa, bai.
1: Bai, zu babesten zaitugu, goitik, bera, bai erreketan, bai ondartza inguru horietan, eta toki guztietan, ba, bueno, ba, ondartzetako egoerak, gaur egun sortzen direnak, eta konpasako hirugarren laguna hartuko dugu segidan.
4: Gaurko zaldikoa.
1: Eta nora eta Iruña herrira eginen dugu salto, Sarriguren herrira, Eguesibar, Baiara, horretara izuzen ere.
0: Bai, Eguesibarrak azten jarraitzen du, baita bere beharrak ere noski. Udalak Sarringurengo kulturetxea izango denaren diseinua aurkeztu berri du, 9 milioi euroko proiektua da, eta udalerriko kultura eta gizarte topagune nagusia izan nahi du. Eraikina, Aintziraren eta udaletxe haren ondoan eraikiko da eta gune berean liburutegia, auditorioa, ikasgelak, tailerretarako gelak, ludoteka, adinekoentzako guneak, entsegu gelak, kafetegia eta erabilera nitzeko eremuak bilduko ditu. Azken hamarkadetan hazkunde demografikoa handia izan duen Baiara baterako ba pentsatutako ekipamendua da, gero eta zerbitzu publiko gehiago eskatzen dituen ba, zonaldea. Gainera proiektuak iraunkortasunean jarri nahi izan du atentzioa, kulturetxe berriak energia positiboko eraikin bihurtu nahi du edo izan nahi du, hau da, kontsumitzen duena, baino energia gehiago sortu nahi du, geotermia, aerotermia eta eguzki plaketako sistemei esker. Epeak betetzen badira, obrak urrengo urtean hasiko dira eta bi urte inguru luzatuko dira. Inbertsio garrantzitsu honek auzo berrien azkundeari laguntzeko moduari buruzko hausnarketa ere ireki dezake. Ez da nahikoa soilik etxe bizitzak eraikitzea, noski eraberean zerbitzuak elkartzeko, ikasteko, kultura sortzeko eta komunitate egiteko ere espazioak ba beharrezkoak dira eta hementxe Sarringurengo kulturetxea ba hemen Iruña herrian inguruan izango dugun kulturetxe berria eta entzuten ari garen abestia fondoan da hemen ondoan ere daukagun talde batena Lilo taldea Maria Mateok eta sortu zuen bere momentuan taldea Peio Iturriarekin batera. Hemen aurkeztu dizkigute bere bi diskak entzungai daude eta gure webunean ere beraiei egindako elkarrizketak entzuna ditugu eta huxe da elkarri begira Lilo taldearen abestia.

0: Beraz, Uesibe hartarrak eta gu zorionekoak ez da, sarregunenen kulturetxe eginen dutelako, bazen orduan izu, aspalditik eregita dagoelako, auzo herri hori, 15.000 biztanle dituelako, eta nago, orain arte, herrian bazen ermita txiki bat, eta, bueno, elizak herriari utzi zion, eta bertan hainbat ekitaldi kultural egiten zituzten, eta horraino. Eta orain,
1: Sarrigurenen... Entzule batek dio... Ah, bai, barkatu, uste nuen bukatu zen. Ez, orain Sarrigurenen, bai, esan.
0: Entzuleak lehenengo.
1: Ez, beste, bai.
0: Ez, eta orain, Sarriguren haunditu nahi dute, are gehiago, bai. Badoztain herriraino luzatu nahi dute, tunel txiki bat ere egin nahi dute, monstruo bat egin nahi dute, horren inguruan ere solastuko gara, baina orain gure entzule horren mezua.
1: Ez, besterik gabe saltoka ibiltzeko sarrerak nahi dituztela dio. Halakotan zer gehiago kontatzen aldigute, ez da?
0: Bai.
1: Zer egiten ari diren,
2: bai, asko gustatzen zaigu.
1: Bai.
2: Egiten nondik entzuten gaituzten.
1: Bueno, a ber, nahikoa da ja, osea, asmo onarekin idaztea eta nahikoa egiten dute idaztearekin bakarrik, eh? Baina ja, jarrita, pues, zer bai, kontatzen
0: aldigute. Azken mezu hori bidali duen lagunari eskatuko diogu, ez da?
1: Inigo, uste dut.
0: Inigo, nondik idazten duzu, edo, bueno, zu bakarrik joateko asmontan zaude, edo...
1: Eta gogoratu, kantatuz gero, ba, puntu gehiago eskuratzen aldirela, norberak sortutako abestiengatik, bertxoak, ez dakit. Osa, guda garaian agian irudimena ere landu daiteke.
0: Eta Lilo taldea asko maite dugu, baina ni benetan oso bihotzekoa dut Massive Attack taldea entzun dezagun.

0: Bueno, Massive Attack eta zergatik ekarriko dugu gogora, Itxaso?
1: Ba, albiste izan da azkeneko egunetan talde britaniarrak salatu du Singapurren emandako kontzertu baten ostean poliziak hainbat kide atxiki eta galdekatu zituela kontzertua amaitu ostean Palestinako bandera bat erakusteagatik. Taldearen arabera musikari batzuk banandu egin zituzten hoteleko logelak erregistratu eta pasaporteak aldi baterako atxiki zituzten. Dena, haien esanetan Palestinarekiko elkartasuna adierazteagatik. Ohar batean Massive Attackek gogorarazi du Palestina nazioarteko komunitatearen zati handi batek onartutako estatua dela eta defendatzen du artistek eta herritarrek beren sinismenak adierazi ahal izan behar dituztela errepresalien beldurrik gabe. Kontzertuan zehar bandatik azaldu dutenez publikoaren parte handi batek Palestina librea abestu zuen argi eta garbi sentitu zuten Palestinako herriari elkartasun adierazteko betebehar morala, gaur egun legez kanpoko okupaziotik, apartheidetik eta genozidiotik bizi den errealitatearen aurrean eta hori egitean erakutsitako ausardia txalotu genuen guk ere. Azaldu du horrela talde britaniarrak publikoaren keinuari ba erantzunez. Gertakari horrek berriz ere mai gainean jartzen du kultura eta musika zenbateraino diren adierazpen guneak, baino baita gatazka guneak ere, giza eskubideak eta adierazpen askatasuna jokoan sartzen direnean. Eta entzuten ari garen abestia zehazki da Massive Attack taldearen Daydreaming. You never know what's up, don't get the damn on the end is out the handle, keep your distance.
0: Resist and the basic is the pleasure of distance. Bueno, azkeneko mezu bat badaukagu, Maialen?
2: Bai, lehen aritu gora izketan tonerren prezioari buruz.
0: Baina etxera, burumakur.
2: Ez, a ber, bai, egia da, zenbaitzuk marka originala direnean.
0: Hori da.
2: 70 eurotik gorakoak izan daitezkela, baina badaude kompatibleak diren marka txurikoak edo, esanen dugu, 12 eurotik 30 eurora bitartean, eta, bueno, pues hori originalak direnak, bai, 70 eurotik gora.
1: Hori kafe kapsulak bezala.
2: Hori da.
1: Ertzen dituzunean marka
0: txuria
1: zehatz batzuk, ba oso garestiak dira, baina marka txuriek ere kompatibleak izan daitezke, eta ordun.
0: Nespresso.
1: Askoz merkea, adibidez.
0: Nespresso. Oso ongi, ba, aizu, kafe bat hartzera joanen gara, baina bitartean bai, bestelako lagunak hartuko ditugu gurean, nazioartera begira jarriko gara, zeutari buruz hitz eginen dugu, sos arrazakeriako lagunekin bitartean, mezu interesgarri zenbait. Touch you like Coco. Smooth to keep you moving at the back now. Free as the needle is moving through the track now. Dance to the drummer's beats with eight new sticks and bounce around the vibes like acoustic. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: drops down. Don't make a sound. Yes.
1: Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7:30etan Trapu Zaharra konpainiak La Última y nos vamos kaleko antzeslana eskainiko du Kultura Plazas Plaza zikloren barruan. BEAJ eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzeslana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antalatu da 8:00etan, musika aretoak kalean zikloaren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da 8:00etan Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz dihardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri. Sarrera doan da.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutoa, martxoaren 22an asteartea, arratsaldeko 5etan, ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa euskaraz. Ibilbide guztiak eskaintzen dira, gizarte zientziak, zientziak eta teknologia, orokorra eta artistikoa, arte plastikoetan. Iturrama Institutoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Bazikarri una!
1: Artzai egunaren 48. edizioa Uartearakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Zeutako muga zeharkatu zuten pasaden astean milaka gazte afrikarrek eta gehienak berriz Marokora itzularazi dituzte. Gertaera honek oihartzun handia izan du nazioartean. SOS arrazakeria elkarteko kide Mikel Maskiaran, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Bueno, esan beharra daukagu, oraindik ere 100 gazte, adin txikikoak gehienak, Zeutako hirian daude. Eta itxura guztien arabera, Mikel, ohiko migrazio fluxuetatik harago doa, azken egunotan Zeutan gertatutakoa ikusi dugun egoera latz hori, ez da? Bueno, zure ustez, zer ari da gertatzen Zeutan?
1: Hau ez da migrazioi fenomenoa edo migrazioi prozesu bat, izan da ezoizko gauza bat horren atzetik gure uste dago joku politiko bat, baina karo ezoizko gertaera horren eraginak oso tragikoak izan dira, eta ez da astu behar. Ehunaka personak hil dira joku politiko batengatik. Izango litzateken gure lehenengo erantzuna. Ez gertatu da Zeutan. Pues arraroa. Batean milaka personak hasten dira gurutzatzen, gero voltatzen dira gehienak, ez zuten proiektu bat, izan da sare sozialetik antolatuta, eta ikusi dezagun edo nor dago horren atzetik, ez dakit. Kontuan hartu behar da Marroko da, gobernu bat oso saia jakiteko barneko podereak, ez? Azalpen politiko bat betidanik dago hor Marroko, Zeuta, Melilla, territorialki, ez? Aldarrikapen hori betidanik egon da. Hau izan da seinale bat, esateko, ailegatu beharko da momentu bat, itzegin beharko dugu, zer gertatzen da Zeuta eta Melillarekin. Pues ez dakit, beste batzuk esaten dute, hemendik lau urte barrun mundiala, ze nola adostuko dute jolastu behar duten, insistitu beharko da, eragin oso tragikoa. Hau ez da migrazioa, migrazioa beste modu batean egiten da edo sortzen da, eta hau ere jendia esaten dut gizartea, ez? Orokorrean esaten polin, batean sortzen dira milaka personak migrazioa dauka beste prozesu bat, da azken finean eta proiektu bat, eta gertu izan den gontzan astean, ez da migrazio fenomenoa, izan da beste gauza bat.
0: Bai, eta beraz, migrazioa baino ondorio latzak ekarri dituen Marokoren abisu diplomatiko baten aurrean egon gaitezkeela.
1: Bai, hori da. Claro, hau da beste eszenario, beste kontestu bat. Zer nahi du Maroko Europar Batasunetik? Europar Batasunaren erantzuna, Schengen akordioak, baina hori ja da joku politikoa.
0: Bueno, Maroko aipatu duzu, gero ere aurretik pasaden asteetan Espainiak eta Algeriak akordio bat lotu zuten, akordio diplomatiko bat. izan daiteke erantzun bat akordio horren aurrean, zuek biak, Algeria eta Espainia bat eginda zoazte hainbat kontu zenbaitetan, eta horren aurrean nire indarra erakutsi nahi dut, hori esango zion bere buruari Marokok.
1: Izan daiteke, bai, eta beste batzu, baina en finean, eta nik uste dut, da indar demostrazio bat edo Marokotik esan ez, bueno, ni daukat hemen nola bai giltza, ez? Eta aldet, iriki edo itxi nere araberan. Eta hori oso garbi gelditu zan, eta batean, izaten dute ja zegoela planifikatuta Marokotik, hau ez dakigu oso ondo nundik da etorri den planifikazio horren, baina azken finean, haiek daukate giltza irikitzeko edo izteko. Eta irikiko dute edo itxiko dute ba, politika ba, araberan. Eta politika hori izan daiteke politika, Espainiako politika eta territorialki orokorrean Europar Batasunean begiratuta.
0: Mikel, bueno, Europatik, Espainiatik, Marokori etzaio leboratu zuzenean gertaera hau. Zergatik morrointza hori Marokoren aurrean, ezta? Ez dakit, bertako inteligentziak hainbesterainoko indarra aldauka, zagertatzen da Sánchezen Pegasus telefono horrekin.
1: Egia da penagarria, ez dakit nola beste hitz bat da, penagarria, zer ari da egiten Espainiako gobernua sahariar hiritarrekin adibidez. Azken adibidea esoizko erregularizazio prozesu on hau ez dira sartu. Tratu txar hori, ez? Talde honekin zertarako hola batean oindala hiru urte esatea bai aitortzen gara, aitortzen dugu Maroko esaten duen bueno, azken finean eta horre egon zan kriston aldaketa bat, ez? Politikoki eta ez dakit zergatik en fin, inorrek ez du aipatzen konkretuki ze izan den eta zer dagoen. Da bai, zuk esan dezun, bueno, pues, batzuk esaten dute, pues, agian Maroko gobernua gauza asko dakidala presidenteari buruz, Pegasus famatu horrekin. Ez dakit, baina... Bueno. Penagarria.
0: Ederki, Sos Arrazakeria elkarteko kiden Mikel Mazkera, mi esker unitz, eta gaur zurekin zeutako mugaz zarkatu zuten bueno, gazte horien inguruan eta itxo diren lagun guztien inguruan hitz egin nahi genuen, eta horrek ekarri duen nazioarteko krisiaren inguruan aio, eta ongi izan, besarka da hondi bat.
1: Errik asko espeiz.
2: Bilabesan sartu, barkatu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
0: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
6: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui, ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
7: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Udako atxaldea kultura deskubritzeko eta disfrutatzeko aukera izan daitezke, eta horixe da bederatzi eguzki programak urtero proposatzen duena. Nafarroko museoaren begiratokia aire zabaleko agertoki bihurtzen da musika, dantza, performantzea eta beste disiplina artistiko batzuk nahasten dituzten proposamenak hartzeko. Zikloak 7. edizio ospatuko dugu da honetan, eta oraindik hainbat itzordu daude abuztuaren amaiera arte. Programazio hau nola antolatzen den eta datozen asteetan zer espero dugun hobeto ezagutzeko, gaur Sara Losua Sanz, 9 eguzki taldeko ekoizpen kidea dugu gurekin. Kaixo, Sara.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, 9 eguzki kultur programak 7 edizio bete ditu esan bezala, eta zu aurten ekoizpen taldean sartu zara. Zuk barrutik ezagutzeko aukera izan duzu oraingoan, nola definitu edo azalduko zenuke programa zer den bere osotasunean?
1: Ba, izango zen ataren disiplinen arteko nasketa superpolita niretzat.
0: Proposamenak oso ezberdinak dira beraien artean, dantza, musika, performance, argazkilaritza edo moda, esan genezake. 6 astez jarraian horrelako programazio bat antolatzeak zer erronka dakartza ekoizpenari dagokionez?
1: Ba, gehien bat da artisten mundua jarraitzea, zeren, bueno, ba, normalean hasten gara dena prestatzen hilabete bat lehenago, baino ba, artistekin ez dakizu inoiz nola bukatuko den gauza, denboran izango dituzun gauzak, edo ez, orduan da beti aienatzen egotea, eta hori esango nuke dela erronkarik handiena.
0: Imaginatzen dut eskaerak bereziak izango direla, ze esan bezala, ba oso bestelakoak dira, ez? Proposatzen dituztenak, eta orduan bakoitzak izango ditu bere eskaerak, bere espazioa modu zehatz batean koordinatu behar dela, eta hori joaten zarenean ikuskizun batez disfrutatzera, ez zara kontziente atzean dagoen lan handia, bai artista edo sortzailearen partetik eta bai beti inguruan dagoen taldearen partetik ere.
1: Bai, hori da.
0: Edizio honetako hainbat itzordu geratzen dira oraindik asteazkenero, zer aurreratu dezakezu datozen asteetako programaziotik, zer esperientzia mota aurkitu alditu publikoak?
1: Barkatu. Bai. Ba, gaurkoan Josu Zapata dago, bera egingo du instalazio bat, eta bere helburua da aktibazioan kolektiba bat egitea. Eta dauka pizkat faktorea sorpresa handia, orduan ez dakit oso ondo zer ikusiko dudan. Baina oso pinta honak, ikusi ditut instalazioaren argazkiak eta polita da. Gero urrengo asteazkenean izango dugu Alba Heredia eta Utsuntza Laparta, justo eklipsearen egunean, eta buf, gogo asko ditut ikusteko hau. Eta gero 19 daukagu Ainhoa Eskalada, nastuko ditu moda eta zinema, eta gero bukatzeko daukagu Germán Casablanca, Joseba Irazoki eta Bobirrelak egingo dute musika esperimentala.
0: Aipatu duzu gaur bertan, asteazkenetan egiten da, eta gaur Josu Zapata izanen da, bertan egingo du, ba, etorkizuneko eklipse baten entxegu moduko bat, eta zuk esan bezala, ez dago informazio gehiegirik, bai uzten du hor, bai jakinmin handia, eta askotan kostatzen zaigu, ez dakigunean zehazki zer ikusi behar dugun edo zer izan behar den, ba, joatea eta animatzea, eta askotan ere, irekia egotea, besterik gabe deskubritzera eta bizitzera eta gozatzea, atzera eskaini behar diguten horretara, ez dugu gehiago behar ere, eta hori polita izan daiteke, ba, pauso hori ematea. Gainera, kasu hontan, ikuskizunak espazio berezi batean egiten dira, museoko begiratokian, hain zuzen ere, nola baldintzatzen du leku hori saio bakoitzaren antolaketak, eta zer ematen dio ere, ba, leku zehatz honetan egiteak?
1: Ba, lekua oso polita da, eta gainera dago, ba, dauka bista batzuk super politak, eta dago tokia super ai eta go super preparado oi barkatu, eh?
0: Bai, oso prest dagoela espazioa, ba, horrelako ekintzak hartzeko?
1: Oso prest dagoela hau egiteko, ziklo hau egiteko. Beraz, barkatu, kaixo?
0: Bai, bai. Bai, Sara?
1: Kaixo, ai, eske moztu da, barkatu. A ber, tokia oso prest dago ziklo hau egiteko. Daukaden eta diketa gainera, ziklo hontan etortzen da baita ere... katerin bat, orduan sarrerarekin zu daukazu edaria eta jateko sarreraren barruan. Orduan, ba, oso gustora egoten gara. Batzutan falta zaigu geroko festa. Bukatzen dugu.
0: Seguro oso giro ona sortzen dela. Ekintzak edukiera txikia dute, ze espazioa oso prest dago horretarako eta oso berezia da, baina noski ba, mugatua da. Kasu hontan, espazio hontan 70 pertsona inguru sartzen dira, artisten eta ikusleen arteko hurbiltasun hori bilatzen duzu, eta horrek ba, ze giro mota sortzen duzu. Askotan ohituak gaude eta gero eta gehiago espazio hundietan edo publiko askorekin ikusteko emankizunak hor pixkaturrun estenatokian, ba honek zer eskaintzen dio modu hontan ikusteko aukera hori?
1: Hurbiltasun gehiago, ez? Baina, bueno, orokorrean bai hori. Hurbiltasun gehiago eta ere lasaiago egotea. Zeren batzuetan jende asko dagoenean, ba, ez daude hain eroso, eta ez daukazu tokirik, baina oso eroso egoten gara baian.
0: Argi dago, bai. Argi dago bai espazioarengatik, bai ikuskizun edo proposamen antolatu dituzen proposamen motengatik ba oso berezia dela eta giro oso atsegina eta berezia sortzen dela. Uztaila maileran hasi zineten, baina esan bezala abuztuan zehar luzatuko da asteazkenero. Nolakoa izaten ari da publikoaren erantzuna? Nolako harrera izaten ari dira urtengo proposamenak?
1: Oso ona, bukatu dira sarrera guztiak egun guztietan. Eta gero jendea ateratzen da superpozik.
0: Zeinen ongi. Ba, mi esker, Sara Losua Sanz, programa hau gure gana piskatur biltzagatik, eta askotan ez gertatzen den bezala, ba, ikusten dugunean kultur programazio baten inguruko informazioa, eta ongi dago ere, ba, ez dugu asko ulertzen,

0: Goizeko 10:00 iritsi gara. Ekonomia gaiak asteko albisten errepasoa Siemens Gamesa eta Zamudio egoitza soziala eta sarregurenen lantegi nagusia duen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da Ramon Sánchez.
1: Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen igaz, baina badirudi egoera irauli duela, irabazietara itzuli eta gainera eskari zorroa inoz baino handiagoa baitauka Iruña, Elieraso.
2: Bai, laurteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak, 56 milioi euroko irabaziak aurtengo bigarren hiruhilekoan, iaz epe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Honek esan nahi du aurreikusi bezala 2026an break-even edo balantze orekatuan sartu dela Hego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen enpresa urteko metatuan zenbaki gorrietan jarraitzen duen arren. Gakoa da salmentak ja 110 direla eta eskaera zorroa ere bai, ekain amaieran 31.000 milioi eurokoa zen. Siemens Energyren zuzendaritzak nabarmendu du errentagarritasunaren berreskurapena produktibitatea handitu eta kostuak murriztu direlako etorri dela gorakada. Sindikatuekin ere hitz egin dugu eta esan digute enpresak goizeko 11:00 deitu dituela irabazi hauen berri emateko.
1: Hori azken ordua Iruñean, Gasteizen berriz Amazoliaren egun handia da gaur eta goizean goizetik ari dira ospatzen ohi bezala Ama Virginiari loreak eskainiz. Amazoliaren plazan San Miguel Elizara iritsi aurretik blusak hileran daude, loreak eskudan, jaginik ondoren jaiegun betea dutela zain Gasteiz. Iñaki Otriozola.
3: Egunon, San Miguel Eliza atari honetatik, goizeko 9:00 ari dira bai blusen eta nesken kuadrilak Ama Zuriari loreak eta aurreskua eskaintzen, kuadriletako helduak eta gazteak. Andre Mare Zuriaren jaietan lehen aldiz biltzen diren unea izan ohi da hau, dagoeneko basatiak, desiguales edo siberiarre kuadrilek egin dute euren eskaintza eta hain zuzen, siberiarrak taldean aurreskua egin duen kiobak azaldu digu, une oso bere decía de la gorkoa.
4: Ba, ez dakit oso ondo, zelan azaldu. Osea, alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina beste alde batetik ere, pues, arrotasuna, bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, goiz altzatzen gara, olako momentu bat bizitzeko, ez? Eta postik egia esan da.
3: Amazuriaren aurreko une unkigarri hori ordea berehala bihurtzen da hemen festa, txarangak ara eta ona dabiltza dagoeneko, eta gaur Gasteizko kuadrilak dira protagonista nagusiak, baina badugu begi bat jarrita teknikariek gaurko deitu duten greba deialdian ere, izan ere udalak jakinarazi du esaterako, gaurko antzerki emanaldia bertan behera gelditu dela.
1: Eta nazioartean Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berriro eraso handi baten mehatxua egin dio Irani, Hormuzko itsas estua zabaltzen ez badu Estatu Batuetako gobernua itsas estua zabalik dagoela errepikatzen ari den arren. Estatu Batuek emango lioketen kolpe gogor horren ondoren orduan bai, Hormuz zabalik egongo litzatekeela ziurtatu du Trumpek. Ba, hala ere, Estatu Batuetako komunikabidek zalantzan jarri dute Estatu Batuen une honetako ahalmen militarra zen. Telebista kateak ziurtatu du misilen aurkako sistemek behar dituzten gelditzaileen 180 agortu dituela armadak. Munizio gabezia arriskutsua dela ohartarazi dute CNN-kateak iturri gisa aipatu dituen armada buruek.
0: Errepide sare nagusiari bista dizoa.
1: Ba, trafiko handia dago egun hauetan leku guztietan, baina bere

0: Zeki, Lapurdiko errepidetan, eta orain Lapurdin, 63 autobidean, bizpairu kilometroko autoilerak daude Getari eta Donibane Loitzun artean, Hendaiarantzko norabidean. Kantauri isurian, zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka, barrualdean, odeiak baino ez, Euskalmeten iragarpenaren arabera, iparrekoa izein dartsua izango dugu, arratsaldean bereziki, eta temperaturak bere egingo du. Iruña izango da, 30 gradutara iritsiko den hiriburu bakarra eta gainerakoetan, 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko altuena. Bihar barnealdean ere egingo du euria.
1: Eta gustora hartuko dugu Ramon, eskerrik asko.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
6: Arturo Campione Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9-4-8-2-2-2-4 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

Non Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule eta noiz ba goizeko 10ak eta 9 minutu direnean badakizu goizeko magazina egiten ari garela Iruñetik mundura 11ak bitartean zurekin izanen garela bestelako kontuak jorratuko ditugu segidan.

0: Norkeztu interneten sarean dugun Wikipedia konsulta horria ezagutzen, nork ez du erabili. Gu behintzat aitortu beharra daukagu ia egunero erabiltzen dugula gurean itsaso zabal horretan jarduteko edukiak sortzeko Euskal Wikilarien Kultura Elkartea eratu zuten hainbat lagunek duela 11 urte gutxi gora bera, eta duela zenbait aste Wikimania topaketa antolatu zuten non eta Parisen, eta horren aitzakian bilagun bildu ditugu gurera, bertan izan ziren adiskideak dira, biak ala biak, Euskal Wikilarien Elkarteko kideak. Maji Eseberri, komunikazio arduraduna, egunon eta ongietorri.
1: Egunon, Peio, eskerrik asko.
0: Eta Anabel Arraiza, zu aspaldiko laguna ezaguna, adiskidea, etxe honetan, ongietorri, zuri ere.
2: Eskerrik asko, horri zerre, Peio.
0: Bueno, has gaitezen txikitik handira, ezta? Zer da Euskal Wikilarien Kultura Elkartea? Eseberri.
1: Ba... Euskal Wikilarien Kultura Elkartea bada hori, 2016an sortu zen elkartea. Azkenan bere helburua da, ba, munduan dagoen ezagutza guzti hori euskaraz ere eskuragarri izateko ekimena edo. Azken finean, bueno, Wikipediak jasotzen duen informazioa oso handia da, eta euskaldunok ere merezi dugu ba informazio guzti hori eskuragarri izatea. Orduan, hori, elkartea sortu zen, proiektu asko garatzen ditugu, babes ematen diogu beste proiektu batzuei, beti hori, helburua izan da euskararen kalitatea mantentzea, Wikipedian sortzen dugun informazioa fidagarria izatea eta kalitatezkoa ere, eta hori.
2: Bai, gehien bat, mundu guztiak badaki auzolanean eraikitzen den entziklopedia badela, online dagoen entziklopedia, eta wikilari hoiek, editatzen egoten direnak, bakoitza bere kabuz aritzen zen.
0: Bai.
2: Eta elkartea sortzen da batez ere, ba, guzti hauen lana eraginkorragoa izateko, alde batetik, eta bestetik, hornik ere ahalbidetzen dulako elkarte bat izanik, ba, gainontzeko erakunde edo eragile ezberdinekin elkarlanean aritzea. Bermatzen dizu elkarlan hori, ba, errezago egin alizatea. Bestela, bakoitza bere txetik oso zaila da, ba, proiektu handiak aurrera eramatea. Eta elkarte bezala, bueno, ba, badauzkazu beste aukera batzuk.
0: Bai, hasierakoan esan dut, kazetariok erabiltzen dugula Wikipedia sarritan, baina Maji, hezkuntzaren munduan ere asko erabiltzen da, ezta? Konsulta horri hau edo, kaxa hau edo.
1: Bai, bo, ikasle hoi bezala, esan behar dut nik, betidanik erabili izan dudala Wikipedia, azkenean uste dut oso iturri erabilgarria izan dela gu gazteak izan garenean eta interneta erabiltzen hasi garenean, oso eskura dagoelako, denetariko informazioa dagoelako, eta uste dut gero eta gehiago erabiltzen dela hezkuntzan. Batez ere, ba, elkartetik hezkuntza baliabide asko sortzen direlako, irekiak direnak, eta prestatuta, guztiz prestatuta irakasleek zuzenen erabilia izateko. Saiatzen gara, ba, ikastetxeetan jorratzen diren gai guztiak jorratzen, baliabide desberdinak ematen, hau da ikusentzunezkoak, idatzizkoak, Wikipediako artikuluak, eta beti ere saiatzen gara ikasleak informazio horren sortzaile bihurtzen. Hau da, ez bakarrik kontsumitzaile, baizik eta sortzaile. Orduan uste dut horrek erakartzen dituela ikastetxeak eta irakasleak, ba, Wikipedia eta, bueno, Wikimediak hartzen duen mundu guzti hori erabiltzera, ez?
0: Bueno, kolektibo zabalatek sortu zuen Wikipedia, eta gurean ere komunitate zabal batek bere edukiak sartzen zituen bertan, eta zuek hori koordinatzera etortzeko aukera ikusi zenuten, eta hortan ari zarete. Gaur egun bereziki zein proiektutan ari zarete azpimarra jartzen?
1: Bueno, agian gero Anabelek hobeto esango du, baina uste dut orain gure proiektu esanguratsuenak badirela ikusgela, ikusentzunezko proiektua dena, jada sail, 10 sail edo 11 sail ditugu, filosofia, historia, ekonomia, eta ba, esan dudan bezala ikastetxetan jorratzen diren ikasgaiak jorratzen dituen proiektua da, kalitatezko ikusentzunezkoak dira, bai euskarari dagokionez eta bai lantzen den edukari dagokionez. Bestalde, baditugu beste proiektu oso garrantzitsu batzuk, adibidez, orain urrian hasi ginen Euskal Herriko Historia un objektutan. Bertan egiten duguna da un objektuen bidez Euskal Herriko historia edo ondarea kontatzea. Astean behin ateratzen dugu bai objektu horren inguruko testu literarioa, podcasta, komikia txikientzat, eta bermatzen dugu ba Wikipedian eta Txikipedian artikuluak egotea. Eta honen arira ere ba Txikipedia daukagu, oso proiektu polita, interesgarria eta garrantzitsua euskarazko Wikipediarentzat, bada txikientzat edo bai, bueno, gaztetxoentzat moldatutako Wikipedia. Azkenean ez dugu informazio bera bilatzen heldu batek edo gaztetxo batek, orduan ba saiatu ginen informazio guzti hori beraientzat moldatzen.
0: Bueno, proiektu honen atzean zenbat jende zaudete? Honek eguneroko lana eskatzen duelako, ezta?
1: Hombre, komunitate polita gara.
2: Wikilari elkartean ez dakitzen bat kide izanen garen totalean, baina gero elkarteak berak 5 langile baditu proiektu guzti hauek kudeatzeko. Maile dago komunikazio ardura duen bezala, gero badugu beste pertsona bat ibiltzen dena pixka bat administrazio eta burokrazia kontu guzti hoiekin, beste bat ikusgela proiektuan puru elerri dagoena, ni nago Nafarroako proiektuak koordinatzen edo, eta gero beste bat pixka bat guztiaren koordinazioa edo eramaten, eta proiektu guztietan dagoena. Osea, 5 langile gaude elkarterako lanean.
0: Aizu, eta teknologiaren itxaso zabal honetan, azkar begiratzeko, eskroleatzeko moda dago, eta pensatzen dut horri ere erreparatzen dio zuela, ez da? Agian ikasle hori ez aspertzeko, ez da? Ez dakit, 60ko eskua minutu batean, esplikatu daiteke bideo batean?
1: Bai, adibidez, ikusgelan justu badaukagu, hori esan duan bezala, sail ezberdinak ditugu, eta baditugu bi edo hiru sail, formatua horretan pentsatuta dagoena, hau da, bideo motzak dira, minutu edo bi minututan ikusten direnak, eta TikTok formato horretan edo vertikala, azkarrak, informazioa modu oso laburrean ematen dutenak, bat da 8ko txikia, eta bertan gai desberdinen inguruan minutu batean 8 gai 8 ezaugarri interesgarri ematen dira, gainera gai pila bat jorratzen dira eta oso desberdinak, eta gero zientzien inguruko zabalpena egiteko edo ere formatu hori erabiltzen dugu.
0: Bai, eta euskarari garrantzi berezi ematen diozue, hasiera-hasieratik euskaraz, bai, ala bai, hori zen zuen helburua, ezta?
1: Bai, noski, azkenan euskarazko Wikipediak euskara izan behar du oinarri, eta proiektu guztietan saiatzen gara euskararen kalitatea ongi zaintzen. Uste dugulako garrantzitsua dela ere Euskal Herrian sortutako baliabideak izatea, gure testu ingurua gurea delako, eta beti ere esan duan bezala euskara oinarri izan da.
0: Gero ere pensatzen dut generoari erreparatuko diozuela, ezta? Historian zehar eta gizonak izan dira protagonista, eta bueno, lehentasuna ez dakit, baino sarritan protagonista bihurtuko dituzuela ere emakumezkoak, ez da?
2: Bai, azkenean Wikipediaren ardatz bat ere hori da, zeren gure historia nork idatzi du orain arte, gizonezko batek, zuri batek, eta bueno, Wikipediak ere aniztasun hori bermatzen dizu, edozeinek idatzi dezaken horretan, edozein ongi hartuta behintzat, guztiok daukagulako zer esana edo ekarpenen bat egiteko aukera. Ez bakarrik gutxi batzuen esku egon daitekeen gauza bat orain arteko entziklopedietan horrela gertatu den bezala. Eta gero bestalde batetik, euskarazko Wikipedian, arrotasunez gainera esan behar dugu, genero arrakalari dagokionez, leku askotan bezala, emakumeen ikusgarritasuna askoz ere txikiagoa da, Wikipedian ere hala gertatzen da, mundu mailako 347 Wikipedia ezberdin daude, hizkuntza ezberdinetan. Eta guztietan, emakumezkoen adibidez biografiak oso nabarmen askoz ere gutxiago dira. Eta euskarazkoan, arrotasunez esan behar dugu, euneko 33 edo...
1: Bai, azkeneko urteetan...
2: Eta gainontzekoa daude, 16, 17, osea, esagerazioa da, eta horretan badaude burubelarri, ba, elkarte, bueno, taldetxo ezberdin batzuk, Oiartzunen badago emakumeen talde bat, Durangon dago beste emakumeen talde bat, eta horiek jota fuego dabiltza emakumeen biografiak ekartzen. Hasi ziren ingurukoekin, baina mundu mailako emakumeen biografiak ekartzen dituzte Wikipediara, eta arrotasunez esaten dizut berriro ere, ba, oso ba, portzentaia handia daukagula emakumezkoena, bai editatzen, eta bai Wikipedian bertan.
0: Bai, haizu, ez dakit, zarrenda batean, eta aipatu duzu euskara, eta, bueno, gure hizkuntza txikia da. Ez dakit, zerrenda horretan non gaude, ez da? Euskara non dago?
2: Ba, oso zongi, maili.
1: Wikipedia...
0: Gure tamainako hizkuntza izateko.
1: Ba, euskara Wikipedian oso ongi kokatuta dago. Horrek erakusten du kriston komunitate polita eta handia dugula. Adibidez, 2025 abenduan jarri ginen Wikipedia guztiak izan barreko 1000 artikuluen zerrendan lehenengoak. Hori arrakasta handia da euskarazko Wikipediarentzat. Bai, egiten dira nola baiteko lehiaketak edo ba hori, hizkuntzek joera hartzeko ba editatzeko eta hori badibidez sortu zuten hau ba zela Wikipedia guztiak ba 1000 artikulu izan behar zituztela eta artikulu horietan ezakiz zenbat bait. Orduan hori, ba euskara adibidez hor postu oso altua lortu zuen mo lehenengoa eta bueno, beti gaude hor lehenengo Wikipediaekin, ez? Ba, ingeleseko Wikipedia eta bar. Orduan, nire adibidez, ezagutu nuenean ba Wikipediaren mundu hau eta arrotasunez ikusi nuen ba hori ba euskarak baduela kriston komunitate handia atzean lantzen duena ba jakintza librea guztion eskura izatea eta bar.
0: Bai, haizu, Wikipediari buruz aitortuko dizu, eta sarritan beste hizkuntza batean gaztelaniaz, begiratzen ditu dela edukiak aurrekoan esate baterako Simon de Beauvoirren inguruan informazioa nahi nuen, edo gaur zeutari buruzko elkarrezketa egin dut, ezta? Gurean, Euskal Wikipediaren itsasoan gureari buruz ari gara, edo munduan zehar dauden fenomeno eta klase orotariko informazioa ere jasotzeko aukera dago.
2: Gure helburua da ezagutza unibertsala euskaraz eukitzea. Eta egia da askotan ba, euskaraz bilatzen duzula eta agian momentu horretan ez duzu euskaraz aurkitzen informazioa eta beste hizkuntza batzuetara jotzen duzu. Gure helburua hori da. Geroz eta ezagutza unibertsal hori euskaraz eukitzea. Horretarako egiten ditugu ba elkarlan pila bat, eta adibidez Nafarroan ere, Nafarroako unibertsitate publikoarekin hitzarmen bat lortu genuen, ba, hori ez gertatzeko, ze ikasle horiek beraiei ere gertatu zitzaien hori. Ba, informazioa bilatzera joan, eta agian euskaraz ez aurkitzea. Ba, hori gertatu ez dadin, egite ditugu elkarlan ezberdinak, eta ekartzen ditugu, ba, beraien gaitegiarekin lotuta dauden eduki guzti horiek euskarara ere bai.
0: Bai, eta ez zuek gertatzen zuek egindako lan bat jakeatzea, zergatik editatzea oso erraza delako, edo zeinek egin dezakelako kanpotik editatu, ezta? Zuek egindako lan bat gertatu zaizue? Horrelako
2: euskarazko Wikipedian erietzait horrelakorik gertatu, eta nik editatu dudanean euskarazkoan egin dut.
0: Edo hori blindatzea badago.
2: Egia da, badirela administrariak ero deitzen direnak, eta gainbegiratzen dituzte sortutako ekarpen guztiak vigilatzeko edo esan dezagun modu asko daude. Eta bat administrarien kontua da. Zuk ez badituzu referentzia jartzen jarri diozun eduki horri, edo ez baduzu ongi justifikatzen, normalena da etortzea norbait eta esatea, hau nondik atera duzu? Edo lehenengo abisu bat jasoko duzu. euskarazkoan, oso malgua gara. Gaztelerakoan, seguraski, kendu egingo dizute artikulua, ezabatu egingo dizute. Eta, jo, kriston lan hartu nuen, bueno, baina, igual ez dituzu bete Wikipediak eskatzen dituen oinarri horiek. Edukia fidagarria izan behar da, ez da sare sozial batean aurkitu duzun edukia izanen, baizik eta artikulo zientifiko batean ikusitakoa, edo ez dakitze gauza serio batetaz ari gara.
0: Bueno, Wikipedia euskaraz, enziklopedia askea. Hori, bereziki tekleatu behar dugu. Haizu, bueno, munduko wikilari guztiak ez, baino hainbat bildu zarete, non eta Parisen sarrerakoan esan dugun bezalaxe, Wikimania topaketa izan baita bertan, zuetarikao biak egon zarete?
2: Bai, bai.
0: Nolako esperientzia izan da hori?
2: Bueno, nik bigarren aldia dut, orain dela bi urte Polonian izan zen, eta han Katowice irian izan zen. Egia da, uabaltzisketan ere egin zitekeela, Ze sartzen gara goizoko behatzi terditan, eta atxaldeko ez dakitze orduk arte, seiago, bostago, egoten gara itzaldiz itzaldi, bertan egoten dira, bueno, ba, itzaldiak, tailerra, mailinguruak, egoten dira saio ezberdinak, balkarlanak, sortzeko eta sustatzeko, denetarik daukazu, 250 ekintza, 5 egunetan, aukeratu beharra daukazu, karo, daude 7-8 gela ezberdin, eta gela bakoitzean badituzu ekintza ezberdinak, orduan, zuk baduzu programa guztia, eta zure interesekoak edo diren hoiekin, ba, konektatzen duzu, eta baina, orain banoa onera, orain banoa onera, orain banoa onera. Da, pixkat eromena.
0: Euskal wikilariek itzaldia eskaintzeko aukera izan zenuten,
2: bai?
0: Zer azaltzeko munduari, ez da? Itxaso horretan dabilen munduari.
2: Egia da, euskal komunitatea oso ongi baloratutako komunitate bat dela mundu mailako wikilarien artean. Egiten ditugulako proiektu pila bat, eta erakargarri zaielako ere beraien lurraldetara edo eramateko. Eta aurten ere, ba, Galderrek, zuk, mai ere aurkeztu zenuen, Luis Txok, aurkeztu ditugu desente. Mai izan zuen aukera, gainera, karo, hori ez dugu euskaraz egiten. Pello, horri gehitu behar zaio hizkuntza. Mundu mailako izanik, normalean ardatza inglesa da. Eta mai horri bilizitzaigun inglesez beraz alpenak ematen ere, bai? Ez da mai?
1: Bai.
0: Beraz, mai, inglesez eta Parisen eta...
2: Bai, Parisen inglesez, hori da.
1: Saiatu nintzen gutxienez, bai. Bai, beste lankide batekin batera, aurkeztu genuen beste batzuekin batera, ba, hori gure ikusentzunezko proiektua ikusgela dena, eta, bueno, uste dut harrera polita izan zuela, azkenan oso proiektu interesgarria da, eta uste dut, ba, ongi azaltzen duzunean bestek ere horrela jasotzen dutela. Eta bai, oso aukera polita.
0: Bueno, zuek bestei, kanpotarrei, hemengo esperientzia ezagutaraztea. Eta kanpoko esperientziak, berriak, berrikuntzak, zer jaso duzu ez da? Amaitu da Wikimania, zer ikasi duzu? Zer balantze egiten duzu?
2: Lingu Wikimania honetan gehien ikusi dudana da adimen artifizialak kriston buruko mina sortzen digula.
0: Eta sortuko digula.
2: Bai, baina bueno, nik bere alde ona ere ikusten dut, eta ikusten dare bai, ez? Ongi erabiltzen baduzu behintzat, baina bai, 250 itzalde horietatik, ez dakitze uneko, baino handia izan dira horren inguruan. Bai teknologikoki, bai hezkuntzari dagokionez, bai sorditzaken arazo guzti horien inguruan. Eta ez direnak izan ere, agertu da, adimen artifiziala nonbait itzaldietan agertu da. Beraz, gaur egun, ba, guri ere eragiten digun arazo, bueno, arazo, ez dakit, egoera bat bada.
0: Bai, hori da, ez da. Edozein zalantza saren sartu eta ziztu bizian adimen artifiziala ateratzen zaizu, ez da?
2: Bai.
0: Eta iturria nondik hartua eta Wikipediatik sarritan, ez da? Ba, bueno, hezkuntzaren munduan bereziki zuen begirada jarrita azken aldian, ez da? Ikusgelaren bitartez edo objektuekin ari zareten lanean, egun objektu, Euskal Herriko objektuak, podcasta ere, esan duzu,
2: Bai, objektu bakoitzarekin maiek esan bezala, bueno, ba, beraien artikuluak sortzen ditugu, astero objektu bat aurkezten dugu, historia horretik hasi, gaur egunera arte, eta proiektu horren, bueno, artikuloa daukazu Wikipedian, Txikipedian, podcasta egiten dugu Euskal Herriko 10 idazlerekin egin dugu elkarlana, idazle bakoitzak 10 proiekturen inguruan idazten du, eta berriarekin elkarlanean, ba, podcasta asteartero podcast bat argitaratzen dugu, bueno, emititzen dugu, eta asteazkenean, Inauta Jartzaguna ilustratzaileak egindako komikia ere argitaratzen dugu, bueno, ba, proiektu hori, horri bat, bi horritan, pixka bat gaztetxo hoiei erakusteko beste modu batean.
0: Bai, haizu, eta gure zaharrek daukaten jakinduria hori ere, ez da gite, generazio batetik bestera pasatzeko, eta zuek ere, eremu horretan lan handia egiten duzuela, ez da? Ez da din galdu tradizio hori, edo aurrera begira, bueno, hor gera dadin, ez da? Izan daiteke, nola esan, ondare inmateriala, ez da? Zueke lantzen duzuena idatzitakoa da, edo irudien bitartez jasotakoa, baina ondare inmateriala ere, azken batean izan daiteke zuen helburuetako bat, ez da? Bueno, ba, ondarea zaintzeko helburua duzuela, Euskal Wikilarien ba, itxaso zabal honetan, eta ez dakit zerbait esateko geratu ote zaigun, behar bezalako laguntza jasotzen dituzue, bai ala ez?
2: Bai, bai, oraingoz bai, baina jarraitu daitezela, tortzen laguntzak. Bai, egia da komunitatea, bueno, geroz eta presenteago edo ez dakit esanen uke jendeak ja ezagutzen du ere geroz eta gehiago zer den. Eta, bueno, ba, jende, ni gomendio bat, norbait animatzen bada, Wikipedia nik ere ekarpenen bat egin nahiko nuke. Animatu dadila, hemen gaudela gu ere laguntzeko prest, edo zer gauza egiteko, eta irakurle taldeak sortzen diren bezala, zergatik ez Wikilari talde bat hemen Iruñan.
0: Hori da, jakintza guztiak biltzeko, ez da? Herripediak edo nola
2: hori da, baita, bai, herripediak.
0: Nola ditzen diozue fenomeno horri, ez da?
2: Bai.
0: Bueno, ba, oso ongi, plazer izan da, zuekin hitz egitea, Abel Arraiza eta Maili Eseberri, bueno, sarean lanean ari zarete, eta Wikimania topaketan izan zarete, Euskal Wikilarien elkartearen izenean mila esker eta nahi duzuen arte ongi izan.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Agur.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea bertatik bertara.
3: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
5: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Izer sangabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek mereziuten arreta eta zehaztasunarekin.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: zuten. Batzuetan album ilustratu batek istorio bat baino askoz gehiago eskaintzen du. Elkarrizketarako aukera, galderak egiteko gonbita edo hitzez jartzea zaila den hori partekatzeko tresna. Hori da Nerean So Askuntze idazle eta irakaslearen azken urteotako lanaren ezaugarria. Eta zu nire kumea, amonaren gordelekua eta munduratu liburuen bidez bizitzaren une garrantzitsuez mintzatu da aurrei begira, baino helduak ere bidelagun hartuta. Eta hementxe gurekin dugun Nerean So, kaixo.
1: Kaixo itxaso, zer moduz.
0: Oso ongi. Irakaslea zara lanbidez, baina azken urteotan idazle gisa ere ibilbidea. Egin duzu, noiz sortu zen idazteko behar hori eta nola hasi zinen bide honetan?
1: Begira, orain dela urte batzuk, 12 urtu nintzenean, nire seme alabentzat idazten hasi nintzen. Nolabait, amatasunak sentitzen nuen hori idazteko ausardia eman zidan. Erditu ondoko garaia oso berezia da zentzu askotan, emozioak oso modu sakonean sentitzen dira, eta nik sentitzen nuen horretatik sortzen hasi nintzen. Eta orain, lasaiago nabilela, ba modu natural eta lasai batean garatzen ari naizen esparrua da.
0: Eta nola izan zen hasieran, ba zure semealabei idazteko idazteko ez, ba eman zenion hasiera honi, nola eman zenuen pausoa liburu bihurtze horretara eta jendearekin partekatze horretara?
1: Ba, gia esan modu oso espontaneo batean sortu zela, ez? Nire prozesua etxekotasunean sortu zen. Nire alaba jaio berria zenean, nire gainan lo gelditzen zen eta bertan egiten zituen lokuluskak. Eta tarte horietan, eten egiten zen dena, ez? Eta berari begira nengoela, sortu nuen eta zu nire kumea. Eta nire bigarren semea jaiotzea hartzegoela, ordun nintzela, askotan, imaginatzen nuen nolakoa izango zen elkar ezagutuko gineneko momentu hori. Eta horrela munduratu idazten hasi nintzen. Eta gero jaio zenean, historia bukatu nuen, ez? Berari begira nengoen bitartean. Eta bien artean, bizimela ben artean, amonaren gordelekua idatzi nuen. Orduan, pues, ikustezun bezala, ez nuen ezer bilatzen. Zerbait sortu zitzaidan, zerbait izan zen. Eta nola sentitzen dudan ibilbidea? Bueno, 12 urtzean dena eten egiten da, ez? Eta ni luze egon naiz amatasunaren etenaldi honetan. Orduan, atzera begiratzen badut, zoriontasun handia sentitzen dut. Tarte hori hartzeari esker izan dudalako sortzeko denbora, ez? Hartu dut denbora hori niretzat eta nire prozesua bizitzeko. Lehen esan dizute, zergi esan ez usteko idazlea naiz, nik ez nuen inoiz nire burua horrela proiektatzen, ez? Baina ez dut helbururi jarraitzen eta etortzen dena, ba ongi etorria izango da.
0: 2022an argitaratu zenuen lehenengo liburua eta zu nire kumea eta kontatu diguzu pixkat zein momentutan sortu zenuen liburu bakoitza, noski ba ezberdinak dira, baina puntu amankomunak dituzte. Uh-huh. Bizitzaren hasiera, amasemen arteko lotura hori, zaintza bezalako gaiak jorratzen dituzu modu goxo eta urril batean, eta joango gara pixka tiru liburu hauei errepasoa egiten. Eta zu nire kumearen arira, lehen liburu hontan animalien metafora erabiltzen duzu amatasunaz eta amasemen arteko lotura horretaz hitz egiteko. Zergatik aukeratu zer nuen hizkuntza edo metafora honen bitartez egitea, zertarako aukera edo bide eman dizu?
1: Ez nituen aukeratu, benetan horrela sentitu nintzen, ez? Amatasunarekin lokartuak nituen animalien senak piztu zitzaizkidan. Babesaren zena, zaintzaren zena, baina hau ezain niri bakarrik gertatu, ez? Emakume askori gertatzen zaien zerbaita eta aztertu eta ikertua izan den gai bat da, eta zientifikoki evidentziak daude, ez? Gainontzeko animali askori gertatzen zaien moduan, emakumearen buru eta gorputza prestatu egiten da jaioberriaren beharretara erantzun bat emateko. Nolabait, emakumean eraldaketa bat ematen da eta logikoa da, ez? Honek ziurtatzen omen du espeziaren biziraupena. Orduan, lehoi, otxo, gorila edo katu baten antzera, nire ere zaintzaren zena hori piztu zitzaidan, pues aurraren etorrera prestatzeko, etxea prestatzeko, munduratzeko, ura babesteko, ez? Eta nik bultzada guzti horiek naturaltasunez bizitzeko gonbidapena luzatu nahiko nuke. Zuen semelabekin lo egin nahi baduzue, lo egin dezakezue, nahi aina hartu ditzakezue besotan, ez utzi negar egiten horrela zerbait ikasiko dutela uste duzuelako, nik uste dut pixkat bultzada horiei erantzun bat eman barzaiela, eta amatasuna sentitzen dugun horretatik bizi, eta txikimendu harreman hori asko zaindu, ez?
0: Modu natural horretan garatu duzu nau, eta gainera esaten zenuena noski ez dela soilik zuri gertatzen zaizun zerbaitetatik abiatuta, ez? Bat, gauza aman komuna, eta ba, pixkat natural eta animalia horretatik
1: bai.
0: Datorrena, zer jaso duzu ba, kasu hontan ama edo gurasoen gandik?
1: Ez? Asko jaso dut, bai, liburu honek bide mandit emakume askoren gana hurbiltzeko. Nik ipuina idatzi nuen, eta gero ipuin kontaketa eta sormen tailer ezberdinak egin ditut, eta askotan amak hurbildu zaizkit esateko ba, liburuarekin oso konektatuak sentitu direla, eta horregatik aukeratzen dutela askotan seme-alabei irakurtzeko. Eta hori nik uste dut izan dela arrakastaren arrazoi nagusienetako bat. Helduak liburua gustokoa badu, nolabait sentimendu positibo hori transmititzen dio umeari, eta irakurketa tartea oso atsegina izan daiteke.
0: Gainera askotan aur eta helduen arteko irakurketa hori aman komuna da. Ze elkarrekin egiten duten
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, gainera oso momentu berezia da. Aurrak ezagutzeko eta haiekin atxikitzeko oso baliagarria. Niretzako etxean ez dakit beti eskintzen diogun unea da, eta saiatzen naiz horrela mantentzen, ea zenbat irauten duen, baina momentuz asko disfrutatzen dugu.
0: Zure bigarren liburua, Amonaren gordelekua, bertan dolua ardatzetako bata edo oinarria da, helduei heriotzaren inguruan hitz egitea askotan kostatzen zaigu, eta are gehiago ba, hau aurrekin landu nahi dugunean. Zertok izan dezake literaturak elkarrizketa horiek errazteko edo gai hauek landu alizateko kasu hontan ba, aurrekin edo txikienekin?
1: Bai, helduei kostatzen zaigu aurra sufritzen ikustea, eta sufrimendu hori ekiditzen saiatzen gara, eta orduan doluaren gaia ekiditzen dugu. Baina aurra doluari aurre egiteko eta ulertzeko gai da. Nolabait, nik uste dut eskubidea, ez da gai da, eskubidea du doluaren prozesua berak bizitzeko eta aurre egiteko. Eta guk konfidantza izan behar dugu prozesu horretan, eta beharrezkoa bada gu prestatu. Ez? Batzutan helduok lanketa pertsonal bat egin beharko genuke aurrarekin zenbait elkarrizketa izan aurretik, edo zenbait liburu, edo zenbait gai planteatu aurretik, ez? Noski liburu batek ezin, nik uste dut ezin duela aurrarekin elkarrizketa on bat ordezkatu. Baina egia da zenbaitetan elkarrizketa tresna oso interesgarria izan daitekela. Azken batean, liburuetan egunerokotasunean aurra ezmintzeko asmoz ekiditzen ditugun hainbat gai agertzen dira. Izan daiteke eriotza, izan daiteke gorrotoa, jelosia, izan daitezke gudak, edo beste hainbat gai, ez?
0: Askotan, esan bezala, helduei kostatzen zaigu ere gai batzuei heltzea,
1: bai.
0: eta kasu hontan zuk esan duzu honetan ba liburu honek ez dituela erantzunak eman nahi galderak planteatzea baino, ez?
1: Bai.
0: Hori helburua dela, zer esan nahi duzu honekin?
1: Bai, bueno, nik ez ditut umeen galdere guztien erantzunak, ez naizelako adibidez kasunetan inoiz hil orduan ez dakizkit, eta oso gai zabala da, eta uste dut heriotzaren inguruan norberak izan dezakela bere sinismena eta ustea. Orduan zergatik ez baliotzi umeak uste duena edo sinisten duena, ez? Nik uste dut aurrak mundua interpretatzeko eta haien kabuz ondorioetara iristeko gai direla, eta azalpenez betetzen zaienean haien kabuz esanaiak bilatzeko eta deskubritzeko aukera hori ukatzen zaiela. Orduan batzutan entzun behar ditugu eta errespetatu bere ustea, bere sinismena edo dena delakoa, ez? Haiek bilatu dezaten bidea faltan duten pertsona hori oraindik bere bizitzan nolabait modu batean edo bestean mantentzeko.
0: Eta zuk nola bilatu duzu bidea honen inguruan hitz egiteko gai hau lantzeko? Ze baliteke amatasuna ba hurbilagotik, ez, edo esperientzia ba zehatzago batetik abiatzea, baina kasu hontan doluaren inguruan hitz egitea ere oso gai handia da, eta nola jakin, nola helarazi hori edo nola landu hori kasu hontan aurrei bideratuta?
1: Egia da, ba, ni beti saiatzen naizela aurraren ikuspegian jartzen, ez? Eta eman naizenetik ba pixka bat ikuspegi hori zorroztu dut. Eta hemen gertatu zitzaidana izan zen, bueno, bizitzan heriotzak daudela eta horrelako gertaera batzuetan oso gogorrak eta prozesu mingarriak, eta ni oso erne nengoen hau nola transmititzen zieten umei, ez nirei baizik eta orokorrean, eta oso mezu kontraesanak edo bakoitzak bere sinismena, eta nik uste dut horre pixkat nahasmena sortzen altziena umei. Orduan nik uste dut argitz egin behar zaiela umei behar dute zuten informazio hori eskainiz, eta pixkat horretatik hasi nintzen idazten, ez?
0: Azkeneko liburura joango gara, edo honi so egingo diogu munduratu liburua, jaiotzari begiratzen diozu azkeneko honetan, badirude gure gizartean jaiotzaz eta amatasunaz ere zuke orain hitz egin duzula honen inguruan, asko hitz egiten dela, baina ezakit modu erreal batean edo batean informazio inbeste dagoen hontan sortzen den pixkator anabasa bat. Zer kontatu nahi zenuen munduratu liburuarekin gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, liburu hau nire semeari idatzi nion, nolabait, liburu hori zor niola sentitzen nuenez, elkar ezagutu genuenean sentitu nuenak liburu bat merezi zuenez, eta gainera hori izan zen bere bizitzaren hasiera, nire gorputzetik kanpo, eta bera ez da inoiz oroituko, eh? Eta bere bizitzaren hasiera da, bere parte da. Ordan, nolabait niri dagokit hori kontatzea, ez? Eta hau ez da bakarrik nik bizi izan dudan zerbait. Ama eta jaio berri askoren historia ere kontatzen da, ez? Munduko lurralde desberdinetan. Badakit munduratze guztiak ez direla idilikoak eta asko oso gogorrak izaten dira, eta gero lanketa, ondorengo lanketa bat behar izaten dute. Baina argi dagoena da jaiotza momentu oso garrantzitsua izaten dela amarentzat. Eta munduratzeak anitzak direla, desberdinak, baina denak direla munduratzeak, eta denak garrantzitsuak. Eta honekin emakumeak ardatzean ere jarri nahi nituen, ez? Kultura ezberdinetan, hizkuntza askotan, men badago nolabait batzen gaituen elementu oso potente bat. Eta ni pesatzu Josea ze altxua garen, ez? Eta zergatik ez eskini egunerokotasunean ematen den gertaera hain potente honi, ez? Ez da asko hitz egiten, ez? Umeak jaiotzen dira edo umeak munduratzen ditugu, ez? Nola, ez dakit, horkin pixka jokatu nahi izan nuen.
0: Landu dituzun gaiei edo idazketa prozesuaren inguruan hitz egin dugu, eta liburu askotan eta bereziki aurrei bideratuak dauden hoietan ilustrazioek, irudiek ere garrantzi handia dute. Zure liburuetan testuak eta ilustrazioak elkarrekin, ez? Doaz, eta biek elkarrekin eraikitzen dute kontakizuna. Nolakoa izan da ilustratzailearekin egin duzun lana eta bide hori, eta noiz sentitzen duzu irudiek eta kontakizun horrek bat egiten dutela?
1: Hori da, album ilustratuetan testua eta irudia elkarren osagarri dira. Ez, askotan irudietan testuan agertzen ez den informazio asko dago, azkenan beste sorkuntza prozesu bat da, eta beste pertsona batek, nire kasuan, ni ilustratzailea naizenez, beste pertsona batek sortu egin du, interpretazio bat egin du nik idatzitakoaren inguruan, eta bera horretatik beste zerbait sortzen du, ez? Eta banik beti, bueno, beti hiru liburu hauetan testua idatzi dut eta gero ilustratzaileei eskaini diet. Ja nira Kalbo eta Itziar Reparat izan dira nirekin lan egin duten ilustratzaileak. Eta nire lana ilustratzaileek osatu eta berazten dutela uste dut, ez? Eta prozesuan bada, asko gustatzen zaidan momentu eta da, lehenengo ilustrazioak bidaltzen dizkidatenean, ez? Zenik nire buruan historia modu batean irudikatzen dut eta haiek beste zentzu bat ematen diot, eta hori supera berazgarria da. Eta gainera ilustrazioak balio handia dute. Zein pentsaguk eipuin bat irakurtzen dugunean edo liburu bat irakurtzen dugunean, gure begirada testuan dagoen bitartean haiena ilustrazioetan dago. Eta aurrak oso trebeak dira interpretazioak egiten eta hori horreten egiten dira. Uste dut ilustrazioek barne mundua garatzen laguntzen dutela, eta erne egon bar garela pixkat eskaintzen diegun ilustrazio hoietan, ez? Haurtzaroaren begirada zeintzen duten ilustrazioak bilatu beharko genituzke.
0: Esan bezala, irakaslea zara, zu ikasgelan ere sumatzen duzu aurrek horrelako gaiei, ez? Komentatu ditugun gai hauen inguruan hitz egiteko beharra dutela. Zer irakatsi dizute aurrek idazle gisa ere? Ez esan duzu amatasunak ere eman dizula honetarako giltzarri asko. Zer erakutsi dizu ere irakasle izateak?
1: Vale. Bueno, egia da munduratu eta zuen irakumearen kasuan iruditzen zaizkidala gehiago etxean lantzeko edo irakurtzeko liburuak, zen harreman hoiek oso anitzak izan daitezkela eta oso delikatuak. Orduan batzuetan segunten zein esparru pixkat handia gelditzen da. Orduan pixka bat mimos eta zaintzeko etxeko esparrua agian egokiago iruditzen zait. Amak horrela sentitu badu bere semealabei irakurtzeko. Doluarena bai, askotan agertzen duten gaia da, zen galdera asko dituzte, asko dituzte eta batzuetan ez dituzte erantzun hoiek jasotzen. Eta batzuetan irakasle gara gaizeatz batzuk mai gainean ipintzen ditugu direnak, ez? Hoien inguruko lanketa bat egin nahi dugulako. Baina beste askotan ernegotearekin nahiko da. Zen haiek agertzen dituzte, ez? Orduan pixkat erne bat, egon behar duzu. Eta zer irakatsi didaten jopuzpila bat, ikasi dut nik nire ikasleen gandik, ikasle eta familien gandik, ez? Nola baiturrela ezagutzen joan naizela, eta uste dut eta garatzen, ez? Eta aur literatura jekin komunikatzeko beste bide bat izan daiteke. Nik ipuin asko irakurtzen nizkien, eta zertxo baitere sortu nuen haientzat, bere garaia bai.
0: Aur literatura askotan txikientzako literatura baliz bezala ulertzen dugu, baino helduek asko ere irakurtzen dituzte liburu hauek, eta ere oso baliagarriak dira orain kontatu diguzun bezala. Zer da zuretzat aur literatura? Edo nola ulertzen duzu?
1: Bai, bueno, aur literaturak umeentzat edo aurrentzat espreski sortutako literaturari, ez? Referentzia egiten dio modu labur batean esan da. Ta definizio labur honetan bi elementu jokoan daude. Literatura eta aurra. Literatura sorkuntza artistiko gisa ulertzen dut nik. Eta hemen garrantzia handia du aurra, ez? Oso garrantzitsua da urtzaroarekiko dugun begirada. Nirea errespetuan oinarritua da. Haurtzaroa errespetuan diz begiratzen dut, eta horregatik aur literatura kalitatezkoa, zaindua eta begiratua izan behar dela argi daukat, ez? Ez da bigarren mailako bat, mailakoa, ez? Haurtzaroa ere bigarren mailakoa ez den moduan.
0: Ze garrantzitsua den haurtzaroari, eta badakigu badela momentu oso berezia, eta ze garrantzitsua horri erreparatzea eta modu horretan begiratzea, lantzea, eta bai azkenean gure egunerokoan erlazioak eta sortzen gaituen horri atentzioa jartzea eta horretan erreparatzea.
1: Zalantzari gabe, bai, zalantzari gabe, ados nago.
0: Orain ikastolara itzuliko zara edo esan bezala irakaslea zara, eta orduan bi bide, ez, dituzu hor zure aurrean. Nola uztartzen da irakasle eta idazle lanak, eta ere ama izatearen lan?
1: Hori
0: ere badago hor, eta oso garrantzitsua da, eta esan duzu orain artekoak oso modu naturalean sortu direla, ez direla aurreko erabaki bat izan, modu naturalean sortu dira zuk bizi izan duzu momentuari lotuta, baina baduzu buruan urrengo proiekturik edo gustatuko litzaizuke jarraitzea liburuak idazten?
1: Bai, a ber, bueno, ikusiko dut pixkat nola uztartu, egia da, saiatzen naizela gehiegi ez aurreratzen. Ez dakit zer etorriko den aurretik eta nola biziko dudan. Ez, nik idazten jarraituko dut honek asebetetzen nauen bitartean, ez? Baina inongo presiorik gabe. Eta egia san, prozesu hobek oso motelak dira. Zuk zerbait idazten, bueno, zuk ez dakit igual beste maila batean idazten duten idazlek modu azkarrago batean ikusten dituzta lanak, baina nire prozesuak motelak izaten dira. Denbora bat pasatzen da, idazten dudanetik, ilustratu arte, argitaletxeetara aurkeztu arte, eta argitaratu arte. Igual pare bat urte, ez? Orduan, nik hainbat proiektu martxan ditut. Idatzitako hainbat testu, gustukoak ditudan ilustratzaileetaren eskuetan daude. Baina noran haiek markatzen dute denbora, eta lanak bukatzen dituztenean, aurkeztuko ditugu, eta ber noiz eta zer esfertatzen den.
0: Eta zein da bidea zure berri izateko, jakiteko

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, PPek eta Voxek adierazi dute beraiek gobernatzen duten erkidegoetan ez dituztela onartuko Zeutara azken oldean bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak, mila inguru. Carlos Cuerpo, Espainiako gobernuko lehen presidente ordeak gogoratu die legeak behartzen dituela horretara erkidegoak eta arduraz jokatzeko eskatu die erakunde guztiei espailukenai gatazka judizialetan hasi behar izatea. Bien bitartean, Zeutako presidenteak Espainiaren laguntza eskatu du. Gainezka egin dion egoerari aurre egiteko Madril, Mikel Klaver.
2: Zeutako gobernuaren arabera, 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak, legeak markatutako gehiengeneko ahalmena 80%-ekoa bada ere. Gauzak horrela, laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak.
3: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España, porque nosotros tenemos la firme determinación.
2: Eta elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi, baina jada iragarri dute ez dutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, Espainiako gobernuak arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, adin txikikoak hartzea bete behar legala dela gogoraraziz Carlos Cuerpo gobernuko lehen presidentordea.
4: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por
2: este motivo. Betearazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Euskadi Irratiko Faktorian, Araitz Peña, migrazio gaietan aditu den Deustuko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbideko ikerlariarekin hitz egin dugu. Adin txikikoak erkidegoen artean banatzea legez, erkidegoen ardura dela azpimarratu du, baina Moncloak legea betetzeko eskatu duen honetan ohartarazi du ez dagoela argi Espainiako gobernuak ere Marokotik iritsi diren pertsonak itzultzeari ekin zionean legeak ezartzen dituen baldintzak betez egin ote zuen.
5: Espainiako gobernuak esan duenetik borondatezko itzulerak izan dira, baina itsasotik sartu diren pertsonen kasuan prozedura administratibo bat egin beharko litzateke pertsona horiek euren herrialdera itzularazteko. Beraz, hor ikusi da legeak ezarritako baldintzak ez direla guztiz bete, ikusi dira nola ba Sudan edo Somalia bezalako herrialdeetako migratzaileak eta itzultzeko konbentzitzen alegintzen ziren eta haien artean asilo eskatzaileak egon zitezkeela.
1: Esako urtegian, gorpuzkiak izan daitezkeenak aurkitu dituela jakinarazi du Guardia Zibilak. Gorpuzkiak esako urtegiaren Aragoiko aldean agertu direnez, Zaragozako Guardia Zibilak hartu ditu bere gainik erketak. Urtegiaren ertzean aurkitu dituzte, eta ezurdurak persona batenak ote diren argitzea, da une honetan lehen zeregina. Eta nazioartean, Ormuzen bakarrik ez, itsaso gorrian ere, itsas garraioa, ez da segurua. Iranen alde lerratuta dauden Yemengo hutiek adierazi dute Saudi Arabiako beste petroliontzi bat jo dutela bete-betean misil balistiko baten bidez Yanbu iritik gertu. Erasoa zehatza izan dela ziurtatu du eta dagoeneko Saudi Arabiako 8 petroliontziri egin diela erasoa azken asteetan eta 29 portura itzuli behar izan dutela. Ondoriren beldur ez direla adierazi du Yahya Shari Yemengo hutien bozeramale militarrak eta gero eta eraso gehiago egingo dituzela itzemandu Saudi Arabiako petroliontzien aurka bidea galerazteko. Bestetik, Indiak salatu du, Yemengo itsasertzetik gertu, Indiako garraiontzi bat ondoratu dutela utiek armarik eta babesik ez zuen itsasontzia. Erasoa, Alweidako portutik 24 kilometrora gertatu da. Errepidesaren nagusian, ibilgailu emana handia da gaur goizean, A63an Lapurdin, eta AP8an Gipuzkoan hegoalderantz. Segurtasun sailek esan digunez, Irunen kateako ordainlekuan, 4,5 kilometroko autoilarak daude Bilborantz eta beste hainbeste Biriatuko mugan. Trafiko handiagatik Ezpeleta eta Kanbo artean, kilometro bateko autoilarak daude gainera. Eta Bizkaian Galdakaun, bi autok istripua izan dute AP8an, Irunerantz kilometro batekoak dira autoilarak, eta azkenik amaitzeko Zorrotzako bihurgunetan Bizkaia Amar errepidean erregaia isuri da errepidera eta trafikoa mantso dabil Kantabriarantz. Kantauri isurian, zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka barrualdean udeiak baino ez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, iparreko haize indartsua izango dugu.

Gainera eta arratsaldean bereziki, eta temperaturak bere egingo du. Iruña izango da 30 gradura iritsiko den hiriburu bakarra Euskal Herrian, eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko temperatura altuena. Bihar barnealdean ere euria egingo du. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herriko arribetxien bilagabiltza astelenaz geroztik, Euskal Herriko txoko eder horien bila, kutxunak dituzuen leku horien bila. Erekinak ere izan daitezke, eskultura bat, mendi bat. Tira, Donostiako amabostaldiko sarrera bikoitza zozkatzen ari gara dakizuen ez. Abuztuaren hogeian Arantzazuko santutegian, Nacho de Felipe eta Filiperena laukotea zuzenean ikusteko, bi lagunentzako sarrera parea. Entzun ditzagun azken orduetan bidali dizkiguzuen proposamenak?
1: Dudarik eta zalantari garik Eskoriatzako aitzorrotz mendixa, zora barrila.
2: Bilano lur muturra, arremintza eta gorri zarteko, hori zen amaren gogokoena, ustut oso leku ederra dela.
3: Txoko politena eta mendira joan gabe, zestoako plaza.
4: Deskobritu dedetan bat da, Urbasan, aiedo encantado esatelen. Txoko bat?
5: Urdai bai itxasagarra da.
6: Urbiako kanpak.
7: Zaia da, dena ederra data.
0: Arazoi du, Azken entzule horrek, ez baita arrazarik eta hori egitea, Leku eder asko baitugu geure herrian. Baina legintxo bat hor eskatuko dizuegu eta horren truke esan bezala sari ederra duzue eskura. Lehenik Bazkaria bilagunentzat Oñatin eta gero Nacho de Feliperen kontzertua Arantzazun plan bikaina, bidali zuen audiomezuak 688-666-000 WhatsAppzen bakira. Basate baterako, esango dizuegu ba, Iruñeko Gaztelu plaza. Ondarribiko aldezarra, zumeako flixak ez dakine duzuena. Zuen toki kutxun horiek ezagutu nahi ditugu eta. Amarrak eta 7 minutu.

0: eta dozen minututan mendialdera egiteko plana dugu. Aitor Urkola lankideak ies egin digu gaur, entzunduela tasa kanan badela proiektu bat potxoka, haragiaren bideragarritasun ekonomiko aztertzeko. Euskal Zaldi arraza horri bizirik eusteko. Zaldi bereziak dira potxokak, ekengoko bazuletako margo prehistorikoetan dagoeneko ageri zirenak, eta mirakulua badiru dire gaur egun bizirik segitzen duena. Aitor, kaixo, egunon?
1: Eguno, Mikel, eguno entzuleok. Paraje zoragarrira etorri gara hemen, eh? Hemen gaude Beriain edo San Donato azpian,
0: nahi.
1: Eta Euskal Herriko hainbat mendizerra, begi aurrean ditugula, bai Handia, bai Aralarreko iskin batzuk, Izkorri, eta Urbasa horiek guziak hemendik bistan. Eta non gauden hori danak ikusteko, ba, Unanu, sakanako bailaran, Unanuko herrian. Eta zertara etorri garen, ba, pausoka proiektua ezagutzera. Pausoka proiektua da, potxoken etorkizunari buruzko proiektu bat, orantxe lantzen ari direna, eta horren berri emango digute, bi idoiek, idoia resa, no? Potxoka lagun elkartekoa, egunon idoia.
2: Egunon aita hor.
1: Eta idoia urrutia, sakanako garapen agentziako teknikaria, egunon idoia.
3: Egunon berdin.
1: Bueno, aipatu dugu, pausoka proiektua, idoia, resano kasuntan, esan behar diguzu zer den, eta zein helbururekin zertan ari zareten.
2: Ba, pausoka proiektu hau, ba, sortu da gehien bat, potxoka arrazaren kontserbazioa bermatzeko. Eta zer behar dugu horretarako, ba, beti ere jarduera hau errentagarri izatea. Ba, potxokaz lehok, ba, jarduera honekin jarraitzeko. Eta hori nola planteatu dugun, ba, ikerketa zientifikoak, planteatu dugu divulgazioa, planteatu dugu, ba, lanketa asko, ba, potxoka arraza balion jartzeko, bere aragia ezagutzera eramateko, eta, ba, gizarteak ezagutzeko eta jakiteko pixka bat, ba, arraza honek betetzen duen papera eta bere garrantzia.
1: Horretarako, erabaki duzue potxoka sailak banatzea, eta bakoitzari jaten eta gauza ezberdinak ematea, batzuk larrean, besteak ikuluan, hori nola antolatu duzu, eh?
2: Asi ginetik, ez, hasten gara pentsatzen, ba, potxoka aragia komertzializatu nahi badugu, ba, ekoizpen eredua, ba, ezagutu behar dugula. Tarduan datuak bilatzen hasi ginen, da ez daude daturik. Ez potxokaaren inguruan, ez zaldi aragiaren inguruan orokorrean. Orduan, lehenengo gauza jakin beharko duguna da, zeinek ekoizpen eredu izan daiteke arrazanentzako errentagarriena. Horregatik, gaur egun, ezagutu ditzazkegun ekoizpen eredu guztietatik, bueno, guztiak aztertu nahi genituen, eta azkenean, ba, lau multzotan banandu genuen. Bat izango zena zan, esnezko aragia, bere amekin batera dauden moxalen aragia. Beste bat izango zan, belarrakin bakarrik sortutako aragia, zelaietan azitako animaliena. Bestea, ba, gaur egun normalean egiten den ekoizpen eredua dela, zeboko eredua edo gizentze eredua ikuluan. Eta hortan dauzkagu bitalde, bata jan konbentzionalarekin, da bestea jan ekologikoarekin. Egin behar duguna da, aztertu eredu, ekoizpen eredu bakoitzan zein izan den kostea, zeintzuk izan diren emaitzak, ez joaten gara animaliak pixatzen hilabetero, jakiteko zenbat gizentzen duaz, eta gero importantena zein izango den emaitza, aragi horren kalitatea. Zergatik, ba, gure arraza hau oso egokituta dagoelako kanpoan dauden baliabide naturalak aprobetsatzeko, dauden belarrak, sasiak, kostuak, fruituak, dena jateko. Baina barruan agian ez dauka eraginkortasun handirik beste arraza batzuekin konparatuz. Aldi berean, ba, kanpoan elikatze horrek, ba, ematen dio, ba, oso elikadura nintza, jaten ditulako, ba, milaka belarrez berdin eta fruitu eta gauza gehiago. Orduan, pentsatzen dugu gure hipotesia da, ba, aragiaren aldetik baita, ba, nutrizionalki ezberdina izango dela.
1: Zaldi aragia jateko, oraindi jendeak badu orokorrean erreparau pixka bat, esan nahi dut, ba, txerriarena edo behiarena edo txekorrarena errezago jaten dugu oraindik ere, eta zaldiarena baino are ez ezagunagoa da oraindik potxokarena. Zergatik uste duzu indartu behar dela potxoka konsumoa? Zer abantaila izango duzu zure ustez?
2: Ba, alde batetik dago animalia hauek egiten duten papera, inguru giroan, belar jale bezala ba zaintzen dituzelako gure basoak, ba mantentzen dituzte basasiak pixka bat bere lekun eta ez zabaltzeko gehiago, horrek suposatzen du bioaniztasun handiagoa lekutan eta zuten prebentziorako erramienta oso ona. Eta gero bestetik, ba bere haragia pixka bat ezberdina da, ez? Beste haragiekiko burdin balore oso altua dauka, proteina baita oso digerigarria. Proiektu honen bidez egingo den ikerketa nutrizionalean ondorioz ba eukiko dugu honen berri, ez? Hau hobeto ezagutuko dugu haragi honen kalitatea.
1: Bueno, unanuko larreetan gaude eta begi bistan ditugu pare parean 8 moxal orain izeni badute, ideia.
2: Ez dauk ez daukat izena, bakoiz dauka bere zenbakia. Eta baina ez izenik ez.
1: Kariño gehiagi jartzen zailako behin izena jarrita eta gero hiltzera bidali behar direnean eta...
2: Bueno, esango nizuke zenbakiak izan dare kariño asko diogula animaliei. Eta benetan pena hondiz eramaten ditugu mata dira, baina pentsatzen dugu ez dagoela beste bidirik eta gainera gizartea elikatu nahi badugu elikagai osasuntxuekin ez dago elikagai osasuntxuagorik basoan sortutako edo zelaietan sortutako elikagaia baino.
1: Bueno, Idoia Urrutia ere hemen dugu, aldamenean, eta berak azalduko digu pixka bat Sakanako Garapen Agentziak ze paper jokatu duen proiektu honetan, eta beste zein eragile dauden proiektuan. Idoia, Sakanako Garapen Agentziak, ze interes dauka proiektu honetan, ozer jarri du bere aldetik?
3: Agentziaren papera gehien bat zehazten da igual gehiago gauza teorikoetara, ez? Proiektua aurten hasi zen martxan, martxoan inguru jarri gendun martxan, datorren urteko abendura arte egongo gara lanean, eta gure lana da gehien bat nola bai gauza teoriko burokratikoak eramatea aurrera, ez? Azkenean Potxoka Laguna elkartea dauka ba Potxoka kasteko lana, lan teknikoa, kaldaskaitegiak ere bai, ba Potxoka ben hilta, ba haragia transformatzen eta zuzenduko da lan hortara, eta gure kasuan da gehien bat, ba Nafarroako gobernuaren aurrean, hainbat ekintza egin behar dira, hainbat papera entregatu behar dira proiektua bukatzerakoan, orduan gu joaten gara fasez berdinetan, ba gauza guzti hauek analizatzen, eta ba gero proiektua berare bai, ba denboran ondo doa da ziurtatzen, ez? Orduan proiektua, pausoka proiektuak lau fase dauzka, orain gaude lehenengo fasean, dela Potxokak azten ari da, Idoia Resano, datuak bitzen, hilabete honetan sartuko gara bigarren fasean, izango dela ja Potxoken hilketa, Kaldaska orduan ja sartuko da ere bai ja lan osoan ere bai, eta gero ja, ba urritik aurrera sartuko gara hirugarren fasean, eta datorren urtean hirugarren fasea izango dela ba transformazioa, haragiaren transformazioarekin lotuta hainbat produktu ezberdin egitea, eta gero ja laugarren fasea datorren urtera begira izango da ba gauza guzti hauen difusioa, ez? Jendeak ere bai ezagutzea proiektua zer helburu daukan, zer bilatzen dugun, eta ba produktu berri hauek ere bai ezagutu, dastatzeko ekintza ezberdinak egingo ditugu.
1: Entzun dugu irrintziren bat, eh? Nolako animalia dira, Idoia, Potxokak. Umei gustatzen zaizkie gainean ibiltzeko, oso animalia goxoak ematen dute, baina gero ez dakite eguneroko bizimoduan horrelakoa diren.
2: Ba, oso animalia azkarra dira, jakemin handikoak, eta ondo tratatu ezkero, izugarriak dira, zen ez daukate beste arraza batzuk, adibidez zaldi arraza batzuk duten beldurrak eta gauzak, oso ziurrak dira bere buruarekin, onerako eta txarreako, onerako gauzak ondo ikasten dituztenean, ba dialako goza bat, txarreako, ba ez baitugu ondo tratatzen dago, ez baita gauzak ondo egiten, ba erraz ikasten dutelako gu arriskutsuak gela eta dituztelako guk egiten ditugun gozar nahi.
1: Aragi aldetik izan litezke orain direna baino emankorrago, esan nahi dut kilo gehiago ematea, bueno, horrek agian eskatuko du ikuluan gizentzea, prezeski nahi ez duzuena, nola ikusten duzu etorkizuna alde hortatik.
2: Ba, nik usteuz badela momentua ezberdintzeko haragia baita. Erosten dugun aldiero eta kontsumitzen dugun aldiero zerari gara jaten. Ez hori jarri nahi dugu balorean da. Kilo aldetik ezingo ditugu kilo gehiago atera, baina ez da gure helburua. Gauza da jendeak baloreatzea kilo gutxi horiek agian altxor badela, ez?
1: Bitartekariek eta estimatzen dute balore hori, plus hori, ez da nahi dute merkatari bat oitua dagoena zaldi haragia saltzen, baina igual Potxoka haragia ez dio hainbesteko irabazirik ematen.
2: Bueno, agian oraingo zez horregatik sortu da pausoka. Baloren jartzeko, ezagutzera eramateko, eta azkenean ba komertzio batetan zeinek dauka boterea, ez, ba, eskaerak. Beraz, gizarteak guk herriak azten bagea askatzen, nahi dugula kalitatezko haragia edo potxokaren haragia, ba, komertziotan baita haragi horiek areko dute.
1: Bueno, nidaki dala, otxorik ez dago, inguru hauetan, baina putreak bai. Izaten da arazorik, potxokak umatzen direnean, eta entzuten dugulako, eh? Putreek edo saiek hildute behorra, hildute moxala. Zuek alde hortatik?
2: Ba, behitxu hemen, asko entzuten da, bai beho beste behorrekin, bai behiekin, ardiekin, baina potxokekin ez dugu ukitzen arazori. Eta zergatia esango nizueke, ba, arraza hau azkenean gizakiak baino naturak moldatutako arraza bada. Eskiz dute arazorik ez umatzeko, ez edozein egoeratan jangu txikin leku zaietan aurrera ateratzeko, eta umatzen, noski.
1: Baina bestela gainontzean behorrekin eta bai izan duzu behor arruntekin esan dezagun, zaldi behorrekin.
2: Bai, bai, mendi beste mendi behorrekin, bai. Ze, egunez umatzen duten animaliak arazo asko dute, ze denbora pasatzen dute etzanda, postura igualean, eta orduan putre jaisten die eta hasten die animalia bizi jaten.
1: Gertatu zaizu hori ere.
2: Bai, bai, gertatu zaigu, baina potxokekin ez. Beste borgetekin, da beste animalia handiago batzukin ez daukatela, igual potxoka duten bisitasun hori, putrei baita aurre egiteko.
1: Lehen bitz ere egin ditugu, eta kontatu diazu gauza bat, inoiz entzungabea nuena, pentsatzen dut gure entzuletako asko gere etzutela entzungo, axeriak, moxalari, mingaina jaten dionekoa. Hori azaldu behar diatzu ondo.
2: A ber, naturan, ba, gertatzen dena da, rapakariak eta animalia hauek ugaritzen direnen, da, jangutsi dutenean, ba, beltzantza gero eta gutxiago dalako, eta animali gero eta gutxiago hiltzen direlako basotan, ba, esten dira, ba, buruari buelta maten da nola, ez? Goseak azkartzen du animalia, orduan, ba, gauetan umatzen duen, gertatu zitzaigun, ba, euskagu baita burgeteak, eta burgete batzukin, ba, umatzerako garaian, gauean, ba, azeria normalean beti behor taldean da, ardi taldetan da, ibiltzen dira, hor, lasai, da animalik asko konfiatzen dira, eta orduan, ba, umatzeko momentuan ezin dutela ezer egin, da, ba, azerik hasten dira, ba, txupatzen bai eta oskatzen bai eta jaten. Moxala, jai horretik hor, tarte hortan dagoen bitartean, da hori gertatu zitzaigun, gero, moxal horrek errapera gerturatzen zen, baina atzune daten, da, ikusi arte, ba, mingaina falta zitzaiola.
1: Arri. Bueno, Nafarroko gobernuak ze parte hartze du hemen, hau nola finantziatzen da, Idoia Urrutia?
3: Bai, begira, pausoka proiektua aurrera atera da, ba, Nafarroko gobernuak, eta baita Europar Batasuneko gobernuak ere bai, ateratako deialdi baten bidez, proiektuaren aurrekontuaren 80%-a finantziatzen da. Orduan, beste zatia, ba, bazkide bakoitzak jarri du.
1: Betxoka lagun, elkartean, ez dakite asko zareten, gutxi, bueno, erlatiboa izaten da hori beti, baina zenbaki de bezala zaudete, zenbat potxoka gobernatzen duzu, ba, dituzue datu hiek.
2: Bai, azken urteetan, bai zensoa, bai kideko puroa igo da, eta gaur egun gaude 30 kide. Benafarroko potxoka lagun elkartean. Eta animali aldetik, baukiko ditugu, ba, osotara, ba, moxalak eta denakontutan hartuta, 500 buru edo.
1: Potxoka, entzule askok irudikatuko du, ba, zaldi txiki rubio bat, mutur txuria duena, oso polita esan dezagun, aurrek maite dutena, baina zure potxokak ez dirala olakoak. Hori arautua dago, euskal potxoka zer den, edo nola dago hori zaindua?
2: Bai, hori EPOFE da, Euskal Herriko Potxoka Zalen Federazioa, urte asko lanean, ba, potxoka arrazaren estandarrakin, ba, berezko arrazaren ezaugarriak, ba, mantendu nahian. Eta orduan, ba, lantzen dira, ba, bai tamaina, bai ezaugarri fisikoak, bai kolorea, eta ba, pixka bat, betidanik egondan potxoka horren ezaugarriak, ba, berreskuratuta mantentzeko.
1: Zura dira beltzak edo marroi ilunak.
2: Bai, hemen hegoaldeko potxokaren estandarrean, oi, onartzen dien kolore bakarre dira gaztain iluna eta beltza.
1: Eta saltzen dituzu haragitarako edo erabiltzen dira azoketarako umeentzat eta badagor merkaturik?
2: Bai, adibidez, orain arte ja Gipuzkoako potxoka elkarteak daramatza urte asko lanean zaldiketarako. Eta denez animali bat oso oso indartsua ez dena nekatzen, jangu txikim oso ondo moldatzen dela apatxak oso gogarra dituenak, oso ondo dira funtzionatzen. Bai saltoan, bai raidetan, eta txapleketak irabazten ari dira. Itara maten dute izugarrezko lanketa hortan, eta irten bide bada Puyokantzako. Zaldiketa asuntoa gauza da, ba, zaldiketarako oso animali gutxi bideratzen direla. Gainontzeko moxalekin zer egin dezakegu. Ba, horregatik sortu da porsoka ez haragiaren kudeaketa guzti hau pixka bat mugitzeko.
1: Bueno, askotan entzun izan dugu, Potxoka galtzear ere egontzela, Euskal Potxoka hemen bertakoa, gaur egun salbatua ikusten duzu,
2: A ber, gauza guztiak bezala, noski arriskoan egontzela, zeren zaldia oso importante izatetik, pixka baliago bat duzen motorrak eta martxan jarri zienen, eta haragitarako merkatua bakarrik sortu zen ondorio, zorduan arraza batzuk, handiagoak, ba, gizakiak, pixka bat sortutakoak ez, ba, kendu zioten lekua bengo bertako arrazei. Ez, azkenen kiloko izpen gehiago duten animali horiek, ba, errentagarritasun handiagoa ematen dutelako.
1: Bueno, orduan Potxokak azten ari zarete, esan dugu gero etorriko dela Nafarroko Unibertsitate Publikoaren ikerketa lana, eta horra aztertuko da zenbateraino izango ban errentagarri, zein den planteatu direnek aukeretatik onena, eta bar, ezagite beste zerbait erantzi nahi duzuen?
2: Bai, gero honetaz aparte, egon behar da ikerketa tekniko-ekonomikoa, datuak eta datu ekonomikoak aztertuko dituenak, gero Nafarroko Unibertsitate Publikoak emaitza haragi horren kalitate nutrizionala, mikrobiologikoa eta sensoriala aztertuko duena, eta gero egon behar da azterketa paleogenomiko bat, baita. Arantzari diren bidez egingo dena, eta horrekin nahi duguna da ikertu pixka bat Potxokaren arrazaren jatorria eta pixka bilakara esteran zehar, zeren beti pentsatu izan dugu Potxoka oso ezberdina dela beste zaldiekiko eta oso aintzinekoa, ez, baina beti faltatu izan die ba aintzineko ADN hoien emaitzak, eta lortu dugu ba martxan jartzea ikerketa hau, eta egingo dena da bai paleolitiko garaiko bertako zaldi basatien ezur edo hortzak analizatu, jakiteko bertako zaldi basatien linajea zein zen. Ezagutzen dugu azkenengo ikerketa berrienak 2025ekoak ba penintsula iberikoen zegola linaje IBA oso aintzinekoa, eta agian hemen beste bat genuen edo IBA zan baita, ez dakigu, esan datuak ere esango digute, eta gero brontze garaian induroperrak etekarri zutenean beraien zaldi etxekotutako zaldiak ba jakin nahi dugu nola hibridatu zen bertako zaldi basatierekin, eta gaur egungo poikure Potxokak aber zer mantentzen duen, zeren azkenengo ikerketak esaten digute gaur egungo arraza guztiak ez tabatek ez duela mantentzen lengo linaje, aintzineko linaje horiek. Orduan Potxokarena ikertu behar dugu, ba, jakiteko aber zer mantentzen duen, ala ez.
1: Bueno, bukatu egin beharko dugu, esan dut, paraje zoragarria bai, sakana badakigu zein leku ederra den, baina ez dakite, garapen aldetik eta biztanle aldetik, eta gero esaten da despopulazioa, eta sakana bera, bailara bera, ohera doala esango zenuke?
3: Orokorrean esango nuke baietz, baina bueno, lehenengo sektoreak sakana hainbat erronka dauzka gaur egun, badakigu lehen sektorea, ba, egoeraneko larrian aurkitzen dela, ez? Gero eta jende gutxiagok jarraitu nahi du, ba, nekazaritza betzaintzarekin lotuta, hainbat arazoien gatik, eta bueno, espero dugu ba, pausokarekin ere bai, ba, gian jendea animatzea, ikustea errentagarria izan daitekeen, ba, modelo bat aurkitzea, abetzaintzaren barruan, eta bueno, ba, baliagarria izatea, eta espero dugu ba, proiektu honetatik datu asko biltzea, oso onak, eta pozik gaude, momentuz bai.
1: Gineska gazte zarete, zer esaten dizute, ez dakit, enpresara lanera joaten direnek, eta igual esango dizute, ze inbidia zuen lana hor mendian libre, eta hor dute giri gabe, eta ze esaten dute lantoki batean 8 ordu pasatzen dituztenek, edo 10.
2: Bueno, agian hori pentsatzen dute, berak, beraik lanean daude mitartean, baina beraien jaiegunetan eta oporretan, nik gauza bera esan aldiet. Zeguk oporrak eta jaiegunak, ba zaila da pixka moldatzea. Baina, bueno, egiten dugu. Nik ez nuke aldatuko. Ez nuke sekula aldatuko, borke niretzako lurrari lotuta bizitzeko ematen dian aukera honek, nire lanbideak zingo nuke beste arabatea bizi.
1: Horretan notiko dugu, Idoia Arresano, Potxoka Lagun Elkarteko kidea, eta Idoia Urrutia, Sakanako Garapen Agentziako teknikaria. Mila esker bioi, eta zorte hon eta animo.
2: Eskerrik asko zure.
3: Eskerrik asko zure.
0: Sakanaldean, Beriainen magalean, Unanun egindako elkarrezketa, esandako Aidoia Resano eta Aidoia Urrutia. Elkarrezketatu ditu Aitor Urkolak.

0: Lauretan, Ola Txarbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, bota eraztunak. Kiloa, 6.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.

0: iru edo lau izan zitezke, baina guztiago lotuta. Osasun bakarra itzen dugun atalerako pronto gaude, eta hemen dugu gaur ere prest, Aitor Zebidanez, Neikerreko albaitarik ertzaile eta faktoriako laguna, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Zer moz, Aitor, aspaldiko?
1: Aspaldiko, bai.
0: Ondo bilaltzar hartan horekin?
1: Bai, bai. Gauz asko kontatu ditugu.
0: Bai, ez da? Eta beste horremeste kontatuko dituzu agustuan. Arrola jo baituzu irailera arte.
1: Bai, hori da.
0: Astero-astero animaliekin lotutako gaitzen inguruko xehetasunak ekartzen dizkiguzu faktoriara, gai benetan interesgarria. Aurreko astean, Q izeneko virusa ekarri zenun estudionetara. Eta gaur berriz, komunikabidetan tarteka aipatzen den eta agertzen den virus bat dakarkzu. Egazti gripea. Egazti gripeaz, zenbat alditan aritu ote gara azken urte hauetan, zenbat aldizentzun ote dugun baitxalde batean eunka ate edo milaka olio edo hil behar izan dituztela virus honi atea izteko edo, gaur gaitz honen inguruan hitz egin behar dugu, virus honen inguruan. Azaldezak egoazteko zer den egazti gripea, zebaki guztenen kaltetuak, sujetuak zein dire, baina objetua fantazio.
1: Bai, bai, hori da, izenak argesaten du egaztiarekin lotutako gripea da, hau virus bat da. Narrene virus bat, influenza amotako virusa, influenza edo gripe virusak, badakigu oso desberdinak badaudela, eta mota desberdinetakoak, gizakiena, txerriena, eta bar, eta egazki gripearekin lotuta batez ere hitz egiten dugu H5N bat, virusa, bere zaugarretako bat da batez ere gaztiekin lotuta dagoela, baina zoonosi bat ere izan daitekela. Eta asko errepikatu dugu atal hauetan zehar, zoonosi zer den, gogoratu animalietatik gizakietan gaitzak. Eta azkenean egazti gripea hitz egiteko, erabakia hartu nun, naiz eta asko hitz egiten da, hitzen izan da, noizean behin horrela, brote badagoenean, kasuak, eta atera egiten da, baina, entzuleak ere uler dezaten, egazki gripeak badula osasun bakarrarekin oso lotura argia, inguru giroa, animaliak, gizakia, zoonosiak, eta pixkanaka aldatzen ari den virus bat da. Orokorrean virusak mutazio eta aldagai desberdinak oso azkar ateratzen dira, baina gaur pixkat hitz egingo dugu ere inguru giro aldetikan ze inpaktu daukan basabizitzarekin. Ez bakarrik gure txaldetara enfokatuta, oio baserritara, eta bar, baizik eta inguru giro inpaktua ere pixkat jorratuko dugu, bai, bai.
0: Bai, ze beti ere irakurketa egiten dugunen oso gizatiarra egiten dugu, ez?
1: Oso antropozentristak era beti, bai.
0: Era batekoa. Etxaldetara begiratzen dugu, bertatik ateratzen delako gure likagaia.
1: Bai, eta garrantzitsua da, ere, horrela begiratzea, eta hortarako daude zaintza programak, eta bar. Baina badu ere inpaktu handia. Eta gainera, aldaketa bat ikusten ari da azken urteetan egazti gripearekin.
0: Bai, paradigma aldaketa bat aipatu izan duzu, eh?
1: Horregatik, bai, hori da, normalean, udazken negu parteko virus bada, kasu egazti kasu gehiago negu udazken partean ematen dira, arrazoi ezberdin gatik, bat egaztien migrazioa, negu udazken partean gehiago jasotzen ditugu, batez ere urarekin lotutako egaztien kontzentrazioa handiagoa ere izan ohi da. Baina azken urteetan egon dira kasu asko ere agertu dira udan zehar, udaberrian eta abar. Eta horrek pixkat ikusten dugu eszenario horren aldaketa bat etor daitekela. Gero argi eduki behar da, aldagai batzuk patogeniera altukoak direla eta mortalitatea sortzen dute gaztetan eta beste batzuk baxukoak. Baina biak ikusi izan dira.
0: Eta ze hipotesi egon daiteke horren atzean, zergatik aldatu da paradigma hori?
1: Segurazki orokorrean aldaketa globalarekin lotutako faktore desberdinen artean, virus honek mundu mailan edukirudun aldaketen artean, bai izaten da izan daitekela, ustiategien, egazte ustiategien kontzentrazio altuagoa. Horrek eramaten du, pixka koktelera moduko bat izatea virusen aldagai berriak sortzeko eta bar. Eta gero baitare, guk gure inguru giroan, ematen ditugun aldaketa guzti hauek, ba, egiten dugu, ba, batzutan sor daitezkela gaztientzako lekua propos gutxiago, ordan kontzentrazio handiago egoten da, ba, orain txertan ditugun ezeguneak eta abar, ba, gero ezta gutxi ditugu, ordan gutxi horietan, ba, kontzentrazio altuagoa eman daiteke, gaztioen eta transmisioa ere areagotu.
0: Eldiz aiogun eragin, ingurumen eraginari ze normalean egaztegiprea esandakoa oiloekin, oilarrekin, ateekin, antzarrekin lotzen dugu, baina etxaletetik kanpo dauden milaka espezie, milaka egazi espezieri ere eragiten die honek.
1: Bai, hori da, eta orain arte gehien ezagutu dena, ba, duela, ba, 2020-tik gertatutako kasuak, eta lehenago ere, bai, bai ematen dela, egazti basatiekin, ba, transmisio, elkar transmisio hori, ez da?
0: Bai.
1: Eta eman izan dira ere, ba, mortalidade altuak egaztietan. Zegertatu da, ba, handikan aurrera azken urtetan ere ikusi da mundu mailan, en salto bat ere egon dela ugaztunetara. Eta batez ere itxas ugaztunetara.
0: Abai?
1: Bai, bai, bai. Eta ikusi dira adibidez, ba, nik baitutan lagunak lanean egon direnak, nitxilen egon nintzenean eta, ba, ikerketa esbeinakin dituzte, eta Argentinan eta milaka itxas lehoi.
0: Aha. Uh-huh.
1: En mortalidade oso saldua hilda egazti gripearen erruagatik. Uh-huh. En iritsi izan da populazio batzuk, ba, oso oso individuo gutxitara murriztea. Horrek kontserbazio arazo bat ekarri du ere itxas ugaztunetan. Eta gero eman dira ere mortalidadea handiak, ba, Europan zehar ere, ba, kurrioekin eta beste horlako egaztiekin, egazti gripeari lotutako mortalidade, baina itzelak. Eta salto horrek, ba, ja eskailera moduko bada, salto desbeinak emate ditu virusak, itxasu gaztunetara iritsi, 2024ean eman zen estatu batutan behietara ere salto egin zula, egon dira beste katuak, bisoiak. Bueno, honek erakusten du, ba, virusa evoluzionatzen dula, eta kasu batzuetan animali basatien, ba, mortalidade itzelak.
0: Eta pentsatzen dugu, itxaslehoien kasuan, katetrofikoaren ondorioz izan dela, egazti bat, bueno, janagian edo...
1: Eta kontaktuarekin.
0: Eta kontaktuzenarekin bai, ekoa da.
1: Ba, argi eduki behar dena da, bueno, egaztietatik virusa eskretatu iten dela, datera iten dela, gorotzetatik, edo beste jariak geniz.
0: Bai, listua edo...
1: Bai. Orduan, nahiko ambiente ba... epela, bueno, freskoa balin bada, ezetasuna hundikoa, eta bar, ba, virusa mantendu aiteke bizirikan. Horregatik horrelako ez eguneak, edo igual kosta momentuak, eta ba, puntu kritiko izan daitezke kontaktu puntu kritiko.
0: Euskal Herrian ari zarete proiektu zehatzetan arlo honetan Neikerren, Euskal Herriko Unibertsitatean ere bai elkarlanean, konta iguzu...
1: Bai, bueno, Neikerren ere lankide direnak, nik zazkiez, baina ere lankideak ba, lan egiten dute gazti gripearen zaintza programa oso potente batean. Elkarlanean baitare Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, batez ere, ba, ustiategietan eta anima egazti basatietan eta, ba, azkar detektatzen gero neurriak azkar hartzeko.
0: Mm-hmm.
1: Eta baitare, ba, bueno, azken urteetan EHUko Plentziako itxas estazioarekin, pierekin eta Sareus, ba, lehorreratze sarearekin, itxas animalien lehorreratze sarearekin, ba, bertat Euskal Kostan lehorreratu diren itxas ugaztunek analizatu dira ere, aber
0: ondartzetan ageri direnak.
1: Hori da. Ea eriotza horiek, ba, egazti gripearekin lotuta zaukaten, edo. Eta gehien bat laginak izan dira izurde marradunarekin, eta beste hainbat izurde espezierekin ere. Eta ikusi dute oraingoz, ez dagoela animali positiborik egazti gripeari. Ordan, bueno, hori seinale ona da eta garrantzitsua. Eta ez da ohikoa, azkenean horrelako ikerketak badirudi zerbait interesgarri izateko zerbait positibo beti atera behar dela, baina negatiboak ere oso berri onak dira. Eta bueno, kolaborazioa aurrera dijoa eta nire lankideak jarraitzen dute gure kostetako animaliak ere... Ba, ikertzen eta egazti gripea era ze impactu daukan ikusten.
0: Gertutik jarretu berko dugula dirudi virusa datozen urteetan. Euskal Herrian behar bezala kontrolatzen dela esango zenuke, segia baditugula etxalde txikiak eta esplotazio txika, baina baita ere makro etxaldeak eta bestelako esplotazio batzuk, eta hor nabarmendu duzu zenbateraino errezten duen ekosistema horrek virusaren zabaltzea. Kontrol neurriak eta hemen gertu nola ikusten dituzu?
1: Ba, orokorrean ondo nahiko biosegurtasun neurri onak dituzte hemengo etxalde batzuk paregabeak nire lankideak esan diatenik egin dituzten ikerketengatik eta bueno egia da zaintza programa bertan dagoela nik uste orokorraneko kontzientziatua daudela ere abeltzainak eta kontziente dira ba arazo bat izan daitekela azken urtean eduki duten gainea ba kuarentena eta itxiera hori ezin dituztela gaztia kanpora oioa kanpora atera eta ba betare asko sufritu dute neurri hauekin baina ba oraingoz badirudi panorama hobetzen ari dela oraingoz lasai dago asuntoa baina etengabeko zaintza beharrezkoa da eta detekzio goiztiar hauek oso garrantzitsua dira lehenbailen aurre egiteko horrelako arazo bati eta hartarako dago zaintza programa.
0: Azaldu duzuna guztien nola lotzen da One Health edo osasun bakarraren ikuspegi horrekin?
1: Ba bueno, orain arteko beste saioetan hitz egin dugun bezala azkenean hori inguru giroa, animalien osasuna, gure osasuna, zoonosiak oso adibide ona dira osasun bakarraren ikuspuntu hori lantzeko. Baina gaurko adibide hau ere ekarri nahi nuen zeren ba ikuspegi antropozentrista horretatik pixkat atera eta ikusteko baitare ba gizakiari afektatzen dioten eta etxaberei afektatzen dioten gaitz hauek kontserbazio arazo izan daitezkela, bioaniztasunaren kontserbazio arazo. Eta gerian uzten du, ba, interkonexionek ere kriston impactua izan dezakela gure naturan eta gure basa animalietan.
0: Eta nabarmentzen duguna, hau ba, hemen batez ere Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian oso ezaguna duten birusa da, eta zenbait etxalderi eragin die, eta beti fokoa hori hartzen da, baina ez ezaguna astu optika zabalagoa dela, gizakia bai hor dagoela mundua irensten, baina mundua ez dela antropozentrikoa, eta alako birusek ere bestelako espeziezu eragiten dira, eta ipatu zuzate baterako, bai txasleoia, hor nego hemisferioan, ikaragarria da, eta benetan interesgarria. Aitor Zebidan ez neikerreko albaitari ikerlaria, eskerrik asko aurko azalpenengatik. Eta gau zortzir arte, eh?
1: Ator naster arte.
0: Aio.
1: Aio.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
3: EITB-ren eskutik. 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
4: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
5: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
4: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako Baskoniako merkatariak.
6: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta berrogeta bost minutu, Urdaibai bailaran, pilotarekin eta arraunarekin batera, herri kirolen sustapenean dabiltza burubelarri, sustabeiz fundazioaren eskutik, eta haien berri jakitera joana da, Asier Odriozola. Asier, kaixo egun non, norduzu ba, solaskide, kontai guztu?
1: Gurekin Joseba Etxebarria, fundazioko zuzendaria, egunon Joseba?
2: Ba, egunon.
0: Egunon.
1: Bo, galdera xelebre egingo zaizu, baina zergaitik zu zuzendari?
2: Bueno, bere unean fundazioa martxan jarri zauen figura, presidenteak, Jesus Manuel Madariagak, bera Gernikarra izinde, eta 1978an Gernikako Arkupe Pelota Kluba sortu zauen figura izan da, bueno, beti egon da mundunetan sartuta, eta ni pelota mundutik nator. Pelota mundutik, non gero Bizkaiko Herri Kirol Federazioan lanean hasi nintzen, eta berak baukan buruan, ba bueno, zerbait barria egin behar zauela, proiektu bat baukan buruan batez hemen Urdaibaiko inguru honetan martxan jartzeko, eta ba bueno, apurtxo niri ipini jozten ba mugarri hori, ba buelta bat emoteko, eta ia zer proposatu algen duen ba beragaz batera, ba berari lagunduteko bideo honetan. Eta bueno, horti sortu zen bideo hori, eta bueno, ba ja juridikokin martxan jarri behar izin zanean fundazioa, ba bueno, ba hortik neuri ardure hori emoteagaz.
1: Juridikoki esan duzu eta ongi datorkit, izan ere jakin nahiko nuke zergatik fundazio gisa sortu zen eta hasi zuen bere bidea sustabiz fundazioak.
2: Bueno, hor guretzako egunerokotasunean, ba bueno, kirol elkarteak edo klubak azdeko guz kontatuzuna edo enpresa pribatuak, ba bueno, bai kirol kudeaketan edo beste kudeaketa mota batzutan. Baina hemen, azkenan, ba bueno, fundazio batek bideratutan dauen ikuspegie basan, ba bueno, ba inguruko edo geure proiektu martxan ipiniko ziren biztanleenganako probetxu bat aterateko ekimenak zirela, ez? On bat egiten diogula gizarteari, geuk martxan jartzen ditugun bai kirol eta kultura arloko proiektu hoietan, eta ganera irabazi asmorik gabeko entitate bat izanik, ez? Aurrekontu batzuk bideratu behar dugu, lanketa bat badagoelako, baina gure inbertsioa beti dago bideratute, biztanleriaganako, onori bideratuten. Bai, kasu honetan, bai zerbitzu barritzaileak emoten herrikirole inguruan bertan gozen instalazio honetan, edo bandolatuten dugu zen ekitaldietan parte hartzera bideratute, kohesiora, interkulturatasunera bideratuten saietuten egabiz, orduen bertinte horretatik, Jesusek presidenteak fundazio modure bideratu zauen elkartea.
1: Herri kirolak aipatu dituzu, Joseba, baina horiekin batera pilota eta arrauna hori da zuen helburu den hirukotea. Kirol horiek sustatu nahi dituzu, batipat hemen Urdaibai bailaran, zen osasun egoeran dago kirol horietako bakoitza eremu honetan?
2: Osasune ona dala esan behar dugu, ez da beze kontestue jobitu, gora hemen salbatzaileak ez, hiru kontua bena, ez inondik inora. Baina berez, fundazioan sorrera gainera, hortik bideratuten da, Urdaibaiko inguru hau nahiko aberatsa dalako, herri txiki asko dalako inguruan, bai Gernikak eta bai Bermeok, zentro modure hartu ez da. Eta herri txiki horietako bakotsak badauka bere frontoia, badauka bere probalekua, nahiko ondo arkitektonikoki ondo kokatuta dago esanak, eta geuke bideratu gendunez, inguru honetan herri horietarako kohesioa eta herri horietan gure gaztenganako, umenganako kohesio hori gure kirolakikiko, gure kirolanganako lotura hori galtzen zioa lan, ez? Azkenan, kostumbre barriek, teknologia barriek, purtsu bet, parte hartze hori bultzatu nahi genuen, orduen gure kirolak sustatzen jarrunaldi parte hartzailea bideratuten ziren, hiru kirolak parte hartutera bideratuten, bai herri kirolak, euskal pelota eta arrauna, arrauna zelan, adibidez ergometro batzukaz inguruko taldeak bizibilizetan, Gernikako Errekan be ala bat barka bat bideratu gendun eskola kiroleko maiakoakin arrona bideratuteko, eta hemen inguruen esku pelota edo euskal pelotan osasuna ona dala esan behar dugu, hemen badeku eskuzko sekzioa, arkupe sustabizen kirol elkartean eskutik eskuzko sekzioa, eta gero badekau jaialeko, zestako eskola erramentako frontean lanean dabizenak. Baina, hankaren edo maiaren hanka hori faltasana zen, herrikiroletako zerbitzu hori ba modu ofizial batean bideratutea. Orduen jarronaldi parte hartzaile hoien proiektu paraleloa bada, herrikiro zentro bat irekitzea, entrenatzaile bat irekitzea, material bat, zerbitzu ofizial bat.
1: Azpiegitura batzuk aipatu dituzu, probalekuak, pilotalekuak noski, azpiegituraz beraz, ongi horrenituta zaudete. Eta kirolariz?
2: Ba, apurka-apurka gorantza, azkenean herrikiroletako sekzio hau, ba, bueno, fundazioa 2023an aurkeztu zan, oin apirilean hiru urte ingo dugu, orduen, ba, bueno, ja jenteak edo inguruko eta metik kanpoko be jenteak, ja, ba, bueno, badauka referentzia bat alderdi horretan, orduen, ba, bueno, herrikirol alderdien, ja, zikiratik dabizen kirolari batzuk, ja, maila bat hartzen dabiz, eta jente barrie hurbilduten dabil. Adibidez, azkenengo bi bariku hauetan, hemen aurreko instituen egindako sustapelan baten ondorioz, ba, masia masaspirotiko lagun eskatu etorri ziren, ba, bueno, disiplina ezberdin probetan, beraien bitartezan jarri diriz berriz kontatuan etorteko, ba, bueno, interesara kutsi daurelako orduen.
1: Joseba, hori arrantza nibiltzea da, eh?
2: Bai, ba, hori de hirugarren parte hori, ba, ba ikusten dugune guretzako ezinbestekoa dana, hau da, geure lanketa, geure produktue erakutsi behar dugule, edo biztanleriari eskura eman behar dutxugule, edo ikasleari eskura eman behar dutxugule, azkenean, ba, ono, bertan geldi bagauz, jente haulan porrolan tortea, ba, zai ikusten dala, ikusten dugu.
1: Arrantza aipatu dugu eta arrantzak itsasoa behar izaten du eta zuen itsaso beraz ikastetxeak, baina baita crossfit zentruak ere. Antza duelako crossfitak nolabait ere herri kiroletako jardueratako batzukin.
2: Bai, hor, bueno, azkenengo urteetan ja ikusi zinde crossfiteko hainbete kirolari edo erabiltzaile herri kirol mundura eratorten dabizela, eta gane herrikuletan maila ona moten dabizela, eta gane abadire, ba, ono, kirolali referentea ganera, ba, ono, sare sozialetan eta nahiko jarraitzele eta ekizenak, eta hori guretzako osona da, azkenean, ba, referenteak sortuten direzelako ez. Gaur proiektu bai azizen crossfit zentro batean, baina, bueno, kontu batzu direzela hortik be, ja, izalakuntza publiko batera bideratu gintzesan, azkenean be, hori be, egin batean, modu hortan bideratu gure duguleko da. Beste dozen kirol mota bat, kirol estalakuntza baten barruan praktiketan da, bai futbol zelai bat, bai saskibaloi kantza bat, edo frontoi bat, ba, bueno, ba, herri kirolak be, alderdi hori aukitea. Baina, bai, guretzako bada itxaso alderdi garrantzitsu bete crossfita be, ba, ba herri kirolak asantxeko tasun asko deko zelako hainbat disiplinatan.
1: Eta aipatu dituzunez, horri ere azpimarra egin nahiko nioke, sare sozialen eremu horri, gazteak hor daude. Modu batera bestera hor daude. Ez dakit zuen parte hartzea nolakoa den, sare sozialetan, behar bada egiten dituzuen erakustaldien irudiak igotzen dituzuen jakin dezaten zertaz ari garen?
2: Bai, gure erakusleio handiena, Instagram, gure Instagram, ba, gu web horrealde bat, baina gure Instagram kontue da. Eta saiatuten gara, ba, publiketan dugu zen bai argazkiak, edo bai bideoak, edo bai karteldegiak, aldanik eta txukunenak izitea, ba, bueno, bai txura, ba, formal bat, itxura potente bat emoteko, ba, ba, erakartasun hori ere, ba, izladatuteko.
1: Esaten duzun gauza bakoitzak galdera berriak ekartzen dizkit, eh? Aipatu dituzu argazkiak eta aipatu duzu txukun kontzeptua. Eta horrein gaude, Santanape, Gernikako Santanape polikiroldegian, eta hemen sasoi batean eskuaz ba, areto bat izan dako horretan dako azuzuen egoitza jarria, alboko eskuaxean horren bertan kirola egiten ari dira, eta berbada entzungo dute gure entzulek ere, baina hemen batetik oso txukun dauzkazue jarrita, dauzkazuenak jarrita, hau da, gauza asko dago, harriak, pixu batzuk ere bai, koltsoiak, harria bertara botatzeko, bestalako aparatuak, denak oso txukun kokatuta, eta pixka motivazio moduan edo pentsatzen dut, hormetan, paretetan, argazki mordoa.
2: Bai, azkenean itxuria garrantzitsu da. Eta, ba, bueno, gane hemen gugozen harri, on, eskuazetik harri tokira bideratutako toki honetan, horre kristaldegi bat deku orgoian, eta arratzaldetan ba, tortin izen familia, gumeak, ba, bueno, haurien eskolaskanpo gukintza bideratuten, ba, jende asko jartzen da horre entrenamenduek bideratuten, ez? Orduen, impactu hori emotea be, garrantzian di emotuen dotxo, ez? Errikiolak be, ba, bere formalidadea, bere nortasune, bere oinarrie, ba, ondo bideratute dekiela.
1: Sustapena da, hitz magikoa nola bete esateko, Joseba, eta zuek horretan ari zarete, esan dugu bezala sareetan, ikastetxetan, crossfit zentruetan, baina erakustaldietan ere bai. Nola egiten dituzue, zarnolakoak dira, erakustaldi hutsak dira, lehiaketak ere badira, bertara joaten direnek ikuslek alegia, heltzen diote amuari?
2: Bai, geuk gure proiektutik bideratutako ekitalditara parte hartzeari garrantzi handia emoten dutxugu, bai, umeari gokitutako materialak eramaten doguz, eta gainera hemen inguruen egiten dugu zen ekitaldietan, badabe udalakasteko guzen txarmenak, hori erantzun, bazkenean erantzun onbat emon aliziteko zein da gure filosofia, hau da, inguruko eragileak ematen duzkun laguntzan arabera, horrek sortutako lanaren ondorio direzan kirolarien bitartez, bideratutea erakustaldi, oie, hau da, jendeak ikustea, ostras, inguru honetan sortu direzan kirolariak bek kapasa direzela inguruko plazetan urten eta lantxukunak eiteko. Eta gero beti saiatuten gara moten, lanketu hori gero jendeak, gure mandako materiala probau, beraiekaz egon, txalekoak probau, Arriagaltzetako aukera emon, Trontxan ibilteko aukera emon, orduen kontatu zuzen hori aukitea, eta ganean jendeak, materiala ikutu edo gehiago urbiltzan denean be, ikustu meritu gero moten dutxela, egiten da horien lanari, azkenen, ez direz iziten lan errezak, edo ganean ez dire material, oiko materialak egun erokotasunan ikusten direzenak, orduen, horre badeko bere erantzunkizune.
1: Beraz hartzen horrek jai edo festa kutsua eta entzuna dut arrantzua ere edo mokadua ere izaten dela batzuetan.
2: Bai, eta ganera, koesio edo sozialezin hori topetea guritzako be oso garrantzitsua da, orduen, hemen bertan behurre hemen diren laguntza urdaibai produktuen sustapena be egiten dugu, orduen hor berez sortuten da, ez? Ingurukoan arteko sozialezin hori, azkenean jaigiruan sortutako ekitaldiek direzela, naiz eta jaietako programa baten barruen ez joan, ez? Azkenean beti lotuten dugu herrikolak, herriko jaietako plazan egiten den ekitaldi bet. Hortik kanpora be, herrikolak egin aldirez, ikusi aldirez, kutsu hori galdu barik.
1: Nire errezelea da, edo kirol guztietan, eta beraz, herri kiroletan ere segurasko bai, eta pilotan, eta arraunean, emakumearen presentzia geroz eta handiagoa da. Sustabizen, hori somatu duzu, nabarmen?
2: Bai, somatu nabarmen, izin be, emakume gehiago deko guz, federatu mailan gizonezkoa baino, eta maila aldetik, apurka-apurka ja gorengo mailara iristen da, bizortuen lehen basan, emakumen presentzia, baina gaur egunean jazda bakarrik emakumen presentzia da, emakumen goi mailako presentzia, eta ganera espetakuloa emoten da bizinak. Orduen hor, badauz emakumeak ganera erregularki internetan datozenak, eta nahiko potentziala dekienak bai.
1: Hori da lanpila egin behar dana, Joseba, bukatzeko? Mamu handi bat saiesteko edo esi handi bat gainetik pasatzeko. Beste kirol batzuta zari naiz, bereziki futbolaz.
2: Bai, eta guk, badaki gorren kontra ezin dugu lehiatu, baina bentset paraleloki zerbitzu hori bai eskaintzea. Eta zerbitzu hori eskaintzeko azkenean baliabideak behar dugu, instalazio bat, material bat, entrenatzaileen errekurtsoak. Orduen guk bai egiten dugu apustua, kapasak bagara zerbitzu hori emoteko, jentea erakarriko dugule. Orduen eskerrap emoten dutxeguz, proiektu honetan sinistan da bizen eragilei publiko eta pribatuei, azkenean, oinarrizko lanketa horretan, ez da goi mailara bideratu eta dagoen lanketa bat, baizik eta oinarritik ezten den lanketa horretan apustu egiteak be, bere meritu dekolako.
1: Instalakuntza horietako batetik, zuen egoitza nagusitik, egin dugun elkarrezketagatik eskerrik asko Joseba Etxebarria, Sustabizeko zuzendari eta batez ere zorionak egiten ari zareten lan horregatik.
2: Eskerrik asko zeu bilet horterren da emetik biliko gara.
0: Ondo da, Asier, eskerrik asko eta ondo egin, Miramonerako buelta.

0: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak jeginerazi du 115 etxe bizitza ikertzen ari dela gehienak Iruña eta Iruñarrian inor bizi ezten egiaztatzeko. Inor ez dela bizi, susmo hartu eta gero gutuna igortzen dio jabeari etxe bizitzaren egoera zein den azaldezan eta alokatzeko edo birgaitzeko dituen aukeren berri ematen dio. Etxe jabeak 10 eguneko epea du alegazioak aurkezteko. Begiz jo dituen 115 etxe bizitza hauetan inor ez dela bizi egiaztatu ondoren, dagokion zerga ordaintzeko erroldatzen du etxea. Begoña Alfaro, Nafarroako etxebizitza kontseilariaren esanetan, utxik dauden etxebizitzak merkaturatzea da ikuskapen hauen helburua.
1: El objetivo es detectar la existencia de vivienda vacía y fomentar su puesta en el mercado a través del programa de viviendas.
0: Ordaintzeko moduko prezioan dauden alokairuko etxe bizitzen eskaintza ahonditzeko Nafarroan. Gasteizko festen lehen gaue igaro da eta ez dugu momentuz erabateko edo besteko istilu edo erasoren berri izan. Gasteizko festak amaitu ondoren etorriko dira Donostiakoak eta udalak adierazitu prest duela eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta gune iraunkorra da, gunarik garrantzitsuena, baina urte osoan egindako sensibilizazio alegina ere gogora ekarri dute udal arduradunek. Donostia, Erizapirain.
2: Aste nagusia abiatzeko hiru egun falta direla, Donostiako udalak mezu argia helarazi du Ane Oiarbide berdintasun zinegotziaren ahotik. Entzun.
3: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
2: Informazio eta arreta puntu finkoa jarriko dudalak Bulebarreko kioskoan aste guztian zehar eta goizaldeko laurak arte egongo da zabalik. Indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela nabarmendu du Ane Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
0: Urreskasia, lehortea eta suteak ahozao dabilzkigun gertaerak dira. Baita uda honetan ere, Europako ibai handien urreskasiak sortzen ari diren eragozpenez gain, Erresuma Batuko adituek gaur adierazi dute, aurtengo uzta orain arteko eskasena izango dela egiten ari den bero handiarengatik. Zereal uztan kaltea 145 milioi eurokoa izan daitekela iragarri dute adituek, bi tona terdi gutxiago ekoiztziko baitute nekazariek. Euskal Herrian oraingoz saihestu ditugu sute handiak, baina ur murrizketak hasiak dira Ipar Euskal Herrian bereziki. Hego Euskal Herriko urtegietan uraren maila jaitsi da, baina egoera ez da oraindik kezkatzekoa. Iker Aramendi Zangotzako herritarra da eta Mikel Zubizarreta Urola Erdi eta Kostako urtegiko kudeak eta arduraduna. Biekin hitz egin dugu Euskal Herrian.
4: Bai, egia da, egunero dizoa da dijoan jendeak, bai nabaritu duela denbora gutxian jaitsi dela nahiko.
5: Noski, ongea beste urte batutan, gobiagoak, baina nik ez dut uste gehiago izango nuke, bueno, jaitsiera normal txago bat izan degula.
0: Errepide sare nagusian arazoak daude Irunen, AP8an Irundik hasita 10 kilometroko autoilara baitago Bilborantz. Segurtasun sailak esan digu autoemana handia dela hegoalderantz eta kateako ordainlekuan hasten diren autoilarak orain Urruñaraino iristen dira Lapurdira A63 autobidean barrena. Zorrotzan berriz Bizkaia Mar errepidean kilometro batekoak dira autoilarak Kantabriaran zibilgailu bati erregaia isuri baitzaio. Kantauri isurian zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka, barrualdean hodeiak bakarrik. Euskalmeten iragarpenaren arabera, ibarreko haize indartsua izango dugu arratsaldean bereziki eta temperatura bera egingo du gaur. Iruña izango da 30 gradura iritsiko den hiriburu bakarra eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko temperatura altuena. Bihar barnealdean ere egingo du euria. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Goien, egunon.
1: Egunon, Mikel Rotaetxe.
0: Aste honetan eskoriatzako aninoa eta Oxel ezagutzen ari gara, eta Oier Gaztesi lankidearekin izandako solasaldiak eman duena aletzen ari gatzaizkizue ordu honen bueltan. Otordu goxo baten bueltan jardu zuten astelena, eta argi utzi ziguten zer nahi zuten da zer ez zuten nahi, eta brokolia zen urrezko domina jaso duena, eta zentzuriko nenean gainera.
1: Ez, dena den, itz eta pitz jarraitzen dute gure gazteek Oierrekin, eta tatuajei buruz bukatu zuten izketan. Zein tatuaje egingo ote luketen, horixe da airean geratu zitzaigun erantzuna, eta entzuleek, zuok, honako erantzuna hoe bidali dizkiguzue.
2: Tragoi bat, agian eguzkiloren bat edo zurde batena ingo luke.
3: Realeko futbolista baten izen abizenak tatuatuko ditula.
4: Nik uste Oxelek baloi baten tatuajea ingo lukela.
5: Nere ustez armia.
6: Izurde bat tatuatuko luke.
7: Bere kotxe gustokona.
8: Oia gorra bat.
9: Zaldin bat jarriko zun tatuaje bezala.
10: Tximeleta bat tatuatuko luke.
0: Tatatuko luke tximeleta, oia gorra...
1: Izurdea eraipatu dute.
0: Hori da, Oxaldugu protagonista, tatuaje egitekotan, zer tatuatuko luke bere azalean?
11: Superheroiena, gero dinosaurioena, eta olako.
1: Eta egingo zen luke superheroi bat betirako azalean tatuatu?
11: Ez.
1: Eta luke egingo?
11: Ez.
0: dinosaurioak ere aipatu ditu, egin etorkizuneko paleontologo baten aurrean gaude, patxi.
1: Bai, eta gainera paradoxa pixka bat, esan du ez, superheroia ingo nuke, baina tatuatzea dakar betirako egitea, eta esan du ez, betirako ez.
0: Ez.
1: Ez demora baterako.
0: Ez, izan nari Clark Kent, eta ez beti Superman, ez?
1: Olida.
0: Tira, anenoa Oxelekin izan dako elkarrizketaren beste zatzitxo bat entzun behar du, ea zer kontatzen diguten orengoan?
1: Zuk noa?
11: Batxekitan itxen hauen hortadarrak edo, baina nausitan eta betirako dienak ez.
1: Zer nituzke egingo? Ez. Egiten duzu egian boligrafoa hartu eta eskua margotu edo...
11: Bai, batzutan aspertu eta hau zenian.
1: Bai?
11: Bai. Ni batzutan gauzak askarra hasten jat, ordean pues idazteko.
1: Gogoratzeko?
11: Bai.
1: Bai, eta zer, ari ez zerraztatu zaizu. Gero, tipula erosi behar dut.
11: Batzuk akordatzen beste batzutan tipo pues, enaz akordatzen batzutan erakutsi dutela etxian agenda eta igual erakusteo tiru egun geru gero.
12: Nik batzutan ikastolatik erueten du kukindako fitxa bat eta hurrengo egunean ez da dira horre eruetia baina arba oso erueten duzu eta batzutan hori aztutxe jat baina etzan derrigorra eramatea.
1: Zuk noa, gauzak gogoratzen dituzu eskoan idatzetako ari esker, edo?
11: Batzutan,
1: bai. Aita ere, bai, adibidez?
11: Aurrekoan idatzi nuen arbeleko errotula gaioa ekartzeko.
1: Gogoratu behar zinela,
11: bai.
1: Etxetik ekartzeko errotula gaioa. Eta gogoratu zinen?
11: Bai.
1: Eskoan idatzetako ari esker. Ari gara, tatuajak etzegin dugu, bizitza guztiako diren tatuajak, etzen dituzke egin ditu.
11: Etzen
1: dituzkete egingo. Badira betirako diren beste gauza batzuk adibidez, belarritakoak edo piercingak deritzegunak. Baduzu belarritakorik?
11: Bai.
1: Zuk ez Oxel, zuek anetanoa bai.
11: Bai.
1: Belarri bietan?
11: Bai.
1: Eta nolako belarritakoak dira? Ezke justu mikrokaskoekin gaude eta ez dira ikusten, deskribitu zuen belarritakoak nolakoak diren?
12: Ereak dira urre kolorekoak eta bolitarekin urrela bolita batzuekin.
11: Ereak dira borobilak. Eta urre kolorekoak.
1: Eta zer duzu, belarrian, bana.
11: Bai.
1: Bilarretako soilik. Gehiago egingo zenituzkete?
12: Bueno, igual,
1: bigarren zulo bat. Bai?
11: Azta guan aizenean, bai.
1: Oxelzuk, egingo zenuke belarretakorik?
11: Ez dut urte, igual nortzitagun jarriko, baino ingozez.
1: Ez? Eta egitekotan, belarrian, sudurrean, Espainian...
11: Belarri.
1: Bai, bakigu zilborrean ere egiten dituela jendeak.
11: Bai.
1: Egingo zenituzkete?
11: Ez.
12: Baina nire lenguzinak dauka sudurrean, belarrietan eta zilborrean.
1: Eta garesti izango da? Zulo horiek egitea? Etxean egin daiteke horrelako zulorik?
12: Nire lenguzinai belarretako hain zotzen bere lagun bate.
1: Bai? Eta nola egiten da hori?
12: Ez dakit.
1: Nola egingo zenukezun noa?
11: Ez dakit.
1: Zuri Oxel?
11: Pues...
1: Imaginatu zure lagunik onen eri belarretako egin behar duzula.
8: Nola egingo zenuke?
12: Horratz batekin.
8: Bai. Horratza.
12: Bai. Bai, eta jendeak itxula metal bezalako osatekin eta sartzen egelan tipo boro beltxuak eta geleta belbertuko.
8: Baina, horratza sartuko zenute odola terkoletzeteke edo ez?
12: Zetakit.
8: Nola egingo dute?
12: Igual apurtxo bat meo gero zekatengo da.
8: Abai. Bai. Beraz, mingarri, zuek gogoratzen duzuen noiz egin zizkizuten belarakoak?
12: Ekoren edagutxe genituen.
8: Abai?
0: Tatuajeak lehen eta orain piercingak. Piercingak, eh? Horiek non? Nola? Mi egin ote zion? Nolako esperientzia izan ote zen? Bidali zuen erantzunak audio bidez, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 guatxatzen bakira, eta parte hartu, geure ostireleko zozketan, oidenez, bakizue dagoeneko, mala saskia, eta faktoriako galtzerdi parea dugu jokoan, eh? Erantzun berrekoa, pirsinen ingurukoa, non, nola, min egin ote zion, nolako esperientzia ote zen, gehiago egiteko goga piztute zitzaion, horiek zuen esko.

0: Lauretan, Ola Txarbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
1: Gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, banana, soltean, kiloa, bat eta bederatzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
9: Euskadi Irratia.

0: A ber, Olaia Urtiagak, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Urrengo elkarrizketa egiteko, gaur goizan agindua jaso dut. Olaia etorri zait, Mikel gaur, zure agenda eraman estudiora.
1: Bai.
0: Alaxe esan dira.
1: Bai, bai. Ze urrengo elkarrizketa egiteko, nik uste baliagarria zaizula horren besapean duzun zure agenda maite hori, ez dakit asko erabiltzen duzun, baina horren jakingo dugu. Nik eren ere ekarri dut, hemen bai. Zabalik. Baina, Mikel, zuri agenda gustatzen zaizu?
0: Begira, ba, lehen impresioan, ikusiko duzu, faja koloreko agenda bat da.
1: Bai.
0: Hola, krema kolore ilun bat, esango dugu. Bai. Eta, egia zanen ez sekula bereziki agenda zalea izan, naiz eta militantzia egiteko gogoa izan dudan, alegia, urteroko helburua zen, gaur agenda erabiliko dut. Aurten markatu, aurten agenda erabiliko dut, aurten bai, aurten bai, aurten bai, aurten bai. Eta gero, hasi ondo hasi naiz, irakurriko ez ditudan helburu batzuk ere jarri nituen urteko helburuak, gehiago irakurri, pantalla gutxiago, kirola, bla, bla, bla. Eta, fijatzen baldin bazara, markagailua du.
1: Bai, eta no...
0: Markagailua no, utzi nuen apirilaren 27ko astean.
1: Eta gaur da?
0: Makineta Ukeneren urte betetzea, Esterren ere bai, elektrizista, Nana Berritu... Lore, Zakizer, eta hortxe, eta gozer da, en abuztuak bost.
1: Abuztuak?
0: Abuztuaren bosta.
1: Bosta. Bai,
0: beraz,
1: abuztuaren
0: ba,
1: bosta.
0: Ba, pentsa hiru labete agendara beligabe.
1: Egia da, Mikel, ez da zure errua. Zerbatzotan, ez da erraza izaten, ez? Nola aukeratu zure agenda? Nola aseditzake zure beharrak agenda batek? Ja. Ze, egun bakoitza orrialde batean, aste osoa biztan, bista hori horizontala, ala vertikala, orduak bai ala ez, claro, claro, hasta brutal lan egiten dutenek esango dute zergatik dira beti asteburuko kuadrotxoak hain txikiak
0: egia.
1: Galdera pila badaude. Bakoitzaren beharrak ezberdinak dira eta dirudienez lanbidearen arabera ere agenda diseinatu liteke.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, bai. Bueno, hori da behintzat saretan ikusi duguna. Bueno, zehazki ikusi duguna da irakasleentzat agenda do kuadernoa. Eta atentzio eman digu ze ezenekin irakasleek diseinu berezia behartzutenik.
0: Usue esan, usue ez papertegiko sortzaileak, kaixo egunon, ongi etorri faktoriara. Lanbide bakoitzak agenda propioa behar luke?
2: Ba, nik uste dut baiet, edo behintzat egokitzia bere lan egun hortara, ez? Adibidez, esan duzuen bezala, irakasleen kasuan, astebukaerak ez dute lanik itxen normalian, ez? Palmadoko lan irteraren batero, baina hori puntuala izaten da. Orduan, irakasliendako bai da behar dutela aste barruko txantilloi bat. Orduan, adibidez, irakasle kuadernuan hori sartu dugu. Aste bista, baina bakarrik astelenetik ostiralera.
1: Uh-huh. Uxue, noiz sortu zen irakasleentzat agenda egiteko ideia hau?
2: Ba,
1: ikastergatik sortu zen.
2: Ba, nire inguruan irakasle asko dauzkatelako, eta orduan ikusten eban nola antolatzen zien eguna, igual, ba, kuadro duen kuaderno mitiko...
0: Prototipiko...
2: Hauetan.
0: Bai.
2: Edo igual horri sueltuetan astezian idazten, eta gero artxibadorietan sartzen bebai, eta igual, gero, ba, astezian superposi, baina ez zuten jarraitzen.
0: Eta begiak dardar egite zizun hori ikusita.
1: Hau konpondu behar du.
2: Txikori, nire diseinu arluan lan itxen dut, orduan ikusten eban hori, eta esan, uf, hemen zerbait eskua sartu biot, eta hau aldatu biharra daukat. Eta ba, nire aiztia bebai irakaslia da, eta, bueno, gero kuadriako asko bebai, eta erekin berbetan eta Instagramen bebai irakasliek jarraitzen zostela ikusitza, komunikau bezalako bate ineban, eta danon artian, ba, poliki junginen kuaderno honi forma ematen.
0: Uh-huh. Agurtu ezagun olatz esantz, irakaslea, eta agenda honen atzen dagoen lobby horretako kidea, olatz kaixo egunon? Ara! Agian...
1: Nola diren lobbyak,
0: eta
1: presia bai, eta gero...
0: Edo igualetzukan agendan apuntatuta gaurko elkarrizketa. Bueno, berela ingo dugu bat olatzekin. Bueno, esan dakoa, inguruan irakasleak zen ituen, euren egunerok ondola antolatzen zuten ikusi, eta segituen esan zenuen, hemen zerbait egin beharra dago.
2: Bai, bai. Segero ebe ikusten dut, oza, irakasle gustatzen jakue kuaderno oso pomposuak, ez, kolores bete eta, baina nik bai ikusten dutela, horri bat betetzen mozu koloriekin, distrazio asko sorten ditxula.
0: Ah, bai,
2: Zetxik gero, zuk betitzen duzu horri idazten postitekin, markatzaileekin, kolore gehiago sartzen jatzen dio.
0: Bai.
2: Orduan, ja, ez dozu ikusten biztara batez zer dan ba, egin beharreko horrek, ero nahi dozun hori aurrera eramatia.
0: Beraz, zuri beltzezko kuaderno edo agenda anodino eta aspergarria hobeto, gero guk geuk koloresta ezagun.
2: Bai, ni mundu horretakoa naiz. Mm-hmm. Osa, minimalismo puntu hori nik uste teuki behar da bela baliagarria izateko.
0: Mm-hmm. Ez urtzat, ze behar du baiala, bai agenda hon batek? Azgaitezke tamainatik, eta azalduko dugu ikusen entzulei, akaso zuetako batzuk guau bidezari zerate elkarrezketa ikusten, baina beste asko ez, agendak ekarri dituzu.
2: Bai, hori
0: da. Eta maiganean alau tamainako agenda bat ikusi dugu, eta horrek arreta piztu dit, zegia da bai. Normalen agendak ez direla tamaino honetakoak izaten, baina agenda tamaino honek badu bere publikoa.
2: Hori da, hau da, irakasle agendaro kuadernua, irakasliei bideratutako agenda bada, eta azkenean alau formatuan indo, alde batetik leku asko behar dutelako idazteko,
0: bai.
2: Eta beste alde batetik bebai kuadernau normalian irakasgelan, ero klase ematen duten gela horretan egongo dalako. Ez dute, ez diagongo alde batetik bestera berakin bidaiatzen.
1: Mikel, badirudi baiet.
0: Badirudi baiet, agendan apuntatu eta zuela, eta geurekin dagoela, Olatz Sanz, irakaslea, kaixo?
3: Aupa.
0: Bueno, zu zer esan zenion usueri?
3: Ze barkatu?
0: Zer esan ote zenion usueri? Agenda beharrean ote zeunden, edo zeure agenda gustatzea zitzaizun?
3: Bai, bueno, edizia izan, eskuntza publikoan nintzen dut lan, orduan urtero leku ezberdin baten nago, eta ba leku bakoitzean ezberdin itzen da lan. Ordan zeren agendak edo irakasliandako kuaderno horrek ba esoste generiko horrek esosten balio. Eta bueno, ba ja ke etxean paperterri badaukan pertsona badaukaten, ba hori ba berekin berbaineban hori sortzeko beintzat kuaderno bat ba pixkate danendako aukera bat izan alzana, edo ez izateko generikoa.
1: Olatz, etzan generikoa izan behar, baina zer behar zuen bai ala bai agenda horrek?
3: Ba, gauza asko. A ber, bai eguneroko ordutegi ezberdinak, bai ikaslienak edo irakaslienak plasmauta aukitzeko leku bat, egunero klase edo ordu bakoitzean apunta beharreko edo eman beharreko gauzak apuntatzeko leku bat, eta baita kaslien notak edo baluazio hori apuntauta aukitzeko leku bat. Gehi, ba, guraso bilerak edo beste hainbat irakasliekin aukitzen ditugun bilera ezberdinak leku berian aukitzeko.
1: Eta irakaslearen agendak noiz hasi behar du? Irailean hasten da, ala abuztuan, irailaren batean, nola antolatu behar da?
3: Bueno, hori, ba, segun, esan dut zueten bezala, nik eskola publikoan nintzen dola, orduan iraiak batean jakitzen dut ze gela daukaten, zer eman behar duten, orduan nire irakasleko kuadernua iraiak batean hasten da. Mm-hmm. Baina, bueno, izan alda bebai, ba, abuztuan edo udan ja klasia, oza, ze klase emango dozun edo endakizunean, ba, abuztuan ja prestatzen aztia, ez? Mm-hmm. Orduan.
0: Hemen, usuek ekarri dizkigun agenden artean, alau tamainakoan, pentsatzen dugu besteetan ere gertatzen dela, agerikoa da irakasleentzako dela, ze beste guraso bilerei eskainitako orrialdeak daude. Horiek ere, zuk eskatu zen izkion, Olatz?
3: Bai, pixka diseinau ginuan, bueno, ia urte asko, sandotzuten bezala hori leku batetik bestera juten, eta pixka ja nik be banek izen zedan ondo tortzen jatena, edo nola izan altzan, ez, leku batetik bestera beti plasmauta gomiadaz dana, bakigu burokrazia gaur egun hori eskatzen dozkula, orduan, ba, ondo tortzen dia horrek aukitzia.
1: Gurasoen bileraren orrialdeak hor daude, baina gero lehen orrialdetan zer egotea nahi zenuen? Ze hori ere izaten da, ez? Agenda zabaldu eta segituan nahi duzu egunaren planina gertzea, edo aurretik Mikelek esaten zuen bezala behar bada urteko helburuen zerrenda bat behar duzu, zuk zer nahi zenuen?
3: Ba, lehen komentatzen bezala ordutegia da. zegunean 40 aldiz behiratzen dozun gauza bat. Orduan, bai, ordutegiak, bai zuriak, bai ikaslienak, ordutegiak izango zean.
0: Eta ze gustura altzaude maitzarekin?
3: Bai, oso. Asko gustatzen jate, pentsatzen dut oso erabilgarri zagala.
0: 2026-2027 ikasturteko aia balduzu?
3: Ez, ondiokan ez, ze, bueno, udan entera unez nora noian, orduan, ba, ja oporretate buelta noianian, ja kuadernu hartuko dut, eta ja ziko naiz, dan apuntatzen.
0: Ederki, ba, olatz esan, segi oporrez gozatzen, eta heldu agenda berriari ikasturte berria hasi baino lehen, eh?
3: Ba, hori da.
0: Eskerrik asko.
3: Bai,
0: nagur. Usu olatzekin hitz egin dugu, baina ulertzen dugu irakasle batek baino gehiago eman dizula aholkua, egin dizkizula gomendioak, eta hau jende askoren elkarlanaren emaitza dela.
2: Bai, hori da. Azkenia me bai, saia izan da ez, danen desirak kuaderno baten plasmatzia.
0: Eta denen maniak.
2: Hori da, hori be, puntu ona, bai. Azkenian be, bai, iritzi xatan maten sosteen bakoitza ze sosten. Bueno, hau da nik itxan duten modua. Gero ja, igual, danak kontrastautakuan, ideia danak, agertzen da beste modu batez, hori txantillo hori itxeko. Eta, adibidez, galdetu duzun galderian ariran ere iztiai, abertzer dan lehenengo gustatze jakona, ikustea kuadernuan. Kuaderno honen berezitasun bat be, bai da, daukala enkuadernaketa zabalduta itxitzen dana.
0: Horrez esan nahi du, barkatu?
4: Zerbait ateratzen nahi da, Mary Poppins bezala, hemen poltsotik zerbait ateratzen.
2: Artxibadari bat izango baliz bezala funtzionatzen dau. Orduan, zuk aldozu zabaldu eta itxi, eta dauka ba, klip moduko itxiera bat. Hori da.
0: Eta horrek esan edo nahi izatera horri berriak inkorporaitzak ezula?
2: Hori da, ero alditzu zu aldatu beba, ero ordena, daukan edukidanan ordena aldatu zeinke. Ero igual bakarri nahi baldin bodozu oingo zeukitzia lehenengo iru joekua, ba beste dana kentzen dozu eta obviamente ba kuadernoan pixua bebai murrezuko dozu. Eta gero ba hori, ba zabaltzeko boligrafo batero sartuta, zabaldu, moldatu, zure gustura eta berriz itxek.
4: Ixi, Usue, orduan zuk input pila batzen dituen informazio asko, baina nola hasten da agendaren diseinuan, zer erabakitzen da lehenengo zenbat orrialde, ze formaz eta maina, nola hasi zinen?
2: Ba, pixka bat bisa paraleloan jaunitzen itxen, ez dakidan modu egokixena, baina nire modua holan izan zen. Orduan alde batetik neguan, irakasliekin edukixa finkatzen eta montatzen, eta beste alde batetik ba hornitzaile desberdinekin kontaktuan jartzen ikusteko aberse aukera zeren merkatuan kuaderno hau ja produktu bilakatzeko. Ze azkenian bai bilatzen dutena da itxen duten gauza oro paperte gixan, eukitzia berrera bilpen puntu hori. Ba, dibidez, esan dutzu den bezala, kuaderno honek dauka,
0: eraztuntxo
2: honek, aldozunak berrera bili. Orduan, datu nortia nahi bali mozu kuaderno hau, bakarrik horri xak erosi behar ditxosu. Esto zu berrez kuaderno zua erosi behar. Orduan, bai, horrek merketzen da erosketa. Eta agendak inberdina gertatze jau. Agenda, bebai da, artxibadore estiloko bai, artxibadore bat.
0: Bai.
2: Eta hau ja goia zitzen bi urte. Orduan ja urte honetan erosten hasidan jendia ja bakarrik barruko horritxoak erosten dozta. Zetxik ja badauka karkasa estaldura hori.
0: Bai. Gero bestelako batzuk azal lodiagoa edo trinkoagoa dute, ez? Hemen loredun hauek.
2: Hone ja dia, ba, daukat produktu desberdinak, ez? Ba, alde batetik antolakuntza mundurako produktua, ba, izango zenak irakasle kuadernoa eta agenda, bueno, beste endako agenda bat. Eta gero daukat, ba, pixka bat zure burua zaintzeko, ba, eskuzindako kuadernuak, bai, itxen ditugu, hone dia, ba, puntu dun horri dun kuadernuak. Osa, zurixak, orduan hemen...
0: Bertatea diseinu politak, azalean hor leopardo batzuk ageri dira oianean...
2: Bai, hau, ba, ikusten dugu aber zetela daren, bai, ornitzaia zetela dauken, eta, ba, pixka bat, diberte garrixak itxen intentatzen dugu.
0: Impresioa dugu, Usue, Google Kalendarren garaian, agendak nahi kondo usten diola berari, agenda fizikoak, esan nahi, bai. Gero ni bestelako jendea dago, baina bestela...
2: Bai, bai, bai. A ber, egisa da, nire bai, eukine bala denboraldi bat, esan egala, bueno, mobila eukitza ez, etako biadnik agenda, agenda bai. Fisiko bat. Ta konturatu nintzen azkenian, Google kalendarren eta apuntatzen eban bakoitzean, bukatzen ebala, sare sozialetan, ero argazkixak ikusten, ero itxen danalakoa, inbehar nebana izan ezik. Orduan, ba, hori pixkatxo bat ekiditzeko, buelta unitzen agenda fizikotara. Eta gauzia da, ez nebala aurkitzen, ni nahi neban agenda bat. Ze azkenian, bueno, aukera mordua dare merkatuan, baina...
0: Eta zuk ere zure maniak dituzulako, seguro.
2: Exactamente, hori da, hori da. Orduan, ba, mania horretatik irten zan agenda hau.
4: Bai, gureak ekarri ditugu eta elkarrizketa hasi aurretik esan dizut nik. Nik berria daukat, baina ez nago oso eroso. Bereziki, jendeak zer eskatzen du esaterako? Egun bateko orrialde bat nahi izaten du, egun, bueno, aste osoa biztan, edo zer da eskatu izan dizuten azergatik, erabaki duzu azkenan duzu
2: bai,
4: diseinu hori?
2: Normali gehixenek eskatzen dauzte aste bizta ikusteko, aste lehenetik domekara. Eta hor ja egitura desberdinak. Hasiera lehenengo modelu hain genuna izan zan, aste bizta oharrekin, hau da, egun bakoitza dauka lekutxo bat idazteko zure bete beharrak eta bukaeran daukazu oharrak, ba, apuntatzeko bai, inbiarreko horrek, baina ez daukena fetxa limite bat. Gero hemendik irten zan, ba, lagunen maniekin eta beste bi txantilloi. Alde batetik, aste bizta vertikala bebai, baina oharrei lekuak enduta, hau da, ohar gabe, orduan daukazu leku bakoitzan dako leku gehiago idazteko. Egun bakoitzan dako barkatu. Eta gero azkenik, beste lagun baten maniak izan zan aste bizta horizontala bihar zebala. Orduan, daukazu astelenetik domekara eskerretik eskumara, hori da, goiko aldia horri xana, eta beko aldia dadana oharrak idazteko. Orduan, gauzatxo txikisak idazteko, ero motzak idazteko. Nik uste bebai jendiak aste bizta nahi xau da bela, zetxik, egun bizta ikustian daukazu horri oso bat txurixa, gauzes bete, ematen dau gauzes bete behar dozula horri hori ez, eta batzutan, ba, igual daukazu gauza bat, gogoratu behar dozuna, puntatzen dozu, eta listo, hasta zer gertatzen, ez dozu zertan bete biharrez, baina bai, nik uste torrega txik nahi xau dala aste bizta.
4: Uxuese, da zure papertegiaren izena, ez dugu ia aipatu, nahi duenak eskatu dezake momentu honetan eskura gai dauden produktu hauetako bat, ala eskatu diezazuke, ba, nere maniatxo hau da, eta diseinatu diezadakezu hau?
2: Bai, a ber, oingo segitxa da agendetan eta irakasle kuadernotan, dala daukaguna. Igual, ba, beste lagumene bezala ez eskatu doztela agendetan. Nahi dut bizta espezifiko hau. Ba, igual hortzen baloratzen dut ia eukiko daben arrakasta ero eta gehitzen dut. Zaitxeko ina dibidez hori, agenda, ikasturteko agendan dauko lau modelo desberdin. Eta gaur egun irakasle kuadernoan, ba, bakarra dago, baina bebai aurten eta gara dugulako lehenengo alia. Orduan ez dakit. Jendia bebai aldoztai da eta ba berbaitzen be ikusiko ba ber zein leiken.
0: Eta zure agenda propioak zer dio datozen asteetarako, ze plan duzu, ze asmo, ze
2: ba,
0: bideo horri?
2: Datorren astietan bastante gutxik egongo da, zei oporretan noia. Orduan hemen bergaran geratuko da. Eta baina bueno, bai lagatzen dutela igual irailera begira, ba inbiar ditzuten gauzakero apuntauta, gero egun horretan eta ba osea oporretatik bueltan, ez, deskonexio horretatik konektatzeko berriz rutinara.
4: Oharretan, ez, utzeko duzu.
2: Hori da.
4: Konektatzea behar da. Entzulei izango diogu orduan Uxuesera iritsi dezatela eta ereduako beto ikusi ditzatela.
0: Hori da. Bertan izango dute eta zure katalogoaren berri eta irailalduko da, gezurra bat irudi ere eta nahi ez dugun arren, baina helduko da.
4: Oraindik aste batzuk geratzen dira utzik.
0: Eta ba Uxuesera izango dizu gabe jonde zula egin duzu lanagatik.
2: Mila esker.
0: Agenden mundua hankaz gora jarri eta eredu berria sortzeagatik. Irakasleentzako agenda osatu duzu. Kazetarientzako agenda ere osatu galtzen nuke.
2: Dana berbaitxia da, ez dakigu.
4: Mani asko dauzkagu.
0: Bai, asko, eta bakoitza gainera bereak. Bertxolarienak ere bai, ze bera dauzkigu nahi eta inota agirre, eta kaso estimatuko dizute eurek ere una agenda, ze badute eta ze antolatua, Uxu, eskerrik asko.
2: Mila esker, bixoi.

0: diot eta Unai Agirre, egunon.
1: Egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ilabete aldaketak ez ditzala belarri gozagarri eta garun pizgarriak usatu. Agustuan ere pronto gara auskalo zeinek noizbait sortutakoekin gozatzen segitzeko. Eta biderdia egin dugu, baina oraindik bada zer kontatu ala.
2: Bai, bueno, bertso jarrin ibilbidian ze kontatu ez da bukatzen, ez da? Zenbat eta gehiago harakatu eta gehiago bilatzen da, eta gaina beti dago jartzeko aukera, ere berria jartzeko aukera, orduan bai, badaukau ze kontatu da, eta bueno, hor gelituko da, este pila kontatu da bere.
0: Zuek jarretza alduzu, aztarrika?
1: Bai. Aztarrika berso bilatzen, izugarri, ez? Bai, hoxe da gure lana. Hoi da, honek ematen digun, saio honek ematen digun motivazioa ere, ez da? Zer beti gustatu izan zaigu lan hori, baina askotan ez da izaten aukerik, geho, ez duzu bilatzen motiboi, geho, ez? Hortan aitzeko, beste mila gauz izatezu zulako, baina saio bat daukazunean, ba, horrek ematizu motivazioa eta guztetzen duen lana da bai.
0: Eta nola egiten duzu lan hori? Ze kasu batzuetan oso atzera egiten duzu denboran?
2: Bueno, ez dakit dana kontatzeko modugu da, ze egia da, batzutan izatela kaotiko xamarra, ze bi aldetatik bilatzen dugu, gero elkartzen geha, gero elkarri ditzio, gero doinu jartzitzio. Bueno, askotan motibua saio beha izaten da, segun ze herritan dan, nundi deitziguten, ze motibo dan, horrek beti ematen dugu kontestu bat, eta erresago da. Mm-hmm. Baina orokorrian, bueno, guain adibidez aiga ja, aldaketa hundi batzuk eman nahi gure eman aldi jai, ze inbestian behin, berritu inberri izate dugu, eta orduan pixka bat, intuizio, ze idea bat hartzen dugu, eta ja harakatzen dugu, sakonago, eta bolara batzutan gutxi, eta beste batzutan gehiago.
0: Gaur bertsozail premiumak dakarzkizu, eh? Azteko, horietako bat sareratzen izan genuen zuen egitasmoaren berri, eta okerez banaiz, uztailan ere aipatu zenuten, hartan horrekin batera, pizti jazari naiz, noski?
2: Bai, hoi kantatuko dugu honen ondoren, baina egila da, bueno, hoi birala intzala, inaute kantatuta, baserri bateko la bodega edo sardotik oskorba badago hor, eta komedore bezala dukaten abaserrin, eta antxe kantatu gendu beste gabe, kuadrilla hundi baten aurrian, eta grabatu intzuten, guge egin enteratu gabe, eta gero basaretara zabaldu zen, da beira, nola izaten dian, ba, holako sail bat, jendeak oso aztuta zeukana, eta guk berreskuratu geneukana, ba, birala intzan bai.
0: Ahanzturan dagoen hori errepikatzean dago benetan zuen lanaren muina edo gako nagusia.
1: Bai, hoxe da, ez, bersua jo behar dudala ahozko jardunan ondorio bat, ez da? Eta ahozko jardunian, idatzirik ez da hon kulturetan, ba, errepikatuz mantentzen dira gauzak, ez? Orduan, bersua dago egina, memorian gauzak gordetzeko, eta hoi gordetzen da, errepikatuz, etengabe errepikatuz, ez? Orduan, errepikatze ez dana, ez da existitzen. Orduan, zean, bersotan beti bersuak euki ditu bianka biek, bat batekoa, eta gogoratzia lengua ere, ez? Orduan, beti bersolariak sumatu izan du ditugu, lengo berso zarra kantatzen ere, ez da? Eta hoi da azkenean berriz bizirik mantentzeko modua.
0: Errepikapenak originalarekiko leial behar du, ala bada biderik zenbait lizentzia hartzeko?
2: Bueno, gupidianka, ditugu bat bateko ere badaukagut, berso jarritako ere bai, orduan egila da, asko da moldatzen dala, batzutan nahi eta, bestatutan nahi gabe, normalian nahi gabe, eta nahi gabe kortan gero, ba, segun ze bersio jasotzen dezun, modu bat edo beste gelditzen da, beti dauzka aldaketak, eh?
1: Bai, aldaketa beti izatetxu. Egila da, bat batian atxu izanak emate izula, olako, bueno, ba, lasaitasun bat, zerbait azutze balin bazaizu, ba, bueno, gutxi gora bera moldatuko zulako, ez? Bueno, ala saiatze gara behintzat, paperi gabe horreatik kantatze deu, eta ausartze paperi gabe kantatze asko irabazte duelako gure ustez, komunikazioan asko irabazten duelako, eta, bueno, egila da gero beti oten dela baten bat publikoan, esate izuna eta guatu azte izuna, hoi izu anola,
0: Naipatu duzu, piztila izan zela dan bateko eman zuen bertso eman aldi gura, baina horren aurretik beste bat abestu nahi duzu, okerez banago.
1: Bai, beste zaila da, seguru asko guk beti izate dugu, Euskal Herrian gehien kantatu da zaila, ez da, berso zaila. Eta bueno, guk bauzkagu zea testigantzak, ba, hasi Bizkaitik eta Nafarro baino, eta baita Iparraldian ere, kantatu izan du diala berso horiek. Egoi dira Pedro Mari Otañon zeak, txepetxan bersuak, eta bueno, horiek nola batxe, emate diote aitzikila gero urruna entzungo deun saiai, ez da?
2: Mm-hmm. Ba, eta gaina, bueno, saio honekin pasatitzaigun, asera-aseran kantatzen genitun oso politia dialako, eta pixka aterak usten durako garaibateko bizitza zertzen, ez da oso langileak izango zi, baina denbora hartzen zuten, txoritxar bati, behire, beste denbora egoteko orduan, beste patxara bat ere bazegola, eta oso berso politia dia, baina, bueno, momentu bat, nien esan gendu, bueno, neiko egin dugu, eta venga, apartatu ingenitun, eta pasatitzaigun plazara, joan da, plaza askotan eskatu itxezizkigutela, orduan, yeah. Berriro ere repertorioan
0: herriak sartu. Herriak eskatu du.
2: Hori da. Nik uste, ba, kantatzeko ere politia dialako, eta jendiak, batipan lengo adineko jendiak eta, ba, ba bazik izkilako, ez da asko kantatuak izan dialako, eta berriz berreskuratu ingen itun, eta gero hain ezagunak etzian, baino biralak intzian berso horiek, ba, ja jendeak beti eskatzen ditu. Eta orduan, ba, bueno, berreskuratu ditugu, eta egizan gure emanaldiaren bukaera normalean hau izaten da.
0: Entzun dezagun, ba, txepetxa?
2: Asko.

0: Nola da posible, eskun mamian kabitzen den izaki lumadun txiki batek horren besterako ematea?
1: Beira denbora asko pasatzen, oso garbi da. Ta jarra da, porque plaza batuta gainea, txorilla edo txepetxe ez zautzun. Bueno, adineko jende asko parri ikendu edo imintzi bat gitetxu, ez? Zampatzeu eta zampatzeu ikendu ez dakiz, eta gara ez zautzen du, ez? Txorilla.
0: Otaino zertzen gareko, Springsteen igual.
2: Bueno. Bai, otaino zan, bere garatian olatxeko, zea bat, ez, referentzi bat izan zana beste bersolari askontzako, eta bueno, herri jantzakore, bai, ez. Mm-hmm. Zan, akaso ikasketaz, eta, orduan jende asko ez zeuzkan ikasketak, eta bazitu zen otaino tarrak zian orokorrian denak, eta, bueno, bai, bazokaten mundu pixkat, eta garai hartan oso estimatua zan, oi, ez da? Eta orduan, bazan aldi berian gero, herrian kin oso lotuta zeon persona, eta bi alderdiak zitun, eta jende ikasian artean bere errespetua bazun, baino herriakin ere lotura hundila, eta bazan persona oso berezila, ez?
1: Bai, eta gainea esaten dute ahots txarra zula, eta katxarro esaten ziela, orduan bat bateko bersua gelditu dia, baina batipat bertso jarria gelditu dia beriak, ez? Mm-hmm. Gaur egun bat bateko bersua du estimazio, eta bueno, gehi biltzeka bertso bat batian, baina bertso jarria gare baten indarra hondia, zun orduan otaino, Pedro Mario otaino bersoi gehiena jarriak dia, gelditu zaizkiunak.
0: Eta nolakoa da bidea, txepetxaren eta piztilaren artean, ze esan duzu batak besteren ganara maten gaituela?
2: Bai, dira. Bai, lehen komentatu deuna, ez? Zean, berso hauek asko kantatzen zian, eta kantatzen zian, tabernetan, eta jendia biltzen zan garaita, zean lekutan, kantatzen plazerrez ere, ez da? Eta zean, bazan zubietan, Lasarteko hipodromoa da hon inguru hortan, zubietan, hartutxa izeneko baserria, horroain ja ez dao, baino orkua zan Juan Cruz Beloki izeneko bersolari bat, Juan Cruz Beloki motza ez izenez. Eta zeukan sagarrotei koskor bat, eta han, saioak eta festak montatzen zitun, eta festa jartzailea zela esate dute, eta orduan beti bersolari eta ingurun izate zitun, eta han berso giro hartan askotan kantatzen bentzituen berso hauek. Baino, karo, horra ipatzetu erlia eta pixa gutxietzi ditu otainok, eta orduan ez zion bentzitzaion gehiagik gustatzen, zeai, motza honi, yeah. Jabiai behai, eta esaten bentzen, ez dekera bat, hola, eta ez dakiz zer, eta beti biltzen bentzen, zean, marmarrian, ez da? Eta baten batek, jakinda gaina, beha, beso jartzaliare oso hona zala, baten batek tentatu izango zun, eta jarri merritxuk, saiorren, beste bersilua, ez da? Eta orduan, gero, behak jarri zin, beste saio hori jarri zun, piztila nahi zenekoa, eta hori han kantatzen mentzun nahiko maiz, baino handikan ez zan gehiagiatea izango, baino orduan gaztia zan zea batek, bertako auzotar batek, intzun bildu. Eta beak kontatzeu gaina, bere zeatan, Antonio Zabalan liburuan, nik hartu nitun olata, bere kuadernuan hartu zitun, da horregatik mantendu zaizkigu. Eta dia, bestiai, erreplika bat, bestiai erantzuna.
0: Erantzuna.
2: Bai.
0: Baina duzuenean?
2: Enarakin astean. Kabile egiten ez da hasiko txepetxar hori bezingoiz. Baina ez du inork esan biharrik berak badaki nundan noiz. Lanian aidala beira egotia suertatu izan zaiti noiz. Teleatu azpilean kapiluan kontra paretari erasten loiz. Kanpotiko ladornatzen du barrena berriz algodoiz. Txingurriak ere badaduka horretan adelantua. Horrek loietan karriatzen du sekulako elementua. Udan

horrek badaki bere burua neguan nola mantendu. Inori ez dio ez errostutzen, berak egina jaten du. Langile danak alkar hartuta, alperra itxota kendu. Guk ere asko zobe genduke, hori egingo bagendu. Mazda mazusta.

Osasunak inoiek dituna biziliteke olaren. Besabe are bostortz da gurdi akuluztarrita ere, atxurta palasegata ita izarde eta eskoare, astota zakur zerrita.

baserritarra bihar bezela osatze ote da alaren. Buztin lur ondarri jeltsu porlan arrira ulika atakare, sube zuan giltzira unda muska.

zabariak, erropa sitxak azabariak, ta arbilea berriz arrak, burni jerdoiak, eurra pipiak, soru otiak, talarrak, hartu oluak.

0: Motzaren pistilla zuek berreskuratu eta viralizatutako bertso sorta ederra plagiatu ere bai, nonbait?
1: Bai, bakigu beste bertsio bat badala, bazala, bueno, ibili ginen, bertsioaren atzetik, Antonio Zabalak esateu bere liburun, badala, arambu, ambu herri edo aramburu berri, bai. Zera, bertsolari jaztiezukua, alek badula, piztilan beste bertsio bat, beste zail bat, eta konparatu itxetu liburun, baino geho, Zabalan liburua junginan, ose, atzera, papereta junginan, ia bilatzen gendun, aramburu berri o amburrin zea saio, eta ez gendun. Eta ez gendun aurkitu, ez gendun aurkitu. Orduan, hoxe, gelditzeko zalantza.
0: Bueno, ba, otaino eta motza, txepetxe eta piztia, agirretarren animalarioa zabaldu dugu gaur, eta murgildu gara bete-betean itzez, Eñaot eta Unai Agirre, eskerrik asko eta datorren astera arte, gozamena izan da,
2: Eskerrik asko.

eta txepetxe eta pizti artean gaurko despedida. Asteazkeneko Faktoria magazinak egin du berea. Berehala goiza gaur albistegia hemen Euskadi Irratian eta gu biarritzuliko gara. Goizeko zazpietan, Oian Justosek abiatuko du Faktoria eta guk erreleboa 10:00 hartuko diogu. Pasa, arratsaldeon, bihar arte.

0: Ordoetan alderdiak berak onartu duen legez behartuta daudela. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren aldetik ezezkorik ez, baina lehen egin beharra Espainiako gobernuari dagokiola esan du Nerea Malgosa gazteria eta ongizate sailburuak.
1: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
0: Helduko diogu bai adin txikiko migranteen auziari, baina goizak beste lerroburu batzu ere utzi dizkigu. Irati Barren, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Beatriz.
0: Azken lau urtetako emaitza txarrak atzean utzita, 56 milioi euroko irabaziak izan ditu Siemens Gamesak urteko bigarren hiruhilekoan.
2: 2022tik lehen aldiz izan ditu irabaziak Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen lantegi nagusia duen taldeak. Iaz lan erregulazio espedientea aurkeztu zuen arren egoera iraultzen ari dela dirudi, irabazietara itzultzeaz gain eskari zorroa ere inoiz baino handiagoa delako. Goizean eman die enpresaren zuzendaritzak irabazien berri sindikatuei.
0: Iruñean bertan kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat eskatzeko.
2: Fundazio publikoa da Navarra Biomed eta sortu zenetik 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe. Nafarroako gobernuarekin azken 3 urtetako negoziaketetan aurrera urratsik ez dela izan salatu dute, datu bat ere bai, laborategian lan egiten duen teknikari batek, postu berean osasun sisteman lan egiten duen teknikari batek baino, 15.000 euro gutxiago irabazten ditu urtean, fundazioan entzun Sonia Izburua ikerlaria.
3: Doktorotza duen persona batek, agian 1.500 euro irabazten du, baina ez da horri bakarik, askotan lan egiten dugun proiektu en bitarte. Horrek esan nahi du, ez dakit bizpairu urte daukagu, eta gero bukatzen da, eta ja ez dago kontraturik.
0: Bueno, eta eguna bera ere kontutan izan behar dugu, eh? Badakizu zer gertatuko den gaur 8 eklipsia hortxe da, eta albistegian zerura begira ere jarriko gara, Euskal Herri osotik ikusiko den eklipsia ekarriko dugu gurera.
2: Egunez gaua egingo da, ilargiak eguzkia erabat estalita, eklipsia oso osorik soilik gune batzuetatik ikusiko da Euskal Herriko ego mendebaldean batez ere, eta hain zuzen gaur leku eta herri horietara begira jarriko gara, landa ustatuak esaterako goraino beteta daudelako dagoeneko, Idoia Ezkurdia da nekaturreko arduraduna.
4: Errioxa erabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ustatuak horiek erabat beteta ditugu abuztuak amabirako. Bizkaian, Arratian ere ehuneko okupazio daukagu momentu honetan, eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
0: Eta bete-bete eginda dagoena baita ere Gasteiz da, Gasteizko kaleak, gaur egun handia Andrei Mari Zuriaren jaietan, uneotan iazko ekainean kiskali zen Lea Laskarai enpresan Gasteizko urrezko dominari da jasotzen, Goiuri Jauregian udalaren eskutik.
2: Lantegia errezen bai, baina behinbeineko lantegi batean ekoizpena mantendu zuten eta dagoeneko ari dira lantegi berria eraikitzen. Lea Laskaraik errautxetatik berpizteko izan duen gaitasuna goraipatu du behin eta berriz udalak. Jaigiroari dagokionez berriz Sandra Mari Zuria gurtu dute goizean lore eskaintzan blusa eta neska arratsaldeko kalejirarako prestatzen ari dira orain.
5: Bizkan irrikitan gaude, ba hori kalejira egiteko, jendea ikusteko eta disfrutatu eguna alik eta hobekien pasa.
6: Ta gero baskaria, hori, launekin kuadri artean ta gero pasillo ikustea ta hori da plana.
0: Errepidea nola ditugu gauza Ramon Sánchez?
7: Ba, P8en autoilerak daude gaur ere, hegoalderantz, orain Irungo kateako ordainlekutik, Urruñaraino irisen dira autoilerak, 8-9 kilometrokoak Bilborantza, segurtasun saiek esan digunez.
0: Olatz Printzipe, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Olatz, badakigu abuztua dela, abuztuak 5 ditu gaur, euria egin du eta zein pozik jarri garen guztiok, errepidea edo kalea bustita ikusi dugunean, nola jarraituko duegunak aurrerantzean.
8: Ba, arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean, eta hegoaldera zailagoa izango da euria iristea. Bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskotik joango da arratsaldea. Termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira.
0: Bueno, arnaz pixkin bat izango dugu ipar partean, behin bihar nola jarraituko dugu guraldiak?
8: Ba, egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera ginala, bueno, egualdean atertzera egingo du, eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik

0: aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira, zabalagoak hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indarrartuko du guerditik aurrera, eta temperaturan ez dugu gora beran dirik sumatuko, edo pur bat jetxiko da, maksimoak 25 gradu azpitik eratuko dira.
1: Eskerrik asko Latz, gero arte.
0: Gero arte.
1: Aldoni Urbizondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Matriz.
1: Bueno, Turrean ekitaldiko etaparik menditsuenetakoa osatu beharko du gaur tropela.
2: Bai, atzoko erlojupekoan tarte handiak izan ziren, eta atzerapena bildu zutenak jarra erasokora erakuste espero da. Usua, ostolazo tartean, zara ostara atzo, etzelako ondo aritu, iru minutu eta erdi galdu baitzituen bakarkako lanean, eta pilotan gaur hasiko da Andamari Zuriaren txapelketa, Gasteizen, lehen finalerdiarekin, Laso Albizu, Larrazo Almariz, Kurrenaren aurka, bost erdietan da jaialdia.
1: Eta kulturan musika kontuak. Izan ere Donostiako musika amabostaldiak Somozorroak aurrentzako ikuskizuna eskainiko du gaur Aino Agirre.
3: Ostiralean estingatuko dute Tabakalerako patioan, eta esan bezala publikoan gaztenarentzat eta familientzat sortu dute kontzertu pedagogiko hau. Somozorroak Easo Abesbatzaren eta Amabostaldiaren ekoizpena da, eta Marta Garziak idatzi du libretoa, Grieg eta Jumelen musikak oinarri hartuta. Emanaldian parte hartuko dute Easo Abesbatzak eta Easo Sinfonietak eta Iker Murilloren estudioko dantzariek.

0: Arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu ditugu.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
0: Alderdi Popularraren eta Boxen aginpeko erkidegoek ez bezala, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote zezkorik eman, Zeutara iritsi diren adintxikikoak hartatzari. Baina, Jaurlaritzak uste du, adintxikikoen leku aldaketari ekin aurretik, Espainiako gobernuak bere lanak egin beharko lituzke aurretik, ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortuz. Alde bakarreko erabakirik ez hartzeko eskatu diote Nerea Melgo, eskatu dio Nerea Melgo sailburuak Moncloari, eta foru gobernuak Nafarroatik beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiak daudela behartuta elkartasunez jokatzera. Nerea Sarri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Bai, Jaurlaritzak kezkaz ikusten du salbuespenezko egoerak normalizatzeko joera, eta uste du Zeutan dauden 800 bat adin txikikoen leku aldaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ahalegina egin beharko lukela ume hauek euren familiekin bateratzeko euren interesak bermatu daitezen.
3: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
2: Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela, eta erderaz hitzez hitz esan du.
4: Esto no es un campamento de verano.
2: Hauek ez direla udalekuak. Edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta foru aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
3: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
2: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die Carmen Maeztu, Eskubide Sozialen kontseilariak Zeutako agintariei, eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea. Nafarroak bere erantzukizuna beteko du, adierazi du Maeztuko arbidez, eta espero dugu gainontzekoek ere hala egitea.
0: Izan ere, Partidu Popularraren esku eta bereziki Boxekin koalizioan dauden erkidego popularretatik, esan du ez dutela adin txikiko migrante gehiago hartuko. Laguntzarako deia Partidu Popularraren esku dagoen Zeutatik etorri bada ere. Espainiako gobernutik beste behin Carlos Cuerpo ministroak adierazi du legea betetzeko dagoela, eta popularrek alderdi popularretik eta ez autonomia erkidegoetatik alderditik esan dute bai beteko dutela lege hori, alabearrez beteko dutela, baina nabardura asko eginda. Eta gogoratuz baita ere, Kanarietatik leku aldatu zituztenean, migranteak leku aldatu zituztenean, Euskadira etzela adintxikikorik heldu, Mikel Klaver.
5: Bai, Zeutan dauden adintxikikoak hartzeko aukerari atea guztiz itxi gabe, Alderdi Popularreko zuzendaritzatik leku aldatze planifikatu bat eskatu dute. 2024an egindakoa ez baitzen bidezkoa izan, Alma Ezkurrak Onda Zeron esan duenez.
6: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse...
5: Pepeko zuzendaritzak legea beteko dute duela esaten badu ere, badira adintxikikorik hartuko ez dutela dioten erkidegoek, Pepek Boxekin batera gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi adibidez. Alderdikide duten Juan Jose Vivas Zeutako presidenteak egindako babes eskaerari ez diote jaramonik egin. Hiriak bizi duen egoera jasan ezina dela dioen arren.
7: La ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2600% por encima de su capacidad crítica de
5: acogida. Espainiako telebista publikoan hitz egin du Vivasek, baita Carlos Cuerpo gobernuko presidente ordeak ere, arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, Pepek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta.
8: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox.
5: Legea betearazteko mekanismo nahikoak badire Radio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
0: Euskaderatiko faktorian, Araitz Peña migrazio gaietan aditua den Deustuko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbideko ikerlariarekin hitz egin dugu, adintxikikoen ardura erkidegoen artean banatu behar dela azpimarratu du, bestela mugako erkidegoetan Zeutan esaterako, saturazio arriskua izango delako.
9: Kontua da horrek eraingo duela, mugan dauden autonomia erkidegoen saturazio puntu hori. Azkenean Zeuta bezalako herri baten, hiri baten 800 adin txikiko hartatzea ez da epe luzean gerta daitekeen kasu bat.
2: Moncloak legea betetzeko eskatu duen honetan Uribai ohartarazi du ez dagoela argi Espainiako gobernuak ere Marokotik iritsi ziren pertsonen itzulketari ekin zionean legeak ezartzen dituen berme guztiak betez egin ote zuen.
0: Ba, polemika, Miguel Tellado, Partido Popularreko idazkari nagusiak Donostian ez du adin txikiko migranten egoera zitzegin. Zeutan Espainiako gobernuak egindako kudeak eta lotsagarria izan dela esan du beste behin, dimisioan dana ere eskatu du Pedro Sánchez eta Fernando Grande Marlaskaren gandikasita.
4: La palabra exacta es negligencia. Sánchez y Marlaska, Margarita Robles y Álvarez no movieron un dedo para reforzar la frontera española y para blindar la integridad.
0: Era guztien dimisioa eskatu du popularren idazkari nagusiak, baina esandakoa hitzik ez adin txikiko migranten leku aldaketari buruz. Siemens Gamesa Zamudion egoitza soziala eta Nafarroan Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan. 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi egoera irauli duela irabazitara itzuli eta gainera era eskari zorroa inoiz baino handiagoa dauka Elieraso.
10: Bai, ala da, Siemens Gamesak laburteko galeren zulo beltza atzean uztea lortu du. Azken hiruhilekoan 56 milioi euroko irabaziak izan ditu, ia zepe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko metatuari erreparatzen badiogu, 185 murriztu ditu zenbaki gorriak, eta balantze orekatuan edo break-even egoeran sartu da, Ego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen konpainia eolikoa. Matriz Alemaniarrak berriz, Siemens Energyk, hiruhileko historikoa itxidu berregituretketari esker Christian Brandt enpresaburuaren esanetan. 9 hilabeteotan 2.500 milioi euroko irabazi garbia lortu du iazkoaren bikoitza eta 162.000 milioi euroko eskaera zorroa. Ba, gaur goizeko hamaiketan enpresak bilerara deitu ditu sindikatuak balantzearen berri emeteko, bilera osteko adierazpenen zain gaude, sindikatuek gogorarazi dute hori bai, joan den irailean abiatutako lan erregulazio espedientearen arira, 13 kasu argitzeke daudela oraindik, 10 kaleratze traumatiko izan dira, eta gainontzekoak aurre jubilazio eta borondatezko irteren bidez bideratu dira.
0: Girondan eta Landetan zuten okerrena atzera utzita bestelako arazo batzu ere izan dituzte. Turismoan izan du eragina suak eta baita merkataritzan ere, Apalasko utzik egon baitira zenbait egunetan supermerkatuetan. Eta behar bada, iparraldera joan zaretenok jabetuko zineten, oharra ere jarria zegoela errepidean, erregairik etzegoela abisua emanez. Arazoak izan dira bai, horniduragatik, baina egoerak hobera egindu eta gaur bertan konponduta izan espero dute Andoni Liceaga.
11: Gehien bat, Berunigabeko 85 gasolina eta gehien bat totaleko gasolindegiak. Baionako totaleko batean errandigute Girondako zuten eragina dela. Handik hornitzeak eten baitira.
12: Oui, c'est lié au feu qui avait éclaté en hauteur de la 64 la semaine dernière, provoqué des ruptures parce que ça arrive de Bordeaux, donc il pouvait pas venir.
11: Egunak direla horrela daudela, erreserbak agortu dituztela eta gaur bertan itzuliko direla normalera eta dagoena prezio apalean izanik, ez du asko irauten, hori gaineratu dute. Prefeturan errandigute ez dagoela aparteko gorabeherarik, udan horrelakoak gertatzen direla. Frantziako gobernuko hornitze mailaren webgune ofizialean maila berdean gaude, 105 eta 10 arteko eskasia, horia, laranja eta gorria geratzen dira oraino, 150-tik gora.
0: Kalera, atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak Iruinean, lan hitzarmen duin bat esigitzeko. Duela 40 urte, Navarra Biomed Fundazio Publikoa sortu zenetik ez dute sekula lan hitzarmenik izan. Nafarroko gobernuarekin negoziazio betean daude, testuinguru horretan, ikerlarien lan baldintzako betu eta talentua erakartzeko borondate politikoa eskatu dute ele.
10: Bai, ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean, osasun kolektiboan eta prebentzioan duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra Biomedeko ikerlariek gaur goizean Laben eskutik Gaztelu plazan jarri duten erakusmaian, baina lanbaldintzak duintzen ez badira, zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpuru ikertzaileak.
13: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
10: Lan hitzarmenaren negoziazioetan oinarrizkoak adostea lortu dute, orain eskaera.
13: Daukagu hitzarmen bet adostuta gure zuzendaritzarekin eta badirudi Osasun Departamentua ere ados dagoela. Orduan orain aplikatu behar dela eta aurrekontuetan islatu behar da.
10: Lan hitzarmena 2027ko aurrekontuetan sartzeko eskatu diote Txibiteren gobernuari.
0: Zazpiegun, 6 ordu eta 12 minutu. Hoiexek, falta dira 2026 hau markatuko duten eklipse haundi hori iristeko. Eklipseaz gozatzeko Arabako behatoki paregabe batean izan da gaur Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia sailburua, kultura zientifikoa eta astronomia herritarrengana hurbiltzeko helburuz Jaurlaritzak sustatutako erakusketa bat azaltzen eta aurkezten. Eklipsearen egunean desplazamenduak saihestu eta betaurreko homologatuak erabiltzeko gomendioa ere egin die herritarrei.
14: Kontu zibiltzeko trafikoarekin, norberaren lekuan ikusteko eklipsea. Gure etxetik hurbil segurezki ongo dira horrelako lekuak eta oinez joateko modukoak, ez? Nik hori gomendatu nahi dut, ez? Alde batetik. Eta beste alde batetik, betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria dalako eguzkia, retinarako. Eta orduan retina babestu behar da, bista babestu behar da.
0: Baitzen duzu sailburua, honena eklipsea etxetik gertu ikustea, badira makina bat kasorik egingo ez diotenak. Izan ere gaur-gaurkoz ia ezinezkoa da Hego Euskal Herrian eklipsea bete-betean ikusiko den parajetan, bereziki abuztuaren 12-rako gaur 8-rako astebete baino ez baita falta lolekurik aurkitzea. Landeremuko ostatuetan esaterako 183koa da jada okupazio tasa, Janire Grenabarrena.
15: Bai, Nekaturren datuen arabera 186koa da okupazio tasa Gipuzkoan, 183koa Bizkaian eta 187koa berriz Araban. Hala ere, badaude zenbait eskualde dagoeneko erabat beteta. Idoia Eskurdia Nekaturreko arduraduna.
16: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak hoiek erabat beteta ditugu abuztuak 12-rako. Bizkaian Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
15: Bikoteak eta familiak dira batipat eklipseak erakarrita gurera gerturatuko direnak, hoi baino arinago egin dituzte erreserbak eta gehienek eklipsearen aitzakiarekin egonaldiak luzatuko dituzte, batzuk astebeteraino. Erreserben 125 atzerritarrenak dira. Nafarroan Tutera inguruko landa ostatuak aspaldi daude beteta, hala baiestatu digu Baltierran landetzea duen Robertok.
17: Lo tengo reservado hace tiempo y estos vienen de Bélgica. Yo me refiero en la zona, está todo ya completo.
15: Eklipseaz gozatzeko toki aparta izango da Lizarra ingurua ere, kanpineko bezero askok mendira joko dutela diote arduradunek.
18: Jendeak hitz egiten du eklipseaz eta mugituko da eklipsea ikustera. Hemen inguruan asko mugitu gabe eta puntu altuetara, bai ongi ikusi alizateko. Basa, hemen inguru guztian ikusiko da.
15: Denen ahotan, eklipsea inork ez du aukera galdu nahi.
0: Ba, gaur 8 izango da hori, ateri eta oskarri egongo alda, ze zerua erabat lainatuta baldin badago batzuri planak ederki okertuko zaizkie. Gaur aspaldiko partez aterkiak ikusi ditugu kalean zabalik, Donostian bintzat bai, baina asko beharko da oraindik ere bizi dugun lehortiari buelta ematen hasteko. Mendia lehor eta urtegietan ere geroz eta hor gutxiago, larritasunik momentuz ez, baina gertutik ari dira zaintzen egoera. Nafarroan esaterako edukiera 148%-koa da bataz beste, Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian bataz beste 160%-etik gorakoa. Mikel Estomba.
19: Euria faltan Euskal Herriko urtegien urak behera egin du. Lehorraldiak oraingoz urtegietan ustualdi nabarmenik eragin ez duen arren, haiei begira ari dira adituak zein inguruko herritarrak. Nafarroan esaterako Esako urtegiaren urredukierak azken bi hilabetetan nabarmen egin du behera. 148%-koa da oraintxe bertan daukan edukiera. Iker Aramendi Zangozako bizilaguna da eta gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian aipatu du Esako urtegiak egunez egun ura galtzen duela nabaritu daitekela.
20: Bai egia da, egunero dijoan jendeak, bai nabaritu duela, denbora gutxian jaitzi dela nahiko. Nabaritu dudala ni bizitzan, ba, ez dakit, lehorteak eta beroa, baino gaur egun bizi ari garenaren bezain handia igual ez.
19: Bestalde, Mikel Zubizarreta, Urola Erdi eta Kostako urtegien kudeak eta arduradunak esan du, aurtengo lehortean nabaritzen ari dela, baina datuak ez dira kezkagarriak oraingoz.
21: Bai ikusten dela, azkenengo denboraldi hontan, lehorte, bueno, ba, haundi baten gaudela, baina egia esan, gure datuak, bueno, momentuz estia txarre. Izan ditugu urte batzuk gaur egungo egoera baino okerra egon geanak, eta noski ongea beste urte batzutan ongeago, baina nik ez dut uste gehiago izango nuke, bueno, jetxera normal txago bat izan degula.
19: Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak bataz beste 170-etik gora daude oraintxe bertan.
0: Errusiak 17 lagun hil eta 44 zauritu ditu bart gauean Kiev hiriburuan eta eskualdean egindako erasoetan. Moskuk dio droneak eta armak ekoitzi gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasoen helburu. Ukrainak bien bitartean Wilberries logistika enpresaren beste biltegi bati egindu eraso, kasu honetan Tula, eskualdean ziztuturria goitia.
22: Volodymyr Zelensky, Ukrainiako presidenteak salatu du, erasoa jasan duten biltegiak enpresa pribatuenak direla eta ez dutela zerikusirik gerrarekin. Horrekin batera nabarmendu du, heriotzak saihestu zitezkela, Ukrainiak misilak gelditzeko sistemak izan balitu eta sistema hoien bidalketa gehiago esatzeratzeko eskatu die bere aliatuei. Eskari horrek ez du erantzunik izan oraingoz, baina Europar Batasunak goizean iragarri du, Ukrainiaren esku jarriko duela, zigorren eraginiz, blokeatu dauden aktibo errusiarrek sortutako 1.400.000.000 euroko etekina. Erasoak edozein kasutan bi norabideetan gertatzen ari dira eta Ukrainiak erasoi ekin dio gaur ere Wilberries, Errusiako Amazon gisa ezagutzen dugun enpresaren beste biltegi bat Tula eskualdean, pertsona bat zaurituz eta zentro logistikoa ia erabat suntxituz. Gainera, azken ordukoa da, droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hilzorian utzi dutela bomba kotxe batekin egindako atentatuan.
0: Eta oraingoz ez dago nazioartean jarraituz Ormuzeko itsas artea irekitzeko akordioaren arrasturik, Estatu Batuetako agintariek atzo esan arren akordioa egun edota ardu gutxitako kontua izan zitekeela, baina badakigu Trumpek esandakoak nora iristen diren. Iraganek behin da berriro adierazi baitu Omanekin baino ez zirela negoziatzen ari. Gauzak horrela, gaur petrolearen prezioa goranzko joera hartu du, atzo baino garestiago dago, $80 gora ari da upela ordaintzen. Hiru egun barru datorren larun batean abiatuko da Donostiako aste nagusia eta udalak adierazi du prest duela honezkero eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra da gune garrantzitsuena Erizapirain.
23: Bai, informazio eta arreta puntu finkoa jarriko da larun batean Bulebarreko kioskoan eta hilaren 15 arte hortxe egongo da egunero goizaldeko 4 arte zabalik. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotziak mezu argia zabaldu du.
24: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
23: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
0: Iñaki Odriozola, Gasteiz, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon.
0: Bueno, Andrea Mari Zuriaren jaietan erabat murgilduta Gasteiz, gaur egun handia, abuztuaren 5a, eta hori xari dira ospatzen. Goizeko lehen orduan, ama Zuria gurtzeko ohiko prozesioa egin dute, lore eskintzak ere izan dira, eta blusatan esken kuadrilak lehenengo aldiz elkartu dira aurtengo jaietan, orain bazkari aurreko unetan izango dira denak, eta honezkero, arratsaldeko lehen kalejira hori egiteko prestere izango dira blusatan eskak.
25: Bye.
1: Bai, horrela da, bai, taberna atarietan, terrazetan eta jatetxeetan ikusi ditugu asko eta orain ehunka aur erraldoi eta buruhandiekin ere ari dira jolasean. Gaur izan ere tradizioen eguna da nolabait, amazuriaren eguna. Eguerdian esaterako sokadantza dantzatu dute Plaza Berrian eta goizean 7etan prozesioa egin dute Andre Maria Zuriarekin. Blusen eta nesken kuadrilek aurreskoa dantzatu diote gero. Kuadrilek banan-banan itxaron hilara egin, lorak eskaini eta dantzatu diote aurresku hori Andre Mari Zuriari. Siberriarrak kuadrilaren izenean esaterako kiobak dantzatu du beste urte batez.
3: Alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina beste alde batetik ere, pues, arrotasuna, bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, eta pozik egia esan da.
1: Ari garen bezala, seriotasun horretatik festara dida batean igaro dira kuadrilak eta esan digute dagoeneko arratsaldeko kalejirarien zain daudela.
6: Eta gero bazkaria lagunekin kuadri artean eta gero pasillo ikustea eta hori da plana.
7: Riketan gaude hori kalejira egiteko, jendea ikusteko eta karo ja bostean dara magu pegatinak eta dena eta umei pilo bat gustatzen zaie eta, eta guri gehiago.
1: Eta kuadrilak noski beti txarangak lagunduta ibiliko dira. Zuzeneko musika eta beste eratako ikuskizunak ordea kolokan daude gaur teknikarien grebagatik. Udalak jakinarazi du esaterako iluntzean Felix Petite antzokian egiteko zen antzezlana bertan behera gelditu dela. Teknikario kolektibotik esan digutenez Aihotz plazan berriz arazorik gabe ari dira egiten gaurko deitutako emanaldiak, baina jakina da txosna naguneetan esaterako ez dela kontzerturik egongo. Eta zalantza dago gauerdian, Foru Plazan aurre ikusita dagoen Leire Martinezen kontzertua egingo den ala ez.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdia ditugu.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidean nola ditugu gauzak?
2: Ba, pezortzian lehengo autoilarek jarraitzen dute Irungo kateak ordain lekuan Bilborantzko norazkoan segurtasun saiak esan digunez.
0: Iasker, Mikel eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Metetik olatzen izidek.
3: Arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean eta hegoaldera sailagoa izango da euria iristea, bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskotik joango da arratsaldea. Termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira. Ostegunean giro umelarekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean atertzera egingo du eta temperatura maksimoak antzekoak izango dira.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
4: Gorpu baten aztarna, gorpuzkiak izan daitezkeen elementuak aurkitu dituzte Esa urtegiaren ondarretan. Zaragozako zatian agertu dira, aurkitu ditu Guardia Zibilak eta ikerketa abian dute jakin alizateko zer diren norenak izan daitezkeen eta zenba denbora daramaten hor. Gerta daiteke urtegien biltegiak gutxitu diren honetan agerian geratu izana eta orain argitzea falta da. Horretarako urtegiaren inguruak miatzen ari da polizia eta irekita du ikerketa. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara datozen minutuetan gertuko informazioaren berri jasotzeko, abuztuak bost ditu gaur, asteazkena da, jargaitezen bestelako albisten errepasoa egitera.
5: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Arrabotxa sortzen segitzen dute Javier Aizpun, uarteko parrokoak sare sozialetan esandakoak. Maroko birkonkistatzeaz edo Rabat bombardatzeaz mintzo baitzen, Zeuten izandako migrazio oldearen aurrean, Lorenzo Rosselló Iruñeko eta Twitterako hartzapezpikuak esan du, asmoa duela arekin bildu eta gaia hitz egiteko. Uarteko alderdi sozialistak eta gero abaik eskatu diote Rosellori, erretira dezala kargutik Aizpun eta jarri dezala beste parroko baterrian. Zeutan gertatzen ari denari begira jarri gara, gaur beste ikuspegi batetik SOS arrazakeriak salatu baitu migrazioa kriminalizatzen ari direla lotura zuzena eginez migrazio eta segurtasunezaren artean. Gogoratu dute migratzea eskubide badela, ohartarazi dute mugen politika gero eta asaldagarriagoak direla, gero eta gehiago daudelako kapitalaren esku negozio gero eta handiagoa bilakatuta. Alderdi Sozialistako Nafarroko Antolakuntza idazkariak salatu du PSNren udalagintariek mehatxuak dituzten eskutitzak jasotzen ari direla. Egoera mai gainean jartzeaz gainera, mezu horien egileak lehenbailehen identifikatuko dituztelakoan dago eta hori da espero duena. Gaineratu du ohar batean, mezu horiekin ez dutela Alderdi Sozialistaren lana eta hotsa isilarazi edo beldurraraziko. Eta eguraldiari begira jarrita, Euskal Metek dio, gaur zerua odei gehiagorekin ikusiko dugula, eta arratsaldetik aurrera bero odeiak garatu eginen direla, eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da, eta ziertzoak indarra ere hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek bere eginen dute, eta nabaria izanen da hori, une hauetan Iruñean 26 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik igoko. Eta uztaila izan da, bero erregistroak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, batazbestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da, eta Iruñerrian adibidez batazbesteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen batazbestekoa eginda 33 gradukoak izan dira. 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikienen batazbestekoa eginda orain 18,6 gradukoa izan da, eta garai hartan 15,4an kokatu zen. Bardeak 12 aldiz erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta iruritak 2 aldiz. Ondorioak ere utzi ditu beroaldiak, bero kolpeek eraginda 3 hildako izan baitira gurean eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 128 lanan ari ziren herritarrenak izan dira eta 117 pertsona zaurgarrienei eragiten diete. 111 barrualdian izan dira etxe bizitza edo lokala gaizki airezatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik. Albisteak ditugu kontakizun teknikan Luar Gartzia.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonarts Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
1: Iruñerrian gaur.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematsua delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
4: Jarri gaitezen gure inguruko urtegiek une hauetan duten ur erreserbari begira. Izan ere, uda oso lehordoa eta hori atzematen da ur biltegietan. 546 hektometro kubiko pilatzen dituzte denera, Nafarroko urtegiek euren ahalmenaren 145%ean daude. Duela urte bete zutena baino txikiagoa da ur erreserba, iaz 167%ean zeuden garai honetan. Esako urtegi esaterako bere edukieraren 150%ean baino gutxiagoan dago, 423 hektometro kubikorekin. Itoiz bere edukiaren 144%ean dago, Eugi 167%ean eta Aioz 175%ean. Horrek azal dezake agerian geratzen direla zenbait arbola, garai batean herri izandakoak eta beste elementu asko ere. Gaur ohartarazi dutena da giza gorpuarekin bateragarriak izan daitezken gorpuzkinak topatu dituztela esa urtegiaren inguruan. Ikerketa eta bilaketa dispositibo bat jarri dute abian, Guardia Zibilak gertatutakoa erabat argitu dezan, aurkikuntza bere lurralde mugapeari dagokion gune geografiko batean eginen da, Zaragozako komandantziak zuzentzen du zuzenean ikerketa hori. Une hauetan agentek tokian bertan segitzen dute, dagozkion bilaketa eta ikuskapen lanak egiten, jarduketak martxan daudenez, ez da gertakariari buruzko xetasun gehiagorik zabaldu. Esan daiteken edozein berritasun, edo gerta daiteken edozein berritasun, Zaragozako komandantziaren bidez jakinaraziko dute, kasu horretan agintari eskuduna delako. Eta bestetik atzo aurreratu genizuen leiotik erorita hiltzela gizon Baldizarran eta heriotza ikertzen ari dela Foruzaingoa. Gizonezko bat etxe bizitza bateko laugarren solairutik bera erorita hiltzen, atzo goizaldean diogunez, Foruzaingoa gertatzen ari dena ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek goizaldeko hiruak aldera jaso zuten deia ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela, berehala bideratu zuten polizia eta igotzen ari zela, ies egiten saiatu zen gizonezkoa eta bertan erori eta hil egin zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere, etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago izen emanda. Hildako gizonak 43 urte ditu eta erasotu zuen emakumearen bikotekide oia zen eta seme bat dute elkarrekin. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Eta bestelakoak ere izango ditugu mintzagai, gogoan izanen duzue, egun hauetan arrabutsa sortu dutelako, uharteko parrokoak esandako hitzek sortu dutena, gogoan izan sare sozialen bidez, Marokoren birkonkista edo Rabat bombardatzea eskatu zuela, Zeutan sortu den migrazio oldea tarteko. Ez du egunotan, deus ere esan horren inguruan, eta alderdi sozialista zen geroa baik eskatu diote artzapezpikuari ordezkatu dezatela beste parroko batengatik. Eta gaur gainera, Lorenzo Rosello Iruñeko eta Tuterako artzapezpikuak esan du, Javier Azpiazu uharteko parrokoarekin batzartzeko ideia asmoa duela gai horri buruz hitz egiteko. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
7: Eguerdion, hemendik aurrera asteazkenero hainbat hitzordu daude.
4: Gero jarraituko dugu gai honekin, bestelakoetara joanen gara. Nafarroko sos arrazakeriatik Zeutan gertatzen ari den indarkeria egoera salatu dute. Kritikatu dute migrazioa segurtasun nazionalerako eta identitate kolektiborako mehatxu gisa aurkezten duten diskurtso arrazista eta alarmistak egiten ari direla. Diote, ikusten ari garena ez dela migrazio krisia, arrazismo eta kolonialismoaren mugak kanpora ateratzearen eta militaratzearen gainean eraikitako muga erregimen baten adi irazpenak direla. Gurekin izan dira gaur, Guardasola saioan, sos arrazakeriako kideak eta Peio Arginarena lankidearekin mintzatu dira. Hementxe kronika.
15: Zeutako itsasoan hainbat gazte marokiar ito ziren pasaden astean, Espainiara llegatzeko asmoz igerian zebiltzala. Jakina den bezala, 70.000 pertsonek lortu zuten Zeutara iristea. Zalaparta handia piztu du gertaera honek, zenbaiten esanetan immigrazio arazo baten aurrean gaude, iritzi honen alde Javier Aizpun uharteko parrokoak berriki eginiko adierazpen lotsagarriak gogora ekarri nahiko genituzke beste behin gainera. Eta Marokoren birkonkista eta Rabat bombardatzea proposaten zuen katedraleko bikario honek. Bestelako iritziak ere zabaldu dira noski. Sos arrazakeria elkarteko kide Mikel Mazkiaran.
16: Hau ez da migrazio fenomenoa edo migrazio prozesu bat, horren atzetik dago joku politiko bat, gertaera horren eraginak oso tragikoak izan dira, eta ez da astu behar. Ehunaka personak hil dira, bat batean milaka personak hasten dira gurutzatzen, gero voltatzen dira gehienak, ez zuten proiektu bat. Izan da sare sozialetik antolatuta.
15: Esan bezala gazte gehienak Marokora itzuli dira, eta oraindik ere Zeutan adin txikiko 100 pertsonak geratzen dira, ez atzera ez aurrera. Sos arrazakeria elkarteko kidearen esanetan, Marokok du giltza arauzo honen irtenbidea.
16: Betidanik dago hor Marroko, Zeuta, Melilla, territorialki, aldarrikapen hori betidanik egon da. Hau izan da seinale bat, esateko, bueno, ailegatu beharko da momentu bat, itzegin beharko dugu, zer gertatzen da Zeuta eta Melillarekin. Beste batzuk esaten dute, bueno, hemendik lau urte barrun mundiala, ze nola adostuko dute
15: estrategia politikoaz, geopolitikaz haratago Zeutako gertaeren ondorioz sortu den arazo diplomatikoaz haratago, herrialdeen arteko talka politikoaz haratago, itsasoan hildiren ito diren gazteak ekarri nahi izan ditu gora sos arrazakeriak.
4: Eta Nafarroko gobernuak bere aldetik prest ditu edo baliabideak prest azaldu da gainera Zeutara iritsi diren adingabeak hartzeko eta gainerako erkidegoei ere eskatu die gauza bera egiteko, lege bete dezatela eta har ditzatela adingabeak. Eta itzuliko gara Javier Aizpun uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoetara begira, izan ere uharteko alderdi sozialistak eta geroa baik eskatu diote Rosellori, Lorenzo Rosellot, Iruñeko datuterako artzapezpikuari, erretira dezala kargutik eta jarri dezala beste parroko baterrian itxaso.
7: Javier Aizpun uarteko parrokoak isasare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du parrokoak, kristautasunera bihurtzeko eskatu du eta beharrezkoa badarra bat bombardeatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean, Geroa Baik eta uarteko PSN-ek udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute batera ezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzukizunarekin. Gainera, diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uarteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Remírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak, adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
4: Atzo ezagutu genituen enplegu datuak, langabeziarenak ere bai bada, ordaintzen ez diren aparteko orduen bidez, 1000 lanpostu sortzen alko direla dio Comisiones Obreras sindikatuak, hori ondoro izatu du egindako ikerketa lan baten emaitzen bidez. Lanaldi osoko lanpostuak lirateke, ez balira aparteko lan extra ordu ordaindu gabeak eginen. Sindikatuak egiaztatu du ordaindu gabeko aparteko orduak direla oraindik ere Espainiako eta Foru Komunitateko lan abusuaren modu nagusienetako batzuk. Izan ere, Nafarroan egiten diren aparteko ordu guztien 142 ez dira ordaintzen sindikatuaren arabera. Guztira, azken lau hiru hilekoetan Nafarroan 33.800 ordu extra egin ziren ordaindu gabe, kotizatu gabe eta atxedenarekin konpentsatu gabe. Nafarroko aparteko ordua guztira 80.600 direla ohartarazi du Comisiones Obrerasek, hala ordaindutako aparteko orduak eta ordaindu gabekoak kenduko balira, Nafarroak lanaldi osoko 2.100 enplegu baino gehiago sortu ahalko lituzke. Astero 12.200 pertsonak egiten dituzte aparteko orduak Nafarroan, eta ordaindu gabeko aparteko orduak egiten dituzten pertsonak 5.600 dira. Comisiones Obreras kritikatu du, enplegatzailek osorik bere ganatzen dutela, ordaindu gabeko aparteko orduetatik lortutako balio erantzia, soldatapekoen ordaindu gabeko lanaren kontura etekinak handituz. Ohartarazi dutenez, soldatapeko biztanleriari eta gizarte osoari kalte larria eragiten diete diru sarrera publiko txikiagoen bidez. Sindikatuak lanaldiari buruzko araudia betetzeko kontrola indartzea eskatu du, langileen eskubideak urratzen dituen, enpresen arteko leia aldatzen duen eta diru sarrera publikoak murrizten dituen praktika bat desagerrarazteko.
1: Iruñerrian gaur.
17: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
19: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7:30etan Trapu Zaharra konpainiak La Última y Nos Vamos kaleko antzezlana eskainiko du Kultura Plazas Plaza zikloaren barruan. BEAJO eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzezlana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antalatu da 8:00etan, musika aretoak kalean zikloaren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da 8:00etan Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz jardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri, sarrera doan da.
18: Argibide gehiago 030 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
20: Atika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
21: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
22: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
20: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Guztiona otan dabil, azken hilabeteotan elduden astean izanen dugun itzordua eklipsearena. Horren bueltan, 9 eguzki ziklo abiatu dute Nafarroko Museoan gaur zita, arratsaldeko 8:00 aurrera izanen da Josu Zapata artistarekin itxaso.
23: Nafarroko Museoaren begiratokia Irezabaleko agertoki bihurtuko da gaur Josu Zapataren etorkizuneko eklipse baterako entxegua aktibazio kolektiboarekin. Hemendik aurrera asteazkenero hainbat hitzordu daude abuztuaren amaiera arte. Proposamenak musika, dantza, performantza eta beste disiplina artistiko batzuk nahasten ditu. Sara Losua 9 eguzki programaren ekoizpen arduraduna.
24: Urrengo asteazkenean izango dugu Alba Heredia eta Utsuntza Laparta, justo eklipsearen egunean, eta 19:00 daukagu Ainhoa Eskalada, naztuko ditu moda eta zinema. Gero bukatzeko daukagu German Casablanca, Joseba Irazoki eta Bobirrelak, egingo dute musika esperimentala.
23: Espazio berezi batean garatzen dira museoaren begiratokian eta edukiera mugatua dute 70 pertsona inguru sartzen dira. Ikuskizun eta espazio handietatik aldenduta artisten eta ikusleen arteko hurbiltasuna bilatzen dute esperientzia eta giro berezia sortuz.
24: Tokia oso prez dago ziklo hau egiteko. Daukaden eta diketa gainera ziklo hontan etortzen da baita ere katerin bat, orduan sarrerarekin zu daukazu edaria eta jateko sarreraren barruan. Orduan oso gustora egoten gara eta gero jendea ateratzen da super pozik.
23: 9 eguzki kultur programaren 7. edizio honek kulturaren bitartez improvisaziorako, gozamenerako eta usnarketarako espazioa eskainiko du asteazkenero abuztuaren 26 bitartean.
4: Bada orain literaturari ere eginen diogu tartetxoa, Munduratu, Amunaren gordelekua eta Zu nire kumea izeneko hiru liburu izan ditugulako gaur esku artean hemen Euskal Herri Irratian. Jaiotza, Eriotza eta Amarekin haren kumeak duen lehen erlazioez mintzatu dira liburu edo album hoietan, denak dira ilustratuak eta aurrei zuzentzen zatzaizkie.
23: Nerean so askuntze hiru liburu hauen egilea da, idazlea izateaz gain edo berak esan bezala ezusteko idazlea, irakaslea ere bada. Modu oso naturalean garatutako albumak dira hirurak, idazteko beharra amatasunarekin batera sortu zitzaion.
25: Nire seme alabentzat idazten hasi nintzen, nolabait amatasunak sentitzen nuen hori idazteko ausardia eman zidan. Erditu ondoko garaia oso berezia da zentzu askotan, emozioak oso modu sakonean sentitzen dira, eta nik sentitzen nuen horretatik sortzen hasi nintzen.
23: Bere liburuetan askotan hitzen bidez transmititzeko zailak diren gaiak jorratzen ditu, amatasuna, dolua, jaiotza, baino beti tonu goxo eta maitasunetik lantzen ditu. Bere ustez, aur literaturak gai konplexuak konplexuei heltzeko aukera eskaintzen du.
25: Noski liburu batek ezin, ikustut ezin duela aurrarekin elkarrizketa on bat ordezkatu. Baina egia da zenbaitetan elkarrizketa tresna oso interesgarria izan daitekeela. Azken batean liburuetan egunerokotasunean aurra ezmintzeko asmoz ekiditzen ditugun hainbat gai agertzen dira. Izan daiteke eriotza, izan daiteke gorrotoa, jelosia, izan daitezke gudak edo beste hainbat gai, ez?
23: Album ilustratuetan hitzak bezain garrantzitsuak dira irudiak. Liburu hauek Janira Kalbo eta Itziar Reparaz ilustratzaileek lan egin dute bertan eta Nerean Sok modu berezian zaindu du irudien prozesua.
25: Ilustratzioek balio handia dute. Liburu bat irakurtzen dugunean, gure begirada testuan dagoen bitartean haiena ilustrazioetan dago. Eta aurrako oso trebeak dira interpretazioak egiten, uste dut ilustratzioek barne mundua garatzen laguntzen dutela, eta erne egon bar garela pixkatz eskaintzen diegun ilustrazio hoietan, ez? Haurtzaroaren begirada zeintzen duten ilustrazioak bilatu beharko genituzke. Momentu honetan Nereanso proiektu ezberdinetan lanean ari da, baina ez daki zein forma hartuko duten amaiera batean. Nereak argi dauka prozesua asebetetzen duen bitartean idezten jarraituko duela inungo presiori gabe.
4: Eriotzaz mintzo da horietako liburu bat, eta eriotzaz mintzatuko gara gu ere Goizargi elkarteko kideak hartu zituelako joan den astean Nafarroko Parlamentuko Legebiltzarreko presidente Unai Ubaldek, doluan dauden familien babesa eta akompainamendua ziurtatzen ditu elkarte horrek, gero eta jende gehiago jotzen du haien atea. Peio Arginarenarekin izan dira Guardasola saioan.
15: Goizargi elkarteak doluan dauden pertsonak hartatzen ditu Nafarroan. Egun dolua gainditzeko pertsonen kopurua hazi eginda, Goizargi elkartera laguntza eske herritar frankok jotzen dute gehiago azken aldian. Eta eskaera handitu da beraz, baina azpiegiturak ez. Beraz, laguntza beharrean daude, pertsona guztiak ezin dituzte nahi bezain pronto hartatu, eta horren berri eman nahi diete instituzioei, eta aurrekoan parlamentuan izan ziren esate baterako. Eta egoera larriaren berri emateko bestelako azalpenak ere eskatu dizkiegu Amaia Gomez de Segura, psikologoa, gurean izan da Goizargi elkarteko kidea, eta doluaz hainbat azalpen eman dizkiegu.
0: Goizargin lau eginkizun garrantzitsu markatzen ditugu. Lehenengoa izango zen errealitatea onartzea, heriotzaren errealitatea onartzea. Niretzako garrantzitsua den pertsona bat hil izana, bai kanpoan eta bai barruan pertsona hori hil izatia. Bigarrena sentimenduen munduari kasu egitea eta sentimenduak kudeatzea. Jakitea doluan normalian sentimenduak oso handia diela eta oso nahaztuta dela. Hirugarren eginkizuna izango zen pertsona, hilden pertsona ez dagoen mundu batera egokitzea, egunerokotasuna, ez? Egunerokotasuan dago organizazio handi bat, ez? Baina ez dago bakarrik baita de gure barruan, ez? Nor naiz ni orain eta nolan kokatzen naiz munduan ni? Pertsona hau gabe, pertsona hau ematen zianaren gabe, ez? Azkeneko pausua, niretzako pausurik pertsona alena da. Eta bizitzen jarraitzia, ez? Osa, orain arte, egon geha, olatu erraldoi bati aurre egiten, ez? Eta orain astea da, pues, bizitzen, ez? Baina, karo, bizi ontan, egin behar duguna da, hilda, elden pertsona hori beste modu batean kokatzea. Askotan, gure gana etortzen dien pertsonak beldura handia akate, dolu prozesua gainditzeko, ze pentsatzen dute dolua gainditzen dugunean pertsona astu behar dugula, ez? Bestela ezingo dugula egoera orekatu baten bizi, ez? Eta inondik ere helburua gaztea da.
15: Doluan bizi direnei, dolua bizi dutenei, nola lagundu? Galdera hori ere egin diogu psikologoari, Amaia Gomez de Segura psikologoari.
0: Neri, mira, asko gustatzen zaite euskaraz laguntzea esaten dala, ez? Albuan gerditzea eta eskua ematea eta bere ritmoan ibiltzea. Ea da, gizarteari asko kostatu egiten zaio. Eriotzak dakarren emozioak sostegatzea, ez? Azkenean erakutsi digute egokia dana pozik egotia da, ez? Eta pentsatzen dugu pertsonari lagunduko diogula bultzatzen. Distraitu gauzak egin, ez? Eta pertsona hori triste egon behar da. Bueno, lehenik eta bien tristea dago eta tristea botea funtzio badaka.
15: Goizargi doluaren elkartean 13 lagunari dira lanean, Navas de Tolosa karrikan daukate haien egoitza eta voluntariotza lana ere eskatu dute.

Musika aretoa kalean zikloan basotxoan gaur Arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute Labarren eskutik Zinez taldeko kideek. Arratsaldeko 8:00 aurrera diogunez irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak. Sarrera librea da. 2021 sortu zen taldea eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten 2022an Buru austeak izenekoa. 2023an EP berria atera zuten Izan ala ez izan eta bigarren disko irailean kaleratu. 12 abestiz osatu dute eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mila esker gaur ere uinen bidez eta euskalherriirratia.eusen bidez gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jen Andreok, arratsaldeon guztioi, Zeutako migrazio krisiaren ostean, bertan dauden adin txikikoen egoerak aurrez aurre jarri ditu beste behin Espainiako gobernua eta oposizioan buru den Partidu Popularra. Eta aurrez aurre baita ere, Sánchezen gobernua eta Partidu Populararen zein PP eta Voxen koaliziopean dauden autonomia erkidegoak. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuaren aldetik, ez da ezezkorik izan legea betekingo dute, eta behar bada eta legeak hala ezartzen bali madu hartu.

0: ese reparto en
1: polemikarako beste ari mutur bat utzi du buruzagi popularrak. Eta gutzetako gainerako lerro buruak Irati Barrena.
2: Bai, ekonomia datuetatik hasita, azken lau urtetako emaitza txarrak atzan utzita, Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziak izan baititu urteko bigarren hiruhilekoan. 2022tik lehen aldia da irabaziak izan dituela, Zamudio negoitza soziala eta Sarrigurenen lantegi nagusia duen taldeak, iaz lan erregulazio espedientea aurkeztu zuen, baina badirudi egoera iraultzen ari dela irabazietara itzultzeaz gain eskari zorro ere, inoiz baino handiagoa delako. Santurtzen bestale zerresana ematen ari den dimisio baten berri ere bai. Arrazoi pertsonalak argudiatuta kargua utzi baitu Ibon Iturraspe udaltzainburuak. Kontua da baina, dimisioa oso une delikatuan iritsi dela udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioen auziaren erdian eta Carmen Jaietan taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil zen gaztearen kasuak argitu gabe jarraitzen duenean udaletik ez dute adierazpen ofizialik egin oposiziotik baina uste dute udalean gertatzen ari denaren erakusle dela dimisioa Naiara Gutierrez EH Bildu Juan Andrades PSE
3: gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat
4: es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y como te dice casi con nocturnidad en pleno mes de agosto
2: Iruñean bestale kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko fundazio publikoa da eta 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe datu bat ere jarri dute mai gainean laborategian lan egiten duen teknikari batek postu berean osasun sistema lan egiten duen teknikari batek baino 15.000 euro gutxiago irabazten ditu urtean Sonia Izburua ikerlaria
5: doktorotza duen persona batek agian 1.500 euro irabazten du baina ez da horri bakarik askotan lan egiten dugun proiektu en bitarte horrek esan nahi du ez dakit bizpairu urte daukagu eta gero gokatzen da eta ez dago kontraturik
2: Eta amaitzeko nola ez, festakontua Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaietako egun handia gaur, lore eskaintzarekin hasi dute eguna blusa eta neskek, orain, oturuntza bazkaltzerako bidean izango dira gehienak, arratsaldean datorrelako eguneko bigarren itzordu nagusia paseio edo kalejirak.
6: Piskan irrikitan gaude, ba hori kalejira egiteko, jendea ikusteko, eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
7: Eta gero bazkaria hoi, lagunekin, kuadri artean, eta gero paseio ikustea, eta hoi, aplana.
1: Errepidea nola ditu gauzak Mikel Estonba.
8: Trapagan Bizkaia 10ean Kantabriara koronazkoan auto bat matxuratu da eta errei bat oztopatzen ari da oraintxe bertan. Momentuz horren berri mandigu bakarrik segurtasun sailak.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa datozen orduetarako Euskalmetetik Olatz Printzipek.
9: Arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean eta hegoaldera sailagoa izango da euria iristea bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskoti joango da arratsaldea termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira. Ostegunean giro umelarekin hasiko dugu eguna baina arratsaldean atertzera egingo du eta temperatura maksimoak antzekoak izango dira.
1: Xabi Iraola eta Maria Jola Zabalari dira lan teknikoa zarduratzen ordubiak eta 5 minutu ditugu.
10: Euskadi Irratian, goizak gau. Beatriz Zabaleta.
1: Alderdi Popularraren eta Boxen agintepeko ezkidegoek ez bezala, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote ezkorik eman Zeutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari, baina Jaurlaritzak uste du adin txikikoen lekuan laketari ekin aurretik, Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu beharko lituzkeela. Foru gobernuak beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiek behartuta daudela elkartasunez zen jokatzen. Zeran ere sarriegi.
11: Bai, Jaurlaritzak ez du uste, adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea. Eta Espainiako gobernuari eskatu dio, lekualdaketei ekin aurretik ahalegina egin dezala ume hauek euren familiekin bateratzeko.
12: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
11: Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago

0: tratatzen dituelako eta hitzez hitz esan du hauek ez direla udalekuak. Edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
1: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
0: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu eskubide sozialen kontseilariak Ceutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
2: Izan ere, gaur baino lehen eta azken orduetan Partidu Popularraren esku eta bereziki Boxekin koalizioan dauden erkidego popularretatik entzun dugu ezetz ez dutela adin txikiko migrante gehiago hartuko. Partidu Popularrak zuzendaritzak azkenean atzera egin behar izan du eta legea bete egingo dutela azpimarratu dute, alabeharrez eta nabardura asko eginda, baina bete egingo dutela. Eta gogoratu dute, Kanarietatik leku aldatu zituzenean, Euskadira etzela adin txikikorik heldu, Mikel Klaver.
3: Bai, zetoan dauden adin txikikoak hartzeko aukerari atea guztiz itxi gabe, Alderdi Popularreko zuzendaritzak lekualdatze planifikatu bat eskatu du. 2024an egindakoa ez baitzen bidezkoa izan Almazkurrak Onda Zeroan esan duenez.
4: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse...
3: PPek legea beteko duela esaten badu ere, badira adin txikikorik hartuko ez dutela dioten erkidegoak, PPek Boxekin batera gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi adibidez, Espainiako gobernuak bien bitartean ardura ziokatzeko eskatu die erkidegoei. PPek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publiko.
5: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
3: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
2: Batezpin guru honetan, Marokoko fiskaltzak 25 persona auziperatu ditu, joan den ostegunean migratzaileak Zeutara baimenik gabe eta modu irregularrean pasatzea leporatuta Andoni Amadoz.
6: Bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak 25 persona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agenteei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabaki ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lehertu zenetik bere eskuartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez duela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika iparraldeko erresumak bere atxekabea adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdek izandako jarrerekin eta azken urtean bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
2: Espainiako Auzitegi Nazionalak bere aldetik ikerketa abiatu du Zeutako migrazio krisiaren aurretik gertatu zenaren inguruan Guardia Zibilak zantzurik edota informaziorik jasote zuen argitzeko. Maria Tardón epaileak hartutako erabakia da eta aurretik Espainiako poliziari txosten ere esketu dio gertatutakoa modu antolatuan egin ote zen argitzeko. Siemens Gamesa Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruilekoan. 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da gainera. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea ere aurkeztua du, iaz aurkeztu zuen, baina badirudi egoera irauli duela, irabazietara itzuli eta gainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa du eleraso.
7: Bai, lau urteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziak azken hiruhilekoan, IACP berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko metatuari erreparatzen badiogu, galerak 185 murriztu ditu, eta break-even edo balantze orekatuan sartu da Ego Euskal Herrian, 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko enpresa. Gakoa, salmentak 110 hazi direla, eta bede beretik jarraitzea espero du. Matriz Alemaniarrak berriz, Siemens Energyk hiruhileko historikoa osatu duela jakinarazi du, ba gaur goizean zuzendaritza Zamudioko eta Sarrigurengo sindikatuekin bildu da datuak aurrez aurre aurkezteko.
2: Eta Santurtzin Ibon Iturraspe udaltzen buruak dimisio eman du. Arrazoi personalak argudiatuta eman du dimisioa. Une delikatuan etorri da erabakia, udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia eta Carmen Goyaietan taserpistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean ilostean ez zuzen ere Janire Grenabarrena.
8: Bai, azken hilabeteetan udaltzaingoaren jarduna zipristen duten bi auzi horiek itxi gabe dauden unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa, ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua berriz ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino ez dela adierazi du Naiara Gutierrez EH Bilduko zinegotziak.
9: Gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da. Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Anderren kasua. Uste dugu Anderren senide eta lagunek erantzunak merezi dituztela.
8: Juan Andrade Espeseko bozeramalearentzat ez da kasualitatea dimisioa oporraldian abuztuan iritsi izana.
10: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y como te he dicho ya casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
8: Santurtzeko udaleko iturrien arabera, arrazoi pertsonalak argudiatuta eman du dimisioa udaltzainburuak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
2: Eta protesta bat ere bai, Iruñean kalera atera baitira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Duela 40 urte, Navarro Biomed Fundazio Publikoa sortu zenetik, 40 urte pasadira, ez dute sekula lan hitzarmenik izan, Nafarroako gobernuarekin negoziazio betean daude eta testu inguru honetan ikerlarien lan baldintzako betu eta talentua erakartzeko borondate politikoa eskatu dute elie.
7: Bai, ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra Biomedeko ikerlariek gaur goizean Gaztelu plazan. Baina lan baldintzak duintzen ez badira zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpuru ikertzaileak.
11: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 € erabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
7: 165 ikerlariri eraginen lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu fundazioan nagusi den Lab sindikatuak zuzendaritzarekin eta lan hitzarmena indarrean sar dadin borondate politikoa eskatu diote Txibiteren gobernuari, alegia akordioa 2027ko aurrekontuetan jaso dezala.
2: Eta eguna bera ere ezinazu, Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietako eguna undia bai da gaur, goizeko lehen orduan Amazuri agurtzeko ohiko prozesioa egin dute, lore eskaintzak ere bai, eta blusa eta nesken kuadrilak Bazkalondoren egingo dute lehendabiziko kale jira Iñaki Odriozola.
12: Bai, eta orduotan bazkaltzera erretiratzen ari dira, blusa eta neska horiek, ohiko bazkarira, gaur nolabait tradizioen eguna baita Andre Mari Zuriaren eguna, goizeko 7:00 prozesioa egin dute Andre Maria Zuriarekin, eta gero, blusen eta nesken kuadrilek aurreskua dantzatu diote. Guztiek banan-banan egin dute aitortza hori eta Siberiara kuadrilaren izenean esaterako aurresku hori Kiobak dantzatu du beste urte batez.
13: Alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina beste alde batetik ere, pues, arrotasuna, bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, eta postik egia esan da.
12: Baina entzuten ari gara, seriotasunetik festara dida batean igaro dira kuadrilak beti, txarangen laguntzarekin. Zuzeneko musika eta beste eratako ikuskizunak ordea kolokan daude gaur teknikarien grebagatik. Udalak jakinarazi du, esaterako iluntzeko antzerkia bertan bera gelditu dela, Latxamak ere ez du kontzerturik emango Aihotz plazan eta Txosnaguneek ere bat egin dute grebarekin. Eguna piketeak egiten daramate teknikoriok kolektiboko kideek Ander Tejeri bozera maileak esan digunez.
14: Jendearen berotasuna ere nabaritzen ari gara, artisten berotasuna izugarri eskertzen ari gara, jakina, eta jakina oso ondo baloratzen dugu, piketerik egin behar izizatea, txosnetan, aizuzen ere, dena bertan bera utzi dutelako.
12: Eta zalantza dago, beraz, gauerdian Foru Plazan aurre ikusita dagoen Leire Martinezen kontzertua egingo den ala ez.
2: Batozen orduetan argituko da azkenean kontzertu hori egiterik izango ote denen Gasteizko jaietan.
15: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratia.
2: Eta leio horretan, ba, urrutira begira jarriko zarete gaur Ainhoa Agirre, nazioartera begira, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Suedia eta Japonia bisitatuko ditugu gaurko saioan, herrialde horitatik baita duzkigu gaurko hainbat kultura albiste. Tokioko PUK txotxongilon jaialdiak gonbidatuta, Tolosako Topic Museoko ordezkariak obabakoak ikuskizuna aurkezten ari dira han Japonian. Bernardo Atxagaren eleberrian oinarritutako txotxongilo emanaldia. Ainara Martin, Topic Museoaren zuzendaria.
17: Txontxongilo tradizio handia itzela dago, eta bueno, 40. Markadan hasi zian hemen. Honekin, orduan jaso genuen luzatu ziguten lehen urteko titiri jaien Tolosan Topiken gonbidapena etortzeko, baina ez zituzten ordaintzen, bueno, ba, gastuak, hegaldiak eta bar. Etxepare institutuari esker, diru laguntza bat eman ziguten, bidaia izan da, imaginatuko ezun bezala oso deigarriak zian maletak, egurrezkoak eginak, marko bakoitzak ba, espazioa zeukan, eta barruan ere txontxongioak, eta ia abentura bat izan da pues, fakturazioarena.
16: Eta lastraziko dira, maletak egiten, Errenteriako landar baso abesbatzakoak. Datorren astean, Suediako Helsingborg irira joango baitira. Han ospatuko den World Choir Games jaialdian abesteko. Nazioarteko lehiaketa honetan, 200 abesbatzak parte hartuko duten. Gaur hasi eta abuztuaren 16ra bitarte, eta Errenteriakoek datorren astean. Ilaren 12tik aurrera parte hartuko dute, musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Maialen Dorronsorok kontatuko dizkigu bere alaxen jaialdiari buruzkoak.

0: eta Donostiako musika maostaldian kontzertu ezoikoa gaur Artzaionaren katedralean. Olivier Bernet eta Cedric Meckler organistak elkarrekin eseriko dira gaur arratsaldean katedralako organo handian. Bach, Rameau, Ravel, Piazzolla, Albeniz eta Fayaren obrak interpretatuko dituzte. Marta Garziak hauxe zioskun katedraleko organoari buruz.
1: Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar Penintxulan handiena da, dauzka 8,174 odi guztira, ez da gotxi, eta ez hori bakarrik elizau berezia da egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasu honetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organo entzat, bi organo batera, baina kasu honetan arituko dira lau esku eta lau oinetara goiko organoan, organoa handian.
0: Eta kultur lehioan amabostaldiari buruzkoa kontatzen dizkigun Marta Garzia da, Zomozorroak aurrentzako ikuskizunaren libretoa idatzi duena. Goizen aurkeztu dute amabostaldiak eta Easo Abesbatzak ekoiztutako kontzertun pedagogiko hau, eta ostiralean estreinatuko da Tabakalerako patioan arratsaldeko 7:00. Emanaldian Easo Abesbatza eta sinfonieta ariko dira, eta Iker Murilloren estudioko dantzariak. Ta nola ez, guzti hori ondo entzun eta ikus dadin, soin eta argi teknikariak ere antxariko dira lanean. Eta teknikariek gaur greba eguna dute Araban, ta hortaz zainbat kontzertuta ekitaldi bertan beran geratuko dira. Esateko Gasteizko Txosnetako kontzertuak, Pepon Nietok, Felix Peti dantzokian eman bartzuen La Pasión Infinita ere ez da estenaratuko, eta litekena da Aiotz Plazakoa ere bertan bera geratzea, La Txamaren kontzertua alegia. Leire Martinez Ekaldiz teknikari taldea dauka kontzertu birarako, eta dirudienez teknikari horiek ez duten grabarik egingo, eta Foru Enparantzako kontzertuari eutxi egingo zaio. Eta Arabako Errioxaren hiriburuan, La Guardian, bi ilunabarreko eguna izango da ikusgai. Abuztuaren 12ko eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba. Euskal Herriko hainbat herritatik igar ondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, ilaren 12ra bitarte bisitatu izango da. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibili den erakusketa bat, eta bueno, nik uste dut emaitza oso ona izan dela, jende askok ikusi ahal izan du, eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Iritsi gara gainera herri txikietara, Bilboko auzoetara, era guztietako tokietatik izan gara.
0: Eta eklipsearen lilurak gu ere harrapatu gaitunez, eguna gau bihurtuko den abuztuaren 12ra bitarte, eguzkia eta ilargia oso presente izango ditugu kulturleioan. Lurraren eta eguzkiaren artean jarriko den ilargiak eman dio izena kanta honi. Luna, lunera.

0: Goizian argia astian, Euskal Herriko abesbatzen errepertorioan ohiko kanta da. Eta abesbatzez ari garela, bihar hasiko da Suediako Helsingborg hirian World Choir Games jaialdiaren 14. edizioa. Musika koralaren joko olimpikotzat jo den lehiaketa horretan nazioarteko abesbatza honenek parte hartzen dute. Bi urtean behin ospatzen da, eta Suedian aurten ospatuko da aurreneko, zesan bezala Helsingborg hirian. 1.000 biztanle dituen hiri hori Suediako hegoaldean dago, Danimarkatik gertu, eta itsas portu handia dauka. Nazioarteko 200 abesbatza elkartuko dira hiri horretan, abuztuaren 16 bitarte, eta tartean izango da Errenteriako landa Arbaso abesbatza. Maialen Dorronsoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Maletak gertu aldituzue.
1: Ba, hortxe gabeintza, ilusia beintzat sartu dugu dagoeneko.
0: Nioenez, Maialen, eskakizun artistiko eta tekniko handiko lehiaketa da Suediakoa. Gure artean ez da jaialdi oso ezaguna, kontaiguzu zeratako jaialdia den.
1: Bai, ba, mundu osoko abesbatza desberdinen ba, topagune. Olimpiada moduko lehiaketa da, eta kategoria desberdinetan banatzen dena, eta kategoria horietako bitan hartuko dugu Landarrosa abesbatzako parte.
0: Zuek datorren astean joango zarete Suediara, eta aipatu duzunez, bi kategorietan parte hartuko duzue, musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Ze repertorio ondara maztue, nola prestatu zarete lehiaketa honetarako?
1: Bai, zuk ongi esan bezala, berez olimpiaden bera bi arrasten da. Gure kasuan urrengo astean lehiatuko dugu eta bi modalidade horietan. Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzetako obra bat estrenatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatza mistoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta aipatu duzu lehiaketarako propio idatzitako obra bat estrenatuko duzuela, zein izango da hori?
1: Bai, alaxe da, Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jacobsonek estrenatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama Lurrari buruz, hitz egiten duena.
0: Eta pieza erlijiosoen artean, ez aukeraketa egin duzu, eh?
1: Pieza erlijizioen artean, ba hor, garai desberdinetako autoreak esan bezala bestu behar dira, eta gure zuzendaria Iñaki Toleretxupik oso argi zeukan, ba, Valentin Zubi aurre bezalako kompositore euskaldunak ere gure repertorioaren parte izan behar zirela, ez? Oro harrere bestela ere kantatuko ditugu, nola ez? Javi Gusto lagunduguna, eta bueno, beste autoren pieza interesgarri, bezain, bueno, exigenteak ere.
0: Egun hauetan buru belarriariko zarete ensaioekin, zenbat abeslari joango zarete Suediara, nola ari zarete prestatzen pixkat ba lehiaketa hau?
1: Bai, ba, azken hilabeteotan, bueno, lan gogorra eta nekeza egiten ari era, baina badakigu maila oso altua izango dela, eta maila altuak ere gure aldetik exigentzi hori eskatzen du. Egia da, azken egun hauetan, azken aste hauetan, bueno, martxa bat gehiago sartu diegula gure lanari, eta ba, baditugu egun hauetan ere entxegu bereziak, orduak eta orduak sartu beharra hori prestatzeko, eta larun batera arte behintzat horretan ibiliko gara.
0: Leia emanaldiez gain, kontzertuak, tailerrak, desfileak, eraskotariko jarduerak izango dira, urrengo 10 egunetan Helsingborg hirian, horietako horien batean parte hartuko duzu ezuek?
1: Bai, kompetizioa edo leia bi zatitan bestela banatzen da, eta bueno, hor ere izango gera. 12tik aurrera bada desfilea, bada abesbatzen topagune desberdinak ere badira, eta zalantzarik gabe lehiaketa berezi honen puntu garrantzitsuetako bat hori da, ezta? Badugu, bueno, 2010ean eta 2014ean parte hartu nuen lehiaketa honetan, Txinan 2010ean Letonian Rigan 2014ean, eta oso oroitzapena dugu, lagun asko egin izana, beste abez batzuk ikusi, txoko desberdinetan, munduko txoko desberdinetako, bi abez bat elkarrekin abesten ikusi, laguntasun desberdinak, eta bueno, horretarako esperantza eta gogoa ere badugu, eta ahalik eta gauza gehienetan parte hartzeko ere.
0: Mm-hmm. Desfilea aipatu dugu, zeratako desfilea izaten da, ez dakite, bertako jantzi tradizionalak eramaten dituzue soinean, edo...
1: Bai, normalean aleztaten da, eta, bueno, olimpiada edo deitzen diogun, abes batzen olimpiada deitzen diogun horri, horrela izan odun horrek, badu, kiroleko olimpiaden ere kutsua, eta desfile aleztaten da, bueno, abes batza harakuitzeko ordezkari desberdinekin, Helsingborgarenan kasu honetan, abes batza guztia beraien ikurriñatxo edo banderatxoekin, elkarra gurtuz, eta bata bestea txalotuz.
0: Uhum. Eta antzaudeten egun horietan, ez dakiten turismo egiteko aukerarik izango duzuen, Suediako beste iriren bat bisitatuko duzuen?
1: Ba, lehen da bizi guk ondo esan duzuen bezala, Danimarkaren ondoan baitago Helsingborg, guk bidaia Danimarkaren ingo dugu, antolakuntza aldetik ere hobeto datorkigulako, eta bueno, zehoz ikusteko aukera izango dugula pentsatzen dut, ala espero dugu dela, pentsatu dugu pentsat, lehiaketa aztu gabe, baina bueno, bestelako momentuak ere partekatzeko tartea hartu.
0: Ba, Maialen Doronsoro, zorte honena opadizuegu World Choir Games jaialdian, eta eskerrik asko kulturaiora tortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik, eta bueno, bueltan ere tartea izan ezkero berri honak ekarriko ditugula, espero.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Donostian musika amabostaldiak ostiralean estreinatuko du Zomozorroak izenburu duen aurrentzako ikuskizuna. Estreinaldia Tabakalerako patioak hartuko du ostiral arratsaldean 7:00. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen emanaldia izango da. Aimar Pérez.
2: Ohikoa den bezala, musika amabostaldia dela eta Easo Abesbatzak ikuskizun berria eskainiko du ostiral honetan Tabakaleran. Zomozorroak izeneko lan berri honetan musikariak intsektuak dira. Eta ez da ohiko orkestra batetik gehiegi urruntzen, beti beltzez jantzita dabiltza, askotan bizkarrean instrumentuak eramanez. Bakoitzak bere funtzioa betetzen du eta maitzean edonola ateratzen dira agertokitik. Marta Garziak idatzi du libretoa.
3: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestra kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla estenatokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badaukat eskuan, ez nintugula bere izi. Tardun, irudi hori tiraka, Zomorroen ideia hau agertu zen, eta aliberean mozorroarena. Zer, jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
2: Hurbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du.
3: Orkestra bera erdigunean jartzea eta orkestra jartzea ikusleen maila berean. Fisikoki egongo da maila berean, baina baita ere bisualki eta kontzeptualki.
2: Perginten orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehenengo kontzertuaren zati bat ere. Kontzertu pedagogiko dramatizatua izango da Easo Abesbatzak eta Amabostaldiak publiko gazteenari eskainiko diona. Gainera, kontzertu beran Iker Murillo Estudio 24ko dantzarien parte hartzea izango dugu.
1: Martinezek eta Unai Ruizek irabazien dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute, antzinako ofizioak eta galtzen ari diren tradizioak omentzen dituen ipuina. Itziar Lumbrerasek kontatuko dizkigu xetasunak.
4: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala uda amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
5: Amona alargundu berri da, baitonak uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan berak ezin izan duena ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
4: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
5: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina azken batean egin izan nahi genuena zen lurraren deia, lurrea zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
4: Testua xinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolorea txeginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkar lan borobila.
6: Bata bertzin lanen sartzen ginen, historian ni bera ilustraziotan eta elkarren artin nola jontzen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik eta haukendu arrobiarri berdu izan zen, eretzako esperientzia bat aitzaitzaitz poieta.
4: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.

0: eta Tolosako Topic Museoko ordezkariak Japonian daude egunotan, Tokioko Puk txotxongilon jaialdiak gomidatuta. Proposamen oso berezia eraman dute eskuko bi maletatan, Bernardo Atxaga idazlearen Obabakoak liburuaren egokitzapen bat aurkezten ari baitiran, Topiken bildumako txotxongiloekin. Maite Lustiza.
1: Proposamena iaz jaso zuen Tolosako Topic Museoak Tokion bere ondarearen zati bat erakusteko, garraio gastuak eta abarak kontuan hartuta Etxepare Institutura jo zuen Ainara Martin Topikoko zuzendariak lankidetza eske eta hortik abiatu zuten proiektua.
2: Sortu dugu estenografia bat Obabakoak ken bertsio bat egiteko gure txontxongilo propioen Europako lagin txiki batekin, ekarri ditugu 25 txontxongilo desberdin, baino dena kabinako maleta batean sartzen da, eta kabinako maleta hori bera da estenografia bera. Orduan sortu dugu, desplegatzen den maleta bat, 45 bider 20 bider 40koa, origami zegina dago Obaba, irekitzen da espazioan eta Obabako 5 kapitulo errepresentatzen ditugu.
1: Martinek dio sormen prozesu osoa erronka izan dela eurentzat eta esperimentu bezala eraman dutela emaitza, gogotsu zeuden ikusteko Japonian proposamena ulertuko ote zuten.
2: Euskera erabiltzen dugu, kontatzen dugu baita ere herriaren parte ezberdinetara juteko pausa kontatzen ditugu japonesez, baino gero itxigabekoa da eta jendeak ulertzen du oso, bueno, Bernardo Atxagak berak esatezuen bezala, ez, oso kondaira unibertsala da eta sekulako harrera izaten ari da, jendez gainezka dago.
1: Egurrezko maletak, barruan txotxongiloak bidaia bera abentura bat izan dela azaldu du Martinek eta gustatuko litzaieke bidaiatzen jarraitzea.
2: Asko gustatzen ari da eta nahi dugu ere bai hori, ez? Bidaia honen bukaera ezen badila hasiera baita ere, zentzu borobil bat emateko esperientziari.
1: Momentuz, Tokiora iritsi da Obabakoak eskuko bi maletatan.

Minio Crusaders taldekoak iaz aritu ziren Donostiako jazalian, eta besteak beste entzuten ari garen Cumbia del Monte Fuji bestia interpretatu zuten kursale

4,766 metro dituen Fuji mendian Japoniako altuena da, gailur sakratua bertakoentzat, eta abesti zein olerki askotan aipatzen den sumendia. Eguzkiaren sortaldeko imperiotik mundu zabalera edatu diren simbolo eta irudi japoniarren artean ezagunenetarikoa da Fuji San.

0: Bayonako mitoak topatuko dituzue Bayonako Bonat Eleu Museoan. Han ikusgai baita mitologiak erakusketa Lubreko Museoaren ekarpenekin. Antzinako Egipto edo Greziako eta Euskal Herriko zenbait pieza ere. Bayonako Bonat Eleuko antolatzaileen esanetan, zarrak izanagatik, egungo egoeraz eta gutaz asko esaten duten lanak dira. Andoni Lizeaga.
1: Orotara 100 artelan dira. Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean Rafaelen Sanjurgerena Gorka deunarena margoa dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. Bost kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, musoko arduradunen artean.
2: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo Lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte historioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, historioak irudikatu dituzte.
1: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
2: Hartza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita hartz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
1: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
2: Super interesgarria txemaiten dut, zabada Atarratzeko harria, Azparneko harria ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Horret, biziki gutxi badakigu jenko hori eriburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
1: 15 urtez lanetan museoa berritzeko azaroan ireki zuten berriz eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

Eta saio hasieran esan dizuegu, Arabako Herriotxaren hiriburuan Guardian izango dela ikusai astebetez, bi ilunabarreko eguna, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba, eta gu ere iritsi gara gaurko saioaren bukaerara. Eta amaierarako gaur, eskalariak taldearen abesti hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkitan edan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Gaurko egunarekin lotura zuzenean datozkegun musika efemerideak, gaur abuztuak bost, eta gaurko egun honekin lotuta honelako bost eta musikak.
2: Ojalá.

denok ere Mexikorekin lotzen dugu, eta egia da, handik abiatu zen, han lehertu zen Mueren musika ibilbidea, eta azkenean zendure bertan zendu zen, baina jaiotzez, Kostarrikan jaio zen, honako emakume hau, Maria Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Bai, guzti hori bere nortasuna girian, eh? Maria Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Edo zergaitik ez, musika agirian Txabela Vargas. Gaurko egunez, 93 urte zituenean, 2012an, hori bai, honelako opariak jasota. Berarentzat, Joaquin Sabina eta Álvaro Urquijo. Berarentzat, por el Boulevard de los Sueños Rotos, Txabela Vargas, gaurko egunez. Gaurko egunez.

Joaquín Sabinaren hitzak eta batek baino gehiago kesatzen dute agian Sabelari ez baizik eta Mexiko berari egindako abestia dela onako hau. Baina Sabinak beti esan du ez, berak Sabela Vargas ezagutu zuen egunean, legerentzat historiako artistarik handienetako bat ezagutu zuela. Eta ezagutu orduko idatzi zuela onako hitz sorta hau. Nola idatzi gainera. Por el Boulevard de los Sueños Rotos gaurko egune zendu zen 2012an, 2012ko abuztuaren bostean, Sabela Vargas, beraren zatorduan, Boulevard kontu eguek. Eta zeinen ondo datozkegun, versionetan Álvaro Urquijok sartuz dituen Rickenbacker gitarrako horiek ere gaur badute beren lekua. Eta onako albun honetan gainera. Beatles laukoaren zazpigarren diskoa Revolver gaurkoa da, gaur 60.

Mila beratzirun eta irurogeita zeiko abuztuaren bostean gaur irurogei urte abesti hauek, irurogei urte kanto hauentzat. Eta ez hori bakarrik, Beatles taldeak hainbat disko egin zituen, hainbat urrezko album, batez ere garai honetan gainera. Alere bat azpimarratzen baldin badute musikariek, batez ere honako hau da, Revolver izeneko kanto bilduma hau. Hamalau abesti eta horien artean Eleanor Rigby edo zergaitik ez, urpeka.

Franco egunez mila beratzirun eta irurogeita zeian, irurogeita zeiko abuztoren bostean, The Beatles laukaren zazpigarren estudio lana, Revolver izanekua. Bueno, asko eta asko initzetan, taldearen gailur totala, eta onelako abesti esker, hau izan da Yellow Submarine, zeinen kantu, ezberdina gainera, zen olako arregloak egin zituen lauko milagroso ingeles ordezke. Kontu bortitzagoak. Estatu batuetatik, Bad Smell jauna, Foo Fighters taldeko gitarra. Dave Grohlen eskuineko besoa, naiz eta bere ezkerraldean jartzen zen, eh? Foo Fighters taldearen bigarren diskotik eta onelako kantuak grabatzen, Bad Smell jauna ere bai. Oh, My Hero kantua da, laudo gehita mazazpia.

Hainbat taldetan ibili ostean, Nirvana taldearen azken diskoetan ere parte hartu zuen, batez ere Unplugged akustikoan. Hortik ja taldearen akabera, horren ondotik ja Dave Grohlek bere bakarbideari ekin zion, eta Dave Grohlek Foo Fightersekin egin zuen lehen disko hartan, bera bakarrik egin zituen abesti guztiak, berak egin eta berak grabatu gainera. Hori bai, bigarren diskorako ja lagunak inguratu zituen, eta horien artean Pat Smear jauna ere bai. Gaur urtea bete dituen musikaria, 1949 da, 1949, beraz 67 urte gaur, Pat Smear gitarista. Eta begira norekin bokatu behar dugu. Jeff Porcaro eta bere bateriarekin. Jeff Porcaroren bateria. Toto taldeko bateria jotzailea. Gaurko egunez, 1982an, eta zer, eta etxeko istripu baten ondorioz gainera. Honekin irurak arte, gero albiste datoz, eta gero kontuz, gero hortik aurrera musikeroak datoz, eta kantu kontari.

0: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Zubiriko jaiekin bat eginez embutidos Arrieta estekirik onenak Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos Arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
0: Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutoa martxoaren 22an asteartea arratsaldeko 5etan ate irekiak Iturramako Zibiboxen derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa euskaraz ibilbide guztiak eskaintzen dira gizagizarte zientziak zientziak eta teknologia orokorra eta artistikoa arte plastikoetan Iturrama Institutoa kalitatezko irakaskuntza publikoa

0: Den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
1: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Eta sukaldea, Cocinas La Rayaquiña. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Jarri gaitezen gure inguruko urtegiek une hauetan duten ur erreserbari begira. Izan ere, uda oso lehordoa eta hori atzematen da ur biltegietan. 546 hektometro kubiko pilatzen dituzte denera, Nafarroko urtegiek euren ahalmenaren 145ean daude. Duela urte bete zutena baino txikiagoa da ur erreserba, iaz 167ean zeuden garai honetan. Esako urtegi esaterako bere edukieraren 150ean baino gutxiagoan dago, 423 hektometro kubikorekin. Itoiz bere edukiaren 144ean dago, Eugi 167ean eta Aioz 165ean. Horrek azal dezake agerian geratzen direla zenbait arbola, garai batean herri izandakoak eta beste elementu asko ere. Gaur ohartarazi dutena da giza gorpuarekin bateragarriak izan daitezken gorpuzkinak topatu dituztela esa urtegiaren inguruan. Ikerketa eta bilaketa dispositibo bat jarri dute abian, Guardia Zibilak gertatutakoa erabat argitu dezan, aurkikuntza bere lurralde mugapeari dagokion gune geografiko batean eginen da, Zaragozako komandantziak zuzentzen du zuzenean ikerketa hori. Une hauetan agentek tokian bertan segitzen dute, dagozkion bilaketa eta ikuskapen lanak egiten, jarduketak martxan daudenez, ez da gertakariari buruzko xetasun gehiagorik zabaldu. Esan daiteken edozein berritasun, edo gerta daiteken edozein berritasun, Zaragozako komandantziaren bidez jakinaraziko dute, kasu horretan agintari eskuduna delako. Eta bestetik atzo aurreratu genizuen leiotik erorita hiltzela gizon Baldizarran eta heriotza ikertzen ari dela Foruzaingoa. Gizonezko bat etxe bizitza bateko laugarren solairutik bera erorita hiltzen, atzo goizaldean diogunez, Foruzaingoa gertatzen ari dena ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek goizaldeko 3ak aldera jaso zuten deia ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela, berehala bideratu zuten polizia eta igotzen ari zela, ba, ies egiten saiatu zen gizonezkoa eta bertan erori eta hil egin zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere, etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago izen emanda. Hildako gizonak 43 urte ditu eta erasotu zuen emakumearen bikotekide oia zen eta seme bat dute elkarrekin. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Eta bestelakoak ere izango ditugu mintzagai, gogoan izanen duzue, egun hauetan arrabotsa sortu dutelako, uharteko parrokoak esandako hitzek sortu dutena, gogoan izan sare sozialen bidez, Marokoren birkonkista edo Rabat bombardatzea eskatu zuela, Zeutan sortu den migrazio oldea tarteko. Ez du egunotan, deus ere esan horren inguruan, eta alderdi sozialista zen geroa

0: Baik eskatu diote artzapezpikuari ordezkatu dezatela beste parroko batengatik. Eta gaur gainera Lorenzo Rosello Iruñeko eta Tuterako artzapezpikuak esan du Javier Azpiazu uharteko parrokoarekin batzartzeko ideia asmoa duela gai horri buruz hitz egiteko. Itxaso Etxeberria, eguerdion.
1: Eguerdion, hemendik aurrera asteazkenero hainbat hitzordu daude.
0: Gero jarraituko dugu gai honekin, bestelakoetara joanen gara. Nafarroko oso sarrazakeriatik zeutan gertatzen ari den indarkeria egoera salatu dute. Kritikatu dute migrazioa segurtasun nazionalerako eta identitate kolektiborako mehatxu gisa aurkezten duten diskurtso arrazista eta alarmistak egiten ari direla. Diote, ikusten ari garena ez dela migrazio krisia, arrazismo eta kolonialismoaren, mugak kanpora ateratzearen eta militaratzearen gainean eraikitako muga erregimen baten adira. Azpenak direla. Gurekin izan dira gaur, Guardasola saioan, Sos Arrazakeriako kideak eta Peio Arginarena lankidearekin mintzatu dira. Hementxe kronika.
2: Zeutako itsasoan hainbat gazte marokiar ito ziren pasaden astean, Espainiara llegatzeko asmoz igerian zebiltzala. Jakina den bezala, 70.000 pertsonek lortu zuten Zeutara iristea. Zalaparta handia piztu du gertaera honek, zenbaiten esanetan immigrazio arazo baten aurrean gaude, iritzi honen alde, Javier Aizpun, uharteko parrokoak berriki eginiko adierazpen lotsagarriak gogora ekarri nahiko genituzke beste behin gainera. Eta Marokoren birkonkista eta Rabat bombardatzea proposaten zuen katedraleko bikario honek. Bestelako iritziak ere zabaldu dira noski. Sos Arrazakeria elkarteko kide Mikel Mazkiadan.
3: Hau ez da migrazio fenomenoa edo migrazio prozesu bat, horren atzetik dago joku politiko bat, gertaera horren eraginak oso tragikoak izan dira, eta ez da astu behar. Ehunaka personak hil dira, bat batean milaka personak hasten dira gurutzatzen, gero voltatzen dira gehienak, ez zuten proiektu bat. Izan da, sare sozialetik antolatuta.
2: Esan bezala gazte gehienak Marokora itzuli dira, eta oraindik ere Zeutan adin txikiko 100 pertsonak geratzen dira, ez atzera, ez aurrera. Sos Arrazakeria elkarteko kidearen esanetan, Marokok du giltza, arauzo honen irtenbidea.
3: Betidanik dago hor Marroko, Zeuta, Melilla, territorialki, aldarrikapen hori betidanik egon da. Hau izan da seinale bat, esateko, bueno, ailegatu beharko da momentu bat, itzegin beharko dugu, zer gertatzen da Zeuta eta Melillarekin. Beste batzuk esaten dute, bueno, hemendik lau urte barrun mundiala, ze nola adostuko dute
2: estrategia politikoaz, geopolitikaz haratago Zeutako gertaeren ondorioz sortu den arazo diplomatikoaz haratago, herrialdeen arteko talka politikoaz haratago, itxasuan hildiren ito diren gazteak ekarri nahi izan ditu gogora Sos Arrazakeriak.
0: Eta Nafarroko gobernuak bere aldetik prest ditu edo baliabideak presa zaldu da gainera Zeutara iritsi diren adingabeak hartzeko eta gainerako erkidegoei ere eskatu die gauza bera egiteko lege bete dezatela eta har ditzatela adingabeak. Eta itzuliko gara Javier Aizpun uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoetara begira, izan ere uharteko alderdi sozialistak eta gero abaik eskatu diote Rosellori, Lorenzo Rosellot, Iruñeko da Tuterako artzapezpikuari erretira dezala kargutik eta jarri dezala beste parroko baterrian, itxaso.
1: Javier Aizpun uharteko parrokoak isasai sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du parrokoak, kristautasunera bihurtzeko eskatu du eta beharrezkoa badarra bat bombardeatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean, geroa baik eta uharteko PSN-ek udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapenek aurkitzea eskatu dute. Uste dute bateraezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzukizunarekin. Gainera, diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uarteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Remírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak, adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: Atzo ezagutu genituen enplegu datuak langabeziarenak ere bai bada, ordaintzen ez diren aparteko orduen bidez, 1000 lanpostu sortzen alko direla dio Comisiones Obreras sindikatuak, hori xe ondori iztatu du egindako ikerketa lan baten emaitzen bidez. Lanaldi osoko lanpostuak lirateke ez balira aparteko lan estra ordu ordaindu gabeak eginen. Sindikatuak egiaztatu du ordaindu gabeko aparteko orduak direla oraindik ere Espainiako eta Foru Komunitateko lan abusuaren modu nagusienetako batzuk. Izan ere, Nafarroan egiten diren aparteko ordu guztien 142 ez dira ordaintzen sindikatuaren arabera. Guztira, azken lau hiru hilekoetan Nafarroan 33.800 ordu estra egin ziren ordaindu gabe, kotizatu gabe eta atxedenarekin konpentsatu gabe. Nafarroko aparteko ordua guztira 80.600 direla ohartarazi du Comisiones Obrerasek, hala ordaindutako aparteko orduak eta ordaindu gabekoak kenduko balira, Nafarroak lanaldi osoko 2.100 enplegu baino gehiago sortu ahalko lituzke. Astero 12.200 pertsonak egiten dituzte aparteko orduak Nafarroan, eta ordaindu gabeko aparteko orduak egiten dituzten pertsonak 5.600 dira. Comisiones Obreras kritikatu du, enplegatzailek osorik bere ganatzen dutela, ordaindu gabeko aparteko orduetatik lortutako balio erantzia, soldatapekoen ordaindu gabeko lanaren kontura etekinak handituz. Ohartarazi dutenez, soldatapeko biztaleriari eta gizarte osoari kalte larria eragiten diete diru sarrera publiko txikiagoen bidez. Sindikatuak lanaldiari buruzko araudia betetzeko kontrola indartzea eskatu du, langileen eskubideak urra atzen dituen, enpresen arteko leia aldatzen duen eta diru sarrera publikoak murrizten dituen praktika bat desagerrarazteko.
4: Iruñerrian gaur.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7:30etan Trapu Zaharra konpainiak La Última y nos vamos kaleko antzezlana eskainiko du Kultura Plazas Plaza zikloren barruan. BEAJO eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzezlana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antalatu da 8:00etan, musika aretoak kalean zikloren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da 8:00etan Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz dihardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri, sarrera doan da.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
9: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxin Beltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kampion eta Atarrabia. Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mug
4: ongi. Ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
0: Guztion ahotan dabil, azken hilabeteotan heldu den astean izanen dugun itzordua eklipsearena. Horren bueltan, 9 eguzki ziklo abiatu dute Nafarroko Museoan gaur zita, arratsaldeko 8:00 aurrera izanen da Josu Zapata artistarekin itxaso.
1: Nafarroko Museoaren begiratokia Irezabaleko agertoki bihurtuko da gaur Josu Zapataren etorkizuneko eklipse baterako entsegua aktibazio kolektiboarekin. Hemendik aurrera asteazkenero hainbat itzordu daude abuztuaren amaiera arte. Proposamenak musika, dantza, performantza eta beste disiplina artistiko batzuk nahasten ditu. Sara Losua 9 eguzki programaren ekoizpen arduraduna.
12: Urrengo asteazkenean izango dugu Alba Heredia eta Utsuntzala parta, justo eklipsearen egunean, eta 19:00 daukagu Ainhoa Eskalada, nahastuko ditu moda eta zinema. Gero bukatzeko daukagu German Casablanca, Joseba Irazoki eta Bobirrelak, egingo dute musika esperimentala.
1: Espazio berezi batean garatzen dira museoaren begiratokian eta edukiera mugatua dute, 70 pertsona inguru sartzen dira. Ikuskizun eta espazio handietatik aldenduta artisten eta ikusleen arteko hurbiltasuna bilatzen dute esperientzia eta giro berezia sortuz.
12: Tokia oso prest dago ziklo hau egiteko. Daukaden eta diketa gainera, ziklo hontan etortzen da baita ere katerin bat, orduan sarrerarekin zu daukazu edaria eta jateko sarreraren barruan. Orduan oso gustora egoten gara, eta gero jendea ateratzen da superpozik.
1: 9 eguzki kultur programaren 7. edizio honek kulturaren bitartez improvisaziorako, gozamenerako eta usnarketarako espazioa eskainiko du asteazkenero abuztuaren 26 bitartean.
0: Bada orain literaturari ere eginen diogu tartetxoa, Munduratu, Amunaren gordelekua eta Zu nire kumea izeneko hiru liburu izan ditugulako gaur esku artean hemen Euskal Herri Irratian. Jaiotza, Eriotza eta Amarekin haren kumeak duen lehen erlazioez mintzatu dira liburu edo album hoietan, denak dira ilustratuak eta aurre zuzentzen zatzaizkie.
1: Nerean so askuntze hiru liburu hauen egia da, idazlea izateaz gain edo berak esan bezala ezusteko idazlea, irakaslea ere bada. Modu oso naturalean garatutako albumak dira hirurak, idazteko beharra amatasunarekin batera sortu zitzaion.
13: Nire seme alabentzat idazten hasi nintzen, nolabait amatasunak sentitzen nuen hori idazteko ausardia eman zidan. Erditu ondoko garaia oso berezia da, zentzu askotan, emozioak oso modu sakonean sentitzen dira, eta nik sentitzen nuen horretatik sortzen hasi nintzen.
1: Bere liburuetan askotan hitzen bidez transmititzeko zailak diren gaiak jorratzen ditu, amatasuna, dolua, jaiotza, baino beti tonu goxo eta maitasunetik lantzen ditu. Bere ustez, aur literatura gai konplexuak konplexuei heltzeko aukera eskaintzen du.
13: Noski liburu batek ezin, ikustut ezin duela aurrarekin elkarrizketa onbat ordezkatu. Baina negia da zenbaitetan elkarrizketa tresna oso interesgarria izan daitekela. Azken batean, liburuetan egunerokotasunean aurra ezmintzeko asmoz ekiditzen ditugun hainbat gai agertzen dira. Izan daiteke eriotza, izan daiteke gorrotua, jelosia, izan daitezke gudak, edo beste hainbat gai, ez?
1: Album ilustratuetan hitzak bezain garrantzitsuak dira irudiak. Liburu hauek Janira Kalbo eta Itziar Reparaz ilustratzaileek lan egin dute bertan, eta Nerean Sok modu berezian zaindu du irudien prozesua.
13: Ilustrazioak balio handia dute. Liburu bat irakurtzen dugunean, gure begirada testuan dagoen bitartean haiena ilustrazioetan dago. Eta aurrako sotrebeak dira interpretazioak egiten, uste dut ilustrazioak barne mundua garatzen laguntzen dutela, eta ernegon bargarela pixkatz eskaintzen diegun ilustrazio hoietan, ez? Aurtzaroaren begirada zaintzen duten ilustrazioak bilatu beharko genituzke.
1: Momentu honetan Nerean So proiektu ezberdinetan lanean ari da, baina ez daki zein formartuko duten amaiera batean. Nereak argi dauka prozesua asebetetzen duen bitartean idezten jarraituko duela inungo presiori gabe.
0: Eriotzaz mintzo da horietako liburu bat, eta eriotzaz mintzatuko gara gu ere Goizargi Elkarteko kideak hartu zituelako joan den astean Nafarroko Parlamentuko Legebiltzarreko presidente Unai Ualdek, doluan dauden familien babesa eta akompainamendua ziurtatzen ditu elkarte horrek, gero eta jende gehiago jotzen duaien ate. Apeio Arginarenarekin izan dira Guardasola saioan.
2: Goizargi elkarteak doluan dauden pertsonak hartatzen ditu Nafarroan. Egun dolua gainditzeko pertsonen kopurua hazi eginda, Goizargi elkartera laguntza eske herritar frankok jotzen dute gehiago azken aldian. Eta eskaera handitu da beraz, baina azpiegiturak ez. Beraz, laguntza beharrean daude, pertsona guztiak ezin dituzte nahi bezain pronto hartatu eta horren berri eman nahi diete instituzioei eta aurrekoan parlamentuan izan ziren esate baterako. Eta egoera larriaren berri emateko bestelako azalpenak ere eskatu dizkiegu Amaia Gomez de Segura, psikologoa gurean izan da, Goizargi elkarteko kidea, eta doluaz hainbat azalpen eman dizkiegu.
14: Goizargin, lau eginkizun garrantzitsu markatzen ditugu. Lehenengoa izango zen errealitatea onartzea, heriotzaren errealitatea onartzea. Niretzako garrantzitsua den pertsona bat hil izana. Bai kanpoan eta bai barruan, pertsona hori hil izatia. Bigarrena, sentimenduen munduari kasu egitea eta sentimenduak kudeatzea. Jakitea doluan, normalian sentimenduak oso handia diela eta oso nahastuta dela. Hirugarren eginkizuna izango zen pertsona, hilden pertsona ez dagoen mundu batera egokitzea, egunerokotasuna, ez? Egunerokotasuan dago organizazio handi bat, ez? Baina ez dago bakarrik, ze baita de gure barruan, ez? Nor naiz ni orain eta nolan kokatzen naiz munduan ni, pertsona hau gabe, pertsona hau ematen zianaren gabe, ez? Azkeneko pausua, niretzako pausurik pertsona alena da. Eta bizitzen jarraitzia, ez? Osa, orain arte, egon geha, olatu erraldoi bati aurre egiten, ez? Eta orain astea da, pues, bizitzen, ez? Baina, karo, bizi ontan, egin behar duguna da, hilda, elden pertsona hori beste modu batean kokatzea. Askotan, gure gana etortzen dien pertsonak beldura handia akate, dolu prozesua gainditzeko, ze pentsatzen dute dolua gainditzen dugunean pertsona astu behar dugula, ez? Bestela ezingo dugula egoera orekatu baten bizi, ez? Eta inondik ere helburua gaztea da.
2: Doluan bizi direnei, dolua bizi dutenei, nola lagundu? Galdera hori ere egin diogu psikologoari, Amaia Gomez de Segura psikologoari.
14: Neri, mira, asko gustatzen zaite euskaraz laguntzea esaten dala, ez? Albuan gerditzea eta eskua ematea eta bere ritmoan ibiltzea. Ea da, gizarteari asko kostatu egiten zaio. Heriotzak dakarren emozioak sostegatzea, ez? Azkenean erakutsi digute egokia dana pozik egotia da, ez? Eta pentsatzen dugu pertsonari lagunduko diogula bultzatzen. Distraitu gauzak egin, ez? Eta pertsona hori triste egon behar da. Bueno, lehenik eta bien tristea dago eta tristea gotea funtzio badaka.
2: Goizargi doluaren elkartean 13 lagunari dira lanean, Navas de Tolosa karrikan daukate haien egoitza eta voluntariotza lana ere eskatu dute.

Musika aretoa kalean zikloan Basotxoan gaur Arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute Labarren eskutik Zinez taldeko kideek. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera diogunez, irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak. Sarrera librea da, 2021ean sortu zen taldea eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten 2022an Burua usteak izenekoa. 2023an EP berria atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarren diskoa irailean kaleratu. 12 abesti osatu dute eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Hauxe, oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere uinen bidez eta euskalherriirratia.eusen bidez, gurekin jasotzeagatik, gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Una camioneta gris.
3: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
7: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Batzuetan album ilustratu batek istorio bat baino askoz gehiago eskaintzen du. Elkarrizketarako aukera, galderak egiteko gonbita edo hitzez jartzea zaila den hori partekatzeko tresna. Hori da Nerean So Askuntze idazle eta irakaslearen azken urteotako lanaren ezaugarria. Eta Zunire Kumea, Amonaren gordelekua eta Munduratu liburuen bidez bizitzaren une garrantzitsuez mintzatu da aurrei begira, baino helduak ere bidelagun hartuta. Eta hementxe gurekin dugu Nerean So, kaixo.
1: Kaixo itxaso, zer moduz?
0: Oso ongi. Irakaslea zara lanbidez, baina azken urteotan idazle gisa ere ibilbidea egin duzu. Noiz sortu zen idazteko behar hori eta nola hasi zinen bide honetan?
1: Begira, orain dela urte batzuk, 12 urtu nintzenean, nire semea labentzat idazten hasi nintzen. Nolabait amatasunak sentitzen nuen hori idazteko ausardia eman zidan. Erditu ondoko garaia oso berezia da zentzu askotan, emozioak oso modu sakonean sentitzen dira, eta nik sentitzen nuen horretatik sortzen hasi nintzen. Eta orain, lasaiago nabilela, ba modu natural eta lasai batean garatzen ari naizen esparrua da.
0: Eta nola izan zen hasieran, ba zure semealabei idazteko idazteko, ez? Ba eman zenion hasiera honi, nola eman zenuen pausoa liburu bihurtze horretara eta jendearekin partekatze horretara?
1: Ba, gia esan modu oso espontaneo batean sortu zela, ez? Nire prozesua etxekotasunean sortu zen. Nire alaba jaio berria zenean, nire gainan lo gelditzen zen eta bertan egiten zituen lokuluskak. Eta tarte horietan, eten egiten zen dena, ez? Eta berari begira nengoela, sortu nuen eta zu nire kumea. Eta nire bigarren semea jaiotzea hartzegoela, ordun nintzela, askotan, imaginatzen nuen nolakoa izango zen elkar ezagutuko gineneko momentu hori. Eta horrela munduratu idazten hasi nintzen. Eta gero jaio zenean, historia bukatu nuen, ez? Berari begira nengoen bitartean. Eta bien artean, bi semealaben artean, ba Amonaren gordelekua idatzi nuen. Orduan, pues ikustezun bezala, ez nuen ezer bilatzen, zerbait sortu zitzaidan, zerbait izan zen. Eta nola sentitzen dudan ibilbidea? Bueno, 12 urtzean dena eten egiten da, ez? Eta ni luze egon naiz amatasunaren etenaldi honetan. Orduan, atzera begiratzen badut, zoriontasun handia sentitzen dut. Tarte hori hartzeari esker izan dudalako sortzeko denbora, ez? Hartu dut denbora hori niretzat eta nire prozesua bizitzeko. Lehen esan dizute, zergi esan ez usteko idazlea naiz. Nik ez nuen inoiz nire burua horrela proiektatzen, ez? Baina ez dut helbururik jarraitzen eta etortzen dena, ba ongi etorria izango da.
0: 2022an argitaratu zenuen lehenengo liburua eta Zunire Kumea eta kontatu diguzu pixkat zein momentutan sortu zenuen liburu bakoitza. Noski, ba ezberdinak dira, baina puntu amankomunak dituzte. Mm-hmm. Bizitzaren hasiera, amasemen arteko lotura hori, zaintza bezalako gaiak jorratzen dituzu modu goxo eta urril batean, eta joango gara pixka tiru liburu hauei errepasoa egiten. Eta Zunire Kumearen arira, lehen liburu hontan animalien metafora erabiltzen duzu amatasunaz eta amasemen arteko lotura horretaz hitz egiteko. Zergatik aukeratu zer nuen hizkuntza edo metafora honen bitartez egitea, zertarako aukera edo bide eman dizu?
1: Ez nituen aukeratu, benetan horrela sentitu nintzen, ez? Amatasunarekin lokartuak nituen animalien senak piztu zitzaizkidan. Babesaren zena, zaintzaren zena, baina hau ezain niri bakarrik gertatu, ez? Emakume askori gertatzen zaien zerbaita eta aztertu eta ikertua izan den gai bat da, eta zientifikoki evidentziak daude, ez? Gainontzeko animali askori gertatzen zaien moduan, emakumearen buru eta gorputza prestatu egiten da jaioberriaren beharretara erantzun bat emateko. Nolabait emakumean eraldaketa bat ematen da eta logikoa da, ez? Honek ziurtatzen omen du espeziaren biziraupena. Orduan, lehoi, otxo, gorila edo katu baten antzera, nire ere zaintzaren zena hori piztu zitzaidan, pues aurraren etorrera prestatzeko, etxea prestatzeko, munduratzeko, ura babesteko, ez? Eta nik bultzada guzti horiek naturaltasunez bizitzeko gonbidapena luzatu nahiko nuke. Zuen semelebekin lo egin nahi baduzue, lo egin dezakezue, nahi aina hartu ditzakezue beso erasotan, ez utzi negar egiten horrela zerbait ikasiko dutela uste duzuelako, nik uste dut pixkat bultzada horiei erantzun bat eman barzaiela, eta amatasuna sentitzen dugun horretatik bizi, eta txikimendu harreman hori asko zaindu, ez?
0: Modu natural horretan garatu duzu nau, eta gainera esaten zenuena noski ez dela soilik zuri gertatzen zaizun zerbaitetatik abiatuta, ez? Bat, gauza aman komuna, eta ba, pixkat natural eta animalia horretatik
1: bai.
0: Datorrena, zer jaso duzu ba, kasu hontan ama edo gurasoen gandik?
1: Ez? Asko jaso dut, bai, liburu honek bide mandit emakume askoren gana hurbiltzeko. Nik ipuina idatzi nuen, eta gero ipuin kontaketa eta sormen tailer ezberdinak egin ditut, eta askotan amak hurbildu zaizkit esateko, ba, liburuarekin oso konektatuak sentitu direla, eta horregatik aukeratzen dutela askotan semealabei irakurtzeko. Eta hori nik uste dut izan dela arrakastaren arrazoi nagusienetako bat. Helduak liburua gustoko badu, nolabait sentimendu positibo hori transmititzen dio umeari, eta irakurketa tartea oso atsegina izan daiteke.
0: Gainera askotan aur eta helduen arteko irakurketa hori aman komuna da. Ze elkarrekin egiten duten
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, gainera oso momentu berezia da. Aurrak ezagutzeko eta jekin atxikitzeko oso baliagarria. Niretzako etxean beti eskintzen diogun unea da, eta saiatzen naiz horrela mantentzen, ea zenbat irauten duen, baina momentuz asko disfrutatzen dugu.
0: Zure bigarren liburua, Amonaren gordelekua, bertan dolua ardatzetako bata edo oinarria da, helduei heriotzaren inguruan hitz egitea askotan kostatzen zaigu, eta are gehiago ba, hau aurrekin landu nahi dugunean. Zertok izan dezake literaturak elkarrizketa horiek errazteko edo gai hauek landu alizateko kasu hontan ba aurrekin edo txikienekin?
1: Bai, helduei kostatzen zaigu aurra sufritzen ikustea, eta sufrimendu hori ekiditzen saiatzen gara, eta orduan doluaren gaia ekiditzen dugu. Baina aurra doluari aurre egiteko eta ulertzeko gai da. Nolabait, nik uste dut eskubidea, ez da gai da, eskubidea du doluaren prozesua berak bizitzeko eta aurre egiteko. Eta guk konfidantza izan behar dugu prozesu horretan, eta beharrezkoa bada gu prestatu. Ez? Batzutan helduok lanketa pertsonal bat egin beharko genuke aurrarekin zenbait elkarrizketa izan aurretik, edo zenbait liburu, edo zenbait gai planteatu aurretik, ez? Noski liburu batek ezin, nik uste dut ezin duela aurrarekin elkarrizketa on bat ordezkatu. Baina negia da zenbaitetan elkarrizketa tresna oso interesgarria izan daitekela. Azken batean, liburuetan egunerokotasunean aurra ezmintzeko asmoz ekiditzen ditugun hainbat gai agertzen dira. Izan daiteke eriotza, izan daiteke gorrotua, jelosia, izan daitezke gudak, edo beste hainbat gai, ez?
0: Askotan, esan bezala, helduei kostatzen zaigu ere gai batzuei heltzea,
1: bai.
0: eta kasu hontan zuk esan duzu honetan ba liburu honek ez dituela erantzunak eman nahi galderak planteatzea baino, ez?
1: Bai.
0: Hori helburua dela, zer esan nahi duzu honekin?
1: Bai, bueno, nik ez ditut umeen galdere guztien erantzunak, ez naizelako adibidez kasu honetan inoiz hil orduan ez dakizkit, eta oso gai zabala da, eta uste dut heriotzaren inguruan norberak izan dezakela bere sinismena eta ustea. Orduan zergatik ez baliotzi umeak uste duena edo sinisten duena, ez? Nik uste dut aurrak mundua interpretatzeko eta haien kabuz ondorioetara iristeko gai direla, eta azalpenez betetzen zaienean haien kabuz esanaiak bilatzeko eta deskubritzeko aukera hori ukatzen zaiela. Orduan batzutan entzun behar ditugu eta errespetatu bere ustea, bere sinismena edo dena delakoa, ez? Haiek bilatu dezaten bidea faltan duten pertsona hori oraindik bere bizitzan nolabait modu batean edo bestean mantentzeko.
0: Eta zuk nola bilatu duzu bidea honen inguruan hitz egiteko gai hau lantzeko? Ze baliteke amatasuna ba hurbilagotik, ez, edo esperientzia ba zehatzago batetik abiatzea, baina kasu hontan doluaren inguruan hitz egitea ere oso gai handia da, eta nola jakin, nola helarazi hori edo nola landu hori kasu hontan aurrei bideratuta?
1: Egia da, ba, ni beti saiatzen naizela aurraren ikuspegian jartzen, ez? Eta eman naizenetik ba pixka bat ikuspegi hori zorroztu dut. Eta hemen gertatu zitzaidana izan zen, bueno, bizitzan heriotzak daudela eta horrelako gertaera batzuetan oso gogorrak eta prozesu mingarriak, eta ni oso ernenengoen hau nola transmititzen zieten umei, ez nirei baizik eta orokorrean, eta oso mezu kontraesanak edo bakoitzak bere sinismena, eta nik uste dut horre pixkat nahasmena sortzen altziena umei. Orduan nik uste dut argitz egin behar zaiela umei behar duten informazio hori eskainiz. Eta pixkat horretatik, ba, hasi nintzen idazten, ez?
0: Azkeneko liburura joango gara, edo honi so egingo diogu munduratu liburua, jaiotzari begiratzen diozu azkeneko honetan. Badirude gure gizartean jaiotzaz eta matasunaz ere zuke orain hitz egin duzula honen inguruan, asko hitz egiten dela, baina ezakit modu erreal batean edo batean ba, informazio inbeste dagoen hontan sortzen den pixkator anabasa bat. Zer kontatu nahi zenuen munduratu liburuarekin gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, liburu hau nire semeari idatzi nion, nolabait, liburu hori zor niola sentitzen nuenez, elkar ezagutu genuenean sentitu nuenak liburu bat merezi zuenez, eta gainera hori izan zen bere bizitzaren hasiera, nire gorputzetik kanpo, eta bera ez da inoiz oroituko, eh? Eta bere bizitzaren hasiera da, bere parte da. Ordan, nolabait niri dagokit hori kontatzea, ez? Eta hau ez da bakarrik nik bizi izan dudan zerbait. Ama eta jaio berri askoren historia ere kontatzen da, ez? Munduko lurralde desberdinetan. Badakit munduratze guztiak ez direla idilikoak eta asko oso gogorrak izaten dira eta gero lanketa, ondorengo lanketa bat behar izaten dute. Baina argi dagoena da jaiotza momentu oso garrantzitsua izaten dela amarentzat. Eta munduratzeak anitzak direla, desberdinak, baina denak direla munduratzeak eta denak garrantzitsuak. Eta honekin ba, emakumeak ardatzean ere jarri nahi nituen, ez? Kultura ezberdinetan, hizkuntza askotan, men badago nolabait batzen gaituen elementu oso potente bat. Eta ni pesatzu Josea ze altxua garen, ez? Eta zergatik ez eskini egunerokotasunean ematen den gertaera hain potente honi, ez? Ez da asko hitz egiten, ez? Umeak jaiotzen dira edo umeak munduratzen ditugu, ez? Nola, ez dakit, horkin pixka jokatu nahi izan nuen.
0: Landu dituzun gaiei edo idazketa prozesuaren inguruan hitz egin dugu eta liburu askotan eta bereziki aurrei bideratuak dauden hoietan ilustrazioek, irudiek ere garrantzi handia dute. Zure liburuetan testuak eta ilustrazioak elkarrekin, ez? Doaz eta biek elkarrekin eraikitzen dute kontakizuna. Nolakoa izan da ilustratzailearekin egin duzun lana eta bide hori eta noiz sentitzen duzu ba irudiek eta kontakizun horrek bat egiten dutela?
1: Hori da. Album ilustratuetan testua eta irudia elkarren osagarri dira. Ez, askotan irudietan testuan agertzen ez den informazio asko dago, azkenan beste sorkuntza prozesu bat da, eta beste pertsona batek, nire kasuan, ni ilustratzailea naizenez, beste pertsona batek sortu egin du, interpretazio bat egin du, nik idatzitakoaren inguruan, eta bera horretatik beste zerbait sortzen du, ez? Eta banik beti, bueno, beti hiru liburu hauetan, testua idatzi dut, eta gero ilustratzailei eskaini diet. Ja, nira Kalbo eta Itziar Reparat izan dira nirekin lan egin duten ilustratzaileak. Eta nire lana ilustratzaileek osatu eta berazten dutela uste dut, ez? Eta prozesuan bada, asko gustatzen zaidan momentu eta da, lehenengo ilustrazioak bidaltzen dizkidatenean, ez? Zenik nire buruan historia modu batean irudikatzen dut eta haiek beste zentzu bat ematen diot eta hori supera berazgarria da. Eta gainera ilustrazioak balio handia dute. Zein pentsaguk eipuin bat irakurtzen dugunean edo liburu bat irakurtzen dugunean, gure begira da testuan dagoen bitartean haiena ilustrazioetan dago. Eta aurrak oso trebeak dira interpretazioak egiten eta hori horreten egiten dira. Uste dut ilustrazioek barne mundua garatzen laguntzen dutela eta erne egon bar garela pixkat eskaintzen diegun ilustrazio hoietan, ez? Haurtzaroaren begira da zeintzen duten ilustrazioak bilatu beharko genituzke.
0: Esan bezala irakaslea zara, zu ikasgelan ere sumatzen duzu aurrek horrelako gaiei, ez? Komentatu ditugun gai hauen inguruan hitz egiteko beharra dutela. Zer irakatsi dizute aurrek ba idazle gisa ere? Ze esan duzu amatasunak ere eman dizula ba honetarako giltzarri asko. Zer erakutsi dizu ere irakasle izateak?
1: Vale. Bueno, egia da munduratu eta zure kumearen kasuan iruditzen zaizkidala gehiago etxean lantzeko edo irakurtzeko liburuak zen harreman hoiek oso anitzak izan daitezkela eta oso delikatuak. Orduan batzuetan segunten zein esparru pixkat haundia gelditzen da. Orduan pixka bat mimos eta zaintzeko etxeko esparrua agian egokiago iruditzen zait. Amak horrela sentitu badu bere semealadei irakurtzeko. Doluarena bai askotan agertzen duten gaia da, zen galdera asko dituzte, asko dituzte eta batzuetan ez dituzte erantzun hoiek jasotzen. Eta batzuetan irakasle gara gaizeatz batzuk mai gainean ipintzen ditugu dutenak, ez? Hoien inguruko lanketa bat egin nahi dugulako. Baina beste askotan ernegotearekin nahiko da. Zen haiek agertzen dituzte, ez? Orduan pixkat erne bat, egon behar duzu. Eta zer irakatsi didaten jopuzpila bat ikasi dut nik nire ikasleen gandik, ikasle eta familien gandik, ez? Nola baitu horrela ezagutzen joan naizela eta uste dut eta garatzen, ez? Eta aur literatura haiekin komunikatzeko beste bide bat izan daiteke. Nik ipuin asko irakurtzen izkien eta zertxo baitere sortu nuen haientzat. Bere garaia bai.
0: Aur literatura askotan txikientzako literatura baliz bezala ulertzen dugu, baino helduek asko ere irakurtzen dituzte liburu hauek eta ere oso baliagarriak dira orain kontatu diguzun bezala. Zer da zuretzat aur literatura? Edo nola ulertzen duzu?
1: Bai, bueno, aur literaturak umeentzat edo aurrentzat espreski sortutako literaturari, ez? Referentzia egiten dio modu labur batean esan da. Ta definizio labur honetan bi elementu jokoan daude. Literatura eta aurra. Literatura sorkuntza artistiko gisa ulertzen dut nik. Eta hemen garrantzia handia du aurra, ez? Oso garrantzitsua da urtzaroarekiko dugun begirada. Nirea errespetuan oinarritua da. Haurtzaroa errespetu handiz begiratzen dut, eta horregatik aur literatura kalitatezkoa, zaindua eta begiratua izan behar dela argi daukat, ez? Ez da bigarren mailako bat, mailakoa, ez? Haurtzaroa ere bigarren mailakoa ez den moduan.
0: Ze garrantzitsua den haurtzaroari, eta badakigu badela momentu oso berezia, eta ze garrantzitsua horri erreparatzea eta modu horretan begiratzea, lantzea, eta bai azkenean gure egunerokoan erlazioak eta sortzen gaituen horri atentzioa jartzea eta horretan erreparatzea.
1: Zalantzari gabe, bai, zalantzari gabe, ados nago.
0: Orain ikastolara itzuliko zara edo esan bezala irakaslea zara eta orduan bi bide ez dituzu hor zure aurrean, nola uztartzen da irakasle eta idazle lanak eta ere ama izatearen lan.
1: Hori gaitu duzu oso
0: hori ere badago hor eta oso garrantzitsua da eta esan duzu orain artekoak oso modu naturalean sortu direla, ez direla aurreko erabaki bat izan, modu naturalean sortu dira zuk bizi izan duzu momentuari lotuta, baina baduzu buruan urrengo proiekturik edo gustatuko litzaizuke jarraitzea liburuak idazten?
1: Bai, a ber, bueno, ikusiko dut pixkat nola uztartu, egia da, saiatu naizela gehiegi ez aurreratzen. Ez dakit zer etorriko den aurretik eta nola biziko dudan. Ez, nik idazten jarraituko dut honek asebetetzen nauen bitartean, ez? Baina inongo presiorik gabe. Eta egia san, prozesu hobek oso motelak dira. Zuk zerbait idazten, bueno, zuk ez dakit, igual, beste maila batean idazten duten idazlek modu azkarrago batean ikusten dituzta lanak, baina nire prozesok motelak izaten dira. Denbora bat pasatzen da, idazten dudanetik, ilustratu arte, argitaletxeetara aurkeztu arte, eta argitaratu arte. Igual pare bat urte, ez? Orduan, nik hainbat proiektu martxan ditut. Idatzitako hainbat testu, gustukoak ditudan ilustratzaileetan eskuetan daude. Baina noran haiek markatzen dute denbora, eta lanak bukatzen dituztenean, aurkeztuko ditugu, eta ber noiz eta zer esfertatzen den.
0: Eta zein da bidea zure berri izateko, jakiteko zertan ibiltzen zaren eta zure liburuak eskuratzeko ere?
1: Bai, begira, badut, eratu berri dut Instagram kontu bat, nire Anso Azkunde izenekoa, eta bertan, pues hola, nire ibilbidarekin lotutako gauzatxoak igotzen ditut. Eta bueno, nire liburuak salgai dituzue pues gertuen duzuen liburu dendetan eta bar, eta gero pues Iruñan beti egiten dut noizbait pues liburu aurkezpenen bat edo ipuin kontaketa edo tailerren bat. Bai,
0: noski jarraituko dizugun Nerea, milesker irratira hurbiltzeagatik, zure iruli orain momentura arteko iruliburu hauen inguruan pixkat gehiago kontatzera, eta zu nire kumea, Amonaren gordelekoa eta Munduratu liburuak argitaratu dituzu eta idazketa prozesua eta sortze prozesu hori aina berazgarria dena ere gurekin partekatzeagatik, milesker.
1: Eskerrik asko zuri, Itxaso, tarte hau eskintzeagatik, bai.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Muebek garaibateko Cepsa Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako 150 langileak grebara deitu dituzte ELA eta LAB sindikatuek abuztuaren 14tik 16ra. 7:14an gaueko 10etan hasiko da greba eta 48 ordu iraungo du hilaren 16ko gaueko 10ak arte. Beharginen lan baldintzako betzeko eskatzen dio langile batzordeak enpresari, negoziatzen hilabeteak daramazkiten arren urrats nahikorik emanez sana leporatu diote hain zuzen ere ELAk eta LABek zuzendaritzari. Alderdi Popularraren eta Boxen esku dauden erkidegoen jarrerarengatik aldenduta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote eskorik eman Ceutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari, baina Jaurlaritza uste du hiri autonomoan dauden adin txikikoen leku aldaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Horrekin batera, alde bakarreko erabakirik ez hartzeko eskatu dio Melgosak Espainiako gobernuari.
2: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, naiz eta bere babes sistemek ohiko ahalmenaren gainetik lan egiten duen. Ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik. Edozein eratorpen Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin adostu beti behar da.
1: Nafarroko gobernuaren zenan berriz, Carmen Maestu eskubide sozialen kontseilariak foru erkidegoaren konpromisoa adierazi die Ceutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die, legez derrigorrezkoa dela erkidego guzti guztientzat

gertatu da aipatutako operazioa, kolono judutarrak meskiten esplanadan sartzen albidetuz, Israel leku sakratuen santutasuna eta kultu askatasuna urratzen ari dela, salatu dute herrialde arabiarrek eta nazioartearen eskuartzea eskatu dute. Libanon bien bitartean, bombardaketei berrekin dira armada israeldarrak, hegoaldeko herri bat bombardatu du herritarrei handik alde egiteko agindu ostean. Ertzaintzaren arabera une hauetan ez arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du arratsaldean euria egiten jarraituko duela iparraldean eta hegoaldean giro argiagoa izango dutela. Barnekaldean iparraizea indartu egingo da eta horren eraginez temperatura 24-25 gradutan kokatuko da hegoaldean izan ezik. Lauak eta 3 minutu dira, 5etan urrengo albiste mankizun Euskai Erratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Alkanpon, abuztuaren lautik esaira, bota eraztunak. Kiloa, 6.49 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando. Bularreko mina, 112 sostengu aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
6: Ez genuen baguk asko usteko zerrenda osatzea kosta egingo zitzaizunik?
7: Ba, bai, kosta zait egia esan, aitortu behar baldin badet, ez da erresa izan.
6: Zerra asko etortzen zitzaizkizun eta alboratu egin behar, hautatu egin behar, edo ezin ekarri?
7: Bueno, ba, igual da, ez neukalako bereziki ola kantu zehatz batzukin esateko hauekin bakarri da kalutura edo ez, igual, ba, igual asko etorri edo gutxi bereizitu edo ez da git, izan litzeke.
6: Eta torri zara propina eta guzti, amaika.
7: Bueno, ba, azkenean zerrenda osatzekoan kontatu gabe ola zehatz mehatz ez, eta gero konturatu nintzen, ui, amaika biali ditut. Bueno, ba, hortxe daz.
6: Eta lan horretan, zerrenda osatzeko eginkizun horretan, ez ustekoren bat izan duzu?
7: Egia esan, esango nuke, pentsatu dudala nola bait? Ba, bizitzaren errepaso batean edo haurtzarotik hasita hola ez, eta ez usteko ondirik ez.
6: Irizpide kronologikoa.
7: Bai, hoixe.
6: Ola Txarbelaitz, eskerrik asko. Bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
7: Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
6: Olatz Arbelaitz Gallego, errenteriarra, Euskal Herriko Unibertsitatean informatika fakultateko irakasle eta ikertzaile. Bada, Aldapa ikerketa taldeko zuzendaritzako kide, eta adimen artifiziala osasunean eta ikasketa automatikoko eredu esplikagarriak eta bidezkoak lantzen omen ditu. Esplikatuko digu. Udako Euskal Unibertsitateko Informatika Saileko buru eta Puntueus Fundazioko lehendakari karguan urteak daramatza. Teknologia arloan emakumearen presentzia handiago izan dadin, alegintzen da, ikusgarri izan dadin, alain lana. Eta berari ikus dezakegu, lanean ez ezik, lanerako bidean, bizikletan. Bizikletan doanak, ba ezin musika askorik entzun, ez da, Olatz?
7: Ba, egia esan, ez, berez? Debekatuta go kaskoekin joatea.

0: eta egia aitortu behar dute, bai bizikletaz noanean, edo naturan, edo ba ingurunearen zarata entzutea gustatzen zaidala musikakin isolatzea, baino gehiago igual.
1: Adibidez, honako bidean, bizikletan zentozenean, ze musika entzun duzu, ze soinu?
0: Ze soinu entzun dut, autoen soinua, aurren jolasak, txori batzuk, zuaitza mugitzen aizearekin, hoxe, autobusa.
1: Informatikari batek bizikleta ibilbideak digitalizatuta ditu?
0: Nik ez, beste askok bai, baina nik aizialditik digitalizazioa uste kanpo usten dudala.
1: Adimen artifiziala osasunean.
0: Ja, potoloa ez da.
1: Bai, horrela ikusita.
0: Bueno, hori igual gehiagi esatea da ez, baina gukurtea dara matzagu adimen artifiziala eta ikasketa automatikoko teknikekin lanean, ez? Bai, teknikak proposatzen, nahiek fintzen eta azkeneko urteetan, esango nuke, ba, gure aplikazio esparrua, ez? Batez ere, osasun gintza dala, nik azken urteetan, ba, batez ere, neuroendikapeneko gaixotasunen iragarpen goiztiarrean, edo, ba, lan egin dut, beste kide batzukin batea, ba, bai Bio Bizkaiako medikuekin, edo zita Alzheimerrekoekin, eta bar elkarlanean noski. Ez ba, guk metodoak proposatu, eta haiek galderak eta egiten dituzte, datuak ez, badituzte, eta bueno, ba, guk metoden bidez, saiatzen geha, ba, urtikan ikasten edo.
1: Eskatu egiten dizuete edo zuek eskaini?
0: Bueno, nik uste dut momentuko batetik aurrera igual eskatu. Bai, hola, bueno, elkarlana da, ez? Piontza da interesgarri, ba, ez guretzat ere egiten dugun ikerketa horrek ba, gizarteari onura bat egitea, beti da atsegin garri edo, ez? Nahi dezun zerbait, eta ba, behintzat ere, ba, behien ikerketan aurrera egitea, aurrera egiteko baliabide berriak eukitzea, ba, interesgarri da, orduan, win-win.
1: Ikasketa automatikoko eredu esplikagarria.
0: Bueno, azken finean, ez, adimen artifizialeko metodoak, edo ikasketa automatikoak askotan, kutsa beltz gisa ikusten dira, ez? Emaitza bat ematen dute eta ez dakigu zeren baitan hartu diren erabakiak edo iritsi dean ondorio jakin batzutara, ez? Eta ba, baude testu inguru batzuk, adibidez, ba, osasuna edo, ez? Mediku batei esaten bali maizun ere sistema que alako diagnosia egin duia, baino zertan oinarritu da zure sistema diagnosi hori egiteko, ez? Ba, bueno, ikasketa automatiko metodoen artean ere, ez? Ba, badaude aukera desberdinak eta batzuk badira kutsa beltz utxak, ez? Baina beste batzuk ba, badute bide bat, ez? Ba, nolabait adierazteko egin duten, lortu duten emaitza hori, zertan oinarritu den eta, bueno, pues hori izango litzateke ikasketa automatikoko metodo esplikagarri bat edo.
1: Zabalde zagun, Olatz Arbelaitzen bihotzeko fonoteka aire klasikoak airera daitezen.

0: Aleluia kasera olatz.
1: Bueno, haurtzaroa, seguraski. Zango nuke igande goiz askotan esnatu nintzala ni honekin. Aita oso kantaria eta musika klasiko zalea zan. Eta hori zan gure txiko musika esango nuke. Eta azkeneko zigualaitan hiletan entzunun, oandala amarrute.

0: Viniloan.
1: Bai,
0: etxe osoak entzuteko moduan.
1: Bai, bai.
0: Eta baltzen nuen aukerarik viniloa ikutzeko edo hori aitaren erresuma zen.
2: Bazen aukera, bai. Bere erresuma zen igande goizean jartzea ohean balima geunden ere. Baina ikutzeko aukera, bai, eta jartzen balima genuen, ba, ondo.
0: Eta garai hortan esnaldia ondo edo madarikatu izan zenuen?
2: Bueno, hautzaroko lehenengo urtetan ondo. Egon zidan urte batzuk madarikatun, baina ondo. Ez daukatolako horret.

0: pozik joaten altzinen ikastolara.
1: Ba, aitortu behar dut, alde batetik etzala igual nere garerik onena izan, baina beste aldotik bai, eta izan ere hau, kantatzen nun batzutan autobusean, eta nere lagune gorrotu ninduten, osea, ba, gorrotu ninduten edo, baina, ikastea, ba, gustatzen zitzaidan, ondo moldatzen zitzaidan hortan, edo, ez? Eta hau bazan etxean entzuten nuen zerbait, ez? Eta, bueno, ba, astelen goizetan nien itzan umaro txarrez joten ikastola, ez zitzaidan nolako dramatikoa iritzen ikastola.
0: Ez da, gero xagorez, ikastola jolasa eta lagun artea den artean, bueno, baina gero seriotu ere egiten da.
1: Bai. Hombre, ba, pereza gehiago eukiko, no, hombre, hau ez non kantatzen 17 urtekin, ez? Baina, bueno, ba, ez egit, esan nuke 8. maila arte edo, eta naiz eta segurazki ez zian urteik onera, ze ni ez nintzen arrakasta zuen hoietakoa, ez? E, badekizu, ba...
0: Zer da arrakasta izatea ikastolan lagun artean?
1: Bueno, badekizu, modakoa izatea edo ez, ba, ez, ba, nik banitun betaurrekoa, kaparatoa, putxoka nintzan, txintxoa nintzan, ez, txintxoa izatea ere, ba, ez da moda modakoa, baina, baina, bueno, nintzan disgustoa juten, ora, ba, ez da.
0: Txintxoa izatea eta modako izatea kontra esana da.
1: Ez, nere ustez, ez, baina gara hartan ikustat pasala neurri batean.
0: Eta garai hartan, musika, ikasgai, txirula kaso?
1: Bueno, txirula, eta solfeoa, eta flauta traversero, eta osea, que musika ikasgai ere, kontserbatoriotik ere pasean naiz.
0: Eta non dago flauta?
1: Ba, trasteroan. Edo, ez da hori? aitortu behar dut. Ba, momentu batean utzin nula, edo. Eta, gero, behin alokairuz bizi nintzala, baina ugeita piko urterekin atera nula, eta garai hartan maneukan azpiko bizilagun petral bat, eta sinitzen flauta gotzen egun batean, azpiko bizilaguna erratzakin joka asitzei da, eta berriro jaso nun, eta ez da, dera.
0: Hori da, hori eragin auzoarena.
1: Ez, ez nerea izango za. Baina?
0: Ezkutatu egin zenuen, abandonatu ez esateagatik.
1: Bai, bai. Fuxe, abandonatuta.

0: Hotel Kaliforniak ongietorria noiz eman zizun, Latz?
1: Ba, zehatz-mehatz ez dekin noiz, baino izan zan, neri oparitu zidaten lehenengo zinta gau pasa, akelarrerena. Eta baita niretzat, abesti honen nola baita dierazten du garai hartako inozentzia, edoz? Ez da egizte bat urte kostazitzaida neri jakitea Hotel Kalifornia etzala akelarren kanta, ba?
0: Bueno, deskurrimentuz deskurrimentu izaten da.
1: Ja, ja, baina.
0: Gazparoan, era bezaroa.
1: Hori da, ez, baina. Jo, ez.
0: Eta zein presio gintzizun? Igel zela zera, zela jakin dakoan edo.
1: Bueno, ez dakit, ordurako asko dantzatu non ni berberetan, eta ez dakit bino. Egia, impresioa, oi, ba, zein usentia. Oita, impresioa, oi. Zein usentia, nien pentsatzen nago.
0: Baina, sentitu zinen zer, engainatuta edo hola, edo zer?
1: Ez, engainatuta, ez nintzen sentitu non ni inusentia nintzala. Besti, gabe, inorkez nindun engainat.
0: Baina, ordurako zuk, nahiko dantza egin da, doinu honen erritmora.
1: Bai, honen, eta beste askoren erritmora.
0: Hau dantza eldurako abestia da, edo?
1: Bai.
0: Eta zu alaritutakoa.
1: Ni, soltean eta eldutean, bakizu, garai batean, neskak asko ibiltzean elduta gure artean dantza.
0: Berben askotan ibilitakoa zu, herriko jaietan.
1: Herriko jaietan, igandero ere garai batean gu gaztein ala, zagita mala urtetik, zei zematu zerte dola, errenteian igandero otentzan berbena, gero jartzunen, osea, festetan eta festetzianetan ebai, ibilia.
0: Eta besti hau, behin eta berriz entzun izan duzu, berbenetatik kanpo ere, zinta ura, askotan, jira eta biraka?
1: Nik uste dut, aspaldi ja zinta entzuteko gailu ikestekat, baino...
0: Informatika.
1: Bitartean, ez da horretik, baino bitartean, bai, entzuna, buelta asko eman zitun.
0: Diskoak gainera, orduan, edo zintak osorik entzuten ziren, edo kantuaren bila joten ziren.
1: Ez, osoik, jarri, eta baina ez pentsa, nik zedea jarri eta utzi.
0: Osorik entzuten duzu?
1: Bai, edo ez entzun, baina osorik.

0: Zertan harrapatu ote zintuen bere eskolak? Hola, Txarbelaitz.
1: Ba, parrandan. Bueno, esango nuke beste fase bat, ez? Ba, deskurritzea Euskal Herritik kanpo ere musika egiten zala, ez? Eta, bueno, ba, Espainiako taldeak ba, entzuten, ez? Bertzait, ba, izan ziteken Radio Futura, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Eta, seguraski, tabernen bidez deskurrituen itxun neurri handi batean, edo bermenen bidez ere, ez? Ja beste bermena batzuk edo, ez? Beste tale batzuk edo, ez da egito.
0: Garai hartan, bueno, garai batean, tabernak entzuteko jartzen zuten musikaren arabera ere sailkatu iziren.
1: Bueno, izan ziteken, bai. Ni entzuteko baino dantza egiteko baldin bazen hobeto.
0: Oraindik ere alas egiten alizu dantzari?
1: Bai, bai. Esango nuke nere bizitzan zehar beti, dantza hor da hola beti.
0: Eta non, noiz egiten duzu?
1: Bueno, ba, gaur gauean egitea espero dut, edo, hola, zarranda etxo baten, baina egin dut Euskal Dantza urte askotan zehar, klakete egin dut, orain dantza garaikidea egiten dut, edo dantza ginearrak ere.
0: Zer du dantzak, ainera kargarri izateko?
1: Gorputzera ekartzen zaitula, agian? Ez, egon guztia buruan egotetik gorputzera ekartzen zaitula?

0: ertzainak entzunez, non zabiltza, hola?
1: Ba, ontxe, ertzainaken azkeneko kontzertuan, adibidez. Bueno, egia esan kantau aukeratu, beste bat aukeratu nezake, baina, bueno, ba, kubari ere keinu bat itarren, baina, pentsa, ze garaiak ez, eskibandi goatzen dek gaixoik negon, urrengo egunean datu basetako azterketan egunkan, baina ara jun behar, nu, kontzertura, eta kontzertuan egon nintzen, urrengo egunean azterketa inon, oera sartu nintzen, eta hiru egunez kriston sukarrakin egon nintzen, oean, ez, osea...
0: Eta datu base azterketa, ondot, ateratzen duen.
1: Bai, bai.
0: Zer datu egin zenien eta kontzertuare disfrutatu egin zenuen.
1: Bai, bai, dena, dena.
0: Dena ondo.
1: Dena ondo, baina, ez, oroitzapen, bai, ez, esatezu, jo, nola ez naiz jungo ni ertzainak azkeneko kontzert.
0: Ezin utxegin.
1: Ezin utxegin. Gaur egun ez dakatu, oi, urte bete lehenago saltzen dian sarrera biekin, pues, jazta. Nik urte bete lehenago, igual ez detera bakina, nore honetzen.

0: Salto de dansa.
1: Bai, bai, salto eta dantza.
0: Eraman egiten zaitu musikak.
1: Bai, bai. Kasu enten Erasmus garaitara edo Coventryra eramaten hau musikak. Zag, bai.
0: Zergatik?
1: Bueno,
0: Zergatik erabaki zenuen Erasmus egiten?
1: Ba, zaitu oso argi neukan egin nahi nula. Ingles gutxinekin nik garai hartan, zen nik ikastolan frantsesa ikasi non, eta gero, bueno, ikastolatik kanpo ere landu non frantsesa, eta pentsa, ezagetik karrerako bigarre mailan edo junintzan ingleseko partikularreta, eta geho, utzi non, eta erabaki non ez etzeraz mosko nahi nola, orduan aurreko udaren oper junintzan, inglesa pixka praktikatzeko, eta gero Coventryra Erasmus. Eta ara iritsi nintzen, eta residentzi batea, eta residentziako zaintzaileak edo lehenengo unean esan zian, lehenengo pixu bat daude espainolak eta frantsesak anjarriko zaitu, eta ez, non daude inglesak, eta, bueno, ba, haiekin neoten nintzen, haiekin ateatzen nintzen, ba,
0: mintza praktika egitera, zantzagun.
1: Egun bat bai, eta hurrengoa ere, mintza praktika, ez? Ba, non gara gardoa merkego gaur, ba, ara, estudentiune honea, ez tekezer, eta zan, ba, gara jartako musika, Coventryn, ja betzerun da laro eta mairuko udaberrian, huitxe.
0: Tokian tokiko musika eta giroa ere, gozatu egin behar handik ere asko ikasten da?
1: Horta segun nintzen, eta nik uste baiet.
0: Erasmus egin behar zenuela garbi zenuen, informatika hautatzerakoan ere bai garbi zenuen?
1: Ez hainbeste. Ez argi nun matematika gustatzen zitzaidala, fizika ere gustatzekidaken. Une hortan ez nun gogo berezirik ba etxetik ateatzeko edo. Eta, bueno, ba, Donostian aukera izan, eta horra segun nintzen.
0: Eta laxe egin zenuen. Informatika amaitu zenuenetik pasa dira urte batzuk, eta zenbat aurreratu da? Zenbat atzen du da?
1: Ez du zer ikusirik kuk ikasi genunak, edo, ez, gaur egun dagonak, baina, bueno, oinarri batzuk mantentzen dira, bantik, eh?

0: Eten beharreko dikate.
1: Bai, bueno. Honek edo ematen hau, garai jakin batea, ez? Zango nuke ja ikasketak bukatu, lanean hasi, eta kate asko eten, edo ate berri asko ireki bezala, ez? Ba, berriro mendiarekin konektatu, eta kotxeko bidaietan ba, batez ere lagun batekin helenekin asko kantatu dugu, batez ere Mikel Laboa, Xavier Lete, Peio eta Pantxo bideak kantatzen, ez? Eta, bueno, eto zein kanta aukeratu lezake, baina hau, ba, igual, ba, ez, esango nuke, ba, igual bizitun itxula urte batzuk ikasketa parranda eta, ez, gutxi gehiago eta gero, ba etorrezean berriro, ez, ba naturarekin konexioa ez, eta
0: lehen gora itzunera?
1: Ba, ez, gura sekin beti egin genitxun olako gauzak, ez eta, bueno, berriro deskurritzea edo gehiago biz, ba, sakontasun gehiago bizitzea edo, hola, ez, eta baita bide batez pila kantatzea kotxean, ez? Eta ba, hori ere igual lehenagora itzultzea ze gurasoekin eta familian kantatzen genuen guk kotxean, orduan hori egiten genuen, ez?
0: Ohitura horri bereskuratuta. Datu basea azterketa esan duzu lehen, bai, puntu ez domenuaz ez dago hitz egin?
1: Puntu ez domenia, baina hori ez da datu base bat,
0: Ah, bueno, ez, zure lanbideak ekarri eramana hortara, geroz eta hori ere azten ari da. Eta horretarako ere elkarlana behar da.
1: Noski. Hori da, elkarlana, bueno, denean behar da elkarlana, nik uste dut, proiektu politakateako badira edo gauzak aurreratuko badira elkarlanik gabe ezin dela, ez? Eta, bueno, puntu eusek batzen du ere nola baita euskal komunitatea sarean, ez? Bada identitate bat, eta bueno, gaur egun ikuste baina zerbitzu on bat ematen duela, ez? Ba, berta puntu eusen bezeroak direnei edo, ba, eskintzen zaie zibersegurtasuneko zerbitzua, gaur egun inportatea dian gauzak ez, eta gero egiten du baitare, ba, badauka hezkuntza proiektu bat edo nola bait, ba, esparro digitala anitza izan da dienez, eta orduan gaztetxo euskaldunak, ba, esparro digitalean ahalduntzen saiatzen da, ez? Ez erabiltzaile utzi izateko, baiz eta sortzeko, eta bar, eta, bon.
0: Lehendakari izateak demorazko kentzen dizu?
1: Egia esan, ez bereziki, izan ere ni fundazioko lehendakari naiz, baino badago lantalde haundi bat, ez, bueno, haundi bat ez bost pertsonako lantaldea, noio, lantalde bat benetan puntu eusen martxa daramana eta lana egiten duna, ez?
0: Talde askotako kide bazara, zenbait edan ageriko buru gainera, horrek beharko du indarra. Energia.
1: Bai. Behar du energia.
0: Zea maizek zabaltzen duen anainakoa.
1: Bai. Bo ez dakit, aiora kaina energia eukitzea, ez dakit erretxadan, baina bai, eskatzen du energia. Eta eskatzen du aldatzea, ez? Burua klik egin oain zein naiz? Oain zein naiz, ez? Baina bestalde ere ematen du asko.

0: elektrizitatearen indarra hola txarbela itzen bihotzeko flotekan?
1: Ba, bai, indarra. Ez dakit elektrizitateana edo aioarena edo ez, berak transmititzen duen hori, bueno, ba, bai, asko transmititu eta beste honek edo aiorak ere ez, eta hoxe.
0: Hau duzu adibidez abesti indargarri bat
1: bai.
0: Motibatzen zaituena.
1: Bai. Baila.
0: Eta nahi Janus Lesterren ertzak, bueno, ertzak. Abestiak ertzak izena du, baino badu parentesia do izen ondo bat. Emakumeak zientzian. Apropos egindako abestia?
1: Bai, justu emakumeak zientzian ekimenari egindako abestia da, ez? Gure abestia da. Orduan, bueno, ba, hor nere energia edo elektrizitatearen parte bat jarri dudan ez? Ba, berezia, ez? Azkenean, holako ekimen batek abestia ukitzea, bada, gauza, ez? Berezia. Orduan, ba, ez nuke esango Janus Lesterren jarraitzaile sutsua naizenik, baina abesti honek, ba, badu niretzat esan nahi berezia.
0: Eman, hartu eskua, egin, eutxi, iku, senti, utzi lekua, aukera denentzat.
1: Bueno, azkenean, emakumeak zientzian egongo bagera, holako asko behar da, ez? Utzi lekua. Ez, mezu, nik uste mezu ederra daukala abestiak, oso ondo asmatu zuela Janusek letrarekin, eta...

0: bihotzeko fonotekan azken doinuan Ola Salvador. Gelditu hor. Gelditu hor, bai. Ez egon hor edo bai, gelditu hor, zer.
1: Gustoko baduzu gelditu, eta ez baduzu, ez egon hor. Eta ustez mezua garrantzitsua dela. Askotan kosta egiten zaigula, batez ere gustoko ez dezun hortan ez egon hor, hori, ez? Baina asko gustatzen zain mezua.
0: Filosofia hori bai. Betetzen duzu?
1: Zan dut,
0: ez nahi adinetan.
1: Ez nahi adinetan. Baina entrenatzen nahi naiz, jaiatzen nahi naiz, entrenatzen hortako.
0: Ez ez kosatea kostak egiten zaizu?
1: Bueno, nori eta zeri arabera.

0: Informatika fakultateko irakasle eta ikertzaileak esana. Aisialdia digitalizaziotik aparte. Alakoxea Olatz Arbelaitzen lehen aitorpena. Urrengoa, elkarlana. Esnaldia eta aita, biniloa jarri eta etxeko guztiek entzuten zuten garaia. Unkipenez, azkenekoz, noiz entzun zuen ere aitaren betiko loarekin gogoratuta. Eta gurasuek irakatsitako ohiturak berreskuratuta dabil, mendira joatekoa bezala, ba autoan kantari aritzekoa. Ikastalara pozik, ikastea gustoko, baina lagun arterako ez garairik onena nonbait, ez zuen modako kanona betetzen aidanez. Txintxoa bera. Gustuko taldearen kasetak bertsioak bazirela jakinarazi zion eta bere bera inuxente sentitu aizue, pentsazure ez. Eta gerora beste sorpresa bat, Euskal Herritik kanpo ere egiten zutela bere gustoko musika. Dantzagarria. Dantzan beti. Hasi euskal dantzetatik eta klakera bitartekoak. Burua gorputzera eraman. Ezur mamizko, berbenan eta parrandan, atzerrian eta etxe inguruan. Oinak lorrean eta saltoka airean. Indarra behar horretarako eta horixe indargarri hainbat lantaldetan aritzeko, badakin oraio. Eta galdera baterekin beharrean geratu zaigo, zeharkako flautak ze esango ote lioke ezkutuko, ondo ezkutuko tokitik aterazkero. Sortatuko diguzu sortatzen denean egune batean.
1: Sortatuko da bandik, eh?
0: Hola, Zarbelaitz, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazera izan da.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on guztioi, aste nagusirako hiru egun falta direla Donostiako udalak jakinarazi du prest duela jada eraso sexisten aurkako prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra egunero egongo da zabalik goizaldeko laurak arte. Puntu horretan informazioa eta behar duten pertsonentzat arreta eta laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, bigarren alkate orde eta berdintasun zinegotziak eraso sexisten aurkako jarrera irmoa adierazi du udalbatzaren izenean eta konplize ez izateko eskatu die Donostiarrei.
2: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen. Eta erasoak ikusten baldin baditugu konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
1: Nazioartean Errusiak 17 lagun hil eta 44 zauritu ditu Barte gauean Kiev hiriburuan eta eskualdean egindako erasoetan. Moskuk dio droneak eta armak ekoitzi gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasoen helburu. Ukrainiak bien bitartean Wilberries logistika enpresaren beste biltegi bati egin dio eraso, kasu hontan Tula eskualdean. Gainera gaur eguerdian droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hilzorian utzi dute bomba kotxe batekin egindako atentatuan. Kuban, populazioaren 60% argindarri gabe geratuko da gaur eskari gehien dagoen orduetan. Herrialde osoari eragin dioten bi itzalaldi izan dira jada aste honetan. Eta gaurkoak esan bezala, herritarren 60% eragingo die. Estatu batuen blokeoak eragin du neurri handi batean krisi energetiko larri hau, baina baita energia sistema zaharkituta geratu izanak ere. Kulturan, azken geltokira iritsi da, bi ilunabarreko eguna erakusketa, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria. Euskal Herriko hainbat herritatik igar ondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, hilaren 12ra bisitatu izango da, samzela Guardian. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburua.
3: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibildi den erakusketa bat, eta, nik uste dut emaitza

orduan zuen abuztu hasierako plana da kruzero bat egitea, Danubio ibaian barrena, astebeteko bidaia edo. Eta joan zarete arantza, Danubio ibairantza, zehazki Alemaniako Passau irira, anastetelako kruzeroa ibaitik. Beraz, heldu zarete, zuen maletekin Passaura, joan zarete ibai hartzera, eta sartu zarete barkura. Zuen kruzeroko lehen eguneko plana da Passautik Bratislavara, Eslovakiara joatea uretatik, Danubio ibaitik. Gogo handia dokazu, Bratislava ikusteko, ze Passau, bueno, ba, besterik gabe, horrazten zen kruzeroa talizto, baina zu nahi duzu ikusi Bratislava, Eslovakian. Gogotsu zaude eta gainera itsasuntzia asko gustatzen zaizu, dotorea da, zure logela ondo dago eta badirudi jaten be ondo ematen dutela. 3.000 euro ordaindu dituzu astebeteko kruzeroaren truke, izena oso dotorea dauka ontzia gainera, deitzen da Miss River Sapphire. Eta abiatu da zure kruzeroa Miss River Sapphire, zure barkua Danubio ibaian zehar, baina Danubio ibaia baju dago. Baju dago ez duelako aspaldi euririk eginan, lehortea itzela delako, baju dago maila historikoan eta hain baju dago ezin baitu zure barkuak behar bezala aurrera egin uretan zehar. Sumatzen duzu inguruan jendea urduriz, klaro hori ez duzu kontuan hartu, horra joan aurretik, 3.000 euro ordaindu aurretik eta mundu guztiari kontatu aurretik kruzero eder bat egitera zoazela Danubiora. Orduan etorri dira Miss River Sapphire-rekoak eta esan dizute ibaiak ez duela urnaikorik barkua pasatzeko eta Bratislavara ibaitik heltzeko eta orduan plana aldatu egin dutela eta joango zaretela Bienara autobusez. Autobusaren izena ez dakigu, ze autobusek ez dute izenik eukitzen, abizena bai euskalduna gehienetan, baina izenik ez. Eta orduan Danubio dago baju, eta zuzaude 1000 aldiz bajuago, ze zure ametxetako ibai kruzeroa izan behar zena orain da autobus bidaia eterno bat. 1500 kilometro egin dituzu busean deseroso, eta irakurri ezinik ze zorabiatu egiten zara irakurtzen baldin baduzu. Bidaierietako batek esan duen gainatuak sentitzen direla, eta pentsatzen zutenaren kontra beroaldi latza pasatzen ari direla, uste zutelako kruzeroan behintzat, ba, erlaxatuta eta fresko izango zirela, baina azkenean ez dela horrela izaten ari. Ze hau, benetan gertatu da, eh? Miss River Sapphire-ren kontu hau 120 bidaiariri pasatu zaie aste honetan. Eta eurei aste honetan gertatu zaien gauza bera, gertatu zitzaien beste 186 bidaiariri, beste ibai kruzero batean, Danubio ibaian, Bulgarian, pasadan astean. Animo denei, baina, bueno, gulanean gaude, beraz, oporretan daudenen kesei begiratzen diegu, nola esan, ba, urrunetik. Dena den ez da giro, Europatik, lehor dago kontua, eta hemen beste inbeste, gaur baintzat eskarak esatuko zeuria egindu Euskal Herrian, ari du, leku askotan oraindik, atzo Zeledonen jaitsiraren arira aterkiei gorantziak bidali ostean, igual gu izan gara, euria ekarri dutenak, beraz, ez horregatik. 7etara arteko kruzeroa daukagu guk orain, 2 ordukoa. Uste dugu pentsatutako tokitik egingo dugula ibilbidea, urnaikoa daukagula, baina hau zuzenean da eta ez da inoiz jakiten. Zuek egon horreta ikusiko dugu ea ze gertatzen den.

0: Arratsaldeko bostak eta zortzi minutu dira. Lore Uranga, bidaikide Gipuzkoako bidai agentzien elkarteko presidente, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Está de posik, Danubioko kruzerolariak, Lore.
1: Bueno, ba, eske, ala, bueno, ala da. Eta tokatzen danean, ba, egia da, ba, inorri itzaiola gustatzen, eta bidai agentzien

0: utzitako langile ere etzaio gustatzen ez, egia esan da.
1: Ja, galetu behar izun.
0: Horrelakoek pasatzia.
1: Zeiru ditu zaizun gertatu zaiena, baina, karo, zuke bidea agentzia batean egiten duzu lan, eta zutzako beha ukalte garri izango da, ez?
0: Bai, bada, bada. Eta azken finean arazoa dia sortzen dianak, eta ba hori lehortzen ari diala herriuak, tifoiak diala, euriteak diala, edo horrelako gauzak, eta bueno, azkenian ba oitu inbergea horrelako gauzak ba gertatzia bada hola, bai.
1: Lehor daude, Europako ibai handiak, ibaietako bai. Kruzeroak asko eskatzen dira, ala?
0: Geo eta gehiago.
1: Bai, eh?
0: Egia esan da. Bai, azkenengo bi urtetan egia da geo eta gehiago eskatzen diela, ze azken finean ederra da, ze da, zirkuito batitea, hoteletik aldau gabe, egunero iriste zealeko berri batea, eta ez dia izaten itxasontziak bezalako ondileak, barko txikiak izatea. Normalian ba hori, larogei, egun kamarotek gehienez, eta orduan ba aukera mateizu ere bai hiri erdiraino jutiena, ez? Orduan hortzaudela gabian, ba adibidez, ez? Ba Budapest baten zaudela eta parlamentu frentian, ba sose hartzen goiko terrazan eta bertan daukezula dana, eta horrelako gauzak edo, zeure kasa herri txiki hoiek, bisitatzeko edo irilak eta horrelare bai, ez? Orduan, aukera desberdinak emate ditu eta gila zan da, geotarrakasta gehiu hartzen ari dira bai.
1: Ibaietako kruzeroak, ze ibaietan eskatzen dira Basko?
0: Gehienak izaten dira hori, Rin eta Danubio gehienak eskatzen dianak. Eta gero ere bai, bada horrin zati bat eta Países Bajos itulipanez ditzen dana, ze hori asko erabiltzen da gehien bat udaberrian, ze ba hori lorez josita dauden, ba hori ez kanpoiek eta hori ikustea jutea. Eta gero izaten dira beste batzek motxagoak adibidez bodegak eta ikustea jutekoak eta eurokoak eta hori oportotik eta atera eta...
1: Hor, zuenean, Zumaiako BQD bidaia agentzian adibidez aurten eskatu dizuete baten bat?
0: Bai. Guk, bai, eta bueno, eukidet, nik suerte eukidet, eukidegu talde bat 52 pertsonako harrinen aurten, ekainean, eta dana ondo junda, eta egia esan da pila gustau zaie, eta datorren urteako eskatu dute hori tulipanana.
1: Gero, noski aurten dagoen urrezkaziarekin eta zuek adi egon beharko zarete esolako kontuei, zuen bezeroi ez gertatzeko.
0: Hori da, baina danetik pasatzen da, ze. Zintzea Ribiera Maialdea jun, Sargazua da olako. Kontrolatu behar dituzu tokitan zegoz gertatzen dian da zer ez horrelako gauzak bai eta gero bueno munduko gatazka guztiak kontutan hartutare bai ba urte hau gorra dijoa bai
1: gero ze tarte izaten da maniobrarako zari dute bideari gara baldin badoaz eta holango zerbait gertatzen bazaie zuek ze tarte daukazue.
0: Gero guk egia esan da normalian gomendatzen dileu horrelako bidaia ondila dianean edo diruko puru dexente danean eta horri bai gomendatzen degula seguro on bat hartzea, ez? Eta bat da hori bai seguro bat libre desistimiento deitzen duen saiona eta dala ba, alde zula kantzelau, ez? Zose pasadalako, baina ez zeuri pasa edo zose grabia izan edo horrela, ez? Eta segun ze diru kopurutan beti gomendatzen da horrelako seguro bat hartzea. Eta azken ez adezu behitu, nik ja lehortzen nahi da ba hori, ez? Herrilloak horrela daude edo hau pasatzen nahi da eta ez noa, osea, jazta, osea, horrelako gauzak. Ze azken finean bestela arazoak izaten dira, zetur operadoreak aukera mandile, pentsatze zuten ere bai prebizioak etziela hain txarrak izango eta izan dira azkenengo bi astetan oso txarrak izan dira eta lehorte ondila izan dute eta junda oso azkar. Osea, ez zuten pentsatzen hain azkar jungo zanik. Ze ustaian hasiera, osea, lehenengo bi astetako irterak normal joan ziren. Osea, bai, ikuste zala, ba, bajo zeola eta ordan rampak luzeago hasiela ba iristeko tokita horrela, ez? Baina ezan ez errepasa, osea, dana normal juntzan, eta golpea beste bi aste hauetan dana junda beraka, bai.
1: Ibaietako kruzeroak, Lore, itxasoko aldean zertan dira, ezberdin, esan duzu ezetaterako kasu hauetan eltzen direla iriraino bertaraino, bai. Ez portu batera, ze... Bai. Gero txikiagoa bebaina, ez, ja.
0: asko ze txikiagoa dira, jateko orduan ere normalian bueno, zerbitzuei buruz asko ze ba personalizatua izaten da, ez? Eta oso ondo jaten emateute, kartan izaten da askotan ere bai, lasaia dira, ez dago hainbeste soño, hainbeste ambiente, hainbeste piztina, ez dakitza bakizet, horrelako gauzak, asko ze lasaiagoa dira. Orduan, zure oporrak ere lasaiagoa dira, ze askotan pasatzen zego hori, etortzen dira lehitxoso, ontzi handi eta batik eta, ai, guen beste aste bete biarre deskantzurako, bai, horrelako aitzaitugu, eta hauetan izaten da normalian lasaiagoa, eta gero, bertan txaudela, iribarruan txaudela, balde zula bueltatxo bat eman zentrotik eta buelta barkura berriro, eta horrela, ose lasaio da. Eta hori, jende asko ja induna izan dare bai, Nilokuare bai, Egipton. Eta berdina da, sistema berdina da. Iristezea, bertan daukoa su monumentua, ikusi, lasai buelta berriro barkura, bestan bazkaldu, arratzalian erten, da horrelako gauzak, ez? Mm. Bai, eta lasaio badia, bai.
1: Bueno, klima solatu egin dugu, da horrek zuei eskaintzak bai. Egiterakoan, ba, eragin egiten dizuen oski. Aurten nora bidali duzu ezuek jendea?
0: Ba, urten Japón.
1: Ah, bai, eh?
0: Japón, bai, dude gabe, eh?
1: Badaukate urik ala, Japonen?
0: Badaukate, eta tifoia pasada ere bai. Ah. Ba, egia da, justu salam, goaldeko muga baten ikutu du gehien bat, eta horri izan da, eta besteak bertan daudenak ondo daude, eta ez da zer gertako. Baina bai, eta orduan, ba, bueno, gero, humedadea hundia, eta hori bai daukatela, berua eta humedadea, bai. Baina bestela dana ondo di joan momentuz, bai, mm. bai.
1: Bueno, lan handiarekin zabiltzate abuztuan adalore, edo ja egin beharreko eginda?
0: Bueno, guain izaten da gehiago, ba hori, erten behar duten hauain, ba dokumentazio bila, ba daude azken ongordukoak ere, bai, pila bat, eh? Osa, azte hontan egile esan da, nahi dutenak, ba hori, ba, Buston bukera alde arten, iraian erten, eta horrelako gauzak. Eta gero kontutan eukide bai, kostaldian jende askoek lan egiten dula udaran. Eta hor da guain hartzen nahi diala, ba, erreserbak, ba, urrirako, edo azarorako, edo horrela.
1: Bueno, gaurko lanak behintzat gehienak eginda, Lore Uranga, bidaikide Gipuzkoako Bidaia Agentzien Elkarteko presidentea, eskerrik asko, eh?
0: Zue, ibeti bestela, placer bat. Agur!
1: Agur!

0: Arrastiko goizak eta emeretzi, Jokin Aierra garai Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Etxipatxana zer da, gero esplikau.
1: Bueno, erresa da, eh? Anarri galdetzea gean hobea izango da.
0: Udako baipasan asteazken ero igerilekoan murgiltzen gara, Eguzki Mendiko sorosleari bizita eginda. Baina, bueno, ia da gorko egungo ibilarekin igerilekoan inorri biliko tezen, ba, ezkenuela argi egin.
1: Eta, ane roi hartzabal gure sorosle ofizialari deitu diogu, eta auriari zuenik ere, etzekian. Ez baitago gaur ez Donostian ez igerilekoan.
0: Ane roi hartzabal, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, aner?
2: Ondo, ba, oin bidaia baten igeriketako lagunekin Marbellan, así que ondo, ondo.
0: Ah, jo, eh? Baina, mazara repidetik, ez?
2: Zabio jartu benon. Ah? Abi batartu benon, bai.
0: Eta Marbellara zer ba? Zer zenokaten ba Marbellan? Ikusteko gogoa, ezagutzeko gogoa, lekua?
2: Igeriketako bat orkoa da, etorri zala Donostira ikastera, eta hemengoa da, eta bera gumbiatu dugu eretxera.
1: Baina Marbella ezagutzera joan zarete edo, igeri lekuan jai hartu duzu Marbellan igerian aritzeko?
2: No, igerian, igerian udaran ez, gutxi. Zetorri gira ondartze eta gehiago. Hemengo monien ez gehiago juten Donostian, eta hemengo ondartza juten gira. Ez dia Donostikoak bezala, Donostian baskotze politago, baina bueno, mentxe gabiltza.
0: Ja, igeri lekuan jai hartuta ez, Eguzki Mendin.
2: Hori da, bai, jai. Gaur jai daugat, bai.
0: Eman dizute erraz edo?
2: Bai, bai. Beste sokorristarekin errazio daukat, eta aldatze ditugu egunak berdegunean.
1: Esan duzu, ondartzak Marbellan ez direla Donostikoak bezala, itxasoa ere ez da berdina ez, hangoa bareagoa da.
2: Bai, bareago, eta ez duen espero baino hotzago ere, asko zero hotzago Donostikoa baino.
0: Ah, bai, hotzago dago.
2: Bai, bai, bai, bai. Hmm. Baina hori, bai, igeriteko lasaiago, ez dago inbestolaturik eta igeriteko ondo daude egia zen.
0: Igeritea itxasoan edo pizinan, oso ezberdina da, eh?
2: Bai, bai, oza, guk adibidez, bai, iten degula pretemporada igeriketan, bueno, nik jazdete egiten, baina igeriketako entramenduak pretemporada egiten dugu ondartan. Baina ongero pizinan guztan zehar. Oso ezberdina da. Itxasoan teknika ez da ingarrantzitsua, zen olatuek eta ez dituten uzten ola oso luze, oso polit igeri egiten, ba, pixkat brutuago izan martzea, ondartzen, bai.
1: Orduan, igeri lekuan polit eta lasai egiten da igeri, eta itxasoan zer superbibentzia da, kontua?
2: Hori da, bai. Itxasoan pixkat brutuago, bai, umartzea hor, ba, indar gehiago egiten eta olatuen kontra. Bai, bai.
0: Orduan, itxasuan zailagoa da identifikatzen nor dagoen itotzen eta nor igeri, ez?
2: Hori da, bai.
0: Ja, zinan.
2: Bai, nahi ditu nahi, bai, bueno. Beti aleatzea parpiska gehiago ondartzan.
1: Aner, aipatu duzu igeriketako taldekidekin joan zarela, ez? Taldekide izan zen dituenekin, eta aproposa iruditu zaigu gaur igeriketa taldean eta igeriketa ikastaroen inguruan hitz egitea, hori da gaurko proposatu diguzun gaia. Ze, bai. Ez dakit, jendeak badaki ondo igeri egiten?
2: Bai, jende, nik uste bat ez dereko taldean bizi galako, jendeak badakila nahi ondo egiten igeri, beti dago batez duna ondo ikasi, baino bai jende guadaki.
0: Zu kontatu izan duzu hemen, zenbait guraso ibiltzen direla Eguzki Mendiko igeri lekuan seme alebei igerian irakasten. Hori zer irutze zaizu? Zer zu hor zaude denara ikusten?
2: Bai, neri irutze zaitu oso garrantzitsua. Ze batez ere, azkenean umearekin egotea uretan, oraindik ikasi ezin duenean egotea uretan, ure ezagutzea umeak, ikustea zerbait, hori, divertigarria edo zerbait, igotea seguru, egotea lasai guretan oso garrantzitsua, gero ja ikasten hasteko eta ja egia da gauza batzuk igual erresiago izango dela entrantzaile edo monitore batekin ikastea, gurasoei igual gehiago kostatzen zaielako, baino bai, osea gurasoak umeekin guretan egotea irakasten iritu zaite oso garrantzitsua.
1: Orduan gurasoekin urari errespetua galtzea eta gero ja monitore batekin, entrenatzaile batekin teknika lantzea da bidea.
2: Hori da, bai. Osea errespetua ez zaio inoiz galdu behar urari, baino bai, hori da, konfiantza eta beldurra galtzea, hori da.
0: Ez da prozesu erraza izaten ean, er? Txikita dio.
2: Bai.
0: Bueno, nagusitan ikasten duzunean.
2: Hori da, bai. Burua sartzea da gehien kostantzaiena ikastea, ura azpian aldiela egon arnaz hartu gabe eta zehera ezer gertatzen. Ura, oza, azkenean nahiko txokantea sartzea ura, ze, oza, burua ur barruan, eta arnaz hartu gabe gotea ez dakizura noiz, umen txikia sartu dela eta ez dakila noiz zalko duen arnaz hartu.
3: Ja.
2: Oso txokantea izan da.
3: Segundo horiek ez?
2: Bai, pero bueno, juten dira ikasten, da azkenean denek ikastute bai.
1: Eta mundu guztia jaso barruko luke txikitan ikastaro bat Igerian egiten jakiteko?
2: A ber, nik uste norbaitek erakutsi behar dizu. Zure gurasoek erakusten baizute, oso ondo. Lagunen batek erakusten baizu, oso ondo, baino bestela bai. Osa, ditu zait, ondo defendatzea, batez ere kostaldean, ondartzara jun bargeanean, dela pixkat da hori, arriskutsuagoa. Ba, niri ditu zait oso garrantzitsua bai.
3: Zuri ondo emango zitzaizun, ez? Zoroz lebukatzeko?
2: Bueno, ni txikitan, txikitatik egon naiz, ba, hori gurasoekin, ondartzan, piztinan, ba, mengo gehienak bezala. Eta gero urteetara, ja, hasi nintzen igeriketan. Txikitan berez, ba, pipesto guztia bezala guztatzen ura, baino, nu nola, pesto, takit. Guztia bezala azkenean gutxinaka.
1: Zuk zenbat igeriketa ikastaro egin dituzu txikitan?
2: Uf, ez dakit, asko, hori bai, asko, seguro. Gine txikitatik, oza, txikitatik gurasokin gero ez dakit, zenbat ikastaro baino. Ba hori, kurtsoan zehar eukiditut, udaran eukiditut ikastaro asko, txikitan, eta ero esan dizutena, utzinun urte bat, bueno, utzinun, enun jarraitu, geri egiten, ikastaro betatik, eta pixkat, ondiago nintzanean, ja DBH, eta DBH-en ustez, DLH-o ustolako zare dozei, horaz nintzan berrizik erik eta egiten, eta gaur egun arte.
3: Hor, Euskimendiko bizinak ze forma dauka, Aner?
2: Rektangularra, da piztina dela, rektangularra, betiko betzela, hogei, bide erramar.
3: Ah, zain dute hori gero luzeak egiteko eta igual txikerregia da?
2: Bueno, oza, azkenean piztina, kompetizioak erretzen piztinak dia 25 metrokoak, eta euskimendikoa da, 20 metro, nahiko ondo, lare ez da kompetizioak iteko baino, igeriteko desobra, oso ondo.
1: Bueno, ikastaro ez ari gara, baino gira da ikastaroetan puntu bat iristen dela, non ja ikasi beharreko guztia ikasi duzun, ez? Eta hor, bide naturala zer da, igeriketa klub batean hastea?
2: Batzuk bai, azkenean. Osa, zu hori ikasi ez zunean ja igeri egiten, bakizu hori lehenengo flotatzen ikastezu, gero igeri egiten, ikasi ez zu krol egiten, eta ja ikizu krol egiten, eta igual bizkar, pixkat, la buruz gora. Eta krol da betikoa, burua uretan sartu, eta brazak ematen, entregantzen. Eta ja hori dakizunean, ba hori, nahi ba ez un mundu hortatik jarraitu, ba, bai, jendea apuntatzen da ekipotara, eta bestela, ba hori, ba, futbolea edo zer gauzutera.
3: Eta zu, bai. Zoroz lehari zara, baina izan zintezkean nirik eta entrenatzaile bez?
2: Bueno, el titulo ez atera, baina, bueno, bai, jakin dakizkian gauzen gatik, bai, kurtsu bateako banu, nik uste ez bai izango nintzala hartzori gabe, azkenean urte asko dira.
1: Gaur
2: entrenatzen egunero.
1: Gaur egunen ertzer da errezagoa, Sorosle tituloa ateratzea edo entrenatzailearena?
2: Soroslearena hori indikan. Nakizun bezala aldatute lege eta aurren urterako eukibarko dugu formakuntza pixkat luzeagoa. Baina hala ere entrenatzailearena bai da gradutxo. Osa, inbarrituzu gauzak, eta gero nivela gaude, eta aldezuatea nivel baixuena, nivel, benengo nivela, bigarrena, irugarrez daki nola exactamente, nio bakit nivela gaudela, eta ala ere nahi behatzu ekipo on baten edo nivel pixkataltuko jendeari entrenatu, ez dela berdina azkenean 11 edo 22 urteko bertxera entrenatzea, ba pixkatuari. Jumartzea kutsu batzuk gehiago, kutsu batzuk gutxio. Baina bai, esperientzia datik, azkenean nik 10 urte indituzia ia, ez dakit behatzi urte olako zerre.
3: Iregia da, ikasteko txurro hiek jartzea zaizkiela berdin-berdin zaharrei eta gaztei, ez?
2: Bai, klaro, ezke, bakizu ondo igeri egiten, oso oso erabilgarria da txurro bat, edo tabla bat, edo horrelako zerbait erabiltzea. Ze, ba hori, ematizu konfiantza, eta laguntzen dizu, teknika ondo lantzen, landu barren bezala.
1: Txurro eta tabla horiek, pasaden astean aipatu genituen flotagailuak, baino fidagarriagoak dira?
2: Bai, azkenean, flotagailuak desinflatu daitezke, esan izan bezala sokorristei ere tapatzei gute atzean dagona, azkenean txurro batek ez du tapatzen, tabla bat beti dago goran, ezakit, batez ere eta ero komodago, entratzeko eta horrela asko zere komodago, klaro.
3: Aner zuen igerilekuak belarrik badauka, ala eguzkimandikoak belarrik inguruan?
2: Bai, baino ez da, eguzkimendiko igerilekua ez da belarrez inguratuta egon tipikoa. Da, belar pixka dauka eskina baten eta gero zuaitu atzuk ondoan, baino hola belar esertzeko, deltzateko ez, hori ez daukagu.
3: Ikusten duzu belarra zaintzen duen baten bat, normalean?
2: Bai,
3: hor,
2: bai, klaro, bai. Azkenan belarra da ontokian, sorri moztu edo, bai, azkenan lana.
3: Segiten du makinarekin?
2: Bai, makinarekin, hori, pasa. Dera gero aurten dago lehen zegon belar toki bat, oain da belar artifiziala aurten jarrita, justo. Horren lan gutxi hor, ja. Eta bai, zuaitak moztu, nola arbusto hauek ere, beste batzua denak moztu ere, belarra, hori da, bai.
3: Oin segalariekin hitz egin bardugulako, gazte segalariekin. Zuk asmatuko zenuke belarra segaz mozten?
2: Pitsipatxa. Keba, pitsipatxa.
3: Ah, hori zan, pitsipatxa.
1: Hori da.
3: Anor da, ba, ume hau izakigu, ez?
1: Anerra, zalduko diozu zuk.
2: Bueno, ba, egun baten etorri zan.
1: Oier gaztez lankidea bidali genuen, bertan.
3: Ah, gaztez, sí, hombre.
2: Entrevista itea, eta ba, animatu zan aratz, ume bat oso jatorra. Ba, hitz batzuk esatera, zerik aldera batzuk erantzutera, eta bezgaletu zigatera, ber, dolako entrenatzaia zera, ber, pitsipatxa. Ez hori.
1: Horrela definitu zuen, aner, sorosle bezala, pitsipatxa.
3: Pitsipatxa.
1: Plazer muzko soroslea da?
4: Pitsipatxa.
3: Bueno, pitsipatxa da txarra baino bea, aner.
2: Hori da.
3: Esta.
2: Mediatik gora.
3: Bai, mediatik gora. Marbeian noiz arte?
2: Ostirala arte, ostirala en vuelta ya.
3: Datorren astean dituko izugu berriro ados.
2: Vale, no sé, no.
3: Aner, datorren astean arte.
1: Ondo pasa.
2: Vale, eskerrik asko. Agur.
3: Entzuten ari gara Sega soinua. Sega zorrosten ari da norbait, Oier Gaztezik grabatu du soinua Gaztelun. Eizea proba pentsuten da, ea gehiago. Aner, Oiartzabal sorosle lanetan ibiltzen daudan, eta gazteak izaten dira sorosle lanetan ikusten ditugun asko, igerilekuan zein ondartzan. Ez dakiguna da, asko ote diren, segan aritzea aukeratzen duten gazteak, gazte segalariak askote dauden, guri galdera sortu zaigu, eta Oier Gaztezi lankidea Gaztelun izan da, jakin duelako zenbait gaztean, segan ikasten aritzen direla, Jose Gabirondoren gidaritzapean, sega ikasleak. Baina lehenik sega pototik segarri hartu eta entzuten duzu, sega zorrozen hasi gara, Alaitzimaz, Almitza segalkarteko kidearekin.
5: Almitza segalkartetik saiatzegea udaran Euskal Herriko segali gantolatzen, hiru bat sai izatea, gutxi gora bera, eta gero inizan ditugu, ba, emakumen segaleiak eta gazten segaleiak eta ere bai, pixkatoik bultzatzeatik, eta gure zereginetako bat izatea hoiez gain Europako sega txapelketan parte hartzea.
6: Mm-hmm. Urte guztian zehar aritzen zarete lanean, besteak beste txapelketa horietarako prestatzen, zenbat segalari ibiltzen dira zuen elkartearen bueltan?
5: Ba, gutxi gora bera, 35-40 buelta hortan ibiltzegea urtetik urtea aldatzea, baina gutxi gora bera olamuz.
6: Aipatu duzu nazioartean liatzen aritzen zaretela, nolako aurkariak duzuen, nolako lehia dago Europan?
5: Europa segalaritzan maila gorena da. Gure alden segalari oso onak daude. Batez ere Austria, Suitza, nabarmendu daitezke. Mm-hmm.
6: Zuek euskal selekzio ordezkatzen duzue nazioartean, ofiziala ez den arren?
5: Hoi da, bai ofiziala ez da, baino segan betidaniko, bueno, asizianetik euskal selekzio bezala hartu izan da parte, Europan hola onartuta dago, eta sega mundu mintzat behaieke normaltasun osoz hartze gaitu eola.
6: Segaren etorkizuna bermatzeko behar bada, gazteak izango dira gakoa. Nolako presentzia dute gazteek gaur egun segaren munduan hemen Euskal Herrian?
5: Jo, azuk esan ez unezela ezinbestekoa etorkizuna bermatzeko gaztek segan aitzea, segan ikastea. Eta almitzan parte hartu, bat, emeret, oza, emezortzi, hogei bat gaztek. Eta oidana gazteluko Joxen sega eskola izortzaio. Ia gazte guztik ez denak, baino gehien-gehienak hortik etortzeia. Eta ezinbestekoa gazteluko sega eskola almitzan segalari gazteke ondatxe zen.
6: Alaitzuna etortzeko aitzake izan da, sega gazte bilbidea egitasmoa jarri dutela martxan Gipuzkoako Herri Kirol Federazioak diputazioarekin batera, iaz ez baitzen Euskal Herriko sega txapelketa egin partaide faltagatik. Azaldu ikuzu hori eta, ez dakit, kezka baduzuen gai horren inguruan.
5: Bai, kontu bat ez federaziotik torri zen, iaz, etzalako izan kilotako txapelketaik, eta bueno, azkenen kilotakoa da hemen bertako modalidadea, eta nunbait, ba, kezkatuta zeuden modalidade hoi galtzea otei joan, eta bueno, bai, bire hortan di joaz, ze aurten atea da, baino hiru segalari bakarrik atea, ia, ordun, txapelketa ateatzeko hiru segalari behar dia gutxinez, eta hortengoare justu-justu pasa da.
6: Beraz, kezka hori zuek ere partekatzen duzu, eh?
5: Bai, noski bai, ez naiz ta federazio kantolatzen kilotakoa, uste ez segalari guztik kezkatze gaitun gaia dela.
6: Aipatu ditugu almitzaren inguruan dabiltzen segalariak, Euskal Herrian aritzen direnak, gazteak ere bai, agian deigarri egin dakiguken irudia da, gero eta emakume gehiago ikusten ditugula segan, gazteetan nagusi dira. Ez dakite urte batzuk atzera eginda irudi hori aldatu egin ote den, zuei ere deigarri egiten ote zaizuen?
5: Joa, ni hoin dela, ama bos bat urte esan itzen, ba, gutxi gora bera. Eta egia orduan, emakumezkok bazian, baina asko ze gutxigo. Orduan gizon pila bat atatzean, ez dakit, oita bos bat hola, eta emakumek, ba, sei bat, zazpi bat, hortxe. Eta oin berriz, pare-pare etorrita gaude, gizonak uste da mar bat izan diala almitzan atea dianak, eta emakumeke beste hainbeste.
6: Esan dugu, gazteak segaren etorkizuna bermatzeko gakoa direla, etorkizuna segurizateaz gain, emaitza bikainak lortzen ari zaretela ere, azpimarratzekoa da esaterako. Iaz, Europako sega txapelketan, Zandorfen, Alemaniako Bavarian, lau dominekin itzortzen jaten Euskal Herrira, entzongo dugu, ne hori. Kategorian zilarrezko domina lortu zen zuk zeukalaitz, eta 14 eta 18 urte artekoen kategorian berriz Izadi Arrospidek garaipena lortu zuen, berehala gurekin hizketan arituko den Inge Goikoetxeak hirugarren egin eta Manex Olaizek ere brontzezko domina eskuratu zuen. Lanean jarraitzeko motivazio iturri izango da hori, ezta?
5: Bai, hoize gutzat eta nik uste behintzate baietz, ze Europa jun segalariko benan kontra lehiatu da gaina emaitza honekin etxea bueltatzea danantzako da pizgarria.
6: Eta amaitzeko, ez dakit nola aurre ikusten dituzuen datozen urteak, gazte dezenteari direla jakin, emaitza onak lortu, gainera, bermatuta aldago epe labur ertaina mintzat segaren etorkizuna.
5: Bai, nik oso pozik eta ilusio handik inikustez, ze nesan dugun bezala, segalari gazte pila dare, orduan, hemendik aurreako Euskal Selekzioa izangoa bai.

0: Oier Garzesi Gaztelun. Ekin dio Oierrek segari, Oierrek edo. Baina batez be kontu kontari aritu da Oier Mari Olazar, Inge Goikoetxea eta Xuban Garzia Gazteluarrekin, eh? Kontatu digute, ez dakit beste, zenbat urte dara matzaten segan.
1: Ba, sei bat, sei zazpi.
2: Zazpi urte.
1: Bai.
2: Bera, zenbat urtekin ez zineten segan?
1: Ba, zazpi urtekin, hola.
2: Egia da, agian zuen adinean ez dela hain oikoa segalari izatea, segan aritzea. Zer motibatuta hasi zineten?
1: Bueno, ba, Jose etortzezan sega zelaia ditzeieun, ba, zelaia, sega batzukin, eta, ba, biskatu urbildu eta probatzen hasi ginen, eta hola xe.
2: Ingezure kasuan nola, nola hasi zinen segan?
3: Berdin, joan baten plazan ginen, Jose ikusi genuen, gertuatu ginen, da hortiken hasi izan dena.
2: Zagitu gumentatik atentzioa mandizuen kirolak berak, badituzuen erreferentziak aurretik, ikusi duzuen lehenago ere sega zuek aritu aurretik.
1: Bueno, Gaztela Union dia imat segalari urtetan zehar orduan, bueno, kiroloi ezautze genuen, bagenekin zertzan, ba, Gazteloko hainbat gizon ibilitzazen behaien gaztean, pero, Aranalde, Jose, ba, beste hainbate bai.
2: Aibatu dugu alaitzekin hogei bat zaretela gazteak orentxe segan ari zaretenak, eta agian deigarri izan daiteke, ia denak bazaretela Gaztelukoak zaretela, Gaztelun aritzen zaretela, zer du Gaztelu kinge?
3: Azkenen herrikia izan da, ba, kirol bat itxekotan, ba, jendek dakin egin bar da, eta Gaztelun, ba, aspalditik sega mundun jende asko nola ibili den, ba, hola gertuatu ginen da.
2: Xuan, Europan ere izan zarete lehiatzen, nolako esperientzia da zuentzat, gaztentzat, zuk zenbat urte dituzu?
4: Amalo ditut.
2: Eta nolako bada amala urteko mutilo batentzat bertan lehiatzea?
4: Ba, oso esperientzia politi izan zen, eta egon gineo orkestuen guztua, eta gero ja, ba, kompetizion eta ondo, nio, nivel oso alto eman zuten bestekte.
2: Eta nolako lehia zeuen bertan, ze herrialdetako aurkariak izan zen ituzten?
4: Gutxo gara sortxela ziren Eslovakia, Suiza, Austria, talakok, eta Baviera bai.
2: Bikote aipatzen genuen alaitzekin deigarri izan detekela, edo irudia bintzat aldatu dela, emakumezkoak nagusi ikusten zaituztegulako segan, mengazteetan bintzat. Nola bizi ez duzueko?
1: Bai, egia, guenela urte batzutan, guenela urte batzuk etze dela inbeste emakumezko referente segan mundun, eta guen, ba, bai emakumezkotan, da bai gaztetan, ba, kasualidadez Gaztelun, gazte gehienak neska gehalako, ba, gero eta erreferente gehiago sortzen eta daude.
2: Inge, aipatzen genuen gazteak zaretela oso, eta zakit, ikastetxera joaten zaretenen, eta zuen ikaskideak, bueno, ba, bestelako kirol batzuetan gaienduko dira, beste kirol batzuetan arituko dira, zuentzako izan da nola baita ere zazpi urtekin hasi zineten, desberdinak sentitu zarete denak futbolean, eta zazki berdian ibiltzen dira, zuek segan, inoiz izan duzu horrelako sensaziorik edo?
3: Batzutan bai, baino, azkenean zu kontatzezunen denak harritzeie, baino, beste kirol ba gehiago da, guk gudenak normaltasunez emate deu.
2: Bai, harritzen dira, esaten dira zuenean zuen, edo lehen da biziko zagutzen duzuen, jendea zagutzen duzuenean, sega egiten duzuela esaten duzuenean, harritzen da jendea?
1: Asko baita, gehienak ez du jakiten zer dan, ze errikiroleko mundu hortan de sega, pues, askok ez dakit ez erdan, batxingak eta lokotxak da hola, bai, baina sega ez da hain ezaguna.
2: Aipatu dugu, sega gazte ibilbidea egitasmoan hartu duzuela parte, nola baloratuko zenukete ekimena, zer nolako esperientzia izan da zuen zat, Mari?
1: Ona izan da, bueno, desberdina, ba, azkenen bertan epaiek eta azukin itzaiteue, gertutasun gehiago dao, zure, bueno, nola indezun da esatizue, oi almitzan ez deuiten, oi behaiek erabakitzeu eta listota. Pixka desberdina izan da, baina gustoa erantzunakin.
2: Okerrezpanago, klase teorikoak ere jaso dituzue ez da, zer irakatsi dizuete?
1: Bai, azkenen izan zen, ba, ze material erabiltzen segan, ba, bai belarra mozteko eta gero bai biltzeko ere, o, bueno, kompetizio bat prestatzeko, saiak prestatu, eta beste hainbat lan izatielako.
2: Inge, segaren torkizuna zuek zaretela esan dugu, zakit urte luzez jarraitzeko asmoa baute duzuen, gustatuko litzaizuekin bizitza guztian zehar kirolentan jarraitzea edo?
3: Bai, guain ingoz, esango nuke Gazteluko guztik oso gustoa igeala, gaina ondo pasatze du kirolontan, ze famili txiki bat bezala sortzezu, eta azkenen bidaiak daiken ba, oso esperientzia politia izatea, segatik aparte.
2: Okerazpanago gainera Instagram kontu bat ere baduzu, Gazteluko segalariak, ze erabilera ematen diozu horri, edo ze... Zango dugu gure entzulei zuei jarraitzeko Instagramen edo?
1: Bai, gu prest, segidoreke jaukitzeko.
2: Eta azkenik, Kontaia zu, zein da zuen desira, ametsa, ez dakit sega munduan badaukazuen nahi bat gustatuko litzaizukena datozen urteetan betetzea edo?
1: Jo, ba, ez dakit, gaurrik, bueno, gaur, lehen gaurten ikusi genuen udaran Europako txapelketa junda, ba, ze maia zehon da, bueno, ba, pixkat maia horta jatzea egun ematen edo la, ba, irabazi asko esatea da, baina ez dakit, ba, pixkat podium olako bat.
2: Ingezu, guaduzu ametxek?
3: Lan txukun eitxea eta lehengo postuen nola bat jela urtuko.
2: Txuan, amaitzeko zuk baduzu desirarik segarekin lotu dago desirarik?
4: Bai, hombre, Europan ta, ba, albalin ba, lehenengo postoa lortzea, o bintza podioa.
5: Zega, aurriera zea! Hola, garri! Aibau! Aibau!
0: Hoi hori gaztezik, gaztelun bildu dituenak entzun dituzuen, hango segalari gazteekin. Oina, nontio pare bat eta gilar giragoaz.
6: Zortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
7: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
8: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
7: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
6: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
7: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, banana, soltean, kiloa, bat eta bederatzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alcampo sales ganando.
11: Bai pasa.

0: Zeiak laurden gutxi dira, Jokin.
1: Bai, arratxo. Ez, bai. Laurden gutxi, pasatxo.
0: Euria ez da izan, gorkoan zerura begira aritzeko arrazoi bakarra. Astronomo profesionalak eta astronomian zaletuak goizean ilarregira begira aritu dira, gaur izan delako bertan zer ikusi ez?
1: Bai, ez dakeguna da, lainoek bertan izandako istripua ikusteko aukerarik eman ote dieten, baina kontua da gaur goizeko 8 eta 44 minutuan Falcon 9 suziri espazialaren buruak ilargiarekin talka genduela.
0: SpaceX, Elon Musken enpresak jaurti zuen, 2025 urtarrilean eta ordutik orbitan bueltak ibili da, gaur ilargiarekin talka eginduen arte, eta horrek ilargian zer eginduen argitzeko, telefonoaren beste aldean daukagu, Virginia García, Aranzadi Zientzia Elkarteko astronomoa, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Gure eburua kokatzeko, lan hobetu kokatzeko, gaur ilargien gertatu dena zehazki ze izan da?
2: Bueno, ba, gertatu dena da, ba, kohete baten etapa bat, ilargiaren kontra talka egindula, eta, bueno, espero zenez, krater berri bat egindu ilargiaren superfizian.
0: Etapa zeri deitze zaio, kohete baten etapa zer da, zati bat?
2: Bai, hori da, zati bat, koheteak bai, espaziora botatzen dienean, etapa kaskatzen juten dira, edo zati desberdina kaskatzen juten dira, eta hor berri dana ez da izan kohete oso bat, baizik eta haren etapa bat.
1: Eta istripua izan da, Virginia, la espero zen espazio komisio honetan horrelako zerbait pasatzea hasiera batetik?
2: Bueno, ba, prinsipioz, etzan espero jargiaren talka egitea, hori etzan helburua. Baina, bueno, kohete bat urtarrilan SpaceX, kohetea botasun espaziora, etapa bat askatu zen, eta etapa hori lurraren, bueno, jargiaren orbita gelditu zen, eta, bueno, ba, trajektoria ikusita, ba, konturatu zean, jargiaren kontra talka egingo zula. Ez da, lehenengo aldia, hau gertatzen dana, bai, gertatu izan da ere txinak botatako kohete batekin, baina bai da, lehenengo aldia, erortzen dala ikusten degun aldean.
0: Orduan, kontua da, kohetearen zati bat han geratu dela eta horrek jo duela ilargia, eta besteaga zer gertatzen da?
2: Eta bestela zer gertatzen da, ba, espazioan gelditzen diela, bale? Espazioan gelditzen dira, normalean lurraren orbitan, bueltak ematen dituzte lurraren inguruan, eta poliki-poliki lurreran zerortzen juten dira, eta irizten da puntu bat atmosferan zartzen direla, eta hor desintegratzen diela. Baina hori zegoen eta, bueno, ba, ze orbitan edo ze trajektoria ze kankoetea. Gerta daiteke hori edo lurran desintegratzea, edo espazioan gelditzea betirako.
1: SpaceX saltzen du suziri berrera bilgarri bezala, Falcon 9, orduan horrek esan nahi du, zati bat bueltatu egiten dela ez, bigarren etapa hori, eta lehenengoa airean gelditzen dela hor orbitatzen espazioan. Hori normalizatzen da, espedizio guztietan, beti gelditzen da zabor espaziala bidean?
2: Normalean bai, beti zeozer gelditzen da, eta hori da arazoa, geroz eta kohete gehiago bidaltzen diala, eskoeteak, baita ere sateliteak, eta bar, orduan geroz eta gauz gehiago dazkagula hor espazioan, lurraren orbitan, eta bueno, ba, olako gauza gerta daitezke.
0: Gero gertatzen da, guk irakurtzen dugula talka edo istrepu hitza ilargiari lotuta, da horrek sortzen digula zelameteko zirrara, ez da idorren bestera niokoa den gertatutakoa. Esan nahi dut, impactu hori ilargiaren kontrakoa horrek guri, istripu horrek edo ez, sortzen digula holango kuriositatea, baina zuentzako, horretan aritzen zareten entzako, ez da egite gauza garrantzitsua den holango zerbaitek ilargia jotzea.
2: Bueno, garrantzitsua baino berezia. Ba, azkenean, ba, bueno, egiten dana da, ba, probatu noraino modeloak fidagarriak izan daitezken, ala ez, ba, horre ikusten da, ba, zekan trajektoriarekin eta biadurarekin iroriko zala egun konkretu baten, ordu konkretu baten eta puntu konkretu baten, eta, bueno, iragarpenak nahiko ondo bete dira, ordu norrek esan nahi du, gure modeloak, hain gaizki ez daudela bintzat. Yeah.
1: Bueno, ez dakit esan duzu, krater bat sortu du. Claro, krater bat sortzea ilargian, doako kontu bada, edo ze lurrean, zulo handi bat sortuko balu enpresa pribatu batek, nola baiteko erantzukizuna izango luke. Ilargian ez dakit hori nola kudeatzen den.
2: ba ez da gainongo eraginik, hau da ilargia ez da inorrena eta hori da ka bere alde ona eta bere alde txarra, vale? Ez dago privatizatua, baina hala ere inork ez du kontrolatzen. Orduan ba bueno, ba norbaitek dirua baldin badaka zerbait ilargira bidaltzeko egingo du, ez dagoelako ezer debekatzen diona. Orduan ez du inongo ba bueno, eraginik edukiko, ba krater berri bat egongo da. Izango da krater bat ez dana sortu era natural baten, beste guztia bezala, baina ba bai, krater berri bat egongo da, eta bueno, aurre ikusten da kraterra izango zala 27-30 kilometrokoa. Orduan txikia ez da ere.
0: Ez, ez, 27-30 kilometroko zuloa bada, zulo bat, eta alanda bai. Be, ez dio eragingo, ilargiari, guri ez dio eragingo.
2: Ez, gure gan ez dakainengo eraginik, eta ilargian, ba, bueno, krater berri bat eukitzea zaparte, ez daka eraginik ere.
0: Eklipseak aurrera jarraitzen du, ez, Virginia?
2: Bai, bai, bai, bere ibilbidea ez zuen aldatuko, ozake eklipsea espero genun momentuan izango da.
1: Niri zanantza da sortu zaitzea, krater berri bat sortzen da, ez dakit kraterrei izena jartzen ote zaien, eta alako batean Elon Musk kraterra izango dugun aurrerantzan ilargian, edo ze pasako den?
2: Ba, bitu, igual idei bat eman duzu. Berez, bai, krater guzti izena jartzen zaie, baina pertsona bateko labere kabuz ezin du erabaki ze izena jartzen zaio. Horrek pasa behar du nazioarteko batasun astronomikotik, bale? Eta, ba, bueno, ba, tarteka ateratzen dituzte, ba, objektu desberdinak, bai, kraterrak, edo izarrak, edo exoplanetak, edo izendatu behar dianak. Orduan egiten da, ba, bueno, ba, zabaldu mundu guztiari, eta eskatzen dituzte proposamenak, bale? Gero proposamen guzti horiek bozkatzen dira, eta bozko gehi ateratzen dituen proposamenak, ba, horrek izendatzen du objektua. Adibidez, gertatutan duela ez asko, urte pare bat edo, zutagar, izarra eta exoplanetarekin.
0: Hor, bestela, badago desberdintasunik, bueno, lautona pisatzen dituen zuziri buru honen impactuaren artean eta ilargiak naturalki bestela jasotzen dituen milaka meteoritoen talken artean?
2: Desberdintasuna? Ba, bai. Bueno, ba, a ber, kratera izango da, berdin, bale? Gauza da hori, ba, gauza batzuk badiela modu natural baten, eta besteok izan dira guk sortutako hondakinengatik. Hori da, desberdintasun handiena.
1: Esan dugu ordu zehatz batean, ez? Izan behartzuela talka, eta bete da gutxo horabera ordu hori. Nola egiten bai. Zuek astronomek ordu zehatz hori jakiteko?
2: Horre egiten dana da kalkulatu, ba, ze abiadura daukan, eta zein dan jarraituko duen ibilbidea, eta ba hori, ba bueno, ba lurran egiten dan bezala, txikitan fizikako klasetan egiten zan ariketa, a kotxea, bueno, kotxe hau a puntutik b puntura zenbat arratuko du, ba, antzeko zerbait izango dan.
0: Hau ikusi da, la gaur lurretik, batamatek ikusi du?
2: Ba, badirudi, Txileko behatoki batetik ikusi dutela, baina ez dut ezer gehiago jaso oraindikan.
1: Eta horrelako jarraipenak egiteko zer nolako teleskopio edo sateliteak erabiltzen dira?
2: Hombre, kasu hontan, a ber, lautona asko dira, baina karo, pentsa ilargia oso urruti daudela. Orduan, edozein teleskopioekin etzan ikusten. Ikustekotan izan beharko zen, ba, teleskopio profesionalekin, behatoki oso hundilekin.
0: Hor, lehen zabor espaziala ipatu duguta. Hor, arrisku handia izaten da, gero eta gehiago auki, gero guri nezela maitera egiteko arriskua gero eta handiagoa da, hor espazioan gauza gero eta gehiago egon, ez dakit arriskurik, bueno, suposatzen digun guri.
2: Bai, bai, noski, geroz eta arrisko handiago da. Bai, egia da, gehiena atmosferan desintegratzen dala, bale? Baina badaude objektuak erortzen direnak eta ez direnak desintegratzen. Adibidez, duela ere urte bete edo, Keniako aldea baten ondoan erorizan kohete baten eraztuna. Osea, kriston burni puska erorizela, bueno, alde horren ondoan, eta ez zan desintegratu da atmosferan, ordu nolakoa gauza, geroz eta, bueno, gehiagotan ikusiko ditugu. Hortaz aparte, ba, bueno, orain arte ez da neurtu, baina badiru dila neurtzen hasi dala, hoietako bietu bat atmosferan desintegratzen direnean, beste kutsadura mota sortzen du, atmosferaren goiko geruzetan orain arte ez genuna kontuan hartu. Orduan horrek ze eragina izango duen hemendikan etorkizun batera, ba ikertzeko dago ere. Eta gero ja zer esanik ez, kanpoan dakagun objektu guztiak geroz eta gehiago dira, orduan geroz eta erresago izango da, ba bertan istripuak egotea, ba satelitek talka egitea haien artean eta holako gauzak. Orduan ba bueno, badaude programak martxan jarri nahi dituztena guzti hori kontrolatzeko, baina geroz eta zailago da, duela gutxi arte ba bueno, agentzia publikoek bidaltzen zituzten gauzak espaziora, baina geroz eta enpresa pribatu gehiago daude eta ja danak ados jartzea ez da batera erresa.
1: Lehen aipatu duzu Zuziria jaurtitzeko epea, pasaden urteko urtarrilean izan zen, lehenengo zatia orbitan gelditu zen, bigarrena txukun-txukun lurreratu zen, itxasontzi baten gainean, eta kontua da Virginia, datorren astean berriro bota behar dutela espaziora. Oraingoan, Elon Musken Space Isa enpresak bidaltzen dituen Starlink satelite horiek 29 satelite berri bidaltzeko. Sateliten kontuak ere, ez dauka inolako mugarik espazioan?
2: Ez, orain arte hola sateliten konstelazio ondilena, bueno, ondilena jarraitzen du izaten Elon Muskena, baina geroz eta ba, bueno, enpresa gehiago ba, jarri nahi dituzte beraien konstelazioak espazioan sateliteenak, eta hortan daude. Orduan bai, geroz eta gehiago ikusiko ditugu. Elon Muskek berez botatzen ditu sateliteak gutxi gora bera 3-4 egunero. Eta jortik eta bakoitzan igual badijoazte 20 satelite. Orduan kontuak egin.
0: Bai, asko ez?
2: Asko, asko, ikaragarri, bai.
0: Asko eta horrengoak abuztoren 10 antza. Bueno, gure ingoz Virginia, eklipsera begira jarriko gara, suposatzen dugu zupe hori interesantia gozgarraituko duzula.
2: Bai.
0: Virginia García, bai pasako zalantza espazialak beti argitzen dituen astronoma, mila esker, da hurrengo arte.
2: Bai, placer bat, agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, etxebizitzari buruzko albistea lehendabizikoa albiste mankizun honetan. Donostia da Espainiako estatuan etxebizitza garestiena duen hiriburua erregistratzaileen elkargoak argitaratu dituen datuen arabera. Metro kuadroa 6.420 eurotan ordaintzen da batez beste, atzetik datorren Madrilen baino ia 500 euro gehiago metro kuadroko. Bilbo bosgarren hiri garestiena da. Kasu honetan 3.764 euro ordaintzen dira. Donostian baino 2.600 euro gutxiago ala ere metro kuadroko, Donostiaren ondotik Madril, Barcelona, Palma eta Bilbo daude rankin horretan. Provintziei dagokienez, Gipuzkoa da metro kuadro garestiena duen hirugarren herrialdea eta Bizkaia laugarrena, eta Araban prezioek gorako bidea hartu dute urteko bigarren hiruhilekoan eta gehien hasi den herrialdea da. 9%-tik gora igo baitira balioak. Eta beste datu bat ere bai, erregistratzaileen elkargoaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoa baita hirugarren erkidegorik garestiena, esan bezala, Espainiako estatuan. Donostian karabela portugaldarrek 120 ziztada eragin zituzten atzo Donostiako hondartzetan, udaleko iturriek gaur jakinarazi dutenez, eta ohar bat ere bai, itsasoko egoera eta kasu honetan karabelen presentzia ordu gutxitan alda daitekeela, itsasoaren beraren eta haizearen baldintzen arabera, eta horregatik atzo arratsaldean esate baterako hiru hondartzetan karabelengatik bandera gorria jarri zuten arren, gaur goizean bandera berdea izan dutela. Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaien bigarren eguna eta hiriko zaindariaren egun handian gaur gainera ederra izan da Lea Laskarai enpresako kideentzat. Udalaren urrezko domina jaso dute iazko ekainean zute larri batek kiskali zuen enpresako ordezkariek. Lea Laskaraik errautxetatik berpisteko izandako gaitasuna goraipatu du udalak, eta Felix Laskarai zuzendari exekutiboak erakunde publikoen eta langileen laguntza eta grina eskartu ditu.
2: Nosotros hemos aprendido que el verdadero valor de una empresa se mide por las personas que la sostienen cuando llegan las dificultades.
1: 200 urtetik gorako historia duen enpresa, inguruan izan duen jendearekin zailtasunak gainditzeko gai izan dela azpimarratu du entzun dugun bezala, eta gogoratu du sutearen ondoren behinbeineko lantegi batera eraman behar izan zuela ekoizpena Leak, baina behin betikoa eraikitzen hasiak direla dagoeneko. Eguneko beste gaia, Santurtziko udaltzainburua Ibon Iturrasperen dimisioa. Arrazoi pertsonalak argudiatu ditu Iturraspek, gogoratuko dugu udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioak ikertzen ari direla une honetan, eta mai gainean dagoela era berean taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ondoren sortutako polemika Janire Grenabarrena.
3: Bai, udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzi horiek irekita jarraitzen duten unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa. Ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino estela adierazi du Naiara Gutierre EH Bilduko zinegotziak.
4: Gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da. Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua. Uste dugu Andarren senide eta lagunek erantzun

Israelek ingurua ebakuatzeko agindua emana zuen aurretik, hau izan da gainera ekainetik egin duten lehendabiziko ebakuazio agindua, hain justu Erroman, Israel eta Libanoren arteko 7. negoziazio erronda hasi eta biharamunean. Erasotu duten herria Israelek okupatuta duen Libanoko eremuan dago. Eta errepideetan arazo bat baino gehiago ordu honetan, A8an Muskizen Bilboko noranzkoan 2 kilometroko autoilara dago batetik, Bizkaia 7-7an Erletxeteko biribilgunean Barakaldorako noranzkoan auto bat iraulia dago eta kilometroko ilara eragin du, eta Gipuzkoan AP-6-6 errepidean Ezkion Beasainerako bidean beste auto batek istripua izan du eta kilometroko ilara dago momentu honetan. Azkenik AP-8an Biriatun azken egunotan zela, errepidean ilarak 2 kilometrokoak momentu honetan Baionako noranzkoan. Arratsaldeko 6:05 dira, momentu zauda guztia, ordu bete barru mezularia izango duzue, eguneko albiste nagusienekin gero arte.

0: Atzo hasi ziren Gasteizko jaiak, ordunetan bertan aritu ginen zeladoren jaitsiera azizketan, gaur Andre Mari Zuriaren eguna da, eta hain zuzen gaurko deitu dute ikuskizunetako teknikariek greba eguna, maiatzean egin zuten lehen greba eguna, lanbaldintza duinak eskatzeko, oin hartzaleko seiretan azida, Gasteizko postakalean soinu teknikarien kontzentrazioa, eta bertan da, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, Ander, hartzaldeon.
1: Arratzaldeon.
0: Segiro daukazue urbildu da la jendea.
1: Bai, bai, taletua da hor, nik alegin da izan duz, ekizton zarata da hor, gainera txaranga pasta eta pasari dira hortik, beraz, izkota lehendu nahez, baina bai, jende multzoa elkartu gara, bai.
0: Badakizue gaurkoa ze jarraipen ari den izatean?
1: Bai, eta neko gustora gaude, felizpetiteko antzuz lana bertan bera geratu da, matzite plazeko la txamaren emanaldea bertan bera geratu da, jakina. Sosnetako manaldiak eta JKS eta Bizita Sindikatoren sosnetako manaldiak bertan bere geratu dira. Provintzia plazako emanaldia ekipori gabe egingo da, bertuko langilek greba egin dute eta ez da ekiporik egongo. Prado goizeko jotak ekipori gabe egin dira artistek erabaki dutelako ekipori gabe egitea, gurekin alkartasunean. Egia zan oso gustora gaude.
0: Posik ez zaudete orduan izaten ari den jarraipenarekin.
1: Bai.
0: Ikuskizunetako teknikarien langatazkaren berri izan ez duenaren zatan dergo gora itzagun zentzutiren aldarrikapen nagusiak zer da zuen sektorean premiazkoena arautzea?
1: Premiazkoena dena da, ze sektore hau erabat desregularizatuta dago, eta itxarmen kolektiborik ere. Oda, itxarmen kolektiboaren negoziazioan bi urte eta erdi lanean egon ondoren, azkenean eten batera heldu gara, eta desadostasun itzela daukagu patronarekin, hain zuzen ere, kontziliazioarekin zeriko zuia duen puntuan. Hau da, egutegiak, txandak eta ordutegiak zenbateko aurrera penarekin jakindar ditugun, hain zuzen ere, lan bizitza eta familia bizitza uztartu alizatzen.
0: Eta aurrera penik izan da, ala, maiatzetik, ze esan dugu maiatzean egin zenutela lehen greba eguna, ordutik izan da aurrera penen bat?
1: Ez aurrera penik, ez da eskaintza zeriorik ere.
0: Gasteizko jaietan lehen greba eguna, atzetik etorriko dira Donostia eta Bilboko azte nagusietarako be deitu dituzuenak. Sumatzen duzue, ari zaretela presioa eragiten?
1: Egia zan, ez daukago bat ere, ez dakigu oso ondo zer egon alden, eukitatu nolaren bogoan. Hori haiei galdetu handi dezu, agian. Zertakit haiek ere, zarketarek edo egin duten, baina benetan ez dakigula zertatuko.
0: Eta zuen artean, hor, zauden bildu zareten hon artean animoa zein da, ba?
1: Bueno, ba, animo egia zan, jendearen berotasuna eta maitasuna jasutzen gara, artisten aldetik, promotore batzuen aldetik, hau da, txosnak eta lakoak. Benetan, jendeak oso erraz ulertzen duela, ze egoera prekaria.

0: Horietan lan egiten dugun, oso erraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan, oso pozik gaude da bai, horrekin. Pozik gaude da bai, mobilizatutako eta antolatutako langileok martxan jarri dugulako, nola betere, gure egoera, hobetzeko mugimendu bat. Eta hori ere, eta erraza lortzea, are gehiago, erabat atomizatuta eta erabat regulatuta dagoen sektore batean. Horban, zentzorretan ere, oso pozik gaude.
1: Oingoz, beraz, bere horretan mantentzen dira, ez? Abuztuaren 14-26 grebak, Donostikoa eta Bilboko ander.
0: Oso berri gana litzateke, estan en litzatea, grebak bertan bera geratzen dirila, berri gana negoziazioak martan duelako, estan kastelio bat dagoelako patronaren aldetik. Baina, momentuz, ezin dugu hori esan.
1: Abuztua negoziazio hori gabe amaituz gero, mobilizazio gehiago ditugu dituzu edo, ez dakizu handiño?
0: Ba, hiru grebak egiten baditugu, hiru greben andoren, balorazio bat egingo dugu, hiru grebena, abez non gauden, abez zelan ikusten, zelan gauden gube bai, antolakuntza bezala, teknikariok sindikatu bezala, eta ikusiko dugu, horrengo pausak zentzut izango dugu.
1: Bona, adi erraituko dugu orduan, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.
1: Agur.
0: Agur.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Hemezortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, Azeplana.
6: EITB-ren eskutik.
7: Bai pasa.

0: Arrastiko zeirak eta amazazpik minutu, bueno, ze laburra denuda, eta ze luze egiten zaigun negua. Eta zelan diren gauzak alandabe, uda bete-betean negua falta motadugula une batez, eta sortu zaigula negura deitzeko gogoa, eh? Ze, kamiseta utxean ibiltzea ondo dago, zondo dago. Baina batzutan ze gustora jartzen den jaka on bat, ez da? Neurrian, eh? Asko askotan bez, baina batzutan ze ondo ez da. Guk neurrian egin behar dugu negura bizita, astean behin, astero abuztuan, negura joan nahi dugu. Igual guk beste inbidia emateko, hemen udatik. Baina gehiago neguan daudenek guriango kontua kontatzeko, eh? Baina atara ukua, Johannesburg, Arratsaldeon.
1: Hola, zelan gabiz?
0: Ondo gabiz, zu zelan zabiz?
1: Ondo, ondo, inbidia emoten... guri askorik ez, ba, esamen dekogu oso uda, oza, oso negu ona, beti eguzkie, egunero eguzkie.
0: Negu ona zer da, beti eguzkie, hori ona da, ala?
1: Ba, ni guretzak, ni etxako bai, desu dugu.
0: Zutxako bai. Zalantza piztu zaigu baina, eta hor, Ego Afrikan ze ordu den, baina da, zehazki, hemen ordu bera.
1: Bai, ordu bardina. Egoten da, zi hilabetetan zehar ordu bardina, da bero beste zi hilabetetan zehar ordu bet gehiago. Edo, bueno, gitxiao, ez dakit, bai, aholago bat.
0: Hori zelan da?
1: Bai, ordu be, hamen ordu aldatzen duzuen egon ordu, hamen ez da aldatzen, orduen egoten da ordu beteko diferentzia.
0: Ja, ah, ja, ja. Ordan guk egiten dugu mugitu eta zuek ez.
1: Hori da.
0: Ordan adala, da, bueno, ordira, arrastiko zeirek eta mazortzi, emengo modua, baina horretan da, uda, hor negua da. Zan duzu, negu giroa daukazuela hor eguzkitzua, hemen euria egin dugu, baina taspaldiko partez, jakin nahi baduzu, gaur.
1: Bai, egonitzen, bueno, euri ondo dator hor bat, egonitzen ointxe oindala este batxuk hor, da eukiden dunez hor notxan lau egun segiduen berrogei gradutik gora.
0: Joan.
1: Asi que, buf, txarto paseen dun, txarto.
0: Ja. Hor, Ego Afrikako neguan, zer egiten da udan egiten ez dena adibidez, eguzkitzua izaten da negua, baina izango da diferentea udatik, ez?
1: Bueno, ba, nik izango nuke hemen oberena Johannesburgon daue, dau 1500 metro ingurura, itxaso maiatik, eta orduen daue mikroklima bat hemen, da urte osoan zehar izten da, bueno, nahiko antzerakoa, nahiko suabe. Orduen, bueno, aktibidadeak ditxo nahiko antzekoak, eh?
0: Nahiko
1: antzekoak. Baina, azkenean neguen egiten dabe guzki, eurie zero, egunean zehar lauretan egon alzara, baina gero eguzki doanean ibini barzara ja txaketa, baze egiten dau nahiko hotz, eta udan egiten dau maksimu igualo gaita mairu gradu, baina da zikue. Orduen hor baino askoz gitxia notetan da beroa.
0: Udan gehien ez hogeita mairu, gaur adibidez hor zemat dauzkazu, zemat gradu?
1: Oin egunean eguzkitan egonean baigon zi, hogei gradu igual, hogei gradu maksimo, da gero gitxiena ba igual ingo dauz. Amar grado inguru, gabaz?
0: Asko jaizten da, eh?
1: Bai, eguzkie notetan da, baina asko eguzkie doanean freskotzen da bastante.
0: Zan duzu, neguan daudan aktibidadea direla nahiko antzekoak, baina ze aktibidade bainat?
1: Boa, danerik, hamen jentea be oso kirolari da ba, kirol asko, eta gero, ba, hori, eguralie aprobetxeta, ba, umeak azba parkera joan alzara egunero, oso ez deko zu eurien hainbeste, eurien molestirik, da hori, aktibidade asko kanpoan, dana bizitza asko iten damen kanpoan.
0: Da, oporrak adibidez urgenteak noiz hartzen ditu? Seguke, ba, ustailan, abuztan udan, gure uda orain delako, baina hor?
1: Bai, hor, ba, hemen alrebez, hemen hartzen dabe... Bueno, hartzen doguz, abenduen eta urtarrien izin da hemen gogude. Osa, que bai, justo horko alderantziz.
0: Ordan Gabonetan, oporretan normalean jentea, baina ez Gabonetako oporretan, baizik eta udakoetan. Bueno, biak batean.
1: Hori da.
0: Ja.
1: Hori da. Horre, bai, hori da. Hemengo horko abustu, horko ustaila abustu izango ziren hemengo abendu eta urtarria.
0: Eta zelako oporrak izaten dira horkoak, hilabete eta hartzen du jendeak emengo moduan? Bueno, alduenak.
1: Hilabete bi, hamen izaten da abendu osoa, eta urtarri jabe kasi osorik, kasi gorko moduen, eskolako oporrak más o menos hilebi.
0: Baina, eskolako oporrak hilebi, eta jente langile beste langileak, beste bai, bilen,
1: bai? Bai. Bai, bai, hemen jende gehiena gartzen da, ja notetan da, azaro amairati ja katxondeo asko, da ja, eta gero abenduen ja inobeste ulanik innai, da gero urtarrien ba kostetan da, gueltetea.
0: Jo, bile, eta zupe bai bile?
1: Bueno, bai, nik azkenean eiten dute nire konture behar, así que... Bueno, ni manejeta hot. Bai, bai, hori, bai.
0: Moldatze zara.
1: Normalan neopor gehien.
0: Egon zara duela gutxi arte orduan Zornotzan, ez? Zezu bertakoa zara.
1: Eta... Bai, baten gara beti ustaian hilebete, da gabonetan bebeste hilebete, da holan, holan haiten dugu.
0: Orduan gara, zu izango dituzu urtean zehar biu da, ez? Ustailekoa eta bestea, edo?
1: Bai, bai, bai, bai. Nik uda neguen normalmente saltetan dugu hemen. Gogorren aldego, zati gogorrena saltetan dugu. Orduan bai, zentsu horretan suertea dekot, bai, oine hori ikusten dugu kriston bero aiten da bela
0: Euskal Herrian.
1: Euskadin.
0: Ja.
1: Jo. Ja, zer, zu ipinio zu aire kondizionau edo zer?
0: Okay. Guk aire giratu bat dukago, hemen estudioan oso, no? Zezan behar nizun...
1: Etxean.
0: Zertan etxean ez dago guk hemen. Guk hori ez du egiten hemen.
1: Hori, bueno, baina nire jente azkikusio ja pentsetan ipintea.
0: Bai, jente azko dabil, jartzen. Erota gehiago, bainat? Erota jende gehiago.
1: Bai, bai.
0: Hemengo bizita zertarako aprobetsatu duzu, Zornotzakoa. Bueno, urtean birritan etortzen
1: bueno,
0: bazara.
1: Bueno, beti...
0: Bai, esan.
1: Bai, hori, beti, ba, familia ikusi, lagune ikusi... viaje txunen batein, umeak itxi aititetan muna, eta gero nire maztea base viaje txuen, da ondo bizi, ondo bizi.
0: Bizi zara Johannesburgen, ez, bainat?
1: Bai, bai, ja amairu urte hemen.
0: Amairu urte, baina, Ego Afrikan zenbat urte?
1: Ez, amairu, egon nazen urte guztiek, egon nazen Johannesburgon.
0: Ah, bai, hasieratik, ez zara hortik mugitu.
1: Bai. Ez, gehi guztetan jate hemen. Jende asko izate uste Zio del Cabora mogitzeko eta edo Durbanera, baina hemen dago oso gustora. Eguraldi gaitik, sobretodo, eguraldi. Eta gero emaztean familie beha hemen dago.
0: Baina jendeari zegatik gustatzen zaio gehiago Lurmutur iria?
1: Bai. Lurmutur esan duzu, eh?
0: Lurmutur iria, Ciudad del Cabo.
1: Madre mía, inoz zene balen txun hori.
0: Bitu gauin lehenengoz. Baina jendeari zegatik gustatzen zaio gehiago, hiri hori.
1: Bai, bueno, azkenean, ba, paisaje moduen dekozu, bueno, itxosoa dekozu. Hemen ez dugu Johannesburgen ez dugu itxasorik. Eta gero dauz, ba, mendi asko, ordean dekozu itxosoa, mendie, gero dauz, binedoak bebai... Aktibidade asko dauz egiteko Cape Townen, ose, lur muturrean, hamen baino, Johannesburgo baino gehiago esango nuke.
0: Kada, zo Cape Town, claro.
1: Baina eguraldi da txarra, hori da, eguraldi, han eguraldi nahiko txarra da, neguen da beti hotza, aixie, eurie, orden horrenaitik, hori da, atxean txabotetu ostena.
0: Ah, bai, aldi handia dago orduan Johannesburgetik lur mutur irira, distantzia handia dago?
1: Bai, dauz, 15.000 kilometro.
0: Bueno.
1: Kotxan 16 ordu dola gozo zer.
0: Batzu bai, ez? Zelakoa da tamainan Johannesburg bizitzeko? Handia, ez?
1: Oso handia, ez nahi zeman milioi dauzen hemen, bai, egongo diztaki 7 milioi ingeru edo gehiago. Baina, bueno, azken ametiko moden, bakotxak egiten dago bere inguruen bizitza, da... Hori, iria handia da, baina azkenean ibiltesaren lekue oso txikia.
0: Ja, ukira kurri dugulen, Ego Afrikako irik handiena dela, jendetsuena bebai, eta eskualderik aberatzena dela hori. Leku aberatza dela, beste apaino aberatzagoa behintzat, bai, hori igartzen da, ala, zeuselan?
1: Bueno, esango donke oinarte holan izan dela, baina Cape Town oin... Igual irabazten dabil, oza, jende asko mugitzen dabil Cape Townera.
2: dekienak poder adquisitivo handi dekienak nahi hau da dekeitonen bizitea. Horre, lehen esan dut zuten arrazoia gaitik. Aktibidade, leku polita bat, aktibidade gehiago zeiteko.
0: Zueldu zinenean, horra, Johannesburgera zein prezioa eman zizuna zieran?
1: Babitu, izin zen kasuali... Enekin nora netorren bez, egi estan, da oso aziratik oso impresiño ona, baz, kultura ezberdin asko, etnia diferente asko, hiri handi bat, dana barrize, aziratik asko guztiaten. Egon azariño egon itxin Uruguayen da... Manchesterren da, da hor banekin enebala bizi nahi, da hon eldu nitxenean ja hilebete gitxitan, ja pentsenan hamen gustoko dekoten lau, biziteko bai.
0: Bai, baina zer gen gantzatu zintuen ba?
1: Ba, ez dakit, ba. ez dakit, zata. Ez dakit.
0: Gustatu egin zitzaizun.
1: Ba, ikustu hori... Hainbeste kultura ezberdinitako jendea ezagutzea. Ez da, gira, aberastasun handi emon eustan, hasieratik. Da, gustatu bainaten hori. Hori, jende barri asko kultura ezberdinitako ezagutzea.
0: Horra, lan kontuen gati joan zinen, ez?
1: Bai. Eukineban lanbidetik, oferta bi, eukineban Republika Txeka automozinorako, da Sudafrika energia berriztagarritarako, bas ingenieroan az, eta ona etorte legioneban, hori, salako energia berriztagarriak. Eta hori, etorri nintzen, basikante nun dauen jakin barik, eta gero behitu.
0: Afrika hegoaldean, ez?
1: Bai.
0: Eta zertan nahi ditu zineten ba, zinen, eldu zinenean?
1: Ba, egon ginen ingeniero moduan egiten energia berriztagarrien proiektu bat.
0: Bai.
1: Eta gero ginen aukera mugitzeko energia solarreko enpresa batera, ingeniero moduan bebai. Eta gero porzelanosa, bueno... Hori galdetu arzeustan, edo, bueno, oin hori, aldatu neban, oin dala zazki urte porzelanosako direktore izetera.
0: Eta hor segitea tokatzen zaizu ba, porzelanosako direktore.
1: Ba, hola, ne izen handi ez da, emoten deu bai. Dala, bai, bueno, azkenean jendeagaz alkartxea, eta hori, relazioa egitea jendeagaz, gure produktuak erosteko, edo, bebai porzelanosako dendak zabaltzeko.
0: Eta gustura egiten duzu?
1: Bueno, hasieran izan oso gatza, bas ez genkien funtzionako da ben edo ez, hor da lehenengo hiru urteak edo oso gogorrak izan ziren, estres asko, baina oin ja egi esan oso ja dana martxan dau, denda bideko guz, dan aportenosako produktuakaz, bai Lur Muturren eta bai Johannesburgon. Osa, keoin ja lasaia, oia lasaitxo.
0: Eta zure sektorerako leku hona da, la? Ego Afrika, bueno, Lur Muturri iria eta
1: Johannesburg. Bai, egiesan, bai... Bai, egiesan... suerta dekot, bai, ze dau... Espainia oso fuerte dau sektor honetan, ceramikoan eta... sanitarioan bebai, komunetarako, eskatzak, eta orduen hori, nahiko aukera asko dauz sektore honetan, Sudafrikan.
0: Hor zuek, zuen lantokia, bueno, lehen esan zuzure kabuzari zarela ez, baina, ez dakite, bertako jendea zabiltzate edo kanpotik joan dakoak edo?
1: Esan barriro, Xavier, esan barriro, mesez?
0: Hor, zu porzelanosako direktore zabiltza, esan diguzulen, bueno, zure kabuz apur da, baina hor taldean eta kanpoko jendea zaudete, edo bertakoak, edo...
1: Bueno, ba, azkena relazio asko dekogu espainolan grupoa, hor duen gauz hori espatriau grupoa dau, eta horrekaz tratetan dota asko, eta gero, ba hori, esaltxuten moduan, zabaldu dugu
2: denda oso bat lur muturrean, da beste bat Durbanen, eta hor ja dira gente lokalak invertidura be dirua denda hori zabaltzen. Orduan relaziono barnaz bastante, ba, bertoko jendeagaz, denda zabaldu daben jendeagaz.
0: Da, ondo maten zaizuela, relazioena eta hori, zan digute negozioetan eta.
2: Ba, esango nuke, txardo ez.
0: Gupe esango nuke ez ez, ez dakigu, baina.
2: Eskerrik asko.
0: Johannesburgen bizi zara, duela 13 urtetik guinat, esan diguzu hiri handia dela, baina claro, gero bakotsak bere hiri handi horretan egiten duela bere iritzoa, ez? Edo mugatzen duela ba zona batzutara, ez? Zure zona edo ibiltzeko lekuak zeintzuk dira?
2: Ba azkenean Johannesburgoko hirigun erdikoa, o sea, bai. Hori ja apur bat, digamos, itxita dago. Eta jendea mogidu zan gehiago suburbiotara. Orduen gu gauz biziten olako suburbio baten, azkenan da olan komplejo bat moduen, da hori, dekozu zure zentro komertxiala, dekozu zure estate, ez da dena hemen, ba igual dekoguz, zama, degongo dira, ba igual 3000 etxe, gure recinto barruen, eta gero dekogu berton dana, ba, dekogu restantea, parkea, lagoa, bizikleta txago zirkuitoa, ba, dana dekogu berton. Da, azkenan mori, ba, mogitzen gara hemen, ba, izango basan herri ban guduen, azkenan esan motxuti 3000 etxe dauzela, ba, imaginau zema jente bizitan hemen, da hori, azkena dituzu bizitza hemen barruen, eta gero, ba, kanpora urten, ba, edozetako. Konpragiteko edo eskolara joateko edo hori, baina bizitza gehiena hemen resinto barruen.
0: Baina resintoa zer deitzen diozu? Resintoa? Ezi bat, dago?
2: Bai, da, bai izango zan, ba da resinto bat, amuraieta dauena, seguridade gehiago kiteko, eta ba, barruen neongo dire, esan txuten moden, ba igual 3000 etxe. Bain idea bat, 3000 etxe bakoitzan 4 pertsona bizi behar ere.
0: Bai.
2: Ba, 12000, ba, kasi esango leke, ba, zornotxan moduen.
0: Ja, eta holango asko daude Johannesburgen, un asko edo hori egin osatuta dago,
2: bai,
0: ez iria?
2: Ja, bai, gehiengo Holanda, bai, bai. Recinto akolan esan da, estate esaten da hemen, ba, holako tan bizi da jentea.
0: Da, asko ateratzen zarete recintotik?
2: Bueno, ba, ukasualidadea eskola de residinto barruen da, orduen goizetan eta gero umeak batxean be bizikletan joan algara, hori txoio bada, da esan txutu moduen, eurtik izta bale ziten,
0: ja.
2: Ba, egunero gain aldo sobradeante, bizikletan buelta, da gero supermerkaure, bai, urtetan gara, baina, bueno, urrun behez dago. Da gero ganea iten da dana kotxean. Urtetan zara residintotik, eta molera joteko, ba, igual, zema kilometro gongo dire. Ba, igual, 3 kilometro, baina beti kotxan.
0: Mola da zentro komerziala. Baina hori dago resintotik kanpo.
2: Bai.
0: Eta aizia eta, bueno, lehen esan duzu, ez aktibitateak eta egite dituzuela, baina hor zentro komerzialetan eta asko mugitzen da la jendea, bertakoak?
2: Bai, hemen bizitza gehiena egiten da zentro komerzialetan. Bai. Da, holan montenta dago kotxe hartu, bertara joan, da bertan aktibitateak egin zinera joan, edo bounce, hori ba, saltoak iteko resinto batera joan, edo baina, bueno, gero bezuerta dugu, ba, zehamen aktibitate asko iten dire aire librera. Orduen kotxean joan alzara, hemen ordu erdin, egon alzara olako reserva natural baten derrepente bizildan ibilten, da oinez ibilten zebrakaz, edo zein animaligaz. Hori orden hori be polite da.
0: Hori iritik kanpo joan da.
2: Bai, iritik. Bueno, iritik hain handi da. Ja. Segun norartze hartze osun edo orgo moduen, ba, Bilbo, segun Bilbo metropolitan nire edo son handia hartu, ba.
0: Hor, gauza, garezti daude ala?
2: Segun zer, a ber, bizitza. Hemen eskola, pribaue da. eskola, digamos, ona nahi bauzu, edo, bueno, ona, hor publiko izango da zena, hamen ordaindu behar duzu. Ba, igual, posteon eurotik mila eurora, umeko, eta gero, dekozu, egin behar duzu, josean da, osakietxa hamen publikoa, ez da ondo, orduen eukin behar duzu seguro mediko be bai, orduen zentxu horretan, karue da. Gero kanpora jaten joatea afaltzen da bazkaltzen, hori adibidez oso merkea, horko asko onpareta. Baina, hori, diru asko gaztetan da eskuntzan, da osasunean.
0: Da, zuzetaterako, erosketak egitera zoazenean zuk zer botatzen duzu faltan, han? Edo zer topatzen duzu han, hemen ez dagoenik eta asko gustatzen zaizuna?
1: Pernille
0: ez dagoan esan guruzu.
1: Jamon serrano ekarten dabe zozer, zaten dabe hortik ekarten dabe la data, baina ezin duzu konparau. Da, segi, ba, kroketak ez da osamen. Da, segi, xau.
0: Da, zer dago hor, hemen ez dagoena. Ekartzen duzu handik zerbait ona?
1: Bueno, amendeki beste deitzen da Bilton. Orden da horko jamon jau izango esan moduen, baina ezberdin. Orden horrez duzu topetan, baina egi esan, amen, hainbeste kultura ezberdin dauzeles, topa alduzu, ja, jateko gehiena, ez da, holan, hori zo txuten apernille, da zer eixo. Palmeras de txokolate, por ejemplo.
0: Hori, bada gola dinoso.
1: Ez, hori ez da.
0: Ah, ez da bola, ez da bola.
1: Faltan gehien bota dutena, palmera de txokolate.
0: Bueno, ez da blan gauza, ez beharrezkoa be, baina ondo dago faltan botatzea.
1: Ez, bueno, segun norentzako.
0: Claro, hori. Afrikanseraz eta ingeles ez hitz egiten da hor gehien, zentzuten duzuzuk gehien bat?
1: Bai, hemen dan mundu guzti erak inglesez, eta gero ja babagoitxak badauz komunidade asko da, orduen, dekozu, esan bat, hizkuntza ofizial dauz, amairu usteot. Ba, batzuk Zulu, bertoko hizkuntza bat, beste batzuk Tswana, beste batzuk Afrikaans, orduen oso hizkuntza asko dauz, ezberdin asko dauz.
0: Irakurri dugu biztanle beltzen eta zurien arteko segregazioa handia dela oraindik, eh?
1: Bai, uff. Bai, pena bada, eh? Jo, eso hori da... Horretako denbora asko behar dugu, hori diskutiteko. Bai, asko, segregazio handi dugu. Dana dauze zuriekaz, gainera... Zuri afrikanzakaz, inglesakaz... Bai, azkenean pena bada, bai, holan da. Azkenean apartheida ez amaitu zanetik ez da asko igaro. Usto denbora gehiago behar dela.
0: Bueno, neguarekin ari gara izketan, negura deitu dugu Ego Afrikara Johannesburgora, baina eta lokuari deitu diogu. Zenbat grado esan duzu daudela gaur hor, bastante ondo, baina 20 edo.
1: Bai, maxima igual 20 gradu. Baina eguzki, eskori da klabe, eguzki da klabe guztien. Eta minima, bezango, 10 gradu dola gozosa.
0: Gueltatu zara, ja, zornotzatik horra. Ze plan daukazu horko neguan, bainat? Ja lanean zaude?
1: Bai, lanean hau. Baina plana, ba... Ezke oso... oso ondo bizigara hemen, orduen egunero disfrutau. Eguraldi gaz, da... Azte buruen planak egin, oin be... Apadeleko zirkuitu mundiala ona etorri izan pasa astean, orduen aste osoa egon ginen padela ikusten, beti dauz evento internazional asko bebai, orduen amendik lasai, lekue disfrutetan.
0: Ondino neguan, hor udaberria noiz hasiko da?
1: Ba, horko alderantziz.
0: Irailean.
1: Justo horko fetxatan, bai.
0: Eta udaberria eta udazkena horzelakoak izaten dira, ze, bueno, nahiko suabean egua, da uda ba, beroegia bez, orduan ez dakit, udazkena eta udaberria, ba, ondo, bebai, ez? Dana, ondo, ez?
1: De pelikula.
0: Bai. Zondo, ba, hau egin nahi izan dugu,
1: Hori da, oberena, amengo, jatiko, amengo oberena, nik zan, eguraldie kristona da.
0: Negura ditu nahi izan dugu, da hori segin behar dugu aztero. Beñatara ukua Ego Afrikatik, Johannesburgotik, negutik, eskerrik asko, gozatu neguaz, eta gero igual gure negua denean berriz dituko dizugu ea zuek hor zer moduzko guda duzuen jakiteko, eh?
1: Vale, va, Xavier, eskerrik asko, zuedi.
0: Eta aurren gorarte, gozatu neguaz.
1: Bai.
0: Agur.
1: Bardin, venga, besarka handi bat. Bai, agur, agur.

0: Arratiko zazpira laurden gutxi, ustagun negua atzean, udako baipasan asteazkenero ordu honetan ordu kritikoa egiten ari gara, alegia gauza batzu kritikatzen, gauza batzu inota jartzen, zenbaki bat jartzen, ustailean azierka aritu zaigu kritikari, eta guztuan aldiz, Josune Belete Mendizabalena izango da horretarako erantzukizuna, eta Josunerena bakarrik, berak jarriko di nota gauzei, araua hori da, gauza bat nota bat, Josune aspaldiko hartzaldeon,
1: Arratsaldeon, Xabi. Orduan, asteazkenero ordu kritikoa, bai?
0: Asteazkenero ordu kritikoa. Ez ostegunetan, Josune? Nik lehen esan dizudan moduan. Ez ez, asteazkenetan, bale?
1: Vale, ementxe esagun ez zue. Ementxe, astean behin, zuekin oso gustora.
0: Orduan, izaten da kontua, nota jartzea, ba, bueno, gauzei, solan oro, arrez?
1: Mm-hmm. Bai, ba, zazpi bat adiez.
0: Zazpi? Zazpi amarretik. Baina zeri? Argudiatu egin behar da, Josune, ez dakit ondo harrapatu duzun, nondik nola doan, baina, zazpi zer?
1: Bale, bueno, pues, lehenengoa kopeta, no sondo, venga, bazuretzako gaur, Xabi, iru bat, ez ez, broma da, ez dute ze argudiatu, bale, amarren gainean, ez da? Hori da, baloratu bat dugula,
0: amarretik.
1: Horien gainean, hori, amarretik, eman notatxo bat, hainbat kontu, produktu, janari, komplementu.
0: Hori da.
1: Bueno, banik momentuz eta Gasteizko jaietan bete-betean gaudenez, zazpi bat emango diot honi.
0: Zazpi.
1: Gasteizko jaiei. Bai, ze begira, txisa usaina, hori bat izu beti, oza, atzo hasi ginen, versus giro ederra, ba zazpi bat atera zait, ja. Nire komputadore Excel berezia.
0: Txisa usaina, ja, egun betera, ja, Bueno.
1: Bai, eta, bueno, garbitzen dute teori dana, baina, txereatzen da, ez da, nola esan, esentzia, harima. Bai,
0: Ordu kritikoa Augustuan Josune Belete Mendizabalek egin behar du, dagoeneko zerrenda bat badaukazu eginda epaitzeko eta bueno, ba, nota jartzeko gauza egin ondik hasiko gara. Lehen esan didazu, bueno, lehenengo entzungo dugu kanta bat, ea, ze arrastu ematen dien horrek entzulegin.
1: Bai, nik uste horrek, bai, pizkar ematen magoio, bai.

0: Hore dauzka bi urte, ez? Josune?
1: Bai, ez da, eren egungo kanta bat da.
0: Bai.
1: Bai, bai asmatu duzu, bueno, a ver, ya, claro, letrari erreparatuta.
0: Bai, ja,
1: bueno,
0: bera, hemen, tío.
1: Bai, bai, bai. Bueno, men, ez da dute, barazkiak ere ipatze dituzte, baina gero, hori mundu paralelo batean bezala, fruitiak, ez? Fruitiak dira, eta barazki dekantatzen diete ere, bueno, pixka despistea da, baina nik honekin eman nahi izan duan pista da udako fruten arteko leia egingo dugula jarraian.
0: Vale.
1: Oiek, kritikatuko ditugu edo baloratuko ditugu, test azkar bat egin dut.
0: Ados.
1: Eta nik ere botako dut, entzulentzako lan galdera, zein fruta jaten du gehien edo jaten duzue gehien uda garaian. Ez dakit, hor, bakoitzak pentsa ezala, zenik kontrolatu naiz nere rutinak edo nere iturak baditu dala. Eta galdetu dudanean lagunen artean, zeniden artean, esan diate, basasoikoa, neska, kilometro zero, ekologismari gultza, noski bai ez, pina ez, pina ez. Nik pina jaten dut batutan, gabonetat, eta hori ez dakit, hori oitura den, sasoikoa ez dut uste, kilometro zero inondik inora, baina, bueno, pina ez, pinari zero bat emango
0: dugu. Bueno, baina, pinako dakizu dauzkala fan asko, hemen eite ben jartzen dute askotan postrerako eta pila bat zanekartzen du. Pina.
1: Ja, egia da, bai, egia da, eta gero diuretiko omen da, grazia izan ditze, zebatzutan nastu egiten gara, eta ez duen ez loditzen, esaten dugu argaltzen du, ez du argaltzen, ez du loditzen, baina ez, bueno, nahizta gero batzutan, ba, pizzan eta ensaladetan jaten dudan, baina holan, garaiz holan sasoi kanpokuak, ba, ez, orduan. Negi jantea...
0: Josune, barkatu, baina ez zaizu gustatzen pizza, barkatu, pina normal, baina pizzan bai.
1: Pizzan bai, arraro esamarra ez da,
0: xabi. Ba, bai.
1: Bai, ze da, da, jendea da nahiko keiter horrekin, baina, bo, nik bastakit, nik, behitxu, nire teoria da, holan, nahaztu gabe gustatzen maldin mazizkizu, ba, frutak edo, bueno, dena delakoa, jaten duguna, bagero nahaztuta ere bai, ala, ala, barrura dana.
0: Vale, vale.
1: Ba, berri dio. Bai, holaxe. Baina, bueno, nik orain hartu ditudan, pixkat, udako, bueno, udakoak eda, bai, udako fruta hauek dira. Batzuk aipatzearren, inguruan jaten direnak sasoi honetan. Gereziak, Mexika, Paraguaioak, zeinentzat, guaioak, norentzat, kibixak, edo kibixak, edo kibi, edo kiwi, edo, ez dakit, zen ezberdinak, igual beste noiz baiten egin dezakegu rankin bat horrekin, zabi? Eta meloia eta sandia. Eta hemen egiten dugu etena.
0: Vale. Zene,
1: lagunen artean, bai, komentatzen egin naiz, zen nire favoritok haue dia, beti gozaltzen dut eurekin. Bueno, eurekin, oza, beti gozaltzen ditut, edo jaten ditut, eurekin ematen du ronduan daudela gazpatxo, pintxo, motxilo, eta gero meloia eta zambia, ez. Nik oiek gozaltzen ditut udan, eta oiek didan, nire gustatzen zaizkianak.
0: Hmm.
1: Eta, ba, beste gainontzeko, ba, gereziak, eta martxikak, eta olakoak,
0: egin
1: batik galdetu dudanean, lagunek esan diate ba, gehiagizko fama daukatela adibidez gereziek. Uf, gehiagizko fama, ke ba, onak daude bai, baina ala, zerako presiotan saltzen diren.
0: Ja. Yeah.
1: Ola xe esan diate, hori gertatzen da, ez da, batutan
0: bai.
1: Zobalesti daude.
0: Beti gustatzen zizkit.
1: Vale, marrubiak. Nik gustatzen zizkit, pilo bat, eta herrian bauzkagu desente gaina, ze, bueno, gerezi ondo daukagu. Eta batutan ere txoriak ere jate dituzte, baina bueno, zapore gehiago gutxiagorekin, baina nire gustatzen zaizkit. Egia da oso garesti baldin badaude, pues igual akaso zaitu bala erosten. Marrubiak ere kontuz, marrubiaken. Eso segituan usteltzen dira. Ateatzen zai olako iotxo bat, ez da? Eta kira gertan zaizu.
0: Bai, pelukina ez.
1: Pelukina, bai. Mofeta ateatzen zai, eta ja zago jaterik. Ordan, ez, despistatu eta marrubiak erosten baituzu, egumatetik bestera, jaitxu. Bale, mertxikak, mokadu ederra, ematen diozu horri, eta ja, asetuta gertzen zara, ez?
0: Ja.
1: Zagoi dira, hola, oza, koske iten diezu, eta ba, ja, eramaten duzu, aragetzat itxo, ederra. Ze gaina daukate hor, ezur potoloa, hauek, bueno, ba, errezak dia jatiko.
0: Hmm.
1: Bueno, ba, esan bezala, fruta hauek oso erosoak dira,
0: dai.
1: Ze ezurra daukate.
0: Ja.
1: Ezurra daukate, txikia handia, baina txak, zuhaten duzu, eta bueno, abila baldin bazara, bus, gutxienez, erraz jaten duzu. Baina, adi, ze frut ranking honetan, hazia duten frutekin ja, hor ja,
0: azten ara
1: pixkat. Niri, bai, bai, niri bai, baina jakin badakit daudela holan berezetasunak.
0: Ja.
1: Eta galdeketa honen artean, ba, batzuk esan diate, mahatsak, adibidez, mahatsak, eta horrengoaz negura berriro zen mahatsak, bosoi kanpakaetan jaten dira, ezta? Baina azken urte hauetan, oikoenak dira azirigabekoak, ez? Ez dakitzuek nola jaten dituzke, baina...
0: Batzu diote hori trampa dela,
1: Bai, ba, niri ere pixkatere iruditzen zait, baina bueno... Ez dakit, jaten balde maituzu amabi mahatxak, baiai jendea pozik orduan. Azide gabe, errezago irenzten diado, edo gutxienez, igual iztripua gertatzeko, ba, aukera gutxio,
0: bai, bizirik ateratzen.
1: Baina hortxe, hori da, pues, ja, txara ligatu dunia, eta baita zaztira, aziak kendu, niri pixkat, fake iruditzen zait,
0: vale.
1: Baina bueno. Eta, zandia, oza, ze, esan dugu dakoa, baina jungara mahatxetara, ze, por cierto, azke goratzen nahi, oza, esan dut, kanpaikadak mahatxak, eta torri zaitere, kopitxuela bat olan, kopa txampaina botatzeko, batzutan horre etortzen dira, hor barroa etortzen dira mahatxak.
0: Bai,
1: ez dakit gure txera horan, edoz nahi txugu.
0: Hmm.
1: Oza, dana da, pak bat, ja, dana batera, bale. Bagoaz orain sandia eta meloia, parez pare jartzera, ze antzeko gertatzen da. Sandiaz galdetuta, ba, jendeak ez du, nahiago duela, aziri gabe. Jendeak jaten du gustarago, ba, eske claro, ja nik uste dut Xabia erosotasun batera llegatuko garela.
0: Eman egingo ditela, ez? Ahora.
1: Hombre, ja papillan ere, segunda papilla, ez dakit, bueno.
0: Ja.
1: Ba, zire garekoak ere ekoizten dira, eta nik esaten dut, hauek igual manipulatu herriak ez diagongo. Ez ja, jendroak izango, edo estilo limoia eta naranjen arteko injertoak egiten direnean, bai, olako ideia... Ni pixka zorak dutza ezki, baina, bueno, lima-limon, nortasuna galduko dute, zena edetez, kentzen diozu, sandiari kentzen diozu azia, eta ez dakit, etorkizuneko umeek ez dute jakingo neskedo zein den hortuko tomataen usaina, ni jartzen zu pasako naia,
0: Bai, bai.
1: Esnea ez dela teta brik batetik ateatzen, eta ben, sandiek bere jatorrian puntutxo altza zituztela, hori ez dute jakingo.
0: Ja. Aztu ingo
1: dut. Ai, orduan kalazaten dut, a ber, netzat aziak badira identitate ikur bat.
0: Vale,
1: eta,
0: vale.
1: Dai. Eta gogora ekarriko dizuet txikitako beste horitzapen bat,
0: vale.
1: Los fruitiz bezala.
0: Bai, rankin egin behar dugu, baina bai, esan esan.
1: Bai, por cierto, bai, ingo dugu. Zenbat denbora dukat, Xabi?
0: Lau minutu eta hogei segundo.
1: Bueno, bai, denbora
0: mago. Ez, lau minutu baino gutxiago, iru eta berrogei, baina baduko guaztia, bota.
1: Vale, venga, anekdota da super simplea. Pepita Pulgazita, hau zen marrazki bizidun bat, ezakit goratzen zenuten, bueno, goratzen duztuen, ez igual zuen, Xabi, gazteagoa zara, ez gazteegia. Vale, aber, galtzen ditu ala minutuak, oso ondo. Orduan, Pepita Pulgazita zen emakume bat, eta ezakit kaldetik zijoan, da Pepita Pulgazita, eta hitzen zen super txiki.
0: Vale.
1: Eta orduan zen, eroina bat ezala, oza, salbatzen zituen, hainbat egoera, eta bueno, baina inorketzuen ikusten, eta Pepita Pulgazita. Eta gero, gure ondoan, bazegoen ere bizilagun bat, holan gogoratu, oza, eske, doña Pepita ditzen genion, doña, Xabi, doña, baina zezten mailak eta moto, bueno, bai, gure bizilagun bat, orduan, zergatik kontatzen dizu eta, aziak, maztelaniaz, Pepitak, bale? Karo, eske, aziak entzen badiozu, bai sandiari eta bai bi pertsonaje hauei identitatea pikutara doa.
0: Mm-hmm.
1: Eske, Pepita Pulgazita ez da gauza bera, Pepitekin edo gabe.
0: Claro.
1: Pulgazita edo Pepita.
0: Vale.
1: Pepita bizilaguna, hombre, piskabat ez da barregarria. Bueno, pues, tontokeria hau esan da, mano aurrera. Zer, nola egingo du, rankina. Bueno, banik aziakin nahiago dut.
0: Dale.
1: Bai, meloia errezagoa da. Sandia bebai. Eta guztien artean, ez duan aipatu, horrekin gehiatuko naiz, platanoa.
0: Ala, platanoa.
1: Bai, zergatik, ze, klaro, ondartza eraman dezakezu, eta bilduta dagoenez, azalean, bat zazikin zen, ze, tuper batean eramaten duzu sandia edo meloia, eta, bueno, ba, eske ere, ze txarra jartzen da.
0: Bai.
1: Ez?
0: Ella da, eta, fotoa, bueno, gauza komplikatua dela, mugitzeko leku batetik bestera.
1: Hoxe, eta platanoa da oso erosoa, eta oso erosoa da eramateko bai bizikletan, adibidez. Osa, que platanoa dintzat, amar bat.
0: Bizikletan zua, bueno, pues, bizikletan zua, azkibitz bai. Ezera jozune, eta bizikletako kontuak, igual ingo ditugu datorren azteko rankinean, ziruitze zaizu.
1: Oso ondo, platanoarekin lotuta, platanoak izan du, bere azkenengo momentua rankin honetan, amar batekin, eta agurtuko zaituztet, ba, agurtzen delako denbora.
0: Platanoak energia handia ematen du,
1: Bueno, ganik, zakit bie de hiru hartu ditudan, porque momento enten ja zuekin ja energiaz betetanago.
0: Josune, benet, emedizaba, datorren astean, azte azkenean, Josune, ordu honetan.
1: Azte azkenean.
0: Ordu kritikoa berriro, datorren aste arte, agur.
1: Bai, agur.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Gipuzkoa, Bizkai eta Arabako 2187 emakumeek, bikotekideak edo bikotekide hoiek eragindako indarkeriaren biktima izan direla salatu dute urteko lehen 6 hilabeteetan emakundek jakinarazi duenez. Emakumearen Euskal Institutuaren arabera gainera, 107 igo da kopuru hau iazko aldiberarekin alderatuta. Berehala ezagutuko ditugu albisteoni buruzko xehetasunak, baina lehendabizi errepidean egoerari buruz galdetu nahi dugu.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon, konta iguzu.
3: Arratsaldeon, Ainara. Erletxetako biribilgunean Bizkaia 7-7 errepidean Galdaka orantz auto bat irauli da, istripuan zauritutako bi persona hartatu behar izan dituzte. Uneotan Eskubiko erreian traba egiten du ibilgailuak, Garabia iritsi zain dira, lekuan kilometro bateko autoile da.
1: Mate baino gehiago keskartuko zuen gaurko eguraldia kostaldean meintzat bai, ia zein den datozen orduetarako iragarpena, jo dezagun Euskal Metera, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bihar egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabehera handirik sumatuko, maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
1: Eure pixka bat egin du bai gaur, baina gutxi, kontuan izan da azken asteetako lehortea, urtegiei begiratu nahi izan diegu gaur, larritasunik momentuz ez, baina Nafarroan esate baterako Esako urtegiaren edukiera 148%-an dago, eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian berriz pixka altuago 170%-tik gora daude bataz beste. Mikel Estoma, konta iguzu.
5: Lehorrealdiak oraingoz urtegietan ustualdi nabarmenik eragin ez duen arren haiei begira ari dira adituak zein inguruko herritarrak. Nafarroan esaterako Esako urtegiaren urredukierak azken bi hilabetetan nabarmen egin du bera. 148%-koa da oraintxe bertan daukan edukiera. Iker Aramendi Zaragozako bizilaguna da eta gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian aipatu du Esako urtegiak egunez egun ura galtzen duela nabaritu daitekela.
6: Nabaritu dudala ni bizitzan ez dakit lehorteak eta beroa, baino gaur egun bizi ari garenaren bezain handia iguales.
5: Mikel Zubizarreta, Urola Erdi eta Kostako urtegien kudeak eta arduradunak esan du, aurtengo lehortean nabaritzen ari dela, baina datuak ez dira kezkagarriak oraingoz.
7: Bai ikusten dela azkenengo denboraldi hontan lehorte haundi baten gaudela, baina egia esan gure datuak momentuz estia txar.
5: Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak bataz beste 170%-tik gora daude oraintxe bertan.
1: Xabira Ola eta Mikel Aldama, teknika eta realizazioan, harrapatu gaitu zuen mikrofonoak zabalik, astera guaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran esan dizuegu, Euskal Autonomia Erkidegoko ia 2200 emakumeek adierazi dute bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima izan direla urten lehen 6 hilekoan. Eliza Pirain, zuk irakurri dituzu datuak, konta iguzu, arratsaldean.
8: Bai, arratsaldean, horrek 107%-ko igoera esan nahi du, iazko aldibereko datuekiko, igoerarik nabarmenena, 110%-koa Gipuzkoan izan da, 388 biktima erregistratu dira ekainera bitarte Bizkaian, 107,2%-ko igoera izan da, eta 1102 biktima erregistratu dira, eta Araban, 105%-ko igoera izan da, eta 687 emakumeek salatu dituzte euren bikotekideak edo bikotekide ohiak. Ia 2200 emakume horiez gain, beste 363 emakumeek salatu dute sexu deliktu baten biktima izan direla lehen 6 hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hau, iazkoa baino, 103,7 baxuagoa da. Emakundeek, emakumearen Euskal Institutuak bildu ditu datu hauek guztiak.
1: Ba, 3 egun barru abiatuko den Donostiako aste nagusira

0: sexistak onartzen.
1: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek, eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
2: Ba, Donostian jaiak astear eta Gasteizen Andre Marizuriaren eguna gaur, egun handia gainera, blusa eta nesken kuadrilekia erabateko protagonismoa izan dute hasi goizeko lore eskintzatik eta arratsaldeko kalejira arte lehen kalejira jendetsua egin dute gainera. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kalejira jendetsua izan da bai, hori ohi bezala, baina ibilbide berrituarekin noski. Joan etorri tradizionala beharrean bide zirkularra egin dute blusek eta neskek. Zer esana eman du gaiak Gasteizen, baina blusa eta nesken kuadrilek beti bezain beste gozatu dute.
4: Eta umei pillo bat gustatzen zaie eta, ba, eta guri gehiago. Eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
5: Importante, egoteagian, data berezia guretzat.
6: Garrantzitsuena da elkartzea.
3: Kale jirara iristerako hori bai egitara ulasaiagoa izan dute. Goizeko zazpietan, Andre Maria Zuriarekin prozesioa egin dute Gasteizko kaleetan. Eta San Miguel Eliza atarian, blusak eta neskek, aurreskua eta loreak eskaini dizkiote ama Zuriari gero. Tradizio handiko ekitaldiak izan dira goizekoak eta gero egun guztian zehar festa giroa izan da nagusi kaleetan. Ezin esan gabe utzi ordea, ikuskizunetako teknikariak greban daudela eta greban jarraituko dutela goizeko seiak arte.
2: Ba, hain zuzen ere elkarretaratzea egin dute, teknikariok sindikatuak deituta, orain ordu bete eriz.
1: Bai, behinekotasuna, atxedenik gabeko lanaldi luzeak, jaiegunetako eta gaueko plusik eza, eta kontziliaziorako zailtasunak salatu dituzte. Grebaren ondorioz, ez da kontzerturik izango txosnetan, eta Ibai Ondoko antzerki emanaldia edo Aiotz Plazako Latxamaren kontzertua bertan bera geratu dira. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, pozik agertu da greba izaten ari den jarraipenarekin.
7: Dutu jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekariotan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan, oso pozik gaude da bai, horrekin.
2: Siemens Gamesa, Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia izan da gainera. Siemens Gamesak 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi ikusten duzuenez egoera irauli duela, irabazietara itzuli, eta gainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa duelako. Eli Eraso, kontaiguzu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, laurteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziekin, urteko umetatuari erreparatzen badiogu 185 murriztu ditu zenbaki gorriak, eta break-even edo balantze orekatuan sartu da Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko enpresa. Gakoa salmentak 110 hazi direla eta bide beretik jarraitzea espero du. Matriz Alemaniarrak berriz Siemens Energiek hiruhileko historikoa osatu duela jakinarazi du.
2: Eta Iruña Aneli, kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Esan beharra dago 40 urte daramatela lan hitzarmenik gabe, hau da fundazioa publikoa sortu zenetik ez dutela sekula lan hitzarmenik izan, eta ikerlarien lan baldintzako betzeko deia egin diote Txibiteren gobernuari, ezta.
8: Ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra Biomedeko ikerlariek Gaztelu Plazan, baina lanbaldintzak duitzen ez badira zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpurua ikerlariak.
9: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro erabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
8: 165 ikerlariri eraginen lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu lab sindikatuak zuzendaritzarekin, orain Txibiteren gobernuaren konpromisoa nahi dute 2027ko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sardadin.
2: Arratsaldeko 7:09 dira eta 141 dagoeneko Zeutan bertan eta hiri honetara iristeko asmotan Marokoko itsasoan hildako migranteak Maroko, Algeria eta Espainia artean lan egiten duen Caminando Fronteras kolektiboak gaur jakinarazi duenez. Migrazio krisi honek eztanda egin eta ia astebete pasadenean eztabaida politiko

0: Gorikoak gori-gori jarraitzen du eta gaur Zeutako presidenteak laguntza eskatu du. Juan Jesus Vivesek adierazi du 1100 direla momentuotan beren esku dauden adin txikikoak eta ez dutela nahikoa baliabide egoera horri aurre egiteko.
1: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
0: eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez diote ezkorik eman Zeutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari, baina Jaurlaritzak uste du adin txikikoen leku aldaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela eta Foru Gobernuak beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiak behartuta daudela elkartasunez jokatzera. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Jaurlaritzak ez du uste adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea. Leku aldatu aurretik Espainiako gobernuari eskatu dio bidea egin dezala ume hauek euren familiekin bateratzeko. Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
3: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
2: Sailburuak ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina hartarazi du bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela eta hitzez hitz esan du hauek ez direla udalekuak. Ez du oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso eta edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
3: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
2: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak Zeutako aginteriei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
0: Hain zuzen ere erkidego horietako buruzagiak ez daudelako horren konforme, ezta Mikel Klaver?
4: PP eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du, adin txikikoen leku aldaketa gauzatu baino lehen datu guztiak eduki nahi dituela argi utzi. Eta gobernutik ere, PPek legea beteko duela uste dute, gobernu batzuen jarrera Voxekin dituzten akordioak austeren beldurragatik dela ulertuta Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
5: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto, que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
4: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
0: Santurtzen bestalde, Ibon Iturraspe udaltzain buruak dimisioa aurkeztu du arrazoi pertsonalak argudiatuta. Une delikatuan iritsi da udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia eta jaietan, Karmengo jaietan, taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ondoren iritsi delako, Janire Gerenabarrena.
6: Bai, udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzi horiek irekita jarraitzen duten unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa. Ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino estela adierazi du Naiara Gutierrez EH Bilduko zinegotziak.
7: Gertatutakoak kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da. Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua. Uste dugu Andarren senide eta lagunek erantzunak merezi dituztela.
6: Juan Andrade Espeseko bozeramalearentzat ez da kasualitate dimisioa oporraldian iritsi izana.
8: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas por la puerta de atrás con nocturnidad en pleno mes de agosto.
6: Santurtziko udaleko iturrien arabera arrazoi pertsonalak argudiatuta eman du dimisioa udaltzain buruak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
0: Errusiak 17 lagun hil ditu, 44 zauritu Bart Kiev hiriburuan eta inguruan egindako erasoetan. Moskuk esan du droneak eta armak ekoitzi, gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasotu dituztenak eta Ukrainak bien bitartean Wild Berries logistika enpresaren beste biltegi bati egin dio eraso kasu honetan Tula eskualdean. Kontaiguzu, Sisto.
9: Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak salatu du erasoia esan duten biltegiak enpresa pribatuenak direla eta ez dutela zerikusirik gerrarekin. Horrekin batera nabarmendu du, heriotzak saihestu zitezkela Ukrainak misilak gelditzeko sistemak izan balitu eta sistema horien bidalketan gehiago ezatzeratzeko eskatu die bere aliatuei. Eskari horrek ez du erantzunik izan oraingoz, baina Europar Batasunak iragarri du Ukrainaren esku jarriko duela zigorren eraginez blokeatuta dauden aktibo errusi arrek sortutako 1.400.000 euroko etekina. Erasoak edozein kasutan bi norabideetan gertatzen ari dira eta Ukrainak eraso egin dio berriro Wildberries, Errusiako Amazon gisa ezagutzen dugun enpresaren beste biltegi bati, Tula eskualdean pertsona bat zaurituz eta zentro logistikoa ia erabat suntxituz. Gainera, droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hiltzorian utzi dute bomba kotxe batekin egindako atentatuan.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
11: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
13: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
14: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
13: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
12: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
13: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Hemen txekiroletako sintonia, eta dur zara zuere gurekin da, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon hain da.
0: Zazkiterdeak arte, ba, kirol kontuak.
15: Ba, Frantziako turarekin, hasiko gara, Demi Bollerinek irabazi du bere laugarren etapa garaipena Frantziako turrean, gaurkoan gainera, oso merezita.
16: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
15: 140 kilometroko ibilbide bihurria izan da gaurkoa, 8 mendate eta emakume indartsuenentzat aukera, 31 kilometroren faltan Bollerinek erritmoa bisitu duenean potxe egin du iazko txapeldunak Pauline Ferran Prebotek eta ia 3 minutuko galera izan du atzo bitik egorakoa, beraz sailkapen nagusiko lehiatik kanpo dago jada Bismako txirrendulari. Azkenen mendatean berriz ere Franxedexeko liderrak eraso saiakera botatu, baina ondo iltzatu dira Marlen Reuser liderra eta Kasia Niebiadoma bere kurpilean, beraz hirurak iritsi dira bakarrik esprinean eta bertan Demi Bollerin izan da indartsuna, berak jaso ditu besoak azkenerako helmugan. Sailkapen nagusian Freuserrek segitzen du lider 12 segundura Bollerin eta minutu eta 17ra Niebiadoma, gaurko hirurak orden horretan. Peio Goikoetxea Laboral Kutxako kirol zuzendariaren balorazioa.
17: Bai, gaurko oso etapa gogorra izan da, ez dakit zenbat mendate igo ditugun, 10 bat seguru, eroriko bat izan da, eta usoak erorikoan izan dugu, eta bai, gidoia eta naia usoa laguntzera geratu gara izan dira berriro taldean saltzeko, esfortzu handia egin dute, eta gero, ba guzti horre, ba, egin du ezin lehenengo taldean egotea, ez? Baina, bueno, Debora eta Paula gertu daude, aurrean egoteko daude.
15: Biharko etapa gaurkoaren oso antzeko izango da, 143 kilometro pasatxo denera, eta tartean 6 mendate bakarra bigarren mailakoa, bi hirugarren mailakoak eta bestea, eta beste hirurak barkatu laugarren mailakoak. Hori Frantzian gertuxeago, Burgosen bigarren etapa, Baie del Soleko eski estazioan amaitu da, hirugarren mailako mendate labur baina gogorrean. Irabazlea Oscar Only Ineos taldeko britainarra izan da, Julio Chicóneren aurretik zazpigarren eta 6 segundoko atzerapenarekin Markel Beloki sartu da euskaldunik onena. Oscar Only jantzeko du beraz bihar lideraren maillot morea Korkonteko Bainuetxean amaituko den etapa gogorrean, helmugatik 5 kilometrora maila bereziko portu batetik pasako dira, beraz indartsuenentzat egun aproposa biharkoa. Sailkapen nagusian bigarren da Bjorn Koert Piknikeko txirrindularia 4 segundura, euskaldunik onena 13. Beloki 16 segundura eta 18. Peio Bilbao 23 segundura. Hoxe dio Gernikarrak.
18: Etapa nahiko lasaia hasierako partean, gero bukaeran ba amaiera explosiboa, ba gente potentearentzako aukera polita, ezta? Guk ez dugu esatu eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentsazio honekin nago bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu eta bueno, espero te borroka hortan egotea eta behintzate ba, marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
15: Bihar etapa gogorra, almugatik 5 kilometrora, maila bereziko mendate bat igaro beharko baitute. Polonian hat-tricka Jonathan Milanentzat, atzo hementxe komentatu genuen, ba gaurkoa oso aproposa zela berarentzat hat-tricka egiteko eta Lidl Trekekoak ez du huts egin hirugarren etapa ere zakuratzeko, hirutik hiru denak esprinean. Eta gaur Portugalgo itzuliaren aitzin etapa izan dugu, 6 kilometro ederdiko bakarkako erlojupekoa, la grandisimako lehen garaia Julius Johannesen UAE-ko Danimarkarra izan da, apurrak ere zituzten Emirerriko taldeak, eta topa marrean Euskaltel Euskadiko bi gizon sartu dira, 6. Axel Van der Tuk eta 7. Txomin Juaristi.
19: Ba, ni pentsatu hasira ona motzegule, ba, hau etapa irabasteko helburu bat, ba, esan, egin zesan, ikusitxezlako txirrendulari zena zen ena bape desplosibu, eta, bueno, nahiko ondo salbau dote gune. Ba, oino helburu erokorrak, ba, hamen grandezimako generalin aldanik eta hobetuen eitsi, eta egun esegun aldanik eta hobetuen eitsi zengo da.
15: Pelotan Andre Mari Jaiaren edo beto sanda Andre Mari Zuria torneoa gaur hasi da Gasteizen Oski final erdikoak B serieko neurketa amaitu eginda 22 eta 12 irabazi dute Unai Amianok eta Unax Landak ez Zubizarreta eta Arangurenen kontra eta beraz larun bateko finalean izango dira finala ere Gasteizko 20 pilotalekuan partidoa baduela ordu erdi inguru amaitu da eta huxe esan du Unai Amianok.
20: Unax Kriston partida indula eta bai, bien artean, ba, bueno, kolpe pixkat bakagu, eta atzelaiai behartzeko, ba, bueno, behar denare, bai, eta ni gaintzaten aiz oso guztu ebili, gehien bat asiran, eta hori iruditzen hau, Unaxe oso ondo eutxi diola, eta eutxi bino gehi horrein dula partidua, partido serio egin dula behintzat, eta irazita oso guztua.
15: Horri serie ben izan da, eta maila nagusian estelarren oraintxe. Jokoan daukagu, Larrazabal eta Mari Ezkurrena 10 eta 6 irabazten ari dira Laso eta Albixuren kontra, 10 eta 6 esan bezala, gero, 7:30 aurretik, ba, berriz ere, gogoratuko dizuegu zein den marka gailua, eta bi beste kanporak eta beste final erdikoa jokatuko dira, B serian, Muru eta Eskuza Rekalde eta Gabirondoaren kontra, eta estelarren Altuna eta Rezusta, Zabala eta Zabaletaren kontra, Andre Maria Zuriaren txapelketa badakizue, ba, Mastersaren erdian daukagula, ez da Mastersean, momentuz, galdu gabe dagoen bibikotetako bat, Elordik eta Mari Ezkurrenak osatzen dute, Berriozarreko atzelaria Gasteizen dugu. Oraintxe baina, Maiabiarrak atxeden hartzeko eguntxo batzuk ditu, eta hori baliatu dugu guk, berarekin hitz egiteko. Aitor Elordi, hasi era on horren inguruan.
21: Uda guztien zier jokazuna txapelketa bada, baina egizan ba partidu gutxiko ligazka deuken txapelketa da, eta bueno, lehen bailen puntu deke eskurati, eta lehenko bi partidu, eta ba, bueno, bi puntu atera izete horrek, ba, bueno, egizan bikote bezala ba, konfianta transmititu eskule, eta bueno, hasiera erran motego bai.
15: Bitik bi momentu, Zelordi eta Mari Ezkurrenaren txat, Maiabiarra gustora bere atzelari jotzaiarekin.
21: Ba, jonek gauzak asko horazten da bezala dikoteka jokatzerako orduen, ba, jotzaia handixea, eta egitzen, ba, bueno, aurrien aukerak sortzen da bezen atzelari bada, eta bueno, horrek esan bide bai, gauzak asko horretzen da bezala.
15: Futbolean, Reala jakinarazi du GDSI ebakuntza bat egin diotela, Osasun arazoak ez du zerikusirik kilolarloarekin, eta ez da Alemaniako Steitzien izango Koloniaren aurkako bi neurketak jokatzeko, alere, ligako debutean izatea espero da. Koska bate berago, Ibarrek Unai Elgezabal erdiko atzelari bizkaitarra fitxatu du, Levanten eman ditu azken bi denboraldiak, pasaden kurtsoa lehen mailan, eta asko gogoan izango duzue, ba, San Mamesen, iaz, txilenaz egin baitzuen gol ikaragarria, Euskal Selekzioarekin ere, bertan, San Mamesen, gola egintakoa da Palestinaren aurkako norgehiagokan, urtebeteko kontratua sinatu du, eta aurkezpena, bihar ordu bat aterdietan izango da Ipuruan. Era berean, gaur goizean, Eibarrek ofizial egin du Trontxok ez duela datorren denboraldian klubean segituko, azken bit denboraldiak Amorebietan eta Getxoko Arenasen eman ditu utzi. Tanesketan, talde armaginak eguerdian jokatu eta irabazi egin du Atletico Madrien bigarren taldearen aurka, Lerman bi eta huts, bi golak Carmen Alvarezek sartu ditu, eta une honetan bi lagun arteko ditugu jokoan. Emakumezkotan Athletic Costa de Ge Teneriferen kontra 27. minutuan utxean da markagailua, hau Tafallan ari da jokatzen, eta urrutiago Italian Abruzzoko eskualdean Osasuna gizonetan ari da jokatzen Napoliren aurka, atxedenaldian bat eta huts galtzen ari dira korritxoak, gola Politanok sartu du. Gaur jokatu da ere Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia, 2200 metro igerian, gero 115 kilometro bizikletan, eta azkenerako 20 kilometro korrika. Irabazleak Thomas Steger austriarra eta Alanis Stifer suitzarra izan dira, honek Zarautzen irabazitakoa eta pasaden urtean ere Alpe Duezen irabazi zuen. Kronika Maitane Urbietaren hitzetan.
1: Alanis Schiffert suitzarra izan da bai aurtengo ekitaldiko protagonista nagusia, Zarauzko triatloia irutan irabazita duen triatletak probaren errekor berria ezarri baitu, egin beharreko lana 6 ordu eta 13 minutuan osatuta. 2019an Daniela Riftek ezarritako marka ia 3 minutuan ondu du, goitik bera nagusituz bigarren sailkatu den Jean Colonna frantziarra 9 minutu tardira iritsi da. Euskaldunei dagokionez Peio Osoro izan da ordezkaririk honen, Ibartarrak lehen 10 artean sailkatzea lortu du, 5:41 minutu eta 14 segundoko denbora eginda.
3: Oso gustora, askotan etorri naizen karrera bada, eta urtiak pasa eta beti txarto ateratzen den karrera bat, eta aurten nik uste dut gauza ondo atera diela. Batzure igual 10. postua ez jaki oso ne irudituko, baina bueno, normalian hemen beti atzera ibili naiz eta sensazioak honak izan dira, beraz ezin dut askoz gehi eskatu.
1: Mikel Mujika bigarren euskalduna, 13. helmugaratu da, eta Mikel Arrasate berriz 15. izan da. Lekeitiarra distantzia erdiko Europako txapelduna, lasterketa buruan izan da kilometro batzuetan bizikletako lanean, baina Alpe Duezen gora sufritu egin du eta postuak galtzen joan da 15. helmugaratu den arte. Debuta zuen distantzia luzean Mikel Arrasatek, eta distantzia honetara Elene Alberdi ere ez dago ohituta, baina gustora amaitu du txiparekin izan dituen arazoak tarteko, bere ibilia jarraitu ezin izan dugun arren 13. iritsi da helmugara Elene Alberdi.
22: Normalian izaten gara neska kalde batetik eta mutil hau estalde batetik, eta gaur denak batera atea gea, eta kriston burruka onda zieran, eta burruka hortan bat txipa galdu dut, eta ja atera nahi zurutatik txip gabe. Baina, bueno, arbitro bat abisatu diot, zanit aurrera jarraitzeko. Eta bai, bueno, azkenean 13. egin dut, baina, bueno, gustora, ba, bueno, nik usteet neukan eman dudalako, eta, bueno, sentsazio onak euki ditut.
1: Egindako esfortzutik errekupera eta hurrengo erronkei begira lanean jarraituko dute gure triatloilariek.
15: Etxean, herrikiroletan, abuztuaren 29an, Euskadiko emakumezkoen aizkora finala jokatuko da. Ba bertan, aldaketa bat daukagu, printzipioz, Laiene Pikabeak jokatu behar zuen, baina azken orduko bat dela eta ez du jokatuko. Haren postua Nerea Sorondok beteko du egungo txapelduna, eta lautan irabazia dena Euskadiko txapelketan. Guk Laiene Pikabearekin hitz egin dugu, erabakiaren zergatia, arrazoia jakiteko, ez dago minartuta, ez dago aparteko aitzakirik esan dezagun, baino arrazoi bat garrantzitsua eta bitxia araberean.
23: Orain dela astebete jaso genula mezu bat, esaten aurten finala Abuztuako 29a pasako zala, eta bueno, banilan ezkan oporea eta dena antolatuta, Eta, bueno, normalian abuzun inoiz ez duki txapelketikan eta gutxigo Euskal Herriko final bat. Ze, bueno, azkeneko bost urtetan behintzat izan dira beti urrian. Eta urtean, ba, bueno, federazioan ba izaten ari dian aldaketen ondorioz, ba, pasaute abuztuan 29 izatea.
15: Oporrak, badakizue, oporrak izin zaie. Uko egin, 13 eta 6 Gasteizen 20 pilotalekuan, urdinak aurretik, Larrazabal eta Mariezkurrena gogoratu Laso eta Albixuren aurka, lehen luzetik bueltan, tantoa ere, urdinentzat 13 eta 6 beserian gogoratzen dugu, Amianok eta Landak irabazi dutela, 22 eta 12 Zubizarreta eta Arangurenen kontra bihar beste final aurrekoak, boste erdietan hasiko da jaialdia, lehenengo beserian, Murua eta Eskuza, Rekalde eta Gabirondoren kontra, ondoren Estelarrean, Altuna eta Rezusta, Zabala eta Zabaletaren kontra. Eta futbolean, beste bizuzenekoak, atxeden aldian, Napoli bat Osasunak huts, eta Atletikek eta Tenerifek utxean momentuz, 32. Minutuan.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailetik esan digutenez, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten da Olatz Printzipe.
2: Bihar egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabehera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
13: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Ba, kulturan gaur goizean aurkeztu dute Somozorroak izenburua duen aurrentzako ikuskizuna. Aino Agirre, konta iguzu pixaba, zer den hori, Arratsaldeon.
4: Bai, Kafkaren eleberri bat izan zitiken, baina ez, 15 aldiak eta Easo Abesbatzak ekoiztu duten kontzertu pedagogikoa da. Ostiralean estreinatuko dute Tabakalerako patioan eta Marta Garziak idatzi duen historio horretan, musikari, aktore eta dantzariak xomorro bihurtuko dira. Mozorrotota irtengo dira agertokira.
0: Beno, esan duzu hori, esan dugu ostiralean izango dela, eta ostiralean abiatuko da Suedian musika koralaren nazioarteko jaialdi handienetako bat.
4: Hori da, Helsingborg irian ospatuko da, eta lehiaketa horretan Euskal ordezkaritzare izango da, Errenteriako Landarrabaso Abesbatzakoak bertaran joatekoak baitira.
0: Beraz, pentsatzen dut, nazioartera begira ireko duzuela kulturlaioa, ez da?
4: Nazioartera begira, eta maletak prest.
0: Zeongi, bera jaun,
4: Abia gaitezen. Abia gaitezen.

0: Kultur leioa zabaltzera goaz Euskadi Irratian.
1: Suedia eta Japonia bisitatuko ditugu gaurko saioan, herrialde horitatik baitatuzkigu gaurko hainbat kultura albiste. Tokioko PUK txotxongilo jaialdiak gonbidatuta, Tolosako Topic Museo ordezkariak Obabakoak ikuskizuna aurkezten ari dira han Japonian. Bernardo Atxagaren eleberrian oinarritutako txotxongilo emanaldia. Ainara Martin, Topic Museoaren zuzendaria.
2: Txontxongilo tradizio handia itzela dago, eta berrogei garren hamarkadan hasi zian hemen. Honekin, orduan jaso genuen luzatu ziguten lehen urteko titiri jaien Tolosan Topiken gonbidapena etortzeko, baina etzituzten ordaintzen gastuak, hegaldiak eta bar. Etxepare institutuari esker diru laguntza bat eman ziguten, bidaia izan da, imaginatuko ezun bezala oso deigarriak zian maletak, egurrezkoak eginak, marko bakoitzak espazioa zeukan, eta barruan ere txontxongioak, eta ia abentura bat izan da fakturazioarena.
1: Eta lastraziko dira maletak egiten Errenteriako landar baso abesbatzakoak. Datorren astean Suediako Helsingborg irira joango baitira, han ospatuko den World Choir Games jaialdian abesteko. Nazioarteko lehiaketa honetan 200 abesbatzak parte hartuko duten, gaur hasi eta abuztuaren 16ra bitarte, eta Errenteriakoek datorren astean. Hilaren 12tik aurrera parte hartuko dute musika garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Maialen Dorronsorok kontatuko dizkigu bere la chain jaialdiari buruzkoak.

0: eta Donostiako musika maostaldian kontzertu ezoikoa gaur Artzaionaren katedralean. Olivier Bernet eta Cedric Meckler organistak elkarrekin eseriko dira gaur arratsaldean katedralako organo handian. Bach, Rameau, Ravel, Piazzolla, Albeniz eta Fayaren obrak interpretatuko dituzte. Marta Garziak hauxe zioskun katedraleko organoari buruz.
1: Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar penintxulan handiena da, dauzka 8,174 odi guztira, ez da gotxi, eta ez hori bakarrik elizau berezia da egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasu honetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organoentzat, bi organo batera, baina kasu honetan arituko dira lau esku eta lau oinetara goiko organoan, organoa handian.
0: Eta kultur lehioan amabostaldiari buruzkoa kontatzen dizkigun Marta Garzia da, Somozorroak aurrentzako ikuskizunaren libretoa idatzi duena. Goizen aurkeztu dute amabostaldiak eta Easo Abesbatzak ekoiztutako kontzertun pedagogiko hau, eta ostiralean estreinatuko da Tabakalerako patioan arratsaldeko 7:00. Emanaldian Easo Abesbatza eta sinfonieta ariko dira, eta Iker Murilloren estudioko dantzariak. Ta nola ez, guzti hori ondo entzun eta ikus dadin, soinu eta argi teknikariak ere antxariko dira lanean. Eta teknikariek gaurren greba eguna dute Araban, ta hortaz zainbat kontzertuta ekitaldi bertan beran geratuko dira. Esateko Gasteizko Txosnetako kontzertuak. Pepon Nietok Felix Petit antzokian eman bartzuen La Pasión Infinita ere ez da esteneratuko, eta litekena da Aiotz Plazakoa ere bertan bera geratzea, La Txamaren kontzertua alegia. Leire Martinezek aldiz teknikari taldea dauka kontzertu birarako, eta dirudienez teknikari horiek ez duten grabarik egingo, eta Foruen Parantzako kontzertuari eutxi egingo zaio. Eta Arabako Errioxaren hiriburuan, La Guardian, bi ilunabarreko eguna izango da ikusgai. Abuztuaren 12ko eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba. Euskal Herriko hainbat herritatik igarondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, ilaren 12ra bitarte bisitatu izango da. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibili den erakusketa bat, eta bueno, nik uste dut emaitza oso ona izan dela, jende askok ikusi ahal izan du, eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Iritsi gara gainera herri txikietara, Bilboko auzoetara, era guztietako tokietatik izan gara.
0: Eta eklipsearen lilurak gu ere harrapatu gaitunez, eguna gau bihurtuko den abuztuaren 12ra bitarte, eguzkia eta ilargia oso presente izango ditugu kulturleioan. Lurraren eta eguzkiaren artean jarriko den ilargiak eman dio izena kanta honi. Luna, lunera.

0: Goizian argia astian, Euskal Herriko abesbatzen repertorioan ohiko kanta da. Eta abesbatzez ari garela, bihar hasiko da Suediako Helsingborg hirian World Choir Games jaialdiaren 14. edizioa. Musika koralaren joko olimpikotzat jo den lehiaketa horretan nazioarteko abesbatza honenek parte hartzen dute. Bi urtean behin ospatzen da, eta Suedian aurten ospatuko da aurreneko, zesan bezala, Helsingborg hirian. 1.000 biztanle dituen hiri hori, Suediako hegoaldean dago, Danimarkatik gertu, eta itsas portu handia dauka. Nazioarteko 200 abesbatza elkartuko dira hiri horretan, abuztuaren 16 bitarte, eta tartean izango da, Errenteriako landar Baso abesbatza. Maialen Dorronsoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Maletak gertu aldituzue?
1: Ba, hortxe gabiltza, ilusia behintzat, sartu dugu dagoeneko.
0: Nioen ez, Maialen, eskakizun artistiko eta tekniko handiko lehiaketa da Suediakoa. Gure artean ez da jaialdi oso ezagunak, kontaiguzu zeratako jaialdia den.
1: Bai, ba, mundu osoko abesbatza desberdinen ba, topagune. Olimpiada moduko lehiaketa da eta kategoria desberdinetan banatzen dena. Eta kategoria horietako bitan hartuko dugu landarrosa abesbatzako parte.
0: Zuek datorren astean joango zarete Suediara eta aipatu duzunez bi kategorietan parte hartuko duzue. Musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Ze repertorio ondara maztue, nola prestatu zarete lehiaketa honetarako?
1: Bai, zuk ongi esan bezala, berez olimpiaden bera bi arrasten da. Gure kasuan urrengo astean lehiatuko dugu eta bi modalidade horietan. Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzaren zat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzitako obra bat ezagainatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatza mistoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba, bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere, ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta aipatu duzu lehiaketarako propio idatzitako obra bat estreinatuko duzuela, zein izango da hori?
1: Bai, alaxe da, Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jacobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama Lurrari buruz, hitz egiten duena.
0: Eta pieza erlijiosoen artean, ez aukeraketa egin duzu, eh?
1: Pieza erlijiosoen artean, ba hor, garai desberdinetako autoreak esan bezala bestu behar dira, eta gure zuzendaria Iñaki Toleretxupik oso argi zeukan, ba, Valentin Zubi aurre bezalako kompositore euskaldunak ere gure repertorioaren parte izan behar zirela, ez? Oro harrere bestela ere kantatuko ditugu, nola ez? Javi Gusto lagunduguna, eta bueno, beste autoren pieza interesgarri, bezain, bueno, exigenteak ere.
0: Egun hauetan buru belarriariko zarete ensaioekin, zenbat abeslari joango zarete Suediara, nola ari zarete prestatzen pixkat ba lehiaketa hau?
1: Bai, ba, azken hilabeteotan, bueno, lan gogorra eta nekeza egiten ari era, baina badakigu maila oso altua izango dela, eta maila altuak ere gure aldetik exigentzi hori eskatzen du. Egia da, azken egun hauetan, azken aste hauetan, bueno, martxa bat gehiago sartu diogula gure lanari, eta ba, baditugu egun hauetan ere entxegu bereziak, orduak eta orduak sartu beharra hori prestatzeko, eta larun batera arte behintzat horretan ibiliko gara.
0: Leia emanaldiez gain, kontzertuak, tailerrak, desfileak, eraskotariko jarduerak izango dira, urrengo 10 egunetan Helsingborg hirian, horietako oren batean parte hartuko duzu ezuek?
1: Bai, kompetizioa edo leia bi zatitan bezala banatzen da, eta bueno, hor ere izango gara. Amabitik aurrera, bada desfilea, bada abesbatzen topagune desberdinak ere badira, eta zalantzarik gabe, lehiaketa berezi honen puntu garrantzitsuetako hori da, ezta? Badugu, bueno, 2010 eta 2014 parte hartu nuen lehiaketa honetan, Txinan 2010 Letonian Rigan 2014ean eta oso oroitzapena dugu, lagun asko egin izana, beste abez batzuk ikusi, txoko desberdinetan, munduko txoko desberdinetako, bi abez batza elkarrekin abesten ikusi, laguntasun desberdinak, eta bueno, horretarako esperantza eta gogoa ere badugu, eta ahalik eta gauza gehienetan parte hartzeko ere.
0: Mm-hmm. Desfilea aipatu dugu, zeratako desfilea izaten da, ez dakite, bertako jantzi tradizionalak eramaten dituzue soinean, edo...
1: Bai, normalean ala izaten da, eta, bueno, olimpiada edo deitzen diogun, abes batzen olimpiada deitzen diogun horri, horrela izan adun horrek, badu, kiroleko olimpiaden ere kutsua, ze desfilea ala izaten da, bueno, abes batza bakoitzeko ordezkari desberdinekin, Helsingborgarenan kasu honetan, abes batza guztia, beraien ikurrinatxo edo banderatxoekin, elkarra gurtuz, eta bata bestea txalotuz.
0: Uhum. Eta antzaudeten egun horietan, ez dakiten turismo egiteko aukerarik izango duzuen, Suediako beste iriren bat bisitatuko duzuen?
1: Ba, lehen da bizi guk ondo esan duzuen bezala, Danimarkaren ondoan baitago Helsingborg, bueno, guk bidaia Danimarkaren ingo dugu, bueno, antolakuntza aldetik ere hobeto datorkigulako, eta bueno, zehoze ikusteko aukera izango dugula pentsatzen dut, ala espero dugu dala, pentsatu dugu pentsat, lehiaketa aztu gabe, baina bueno, bestelako momentuak ere partekatzeko tartea hartu.
0: Ba, Maialen Doronsoro, zorte honen opa dizuegu World Choir Games jaialdian, eta eskerrik asko kulturaiora tortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, tartea egiteagatik, eta bueno, bueltan ere tartea izan ezkero, berri honak ekarriko ditugula, espero.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta Donostian musika amabostaldiak ostiralean estreinatuko du Zomozorroak izenburu duen aurrentzako ikuskizuna. Estreinaldia Tabakalerako patioak hartuko du ostiral arratsaldean 7:00. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen emanaldia izango da. Aimar Pérez.
2: Oikoa den bezala, musika amabostaldia dela eta Easo Abesbatzak ikuskizun berria eskainiko du ostiral honetan Tabakaleran. Zomozorroak izeneko lan berri honetan musikariak intsektuak dira. Eta ez da oiko orkestra batetik gehiegi urruntzen, beti beltzez jantzita dabiltza, askotan bizkarrean instrumentuak eramanez. Bakoitzak bere funtzioa betetzen du eta maitzean edonola ateratzen dira agertokitik. Marta Garziak idatzi du libretoa.
3: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestra kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla estenatokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badokat eskuan, ez nintugola bereiz. Tardun, irudi hori tiraka, zomorroen ideia hau agertu zen, eta aliberean mozorroarena. Zer, jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
2: Hurbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du.
3: Orkestra bera erdigunean jartzea eta orkestra jartzea ikusleen maila berean. Fisikoki egongo da maila berean, baina baita ere bisualki eta kontzeptualki.
2: Perelginten orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehenengo kontzertuaren zati bat ere. Kontzertu pedagogiko dramatizatua izango da Easo Abesbatzak eta Amabostaldiak publiko gazteenari eskainiko diona. Gainera, kontzertu beran Iker Murillo Estudio 24ko dantzarien parte hartzea izango dugu.
1: Martinezek eta Unai Ruizek irabazten dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute, antzinako ofizioak eta galtzen ari diren tradizioak omentzen dituen ipuina. Itziar Lumbrerasek kontatuko dizkigu xetasunak.
4: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala Uda Amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
5: Amona alargundu berri da, baitonak Uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan berak ezin izan duen ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
4: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
5: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina azken batean egin izan nahi genuena zen da lurraren deia, lurrea zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
4: Testua xinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolore atseginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkar lan borobila.
6: Bata bertzin lanen sartzen ginen, historian ni bera ilustraziotan eta elkarren artin nola jontzen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik eta haukendu arrobiarri berdu izan zen, nabetzako esperientzia bat aitzaitzaitz polita.
4: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.

0: Tolosako Topic Museoko ordezkariak Japonian daude egunotan, Tokioko Puk txotxongilon jaialdiak gomidatuta. Proposamen oso berezia eraman dute eskuko bi maletatan, Bernardo Atxaga idazlearen Obabakoak liburuaren egokitzapen bat aurkezten ari baitiran, Topiken bildumako txotxongiloekin. Maite Lustiza.
1: Proposamena iaz jaso zuen Tolosako Topic Museoak Tokion bere ondarearen zati bat erakusteko, garraio gastuak eta abarak kontuan hartuta Etxepare Institutura jo zuen Ainara Martin Topikoko zuzendariak lankidetza eske eta hortik abiatu zuten proiektua.
2: Sortu dugu estenografia bat Obabakoak ken bertsio bat egiteko gure txontxongilo propioen Europako lagin txiki batekin, ekarri ditugu 25 txontxongilo, desberdin, baino dena kabinako maleta batean sartzen da, eta kabinako maleta hori bera da estenografia bera. Orduan sortu dugu, desplegatzen den maleta bat, 45x40koa, origamiz egina dago Obaba, irekitzen da espazioan eta Obabako 5 kapitulo errepresentatzen ditugu.
1: Martinek dio sormen prozesu osoa erronka izan dela eurentzat eta esperimentu bezala eraman dutela emaitza, gogotsu zeuden ikusteko Japonian proposamena ulertuko ote zuten.
2: Euskera erabiltzen dugu, kontatzen dugu baita ere herriaren parte ezberdinetara juteko pausa kontatzen ditugu japonesez, baino gero itxigabekoa da eta jendeak ulertzen du oso, bueno, Bernardo Atxagak berak esatezuen bezala, ez, oso kondaira unibertsala da eta sekulako harrera izaten ari da, jendez gainezka dago.
1: Egurrezko maletak, barruan txotxongiloak bidaia bera abentura bat izan dela azaldu du Martinek eta gustatuko litzaieke bidaiatzen jarraitzea.
2: Asko gustatzen ari da eta nahi dugu ere bai hori, ez, bidaia honen bukaera ezen badila hasiera baita ere, zentzu borobil bat emateko esperientziari.
1: Momentuz, Tokiora iritsi da Obabakoak eskuko bi maletatan.

Minio Crusaders taldekoak iaz aritu ziren Donostiako jazaldian, eta besteak beste entzuten ari garen Cumbia del Monte Fuji bestia interpretatu zuten kursaleko terrazan.

3766 metro dituen Fuji mendian Japoniako altuena da, gailur sakratua bertakoentzat, eta abesti zein olerki askotan aipatzen den sumendia. Eguzkiaren sortaldeko imperiotik mundu zabalera edatu diren simbolo eta irudi japoniarren artean ezagunenetarikoa da Fuji-san.

0: Japoniakoak ez ezik, munduko leku askotatik ekarritako mitoak topatuko dituzue Baionako Bonat Eleu Museoan. Han ikusgai baita mitologiak erakusketa Lubreko Museoaren ekarpenekin. Antzinako Egipto edo Greziako eta Euskal Herriko zenbait pieza ere. Baionako Bonat Eleuko antolatzaileen esanetan, zarrak izanagatik, egungo egoeraz eta gutaz asko esaten duten lanak dira. Andoni Lizeaga.
1: Orotara 100 artelan dira. Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean Rafaelen Sanjurgerena Gorka deunarena margoa dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. Bost kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, musoko arduradunen artean.
2: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, me historioriak irudikatu dituzte.
1: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
2: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
1: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
2: Super interesgarria atxemaiten dut, zabada Atarratzeko harria, Azparneko harria ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Enfait, biziki gutxi badakigu jenko hori eriburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
1: 15 urtez lanetan museoa berritzeko azaroan ireki zuten berriz eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

Eta saio hasieran esan dizuegu, Arabako Herriotxaren hiriburuan Guardian izango dela ikusai astebetez, bi ilunabarreko eguna, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba, eta gu ere iritsi gara gaurko saioaren bukaerara. Eta amaierarako gaur, eskalariak taldearen abesti hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkitan edan.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, kartzelan sartu dute igande goizaldean Getxon sexu eraso bat egiten ari zela harrapatu eta atxilotu zuten gizona. Emakumearen abokatuak eta fiskaltzak horrela eskatuta espetxeratu dute behinbeinean, ertzaintzak jakinarazi duenez, gogoratuko duzue lekuko batzuek emakumea negarrez eta gizona jarrera oldarkorrarekin ikusi, poliziari esan eta horrela atxilotu zutela 20 urteko gizona. Gainontzekoan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan urteko lehen sei hilekoan.
2: Iazko aldi berarekin alderatuta 107 goda salaketa kopurua. Bizkaian aurkeztu da 2 salaketatik bat eta lurraldez lurralde Gipuzkoan hasi da gehien biktima kopurua. Horiei gehitu egin behar zaie beste 363 emakumeek sexu delitu baten biktima izan direla latu izana. Emakundek urteko lehen sei hilabetetan batutako datuak dira.
1: Donostian larunbatean abiatuko den aste nagusirako eraso sexisten informazio eta arreta puntua bulebarrean kokatuko du udalak. Ane Oiarbide Donostiako berdintasun zinegotziak herritarrei eskari zuzena egin die edozein eraso ikusizkero berehala salatu dezatela.
3: Korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, estetan ere aske bizi nahi dugula eta ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
2: Gasteizen berriz gaur Andra Mari Zuriaren eguna, festetako egun nagusian, blusa eta nesken kuadrilak protagonista bihurtu dira egun osoan zehar. Ikuskizunen teknikariek deitutako 24 orduko lan uztaren ondorioz berriz, ez da kontzerturik izango Txosnagunean, Aiotz plazan eta bertan bera geratu da ere Bai ondoko antzerki emanaldia. Pozik mintzatu da, lanuzteak izandako jarraipena ikusita, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
4: Ikustu jendeak oso erraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso erraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan oso pozik gaude da bai.
1: Siemens Gamesak irabaziak izan ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan iaz isteko zorian egon ondoren.
2: 56 milioi euro irabazi ditu Siemens Gamesak azken hiruhilabeteetan, 4 urteko galerak atzean utzita. Gakoa salmenten igoera izan da, zehazki 110 egin dute gora. Ego Euskal Herrian 2000 langile baina gehiago dituen enpresak iaz 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen. 400 milioi euro baina gehiagoko galerak zituelako.
1: Eta Santurtzeko udaltzainburuak Ibon Iturraspek dimisioa aurkeztu du mai gainean argitzeke dituela udaltzainen lan eskintza publikoan ustez izandako filtrazioak eta taser pistola batekin geldiarazita gazte baten heriotza.
2: Arrazoi personalak argudiatu ditu Iturraspek kargua usteko. Euskal Herria Bilduk dio dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibide argia dela. Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat dimisioa abuztuan oporgaraian eman izana ez da kasualitatea. Urrenez urren Naiara Gutierrez Euskal Herria Bildu eta Juan Andrades PSE.
5: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua.
6: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Aino, errepidetan ere bada aipatzeko goraboraren bat, ezta?
2: Bilbon, La Peña auzoaren parean A8an Kantabriarako norantzan furgoneta bat bidetik atera da, adileku horretan ibilgailuak traba egiten baitu errepidean.
1: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako Euskal Meteoragoaz Olatz Printzipe kontaiguzu.
7: Bihar egunaren hasieran euria egingo du batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu dira. Hau izan da buztuaren bostak ekarri duena. Gubiarritzuliko gara badakizue mezulari egitera, baina bitartean albisteak orduro dituzu hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik. Bihar arte.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Amodio poemari xamurrena izkiriatu nahi nizuke poeta erromantikoen xalotasun eta errugabeziarekin. Zure zangoak luze luzeak balira, eta ene zangoak zureak lain luzeak, maipean luzatuko genituzke zangoak zangala trabatzera jolasteko. Ene atzamarrek zure larrua ukitu ezkero, pospoluantzera izekiko lirateke. Mundu arriskularrian jarriko genuke, gure besarkadagatik ikaratzen ez dakit zenbat Richter eskalan. Erdu arresia haien belarrak lez eskalatuz, erdu untziaren kurbetara jausten den olatuaren gizan, erdu eremu lehorrera ondatzera datorren ekaitza bezala, erdu eta bihurditzagunitzak aragia. Solda gaitzatela, bata bestearen kontra. Horrelako poema gogotsu bat eginen izuke, baina zel laburra den lirikarena. Leioa zabaltzean, zeldara zure ordez, errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko atzaparrekin, orroaka.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Poetika programaren baitan, joan den maiatzaren amabostean oso itzordu berezia izan genuen. Joseba Sarena Indiaren olerkiak ikusteko eta aditzeko aukera izan genuen egun Koldamitxelena kulturuneak Donostiako Santa Teresa komenduan duen egoitzan. Joseba Sarena Indiaren poemez egindako ikusentzunezko laburrak ikusi genituen autorearen azalpenarekin lagunduta, irudiekin eta irudien inguruan lotu zuen elkarrizketa batean. Poema bakoitzaren atzean dirudiena baino bizipen, emozio eta gogo eta gehiago dago. Gaurko saioan poema horietako bakoitzaren atzean dagoen lana eta arnasa ezagutzeko aukera emango digu Sarriona Indiak berak. Historia hori da iurretako idazleak jende artean lehen aldiz kontatuko duena. Esan gabe doa, Joseba Sarriona India oso idazle ezaguna du gure artean, asko gara bere idazlanak ezagutu eta irakurtzen ditugun irakurleak. Euskarazko ipuingintza modernoaren sorrera markatu zuen 1983an kaleraturik bere narrazioak kontakizun bildumak. 2011an Euskadi Literatura Saria lortu zuen Moloak Gara laino artean saiakerari esker eta egin ditu euskal literaturaren gailurra dire 1980an kaleratutako izuen gordelekuetan barrena bezalako poema bildumak ere. Baina irakurriak izan gabe ere eta jakin gabe testua garenak direla ere askotan entzun ditugu haren hitzak. Hainbat eta hainbat izan dira Joseba Sarriona Indiaren poemak musikatu dituzten kantariak eta sortutako abestiak ere kontaezinak dira. Donostiako Koldomitxelena kulturuneak kantoratzen duen poetika jardunaldi berezi honetarako Joseba Sarriona Indiak bere olerkiekin eta bere olerkiei buruz hainbat zinemagile, kantari eta artistek egin dituzten bideopoemak karriko ditu jendaurrera. Baita lehen aldiz haietako batzuk ere eta poema horien jatorrizko esanahi eta intentzioetara zabalduko du bere azalpena. Poemak, Sarriona Indiak proposatuak, honako hauek dira. Soldado hilaren ama,

0: bigarren eta hirugarren galdera, o sentimento do mundo, ibaia, propostas para o definizado exilio, zoro etxeko arresia, eta izen zaharrak.
1: Udako irratsaio bereziak, Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
2: Ba, arratsaldeon, eta, bueno, ni behin ezautu nuen poeta bat, eta esan zidan, benetako poetak ez dakiela zer dioen. Ez da, nik uste dut, idazten dudanen pentsatzen nuen, banekiela zer nioen, ez da? Baina, hala ere, beti pentsatu dut, testo baten benetako autorea irakurlea dela, ez da? Eta guk, bueno, testu gai bat, edo testu bat, inkognita moduko bat proposatzen dugula, ez da? Eta, ba, irakurleak autoretza edo, ba, irakurlea eren esku utzi behar dela. Eta, bueno, ideia da, bueno, gaurko saior honen ideia da, ba, testo batzuk, forma audiovisualan azaltzea, eta gero komentatzea. Nik komentatuko ditut apur bat, eta proposatzen dizuet, ba, bat emate zer esanik izan ezkero, ba, eritxerik edo galderarik edo zer, ba, parte hartzeko. Uste dut izango direla sortzi proposamen bideo batzuk eta edo audio batzuk, eta gero, ba, komentatuko ditugu. Ez da, hori da ideia. Eta, ipiniko dugu lehenengoa.
0: Mila bederatzireun eta amabosteko uda, Baxenabarreko Baigorri herriko auzo urrun batean emakume bat gutun baten esperoan bizi da. Ama izeneko filma, hau izan zen Josu Martinez zinegilearen lehen film laburra kolektiboa ere bazena. Joseba Sarrionaindiaren testu bat hartu eta hainbat zinegileri labur bat egiteko eskatu zieten. Martinezek poema bat hartu, lehen mundu gerraren garaira eraman eta historio bat asmatu zuen hemen kokatua. Bidean, lau film labur gehiago egingo zituen Josu Martinezek, haitzineko ama filmaren hildobera jarraitzen zutenak. Honako hau eginik denak, bostak ala bostak, Bizkar Solo izenburua jarriko zion, film luzean bilduko zituen.
3: Baik lana egiten du, ne? Itzahak baizik ez ditu.
4: Ebentik eta laster zegel dituko den Itxasu Irulegi Bizkar Sor
5: Avec mes copines j'ai passé ma vie à être handicapé
6: Qui a parlé basse
0: Bizkar Solo filma 2023ko Donostiako zinemaldian estreinatu zuten lehendabizikoz. Filma egiten parte hartu zuen, Gozon Barandiaran poeta eta idazleak. Eta arke azaldu duenez, oso testu inguru jakin eta esanguratsu batean izan zen estreinaldi hura. 2023a Euskararen zat eta Euskaldunon zat odarraldietea izan zelako. Gure eskubideen aurkako eta engabeko larraldi judizial bat. Bizkar zoro, fiziozko herria da, baina Euskal Herriko egozein herri izan daiteke. Bizkar zoro herria ez da existitzen eta eraberean Euskal Herriko egozein herri izan daiteke Bizkar zoro. Bizkar zoro tarrak fiziozko pertsonaiak dira eta eraberean Euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren Euskaldun guztiak dira. Euskaldun guztiak gara Bizkar zorotarrak. Filmak erakusten du Bizkar zoro herrian gertatzen den izugarrizko aldaketa bat. Hizkuntza baten errotzean eta aldentzean arakatzen du Bizkar zoro filmak. 1914-tik 1982-ra existitzen ez den herri batean gertaturiko bost historioen bitartez. Mende hasieran euskaldunak gehiengoa dira eta mende bukaeran gutxiengo eta gaizki ikusiak. Existitzen ez den herri honetan erakutsitakoa Euskal Herriko herri askotan gertatu zen. Martinezek sakondu du gaur egungo euskararen egoeran eta filmarekin lotu du. Uste dut oraindik euskaldunok zugula nahikoa kontatu. Zuzendariak ziurtatu du euskarak urtetan pairatu dituen odarraldiak eta zapalkuntza kontatu behar direla, biztan jarri behar direla. Horretarako film hau tresna egokia da, zeren eta bertan erakusten diren historioak ahozko eta idatzitako testuetan oinarritutakoak dira. Ia film osoa Baigorrin, Nafarroa Beherean grabatu zuten eta egileek herritarren laguntza jaso zuten. Berreun herritarreke, baino gehiago hartu zuten parte filmaketan eta horri esker izan zen posible lana amaitzea zuzendariak aitortu duenez. Bizkar zoro ekoitzi zuen taldeak ziurtatu du filma herri zinema dela herritik jasotako laguntzagatik.
7: Mitzelek idatzi du.
8: Ardura horreitzen nizutaz ama. Hemen gerlako manövretan azigira tira ala. Iduridu izar eta xori guziak ilak didela diadan ikotz eta xute edo zapartek berriz bakarrik utziak gaituztela ilunpean. Agian egu berriz giten ahalkoniz etxera. Bidal zaizki dazu gaztainak, otoi. Ikus hartio misel. Bada beste paper bat. A l'attention de Madame Ifyart. Cher Madame, cette lettre m'a été confiée hier par votre fils Michel. Il est mort ce matin. On a perdu un brave soldat et un très bon compagnon. Je vous prie, Madame Ifyart, d'agréer mes plus sincères condoléances. Jean Larisse et Chira, sergent d'infanterie.
7: Vidal Saïski Dassou Gastainak, Otoy.
9: Allez, vas-y. Allez, allez.
10: Ganis! Ganis! Tardez!
9: Oh!

0: Da? Zer da berri zuen etxea?
1: Deuze. Bo, egia erraiteko, bizalak idatzi dauku. Hortako zut plazara joan nahi, gutuna lagunei erakusteko.

0: ama film laburreko audio zatiak entzun ditugu, irudiak ikusi genituen, eta onela mintzatu zitzaigun Joseba Sarrionaindia Josu Martinezen lanaz.
1: Testu nekin, nek komentatu nahi nizuen, bat, testo poetiko bat eta literatura orokorrean gauza oso txikia dala, ez da? Ia ez da zer, barratzalde batean egindako gauzatxo bat, kasu honetan, pelikula baten ikusi nuen, mea gero ikusi ditu testoak ere idatze gai horretaz, ama batek gerran semea hildala berria hartu, da sinistu nahi ez izatea da gai azta. Eta kasu honetan, nik idatzi nuen testo hori duela 46 urte, gero handik urte batzutara beste modu batean idatzi nuen, orduan libururen batean edo galditu zen, liburu bitan bagola galduta bi testoak, eta 40 urte geroago, urte asko geroago, jaso nuen laburmetraia hau, Josu Martinezek eginaz da. Eta niretzat harrigarria izan zen, testo bat irakurri da, pentsa daiteke, desagertu dala, ez duela zertako beli izan, ez da. Eta, denbora garrenean, ikusi nuen, zer hori, eta nik azpar marratu nahi nuke sormena, eta literatura da ala gauza kolaboratibo bat. Zer normalki, individualismoa, idazle bat, eta sortzailea, eta individualismo hori azpimarratzen da, ez da? Eta nire ustez, literaturan ez badago kolaboraziorik, ez dago ezer, ez da? Eta hau adibide ona da, ze honi testo txar edo inora ezin joan testo bat idatzi eta antzina, gero ikusi nuen, ipuin, pelikula txoau bihurtuta, ez da, eta nire uste beste gorputz badaukana, ez da, ikusgarriagoa eta jendearen gana heltzekoagoa. Eta ganera, pasatu ziren beste 5 edo 6 urte, eta ikusi nuen ipuntxo hau, edo poematxo hau, laburmetraia integratuta pelikula luze batean, ez da? Seguro zuetako batzuek ikusi dutela Bizkarzoro. Eta Bizkarzoro da, presupuesto faltaz eta 5 edo 6 ataletan egindako pelikula bat, 5 edo 6 kortometraje balira bezala, baina gero ikusten dana luze metrai on bezala, ez da? Eta nire ustez pelikula importante bat da, Bizkarzoro, euskal ikuspegitik azaltzen da, Euskal Herri erruralean gertatu den euskararen galera, ez da? Eta niretzat, galera euskaren galera hori, uste dut, Baigorriko ibarrari buruzari da, baina, ne ustez, 7 probintzietan gertatu da mendiko hizkuntzaren bazterketa hori, da ordezkaben hori, eta ne ustez, pelikula importante bada, eta orduan, komentari hori egin nahi nuen, ez, amabi lerroko testo txiki batetatik, holako testo txiki bat, aportazio txiki bat izan daitekela, obra zentzua hundia daukan lan batean, ez da? Ta azpimarratu nuen, nahi nuen hori, poesiaren alde kolaboratibori, ez da, beste nonbait, beste zerbaitetarako sortzen da, ez da, batzutan kasu honetan ba, audiovisual bat izan da, baina askotan abesti bihurtzen dira poemak, ez da, eta bueno, hori esan nahi nuen. Egin nahi baduzu bat ematik zerbait komentatu nahi badu edo
2: eraman genuen, osea, ekarri genuen Lasartea pelikulari Bizkarzoro eta Josu Martinez egon zan eta bueno, jendea hor bete zan eta jendea txaloka, negarrez eta oso pelikula interesgarria zuke esan dezuna akinda eta jo, baina ez nekien hortik zetorrela ez nekien zurea eta ja que buena, ba, poste naiz jakitea, eta zuk esaten dezuna, ez, kolaboratibo puntu hori, ba, oso interesgarria, oso politxa, osea, zu poema hori egitea, eta hortan bihurtzea, ja, polo bila, oso ondo.
3: Kaixo, arratsaldeon, olerki hori, zein izan zen,
1: errezitatuko diguz. Bueno, eske duela berro eta zei urte edo idatzita dago, eta argitaratu nuen 80an uste dut argitaratu zela liburu bat, izuen gordetan dago, eta gero beste bertsio diferente batean, berri idatzita, zein neukan eskura, zera eta berri idatzen nuen beste era batean, hartu zen beste liburu batean. Baina, bueno, ne esan nahi du bat ez, nire etza poema ez da ona.
3: Ah, vale.
1: O sea, ne azpien barratu nahi dudana, bueno, kasu honetan da, ba, balduguna egiten dugu, momentuan testoa besteak, baina testu bat kolaborazioarekin, ba, musikarekin, zinearekin, bihurtu daiteke zerbait, ez da? Eta elkarlan hori, nire ustez da, importantea artean, ez da? Horienik esan nahi nuen, normalean gaur egun da batez be ba, poesia, literaturan eta azpimarratzen da ba, individualismo sortzaile hori ba, ba, eta bueno
0: ben. Ama, Josu Martinezen film laburra, Joseba Sarriona Indiaren soldado hilaren ama izeneko poeman oinarritutako historioa da. Poemak onela dio. Goizean jaso du gutuna Michel Iriart soldaduaren amak, semeak kasernatik izkiriatua, eta ireki orduko auzokoei erakutsi die. Gero, sukaldera sartu eta irakurri du. Gerra maniobratan ari gara, gure etxaiena ere geuk egiten dugu eta badirudi ez dugula eguberriotan etxera joaterik ukanen. Bidal iezadazuz gaztainak, mosuak, Michel. Amak orain, gutunetako beste paperzatia ireki eta letra ezagutu gabe, soa egin du. Gutun hori eman zidan Bart Michelek. Goizaldean hilda. Lagun paregabea zen gu guztionzat. Dolominak, Jean Larriu. Ama malkoak dukatu, bigarren papera amantalpean gorde, eta kalera doa semearen gutuna auzokoei irakurtzera, eta gaztainak erostera.

0: Aipatu du Sarrionaindiak Gerora soldado hilaren ama poemaren beste bertsio bat ere eman zigula. Bertan ama leiotik semean noiz itzuliko zain ageri da. Mikel Laboak 1984an modu unkigarrian musikatu zuen Joseba Tapiarekin batera.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika.

Uda, Euskadi irratiarekin. Lizardiren baratza.

0: Paco Ibáñez eta Imanol Larzabal entzun ditugu, Federico Kurditzek idatzi eta Xabier Retek moldatutako poema bikaina kantatzen. Munduak gezurra diotxu bihotza, gezurra bere argi indarrez, negarretan mina inork ez du aditzen bihotza, ez du aditzen. Dadokazu mina isilik negarzazu, munduak handituko duta inork ere lagunez zaitu egingo, inori ezerrez esan. Zoriak behin zutaz parre egin nahi baleza eragotzi eiozu. Baruko penak hil Espainetan parrea kanpora ipini ezazu. Enko gorde hoiek ezaituztet gurtzen nik, zuek ere hilkorrak zarete eta ezer ezera. Ziurki, zoazte, ezer, ez baizerate. Zorionengiak, poema horren bariazioak idatzi zituen eta txertatu zituen kartzelako poemak liburuan. Honako emaitza ederrarekin. Gezurrak mundua diotxu bihotza, munduak bihotza diotxu gezurra. Gezurrak bihotza diotxu mundua, bihotzak mundua diotxu gezurra. Bihotzak gezurra diotxu mundua. 1992ko urrian kaleratu zen estreina Joseba Sarrionaindiaren kartzelako poemak. Beste koska nabari bat ezarriz euskal poesian. 1992an Susak argitaratua.
1: Bigarren galdera. Presoa zelda bazterrean bakarrik mintzatzen bezala. Baina ez, arma bati galdetu dio. Noiz arte? Armi-arma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da. Eta badirudi, ari luze hori dela armi-armaren erantzuna.
0: Kartzelako poemak dira ez besterik, egilea preso onzen aldian idazitako poema sorta mardula du ardaza kartzelako poemak liburuak. Kartzelako errealitatea bizi dutenena, errealitate hori irratzen da poema gehien txuenetan.
2: Komentatu gonoke honekin, ba, gizatalde handia izan dela Euskal Herrian, ba, kartzelati pasatu dana, ez da, literaturaren historia, Etxepare, Iztueta, Txagun, hogeita hamaseiko gerrakoak, hiruro eta hirukoa, ez da, izan den gure gerra, jende, euskal komunitate bazertu askori bezala, tokatu zaigu kartzela urte asko, ez da, eta, horko testigantza txiki bada, poema oso txikia, eta denborari buruzko gogoetatxo bat, ez da, haiku moduko bat, da, igual esplikatu berko nuke, da, goele idatzita Porto Santa Marian, laroita batean, bian, iruan, urtea, pasatzen genuen denbora bila bat isolatuta. Eta, orduko momentu bada, ez da. Eta, hor planteatzen dana uste dut da, noiz arte izango da enkartzela, ez da, momentu bakoitza eternala egiten da, eta, horri buruzko gogoetatxoa.
3: Ni galdera badaukat. Arratsaldeon.
2: Bai.
3: Lehen aipatu duzu aurreko poema etzela ona. Zerk egiten du poema bat on?
2: Nire ustez irakurleari gustatzea. Ni behintzat niri ezei batera gustatzen nire testoak lehitzea. Ezei batera gustatzen. Ez bete ikusten dut hobetu daitekela, ez da? Eta eskerrak entzen dizkiatea papelak eta hori da argitatzen dira, ez ditu berri ikusten. Bestela, egongo nintzateke, ni idazle abari ni naiz kontrakoa, zuzentzailea. idazten dut eta sentitzen naiz, igual idazle izate igual hori da, ez da? Ondo idazten duen personak ez du korregitu behar. Nik oso gaizki idazten dut. Ni idazten hasi nintzenean hemen dago nahi korrigitzen zidan, Elisabete, argian. Eta ni beti sentitu nahiz, gaizki idazten dudala, eta orden gehiago nahiz korretorea. Nire tresna importante nahiz da idazmakina, beti izan da papelera. Eta orden, nire testu buruz ez daukate normalean eritzionik ez da, eta bueno.
4: Asuntoa da, poesiaren metafora jarri digu aurrean, zera, ordulari hori ondarrezko ordularia agertzen danean, eta armiarmaren zea arila, joku hoiek, tia, metafora poetikoak, eta zure testuen irakurketa oso oso ederra. Ulertzen, iruditu zain, neri, behintzat. Galdera egiten diozorezuk armiarmari, baina armiarmaren geisten da, ordularia orduan dago, eta ikusten da denboraren pasa lasaia, eta kasi-kasi eternala, Iruditu zain, eta irudia oso erakargarriak iruditu zainzkit.
2: Ne, normalean, idazleek eta hori izaten dute lan doblea. Ze egin behar dute idatzi eta gero idatzi hori bono zuzendu argitaratzeko kontuekin arduratu, gero ez dakik gero bideo bat zelan egin eta hori ez da. Eta David Lynch zinegileak esaten zuen, bera pelikula egiten zituela ez da. Eta pelikula amaitzen zuenean, azten zela benetako pelikula, beste gauzak, ez da? Ba, pelikula saldu, promozionatu, ez da, eta nien suerte izan dut, ba, zirkustantzien gatik, ba, idatzi, eta beste gauza guztiak, beste gauza guztietaz libratu naiz, ez da? Eta orduan bestakit, nahi gauza bat asko ikusten ditu haindik behigual interneten, holako irutia hauek adibidez, baina nik ez dakit nork egin duen, eta niri ez dit deskatu baimenik ez ezer, ez dakit nor den autorea, eta bueno, nik ipintzen ditut igual autore eskubideak izango dute, baina bueno, ipintzen ditut hemen nire ez diat deskatu, eta hori alde batetik suertea da, ze normalean idazleen edo beste artista askoren problema hori izaten da, ba obra batek eukin bar dau jarraipen bat, ez da, eta zera, eta hori izaten da normalean zaiena, ez da, egiten baduzu kuadro bat, eta gero salduin bar duzu, edo ez da egiten.
0: Da. Joseba Sarrion Handiak 1981-etik 1985-era izkiriatu zituen kartzelako poema hauek. Lehen edizio horri Ruper Ordorikak eta Josemari Iturraldek egin zizkioten izaurrea eta hitz ostea. Poema hunkigarriak, latzak, zailak, iresten, grabeak, garratzak, gorinak. Ez dago inolako duda izpirik horretan Sarrion Handiak eskaintzen dizkigunak idazten du Josemari Iturralde. Eta honako hau ere bai, liburu hau poesia izateaz gain historiare bada eta autobiografia eta memoriak dira eta testigantza aparta eskaintzen du eta salaketa krudela egiten eta kritika akuilagarria burutzen.
2: Bai, guri tokatu zitzaigun denbora oso txarra, laroi eta bata, Tejeroenaren ondoren, Porto Santa Maria, oso sasoi txarra izan zen, eta zigortuta geunden beti, ezta? Ordu pila pasatzen genuen zigor zeldetan, eta hori. Ta, nire lagunak kejatzen ziren nirekin, zekau, pasatzen genuen, igual hogei tamar egun inkomunikatuta zigor zeldetan, eta lagunek esaten zidaten nik egiten nuela erdia. Entretenitzen nintzen ez, ba, irakurtzen edo bueno, eta niretzat zan, irtenbide bat, ez da. Liburu baten, zaude, Follnerren liburu batekin, Mississippin zaude, 500 orrialdeetako denboran. Da, eta, bueno, nire bentsat, kartzelan egon bat zeuden sasoiak ez genuena liburu eukitzeko edo literaturarekiko zer egiteko aukerarik orduan gogorra guazan. Kontatuko dizu eta anedota bat, horrekin zer ikusi daukana. Porto Santa Marian geunden, laro eta iruan uste dut izan zela, eta pentsatzen genuen ez ginele itzuliko joan ginen epaiketa batera karantxelera, eta pentsatzen genuen ez ginela itzuli beharri izango. Eta kondizioa anunziatu zuten goxiko bostetan, zera. Eta motin bat montatu genuen da, motin, bueno, errezan gure galeria eta polizia sartu zen, eta bueno, paliza, bueno, desastre bat izan zen. Daera manginduzten Puerto Santa Mariara, ba, ia biluzik. Kaltza eta kamiseta bat, baina zer barik. Da gainera, kez beteta unginen zerre egin zan zera, galipoteko zer batzuk errezir, bueno. Eta egon ginen gero, baila bete zigor zeldetan, bauri ezer barik, liburu barik eta ezer barik. Orduan, hori bai nire bintzate egite zitza oso gorra, ez da, oantatzea ezer barik. Eta hori, eta alboko zeldako mutil batek lortu zuen, bera beti biltzen zan zera, eta pasatu zidan, eta gu gauza pasatzen genituen zigor zeldetan, mantenaria soltatzen genuen, da soko hoiekin pasatzen genuen lehiotik zera gauzak. Eta orduan lortu zuen, preso komun batekin egin zuen truke bat, eta bera zerre eman zion, eta bueltan erregalatu zidan niri, Dostoyevskiren novela bat, nazagurtan hain izena. Eta komuneko papel moduan erabiltzen zuen, eta falta zituen azkenengo, ba, berro eurri aldeak edo, falta zituen. Orduan, ipasatu nuen, egon nintzen 30 egun, da irakurri nuen novela hori, ba, lau edo bos bider, lareun da piko zituen, da, orden lau edo bos bider, ez da? Eta bukatzen zan juzio azten zanean, zilketa bat eta zeuen, nazagorretan hain izenaz. Baina bukaeran juzio zeuen, da juzioaren az juzio, bai, berrogei horri aldeko juzio bat, eta juzio aztean gelditzen zan, bueno, falta ziren papela ja. Eta, ba, adibidez, momentu, bueno, hilabete hori, ba, liburu faltan pasatu nuen bi aste, eta gero bi asteetan irakurri nuen, ba, lau bidear edo Dostoyevskiren olako noveloi batez. Eta, ba, nire ustez literatura ezen niretza da inbeste idaztea, baina bai irakurtzea. Zazio erretan gu geundenak, batzuk irakurtzen esuen jendeak gaizki pasatzen zuen. Nire lagun bat Gormaren kontra zabaldu zuen bere gura ospitalea joateko. Ezelako gauza bai isolamendua aguantatzeko. Ezta? Da bai, nire uste literatura oso importantea da kartzelan, ezta? Ta, bueno, gai horretaz pena da, ze gai hori aztertu dauen eta nire uste lan asko egin dauen mutil bat hil egin da duela utzi jokin urein. Pilo bat egin zituen kartzelan eta liburu pila bat idatzi du ba kartzelako kartzela eta literaturaz da ez kemen kastigo ez resurrezion novela akordatu resurrezion deitzen da Dostoyevskiren novela famatu anik ez dut bukaera sekulea irakurri. Eta jokin orain ba hori duela amarregun edo hilzan, eta bueno...
0: Joseba Sarrinoen diak, 1982an argitara eman zuen kartzelako poemak, liburuaren argitarapen berritua agertu zitzaigun 2011an. Funtzean, liburu bera da, zuz argitaretxearen eskutik irakurrearen eskuetara helarazten zen idazlan hau, baina 2011ko edizio berrituari gaurko begia taskua ezarri zizkion poetak, eguneratu egin ziren testuak eta ordura arte argitaratu gabeko sei poema datoz oso azena osatzera. Jose Luis Otamendiren aintzin solaz bikainarekin. Kartzelako poemak atzoko, gaurko eta betiereko egunerokoa da. Mikel Azurmendiren hitzetan. Eta 11 presoak egiten dituen galderak. Urrengo entzungo dugu jarraian. Eta antzekoa da eta injustu, hirugarrena.
1: Hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen presoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat aizearen gora beraka mugitzen. presoak ariari ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak goruntz, beheruntzka eginaz badirudi baietz, baietz, baietz erantzuten duela.
2: Bai, aurreko poema bigarren galdera deitzen zan, hau hirugarren galdera, eta bueno, otor liburu batean galdera pilo bat beste zer eginik ez dira nuen, da galdera pilo bat ez da denak argitaratu ziren, baina bueno, ba, horako haiku estilokoak edo ziren pizka bat hori ba, kartzelako, batez ere isolamentuko egoeran, ez? Nire entzat ezetun dituen lau kartzela, eta karabantzelzan, ez dakit, pelikuletako Bazterrauso, ba, Brooklyn edo horago, zera, sortzireun preso geundenan, eta desastre bazanango bizimodua, ez da, baina nazte borrazte bat, baina isolamen bakarda imposiblea zan. Eta martuten ere kartzel oso normala edo kartzelan, baina beste bi kartzelak maxima seguridadeko kartzela deitzen ziren orduan, eta bai isolamentuarekin da jolasten zuten, eta denboraren nozioa galeraztearekin, eta hola, eta orduan, bueno, poema batzu bentsat horri buruz dira, ezta? Ba, denborari buruz, eta zen momentu bat, hor goratzen dut aurreko azken poema honen esplikazioa, ba, bueno, erloju barik, zelda batean, dezerbarik, erloju barik, ba, denbora normalean, denborarekiko harreman ba daukagu, ba, bueno, ba, eta isolamendu egoera batean, eta erloju barik, bueno, arraroa da, denbora bera ere, eta, bueno, horre buruzko.

gure oroitzapenak, poema musikatuak, liburuan jasota daude Zariona Indiaren honako hitz hauek. 1985ko uztailaren 7a igandea zen eta goizeko 11etan Imanolek kontzertua zuen Martuteneko kartzelan. Goiz heldu zen eta solasean jardun ginen. Ea testunen bat nuen galdetu zidan. Zaldara joan eta Herrera de la Mantxan idatzitako kopla batzuk eman izkion kopiarik ez nuen arren. Oroimeneko portua eta Andoni Arrizabalaga ondarrutar Alpetan hil berriari eskainitako beste batzuk. Kolibre geratu ginelako arrestatu zituzten egun hartan bera, Josu Landa eta beste batzuk. Laburrerako zorionez. Urrengo urtetik aurrera Euskal Egoera politiko endekatuan jarrera publikoak hartu Euskal Herrian amuarrain izatea zaila benetan esan zuen berak eta Mediterraneo aldera joan zen harik eta Orihuelan hilzen arte 2004an. Abestia Imanolen Mea Culparik ez diskoan argitaratu zen berak musikatua abanera estiloko doinuarekin. Mikel Urdangarinen bertsioa diferentea da doinuz.

0: Diego Michelena kulturuneak antolatzen duen poetika zikloaren barruan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak. Poemak eta irudiak izeneko itzaldia emanez, Zadonostiako Santa Teresa komentu zaharreko ekitaldi aretoa bete da. Idazlearen egin beharraz, irakurleak berak eraiki beharrekoaz, literaturaren garrantziaz, poesiaren funtsaz, kartzelako esperientzia gordinaz, sorterriko oroitzapenez, gaur egungo Euskal Herriaz, Euskararen etorkizunaz, mundua zerota beste gai handiei zein txikiei buruz mintzatu zitzaigun bertaratu ginen dozenak lagunei. Labur esan da, ez da Joseba bat ezagutzeko aukera mantzigun, sarri, mito, jainko edo simboloaren poemei buruz egin zuen interpretazioaren bidez. Poema bakoitzaren sorrera eta testu inguruaren berri modu unkigarrian emanez. Guri ere, erloju barik denboraren katea zakordatzea astu egin zaigu eta ordubetea motz geratu zaigu Joseba Sarrionaindiak kontatu eta esan zuen guztia zekarpen zabalagoa egiteko. Edo nolare, hartuko dugu horretarako tarte luzeagoa bigarren irrasaio batean datorren astean izango da hori.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
0: 41 urte bete dira San Fermin egunez Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionaindia presoek martuteneko kartzelatik ies egitea lortu zutenetik non eta bozgorailu batzuetan ezkutatuak Noren eta Imanolen kontzertu baten ostean. Ainhoa Zabartek EITB-rentzat egindako ahaztu aurretik martuteneko iesaldia dokumentalean jasotzen dira xehetasunok. Gainontzekoa ere jakina da, Pikabea urte gutxiren buruan atxilo zuten berriro ere eta dena osorik bete zuen Espainiako hainbat kartzeletan. Sarrionaindia berriz ez eta batetik beste ibili ostean Kuban izan zen Martin ezizenarekin bizitzen eta bertatik idazten 2016an bere egoera publiko egin zuen arte. Euskal Herrira itzuli zen 2021an Espainiako justiziarekin inolako zorrik gabe. Iesaldi hura Euskal Herritarren iruditerian geratzearen arrazoi nagusietako bat kortatu taldeak eginiko sarri-sarri kantua da. Toots and the Meters taldearen txati-txati kantuaren bertsioa da. Eta Muguruza anaiek aekako irakasle zuten Lourdes Darcelesekin eta Josu Landa idazlearekin batera idatzi zuten. Datoren astean gehiago, bien bitartean, ondo pasa, ondo bizi, libre.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskadiko ikuskizunetako teknikariak pozik gaur deitutako grebak Gasteizko Andramari Zuriaren jaietan izan duen jarraipenarekin. Langileen protestarekin bat egin dute teknikariok, SK, LAB, ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek. Arratsaldean protesta bilkura egin dute Gasteizen, sektoreak bizi duen prekarietatea salatu eta lan baldintza duinak eskatzeko. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
2: Uztu jendeak oso arraz ulertzen duela egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzu horretan oso pozik gaude dugu.
1: Grebaren eraginez, bertan bera geratu dira Txosnaguneko eta Aiotz plazako kontzertuak eta Ibaiondoko antzerki emanaldia. Gauerdian Foru plazan Leire Martinez kantariak eskainiko duen kontzertuari ez dio eragingo lanuzteak, kantariak bere teknikari talde propioa duelako. Abuztuaren 14ean Donostiako Aste Nagusiarekin bat eginez eta abuztuaren 26ean Bilbok Festekin batera beste bi greba egun dituzte. Euskadiko ikuskizunetako teknikari lanetan 500 behargin ari dira gaur egun lanean. Gasteizko jaiak aipatuta gaur egun handia izan dute, goizean blusa eta nesken kuadrilek, kale jira, amazuriari lore eskaintza eta aurreskua dantzatu dizkiote. Hori Gasteizen, Donostian berriz larun batean abiatuko da Aste Nagusia eta jaiei begira udalak bulebarreko kioskoan eraso sexisten prebentziorako informazio eta arreta puntua jarriko duela jakinerazi du gaur. Ane Oiarbide, Donostiako berdintasun zinegotziak herritarrei dei egin die erasoren bat ikusiz gero berehala salatu dezaten.
3: Korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, estetan ere aske bizi nahi dugula eta ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
1: Eta eraso matxistak aibatuta, 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskadin urtea hasi zenetik. Emakundek eman ditu gaur datuak. Datu horiek Eriz Zapirainek.
4: Horrek 107ko igoera esan nahi du iazko aldi bereko datuekiko. Igoerarik nabarmenena 110ekoa Gipuzkoan izan da. 388 biktima erregistratu dira ekainera bitarte. Bizkaian 107,2ko igoera izan da eta 1102 biktima erregistratu dira. Eta Araban 105ko igoera izan da eta 687 emakumeek salatu dituzte euren bikotekideak edo bikotekide ohiak. Ia 2200 emakume horiez gain, beste 363 emakumeek salatu dute sexu delitu baten biktima izan direla lehen 6 hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hau, iazkoa baino 103,7 baxuagoa da.
1: Uda honetako temperatura altu eta euri eskasiak mahats bilketa aurreratu duela gurean, horixe kontatu genizuen atzo, gaur jakin dugu Frantzian txanpainaren uzta bilketa datorren asteazkenean eguzki eklipsearen egunean egingo dela. Inoiz baino lehenago jasoko da uzta, duela 40 urrian izaten baitzen. Txanpaini batzordeak jakitera eman duenez, temperatura altu eta euri eskasiak ez dio kalterik eragingo uztari, hori bai, iaz baino txikiagoa izango da, udaberriko izotzek herena galtzea ekarri zutelako. Datorren astean beraz, Frantziako 300 herritan txanpaina egiteko mahatsak biltzen hasiko dira. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez bihar goizean euria egingo du lurralde osoan. Orduek aurrera eginala, hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean ez dira 25 graduatik gora geratuko. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

egon ongi etorri zidarrean zabete. Prest beste behin ere gure ibilbide.

Jon Iñarrez proiektuaren bigarren diskorako eskutsik lanerako aukeratutako lehenengo singela da ditzen ari garena, Barre ala negar. Eta hau ere disko baten lehen aurrerapenetako bat izan zen, Kings of Leon bandaz ari gara, Echoing kantua.

euren aurreko lanetik bost urte iragandakoan, aurrekoa Walls izan baitzen, 2006an, ba bueno, 2021an When You See Yourself izaneko album hau Kings of Leon.

0: eta Ingalaterrara orain. Ben Howard, hau da What a Day.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: folka eta Radiohead taldearen eraginak batzen dituela, eta kantu honetan ere hori ikusten dugu. What a Day, bera esan bezala Ingalaterratik Ben Howard.
1: Si em poguessis explicar quantes coses em diries.
0: Eta Kataluniara orain, Ferran Palau, eta hau da Park.
1: Potser mai despertaries.

Guk 2019ko Kevin diskoarekin ezagutu genuen Ferran Palau, eta jarri dizuegun hau bi urte beranduago iritsitako Park albuma da, eta izen ematen dion kantua. Eta estatu batuetara orain, Country Westerns.

esan genezake euren izenean dagoen country hitzetik edo estilotik gertu egon daitezkela nolabait, amerikanaren aterkipean jarriko genituzke, kokatuko genituzke, baina nahiko zikin gitarren distortzioari dagokionean eta ahotsetan, punketik hurbil nolabait esateko country.

Rudiger izen artistiko aukeratu du orain arte bateria jole gisa soilik ezagutzen genuen Felix Buffek bere bakarkako proiektu honi izena jartzeko. Did You Ask For This izeneko kantu hau lehenengo albumean aurkituko duzue.

Eta kolaborazio batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Ibilbedi talde Nafarraren egurrezko eskuotan da aditzen ari garen kantua, eta bertan Anariren ahotsa ere adituko duzue.

aurretik Ride taldean ezagutu dugun Andy Bellen bakarkako lehenengo diskoa ari gara ditzen, Debut from Halfway Down, eta bertatik lehenengo single gisa aukeratu zuen hau, Love Comes in Waves.

0: eta Euskal Herriera itzuliko gara. Tok!
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Eta da Neil Young eta denbora askoan ezkutuan egon den kantu bat, izan ere badakizuen Neil Young joaten dela argitaratzen Archives izeneko bere bilduman, ba, galdutako diskoak edo beste era batera grabaturiko kantuak, eta Archives hoien bigarren volumenean 1972-1979 kantu eta diskoak biltzen ditu, eta tartean

Duela gutxi arte Neil Young kanadarraren artxiboetan galduta zegoen kantua beraz, eta orain publiko egin duena eta plazaratu duena Daughters.

Eta hau da Sergio González Txabarri, bere hau txaezagura ingo zaizue segurazki Eraso taldeko kide moduan, baina bakarkako bi disko ere badauzka, eta bigarrenetik hau da Dena itzaliko bagenu.

kantu hasierako aurkezpenean aipatu dizuegu Erason ere bere ahotsa entzundakoak garela, Sergio González Txabarri dela, baina izen artistikoa aipatzea ahaztu zaigu, Serge, eta esan bezala bere bigarren diskoa Leiotik Mundura izeneko lana, eta hau bertan dena itzaliko bagenu.

The Wolf, iruko berberetarra eta euren Wolfpack diskotik Bona Fide beraz. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agurre esateko ordua.

0: Eta gaurkoan Eneritz Furiaken Emadan diskoarekin utziko zaituztegu, hau da Suhartzea. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Uda topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
1: Abantari.
2: Araunen ibiltze genuen, ere jo bastaren jaio genuen, da beti Araunen bai arantza, bai ateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
3: Batzen itan marrua genuen, baina itxako egiten zaita, ni bian ez jongo, zu bian entrenatzea.
4: Indako kuadrilak, Araunen ondo, entrenia zezanik ez, burruka beharrak izan ditugu.
1: Euskadi Irratian, Guan eta Gainontzeko plataformetan. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Marokoko justiziak 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1000 euroko zigorra ezarri die 11 personari pasaden ostegunean Zeutara migratzaileak baimenik gabe edo modu irregularrean pasatzeagatik. Fiskaltzak beste 25 persona auzipetu ditu. Andoni Amadoz.
6: Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak 25 pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agenteei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma lauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabea adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
5: Espainiako Auzitegi Nazionalak ikerketa abiatu du Zeutako migrazio krisiaren aurretik Guardia Zibilak informaziorik ote zuen argitzeko. Zeutako presidenteak laguntza eskatu du uneotan 1100 adin txikiko migrante euren kargu dituztelako eta gainezka eginda daudelako.
7: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
5: Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua adin txikikoak hartzeko presta agertu dira bai, baina Eusko Jaurlaritzak adierazi du hori egin aurretik Espainiako gobernuak gaztetxo horiek Marokora jatorrizko herrietara eta euren familiengana itzultzeko ahalegin guztiak egin behar dituztela. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua.
8: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz, beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
5: Gaur 8 gurean ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseaz, behar bezala gozatzeko gomendioak eman dizkie gaur herritarrei, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren zientzia sailburuak. Betaurreko homologatuak erabiltzea eta desplazamentuak saiestea.
9: Norberaren lekuan ikusteko eklipsea eta bestalde batetik betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria delako eguzkia retinarako.
5: Eklipseak milaka eta milaka bisitari erakarri ditu gorera, eta horren isla da landa eremuko ostatuak 83%-an bataz beste beteta daudela. Hori bai, eklipsea hobekien ikusiko den lekuetan, jada ez dago lolekurik. Idoia Azkurdia nekaturreko arduraduna.
10: Errioxa erabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak horiek erabat beteta ditugu abuztuak amabirako. Bizkaian, Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan, eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
5: Errepidetan adi Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako auto batek eskuineko herrian traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez bihar goizean euri egingo du lurralde osoan orduek aurrera eginala hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 10ak eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna men Euskadi Irratian ordu bete barru informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 30.536, 30536.
0: Eta seriea?
1: 0.18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Eta guk erreparatu nahi diegu gaur, desagertzen ari diren ofizio batzuei. Edo behintzat, langile gero eta gutxiago dituztenei. Zaskotan kosta egiten da, lanbide jakin batzuetako profesionalak lortzea eta topatzea. Baina badira lagunak ofizio horietan aritzen direnak eta horietako asko gazteak ere, bai. Esate baterako, errementariak. Errementariak topatzea gero eta zailagoa da. Edo eta tximinia garbitzaileak. Edo modistak, sastreak. Ez? Horrela, arropa neurrira egiten dizuten langile horiek. Galbidean dauden edo egon diren hiru ofizio dira, baina oraindik ere badaude horien alde apustu egiten duten gazteak, oier.
2: Bai, eta jarraian, lanbide horietan jarduteko apustua egin duten hiru lagun ekarriko ditugu Euskadi Irratiko mikrofonoetara. Jakin nahi dugu zerk bultzatuta hasi ziren ofizio horretan, bidea erraza egin ote zaien eta haien ofizioa zertan den.
1: Julen Egia, tximinia garbitzailea.
3: Egunon. Egunon, bai.
1: Zuzara orduan Mary Poppins pelikulan lazatzen zen desoinador haren antzeko zerbait, zara zu, lanbidez?
3: Bueno, ba, aterki gabe baino.
1: Bai. Bueno, haiek ibiltzen ziren horrelako makin luze zuten zepilu moduko batzuekin, ez? Eskuila moduko batzuekin daritzen ziren. Zuek ere horrela ditzen zarete?
3: Bai, bai, bai.
1: Eskuilak sartzen dituzue tximiniaren barrura eta raka-raka gora eta bera ibiltzen
3: bai,
1: zarete?
3: Bai, lehenoko erak balio izateula, ez? Bai, beste erraminta batzuk ebaiteu, baino, bai.
1: Bai, bai, bai. Eta jende asko dago lanbide hori duena?
3: Ba, nik asko dago, esan ez zete zautzen.
1: Zuzen bat urte dituzu?
3: 89.
1: 89. Bueno, gaztea, bueno, bai, gaztea. Gora, gora, gora, bai, bai, oizu, ondo mantentzen zara, eh? Baina.

0: mini garbitzaile bat ezautu nun, da areke esateizkizun aholkuk zehatu, seitu, eta, bueno, pixkat dinamika horrekin, ez?
1: Eta nola garbitzen da tximinia bat? Esan dugu Mary Poppinsen ikusten genuela, baina imaginatzen dugu zuk zeuk aipatu duzu, badirela teknika gehiago ere tximinia garbitzeko.
2: Normalean goitik egiten duzu, telatu zikara.
0: Garbina eta txukunena guk azkenen lehentasuna emateiona, etxea alik eta garbina mantentzea dela, ez? Jendek usteo azken finean, ba, egon gela, osukaldea dela, belztu dautziko deula, baino azkeneten boa gehiena, protokolo gehiena, garbitasuna emate jau da, komodona eta garbina goitik garbitzea, baino Euskal Herri hontan, telatu eiotzea oso zaila, dakeon kliman gati gehiena, ez? Klima eta egualdi gati.
1: Orduan azkenean askotan azpitik egiten duzu.
0: Azpitik egiten duzu, da, bueno.
1: Eta zer sartzen duzu edo, zer teknika baliatzen duzu?
0: Bai, nola gaite erramita kaina batzuk ibiltzeik egu, akoplatzeiena, eta goiko puntu daño iristea, eta goitik astintzen astegea. Taladro moko bat ibiltzeu, giratorioa, bai eskuzitea dago, lehenoko Mary Poppinsen
1: estiloan.
0: Estilon. Eta azkenen lehenoko estilok eraginkorrenak izateela, ez? Mm. Baina, bueno, xoabe, alik eta tximinia...
1: Bezikila izango da lanbidea, eh?
0: Bai, txua, bai.
1: Beltzituta bukat, eta toksiko ere, bai, ez?
0: Bai, azkenen, bueno, lan guztik dake bere puntxu txarra eta negatimona izangoa.
1: Baina, jantzkera bueno. Berezia izango duzu, imaginatzen dut, ondo tapatuta joango zarete.
0: Bai,
1: txanua ere jantzita eta maskarillaren batek.
0: Maskarilla... Edo? Gorroa,
1: guztu
0: moko ba, segun ze kasutan, antzeman ezkeo hau txfin bat ateakoan hortatik ba, bueno, prepatibok areagotu itxei ez. Eta, bueno, bai.
1: Eskafandra bat, antzita joan gozarete kasik, ez? Ia, ia, astronauta bezala, ez? Daran goiti bera tapatuta, ez da?
0: Ba, pixka komikoare bada, eh? Gure estena, egia.
1: Eta, zuek, batez ere udazkenean egiten duzuelan? Agian negua datorrenean eta jendeak ez duena, bueno, hasi behar dugu sua pizten edo ez, edo...
0: Bai, temporadako lana dala kontuatu naiz, egia esan, eta gehien bat negun kokatzean bai, lana.
2: Eta jendeak normalean noiz deitzen dizue?
0: Bai, hoxe, ba, lehenengo abuztuko iraileko hotzpuntioik asteienen, da, ba, bueno...
2: Otsail partean eta jendeak ez dute itzen, ala?
0: Noiz, barkatu?
2: Otsailean.
0: Otsailean, bai. Otsailean, bai. Urtarrietik aurreako deiak... kasu espezialetan sartuko nituzke, egia esan.
1: Ataskoa dagoen kasua, ez? Haizu, ez dago tirorik, kea azpitik ateratzen ari zain, mesedez, SOS. SOS,
0: bai,
1: besteak agian preventiboagoak izango dira, ez? Irailean eta deitzen dizuetenak agian...
0: Mantenimentuko, bai, urteroko...
1: Gehiagorekin, ez?
0: Sartzean...
1: Ja, otxailekoak izango dira, kontxo, kea betik ateratzen hasi zait.
0: Oixe.
1: Zaila da horrelako tapoi bat askatzea?
0: Langei jo du... Eta, bueno, tapoiak egotea, txorik, tarten, bueno. Eta gutxi, mantenimendu gutxi izan dien tximinitan, azkenen, ba, tapoi gehiago egitea, norbea garbitutako tximinitan oaindik da gehiago, aurre aipatzeko da, ba bueno, etxeko jabepeak garbitzen saiatzean hortan, kontu handikin ibili beharraken asuntoa da, eta azkenen niko jetuk, bai mailuk, bai patatazakuk, oion esitxura borobilinda sartu eta olako gauzek aurkitzeitegu, ez?
1: Ja,
0: Ai ama.
1: Bai. Eta askotan gainera hori da belarria garbitzerakoan bezala, esaten dute kontuz makintxoriekin, ez dira barrura inorizen, eta askotan ez, agian, ez da iritsiko etxe jabea, tximindiaren goiko puntaraino, eta orduan egingo duena izango da dena pilatu, ez?
0: Bai, gutxera era, hoi da. Eta gero merkezureko erramintak, ba, ez du.
1: John Sánchez, errementaria, egunon!
3: Egunon!
1: Zure lanbideak ere zuarekin zerikusia du, noiz hasi zinen zu
3: errementarietan
1: eta zergatik?
3: Bai, orain entuten gauza asko daukagu antzekuak, ez? Bi ofizio hauetan, ez? Berztuta juten gara ia beti, ez? Aurpegi eta guzti, niri gertatzen zait hori asko. Eta, bueno, noiztik duela 6-7 urte hazin gintzala era profesionalean, ez? Lanbide ontaz bizitzen.
1: Zer bat urte dituzu, Joan? Hogeita mar urte. Eta non ikasi zenuen ofizioa? Non ikasi zenuen errementari ofizioa? Ze gaur egun errementariak horrela eskuz lan egiten dutenak ez daude asko, dena altzairua molde bitartez.

0: lantzen da batez ere, eta non ikasten da errementari izaten? Garai bateko
1: bai, bueno,
0: errementari.
1: Nahiko zaila izan da prozesu hau, ze zaiatu nintzen pizkat hemen Euskal Herritik bilatzen, gero eta gertuen, ez? Bilatzen non ikastea, ofizioa, edo nork egiten zuen lan, eta ze moduan, eta ia ez duen ez era aurkitu. Orduan, bueno, kasualitatez, bai, zegoela Bergaraldean tipo bat, berak bat zeukala etxean zutegi txiki bat, eta, bueno, ba, erekin bazanuen egun bat, pieza batzuk sortzen, egiten, eta horren aldera, ba, ez dakit kuriositatea, bueno, sartu zitzaidan barrura ino. Orduan, ja, ba, pizka bat nire kabuz, probatzen, etxean, herrian, zutegi txiki bat fabrikatu, bioren bat ikusi, investigazio arlo horretan, ibili nintzen denbora asko. Ta saiatzen, ba, pizkanaka. Gero, igual, Penintzula Maian, bazun, hasi nintzen bilatzen, eta Toledon ikusi nuen, zegoela eskola txiki bat. Nun ematen zuten asteburuetako kurtsoak eta
0: errementari eskola bat.
1: Bai, ez da eskola ofizial bat, baina, bueno, bertan errementari batek, ba, bere herrian, ba, montatu zuen eskola txiki moduko bat, de berak, zeukan, ba, bera, bera ere, nagusiagoa zen, 60 urte inguru izango du orain, eta zeukan, ba, gauza hori ikustena, bera ikusi duela nola junden galtzen ofizio osoa. Orduan, erabaki zuen, ba, aurrera ateratzea eta jendia formatzea, ez.
0: Ez zarete asko errementariak, garai bateko estiloan lan egiten duzuenak. Gaur egun batez ere, nik ala esan dut, ala izango da, ez? Gaur egun batez ere altzairua molde bidez landuko da, ez? Etxeak egiten bai. Denean eta horrelakoetan, ba, baranda bat behar denean, esi bat behar denean, moldez fabrikatutako, serian fabrikatutakoak baliatuko dira batez ere, ez da?
1: Bai, hori da, dira da... ja fabrikatuta daude, tortzen dira incluso espiralak eta figura mota asko, ja daudenak fabrika baten eginak, eta kanpoan, igual txinatik edo ez dakin nondik datoz, eta jende asko soldadura enbitartez eta ba, sortzen dituzte zera estrukturak, baina claro, justo ni pizkat kontrako bidean egiten dut lan, ez? Dena nire kabuz errementariok daukagun gauza ona, gure erreminta propioak ere egiten ditugula, orduan dena da super artizaua.
0: Eta nork deitzen dizue, badago lanik errementarientzat? Ze esan duzu gaur egun ja fundizioak eta askotan atzerrian daude, egiten dituzte bertan molde bidez pieza guztiak, badago lanik, desagertzen dari den ofizio baldimada izango da behar bada ez dagoelako lanik, ez? Edo zer egiten duzu errementariek?
1: Bai, bueno, ere, zehozer, nik egiten dudana oso, oza, ez berdina da, oza, egin behar duzu, beti nik egiten ditut nire diseinua, kordun, pizkat bilat, tortzen den jendia da, zehozer ez berdina nahi duen jendea, ez? Ba, igual etxeko lehioko reja kartelario baten bat aldatuz, ba, ez dakit, ba, nik beste, ez dakit, beste bizia ematen dio reja horri, ez, ba, elementu florarekin edo espiralekin, ez daizkit linea zuzena gustatzen, ez, beti kurbak eta olako olakoak bilatzen, ba, egiten ditu nire diseinuak eta orduan beti ditut bi reja berdin egiten, ez?
0: Imaginatzen dut orduan, agian norbaitek zerbait berezia behar duenean deitzen dizula, ez? Edo etxeren
1: bai,
0: batean
1: berezia,
0: agian...
1: polita, ez? Bilatzen,
0: eta behar
1: igual...
0: bat, zahar berritzen ari diren etxeren batean agian baldin badago garaibateko esi bat, agian eskuz egindakoa eta horren zati bat berritu behar baldin bada, agian zahar berritzeetarako ere, izango duzu
1: bai.
0: Lana, ezta, horretarako?
1: Bai, ere asko, berez ja patrimonioa zartzen denean, ba, egin bar dira gauzak lehen egin ziren era berean, egin ziren moduan. Orduan, kriston arazoak ere daukate bezalako jendia aurkitzeko, ze nahiko gutxi gara, ez? Orduan arlo horretan ere, ba, gutxi garrelako, ba, ere lana launa badaukagu.
0: Desagertze bidean dagoen beste lanbide baten aldeko autua egin du Saioa Matxainek, oier. Bera, moda diseinatzailea da, sastrea da, eta arropak neurrira egiten ditu Jostun gisa, ez? Jostuna, modista, sastrea. Atzo bere tailerren izan zinen Errenterian, Sai Suo estudioan.
2: Txikitatik gustatzen zitzaidan, txikitatik ibiltzen izan, ba, marrazten eta moda gustokoa nun, eta oso seguro nuen zenei nun egin, eta 18 urtekin ba, Bartzelona jo nintzen diseinu moda ikasten. Han gehiago diseinora eramaten zaituzte, hor bai ikasten dezula josten, patronajea egiten, baina bai gehiago zentratzen dela moda diseinatzailea izateari.
3: Bartzelonan ikasketak egin ondoren, Donostian goi mailako ziklo bat egin zuen, ikuskizunetarako, neurrira eginiko jantzigintzari buruzkoa. Dantza taldeentzat edo antzerki taldeentzat jantziak egiteari ekin zion. Gerora, eta Donostia 2016 ekimenaren baitan praktikak Tabakaleran egin zituen eta Kutxa Kultur Modan egoiliar izan zen. Orduan hasi zen bere proiektua pentsatzen, argi zeukan. Baina hori gauzatzeko trebatzeari garrantzi berezi eman zion, orain dela bi urte ireki zuen bere estudioa eta aurretik metatutako esperientzia handago. Egun joskintza eta patroigintza klaseak ematen ditu estudioan eta horrez gain jantziak neurrira egiten ditu.
2: Azkenean nire bidea luza izan da. Osa, poliki joan, nire gurasatan nire lagunek bultza egin ziaten. Benga, ja, orain dakazu indara, orain dakazu momentua, aprobetsatu, eta ez bade ateatzen, ba, bueno, ba, berriro atzea, edo bilatuko duzu beste zehoze, baina saiatu, eta ikusiko duzu.
3: Eta hartutako erabakiaz, pozik, damututa, nola sentitzen zara?
2: Pozik. Osa, ni uste nuen zailagoa izango zela. Bueno, nere inguruan esatute, a ber, oso landuta zeneukan, azkenean landutako gauzak bat bere fruituak ateratzen ditu. Eta egia da, ba, klaseekin segurtasuna ematen dit, ba, gasto guztiak kubritzeko, eta orain oso modan dago berriro joskintzan ikasteko eta ba, hori aprobetxatuz ere, ba, hori segurtasuna ematen dit, eta gero beste aldetik, ba, pixkanaka bezeroak ere, eta nire burua ere ezagutzen diateia pixkat, eta ba, pixkanaka neurrira egiteko lan gehiago sartzen ere. Tengoak ez dute hainbesteko soinua egiten, zarrak soinu gehiago egiten zuten. Baina hau behatza sartzen badezu, ba...
3: Neurrira, arropak neurrira egite hori erraza da. Azkenean, gorputz guztiak ezberdinak dira, eta hainbat gauza hartu beharko dira bai. Kontuan, ez da?
2: Bai. Azkenean, ikasten duzun momentuan, patroiak eta oso, bueno, neurri basikoak erabiltze dituzu edo neurri modelo batzuk erabiltze dituzu eta geroia astantzenean gorputz errealago batzukin lan egiten ba horri ikasten duzu zer den ofizio hau. Gero ere ikusi behar duzu ere nola moldatu gorputz batea ze oberen gelditzen zaion, ze volumen oberen gelditzen zaion, ze kolore eraman, ze gomendatu, ze olakori ere galdetzen dizute. Edo nola kombinatu, nola jun, estilismo hori ere eman egin behar dugu.
3: Gero pertsona horren estilora do bilatzen duen hortara ere egokitzea, ez da?
2: Bai, bai, normalian jendia idei batekin etortzen da. Azkenean zu diseinatzailea izan da, ba, zure erara ere ba, eraman egiten duzu. Baina, bai, on, egiten duguna da, bilera bat eduki bezoraren ideia ondo ulertzeko, eta zuk horrekin, ba, ja, zure magia edo zure ideiak sartze dituzu, ba, soineko hori egiteko.
3: Zer da zailena hemen zuretzat langintza honetatik?
2: Bezeroakin ez da harremana. Askotan ere neurrira etortzen dianak egitea da kanpoan ez dutelako bere gustoko zehose bilatzen eta zehose berezia nahi dute eta ekilibrio hori bilatzia, bera ere segurua egotia. Askotan jendia ez dago ituta olako lanetan, eta normala da olako deskonfiantza eukitzea, claro, nirekin hitz egiten du, ni esaten diot, bai, bai, hau egingo dizut, baina igual bi edo iruia bete pasatzen dira zehose probatzen egun momentu arte. Hori askotan jendia gaizki eramaten du eta olako psikologia sartu behar diogu ba, zure ganako konfiantza hori irabasteko.
0: Aizea, saioa matxainen aizeak eta arropak egiteko baliatzen dituen tresnen soinu guztiak. Julen, zuek tximinia garbitzeko aizea eta baliatzen duzu baita ere, ze sare sozialetan ikusi izan ditugu bideo batzuk, ja, gaur egun ez dakit agian adimen artifiziala egitakoak edo izango ziren auskalo, sartzen dutela nola baiteko estraktore moduko bat tximinia batetik, eta brrrr, ateratzen dela kedar beltz guztia, horrelakorik baliatzen duzu zuek?
4: Ez da negazua, ez da negazua, bai, ba, laun bateko beste biali izan duen burlako bideo. Ez da irrusoko ibiltzeo metodoa, baina...
0: Ez horrela, aizte gailu ze bat sartzen dute tximidiaren muturetik eta ateratzen da. Bai, zuek mekanikoki egiten duzuela.
4: Bai, dena mekanikoki, alik eta zahor gehiena... Atea, eskuratu zako milduta, eta hoxe. Normalen aspiradora ibiltzeu, leheno esan detena, etxea alik eta txugunen amatzen.
0: Baina aspiragailua behin ja, erolitako zabor hori biltzeko.
4: Ba, konstante...
0: Ez aspiradora tximinia sartzen, ez?
4: Ez, muturra bai, baino, aspiradora beha ez.
0: Hori da. Bueno, eta adibidez, John Sánchez, errementaria. Zuek kasuan, aipatu duzu zuk zeuk egiten dituzula, zuk zeuk fabrikatzen dituzula zure lanabesak. Zenolako erramientak erabiltzen dituzula nerako? Zeintzuk dira zure lanabesak? Mailua eta agian junke moduko bat? Edo zenolako erramienta dituzu?
1: Bai, mailua, ingudea, gero ere, ba, burtina gori dagoenean, ez, mila gorduetara, ez induzu eskuekin hartu, orduan, tenazak, puntoiak, zintzelak eta alakoak ere markatzeko, bueno, pizkate erreminta brutuak izan daitezke, bai.
0: Eta tailerra, nolakoa da zure tailerra? Sartuko bagina zure tailerrera, zer ikusiko genuke? Garai bateko burdinoletan bezala auspo bat eta horrelako urarekin mugitzen den tresnaren bat, edo zer ikusiko genuke zure tailerra?
1: Bueno, ez. ez, baina oso antzekoa, ez? Sartu eta ingudea tailerraren erdian dago, ez dunkea, eta gero zutegia horren atzean, ez, zua beti piztua, tximinia ere daukat, ez, kea...
0: Garbi alduzu tximinia, garbitzen duzu tximinia?
1: Bai, ze, zintzen da pilo bat, baina, bueno, ez da tutu oso luzea, eta orduan, bueno, alduan moduan.
4: Ez ai fiatu, eh? Geo numero pasako ez.
1: Eta hori, eta oza, nahiko simplea, gero gauza asko zintzilikatuta, ere, ba, tenaza guztiak ditut hor zintzilikatuta, maiuak ikusten dira, erdoia ere batzutan.
0: Hori guztia sobronen duzu?
1: Hori da, hori da. Bueno, orain justo obretan nago, eta beste erreminta batzu dauzkat, baina, baina bai. Bai, pikata, irratzukundu behar da, noizbeinka.
0: Bata errementaria beste tximinia garbitzailea, azizinetenean inguruan zer esaten zizuen jendeak?
4: Bueno, ne aldetik, nik lan arlo desberdinak ikutxu itxuten ez, ba, jende asko etxan harritu, baina egia esan, bai, jendek ni erreparazio mundutik natorren hortatik gremioa desente ikutze itxutu hain dike, bai, bai, kuriosoa badala, eta jo, nola tan da, olako galderak tarteka inizan duizkit, egia esan.
0: Zaipatu duzu erreparazio mundutik zentozela? Zertan da ditzen, bai, horrez, ba?
4: Erreparazio gremio ni lehen sektoretik, jardin eritzan, bueno, obra txikiko de xente inizan duitxeu, eta bueno, mundu hortatik, azken finean.
0: Eskuz egiten duzuelan, eskulangileak zarete, horrek badu artisautik ere puntu handi bat, Jon. Hemen ikusi ditut pieza batzuk zuk egindakoak, oierrek pasadizkit orain txargazki batzuk, eta hor oso eskultorikoak dira zuk egiten duzun pieza horiek, ez? Artisautzatik asko du, artetik ere, bai, ez da?
4: Bai,
1: bueno, beti ezaten dut forja artistikoa egiten dudala, ez? Ba hori, erreminta simplei edo eteko tresnei, ba pizkat buelta emanez eta zehozer ederra egiten, ez?
0: Claro,
1: funtzionalitatea eraz aparte.
0: Ikusten dugu adibidez hemen dauzkazula eginda, adibidez leio batean, leio baten ezin moduko bat, baina barrote simpleak izan beharrean, ba adarrak eta ostoak imitatzen dituzten ezi batzuk, eta jose politak, ez, ze artisauak. Claro, hauek gauza hauek garestiak ere izango dira, esan edut, artisau lanbideak, bere orduak, bere lanketak izango ditu, eta prezio ere, bai, ez da?
1: Claro, bere lana dauka, ez, hori beti, ere, badauka, jendia beti esaten du hori, jo, eske, gauza hau garestia izango da, baina nik beti esaten diot, gastatu dezakezu eurotik eun mila eurotara, ez? Egin ditzakegu zure presupuestoari
0: egokitutako
1: goldatzeko presioak, ez? Azkenian diseño simpleak egin daitezke eta politak, orduan beti oreka hori bilatzen.
0: Hemen txitsiburduntzi bat ere ikusten dugu, hemen egin duzu intsektu bat, ez? Txitsiburduntzi bat.
1: Ah, bai. Bai,
0: burdinezko txitsiburduntzi bat, eta zegoza polita. Bueno, azken aldean, Alba Holland ere ari zara lanean, San Juan Baleontziaren aingurak egiten ari zara.
3: Eta ez dira txipiak, gainera.
0: Kontxo, San Juan Baleontziaren aingurak handiak izango dira, ez?
1: Bai, prinsipioz, bosta aingura eramango du itzazontziak, eta txikiena 250 kilotakoa, eta handia 600 kilotakoa. Orduan...
0: 600 kilokoa ingura bat, eta hori nola egingo duzu? Bai. Zure tailerrean bertan, Alba Holland bertan egingo duzu?
1: Alba Holland.
0: Trailerren batean garraiatu, ez? Merkantzia bereziak bezan, Alba Holland bertan egingo duzu, ez da?
1: Alba Holland bertan egiten gabiltzaia, duela hilabete batzuk, kasi ginala dana prestatzen, eta, bueno, bertan daukagu ekipo bat pasada bat dana, bertan bost pertsona lanean, eta bueno, medio askorekin, eta bueno, Alba Holland bezalako proiektu batean lan egitea ere
0: bisitatzera jamarko dugu. Itxas festivalean egon gozarete bertan, Alba Holland?
1: Bai, bertan egon gogara eta ikusgai gainera.
0: Ba, guzaio berezia egingo dugu itxas festivalean, aurreratuko dizuegu.
1: Ongi.
0: Bai, itxas festivalean, maiatzaren 17an, igandea, saio berezia egingo dugula bertatik, amarona berezia egingo dugu, pasaiatik bertatik, eta bisitatuko zaituko zea, ingura horiek ikusteko modukoak izango dira, eta batez ere ingura horiek nola jartzen dituzuen gero, ontzitik, zintzirik, zehor garabi bat beharko duzue, imaginatzen dut, handia, 600 kiloko piezak altxatzeko, ez da makala izango. Horrelako pixuekin dibiltzen zarete, zuen lanbideak oso fisikoak dira. Julen, bai. Zureare bai, imaginatzen dut egunaren amaiera nekatuta bukatuko duzula, ez?
4: Bai, nekatuta, belztuta eta bai, baina egia esan eskerra honeko lana da eta gustua egiten lan bada, gehien bat jendea jendea gustua ustezun hortan, ba... Bai, se sanik ez.
0: Gero ke ondo ateratzen denean jendeak esango du, jo, eskerrak etorri den Julen gure tximinia garbitzailea begirazte. Ze tiro ona duen orain tximiniak, ez da?
4: Bueno, imagina,
0: imaginatzen dut lan arriskuak prebentziorako neurriak eskatuko dituztela baita ere, aipatu duzu neanzkera eta hor kontuz ibili beharko duzu eta jatu eta
4: bai, maskarilla eta... ondo lotuta, bai, zure segurok eta bai, legalismo guztik eta bai, azken finean.
0: Zuen lanbideak desagertzeko zorian daude, zergatik uste duzu, Julen, zergatik uste duzu jendeak ez duela adibidez tximinia garbitzaile izan nahi?
4: Ikuste ez dan ofizioa da, eta izan nahi ez du nortatik, tximini gutxi garbitzaile, ez? Eta tximini gutxi garbitzen baldin baia, ba, langile gutxi dao, eta, bueno... egia esan oso langile gutxi gaude eta lana badao, esatean bezala badao.
0: Jon, zergatik ez du jendeak errementari izan nahi?
1: Ez dakit, nik uste orain bizkat ere aldatzen ari dela gauza, baina nik uste oso ofizio lehendabizi guztiz pasionala izan behar da, oza, egon bastara ofizioa maite menduta, erraietara nio, ez? Hori, denbora da, ikastea ere, kostatzen da pilo bat, frustrantea ere, hasieran, detaiazko dituztelako piezak, eta zozat polita diteko, kostatzen da asko... errastasuna hartzea eskuekin lan egitera ofizio guztietan, habilidadea izan behar da eta ere ikastea ere asko kostatzen da
0: eta bokazioa.
1: Orduan ikuste horrexegatik, jendeak nahi du guztia lehen bai lehen eta azkar eta esfortzu handirik egin gabe, eta orduan guztiz kontrakoa gara, orduan ere gertatzen dela hori,
0: Ba, Jon Sánchez, errementari gaztea, eta Julen Egia, tximinia garbitzailea, gaztea, baina zainbeste. Eskerrik asko, bikote, eta ondo segizuen ofizioetan, Besarka da bero bat, bikote.
4: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno.

0: bai pasa industrialdean.
1: Bere, Nafarratik Gipuzkoara goaz, ez?
2: Bai, bai.
1: Nola zehazkizen, nongo industrialdera eramango gaituzu?
2: Ba, begira, Hernanin, Zikunaga Baiaran, Urumearen kontra, dagoen horretara joango gara. Hortxe dago, 1942 urtetik, UNESA Abrasif. Harri urratzaileak egiten dituzten. Aurtengo makina erramintaren azokan, atentzio eman zidan, estanean zeukaten diamantezko harriak.
1: Diamantezkoa?
2: Bueno, diamantezko bukaera duena. Eta Hernaniko lantegira joan ginenean, batailerrera sartu aurretik harriura bera ez bazen antzeko bat aurrean genuela eman zizkigun UNESA-ri buruzko azalpenak Ibon Tolosa zuzendariak.
3: Bai, bueno, historikoki hemen Hernanin fabrikatu izan ditugu korindoia eta karburozko harriak, ba, batiz bat automozio industriarentzako, eta aurtengo bekean erakutsi dugu diamantea eta CBN-ko harriak. Orain arte urratzaile konbentzionalekin aitu gea, baina orain pasatzen ari gea, ba, pixka bat urratzaile superabrasibo deitze zeionak, ba, diamantea eta CBN-a.
2: Eta hemen bisitarien harrera gune honetan eta dauzkatzuen harri horiek diamantezkoak dira?
3: Gorputza korindoizkoa da eta kanpoan daukagun banda hori diamantezkoa da. Normalean ez da harri guztia diamantez egiten, egiten da bakarrik ba 5 mm edo 10 mm-ko banda. Kasu honetan 10-ko banda eraman gendun ferira eta egi esan ba harrera ona izan zuen eta bueno, orain hor gabiltza. Buelta ematen espezifikazio eta goz guztiei. Zeren hemen UNESA dena fabrikatzen da bezeroaren beharren arabera.
2: Eta nortzu dira zuen bezeroak, nortzuk behar izaten dituzte harri urratzaile hauek?
3: Ba, harri urratzaileak zorrozteko prozesuan beharrezkoak dira, orduan kutxilleria, kutxilleria industrial, baino batiz bat bezero fuertena automozioko enpresak dira. Giratzen non pieza guztiek behar dute urratzaile prozesua eta orduan horiek dira gure bezero.
2: Bukaera emateko tresna da zuek egiten duzuena?
3: Bai, normalean mekanizazio ondoren dator urratzaile prozesua. Eta da batiz bat, ba, tolerantzia geometrikoak lortzeko eta leuntasuna edo rugosia superficial ditzen dena.
2: Eta jan egiten du zuen harriak?
3: Bai, noski, jaten du, lo que pasa que, karo, asko jate balin badu ez du leuna uzten, leuna uzin nahi balin bada gutxiko jaten du, askotan faseak izaten ditu prozesoak, eta abrasibo zakar batekin hasten da desbastea egiteko, eta gero leunagoa abrasibo finago batekin.
2: Eta eginkizun horretan, daramatza zue UNESA, zenbat urte?
3: Ba, UNESA asitzen lanean 1942.
2: Orduan zer ziren, zorroztarriak?
3: Bai, berez, bera, argazki horretan ikus dezakegu, ba, gizon bat bere garaian ba, kutsilloa zorrozten.
2: Beraz, txorroskileroak eta segalariak izango ziren urtetan zuen bezero?
3: Bai, aizkolariak ere bai, askotan etortzen dira orain dikan igeldotik handorrela, ba, harri berezien bila, material berezientzako, eta bai, etortzen dira.
2: Eta hain zuzen ere, harri horiek dira zuek egiten dituzuenak, esan duzunez, azken bersiokoa diamantea tartean duena da, baina bestela korindioz egindakoak.
3: Bai, normalean urratzeko behar deguna da zenbait eta material gogorragoa hobe. Orduan, horregatikan material gogorrena dagona da diamantea, baina claro, diamantea ba oso alestieda eta orduan normalean orain arte historikoki beti lan egin da ba diamantearen urrengo gogortasuneko materialekin. Hortan diamanteak dauka eskala mos amarra, baina urrengo material naturala izan zateke karburo de silizio, daukana gogortasuna 9,7, eta urrengoa korindoia 9,6. Orduan, segun zen material urratu behar dan, inoxidablea balin bada, ba, karburo de silizioarekin lan egin guenduke, baina altzairu normala balin bada, ba, korindoiarekin. Korindoia arrobietatik anateratzen da, bausita ditzen zaio, eta gero hori hasiera batean ba, erabiltzen zen bausita zuzenean, baina industrialki ja prozesu hori fintzen junda, eta orduan duzun gaurko gunean korindoi artifizialakin lan egiten da.
2: Hau. Eta nola etortzen zaizue ona, zuen lehen gaia nolakoa da?
3: Bueno, korindoia balin bada, segun ze korindoi mota nahi dan, txuria, marroia, rubi...
2: Koloretakoak daude.
3: Hori da, eta hori datorkigu tamaino desberdinetan. Normalean mikratan neurtzen da, eta orduan ba, igual zakarrena, ba, igual 200 mikrako granoa izango nintzakeke.
2: Hautsa, izaten da.
3: Bai, normalean, bueno, orokorki guretzako hautsa da. Gero ja mikroskopioan begiratezkeo, bai, ikusten da geometria eta hori dena, bai.
2: Hori izango denez, prozesuaren hasiera, joango algara, lengai, hoiek dituzuen tokira.
3: Bai, guazen. Bueno, hau da tailerra. Prozesua hemen hasiko litzateke. Da pizka bat, panaderi bat bezala. Lehengo materiala izango litzateke abrasiboa. Bai, korindoia edo karburoa edo horrela. Bakoitza bere tamainoan eta bere geometriarekin. Bezeroaren eskaeran arabera. Orduan, amasadore batzuk daude. Amasadore hauek egiten deguna da abrasibo hori busti eta gero ligantea kristalan jartzen diogu.
2: Eta aipatu duzun korindoia eta gainontzeko hautsak non dituzue?
3: Ba, hemen daude silo batzutan sartuta, ordun
2: argazkia bezain zarrak diren hemengo silo hauek, baina egurrezko kaxa moduko batzuk dira. Ba, bueno, langileen buruparean edo geratzen dira. Bai. Tolda txiki hauek eta gorputzaren parean irekitzeko gunea, ez?
3: Hori da, oso zaharra da, baina badauka bere zergatia. Korindoiak eta gauza hauek metalekin nahazten balin badia urratu egingo lukete. Eta orduan biruta eta zikina eramango lukete eta gero labean ba, mantxak aterako litzateke. Orduan, egurrezko siloak dira, egurra delako material bat urratzaileak ez duela biruta hori lortuko. Orduan, bai, horregatik.
2: Badu bere arrazoia eta zen bat dituzue?
3: Ba, kalitate bakoitzean dauzkagu igual 20 tamaina edo gehiago.
2: Hemen lendabiziko honetan ze punto blanco jartzen du.
3: Korindoi txuria tamaino 60.
2: Gatza dirudi?
3: Hori da, bai. 60 izango litzateke bai gatzaren modura.
2: Gatz finaren modura,
3: 16 izango litzateke ba igual gatz zakarraren modura eta gero baia 300 edo 400 edo ja izan litzateke irina edo horrela.
2: Zerbaitegatik esan duzu zuen tailerrak baduela okindegi baten antza.
3: Bai, hori da. Bai.
2: Aizu eta zuriari begira gaude, baino hemen ikusten ditut grisak, ikusten ditut urdinskak, arrosak, more kolorekoak eta esango nuke kolore bat izan ala bestea ez dela estetika kontua.
3: Hori da, propietate desberdina dauzkate. Ordun, korindoi bat pixka bat erabiltzen dena beste gauzetako ere bai izan intzake el rubi. Rubia, bai, harri preziatua bezala erabiltzen da, baina bai da urratzaia ere bai. Eta ordun korindoien barruan daude txuria, marroia, rubia, arroxa, marroia, ordun bakoitzak bere propietate, tenacidad, friabilidad dauka. Eta segun lan egin behar duen materialaren gogortasuna, ba, korindoi bat edo beste bat da egokia.
2: Eta horretarako masa bat edo beste bat egingo duzue.
3: Hori da.
2: Itxiberria da, gorrontzi bat, nastu beharrekoak botata, masa egiten ari da?
3: Hori da. Prozesuan, normalean, abrasiboa eta bustigarria erabiltzen den likidoa.
2: Zein izaten da, likidoa?
3: Ba, grano oso finentzako ura, eta grano zakarragontzako ia bat tipo silikato edo tipo destrina ere bai erabileike. Eta prozesuan, ba, normalean 3 minutu nahazten da, bustiarekin, eta gero...
2: Otzean, beroan...
3: Otzean, dena otzean egiten dugu, eta gero ja, hautsekin, baina lortzen da, ba, masaia prestegon golitzateke, prensetara juteko.
2: Hori da urrengo pausoa, prensa. Ibon?
3: Masa egin ondoren, urratzaile harriak beti velozidadean lan egiten dute. Orduan, beraien, segun ze makina, ba, behar dugu dimensio batzutako prensa bat. Hemen dauzkagu 6-5 prensa. Normalean hemen daukagun hau izango izateke ba, 1000 milimetroko diametroko harrientzako. Urrengoa izango izateke ba, pixka bat erdia, 500 milimetroko harrientzako. eta horratzean daukaguna eta altuera gehiena ematen duna, ba, 700 milimetroko harrientzako. Orduan, segun bezeroaren makina, ba, prensa batera jungo da edo beste batera.
2: Beti dira zirkularrak.
3: Beti borobila, beti zirkularrak. Zeren azkenean prozesuan urratzailea velozitate handian jun behar du eta urratuko den materiala velozitate txikian.
2: Eta prensa baten ondoan hementxe, nortzarazu?
0: Nei, Luis Mari.
2: Kaixo.
0: Amala urte da mazkiten benarian.
2: Unesan?
0: Bai. Eta hemen.
2: Zer moduzko lana da zurea? Zertan ari zinen momentu honetan?
0: Likido ematen, harri egiteko.
2: Ez aldator bat likido eta guzti, ia masadoratik.
0: Bai, baino ez pegatzeko harria, eman bezaio likido bat.
2: Eta behin likido emandakoan, zema denboran egon behar izaten du prensa barruan masa horre?
0: Prensa barruan, gutxi gora bera, minutu bat, hola. Minutu batean egiten du harria.
2: Otzean, beroan, hori ere?
0: Otzean egiten du.
2: Masa nola sartzen duzu?
0: Ekartzen diate masa bandeja batean, eta ni palakin egiten dut kubotetara bota, eta kubotikan botatzen dut amasadorara. Amasan egiten da ondo naztu, eta gero presatu egiten da. Presatuta gero, voltadorea pasatzen da, eta voltadoretikan estante dira.
2: Eta horretarako ikusten du baduzu hemen grua koskor baten laguntza.
0: Bai.
2: Ze pisu hartuko dute?
0: Bakarrik eta biltzen dut grua plakak usteko, zati plakak asko pisatze dute.
2: Luis Mari, eta banan egiten dituzue harriak?
0: Bai, banan. Peska negatuta jute zehatxa, baina ondo.
2: Zure lan jardun batean zenbat harri pasa hotelitzezke bueno, zure prensa honetatik?
0: Egun batzutan egiten dituzu, segun ze tamainako harria dian, egun batean egiten dituzu igual 40, eta beste era bateko handiagoa dianean, egiten dituzu 25, 26, 24, segun. Eguna nola di Juan, ba, gutxi gora bera, hortxe biltzen dira.
2: Basari, harriak egiten, Luis Mari, eskerrik asko, eh?
0: Ai, Santi, venga, gerarte.
3: Zuten ez zuen, hortzoi da, plaka pixka prestatzen ari dira, ba, azpiko plaka ondo asenta duta egoteko, masa partitzerak orduan, ekilibradu ona lortzeko, bueno, orduan soinu hori fabrikako karakteristikoa da.
2: Soinuetako bat.
0: Bai.
2: Eta usaina, zer kusaitzen du, enuke jakingo esaten, ze usain dagoen hemen, zuk bai, Ibon behar bat hartu ez duzu egingo baino?
3: Bai, nik ja oitutanago, orduan ez da, baina normalean labe prozesuetako azkeneko usainak egon litzateke. Adibidez gaur ateratzen aigea vitrifikado labetako produktua, baino ere bai bukatzen ari da erretxinezko labea. Eta erretxinetikan igual pixka bat amoniako usai hori pixka bat ateraliket, baina bueno, aspirazio berri bat daukagu, eta alde hortatiken ba, saiatzen egea aldan eta garbiena izatea.
2: Prentsa eta gero, hemen hiruzpalau langile badaude prentsa banatan.
3: Normalean, mezkla zonan, egoten dira bi langile, prentsatan hiru, eta gero, harria behin ja prentsatu denean, lehortu egin behar da, humedade hori kendu behar zaio, eta ja, sartuko lirateke...
2: Nola legortzen duzu,
3: Bi prozesu dauzkagu. Prozesu bat izango izateke, harri finak edo handiak balin badia, humedadeak entzea zailegoa da, orduan daude kanpaia deitzen digun prozesua, eta hor, egun batetikan, bueno, 24 orduko prozesua da, eta hor dauka ziklo bat, da, ba, temperatura eta bazio, humedade hori zurkatzen zaio, kentzen zaio.
2: Baina ez da labea.
3: Ez, hori igotzen da bakarrik, 80 gradutara. Gero ja, labeak dira 1300 graduko labeak.
2: Baten aurrean gaude ezta?
3: Bai, hori da.
2: Edukiontzi haundi batzu bestela dira?
3: Labe bakoitzan sartzen dira 2 tonelada eta 0,0 kilo. Eta harri bakoitza juten da refraktario sistema base batzuen gainean.
2: Ladrillo batzuren gainean, geruza batzuk dauzkatzu esortuta, eta hor zenbat harriote daude?
3: Ba, harria baino gehiago pixua. Labe bakoitza esaten bezala 2 toneladako gutxera berazazan dira. Zenbat harri, ba, eunda gehiago.
2: Eta bai. Orain ikusten ari garen horiek zer daude? Sartzeko prest, ala ateratzaia?
3: Ateratzeko. Bost eguneko prozesua izaten da, eta bost egun horietan igotzeko temperatura 100 pasatzen du, 1300 gradu iritsi arte, baino gero garrantzitsuagoa da oztutzeko prozesua, zeren kristala nola dan, ozteko prozesua mantsoa izan behar du. Orduan, normalean aprobetsatzen da aste bukaera, orduan labeak martxan jartzen dira aste azkena, osteguna eta ostirala, eta ateratzen dira astelena, aste artea eta aste azkena. Eta prozesu hau pasa ondoren, egiten deguna da kontrol de kalidad, orain arteko harriak prozesu ondo jundala ikusteko. Hortarako erabiltzen da batiz bat, dimensionalki pisua eta dimensionalki milimetro, bueno, kalibre batekin, eta gero grindosonik ditzen zaion makina batekin. Grindosonik hau da onda bat sartzen zaio harriari, eta onda horren errepikazioa harriaren barruan, ba, ematen digu modulo de Young-ekin errelazionatuta dagoen balore bat, eta balore hori tolerantzi batzutan sartzen bada, esan nahi du harri hori ondo eginda dagoela, hemengo prozesu arte.
2: Eta merkaturatzeko prest dago, ala oraindik ez?
3: Ez, oraindik ez. Oraindik egin behar dena da mekanizazio fasea pasa. Hemen dauzkagu
2: zuen harriek ere behar dute bukaera bat.
3: Bai, hori da, hori da. Gure
2: guka... Beste harriren batekin, ala ez?
3: Ez, ez, normalean diamantearekin. Karo, harri urratzaia nola dian, erramienta guztia jaten dute. Orduan, hemen erabiltzen dena da diamantea mekanizatzeko harri urratzaia. Eta hortarako dauzkagu, lau CNC mekanizazioko makina, lehorrean egiten da hau ere, eta bezero bakoitzaren geometria eman behar diogu harriari. Zatiken harri asko zuzenak dira, geometria tipo 1-1 deitzen zaiona, baina beste batzuk dauzkate kajera, beste batzuk dauzkate...
2: Bai, alako erretentxo batzuk ikusten diegu, bai. Eta zehargazki koloretsua, biltegian ikusi ditugun koloretako hauts horiek, orain harri eginda daude, eta hemen ikusten ditugu iruzpalau gris tonutako harriak, laranjak, urdinskak, moreak, arrosak, politia benetan, unesan sortzen dituzuen harrien katalogoak duen paleta?
3: Bai, egia esan, jende harrituta gitzen da variedade horretaz. Eta azkenean ligantea nola kristala dan, korindoiaren kolorea ikusten uzten du.
2: Diamanteak ze kolore du?
3: Karo, diamante sintetikoa erabiltzen dugu guk. Guk ez dugu diamante naturala erabiltzen. Diamante naturala bai da transparentea eta horrela, baino industriala horiska joten du. Eta normalean, gero hori dator, nikel bainu batekin, ondo heltzeko, eta ordun beltza da. Ordun ez da hain polita diamantezko harria.
2: Eta hemen badaukazue?
3: Ez, diamantezko harria egin dugun desarrollo hau egiten da Gasteizen.
2: Han baduzuelako beste lantegi bat.
3: Hori da. Han dago Abrasivos Manhattan. Esan dezagun UNESA en los años 80 egon zen krisi batean, gure kompetentzia zen Abrasivos Manhattanek erosi zuen Abrasivos UNESA. Eta orduan orain talde bat dezera lan egiten dugu, Hernanin egiten da ligante vitrificado eta erretxina, eta Gasteizen ligante kautxo. Bai, urte batzutan pensatzen dugu ligante vitrificatuan ere egitea diamantea eta CBNA, baina bueno, hori Euskal Herriko Unibertsitatearekin lanean gauden proiektuetan egingo dugu. Eta bueno, orain maiatzan Alemania goaz, produktu diamante hau presentatzea, eta egia esan, eskaera badauzkago pixka bat Mexikotikan, eta bai, espero dugu gama berri bat izatea oso garrantzitsua guretzako, bai.
2: Gu ere elkarrizketa honi bukaera eman beharrean gaude ba, eta beste behin mundu berri bat deskubrituta. Ibon Tolosa, Hernaniko UNESA Abrasifeko zuzendaria, eskerrik asko, zuen zorroztarrietatik hasi eta gaur egungo diamantezko harri hoietaraino, zer nolako lanak egiten dituzuen erakusteagatik.
3: Ba, eskerrik asko zuei eta nahi dezuenean hemen egongo gea.
4: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.

0: audioak berriz entzungai.
1: Ez da lore prensatua, baina izan zitekeen, ez? Sarean aurkitu dugu alako lore berezi bat, badaukana lore prensatuaren tankera. Begoña Zabaleta Leitzako natur zaleari esker pagoaren enborrean azten den lobaria pulmonaria ezagutu dugu. Begoña, kaixo egunon?
2: Baita zuri ere.
1: Zuk non aurkitu duzu, lobaria pulmonaria ikusgarri hau?
2: Ba, egi esan, ez ustekoa izan zen, eta gure istorlekun. Gu istorra ikena iginen, eta hau izan duzen, ba, aurreko asten, edo, bueno, 10 dela gehienez. Eta, bueno, ba, leku hortan alako pago batzuk daude. Berez sortutako pagoak die. Ez zi aldatu, baizik eta berezkoak, han sortuk. Horre men, alegia, ez da pago dibet, istorra iten den leku beta, eta inguru guzie, gurea bezala bestena, pagoaz, inguratu edo pagoak daude bere sortutakoak. Mm-hmm. Orduan, nola aurkitu nun, ba, bueno, gelditu nintzen, pixkoa eta txoteko, la, gelditu nintzen, pago baten ondoan, eta behidetu nion pagoari. Zanin egon, ondo-ondoan. Jaia, erantzie bezala. Lantare edo lore hau, lorea ere deitu lekiokelako, dagoan bezalaxe. Zanin egon pago hortan. Eta behidetu non, eta nere altueran, nere burun edo arpegin altueran, ara non topatzen dut, ba, alako bitxitasun bet, ez nun sekulen ekusiolakoik. Orduan, bueno, atentzioa deitu zien, belaxe, eta gehien bat bere irudie, bere forma edo irudingatik, ez da? Egia da, arboletan eta batez ere, arbolak, hau da, zutik dauan pagoak, bizirik dauana, baina eurtzarrak moztu edo eroritzen dienen, edo usteltzen nahi diela, askotan basoan gabiltzela ikusten ditu ga, ez? Bidertzean edo zilekutan ikusten ditu eurtzartutakoak, ez? Eta bai, ohitu gaudela, eur horietan, enbor edo gorputz horietan ikusten alako onto, ardagai, bizidun asko, nik uste eta bitxie daure arbolak bere zutik edo bizigrabanen bere bizie dauke, eta bai, ontoak ere bere epurdin, bere ingurun, eta ateatzen die batez ere pagoditan, eta hori. Baina, enborre, zar edo eurzarroitan ere zenbat bizi sortzen duen gorpuz horrek, beste kuriosoa da, beste bizi bet hasiko balu bezala da. Baina kasunetan da zutik, eta zen zutik dauan pago bat, arbol bat.
1: Bai, eta hola, dauka eguzki lorearen antzeko forma edo du, ez? Baina gero ondo fijatuz gero, aritzaren ostoak dirudite. Ostoen ertzek.
2: Lehenbiziko gauze, dena, ez? Atentzio deitu ziren, gorputz hortan hori ez nun behin ikusi, ni asko ibiltzen naiz, mendin basoan, bueno, naturan erdin bizi naiz, etxen ere arbol asko ditu, baina ez nun ez zitien suertatu behin hori ikustea. Eta orduan bi gauz daude hor, bat hori bizidun edo zutik dauan arbol baten hori ikustea, eta bi, eta gehien bat, nik uste atentzio deitu ziena, izan zela bere forma hori. Yeah. Zergatik esatet bere forma hori? Eguzki lorea etorri zitzien belaxe buruen.
1: Bai,
2: burure. Osea, belaxe, eske, da, ematen do, erantzie baleo bezala. Mm-hmm. Norbatek, zerbatekin jarri balio bezala, bai?
1: Bai.
2: Arbol horreri. Orduan, oso polite da, oso erakargarrie da. Gero, behidetu nion, arbol horrei gehiago baiote zitxun, eta beian, nola batxe purdin, bezala, lurren ondoan goraxoko, bai daukela beste bat, baino beste forma bat hartzen do. Horrek daukela, bai. Ba, pixkoa gerria edo bueltan hartu nahiko balu bezala, bai. Arbola.
1: Begoña,
2: hori da, lore bat bezala.
1: Bai, egia esan ikusgarria da, ez dugu esango zehatz mehatz non aurkitu duzun, bestela erromes aldian horrasiko da, jendea, eta ez zaio bat ere komeni, baina ikusi nahi duenari esango diogu, Begoña Zabaleta bost kontuan hortxe izango duela,
2: oixe,
1: berezitasun hau ikusgai. Begoña Zabaleta, eskerrik asko.
2: Bai.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ceutako presidenteak SOS deia egin die Estatu Espainiarreko erkidego guztiei gainezka eginda daude, zenbaki bat jarri du mai gainean, euren zaintzapean 1100 adin txikiko migratzaile dituzte. Alderdi Popularrekoa da Ceutako buruzagia, baina bere alderdiak Voxekin batera egintzen duen hiru erkidegoetan migratzaileekin ez migratzailerik ez dutela onartuko argia adierazi dute. Madril, Mikel Klaver.
2: PP eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, hala ere Alderdi Popularrak legea hala beharrez bete beharko duela onartu du, adin txikikoen leku aldaketa gauzatu baino lehen datu guztiak eduki nahi dituela argi utzi. Eta gobernutik ere, PPek legea beteko duela uste dute, gobernu batzuen jarrera Voxekin dituzten akordioak austeren beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Eñako Telebista Publikoan.
3: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
2: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Espainiako gobernuak atzomandako datuen arabera, Zeutan gutxienez 2000 migratzaile dituzte kalean ez aurrera ezatzera laguntza jaso zain, horien artean, zenbat adin txikiko diren oraindik argitzerik ez dute izan. Etxekotara etorrita lan arlokoetan Iruñean kalera atera dira gaur Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duina eskatzeko. 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe, alegia, fundazio publikoa sortu zenetik. Beharginen lan baldintzak ezpadira duintzen, zentro beraren etorkizuna arriskuan dago. Dagoela hartarazi dute.
4: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek, agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere, jendea formatzea gero joateko.
1: Navarra Biomeden nagusi den Lab sindikatuak lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu zuzendaritzarekin, baina orain Nafarroako gobernuaren konpromisoa nahi dute datorren urteko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sar dadin. Navarra Biomeden 165 ikerlarik egiten dute lan. Bestalde, Siemens Gamesak irabaziak izan ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan iaz isteko zorian egon ondoren. 7,56 milioi euro irabazi ditu Siemens Gamesak azken hiruhilabetetan, lau urteko galerak atzean utzita. Gakoa salmenten igoera izan da, zehazki 10% egin dute gora. Ego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen enpresak, ia 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen, 400 milioi euro baino gehiagoko galerak pilatuta. Ipar Euskal Herrian berriz, erregairik gabe geratu dira hainbat gasolindegi, Girondan eta Landetan izandako suten eraginez. Hornidura arazoa konpontze bidean da, eta egun gutxitako kontua izango da. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: Gehien bat, Berunigabeko 85 gasolina eta gehien bat totaleko gasolindegiak. Baionako totaleko batean errandigute Girondako suten eraginea dela. Handik hornitzeak eten baitira.
6: Oui, c'est lié au feu avec la fermeture de la 64 la semaine dernière, provoqué des ruptures parce que ça arrive de Bordeaux, donc ils pouvaient pas venir.
5: Egunak direla horrela daudela, erreserbak agortu dituztela eta gaur bertan itzuliko direla normalera eta dagoena prezioa palean izanik, ez du asko irauten, hori gaineratu dute. Prefeturan errandigutez dagoela aparteko gora berarik, udan horrelakoak gertatzen direla. Frantziako gobernuko hornitze mailaren webgune ofizialean maila berdean gaude, 105 arteko eskazia. Horia, laranja eta gorria geratzen dira oraino, 150 gora.
1: Amaitzeko, Santurtziko udaltzainburuak Ibon Iturraspek dimisio aurkeztu du, mai gainean argitzeke dituela udaltzainen lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioak eta taser pistola batekin geldiarazita gazte bate hil izana. Arrazoi personalak argudiatu ditu Iturraspek kargu usteko. Euskal Herria Bilduk dio dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibidea dela. Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat dimisioa abuztuan oporgaraian eman izana ez da kasualitatea. Urren ez urren, Naiara Gutierrez, Euskal Herria Bildu eta Juan Andrades PSE.
7: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua.
8: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar goizean euria egingo du lurralde osoan, orduek aurrera eginala hegoaldean atertuko du eta iluntzerako iparrisuri aldean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: lehenagotik musikarekin harremanetan izan arren, 2016an izan zen Izaro artistaren nolabaiteko hasiera ofiziala, orduan kaleratu baitzen Om lehen lana, eta horrekin batera ezagutu genuen askok, ahots goxoko neska gazteura, astelenak kantuarekin entzun dugu, Izaro ura, eta gaur egun Izarok zer sentitzen du orain hau entzutean?
1: Baitu, sentitzen dut, bueno, ikusi jen dut Izaro hori, ume bat, eske ikusten dut, entzuten dut ume bat.
0: Bai.
1: Hala ere, egon zan fase bat nun pixkal lotxatzen itzen Izaro ume hortaz, ben jaun dela uste batzuk.
0: Bai.
1: Ezin eban entzun, pom, sasan gauza bat, ezin ebala entzun. Eta oin, ja gainaz ikusteko bere balorie, bera berie osorik, bere ausardia. Eta jo, benetan tipa gazte bat zan, da nik orain omen zuten dotenien, pentsatzen dut. Osea, benetan tipa gazte bat zan, ezekixena kantatzen, osea, bazekixen kantau albala, baina Sevillan saiatzen topatzen nun zeuen bere ahotsa. Eske nik hori entzuten dut. Ze nik oin, hori, justo komentatu duguna ez, orain ahotsa kanpuen dekot. Eta hor entzuteot barruen deuket urten nahi dau. Osea, kriston esfortzua iban, eneska horrek, denetan, berak siniste balako, berak albala atarak. Osea, berak barruen basekixen basekola, ez? Tarduen, dau hor, bueno, ikasten. Eske dau, ikasten, danietzako ofizionen gauzarik zailenetako bat da, ikasten dala, zuzenian, expuesta. Eta orduen zure akatz danak be, gelditzen die, hor bilusik, ez da zuk ikasten dozu, bilusik. Eta da gauza bat oso zaila. Eta nik horrik usteot, neska bat, dena ametsak zeukezena, osea, eta dena, osea, om entzuten dut orain, digo, dena temazoak, tipa hori oso gaztea zan. Eta nik osate hor...
0: Zartzen dituen, ogeite iru urte, o zenbate...
1: Ez dakiz eman dituen, bai, bai, hortik izan zan,
0: bai,
1: ogei, hortik, ez dakiz eman...
0: Inguru horretan.
1: Ez dakiz matematikarik egiten. Bai, egota hiru edo hortik. Eta oinen zuten dut, eta zate dut, bua, ze ausartati, bauri. Bai, eta gainera nik ikusten dut, auskortasun hori fizikoa bat, ez bezta, justo, karo, nik orain, ezke, benetan zatotzut, egin behar dut berba irugaran pertsonan, ze.
0: Bai, beste Izaro bat beste izango balizu bezala.
1: Bai, eta oso argala zan, ze, nervio gutxa zan, oza, gauza asko egiko gogoa sekonda. Ezke, bizualizatzeo perfectamente bera hor, da pentsatzen dut oin egongo dala oso pozik. Ikusita noraino ekarrega itxun, ez? Berak ekarrega itxun, ezke, nik hori askotan orain, lotxa horren kontzeptu horrekin momentu baten zan eban, ez. Oza, gaur egun dekogun bizitza eta dekogun karrera eta dekogun zen gauzak, neska horrek bere bi bemolekin egin zulako duen zun bidea, zan bide zail bat, bai.
0: Hasieran egin dudan alderaketa edo metamorfosi, evoluzio horrekin, aipatzen dugun hori, ez? Ahots goxo eta soinu txiki edo, bueno, barnekotik, ahots boteretsu eta aldunduagoetara igaro zara, ez? Naiz eta noski oraindik sentsibilitaterako eta goxotasunerako espazioa baduzun, noski alduntzea aipatuta eta kasu honetan emakumearena. Askotan aipatu izan dugu Olat Salvador, Laia Inziarte, Sara Zozaia edo Idoiarekin esaterako, egon dela azken urtetan emakume artisten aurrera pausu bat eszenatoki gainera igotzeko, eta horren parte zarela esango nuke, zati garrantzitsua gainera, eta simbolikoki agian iko duzun mendi horren gailurrean dagoena erreperkusio aldetik, ze esango nuke lehenengoa izan zinela ba talde guzti horretatik. Nola bizi duzu hori?
1: Ba, nahiko kuriosoa da, ze... Beitu, azte mazara fijatzen, ekarri juten kantu danak, nire iraganeko kantuak euskeraz, karo, nik entzun.

0: Denitun kantuak gaztelaniaz, baina bereziki entzuten un baita inglesez. Zekarra dituten kantu guztiekin nik zerrenda inebanien, konturatu nintzen ez dagoela neskarik.
1: Egia da.
0: Apenas, a ber, bueno, baina ez, ez dago.
1: Hemen ikaten, bueno, partaile bat bazen, ez?
0: Tapirritx, hori da,
1: baina, bueno.
0: Bai. Baina berez, ez zeuen inor nun ni sentidu bal nintzenik benetan... islatua etorkizun baten.
1: Bai, ejemplu moduan,
0: bai, ni horra eraldatu alnaz. Eta arduen egia da, nik uste ni lehenengo kantuak inglesez idatzen ditun horregaitik, zen ni benetako referentzia realak, realistak, ba, zien Taylor Swift, eta Miley Cyrus, eta ez, pertsona mota hori. Nire adinantzekoak zienak, nirekin asitxakoak izen dienak, ez, gitarra batekin jotzen, ez, sasoi hartan disko oso, bueno, countryagoak edo, ateratzen zituen Taylor Swiftek, ez, gero
1: metamorfosi propioa izan du, ez.
0: Eta arduen, niretzako, nire benetako referenteak, zien han, ze hemen, praktikamente zeuesen. Eta usteot, nik zentzu hortan, nahiko, bueno, arbusto ondi bat eraman ebala aurretik, susto de xentekoakin, eta batzutan, kosta egin jata, onartzi hori gertatu zala, ez, edo ze gogorra izen zan hori gertatzi, ez, egero, bueno, niretzatuko izen zan, terapian lantzen nik zelan ikusteten nire bidea, nik esaten hotzen nik ikusten ebala, bide bat zeuela eginda gutxi gora bera, baina ni bide hortan ez nintzela kabitzen. Orduen, begiratu nebala eskerrera, eta ikusten eban dana sastrakak, eta esan eban, ba, hemendik. Eta ni sentitzen nintzen, bueno, nire barruen figuratibuki 8 bat, ez, sastrakak jan dituna eta korrika induna sastrakan artetik urte desente. Torduen ja, 2022-en geratu nintzela, ez, terapiako momentu hortan, nire 8a zeuen, odoletan argala, nahiz eta igual ja, ez zeuen sastrakarik, bera ja, begira, aber badazpada pintxatzen bana zen, pintxatzen bana zen, eta nietzako lan polita izan da, 2023 urte guztia izan da, 8 hori zaindu, jaten eman, deskantzatu dezala, ez? Ze, ja heldu gara, puntu hortara, ja ez da usastrakarik. Bueno, ez hainbesteko bideko sastraka, eta gainera hon ja, 8 geixado, ez? Piskat, eraman aldo guelkarrekin, baina nik batzutan, ondino begiratzen dut, eta badaukeaz, ekiz zauri, enizenanak bide hori, nahiko bakarrik. Ni gogoratzen dut, sartu nintzen nien mundu ontara, nik ez neban ezer ezagutzen da esan, inor ezagutzen da ezerrez, eta izen zen nahiko bortitza kulturaren munduan irekin. Esan izen, nire ongietorria, esan nik beti hau, dekot barru arruen, baina nire ongietorria, eta benetan nire karreraren, nire tximeletaren aizea, eganiteko izen da publikoa. Osa, publikoak nitiratu nau, baina, ez, ba, oreinek elurlera bat moduen. Baina, kulturalki, esan batere atxegina, ingurua, nizartu nintzena. Eta orain asko atxegina goa da. Eta zentzu handi baten da, gu gaudelako, baita ere.
1: Astelena kantura itzulita, zer kontatzen zen egun bertan?
0: Ba, justo ni diskortan, omen neuen guztiz maiteminak jota. Baina jota. Eta Donostia torri nintzen bizitzera, ikastera, eta neuen, hori, maiteminak jota, eta niretzako disko berbera die. Om eta zero denero. Da, fasea itxiko balitz bezala, eta berriro puntu hortan nau, omeko puntu hortan, baina ez, 360 graduak buelta manda gero. Ez,
1: dena ikusi, bizi, eta bai, gero.
0: Eta gero, eta niretzako om izan zen disko bat oso terapeutikoa personalki, ze artistarik esan ez existitzen, eta zero denero da oso terapeutikoa, baina izaro artistarentzako. Zorduan, die bi terapia disko, baina bi...
1: Piskat, eraiki eta deseraiki egingo bat zenu bezala, ez? Bai.
0: Da niretzako elkartzen die orain, momentu polit bada niretzako orain omgo goratzeko.
1: Oso melodia polita da, eta letra ere benetan bederra dela esango nuke. Gertuko doinu goxoetan barrena jarraitu duzu baita, noski zero denero diskoan, eta horren adibidera esaterako Limoi Ondo.

0: baduzu zerbait limoi eta limoi ondoekin, ez?
1: Bai, argi geratu da, ez da? Jo, niretzako kantu hau garrantzitsu esan, ze nigo nintzen oso azerre limoiekin denborazko.
0: Bai.
1: Sentitzen ebalako, bueno, ba, beraiek kendu sostiela dana, ez? Kendu sostiela nire denbora, ze lan besterik ez neban egiten, ez? Eta sakrifizio haundixek izesala, ez? Eta askotan zu eman da eman nibiltzen zinela, eta gainera gero inguruak saunka, ez? Piskatori izan nire kontzertu, arduen limoiekin egon nintzen nahiko azerre jira bukaera hortan nik ez neban aiatera kontzertuetara. Eta gainera oso disko vitala zan, energetikoki asko exigitzen zuna, nigandik, ez, alaitasunan atletik, zero denerok esteko karga, ez, alaitasun karga hori, baina limoiek bazuten, eta orduen niretzako gehiegi zan, sentitzen itzen, bai, ez balimoi bat, baina esprimiduta.
0: Eta, zukututa.
1: Eta ez neban nahi urten, oza, ez ez neban nahi ezer, ez neban nahi ez publikorik, ez zerrez. Eta gerora, ja, hartu nebanien nire urte sabatiko mediatiko ditotzen anik kontzertu gabe, eta edabide gabe, eta foko gabe, lan egiteko normal, zango gu. Ba, ni konturatu nintzen, limoiekin nahiko txarra izen nintzela zentzu hortan, ze esan beraien kulpa. Orduen, hau izen zan pixkat ja konturatu nintzenien kulpa ezala beraiena, baizik da ni ez neuela ondo. Ez inorkezeko nerrua, ez, baina ni ez neuen ondo, eta neuen otxo hori pixkat lastantzen, otxo hori lasaitzen saiatzen, eta jabein otxoa lasaituta kantoa idatzen eban, niretzako zan barkamen kantu bat limoientzako, eta eskerron kantu bat bai izaro guzti horientzako, ez? Egon dienak eusten hor dikeak itxasua, ez? Eta ordan hartu nikun esaldi diferenteak beste kantuetakuek, ba eroriko kantu zati batzuk, kollarakeko zati bat, ez? Niro EH bat izango balitz, dena berdin egingo nuke milaldiz, eta pixkat bazan limoiari ba barkamen eta eskerron kantu bat. Niretzako basalako garrantzitsua esateana orain konturatu naz, ez nazela izan zurekin oso atsegina bukaeran.
0: Konexio moduko bat egiten duzu aurreko lanarekin, ez? Eta estilo aldetik ere badu gertutasun bat, ez? Beste kantuekin alderatuta.
1: Bai, karo, ja hemen hasi gara jeisten mendia, eta orduan ja da sendatzearen eta osatzearen mendimagala, eska ja egoaldekoa, ez? Ja atseginagoa, eta hor bai, ja ni nire ongizatean ni organika nago, hor konturatu naz, ni nau sustraietan nago, ez? Eta behar ditut instrumentuak akustikoak, eta bueno, hori da pixkan diron gizatenen soinu banda, eta ordun ja limoi ondo ja da sendatze prozesu hori.
0: Neguarekin ere baduzu harreman berezi bat, ez? Limonesen invierno, bueno, limoia neguko fruitua dela kontuan hartuta noski, eta zero de enero, lanean ba, urtarrila tartan jarrita, elurra eta neguaren estetika gaiendu da batez ere diskoaren kontzeptu bizual gisa.
1: Bai, badeuka zozer neguak, zehozter badeko. Udarak egize da, ni personalki goxatzen hau, baina artistikoki esango dugu edo inspirazio mailan ez da konparau neguak emoten doztenakin. Nik uste bai dala, dana dala pixka disiltasunaren movida be bai, eh? Ze elurra, oza, elurrak deuken isiltasun hori edo
0: estimuloak entzea, ez? Bai. Estimulo visual horiek dena zuritzea.
1: Bai, da, paf.
0: Lehen aipatzen zenuen, ba, zakit, soinu aztoragarri horiek guziak, ba, isiltzea, ez?
1: Isiltzea. Eta, ba, patien dana da, hori neutrala zentzu hortan da, zarata oso kompaktua da, ez deko eko gehiagi bez, ez? Nahiko akoltxatua da elurra, ez? Eta hotza da, baina gainera edaten ematen dizu, oza, zan nahi hot, edan dezakezu elur hori, ez? Ez dala, niretzako momentu askotan itxasoa eta erreka, itxasoa eta erreka, itxasoa asko gustatzen jata, udarekin lotzen dut itxasoa, eta erreka lotzen dut neguarekin, baina itxasoko ura gazia da. Zu hor gelditzen baldin bazara, ez da emankorra berez, gure izakirako.
0: Bai, bizirauteko bertan.
1: Ez, baina erreka bat, niretzako da bizitzaren simboloa, zango gu, ez? Hor doa, bizitza bera doa erreka hortan. Zordo, niretzako negua bada pixkat, nondana gordetzen da nor
0: Lehen aipatuzun, leterekin aipatuzun, iturri garbi horren bai. Bilaketa horretan, ez? Horre iristen zara, ez? Negua, elurra...
1: Guztiz, eh? Justo, joentxe bertan, esate dutzut, 0 de eneroko gailur hori, ni iturri garbien bila, ninoien, ez? Zaten egon behar du iturri garbi batek, bai.
0: Bai, arai dezagun, izaro ostokatzen.
2: Gombidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Zuk egindako musika alde batera utziko dugu oraingoz, eta zure inguruko soinuen atzetik jarriko gara berriz. Nor da hurrengoa?
1: Ba, Lauroba, da hurrengue. Eta, karo, nik Lauroba taldea ezagutzen eban aurretik, eta gero ezagutzen eban Iker. Eta egitxera niretzako, bebai nire prozesu psikologikoan, Iker askotan agertu jata gaitzaren kontrapeso moduen. Eta niretzako oso politia izan da bere presentzia hori. Ni egitxeta fizikoki nintzen az nintzenien ez, nik hori oso dekot oso presentzestak ize gaitik, nintzen oso argala, oso fizikoki oso femininigarria, ez? Askotan gertatzen jatan, ez? Edo zein elkarrizketatara joan eta beti makillatzen zaitu neskak.
0: Bai.
1: Eta beti gainera, ba, ni makillatzen dinuten umeago, bai, umetzeko. Bai. Eta esaten nien, ez jarri, ez naz...
0: Ez infantilizatu.
1: Mm-hmm. Eta hori izan da nik uste nire borroketako bat mediatikoki. Ez fragilizatu nire irudia, ez infantilizatu nire irudia, ez infravaloratu nire lana. Ze hori ikusten da ze tratamendu mediatiko moten zaian gizonei edo emakumei industria honetan, nik titularrak irakurtzen ditut. Eta ez kesteuk ezer ikusirik gauza bako itzazelan tratatzen dan, ez? Eta bide hortan jendeak ze paternalismo hartzen ditun zurekin, beste artista batzuk eta igual beste kulturela gile batzuk ze paternalismo hartu zituzten, ez? Nirekin. Eta ze lizentzia gauza batzuk esateko. Eta zentzu hortan nik beti sentidot Ikerrek ikusten zebala nire, naizta Iker ni baino, de xente zarragoa dan, ez? Da esperientziaz, ba eskesteko gu zereginik, sekule enau zuzendu. O sekule ez toste esan gauza bat ez dakit, ba esan
0: ikali. Bai, hau ez da horrela.
1: Bai, ez beti lagauste nire bidea egiten eta aregeiago animatu nau nire bidea egiten, da gauzak egiten nitu nien, karo, ni autodidak danaz, nik akordeak jotzen ditun, akordeak zer ziren jakin gabe, osea, nik intuizioz sortzen eban kantak, eta orduen zentzu hortan Ikerrek batzutan inkluso atzazten ez, ua, ze interesgarria aldaketa hau. Nik enuk egingo ze teorikoki
0: askotan jakiteak mugatu zaitzak ez.
1: Orduen zentzu hortan niretzako bai izen zan izenda, niretzako oso garrantzitsua bere presentzia nire proiektuan, usteot beragabe, bueno, egingo nuke, beste zeo zertan egongo, beste zeo zer izango zan, baina asko baretu oste ibilbidie. Eta orain, heltzen garen bakoitzien lokalera kontzertata gero, beti azkenengo kanta jartzen dugune, da musu batekin, eta horrekin heltzen gara beti lokalera kontzertu denen bukaeran bai.
0: Beraz bada besti garrantzitsua simbolikoki ere,
1: bai.
0: Zure ibilbidean eta zure egunerokotasun horretan artista
1: bai.
0: Moduan.
1: Bai.
0: Eta nola iritsi zinen Iker Lauroba gana edo nola iritsi zen Iker Lauroba izaro gana?
1: Ba, iritsi ginen ze ni, klaro, az nintzen bakarrik jotzen, kontzertu bakarrik jotzen ditun. Baina, karo, nik ez nekon ideari pez zelanen bizien gauzak. Eta egun baten kontzertu bat joneban adeitzu sosten artista batek berekin koro batzuk egiteko eta Iker Lauroban laguna zan. Eta hori gelitu zan hortxe. Eta nik hortik Iker Lauroba pixkat ezagutu nun. Baina gero nik kontzertu bat eman behar izan eban Donostin eta heldu nintzen ara nire gitarrakin eta kontzertua itxizun pertsonak esan sosten, baina ez da kasu zuk soinu ekipoa? Eta nik, zer?
0: Epa!
1: Zer soinu ekipoa? Eta bai, altabosak eta gukesteko guz, hori zuk ekarri biozu. Eta nik, zelan ba? Zan, Nik ere egizien zazan jak bat. Eta orduen, momentu hortan, zan, nor deituko dut. En euken inungo konfiantzarik berekin, maia zan, ez dut beste inor ezagutzen. Eta ditu nadan Iker, eta bere anaiak aritzek, ekarri sosten soinu ekipo bat berie, lagun sosten montatzen, eta hor sentidu nintzen, ja lehen aldiz norbait nekola deitzeko. Eta hortik aurrera, ba, da, mentxagauz.
0: Deio, jarraitute bat abestearen atzetik.
1: Hori da.
0: Bai, isa eta besteak, kantuan deskribatzen duzun inguru giro horretan, betxatzen dut, ba, ezinbesteko dela, zure albean, konfiantzazko jendea izatea, ordu asko baitira errepidean, kontzertuetan, prestaketa lanetan eta barrez, azken finean, lanketa asko daude, eta jo, hor, bakarrik ez sentitze hori, ez da, batez ere, konfiantzako figura bat izatea alboan, ez? Edo zein zalantza edo zein oztopo, ba, beti laguntasunez errazago ematen delako aurrera, ez?
1: Bai, nik uste ezin eskoa dala bestela, eta orain adibidez, nire aizpakeren irekin egiten du lan, eta bere bai niretzako bada konfiantzasko figura importante bat, baina nire banda generalean danok die niretzako familia bat, eta niretzako izenda zaila urten poderioz ja gerota ezagunagoa egin, gerota zailagoa da jendeari sartzen lagatzea nire zirkulo intimora, claro. Bai lanekora, bai bizitzakora, baina bueno, bizitzakoa kudeatzen dozu aparte, baina lanekoan igual jende gehiago behar dozu, baina batzutan ez da erreza nori laga sartzen, zenik...
0: Familia horretara nori, bai, ez? Utzi sartzen, duzko?
1: Bai, zenik konstienten az, gero horrek dakaren, informazio horrek dakaren morboa. Mm-hmm. Batzutan, ez, bueno, zenbat gezurrez inguratutik bizi garen, ez? Bai. Baina niretzako bada garrantzitsua mantentzie hermetiko. Batzutan, zirkulu hori, ze... dano gara, ez, zertan gabiz, edo berdin da, bilusten zarela kontzertuz kontzertu, edo momentu baten zauzela azar edo oso urduri, eta norbaiti zer esate otzezu. Nik behar dut momentu baten ni oso urduri nagoenien, kontzertu handi badalako, doena dalakoa, ba nire aizpari alizen bigarra xibota jakinda nire aizpak badakile irakurtzen tipa urduri dau.
0: Bai, bai.
1: Eta orduen niretzako oso garrantzitsue da espazio seguruak eraikitzea, ze kanpuen ez dau gehiegi, orduen behintzat barruen espazio seguru bat aukitzi bai.
0: Entzun dezagun, 2010-ko egunarekin diskotik, Lauroba talde donostiarraren, musu batekin izarorentzat simbolikoki, hainbeste suposatzen duen abestia.

Eta Iker Laurobaren musikak zurearekin topo egin zuen bezala, badira talde batzuk, nahi eta nahi ez, bere doinua gure iruditegian txertatu dituztenak, horietako bat da Berri Txarrak.

0: Erazuk, jaio musika hil laneko, isiltzen bana izabestiarekin ekarri dituzu gugana, Gorka Urbizu eta kompainia.
1: Bai, jonik disko hau entzune ban, barraiatu arte, kriston pila entzune ban, jaio musika hil, eta gainera nik gara jartan, baneuken atril bat, bueno, trikitrix eta pandero bajo zen gendun eskolan, da no? Korduan atril bat zeko gundan uketxe.
0: Bai, trikitrix agotan zenuen.
1: Bai, eta panderoa, eta atril hori itxita, zutik, nahiko antzekoa zen mikroanka batena. Orduan egin mikrofono bat eskatu neban, olentzerotarako behin, orduan egin jenean da, mikrofonoanka hori jarri, bueno, atril hori jarri mikrofonoanka forman, eta mikrofona sartu bertan, eta orduak, mena esatu zut, orduek eiken kontzertu baten eguela jotzen, eta nik kriston pilatan eiken amen izango banintzen moduen berritxarraken ustetzen zan duoa. Eitera,
0: bigarren ahotxo batzuk edo?
1: Ez, duo, oza, vale, ja, fiturin bat.
0: Vale.
1: Eta, kuriosoa, ontsi bertan konturatu nazelako, isiltzen bana izala berriro, isildu horrekin.
0: Egia da.
1: Nahia da, bueltakar nahi gabe.
0: Zerbait, bai.
1: Baina...
0: Ateratzen dira horrelako gauza lore ostoak, lehen esan dizut, sartzerakoan, askotan terapia moduko bat izan oidela, eta...
1: Aien,
0: Kala, askotan beste kantuekin eta hartzen zara...
1: Gauzetaz.
0: Gauza askotat, ez? Beste kantuek asko diotegu zer garen, ez?
1: Ez que dena da eraikia,
0: hori da.
1: Dano gara beste zioseren parte. Eta zentzor da, niretzako, ba, diskontako melodiak, eta diskontako letrak, bueno, Gorka letrista oso ona da, baina orokorrien da oso melodista ona be bai. Baina disko hau bereziki gustau jatan, berritxaraken ibilbidetik, ez, ja, adiez Gorkana, asko gustau jatan be bai. Baina disko hau kriston pila entzune banda gainera, niretzako, ni normalien, ez nauen oitxuten zutera hainbeste zaratako ekoizpenak, baina basa hoezen ekiz gauzan zuten ditunak, eta gauzan bat, eta asko gustatzen jatan.
0: Zure filtroa pasatzen zuen, distortzio emai horrek.
1: Distortzio izalotzen eta isiltzen banaiz, niretzako garrantzitsua da orain, irakurrita orain kantua oin, batzutan ni asko matxakatunaz, zaunka egiten sostien momentuen ik zaunka bueltan ez eitean, ez? Uste neban ez nen bilera nire burua defenditzen ari. Baina gerora, konturatunaz, kontra erasorik onena, askotan, dala autodefentsa.
0: Isiltasunak asko balio du.
1: Hori da, eta isiltzen banaiz ez da hitzik ez dudalako. Niretzako bada batzutan, gauza bat garrantzitsu, ez askotan, entzuten gabizen hitzak, die gentianak ezin dena isildu, ez dago esan nahi, hori danik benetan inporta dagoena, ez? Tarduen, isiltzen manaiz, ez da hitzik ez dudalako.
0: Eta edukazio maila bat, ez nik askotan pentsatu izan dut badago jendea, jo, eske nik pentsatzen dudan gauza guztiak, pentsatzen ditudanak, aurpegira esaten ditut, eta, bueno, bagian ez dututena esan behar, ez?
1: Bagian ikasi esetz.
0: Hori da. Berritxarrak da euskera egindako musikaren espektro zabal horretan musikaz bizitzea lortu duen talde gutxitakoa, edo, bueno, kluben privilegiatu edo horretakoa, ez? Zure klub horretan zaude ez da, musikaz bizitzara?
1: Bai, nire klub horretan nago. Bai.
0: Eta privilegio moduan bizi duzu?
1: Ba, zoritxarrez bai. Badakidala, oza, berez, bizi barko ginateke ez, gure ofiziotik, baina ez da realidadea. Eta jende gutxi bizi gara musikatik, eta nik behintzet kriston privilegiotik bizi dut, eta sorte handi batetik, ez? Egia da dana ez duela talentuak eta lanak erabakitzen, ez? Askotan beste faktore piloa doa dauzela, ez? Eta ba sorte hori, ez? Jaiotzearena hemen, jaiogaren momentu hontan, eta gauzak
0: enkajatzen duzula testu inguru horretan, ez?
1: Bai, guztiz konkretua da, eta orduen ni bai sorte duna sentitzenaz bizitzeana kantatzen, oza, ni ezako hori da, gauza bat, zora garrixe. Eta benetan alizetean abizi kantatzen, ez? Bai, gozada bada berez.
0: Eta musikak ekonomikoki bideragarri izan ala ez? Badu harimak elikatzeko botere atemporal bat. Horren adibidea esango nuke dela zure zerrendaren parte den Mikel Aboa eta txoria.

0: Laboaren ereserki eder honekin kendu diogu izar hori bere urrengo petaloa, eta gainera behin baino gehiagotan zure egin duzun abestia da hau.
1: Bai, gainera, jo, niretzako ni asko gidatzenaz, ba hori, samurtasunan iraultza hortan, ez? La revolución de la ternura eta tamaitasunetik. Eta askotan egia da, dala zeo zer, kontra etorri jatana, momentu konkretu batzutan, ez? Jendeak uste dulako, maitasuna dala zeo zer naif, zeo zer, ez? Gainazalekoa, zeo zer, errexe, ez duna gehiagin importa, ez? Eta batzutan zaila da, kontundentzia hori erakustea, ba, violentzia ez dan leku batetik, ez? Baina berez, violentoa izatea eta gortatzea da gauzat super erresa. Dai. Ez dana erresa da kontundentzia bat aukitza maitasunetik eta samurtasunetik. Eta maitasun hori, bizitzak erdigunera ekartzeko gogo hori eta behar hori hain errez eta hain soil erakusten da bien kantuek, ez? Batez ben ikuste orain hogeta marrurte konira marka dauntan gauzak sentitzen eta bizitzen nabil askoz gehiago kolektiboki, ez? Normalien lena ba, emakume bezala, ez? Da euskaldun bezala, ez? Badau min bat kolektiboa. Eta oindela esan inbestera arte, ban igual gehiago keskatzen inun, niri zerbait egitea gizon batek, ez, pertsonalki, eta orain argi dago horrek bilora ematen dostela, baina benetan pixua daukie neskatuek. Osa, zer gertatuko zaien neskatuei. Horrek dauka benetan bai niretzako pixua, ez. Da lehena igual euskaldun bezala be, ba niretzako izen alzan zeo zer, bueno, guz, ez dakiz zer, ezin izatea egin karreran dena euskeraz, ez, adibidez. Baina orain pixatze oste nire amak eta nire amamak, eta nire amama, ez, hori, hilerrian izenak aldatzen, ze ezin zan, ez, auki izen bat euskaldun, oza, de repente mina da handia. Eta bizitzak erdigunera kartzen din, hain soil, ez, egoak ebaki banizkio nirea izango zen ez zuen alde egingo, denok ulertzen dugu. Ez, eta horra arte zatozu, bale, baina hori sartzen momentuen, baina horrela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Osa, niretzako hartzaren poema hori ez, hain soil erakustea benetan zer dan askatasuna, eta askatasun batek, ez, askatasun bat ez da askatasuna, esan da, bete beharrik gabe, eta beste askatasuna zaindu gabe, eta pixkat hain erraz adieraztea bi esalditan zer dan bizitzak erdigunera ekartzi, niretzako, osea, bihotz oskurtzen jata, oskurtutxe jata.
0: Bai, nola dagoen sintetizatua hitz gutxitan, ez? Askotan, ba, kantu baten letra begiratzen duzunean, bueno, ba, parafoi dexente izan daitezke hemen, jo, pare bat esaldi besterik ez dira, eta nola sintetizatzen duen, aipatu duzun guzti hori, ez? Askatasunaren izaera, bere modu oso horretan, ez? Oso. Onartu behar duzun modu oso horretan, ez?
1: Eta erresa. Eta orduen, ba, patien, bizitzak muina, dazke, bizitzaren muina, pum, hortzen bai, maia gainean, ez?
0: Bai. Beste hainbat kantutan bezala, Haze bikoa. Hauek osatzen zutena. Bueno, zuk aipatu dugu zure egintzen nuela kantua, mm-hmm. Bai telebistan, okeraz banagoa, no, eta futbol zelaian bai. Ere abestu zenuen. Bueno, eta jendearen erantzuna ikusi besterik ez dago, ereserki baten aurrengo dela
1: ohartzeko, ez? Bai, nik uste baietz. Eta ez da erresa, ereserki bat egitea, eh?
0: Zein esango zenuke dela sekretua? Kantu honena, ba...
1: Niretzako, simpletasuna, izan behar dela, simplea, ez que ematen dau batzutan, ez, gauza simpleak egitea dela erreza, ke ba, oza, zaiena, munduko gauza zaiena...
0: Ba, simple, erreza lotzen dugu, ez?
1: Bai, eta ez da, munduko gauza zaiena da gauzak egitea simple. Edo, ez dakit simple da niza, baina ulertzen da, ez da?
0: Bai. Agian komplexua da, zerbait erreza bilakatzea, entzulearentzat edo jasotzen duenarentzat, ez? Bai. Kasu honetan horrela izan daiteke, ez? Bai. Lanketa handi bat, oso konplexu bat dago gero entzuleak bi esalditan hori guztia xurgatzeko, ez? Eta horratzean enkriptatuta dagoen informazio guztia, ez? Bai. Lau esalditan etortzen zaizuta. Ostras.
1: Guztiz, nirezako hor dago, ez? Aleketa gauza gutxiekin, aleketa gehien alortzie. Eta batzutan lortzen da, batzutan ez da lortzen. Eta honek balortu du.
2: Ekain berezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Eta beste kantu honekin, Izaroren bizitzako ze etapa bizitatu dugu.
1: Hau bai dela nera bezarora, baina igual nik usteot Kentzazpi izengo zala kontzertu gehien ikusi doan taldea.
0: Bai.
1: Claro, bizkaitarra izen da, eta eta adin hortakue, ba, nera beha ginenien, Kentzazpi ikustera juti esan, ba, lo mas. Eta, hau da beste pertsona bat, Eñautek gairasun ondixe deuke melodia oso oso politiek sortzeko, eta konektatzen dut, garai hartako Izaroarekin, disko honekin, batez be, gelitu denbora honekin, eta kantu hau berezikin iretzako da politxe, da ederra, ez dakit, eta gainera bueno, bazuta zaroitzen aizan, galdetzen dira zubeira batez, da jo, begira den garrantzia, ez dakit niretzako hainbat komo matiz markatzen zitun polilla zala esan gura txu, asko gustatzen jata.
0: Ez azpiren irudi biustuak da aukeratu zuen abestia, abestera gonbidatzen duten abestiak
1: bai.
0: Egin izan ditu beti Kentzazpik, ez?
1: Bai.
0: Hor, simpletasuna aipatzen genuen, hemen ere erraz abesten diren pop kantuak dira, ez? Entzuleak errez surgatzen du eta ez entzun bakarrik baizik eta abestera gonbidatzen zaitu, bigarren ahotsak egitera.
1: Kolaboratzera, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Niretzako, gainera, pop deitzen dugun hau, askotan, bueno, Azpi tratatu dela, mespretsu tratatu dela, ez? Baina pop da, berez popularra, berez da kolaboratzailea, berez da batasuna, berez da alik eta jende gehiena elkartzeko elkargune bat sortzea. Eta, jo, niretzako hori nahiko iraultzailea da, berez, ez da, kontzeptu da berez arraroa da. Kontu da, hori, ba, musikan dena, bizitzan dena doa transgresioarekin aurrera, ez? Niretzako transgresorea zan, ba, hori, entzutea kakari buruz kantatzen, ez? Ua, zan, ama, kaka esan dau. Ta, gero hori ja normaltzen dozu, eta ja hori ez da transgresorea, normala, munduak aurrera indulako, ez? Osa, zuere azizaren lako. Eta garai hartan, ikusten maitasunari kantatzea nahiko transgresorea zala zentzu hortan.
0: Bai, eta, herri honetan eta egoera horretan.
1: Herri honetan da egoera bai. Eta orduen niretzako, Alizetie horrekin konektatu zentzu hortan, da gero hori ja gora pasatu eta aurrera segiez, eta horla, bueltaka jarraitzen du, ez? Erroberak. Baina, bazan momentu bat, nun elkartu alzan jende ezberdin pila bat, kantatzera denok sentitzen dugun gauza komun bati. Eta orduen nik uste oso indartsua dela zentzu hortan pop musika.
0: Kolaboratzera bultzatzen gaituen abestia eta justu zu kolaboratu zenuen Eñaut Elorrietarekin, jo, ezer sensazioa, ez? Hainbeste mirestu duzun artista batekin konpartitza kasu honetan Paris kantuan
1: bai.
0: Elkarrekin abestea, ez? Jo, ez
1: gainera maitasunari, nire
0: zaten. Hori da, hori da.
1: Gainera Eñautek oso oso ondo abesten dau, niri asko gustatzen jatan ahots bat da, asko transmititzen da bena, batez be, deko niretzako ahots batzuk dauki eta bestatzuk ez dauki, baina epizidadea. Eta berak badeko, nahi badu aldu ez erabili, baina azke badeko, oza, erabili nahi badau badeko. Eta igotzen danean ez, gora hortan, bere ahotsaren guzti horrekin, potentzia horrekin, asko unkitzen da, unik usten jauten ahotsak.
2: Lore Ostoak.

0: Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen, izena du 0 de enero laneko abesti honek, eta gila san nik ere ez dakit zenbat denbora darama. Luze goaz, bukatu baino lehen. Diskoaren grabaketa prozesua aipatu nahi nuke pixka bat, baina haut Gaztainagarekin grabatuzu beste behin.
1: Bai?
0: Konfiantzazko pertsonak aipatu ditugu lehen, pentsatzen dut, ikusita disko bat baino gehiago, boker ez banago, bai, batu dituzula berarekin, ez?
1: Bai.
0: Bueno, horre beste konfiantzazko pertsona bat topatu duzula, ez?
1: Bai, niretzako bai, eta gainera, niretzako estudioa da leku oso komplikatu bat, ez?
0: Aztoragarria,
1: bai,
0: nola baita, ez?
1: Aztoragarria, eta nik topau dut leku bat eta pertsona bat, nun aldoten guztiz soltau barruen dekoten hori dana, ez? Eta ez dela inoiz ridikulizatuko, ez dago ridikulorako lekurik orduen, guztiz aske aldote atara hori dana. Eta niretzako prozesuan oso garrantzitsu edien nire musikariak, ez? Azkenin lehenengo beraiei erakusten dut ziet kanta, eta goi ez jasten, ez? Egin dugu, nik argi aukitzen dut zer nahi dodan, eta ekoizpen kolektibo bat egiten goiaz, gero inautila joeteko tortilla gutxi gora bera ja forma on baten eginda, ez? Ta geroan berriro egiten dugu pixkat hori dana garatu, eta batez ben niretzako garrantzitsuena ja ahotsak aldiela grabatu, ez, definitiboki, eske definitiboa hitza, ez? Rek.
0: Zen bertigoa, ez? Bai, argi gorria pizten den momentu hori, ez? Nola aldatzen den
1: dena.
0: Interpretazioa, beraz.
1: Eta alizeti hori sortu leku baten nun ni sentitzen azen oso oso seguru, eta nun pertsona danak dien niretzako safe zone absoluto bat.
0: Lehen aipatu zuen familia giro.
1: Familia giro hori, niretzako estudioa inautena nirea da. Berak barra egin dago, baina niretzako estudio hori nirea da. Nik etxeko zapatiak eroten ditut, lagatzen ditut hor.
0: Izaro
1: estudios. Eta niretzako, sentitzenaz hain zaindu, hain babestua, eta uste dut nire ahotsak hain leku ona topatzen dauela bere teklen artean, dala Dream Team.
0: Eta gero nabari da hori, entzuterakoan.
1: Ez guzti baietz, ez? Bai.
0: Nik esango nuke baietz. Bai, Izaro Andres, iritsi gara amaierara, ostokatu dugu zure lorea, eta esango nuke ezagutu ditugula zure ezin egon eta pentsamolde batzuk, beti ere hain ondo definitzen gaituzten abestien laguntzaz. Espero dut gustora egon izana.
1: Oso gustora.
0: Bara, hain arte bezala, metamorfosi pertsonal eta artistikoari mugari kezi hartzea espero dut, eta nire partetik zorterik onena opa dizut, Izaro.
1: Milesker,
0: lore ostoak enparte izateatik.
1: Bai, zuen jagu.
0: Eta zuri entzule besterik ez, milesker beste behin gure alboan izateagatik. Izaroren ez dakit zenbat denbora daramadan, hemen, entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, goizeko 6:00 amaituko da Euskadiko ikuskizunen teknikariek Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaitan deitutako 24 ordutako lanuztea. Sektoreak bizi duen prekarietatea salatu eta lan baldintza duinak eskatzen dituzte. Teknikariak pozik grebak izan duen jarraipenarekin. Ander Tejenina, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
2: Urtu jendeak oso erraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso erraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzu horretan oso pozik gaude da bai.
1: Bertan bera geratu dira Txosnaguneko eta Jotz Plazako kontzertuak eta Ibai Ondoko antzerki emanaldia. Abuztuaren 14ean Donostiako Aste Nagusiarekin bat eginez eta abuztuaren 26ean Bilboko festekin batera bi greba egun gehiago deitu dituzte. Euskadiko ikuskizunetako teknikari lanetan 500 behargin ari dira gaur egun. Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiei dagokienez, gaur 50 urte betetzen dira martxoaren 3ko sarraskiaren egunean atxilotu zituzten azken presoei irian ongi etorria egin zietenetik. Arratsaldean katedral berriaren aurrean elkarretaratzea egingo dute orduko memoria bizirik dagoela erakusteko. Nerea Martinez, martxoak 3 elkarteko kidea.
3: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grises betetako kale hoiek elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren.
1: Kalera zapi beltzekin aterako dira, herritarren artean 7.000 inguru banatu dituzte. Bilboko udalak aurtengo aste nagusiko pregoilaria, Onintzan Beita eta Txupinera, Ainhoa Urrejola Soldevilla aurkeztuko ditu udaletxean komunikabiden aurrean egingo duen aurkezpen ofizialean. Abuztuaren 12ean Euskal Herrian ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseaz, behar bezala gozatzeko gomendioak eman dizkie herritarrei, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren zientzia sailburuak. Betaurreko homologatuak erabiltzea eta desplazamenduak saihestea.
4: Norberaren lekuan ikusteko eklipsea eta bestalde batetik betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria delako eguzkia retinarako.
1: Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia eta unibertsitate sailburua, goizeko 8:30 Euskadi Irratian faktorian elkarrizketatuko dugu eta eklipsearen inguruko xetasun guztiak galdetuko dizkiogu. Eklipseak milaka eta milaka bisitari erakarri ditu gurera eta horren isla da landa eremuko ostatuak 83%-an beteta daudela. Hori bai, eklipsea hobekien ikusiko den lekuetan, jada ez dago lo lekurik, Idoia Eskurdia nekaturreko arduraduna.
5: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak hoiek erabat beteta ditugu abuztuak 12ako. Bizkaian Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur goizean euri egingo du lurralde osoan, orduek aurrera eginala hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 12ak eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Uda topa egiteko momentuz beteta dago, eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere gatu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
6: Ekosfera.
7: Zer den boteretsua izatea? Inguruan dituzu baliabide honenak eskuratzea eta onerako eta txarrerako erabili. Hori da boteretsua izatea.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Inglaterrako edo Britania hondiko Jurgi lehenengoa, George the First, errege boteretsua zen. 18. mendearen hasieran egon zen tronoan, Johann Sebastian Bachen garaian, eta garai hartako baliabiderik onenak eskuratzen zituen. Besteak beste usoen gorotzak, eta hau deigarria da. Legez aginduta, usoen gorotzak koroaren jabetza ziren. Ez da broma, usoen kaka lehengai preziatua zen. Oro har txori guztien kaka da preziatua energiaren munduan, baina txori hauek inguruan zituen eta kaka asko ekoizten zuten. Kaka hitza erabili dut eta baita gorotza ere. Baina beharroa da, hitz egokiena guanoa da. Hegaztien kakari guano deitzen zaio. Baina zergatik da usoen guanoa hain preziatua? Ba, onerako eta txarrerako baliabide oso ona da. Kimikoki begiratuta, badakizue nik beti kimikari begiratzen diot, ba kimikoki guanoak nitrato asko dauka. Eta nitratoak balio du ongarri egiteko eta baita bolbora egiteko ere. Zeinik esango luke usoek hainbesteko garrantzia izango zutenik.

Tiak, xabuxarrak, denetik. Ez da harritzekoa Jurgi lehenengoak Britania Handiko usoen jabe egin nahi izatea, onerako eta txarrerako.

Erregeak ergelak dira? Ba ez dakit, hau ikusita ez dakit. Nola nahi ere, ergelak ez diren pertsona asko dituzte inguruan. Hori argi dago. Goazen aurrera.

Gaurkoa oso emisio berezia da, berez otsailaren 11an tokatzen zitzaigun emititzea, baina futbola zela eta, ba gaur emititzen ari gara. Badakizu, otsailaren 11 emakume zientzialariaren eguna da, eta gonbidatu berezi bat etorri zaigu ekosferara. Claire Barnes, Imperial College-ekoa Londresen, World Weather Attributionen lana egiten du. Hori zer den kontatuko dizuegu, baina klima zientzialaria da, eta ari da oso ikerketa berezi eta sofistikatua egiten. Haren ikerketaz, eta erresuma batuan hango zientzia sisteman emakumea nola dagoen horretaz ere hitz egingo dugu. Claire Barnes zientzialaria, zorionekoak gu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Eta beste kontu bat ere izango dugu, etxe Isabeldar baten eraikuntzaz hitz egingo dugu, 16. mendeko etxe batena. Etxe horretan, egia da aberatzen etxea zela, aristokraten etxe bat, oso handia, ikusgarria, nahi duzuena, baina egia da, nolabait irakasgai asko daudela eraikuntza hartan. Oso historio bitxia eta interesgarria da, gaurko klimaren edo, bueno, beroaren kudeaketaren ikuspuntutik ikusita. Tira, hori aurrerago, baina lehendabizi Claire Barnes iguruz hitz egin behar dizuet. Dena hasten da galdera batekin, askotan gertatzen den bezala. Denok ikusten dugu zer gertatzen ari den meteorologiarekin, eta denok leporatzen diogu klima aldaketari, geure buruari egia esan, guk eragindako klima aldaketari leporatzen diogu, oraingo meteorologia oso, nola esan, oso aztoratuta egotea. Lehorte handia daude, zute handia daude, urakanak bortzitzak daude, ez dakit, beroaldiak, otzaldiak, borraskak, denetik, euriteak, ugoldeak, denetik. Hori dena lehen ere bazegoen, kontu naturala da, meteorologia naturala da. Orain, zenbateraino astindu dugu hori klima aldaketaren bitartez? Hori oso zaila da neurtzea. Oso erresa da esatea, klima aldatu dugu eta ondorioz, hau guztia gertatzen da. Baina hori egia alda. Noski, egia da eta gezurra da. Neurri batean da egia. Orain, nola demontre neurtzen da neurri hori? Hori da galdera. Zenbateraino aldatu digu klima aldaketak? Gure meteorologia, gure eguraldia? Hain zuzen ere, hemen sartzen da Claire Barnesen eta World Weather Attribution Imperial College-eko talde horren lana eta ikerketa. Mundo mailan referenteak dira arlo horretan, eta arlo oso berria da, zientziak baditu tresnak gauzak egiteko, baina orain arte nik uste dut horrelako arazo bati etzaiola aurre egin. Oso berezia da, nola bereizten duzu klima aldaketaren ekarpena eta nola alde naturalarena. Oso zaila da, eta jaiotzen ari den zientziaren adar bat da. Mundo mailan bada talde bat, Imperial College-en,

0: Londresen, hau, adar berri, hau, ikertzen duena eta garatzen ari dena. Eta eskartu behar diot Lisa Sainz de Muritari, Bezeiruko langileari eta ikertzaileari, ba ari esker ezagutu nuelako talde hau, egia esan. Londresko taldearen izena World Weather Attribution da, attribution itz horrek hori esaten duelako, eh? Zenbateraino jakin dezakegun klima aldaketaren eragina den edo ez, horri deitzen zaio attribution. Ez leitzea, nolabait. Haiekin jarri ginen kontaktuan, eta Claire Barnesi eskatu genion elkarrizketa. Hain zuzen ere, Los Angeleseko zuteetan, iazkoak, edo Kongoko uoldeetan, eta lan egin duen zientzialariaz, klima zientzialaria. Eta harrigarria da, goi mailako ikertzaile hauek nolakoak diren. Pentsa, Claire Barnes izan dugu gurekin. Oso emakume jatorra, hurbila, oso irekia, oso gustora izan nintzen berarekin. Haren hitza grabatu nituen, egin genuen ingelesez elkarrizketa. Eta gauza bitxi bat, haren ahotsaren bikoizketa egiteko, transkripzioa, itzulpena eta bikoizketa egiteko, adimen artifizialeko tresnak erabili ditut. Beraz, ohar bat, ohar txiki bat, orain entzungo duzuena, adimen artifizialak egindako lana da. Ona eta txarra. Alegia, sekulako baliabidea da adimen artifiziala kasu honetan, baina ez da perfektua. Baditu egin ezin dituen gauza batzuk, baina harrigarria da. Zergatik erabili dut adimen artifiziala? Ba, aukera ematen digulako Claire Barnesen ahotsa bera hartzeko, eta hori ahots horrekin euskarazko bikoizketa egiteko. Alegia, entzungo dugu, noski, ingelesezko jatorrizko ahotsa horregongo da, Claire Barnesena, baina baita ere, entzungo dugu Claire Barnes bera, euskaraz, bere burua doblatzen. Harrigarria da. Ez da perfektua, baina bada harrigarria. Tira, ba, klimari buruz eta atribuzioa deitzen den adar honi buruz, adar berri honi buruz hitz egiten hasi gara, eta hortik, emakume zientzialariek duten egoerari buruz hitz egin dugu Erresuma Batuaren kasuan. Noski Claire Barnesen eskarmentua bera aipatzen du. Beraz, oso oso elkarrizketa mamitsua otsailaren 11 honetan, egia esan otsailaren 12 honetan. Espero dut zuek gozatzea elkarrizketarekin, oso oso emakume interesgarria baita.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Recently I have heard... Duela gutxi zita oso interesgarri bat entzun nuen klima zientziari buruz. Honela dio, orain garai oso ona da klimaren zientzialari bat izateko.
2: Just now.
0: And, eta ara, hori izan zuen emakumearekin nago orain.
2: Claire Barnes.
0: Claire Barnes. Placer bat da zutopatzea eta elkarrizketatxo bat egiteko aukera izatea. Eskerrik asko zure denboragatik.
2: For your time.
3: Oh, thank you.
0: Mi esker, omida penagatik. Klimaren zientzialaria zara ingurumen politikaren zentroan, Imperial College-en, Londresen, hori guretzat itzaundiak dira. do you think it's important? Zur ustez garrantzitsua da erakunde hauetan klimaren zientzialariak izatea, and very close erabaki politikoak hartzen dituztenen gandik gertu.
2: Decisions are taken.
4: Yes, that's a really good question.
3: Oso galdera ona da. Beraz, gure taldean World Weather Attribution. Klima aldaketaren, izakiak eragindako klima aldaketaren eta guztioi eragiten diguten muturreko fenomeno meteorologikoen arteko harremana aztertzen dugu.
4: All of us, right?
3: Hori denoi inporta zaigu. Ez da bakarri aldela meteorologiko, akademiko, teoriko, fisiko bat. Hau ez da zientzia kontua bakarrik denari eragiten dio. Muturreko fenomeno horiek zein arriskutsuak diren, eta nola egin dezakegun etorkizunean hobeto bizitzeko oso garrantzitsua da erregai fusilen emisioak murriztea eta gertaerak arintzen saiatzea. Eta haien arriskua murrizten saiatzea, planetaren berotzea eta klima aldaketa mantsotuz. Eta borduan, nik uste dut benetan garrantzitsua dela politika hori evidentzietan oinarrituta egotea eta sail horien barruan zientzialariak egotea evidentzia hori emateko.
4: that evidence.
3: Eta hain zuzen ere horretarako gaude. Webatera atribuzioa.
2: You worked with
0: atribuzioarekin egiten duzu lan. Eta galdetu behar zut.
2: Question.
0: Batetik zer den atribuzioa, muturreko gertaera meteorologikoen atribuzioa, eta bestetik zergatik inporta duen.
2: Why matters?
0: Hori azaltzen zenuen itzaldi batean.
2: Speech.
4: Yes.
3: Bai, ala da, atribuzio zientzia. Zientzia klimatikoaren adar bat da. Klimaren zientziaren adar oso bastea da. Duela 20 urte egin ziren lehen atribuzio azterketak. Beraz, oraindik garatzen ari den zientziaren adar bat da. Helburua da erantzutea gizakiak eragindako klima aldaketak gure eguraldiari eragin ote dion eta zenbateraino. Beraz, eskala handiko berotze globalaren atzean dagoen zientzia. Badakigu zer gertatuko den planetarekin atmosferara CO2 eta berotegi efektuko gasak, onpatzen zein jarraitzen badugu. Zientzia hori ondo ulertzen dugu, duela hamarkada askotatik. Baina ez dago beti argi nolako eragina izango duen horrek jendeak egunerokoan benetan bizi duen eguraldian. Eta hori da benetan inporta zaiguna pertsona bezala, uste dut. Beraz hori da ulertu nahi duguna, urgatera atributionen. Gure helburua da muturreko fenomeno meteorologiko batean klima aldaketaren ekarpenaren evidentzia zientifiko sendoa ematea, jendeak horri buruz hitz egiten ari denean, arduradun politikoek horri buruz hitz egiten ari direnean, komunikabideek eta herritarrek interesa duten bitartean, herritarrak ez hitzen saiatzeko eta klima aldaketa gure bizitzetan zer arrisku eta erarin izaten ari den erakusteko. Eta zergatik axola duen horrek oso garrantzitsua da ulertzea muturreko klima nola aldatzen ari den eta zergatik etorkizunean nola alda lezakeen iragartzeko eta horren arabera egokitzen saiatzeko. Horrela, adibidez, bero boladak zenbat ugarituko diren begiratuta. Etxe bizitzak erresuma batuan, ez talde prestatuta beroa kanporatzeko. Beroa barruan mantentzeko diseinatuta gaude, izan ere, eraikizenean eta eraikuntza irizpideak ezarri zirenean horrela zen. Neguan bero mantentzea zen arazoa. Gero, udako temperaturak 40 gradura iritsi ziren, duela pare bat urte, eta gure etxeak ez daude diseinatuta. Ez kaude ohituta horri aurre egiten, eta beraz, jendea ez da konturatzen zein arriskutsua den, eta jendeak ez daki benetan arriskuak nola minimizatu. Eta jakina, arriskuak areagotzen ari dira, klima aldaketaren ondorioz temperaturak geroz eta altuagoak direlako. Uste dut jendea ez dela benetan konturatzen zein azkar alda daitezke muturreko gertaera horiek munduko leku batzuetan eta zein azkar aldatzen ari diren arrisku horiek. Uste dut badagoela uste sendo bat, batez ere Europan nire bizilekoa. Hau da Euskal Herria. Beraz, zure ere bai. Klima aldaketa dela beste nonbait beste pertsona batzuei gertatzen zaien zerbait hori ezta egia. Leku guztietan gertatzen ari da, guztiei gertatzen zaigu, arrisku horietaz kontzientziatzea nahi dugu, eta nabarmendu nahi dugu zenbat ugaritzen ari diren muturreko gertaera batzu. Gizak jardueraren ondorioz eta erregai fosilen kontsumoaren ondorioz.
0: And the next question also it's a very urrengo galdera oso oinarrizkoa da, baina ez dut uste erantzunik daukanik. Any answer, because it's galdetu behar dizu dalako zein den zeltasun nagusia gertaera batean klima aldaketak duen ekarpena neurtzeko garaian. Alegia klima aldaketaren ondorio bat den ala ez. Or not. Ez dut uste faktoreak banatu eta berizi daitezkeenik eta esatea adibidez, hau da euneko 10ean ba efektu naturala eta euneko 80ean klima aldaketak eragindakoa. Consequence. But anyway, dena den, hori ezinezkoa dela onartuta ere, zenbaki bat edo muga jakin bat ez dagoela onartuta ere, limit, zein da zailtasun nagusia esateko zati hau da klima aldaketaren ondorioa, eta zati hau, bazakin nola zan, arrazoi naturalengatik, natural causes.
3: Urwater atributionen dezkenuk esango klima aldaketa erantzule denik muturreko fenomeno meteorologiko jakin batena. Ekaitzak eta beroaldiak beti gertatu dira eta beti gertatuko dira. Eta hori da muturreko gertaera bat. Muturrekoa dagoikoarekin edo azken 10 urteetakoarekin konparatuta edo dena delako. Baina klima aldaketak biziagoak egiten ditu muturreko fenomenoak. Eta horrek esan nahi du muturreko eguraldia gertatzen denean muturrekoagoa izango dela. Beraz, badakigu beroaldietan hori baino temperatura altuagoak izango direla gizaki okerarindako beroketarik ezpalego bainen. Adibidez, ziur gaude, Erresuma Batuan ez kinateke 40 gradura iritsiko berotzer globalik ezpalego. baina oraindik beroaldiak egongo ziren. Beraz, klima aldaketak ez zuen beroaldia eragin, baina bai 40 gradura iristea. Eta badakigu aire beroagoak izetasun gehiago sorra dezakeenez, muturreko eurite biziagoak ere espero ditugula, berotze globalaren ondorioz.
4: You're right, it's not always that simple.
3: Arrazoi duzu, ez da beti hain simplea, gizakion eragina ez da klima aldaketa bakarrik. Adibidez, basoak soildu eta hiriak handitzen ditu. Lurraren erabilera aldatzeak eragina du eskala handiko zirkulazio patroietan eta tokiko eguraldia aldatzen du.
4: And those changes,
3: eta aldaketa horiek ez dirain arrazak identifikatzeko oso zaila.
4: And in some parts of the world,
3: eta munduko zenbait lekutan muturreko fenomeno meteorologikoek gehien kaltetzen duten eta zaurgarren diren tokietan. Ez dago datu nahikorik ikerketa sendo bat egiteko eta seinale horiek nolabait deskorapilatzeko.
4: So for example,
3: adibidez, duela pare bat urte uolde izugarriak izan ziren Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ruandan, kibulakoaren inguruan, ehunka lagun hil ziren.
4: Hundreds of people died. It was awful.
3: Izugarria izan zen, baina atribuziaren azterketa bat egiten saiatu ginenean, bostatu iturri desberdin bediratu benituen, denak ez zeuden ados eurian noiz egiten zuen, non eta zenbat. Eta beraz, estazio meteorologikoen inolako behaketari gabe, ezinezkoa zen zer gertatu zen izatea ere, are gutxiago zer eragin izan zezakeen klima aldaketak eskualdeko joera euritsuetan. Beraz, munduko leku batzuetan zer aztertu dezakegun oso mugatuta dago, eta eraberean, eredu klimatikoak erabiltzen ditugu atribuzio azterketetan, eta askotan munduko leku batzuetan ez dute ondo funtzionatzen. Nahiko onak izaten dira gehienak iparralde globalean. Baina egualde globalean normalean askoz modelo gutxiago daude eskuragarri eta eskuragarri daudenek agian ez dute hori ondo funtzionatzen. Alde batetik, tropikoan eguraldia bideratzen duten prozesu atmosferikoak oso konplexuak direlako, eta agian ez daude ondo modelizatuta, ez ereduen garatzaileak bizi diren latitude ertainetako fisika bezain ondo. Hori bai oso zaila izan daiteke.
0: And the kind eta muturreko gertaera meteorologikoaren motak aldatu egingo du gauzasko.
2: A lot of things I think I am
0: zuen metodologiari buruz galdetu nahi dizut.
2: Your methodology, but of course,
0: baina noski, ez da berdina izango uolde bat, edo urakan bat, edo zute bat, edo dena delakoa. Gertaera jakin bakoitzak dauka berezko metodologia bat edo arau orokor bat daukazue denentzako.
2: Rule of thumb for everything.
4: So there are lots of different ways that you can.
3: Beraz, atribuzioa egiteko modu desberdin asko daude. Eta egia esan, etengabe ari dira metodo berriak garatzen, zirraragarria da. Hain zuzen ere, atribuzioaren arlokoek ikusi nahi ditugu talde asko gertaera bera aztertzen metodo desberdinen bitartez. Eta ondorio berera iristen direnean, antzateman daiteke, ikuspuntu desberdinetatik aztertu dutelako. Eta esaten ari zara, ez hau klima aldaketaren seinale benetan sendoa da. Beraz, World Weather Attributionen, atribuzio azterketa azkarrak egin nahi ditugu, normalean, bi asteko epean, edo gutxiagoan saiatzen ara muturreko gertaera baten txosten bat ateratzen. Eta horrek esan nahi du oso azkar eratu daitezken metodoak erabili behar ditugula eta dagoeneko existitzen diren datuak erabili behar ditugula. Ez dugu astirik klimaren edo eguraldiaren iragarpenaren simulazio berriak egiteko. Guretzat ez da bidera harria, beraz, erabiltzen dugun metodo nagusia atribuzio probabilistikoa da, modelizazio estatistikoa oinarritzen da. Eredu estatistiko bat erabiltzen dugu temperatura globalen eta tokiko eguraldiaren arteko erlazioa historikoki ulertzeko. Azter genezake neguko egunik ezenean zenbat euri egin zuen neguko eurite bat interesatzen bazaigu. Edo zenbateko beroa egiten zuen udako egunik edo asterik beroenean. Gertaeraren definizioa edozein dela ere, ikusi ditugun inpaktuekin lotzen den gertaera aztertzen dugu, eta gure erakundean inpaktu humanitarioak dituzten gertaerak bakarrik aztertzen ditugu. Horiek baitira gure ikuspuntutik garrantzitsuenak jakina. Ez zaigu hainbeste interesatzen inori eragin etzion gertaera bat, nahiz eta meteorologikoki interesgarria izan. Benetan ulertu nahi dugu pertsonen bizitzan eragiten duena. Beraz, datu historiko horiek ikusita uler dezakegu zeintzuk dira orain arteko joerak. Eta eredu klimatikoetan joera berak ikusten baditugu, ziur egon gaitezte, gizakiak eragindako aldaketa klimatikoaren ondorio direla, eredu klimatikoetan nolabait hori kontrolatzen dugulako.
4: As I mentioned,
3: lehen esan dudan bezala, eredu klimatikoek ez dituzte beti prozesu horiek jasotzen, beraz, muturreko eguraldiaren jatorri fisikoen jakintza ere erabili behar dugu. Emaitza horiek guztiak elkarrekin interpretatzen saiatzeko, tokiko adituekin ere lan egiten dugu. Askotan haiek askoz gehiago ulertzen dute zer gertatzen ari den, guk munduko edozein tokitako gertaerak aztertzen baititugu.
4: Eta
3: nik, pertsonalki, formazioz estatistikaria naiz eta ez dakit asko meteorologiaz. Beraz, beti egiten dugu lan bertako aditu horiekin, haiek azaltzeko zer gertatzen ari den eta nola interpretatu emaitza. Eskualde bereko aurreko datuei begiratzen diegu, antzeko bertarei, eskura ditugun froga guztiak bildu ahal izateko eta alik eta irudi argiena ematen saiatzeko. Eta idealki, beste maitza eta metodo batzuk ere ekartzerik badugu ekarri egingo ditugu. Baina ezin da beti egin daukagun denboran.
0: Ezbait, interesu interesgarria da. Ausartuko naiz paralelismo bat egiten kuantikaren eta honen artean. Badakit oso urruti dagoela bata bestetik, Azkenean estrategia edo azpiko filosofia berdina da. Kimika kuantikoan, fizika kuantikoan, mekanika kuantikoan, zerbait gertatzeko probabilitatea esploratzen delako. Beraz, zuek ez duzu esaten, hau horrela da.
2: This is like that, but
0: aldiz, zerbait gertatzeko probabilitatea aztertzen ari zarete.
2: To happen and then
0: eta gero horrek funtzionatu egiten du.
2: So in some way,
0: beraz nolabait gertaera handi horiek,
2: big events,
0: gertaera meteorologikoak edo klimarekin zerikusia dutenak modu berdinean aztertu ditzakegu.
2: Same means
0: ausartuko naiz, hori esaten. Ez dakit ados zauden edo ez.
2: I don't know if you agree. So, you are
0: Los Angeleseko zuteen kasuan egin duzu lan.
2: Fires, I remember there had been,
0: gogoratzen dudanaren arabera, zute asko izan dira azkeneko bi hamarkadetan edo hiru hamarkadetan.
2: I don't really know.
0: When tesia egiten ari nintzen garaian, gogoratzen dutan izan zela behin zute handi bat. Los Angeleseko zati bat behintzat, erabat errezen.
2: Were burnt up. And now,
0: eta orain beste behin gertatu da. Eta zuek han aritu zarete lanean.
2: How do you,
0: nolako lana egin zenuten han Los Angelesen?
2: In LA.
4: Yes, so the
3: Los Angelesko zuteak kasu benetan interesgarria izan ziren. Arrazoi duzu Los Angelesek joera daukazuak izateko. Zute horiek mereziki ezoiko bihurtu zituena neurri batean kokapena zen.
4: They were kind of upwind.
3: Haizea oso eremu populatuetaran zibilen eta beraz oso leku arriskutsuan. Baina denborak ere ez ziren baterioikoak.
4: So, they happened in January.
3: Urtarrilean gertatu ziren, duela urte bete inguru, orain urtarrilean grabatzen ari garenetik. Normalean oso haize bortitzak ateratzen dira mendietatik, Santanako haizeak izenekoak basoko zuteak oso azkar didatzeko gai direna. Eta hori gertatu zen kasu honetan. Zute horiek indarra hartu zuten eta gero Santanako haizeak elikatuta oso azkar zabaldu ziren eta horregatik zaila zen suari eustea. Normalean azaroan abenduan, Los Angelesen garaiotza da eta euria egiten du. Eta landaritza blai egoten da. Beraz, ez da hain erraza zute batek indarra hartzea. Iaz ez zuen, euririk egin. Urtarrilean ez zuen, ia euririk egin. Uste dut gutxi gora bera, urtarrileko bigarren astean hasi zuela. Beraz, urtarrilearen hasieran, zutek indarra hartu zutenean, landaretza hori oso, oso lehorra zegoen. Beraz, urtarrilean, iristea espero duguna izen kombinazioa izan da. Batzuetan lehenago iristen dira, eta euriteak hasi aurretik etortzen dira. Eta hori, normalean, muturreko zute urteekin lotzen da. Baina iaz, euria oso berandu iritsi zen. Hau guztia ulertzeko modua da etengailu batzuek egon behar dutela piztuta, horrelako basasutek, muturreko basasute horiek indarra hartu ahal izateko. Iritsi dira Santa Anako haizeak, oso landare bileorra dago. Gainera, iaz oso urte ezea izan zen eta horrek esan nahi du landaretza asko hasi zela. Eta hori piztuta dagoen beste etengailu bat da. Sostenean, alderdi desberdin horiek guztiei begiratu nahi genien, etengailu desberdin horiek guztiei eta nola edo alaztertu.
4: And so we used our probabilistic methods to look at just sort of the usual indices.
3: Beraz, metodo probabilistikoak erabiltzen ditugu eko indizeak ikusteko, zute arriskoa zenbatekoa den bereizteko modu tipikoa baita.
4: How high the fire risk is.
3: Baina urtaro lehorraren amaierako uneari ere erreparatu genion, iaz oso berandu baitzen, eta urtaro ezea zein lehorra izan zen, oso lehorra izan baitzen, jakina.
4: Which obviously was very dry. We also looked at a couple of other approaches. We looked at
3: beste bilketa par batera aztertu dugu. Santa Anako haize hauekin lotuta dauden zirkulazio patroien maiztasuna aztertu genuen eta uste dut antzeko zirkulazio patroien askunde txiki bat egon zela.
4: So all
3: beraz, alderdi horiek guztiak bakoitza bere aldetik ez ziren aldaketa handi bat. Baina bakoitza gertatzeko joerak pixka bat handiagoa zenez aukera gehiago ematen du denak batera gertatzeko. Eta hori zen arazoa. Beraz, bai oso azterketa konplexua izan da. Oso ontiarria izan zen. Los Angeleseko suhiltzailea dituekin lan egin denuen, bertakoa oso ondo ezagutzen dituztenekin mundiala da. Eta bai, gure ondorio orokorra izan zen zuteak izan zirela faktore askoren kombinazio bat.
4: The combination of
3: muturreko zute horiek izateko aukera handia bazen klima aldaketaren ondorioz.
4: Because of all those subtleties,
3: baina deskribatu dudanarengatik oso zaila zen adierazpen argi bat egitea, beroaldi batekin egin daitekeen bezalakoa. Beroaldi batean esan daiteke ziurrenik 2 gradu beroagoa izan dela klima aldaketaren ondorioz. Hori nahiko erraza da. Baina, kasu honetan, adierazpenak asko zinabardura gehiago izan zituen.
0: Eta hori izango da arrazoia Los Angelesek duen joera zuteak izateko. Noizean behin, etengailu guztiak piztuta egongo dira, eta hori da ekaitza perfektua, ez dakit nola esan.
3: Horrela esango nuke hain zuzen ere. Baina handitzen, ari dira aukerak etengailu guztiak piztuta egoteko, etengailu guztiek ematen dutelako denbora pixka bat gehiago piztuta. Beraz, aldi berean piztuta egoteko aukera gehiago dituzte.
0: Oso interesgarria da, oso zaila zure lana, zure ikerketa eta zure lana,
5: and your work.
4: That was a difficult study.
0: So, if you like, we can nahi baduzu, klimaren zatia hemen bukatu dezakegu. Galdera batzuk egin nahi dizkizut, zu emakumea zientzialaria azarelako.
5: You being a woman in a
0: oso ikerketa sistema berezian gainera,
5: searching system,
0: guretzat erreferentzia bat da anglosaxoien ikerketa sistema eta zientzia sistema oroar.
5: Researching and so, I think
0: uste dut lana egiteko modua eta hezkuntza sistema hemen oso ezberdina dela. Baina beti begiratzen dugu iparraldera, han gure etzako erreferentzia batzuk badaudelako.
5: Reference is there. So it's very special the UK.
0: Erresuma Batua oso berezia da guretzat, baita beste iparraldeko herrialde batzuk ere. Ulertzen dut, haien artean ere ezberdinak direla. Baina testu inguru horretan, eta batez ere otsailaren 11ko eguna hor daukagulako,
5: very near. I will
0: ezagutu nahiko nuke zure eskarmentua, nola ikusten duzun zure egoera Erresuma Batuan,
5: but being a woman inside,
0: emakume zientzialari bat zarelako hain zuzen ere. Ez dakit zein den ikuspunturik egokiena zuri galdetzeko. Hiru galdera dauzkat.
5: Three questions. Of course, but my first one,
0: nire lehenengo galdera da egoerari buruzkoa, egoera orokorrari buruzkoa.
5: Very difficult answer, I think.
0: Oso galdera erraza da, baina oso erantzun zaila dauka.
5: It's easy.
0: Erraza da galdera generiko bat egitea, ulertzen dut hori, baina zein da egoera Erresuma Batuan emakume batek zintza egiteko gaur egun,
5: nowadays?
4: Yeah, that is a very difficult question.
5: Sorry.
3: Oso zaila da galdera hori erantzutea.
4: Difficult questions again.
3: Galderak egokiak dira. Bai, uste dut nire esperientzia, benetan ez dela adierazgarria hasten direnentzat, urbater atribuzioa emakumeek zuzentzen baitute. Oso talde kolaboratiboa da eta lankidetza ditugu akademiatik kanpo, baita akademiaren barruan ere. Gurutze gorriaren eta Ilagi Erdigorriaren klimaren zentroko emakume askorekin egiten dut lan, adibidez. Beraz, alde horretatik zuionekoa naiz. Baina hain ezoikoa izateak berak zerbait esaten diu. Ikerketa talde asko ez dituzte emakumeek zuzentzen, ero emakumeek ez dute parte hartzen nagusiki, uste dut orainik. Beraz, bai ikusten dute emakume asko daudela goi karguetan. Emakume asko daude ikerketa nagusietan, baina aldi berean uste dut goiko postuak gizonezkoek betetzen dituztela orain. Hori neurri batean historiko baino ez da, denbora behar baita goi mailako lanpostu batera iristeko. Ulertzen didazu, horrela, noski, denbora beharko da horrelako goi karguak bete arte. Baina ikusten dut ere itzalietara joaten naizela eta naiz eta izlarien kopuruak orekatuta egon, ez beti paneletan, baina bai izlarietan.
4: Often
3: askotan alderak egiteko orduan denak gizonezkoak dira, adineko gizonezkoak. Eta ez dakit zer egin dezakegun. Emakume eta emakume gazte gehiago jornetan parte har dezaten. Uste dut emakume asko oso eroso daudela beren lanari buruzko hitzaldiak ematen, baina ez hainbeste beste lan aztertzen. Beraz, hor aldaketa kultural moduko bat gertatu behar da. Baina bai, ni zorionekoa naiz. Warwater atributionen zatu aurretik ere, estatistikaria nintzen eta emakume gutxi zeuden. Uste dut, matematikan gai askotan hori horrela da, baina ni inoiz enaiz inolaz ere gutxitua sentitu. Eta badaude sareak emakumeen lana sustatzeko, kolaboratzeko eta beste emakume batzuek nolabait errekonozitu ditzaten. Beste emakume batzuekin batean egiteko. Haian zure tokiko sailean ez dagoen laguntza sare hori osatzeko. Baina, berriro ere, uste dut agian zorte ona izan dudala, entzuten ditudalako beste pertsona batzuen istorioak non hainbat zaietan lan egiten duten, hainbat kaietan erakunde desberdinetan. Eta beraien esperientzia ez da inpositiboa. Horregatik diot. Iruditzen zaita aurreratu dugula, baina ziur naiz emakume batzuek uste dutela ez dela nahikoa aurrera egin. Uste dut beti gehiago egin dezakegula, ez bakarrik emakumeak zientzialariei laguntzeko, baita gutxi itxitako beste talde batzuk ere, eta hegoalde globaleko zientzialariei laguntzeko. Denok batera, hobe honetan.
5: It's a huge field to show them who are the obetzeko. It's just ez dauzkat zenbaki zehatzak momentu honetan, baina matematiketan uste dut hemen matematikako ikasketetan emakume gehiago izan dira, emakume gehiago daude gizonezkoak baino than men ikasleen taldetan students, but baina kontua da behar bada tesi bat egin dezaketela, but from then on, baina hortik aurrera porbortzeak nolabait buelta ematen duela. Ulertzen dira zuez.
3: Bai, badakit zer esan nahi duzun. Uste dut antzeko estatistikak irakurri ditudala Erresuma Batuan, baina buruzari naiz. Beraz, ez ditut zenbaki edo adierazpen fiarria. Baina uste dut entzun dudala bigarren hezkuntzako neskek mutilek baino matematika gehiago egiten dituztela. Eta agian kopuru berdina daude edo ikasle gehiago daude. Baina zenbat eta orago joan. Emakume horiek ez dute ikasketekin jarraitzen, ez dute ikerketarekin jarraitzen.
5: It's a good point. Oso kontu interesgarria gogoeta bat egiteko. Nire bigarren galdera zen emakumeen presentzia goiko postuetan, baina uste dut erantzun diazula dagoeneko. Okay, and the third one was if you eta hirugarrena zen ea evoluzio bat ikusten duzuzuk.
6: I agree.
5: Ados nago inertzia bat dagoelako kontzeptu horrekin.
6: Cultural
5: inolabait inertzia kultural bat daukagu eta horrek eramaten gaitu ez dakit.
6: To being very
5: oso aldaketa erritmo mantsoa izatera.
6: Motion so but then anyway
5: baina orduan hala ere
6: an optimist
5: zu pertsona baikorra zara.
6: Person in that way I mean
5: zure pertsepzioa ba al da evoluzio bat dagoela, aldaketa bat emakumeek duten egoera horretan zientziaren barruan edo edo pertsona ezkorra zara. Asko hitz egiten dela, baina ez dago la benetako aldaketarik.
6: Really real changes.
5: Zer uste duzu?
6: Position.
4: I think I am an optimist in that.
3: Zentzu horretan optimista naizela uste dut. Tesia egiten duten ikasle bikainak ikusten ditut eta ikertzaile berri bikainak eta denak pasatzen ari dira. Go handia dute. Ideia handiak dituzte. Denontzat da zaila finantzak eta lortzea, oso lehiakorra da. Baina bai, ikusten dut talentua pasatzen ari dela. Ez emakumeen bakarrik biztan da, baina polita da haiei babesa ematea. Bai, itxaropena daukat dut parekidetasuna gertuago dugula. Eta gero beste galdera batzuk dauzkagu aztertzeko, zer ari garen aztertzen? Ipar globala lehenesten duten gaiak bakarrik ari gara aztertzen. Edo munduan berdintasuna eta zaurgarrienak lehenesten dituzten gaiei begirari, ha? Beraz, gure lanaren zati handi bat da, eguraldiaren atribuzioa muturreko fenomeno meteorologiko bat ondamendi bihurtzen duenaren alderdi ez meteorologikoei ere begiratzea. Zer kera egiten dituen impactu humanitario horiek, askotan neurriz kanpo jasaten dituzte emakumeek. Eia esan, gure lanaren zati handi bat zentzu horretan. Muturreko fenomeno meteorologikoen impactuetan dauden genero desberdintasunei buruzko txosten bat egin dugu. Beraz, gauzak ikuspuntu horretatik ere aztertzea benetan da garrantzitsua. Iruditzen zait hori benetan zentratuko erantzun bat izan dela, oso galdera zabala eta kritikoa delako. Beraz, bai, bururatzen zaidana erantzun dizut.
5: No, Mateo Hugo, ez da importa, oso interesgarria da. I have asked you for 20 minutes and we 20 minutu eskatu dizkizut eta dagoeneko 29, 30 minutu ari gara hitz egiten. Beraz, eskertu behar dizut.
6: I will have to thank you.
5: Eskerrik asko zure denboragatik eta solasaldi zoragarri honengatik. Ederra da topatzea norbait hain urruti eta hain gertu aldi berean.
6: Same time. Samsa.
3: Bai, plazera izan da.
5: You and Luke also. Zu eta Luke oso atseginak izan zarete nirekin, beraz eskerrik asko topaketa honengatik eta grabaketa honengatik.
6: And the great recording.

0: Eta programa berezi hau bukatzeko guazen 16. mendera. 16. mendera, baina 21. mendera itzuli alizateko.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian.
0: Historio interesgarri bat topatu dut BBC-en, BBC-ko mundu zerbitzuan, BBC World Service-en. Historiarekin batera gainera, historia idatzi duen kazetaria. Oso interesgarria, historioa bera etxe isabeldar baten diseinu eta eraikuntzari buruzkoa da. Hardwick Hall deitzen den etxea, Derbyshire konterrian dago, Ingalaterran. Eta egilea Greia Jackson da. Besteak beste BBC-erako lan egin duen zientzia komunikatzaile bat, emakume bat. Ausartuko naiz Greia Jacksonek aurkezten duen podcast bat ere gomendatzen. Ingeles ez da, baina oso interesgarria da, The Climate Question. BBC-ko mundu zerbitzu horretan dago, ingeles ez noski, eta asteroko kontuak dira 20 minutuko kapituloak. The Climate Question, interesgarria. Tira, baina... Dena den, gaur Jacksonek idatzitako testu bat ekarri nahi nuen ona eta ez podcasten berria. Esandakoa etxe isabeldar baten diseinuaz hitz egiten du. Batez ere, planteamendu termikoaz gainera. Beroa nola kudeatzen duen izotz aro txikian, 16. mendean, eraiki zen eraikuntza batek. Egia da, aberatzen etxe bat dela, mansio horietako bat, Ingalaterrako tipikoa, Downton Abbey ikusten dugunaren parekoa behar bada ezaina handia, eta guk ez daukagu horrelako espazioa, ez daukagu horrelako mediorik etxeak egiteko, baina ez da bakarrik etxe hori nola eraiki zen. Gainera, Greia Jacksonek kontatzen du, eraikuntza hartatik nolako ikasgaiak ekar ditzakegun gurera, gaurko eguneko egoerara, eta gure etxetara. Hardwick Hall eguzkiaren arabera eraiki zuten. Batetik orientazioagatik, baina bestetik duen egiturarengatik. Eta ez darritzekoa, beraiek etzekiten zertzen izotz aro txikia, baina bazekiten beraien aurreko belaunaldiak baino eguraldi hotzagoa egiten zuela, klima hotzagoa zutela. Neguak gogorragoak ziren eta udarak ere hotzagoak ziren, noski. Beraz, nolabait, beroa mantendu hartzen etxe barruan. Etxe hartan, Shrewsburyko kondesa bizi zen, Elizabeth. Eta oso polita da, artikuluan nola kontatzen duen, kondesak berak eskatu zuela etxe hura eraikitzea. Agindu zuen etxe hori egin zezatela. Eta oso modu politean esaten du. She was the woman who had deep enough pockets to build it. Esaldia literalki itzulizkero, kondesaren poltsikoak sakon adinak zirela eraikuntza hura ordaintzeko. Orientazioa sekulakoa zen, oso garrantzitsua zen, ematen du benetan iparrorratz batekin egin zutela eraikuntza, ez dakit hori horrela den, baina etxea ia iparretik hegoalderako ardatz batean dago eraikita. Kontua da, egunean zehar, kondesak eguzkiari jarraitzen ziola, gelaz gela, bere etxe barruan. 63 metro luze den pasabide batetik mugitzen zen Long Gallery izenekoa, galeria handia, eta koizetan egoten zen ekialdera ematen zuten geletan eguzkia jasotzeko, eta arratsaldean egomendebaldeko eguzkia jasotzen zuen, izaten zenean behintzat. Baina etzen bakarrik eguzkia, bero iturriak ere kontuan hartu behar zituzten. Adibidez, sukaldea. Etxearen toki hotzenean zegoen, iparraldean, berez berotu egiten zen engela batzelako. Eta bestelako suak, etxe osoan zehar banatuta zeuden, baina beti barrukaldera, eta ez kanpoko paretetatik gertu. Horrela, etxe barruan sortzen zen beroak, ies egiteko aukera gutxiago zeukan. Beraz, oso ondo pentsatutako diseinua da. Gaur egungo arkitektoak ere harrituta daude diseinuarekin. Bestalde beste detaile batzuk ere bazeuden, adibidez, iparralderantz ematen zituzten leioak, faltsuak ziren, ez ziren benetako leioak. Beira edo kristala oso garestia zen garaia hartan, eta itxuraz, kristala erakutsi nahi zuten paretak erakutsi beharrean kanporaldera. Baina esan dakoa, iparralderantz orientatuta zeudenak, ez ziren benetako leioak, leio itxiak edo faltsuak ziren. Azkenean, adituen zenbakietara jotzen baldin badugu, topatzen duguna da, gutxi gara bera, 10 graduko igoera lortzen zutela etxe barruan, kanpokoarekin konparatuta neguko egun batean. Etxe isabeldar tipikoetan, gare hartako etxeetan, 2 edo 3 graduko diferentzia lortzen zuten normalean. Beraz, etxe hau, Hardwick Hall berezia zen. Eta esango didazue, baina hau adibide puntuala da, eta bai egia da, eta gainera aberatsen etxe bat da. Isabel Lehenengoaren garaietako etxe berezi bat, ez dago horrelako asko. Egia da, zertzer ikusia duen horrek gure gaur egungo egoerarekin, ez? Batetik horixe, bueno, aberatsen etxeak beti dira hobeak, eta beti dira ondo diseinatutakoak, edo beti edo askotan. Baina bestetik testo ingurua, gure testo inguruaren kontrakoa da, beraien kezka zen beroa mantentzea, beroa etxe barruan gordeta izatea. Klima aldaketa kontuan hartzen baldin badugu, berotze bat dugu, eta behar bada kontrako egoerari aurre egiten ari gara. Orduan, zergatik izan behar du eredugarria honek. Gutxi gora bera, Greia Jacksonek 3 gauzari buruz hitz egiten du. Beirari buruz hitz egiten du, kristalari buruz, hori da lehenengo gauza. Eta azpimarratzen du, bano behar bada, gaur egun ez da hain garestia, ez konparatuta Isabeldar garaiarekin, baina ez algaude pixka bat tematuta kristalarekin. Kristalezko dorreak egiten ditugu. Eta kristala, bueno, estetikoki ondo dago, teknologikoki ere asko betu da, erabilde daiteke gauza askotarako, baina bere arazoak baditu. Kristalak eta temperaturak harreman berezia dute. Kristala behar bada ez da hotzari aurre egiteko edo hotzetatik babesteko materialik onena, eta beroarekin ere arazoak sortzen dira, hain zuzen ere berotegi efektua eragiten duelako. Beraz, zein da soluzioa? Ba, soluzioak bi dira, urren ez urren, berogailua eta aire girotua. Kristalak sortzen dituen arazoak nolabait teknologikoki saiatzen gara konpontzen, beste makina batzuk erabilita. Eta horrek ekartzen du, artikuluan aipatzen duen, bigarren arazoa edo bigarren kontua, berogailua eta airegirotua ditugunez, ez ditugu erabiltzen, eraikuntza isabeldarretan erabiltzen zituzten sekretu haiek, ez ditugu orientatzen gure altariak edo gure gelak, edo ez dugu eraikitzen eguzkiaren arabera eguzkiari jarraitzeko adibidez, edo eguzkiaren gandik ies egiteko. Beraz, hori ere galdu dugu. Eta Greia Jacksonek 3. kontu bat aipatzen du, eta dira zuhaitzak. Hori lehen ez dut aipatu, Hardwick Hall etxe honen kasuan, baina natura inguruan zeukan, countryside horretan. Guretzako natura edo mendia den horretan instalatuta dagoelako etxe hori. Baina gure kasuetan ez gaude naturan sartuta, ez ditugu zuhaitz asko, eta zuhaitzak gakoak dira muturreko temperaturen giro bati aurre egiteko. Itzala, berdea, abantaila pila bat dituzte.

Bera, zorixe, zerbait ikas dezakegu, 16. mendean, izotz aro txikian deitzen den, tarte hotz hartan, eraikitako etxe baten,

Onaino gaurkoa, emozio asko egia esan, eskerrak eman behar dizkiot Claire Barnesi, eta bere talde osoari, baita ere Luke Deren hor dago adibidez komunikaziokoa, eskerrik asko haiei, oso oso gustora eritu naiz. Eta utziazue eskerrak ematen nire lankidei asko asko lagundu diaten informatikariak eta adituak. Badibidez Xabier Sarasolari, Iker Manterolari, Amaia Jauregi, Ane Regaña, Josu Murua, beti laguntzeko prest denak. Horixe ba, datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen Ekosferan, ordura arte ondo izan. Agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan urteko lehen seihilekoan. Emakunderen datuen arabera, iazko aldibearekin alderatuta 107 igo da salaketa kopurua. Gipuzkoan hasi da gehien salaketen kopurua eta horiei gehitu behar zaie beste 363 emakumeek sexu delitu baten biktima izan direla salatu izana. Bain justu, larun batean abiatuko den Donostiako aste nagusirako eraso sexisten informazioa eta reptoa puntua bulebarren jarriko du udalak. Ane Oiarbide, Berdintasun Zinegotziak edozein eraso ikusiz gero salatzera animatu ditu donostiarrak.
2: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen. Eta erasoak ikusten baldin baditugu, konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
1: Gasteizen berriz jaietan murgilduta daude, egun handia izan da asteazkena eta blusetan esken kuadrilek protagonismoa ia erabatekoa izan dute. Prozesioa lore eskaintza 8koa tradizio handiko ekitaldiak eta arratsaldean lehen kalejira joan etorri tradizionala bea egin beharrean aurrerantzean egingo duten bide zirkularra egin dute lehenengo aldiz eta zerezan handia eman du gaiak Gasteizen, baina bluseketan eskek beti bezain beste gozatu dute ibilbidea.
3: Eta homei pilo bat gustatzen zaie eta guri gehiago. Eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
4: Importante, egoteagian, data berezia guretzat.
5: Garrantzitsuena da elkartzea.
1: Gaur ere aukera ugariak izango dituzte Goitiberak, erraldoiak eta buru handiak, 11 kontzertu eta ikuskizun eta arratsaldean bluseketan eskek martxoak 3 elkarterekin batera omenaldia egingo diete sarraskiaren biktimei 50 urteurren gogoratzen delako aurten. Gai zaldatuta Siemens Gamesa, Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiru hilekoan. 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregularizazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi egoera iraudi duela. Irabazietara itzuli eta egainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa baitauka. Eli Eraso.
6: Lau urteko galeren zulo beltza atzean uztea lortu du Siemens Gamesak. Aurreko hiruhilekoan 56 milioi euroko irabaziak izan ditu, ia zepe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko umetatuari erreparatzen badiogu, 185 murriztu ditu zenbaki gorriak, eta balantze orekatuan edo break-even egoeran sartu da, Hego Euskal Herrian, 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko konpainia. Matriz Alemaniarrak berriz, Siemens Energik hiruhileko historikoa itxi duela azpimarratu du Christian Branch enpresa buruak. 9 hilabeteotan 2500 milioi euroko irabazi garbia lortu du iazkoaren bikoitza eta eskaeretan markak hautsi ditu. Lan erregulazio espedienteari dagokionez, sindikatuek jakinarazi dute 13 kasu argitzeke daudela oraindik, 10 kaleratze traumatiko izan dira eta gainontzekoak jubilazio eta borondatezko irteeren bidez bideratu dira.
1: Eskerrik asko Eli eta eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu batez ere lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik behera. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta beste informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Bai, badakit gure gizartean nahiko zabalduta dagoen estereotipoa dela, baina Bilboko urrengo denboraldian erabat beteko da. Opera drama bat da. Zenbat aldiz saiatu naiz nire laguna konbentzitzen opera irribarre ere badela, umore argia, bizitza irrigarriagoa egiten diguten xehetasun txikitz eraikitako historiak, baina aurkeztutako programa ikusita aitortu beharra daukat opera drama bat dela. Zer diot drama bat? Dramoi bat. Letra guztiekin. Imagina ditzakezun atxekabe guztiekin, jasan dezakezun sufrimendu guztiarekin, aurre ikus ditzakezun amaiera dramatikoenekin.
1: Enrique, ez alzara gogoregi hasi?
0: Motz geratzen ari naiz.
1: Izan ere aurkezpen moduan esan duzunaren ondoren, datorren denboraldian euskaldunan biziko ditugun historiak nolakoak diren galdetzeak beldurra ematen dit. Ez dakita inbeste negarre egiteko gogorik dudan.
0: Goazen pixkanaka, eta amaieran esango didazu zein den zure iritzia. Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Seigarren atala, maitasuna eta heriotza. Lehenengoa, La Forza del Destino, Giuseppe Verdirena, non bi maitale gaueko iluntasunean elkartzen diren, inork ez aurkitzeko. Hala ere, atzemanak izango dira azkenean, eta tenore gaixoak patuaren apeta batean nahi gabe hilko duaren aita. Honen anaia, genio biziko baritonoa, nahi gabeko hiltzailearen atzetik ibiliko da non nahi eta bizitza osoan, mendekua eskatzeko, eta azkenean aurkituko du. Tenore gaixoa, bere Leonoraz maiteminduta jarraitzen duena, erlijioso bihurtu da, eta komentu batean bizi da, bere bekatua purgatuz. Aurkitzen dutenean, eta saiesten saiatuko den arren, dueluan borrokatuko da anaia mindu horrekin, eta larriki zaurituta utziko du. Laguntza aurkitu nahian, bere betiko maitasunarekin topo egingo du, Leonora, orain mendian isolatuta bizi dena, ermitau bat bezala. Emakume honek bere aita hiltzen ikusi zuen eta orain bere besoetan anaia hiltzen ikusiko du. Etxipenak eta tristurak jota bere anaiarekin batera hilko da.

0: gazte batekin oso maiteminduta dagoena. Berak, Inozo, ez daki ofizial gazte hori benetan Sasoniako kondea dela, arazo politiko ilunetan nahastua. Itxuraz, idilikoa den bere harremana korapilatuz joango da, bertan, era batera edo bestera, nobleziako pertsonaia handiek parte hartuko baitute, eta horiek gutxietzi egiten dute aktorea bere gizarte kategoria eskasagatik. Bereziki larria izango da Adrianak Buillongo printzesarekin izango duen desadostasuna, maitasunean ere aurkari izango duena. Eta azken honek, Adrianak kondea maite duela oharturik hil egingo du, Violeta sorta batekin pozoituz. Adriana kondearen besoetan hilko da, etxita.
1: Maitasuna berriz ere bere alderdirik dramatikoenean.
0: Eta ez maitasuna bakarrik. Baita politika, gizarte klase ezberdinen arteko elkarbizitza ezinezkoa, nobleen potere oro hartzailea eta privilegiori gabeko pertsonekiko erakusten duten mespretsua ere. Eta gutxienez, argi izpitsiki bat bezala, maitasunean, eskuzabaltasunez eta zintzotasunez murgiltzen den emakume baten ontasuna, bere bizitza horregatik, ematen.

0: bi opera dara matzagu eta ohartzen naiz bietan sufritzaile nagusiak emakumeak direla.
1: Naomi, hori erabat egiazkoa eta operako historietan nahiko konstantea da. Baina ez da bai da luze batera eramango gintuzke.
0: Bai, egia. Hirugarren titularekin goaz?

Opera gutxik erretratatu dute romantizismo hutsa Jules Massenet-en Werther lanak bezala. Gizon gutxik maitatu dute Werther-ek bezain bat eta biziki. Emakume gutxik simbolizatu dute hain modu eraginkorrean emakume sufrikario eta pasiboaren rola, Charlotte-ek bezala, zeinak Werther-ez maitemendurik bere familiari emandako hitza errespetatu eta maite ez duenarekin eskondu behar baitu.

0: izenburu honetan bezala, gutxitan erretratatuko ziren halako grinaz, desamodioa, etxipena eta sexu tentsio konpondu gabea. Elkar maite duten baina aldi berean konbentzionalismoen esklabo diren bi pertsona. Eta bitartean, eguberri kantak, poesia, grina neurrigabea eta maitasunaren aitorpen sotilak. Eta dena gaztearen suizidioarekin amaituko da. Eta Charlotte gaixoak ezin izango du hori saiestu. Eta une horretan bakarrik, bera hilzorian dagoen bitartean, beharrezko indarrak bilduko ditu esiak hautsi eta bere maitasuna aitortzeko.
1: Erromantizismoa bera adierazpen guztietan, poemak, suizidioa...
0: Eta bezirik dagoen emakume bat. Izan ere, oiala erori egiten da, opera amaitu egiten da, eta Charlotten bizitza zer izango den pentsatu besterik ezin da egin. Erabaki zorrotz horren erantzule sentituz, eta maite zuen pertsonarekin bizitzeko galdutako aukeraz jabetuz.
1: Ez dago eta txarra ez. Eta atentzia ematen dit inguruan gertatzen dena zuhartu gabea besten duten aurren presentziak. Azken finean, sufrimentu maila ez jaistea lortzen ari zara. Urrengoa?
0: Goazen orain noblezia historioen lurralde nagusira, Ingalaterrara, operaren historian hain presente dagoen eremura. Gaetano Donizettiren Maria Estuarda lanean, Isabel Ingalaterrako erregina eta Maria Eskoziako erregina dira bi protagonistak. Bigarrena lehenengoaren preso da, bi erreginen, politikaren eta erlijioaren arteko gatazkaren ondoren. Eta gizon bat, zeren, zelitzat

0: daiteke opera bat grina lurtarrik gabe. Biek gizon bera maite dute, Leicesterreko kondea, eta Maria, ez dezaguna astu erregina dela, Isabelen aurrean humilatzera behartua izango da barkamena eskatzeko. Baina garailea erreginaren ankerkeria izango da, ze eszena magiko batean Mariak, Isabeli, Ana Bolenaren alabalizuna deituko dio azkenean, eta beraz, eriotza epaia saiestezina bihurtuko da. Eta horrela, Eskoziako erreginari burua moztuko diote.
1: Aitortu beharra dago eriotzaren kontu honetan operak ez duela ez titulurik ez gradurik errespetatzen.
0: Horrela da.
1: Hau ez da antzeko egoretan girotutako opera bakarra, ez da?
0: Hala da, Donizetik hiru opera idatzi zituen Tudor dinastiari buruz, eta horregatik Tudor trilogia hitz egiten da, non Britainiar erregetza protagonista nagusia den, eta hiru dramoi dira.
1: Utzi, Enrique, gaindosia daukat. Denboraldiaren amaierakin joango gara?

0: Datorren denboraldiko azkena Umberto Jordanoren Andrea Xenie da. Opera bat gillotinaran soinez doazela Viva la morte insieme, hau da, gora eriotza elkarrekin kantatzen duten soprano eta tenore batekin amaitzen baldin bada, badirudi ia dena esanda dagoela. Frantziako iraultza, noblezia privilegiatua, aberatzen botere krudelas nazkatuta dagoen herrixea, noble bat maite duen poeta iraultzailea, presazko epaiketa bat, maitasunean aurkari bat, hau da, obra tragiko bat sortzeko osagai guztiak. Andrea poeta da. Bizitzari, maitasunari abesten dio, baina bidegabekeriak ere kritikatzen ditu. Aberatzen sautzea, milioika frantziarren pobrezia kronikoaren aurkako aldarria egiten du, eta erabateko aldaketa eskatzen du, iraultza. Harik eta Madalenarenganako maitasuna, kondesa eta beraz ustezko etxaia gurutzatu eta poeta bere iraultzaren biktima bihurtuko den arte. Maitasunean eskuzabal, bere burua eskainiko du heriotzara kondenatua den baten orde zil ahal izateko, gillotinaturik bere maitearen ondoan. Eta horrela elkarrekin urkamendira igoko dira Viva la morte insieme kantatuz.
1: Onartzen dut, konbentzitu nauzu. Bost drama indartxu dira, gogorrak, eta azkenean heriotzak hartzen du protagonismo osoa.
0: Eta ikusi alduzu, Naomi, politikak demoraldi honetan duen garrantzia? Gutxienez, hiru titulutan oso presente dago.
1: Eta baita emakumearen etengabeko egoera sufritzaia ere. Ene, eta ikusitakoak ikusita, balduzu gogorik demoraldia hasteko? Uste dut, badakidala erantzuna.
0: Naomi, operaren historiako bost titulu giltzarri dira. Tenorrarentzako Andrea Xenie edo Werther adibidez, eta sopranoarentzako Adriana Lecouvreur edo Maria Stuarda adibide desberdina jartzeagatik, paper handiak dituzten izenburuak. Beste ahots batzuek ere izango duten bezala. Ezin besteko bost titulu edozein salerentzat. Horregatik, bai, denboraldia iristea nahi dut.
1: Sufritu egin nahi duzula dirudi.
0: Ai, Naomi, ez duzu gogoratzen nola hasi genuen elkarrizketa hau? Ez alda opera drama abestu bat? Sofritu dezagun musika ederra entzuten.

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB Mediarentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao Operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Nintzanean Mexikora berriro iritsi nintzan nire etxera.
3: Duela amar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen laurogeita hiruan eta handi bi hilabete ongilean Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
0: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Probatu dun Manuelak ekarritako guacamolea. Ondera zan.
2: Etza hon gaizki, baina nik nahiago dinat aguakate zatitxoekin.
1: Kaixo.
3: Kaixo.
1: Bat, bi, eta... Ea!
3: Irailaren 16a da, guacamolearen nazioarteko eguna.
1: Ados.
2: Ba, niri gehiago gustatzen. Kontxik egindako empanada.
4: Bimila eta hogeita bosteko urtarrilaren 21a. Iluntzeko 7:22. Hasiera Paula Sanjauregi mediku forentxea naiz. 79,644 kolegiatu zenbakiduna. Gorputegira iritsi berri den gorpuaren autopsiari dagokion grabazioa da honakoa. Erregistro zenbakia 13,746. Peritu txostenaren datu orokorrak. Pisua 78 kilo. Altuera 1,78 m. Adina 46 urte. Sexua emakumezkoa. Gorputz masa indizea 24,6. Higiene ohitura eskasa eta gerikoa. Arbaso geografikoa kaukasikoa. Uruko ilea presente. Kolorea beltza. Horiz tindatua. Luzera sorbaldarainokoa. Ile mota laua. Gorputzeko ilea presente galtzarpean eta alu inguruan. Begien kolorea marroia. Hortzak txartxarra pieza ugaritan eta lertzoan non nahi. Pentsaliteke xerostomia edo ahoko idortasun handia izango zuela subjetuak. Ikusi irudia referentzia zientzietarako. Ebaki ondo edo orbainak, ez, tatuajeak, bai, botila txiki bat eskumako orkatilaren kanpoaldean. Pirzinak, ez, gorpuaren izena bizenak, Maria Iturriaga Ardandegi.
0: Ilostean isiltzea ez da aukera bat. De rigor mortis. Lehen de oraldia. Bigarren atala. Nahi dugun guztia.
5: Ez ez, sagarrotegirako txarekin ez, tia. Eta beti esaten duzu, ez duzula erango eta gero beti mukatzen duzu pela artean botaka. Ez ez. Nire aitak esaten duen bezala, zotina daukan bizargin batek, baina arrisko handiago duzuzu kotxearekin. Bueno, bia, kirofanoan nago. Gero hitz egingo dugu, gero arte.
3: Zotin don ziru jauarekin entzun da neukan esamolde hori.
5: Oh, banik ez?
3: Tira, gorpuaren lehen beaketa egiten ari naiz.
5: Ondo, lehen jaso ditu laborategiko lehen txostenak eta badaude kontu arraro pare bat.
3: Arraroak?
5: Bai, arraroak, desberdinak, ezoikoak, beziak.
3: Bai, ulertu dut. Badakizu niretzat ez dagoela gauza arrarorik gure lanean. Dena dela, zer esan nahi duzu?
5: Begira, entomologiakoak greban jarraitzen dute. Baina, arduranunarekin zumba klasetara joaten naiz, eta esan dit, ematen duela, gorpuan zomorroak behar baino beranduago agertu zirela.
3: Nola behar baino beranduago?
5: Zu badakizunik entomologia zezudala ideia zorririk. Baina, termitak esan dit, lehen larbak agertu zirenerako gorpua hilda zegoela.
3: Termita deitzen da entomologiako arduraduna?
5: Ez gizona, horrela deitzen diogu zumbako klasetan, irakasleari egurra besterik ez diolako eskatzen.
3: Ah, hola.
5: Bueno, ba hori,
1: kontua da badakizula zer esan nahi duen horrek. Gorpua egon dela, edo oso temperatura hotzetan, edo oxigenorik gabeko espazio batean.
4: Azaleko azterketa entomologikoen arabera, gorpuak oxigenorik gabe espazio batean igaro ditu ordu batzuk. Temperatura hotzetan egon izanaren hipotesia baztertu egingo dugu, ezbaita rinoden fenomenorik sumatzen gorpuaren atzamarretan, Espainiak urdin xamar baditu ere. Eta zein da, bigarren kontu arraroa?
1: Ba, gorpuan agertutako zomorro berantiaren arabera, gutxienez, astebete daramala hilda.
4: Astebete hilda? Ze arraroa, ez?
1: Arraroa?
4: Bai, arraroa, desberdina, ez oikoa berezia.
2: Tuxe.
4: Begiratuko duzu zer esaten duen hartzantzaren atestatuak?
1: Bai, a ber. Ertzantzaren txostenan ez dago informazio askorik. Baina osakidetzako historiala ikusita, etxuen... Tozalen maitea! Ematen du mai gaineko neskamotza, Euskal Herriko parrandazaleen goigarlaria zela. Joan den urtean bakarrik, 74 aldiz arratu zuten larrialdietan. Eta ia guztietan, koma etilikotik urri bilizan.
4: 74 koma etiliko ia... Jaso dugu odol analitika? Ze alkoltasa du odolean?
1: Bai. Ba, ez da bereziki deigarria. 1,9 gramo odol litroko. Larrialdietako txostenetako datuetan askoztas handiagoak ageri dira. 3,7, 4,1, 4,4, 4,9.
4: Utsi begiratzen. Kaltzea baxu, eta nola odolean... Gorpuaren odol analitikak eta historiala abia puntu hartuta ikusi dugu alkoholismo zantzu nabarmenak dituela eta bat datozela gorpuan ageri diren ezaugarri zenbaitekin. Kuperosia edo gorritasuna sudurmasailetan. Ikterizia edo horitasuna begininietan eta azalean. Ziorrenik askiastasun hepatikoaren ondorioz. Azken hipotesi hori konfirmatzeko gorpua ireki eta gibela aztertuko diogu. Bisturia, mesedez.
1: Bisturia.
4: Irudorita malo koma etiliko ia. Zenbat koma behar dira alako kasu bati azken puntua jartzeko larrialdi zerbitzuetan.
1: Oh, emakumen alkoholismoarena mobile izugarria da. Eta zio inolako arretarik eskaintzen. Instagramen jarraitzen dudan psikologo batek esaten du, denok dugula etxeko bakardadean mozkortzen den izeko zarren bat.
4: Baina gure subjektua ez da intzarra, 56 urte. Urbildu azpil bat. Gorpuaren gibela atera eta pixatu egingo dugu. Begiratu utxean agerikoa da egoera zirrotiko kritikoa, orain arteko ezaugarriekin bat datorrena. Gibela oso egoera txarrean dago. Hala ere, krisi hepatikoa baztertu egin behar da heriotzaren kausa gisa. Fibrosi larria du, egoera zirrotiko akutua, baina... Ez zion eriotza eragin subjetuari. Ez udan ulertzen da zergatik dituen Espainiak urdinduta.
1: Atestatu irakurri du eta ez du askorik esaten. Erreka bazter batean topatu dute gaur goizean.
4: Erreka eureka. Noski, uretan topatu bat zuten, logikoa da gorputza tal batzuetan oxigeno falta sumatzea. Gorpua zianosi izantzuak ditu Espainetan eta lepo inguruan. Ziurrenik errekan izandako oxigeno faltaren ondorio sortuak. Berriro ere kalitxuan orduan. Tira, organo nagusien beaketa egingo dute beste pistaren bat topatzen duguen. Zu begiratu analitika eta txosten guztietan.
1: Bai, zuna. Bai, kasualidadea. Ondoko kirofanora beste gorpu bat heldu da gurearen ordu berean. Eta beste gorpuaren analitikak eta txostenak ikusita, ematen du elkarrekin topatu dituztela. Ezin dut besteren ertzainaren txostena ikusi, baina laborategiko txostenak oso antzekoak dira.
4: Biek antzeko txostenak.
1: Begira, besteak tatuaje bat du orkatilan ere. Botila baten kortxoaren itxurakoa jarri dute txostenean.
4: Tatuajea leku berean? Ez da izango akatsi informatikoren bat? Hori oso raroa da.
1: raroa, desberdina, ezoikoa, berezia, superflipantea.
3: Tira, hori arraroa baino zerbait gehiago da, baina tira.
1: Super, hiper, mega, ultra, giga, flipantea da?
3: Hori dudari gabe arraroa baino zerbait gehiago da. Zer topatu duzua?
1: Ez ez jakin, nola deitzen den gorpu honekin, agertutako beste gorpua.
3: Ben, tira. Kontuan hartuta lurrazaleko populazioa eta izenak errepikatzeko probabilitatea, uste dut matematikoki ezinezkoa dela galdera hori zuzen erantzutea?
1: Bartolome Lagunbide Edanalde.
3: Bartolome Lagunbide Edanaldea.
1: Ai, ama! Ez esan ez duzula asmatu. Zer, ez altzinen zu asmakizunetan gerriko beltza zeukana?
3: Tira, seguru Instagramen jarraitzen duzun gizajo txatxuaietako badela.
1: Zua gizajoa mozolo. Pista bat emango dizut. Ondoko kirofanoko gizona, Bartolome bada, eta guk maigainan dugun neskamotza, Maria, edo Maritxu?
6: Maritxu eta Bartolo.

0: Nikola Teslaren izenean. Hau ez da sinestekoa.
1: Banik munduko zentzu guztia ikusten diot. Ez altziren biak iturrira joaten elkarrekin ardo txuri bila.
0: Ardo txuria? Ardo txuriarekin ia 5 gramo etanol izateko odolean... 10 litro alkohol edan behar dira.
1: Auskalo, ardo txuritik gero ez ziren likoretara pasatuko? Edo agian, alkolarekiko tolerantzia garatuko zuten?
2: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren letra.
1: Nola? Barkatu?
0: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren abestia.
1: Aha, uste dut jadanik entzun egin dizudala. Baina, esango duzu berriz?
0: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren abestiaren letra.
1: Baina nola? Mundu guztiak dakita.
2: Umean intzela, maistrak esan zigun, biharamunean Maritxu eta Bartoloren abestia ikasiko genuela. Ni pospozi joan nintzen etxera, baina amona Marikor hori kontatu nionean, izugarria sorretu zen.
3: Biarritzara eskolara joan. Aita Luisek laguntza behar du Elizako lorategiko belar txarrak kentzen, eta ara joango zara bihar.
4: Eta aita Luisek irakatsiko dit Maritxu eta Bartoloren abestia orduan?
1: Izaro maitea, nolako kulebroia. Tira, ez egin odoltxarrik, egia esan, ez da abesti oso pedagogikoa.
2: Zer esaten du,
1: ba? Ba, flirteo mitiko bat. Bartolo galdetzen dio Maritxuri, nora doan, badakizu. Donde vas con mantón de Manila? Eta neskak erantzuten dio, iturrira. Eta biak doz iturrira, eta trakatra.
2: Trakatra?
1: Bai, nahi duten ardo txuri guztia edaten dute. Non eta iturrian. Hau da, larrutan egiten dutela, aire librean.
2: Ara, iradokizun pornografikoak kantu herrikoietan? Eta ez da izango benetan ardo txuri edan nahi zutela.
1: Iturrian, Asier. Sedez, snatu gizona.
2: Tira... Eskatu gorpuarekin topatutako gauzak ekartzeko, ea pista honen bat topatzen dugun.
1: Mezua bidali diezela dore gorpuan norena den jakin dugunean.

0: nuen eskatutakoa. Empana arazati bat nahi?
1: Ez, afaria eskatuta daukagu.
0: Venga, gero arte.
2: Eskerrik asko. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Elduda kuskusero entartea gorputegiko magazinean.
1: Errespetuz tratatu hildakoen gauzak. Gogoratu, kode deontologikoa.
2: Noski, jaso duzu inoiz nire aurkako kexarik hildako baten partez?
1: Buf, bizta gutxi hemen. Bontxo txiki gamaino ez. Ginesak, giltzak, giruzorroa, eta... Izozkailuko bontxa hermetiko batean gordetako sakelekoa. Ze arraroa ez?
2: Arraroa, desberdina, ez zoikoa.
1: Umoreak umorizateri usten diola garren alditik aurrera bazenekien.
2: Tuxe.
1: Zergatik gordeko luke pertsona batek bere sakelekoa bontxa hermetiko batean.
2: Ez bustitzeko. Lagun baten izebak Parkinsona dauka. Sakelekoa askotan jausten zaionez lapikora, berak ere poltsa hermetiko batean gordetzen du, eta sokatxo batekin zintzilikatzen du lepotik.
1: Tira, horrek esan nahi du agian errekako uretan egon arren, agian oraindik badabilela.
2: Oh, ostras, egia! A ber? Eta badabil? Ah, honek pasa izaduka.

0: kontuz, zuk eskatu zuen janariz etxirun, te kaigo ez, da?
1: Zoberriz? Aurreko netz ezaizun geratu argi, hau kirofano badela?
0: Atin beste tipo bat hau, ze ziatik edunek bagi hartun dau. Eta oinguk esaten dau, berari etxo gela pagaten eure beharraitzeko. Long history short, bahamen hau herriro.
2: Saltza gazi ezaekarri duzu ez da?
0: Bai, mister.
2: Eta zotzak?
0: Txostikak batentzat eta sardezkan normala bestintzat. Haulan emitxo esan pediduen.
1: Baina zu ez altzinek ebapeko banatzailea.
0: Hala batxi, zinpetsatezu. Mediku baino ezin zagela osaki ditzen da konsultio prebaben bia errain. Gaur ez sektorin be plurienplea laumazi dabil. Jateko anestesis emaizu mitxiko zut, ezta?
1: Ez.
2: Bai.
0: Bueno, diga honi txikot, darreglako zarie. Por cierto, gaur eskudirutan paga, eh? Kas, paga gizu jone txino, eh, gestiz bizete.
2: Miren, ordein duzuk. Nik orain ezin dut, gorpuaren bihotza begiratzen dabil oraindik.
1: Legea begiratzen baduzu, bigun-biguna izango da, seguro. Zobis naten, ditu zurratak ilan daukat.
3: Hene, hau maritxu data. Bai, amailin ze. Hene, esaten da, honik azken aztienen nahuela usuko eta horra da ingusten.
2: Ezagutzen duzu.
3: Bai, bai, bai. Ez da ugente asko hau zuen goizeko sortietan, ebaiz eskatu biharrien, klaretik eskatuten da, buena.
2: Bader esakelekoa desblokiatu nahian zebilen miren, baina pasaitza omen du.
3: Ja, ekau. Listo, desblokita.
1: Berroita barreko bileta baina zaukat.
3: Ai, lautxu, nik ez dago kanbizorik.
2: Miren, banatzaileak Maritxuren sakelekoa desblokiatu egin du. Por cierto, nola duzu izena? Hemendik agertzen hasiko bazara, ez dizut banatzailea deitu nahi?
3: Andutz. Andutz nagazape mapetilo nahi.
2: Ni hasier nazu. Tabera, miren.
1: My pleasure, alabatxi. Eta orain esango diguzu nola jakin duzun Maritxu zera, subjetuaren sakelakoaren pasaitza?
3: Bai, ba, jatekuk repartitzen ibiltzen nahian ian, osaba apun lokutu izun itzen dut biharra. Ta Maritxu tonela da bat bidea retorten zan mobilen pantai txiki-txiki inze. Eta horremeste biharrezkan bizitzan kontrasenie, ba, ikasi intzotela. Mila bederatzi dunda iruro eta lau. Esan dozten Riojako ardo ustien urte honena izala.
1: Ekarri sakele gori bere ala, peritu froga balata.
3: Relaz, lastan, lokutu izoko biharra itziaren bueltak aseratuko nahi, bai?
2: Konforme.
1: Asier, urrengo afaria zure kontu. WhatsAppean sartuko naiz. Ea, hemen, duela 10 egun Martolori bidalitako audio badago.
3: Zue bardin sartzen zari gorpuen tripetan eta hildakon kontutan, ez da?
1: Xo.
4: Marti, bihotza, upategiko nagusiari giltzak lakurti dizkiot. Etorri upategiko sarrerera 20 minututan. Biok edango dugu nahi dugu guztia.
1: Bartik, ok soil batekin erantzun zion. Ez dago besterik. Hori zer da, goian bego zure hizkuntzan?
3: Ez. Erreko supermesako abesti beta. Meategi eta upategi zetako infernuatik libretako probatzen abil. Ez que, kabafobia dakot.
1: Kabafobia? Zer dori, txampain merkeari beldura?
2: Kaba, bodega edo upategia da grezeraz. Upategiekiko izu kontrola gaitza da kabafobia.
3: Kontu da, gure birraitxitzek, punja bondoko bodega baten itxezagoela bihar. Daibet biti biltzen zan lorotxu bategaz, bodega nosizun falta bazan, derrepentin eskapateko. Egun baten loru astu datzon, enzerrata geratu zan, eta antopazan da bihin hilte.
2: Miren, deitu ertzan buruari berehala, upategira joan behar dugu.
1: Seguru hau dela upategia?
2: Sakelekoaren geolokalizazioak begiratu dituzte eta hausia agertu da. Erreka ez dago hemendik oso urruti.
5: Irekiatea edo bera botako dugu.
1: Baina orduan, ea ondo ulertu dudan, zure hipotesia. Badakizu rollo oso frikiak bola egiten zizkidela. Zure ustez, Barti eta Mari upategian kolatu ziren. Eta upelen batetik edaten hasi ziren konturatu gabe gelan karbono dioxido gehiagiz zegoela. Oxigenoaren faltan, konortea galdu zuten eta hil. Bai?
2: hipotesi hoben baten faltan hori da duguna, bai? Gainera, Bartolomeren garondoan topatutako ubeldura bat dator hipotesiarekin. Finean, Bartolomek kordea galdu eta kolpe hartu zuen buruan. Maritxu makurtu egin zen laguntzeko eta oksigenori gabe, kordea galdu eta ito egin zen.
5: Azkena bitxua, atea behera botako dugu.
6: Ez bota atea, mesedez. Badakit, zergatik zatozten. Maritxu eta Bartolo hemen hil ziren, baina niken nituen hil. Maritxu, deskuidu batean, ardotxuriko bodegaren giltzak lapurtu zizkian. Joartu nintzenean, korrika etorri nintzen upategira. Baina jada berandu egizen, bilak zeuden hilda.
2: Eta zergatik etzen nion poliziari deitu orduan?
6: Ta sekulako fama txarra irabazi? Ze esango lukete ardozalek, jakingo balute Maritxu eta Bartolo, kanta herrikoiaren protagonistak gure upategian hil zirela. Ezin genuen horrelakorik permititu, negozioaren porrota izango zen hondamendia, seguru.
1: Horrengatik, hartu eta errekara botatzen dituzten, inork lotu ez ezan euren eriotza zuen upategiarekin.
6: Bai.
7: Bira mantzazu. Epaileak esango du zegin behar den berarekin.
1: Bueno, bakasu argituta. Nork esango zigun Romeo eta Julietaren euskal bertsio etiliko bat ezagutuko genuenik?
2: Tira. Romeo eta Julietaren bertsio oso arraroa.
1: Arraroa?
8: De rigor mortis, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzi duen soinu fikzio bata, eta Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu da. Tabakalerak eta EITB kantolatutako audiogile berriak euskarazko soinu fikzioaren garapenerako deialdiaren irabazlea izan da egitasmo hau. Besteak beste, honako aktoreek parte hartu dute. Asier Ormaza, Miren Gaztañaga, Jonander Errasti eta Bikoizlari Euskaldunen Elkartea. Aktore zuzendaria, Anartzu Azua. Artea, Laida Ruiz. Soinu diseinua, Jon Gartzia, Alai Ormazabal eta Oier Arantzabal. Soinu banda originala, Rafa Rueda. Gidoia, Xabi Paia. Zuzendaritza, Oier Arantzabal. Atal guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.

0: Euskadi Irratia.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko 9etan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, asteburutik behin baino gehiagotan errepikatu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea berriro irekitzeko akordioa ia itxita dutela Iranekin. Azken orduetan Terango iturriek adierazi dute Oman bitartekariarekin idazten ari diren itunaren zirriborroak jasoko lukeela behin sinatuta Iranek kudeatuko duela nor sartzen den Hormuzko itsasartera. Eta hori da hain justu etxe zuria saihestu nahi zuena. Bertako agintariek Hormuzko itsasartetik igarotzeak libre izan behar duela defendatu dutelako une oro. Gurean ikuskizunen sektoreko teknikariek greba deitu dute Gasteizen, teknikariok sindikatuok deituta, behin-behineteko atotasuna atxedenik gabeko lanaldi luzeak jaiegunetako eta gaueko plusik eza eta kontziliaziorako zailtasunak zaratu dituzte, baita urte bete dela patronarekin azkenezkoz bildu zirela. Abuztuaren 14an eta 26an beste bi lanuzte egingo dituzte Donostiako eta Bilboko aste nagusiekin bat eginez. Atzo, abuztaren 5an Gasteizko Andramari Zuriaren jaiekin bat eginez greba eguna izan zuten teknikariek. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, pozik agertu da grebak izan duen jarraipenarekin.
2: Dutu jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan oso pozik gaude bai, horrekin.
1: Eta lan arloekoetan jarraituz, Iruñean kalera atera dira gaur Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duina eskatzeko. 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe, alegia fundazio publikoa sortu zenetik. Beharginean lan baldintzak ez badira duintzen, zentro beraren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi dute.
3: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek, agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere, jendea formatzea gero joateko.
1: Navarra Biomeden nagusi den Lab sindikatuak lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu zuzendaritzarekin, baina orain Nafarroako gobernuaren konpromisoa nahi dute datorren urteko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sar dadin. Navarra Biomeden 165 ikerlarik egin dute lan. Eta eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu, batez ere lehen orduetan, goizak aurrera egin ahala ateltzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik beherakoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.